0: đến nay đạt khoảng 60% khối lượng. Dự án khởi công giữa tháng 8 năm 2025, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10 tới. Trên công trường hiện có gần 500 công nhân kỹ sư cùng khoảng 200 phương tiện máy móc tổ chức thi công. Sau khi hoàn thành, sân bay Cà Mau có thể tiếp nhận các dòng máy bay Airbus A320, A321, góp phần tăng cường kết nối Cà Mau với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các chuyên gia doanh nghiệp kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh tập trung năng suất, đa dạng hóa nguồn vốn và tạo cơ chế để doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết các bài toán lớn của thành phố. Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh cần tăng vốn đầu tư toàn xã hội tối thiểu từ 13 đến 15%, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu phát triển, chế biến sâu và sản phẩm mới. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Hòa đề xuất doanh nghiệp nâng năng lực hấp thụ vốn thông qua chuyển hóa quản trị, minh bạch tài sản, tài chính, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực hành ESG. Đội quản lý thị trường số 1 chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ hơn 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô nhãn Asahi vi phạm về thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thắng Group và đại lý phân phối là hộ kinh doanh phụ tùng ô tô Phát Đạt. Trước đó, các cơ sở này bị phát hiện tự ý sử dụng hình ảnh thông tin của nhiều thương hiệu lớn như là VinFast, Ford, Toyota, Hyundai để quảng cáo trên các website bán hàng trực tuyến, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Chuyển sang phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời với tỷ lệ áp đảo 90 phiếu thuận, 6 phiếu chống nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang đến đầu tháng 12 và tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa trước thềm của bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Đây là động thái khá bất thường khi Quốc hội hành động gần 2 tháng trước thời hạn kết thúc năm tài khóa vào ngày 30 tháng 9. Thông thường, các dự luật chi tiêu tạm thời chỉ được thông qua vào sát ngày, thậm chí là những giờ cuối cùng trước khi chính phủ có nguy cơ phải đóng cửa. Dự luật sẽ được chuyển sang Hạ viện xem xét khi các nghị sĩ trở lại làm việc vào tháng 9. Nếu được thông qua, văn bản này sẽ được trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ mang tính tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ cho tới đầu tháng 12, trong khi những cuộc đàm phán khó khăn về ngân sách đầy đủ cho năm tài khoá mới vẫn còn ở phía trước.
0: Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp cấp độ 4 đối với các thảm họa địa chất ở tỉnh An Huy, miền Đông, khi bão Dolphin dự kiến sẽ mang theo mưa lớn đến tỉnh này. Trên bộ cho biết, dự báo sẽ có mưa lớn ở một số khu vực ở An Huy trong 3 ngày tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các thảm họa địa chất ở gần khu vực phía tây của tỉnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ bằng mã màu đối với bão, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Nước này cũng có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ, với cấp độ 1 là cao nhất. Nông dân tại khu vực Đông Bắc Bosnia và Herzegovina đang đối mặt với nguy cơ mất mùa nghiêm trọng khi nhiều đợt nắng nóng và hạn hán trong mùa hè đã khiến các cánh đồng ngô bị khô cháy. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
2: Nông dân Slavisa Lukic cho biết năng suất ngô năm nay dự kiến chỉ đạt khoảng 1,5 đến 2 tấn mỗi hecta, thấp hơn nhiều so với mức 6 đến 7 tấn mỗi hecta trước đây.
3: Đợt nắng nóng kéo dài suốt 15 ngày qua đã khiến năng suất ngô năm nay rất thấp, thậm chí có thể chẳng thu hoạch được gì.
2: Nông nghiệp đóng góp khoảng 5% GDP và 10% tổng việc làm của Bosnia và Herzegovina, trong đó ngô là cây trồng chủ lực. Do đó, tình trạng mất mùa có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của nông dân và sản xuất nông nghiệp trong nước.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là hơn 7 giờ sáng Chủ nhật. Khi mà nhiều người bắt đầu một ngày mới, thì thời tiết hôm nay chắc hẳn là thông tin được quan tâm. Đáng chú ý là sau những ngày mưa dông, thời tiết miền Bắc đang nhanh chóng chuyển sang trạng thái nắng ráo hơn. Nền nhiệt cũng bắt đầu tăng nhẹ trong những ngày cuối tuần này. Trung Bộ cũng đang nhanh chóng chuyển sang trạng thái nắng ráo hơn, thậm chí là từ hôm nay nắng nóng có xu hướng gia tăng ở nhiều nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Bắc Bộ hôm nay mưa dông chỉ có xuất hiện ở một vài nơi, ban ngày trời nắng, một số địa phương có thể xảy ra nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi 35-36 độ. Riêng thủ đô Hà Nội trời nắng nhiệt độ có thể lên 35 độ, cảm giác oi nóng khá rõ. Xuôi xuống Bắc và Trung Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị vẫn có mưa rào và dông rải rác, trong khi từ khu vực Nam Quảng Trị đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, mưa tập trung nhiều hơn vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một ngày thời tiết có nhiều chuyển biến khá nhanh, vì vậy nếu quý vị có kế hoạch ra ngoài, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng nhanh, lũ quét và sạt lở đất.

0: thông tin quảng cáo.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bê tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Cuộc sống.
6: Góc nhìn cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Bản Ca, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, tiếng hát báo rung chính là ký ức, là mạch sống và là sợi dây gắn kết cộng đồng người Dao Tiền qua nhiều thế hệ. Từ tình yêu với di sản của dân tộc, những nghệ nhân, người cao tuổi và cả lớp trẻ nơi đây đang cùng nhau gìn giữ từng câu hát, từng con chữ để làn điệu từng có lúc đứng trước nguy cơ mai một tiếp tục được trao truyền và ngân vang giữa núi rừng. Chúng ta cùng tìm hiểu việc giữ gìn di sản văn hóa tiếng hát báo rung của người Dao Tiền ở Thái Nguyên qua phóng sự của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Đối với người Dao Tiền, báo rung hay pá rung không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng. Từ những ngày Tết, lễ cấp sắc, cưới hỏi đến dịp giao lưu, gặp gỡ, lời ca báo rung đều cất lên, gửi gắm tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và ước vọng về cuộc sống bình yên, no ấm. Thế nhưng đã có thời điểm những làn điệu ấy đứng trước nguy cơ mai một. Phần lớn các bài hát cổ được lưu giữ bằng chữ nôm Dao, trong khi người biết đọc, biết hát ngày càng ít. Nhiều lời ca chỉ còn được các thầy cúng sử dụng trong nghi lễ, còn những bài hát sinh hoạt đời thường dần vắng bóng. Chăn trở trước nguy cơ di sản của dân tộc bị thất truyền, anh Bàn Văn Duy, sinh năm 1991, chủ nhiệm câu lạc bộ hát báo rung thôn Bản Ca, đã dành nhiều năm đi vận động người dân, tìm gặp các bậc cao niên để sưu tầm, phục dựng những làn điệu cổ. Từ các nghệ nhân cao tuổi đến thanh niên trong bản đều được anh kiên trì vận động cùng tham gia. Bởi theo anh, chỉ khi nhiều người cùng hát thì báo rung mới thực sự sống trong đời sống cộng đồng.
9: Khi nhận thấy hát báo rung ngày càng mai một đi, tôi đã đến từng nhà vận động từ các ông bà, các bác, các cô chú biết hát báo rung đến nam nữ, thanh thiếu niên trong bản tham gia khôi phục lại từ điệu hát báo rung và văn hóa người Dao.
8: Từ tâm huyết của những người yêu văn hóa như anh Duy và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, năm 2022, câu lạc bộ hát báo rung thôn Bản Ca được thành lập, trở thành nơi gặp gỡ, trao truyền những làn điệu cổ của nhiều thế hệ. Những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ không chỉ có các nghệ nhân cao tuổi mà còn có nhiều em nhỏ và thanh niên trong bản. Các thành viên cùng học từng làn điệu báo rung, luyện cách lấy hơi, tìm hiểu ý nghĩa của từng lời ca, đồng thời học theo hoa văn, in sáp ong trên vải, những nét văn hóa đặc sắc của người Dao Tiền. Để việc truyền dạy thuận lợi hơn, bà Bàn Thị Dung, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, đã dành nhiều thời gian phiên âm các bài hát từ chữ nôm Dao sang chữ quốc ngữ. Nhờ đó, thế hệ trẻ có thể dễ dàng đọc, học thuộc và thực hành những bài hát cổ của cha ông.
10: Tôi đã được học báo rung từ khi còn nhỏ, học từ cách lấy hơi này rồi học câu, nghĩa của từng lời hát. Tôi cũng mong sao khi mà lớp người cao tuổi qua đi thì lớp trẻ sẽ tiếp tục lưu giữ đời đời, không để mất làn điệu báo rung của dân tộc mình.
8: Không chỉ gìn giữ trong mỗi gia đình, tình yêu với báo rung còn được nuôi dưỡng từ chính mảnh đất giàu truyền thống của Bản Ca. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Hôm nay, nhờ phát triển kinh tế rừng, nhiều hộ dân đã vươn lên khá giả.
5: những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang nối tiếp nhau giữa thung lũng. Cuộc sống ngày càng khởi sắc, nhưng người giao tiền nơi đây vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho những giá trị văn hóa của cha ông. Gắn bó với câu lạc bộ từ ngày đầu, ông Bản Văn Minh chia sẻ.
11: Tôi tham gia câu lạc bộ từ năm 2022 với ước mong gìn giữ bản sắc văn hóa giao tiền để dạy và truyền lại đời này qua đời khác. Sau khi tham gia, tôi thấy vừa có ích cho bản thân rèn luyện, vừa được dạy lại những bài hát báo dung cổ cho con cháu để cùng nhau học, cùng giữ văn hóa mình muôn đời. Ngày xưa tôi cũng học được làn điệu báo dung từ các cụ thế hệ đi trước. Giờ tôi lại vận dụng để truyền tải lại cho con cháu và thế hệ mai sau cùng học, cùng giữ lấy.
5: Là một trong những thành viên trẻ của câu lạc bộ, em Triệu Thị Thùy cho biết, việc tham gia sinh hoạt không chỉ giúp em biết hát báo dung, mà còn hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
12: Trong quá trình tham gia câu lạc bộ, em được học những làn điệu hát báo dung, theo hoa văn trên váy dân tộc giao tiền và in sắp ong trên váy. Ngoài ra em còn được học múa cầu mùa từ xa xưa đến bây giờ, còn tuyên truyền không thể thiếu của dân tộc giao tiền. Em mong muốn các bạn trẻ cùng tham gia học, cùng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc giao nói chung và dân tộc giao tiền nói riêng để bảo tồn bản sắc.
5: Không chỉ gìn giữ trong phạm vi thôn bản, các thành viên trong câu lạc bộ còn chủ động mang làn điệu báo dung đến với học sinh, sinh viên tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Cùng với việc truyền dạy dân ca, các nghệ nhân còn hướng dẫn kỹ thuật thêu hoa văn, in sáp ong trên vải thổ cẩm và phối tư liệu hóa nghi lễ cấp sắc nhằm lưu giữ đầy đủ những giá trị văn hóa truyền thống của người giao tiền. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích. Trong đó có một giải A và hai giải B tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao Toàn quốc lần thứ 2 năm 2022. Theo ông Chu Thành Uyển, trưởng phòng văn hóa xã Nghĩa Tá, hoạt động của câu lạc bộ hát báo dung bản ca là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều loại hình văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.
13: Trong thời gian tới, xã Nghĩa Tá sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên, xây dựng, tổ chức các lớp truyền dạy hát báo dung cho thế hệ trẻ, khuyến khích học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, đồng thời lồng ghép các tiết mục hát báo dung vào các chương trình văn hóa, lễ hội và các hoạt động du lịch cộng đồng để nhằm loan tỏa giá khắc giá trị và phát huy loại hình nghệ thuật dân gian này.
5: Giữa những đổi thay của cuộc sống hôm nay, tiếng hát báo dung vẫn đều đặn cất lên trong những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, trong các dịp lễ hội và cả trên sân khấu giới thiệu văn hóa đến với du khách, học sinh. Đó không chỉ là âm thanh của một làn điệu dân ca, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một di sản khi được chính cộng đồng nâng niu, gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

0: một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
1: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
2: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
3: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à, nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Studio mở.
9: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã biết tới hệ thống Hà Nội Check chưa ạ? Vâng, đó là một nền tảng số vừa được thành phố Hà Nội khởi động nhằm xây dựng một lá chắn số cho an toàn thực phẩm học đường. Một bữa ăn bán trú của học sinh tưởng như chỉ là câu chuyện của nhà trường, phụ huynh và đơn vị cung cấp thực phẩm. Nhưng mà phía sau một suất cơm đến tay học sinh là cả một chuỗi mắt xích. Từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn nguyên liệu, vận chuyển, tiếp nhận, chế biến, chiết xuất ăn cho tới giám sát và truy xuất khi có vấn đề xảy ra. Và mỗi khi xảy ra các vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm thì việc phân định trách nhiệm lại trở thành câu chuyện đau đầu. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, Hà Nội đưa ra một cách tiếp cận mới khi triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Check. Các đơn vị muốn cung cấp thực phẩm xuất ăn cho trường học phải nộp hồ sơ lên hệ thống Hà Nội Check để cơ quan chức năng thẩm định. Các trường học không còn trực tiếp lựa chọn đơn vị cung cấp xuất ăn như trước và cũng không được tự ý thay đổi nhà cung cấp khi chưa được phê duyệt. Câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm là minh bạch hóa việc lựa chọn nhà cung cấp, phân cấp trách nhiệm rõ ràng hơn đã đủ để bảo đảm chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội. Câu chuyện này sẽ được cùng bàn trong studio mở hôm nay với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng. Xin mời biên tập viên Thu Hà cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng An.
10: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trọng An đã đến đây với chúng tôi để tham gia chương trình hôm nay ạ.
11: Vâng, xin chào chị Thu Hà và quý vị thính giả.
10: Vâng, thưa quý vị, thưa ông Nguyễn Trọng An ạ. Đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường luôn là một trong những cái vấn đề mà được phụ huynh, nhà trường và các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm. Vậy là một chuyên gia y tế, ông đánh giá cái bữa ăn bán trú hàng ngày tại trường học quan trọng như thế nào đối với học sinh ạ?
11: Vâng, đúng là cái bữa ăn bán trú ở trường học là rất quan trọng với học sinh vì nó cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết sau giờ học buổi sáng cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học. Vì ở cái lứa tuổi này là trẻ đang nằm trong cái giai đoạn phát triển cả thể chất cũng như là tinh thần, cho nên việc mà nâng cao tầm vóc của trẻ, trí tuệ của trẻ là rất là quan trọng. Và đồng thời cái bữa ăn học đường, bữa ăn bán trú còn giúp cho học sinh tiểu học phục hồi sức khỏe, tạo điều kiện nghỉ ngơi tại trường để giảm bớt các cái áp lực đưa đón cho gia đình.
10: Dạ vâng, theo cái con số thống kê của Hà Nội thì với cái quy mô là 3.621 cơ sở giáo dục thì trong đó có tới 3.202 trường là có tổ chức bữa ăn bán trú và phục vụ khoảng là 1.180.000 học sinh mỗi ngày. Phải chăng là những cái con số này nó đặt ra cái bài toán không dễ với việc quản lý chất lượng bữa ăn bán trú thưa ông?
11: Đúng là như vậy, trong khi mà các trường tiểu học triển khai các cái chương trình bữa ăn học đường ấy thì đều gặp phải khó khăn, bất cập trong quản lý, đảm bảo bữa ăn như thế nào, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về chất lượng, thường gặp các cái chi phí mà suất ăn thấp ý, thì rất là khó cân đối với dinh dưỡng, cân đối về dinh dưỡng. Cái chuỗi cung ứng thực phẩm là thiếu minh bạch này, rồi là rất là gây nguy cơ cao cho vấn đề ô nhiễm này. Cho nên cái việc làm thế nào để giảm thiểu các cái nguy cơ ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khi cái cơ sở vật chất của bếp ăn thì nó lại chật hẹp, nhân lực y tế của nhà trường thì còn thiếu, cho nên rất khó đạt được cái quy tắc gọi là thức ăn một chiều một cách tuyệt đối. Và cuối cùng đó là khâu kiểm tra giám sát của nhà trường vẫn phụ huynh và cùng phụ huynh nữa thì nhiều trường là chưa được đồng bộ.
10: Dạ vâng, có nghĩa là vẫn còn rất là nhiều những cái hạn chế trong cái việc quản lý các cái bữa ăn bán trú, phải không thưa ông?
11: Vâng, đúng là như vậy. Quản lý cả về chất lượng, số lượng và cái sự phối hợp để cung ứng thực phẩm.
10: Dạ vâng. Những cái hạn chế của cái cách quản lý trước đây này thì khiến cho Hà Nội phải tính tới một cái phương án thay đổi dựa vào nền tảng công nghệ. Và ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết như sau.
0: Chúng tôi là phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đó là phát triển phần mềm Hà Nội Check. Và trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng, và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do đến các địa phương lựa chọn. Hà Nội Check giúp chúng ta sẽ đảm bảo và lưu vết được toàn bộ tiến trình, sẽ giúp chúng ta là biết chính xác trên cái hệ thống và trên địa bàn thủ đô có những đơn vị nào cung cấp và đảm bảo yêu cầu. Trong phạm vi nhà trường, về mặt trách nhiệm thì lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ các khâu về kiểm thực ba bước, cũng như tổ chức cái chuỗi lưu mẫu, cũng như là tổ chức cung cấp suất ăn thực phẩm an toàn.
10: Vâng, như chúng ta vừa nghe ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chia sẻ thì có rất là nhiều những cái kỳ vọng để nâng cao cái hiệu quả quản lý bữa ăn học đường thông qua cái hệ thống Hà Nội Check. Thưa ông Nguyễn Trọng An ạ, ở cái góc độ chuyên môn thì ông nhận thấy những cái điểm ưu việt nào của hệ thống phần mềm này ạ?
11: Tôi cũng đồng tình với việc mà quyết định của Hà Nội là tuân thủ cái quy định bắt buộc áp dụng 100% các nhà trường bán trú trong cái năm học 26-27 này, 2026-2027 là các nhà trường tại Hà Nội phải gửi thông tin lên cái hệ thống gọi là Hà Nội Check nhằm thực hiện cái chủ trương gọi là số hóa toàn diện quản lý thức ăn bán, cái bữa ăn bán trú, đảm bảo cái sự minh bạch về nguồn gốc của thực phẩm, nâng cao chất lượng dinh dưỡng của cái bữa ăn và kiểm soát cái sự an toàn và vệ sinh thực phẩm để giúp cho các cái cơ quan quản lý cũng như là các phụ huynh ấy thì giám sát cái chất lượng bữa ăn được thuận tiện hơn, phòng ngừa được ngộ độc thực phẩm, và đặc biệt là nó đồng bộ trong quản lý để giảm bớt các cái thủ tục hành chính để nâng cao cái trách nhiệm của nhà trường lên.
10: Dạ vâng ạ, có thể nói là với Hà Nội Check ạ, khi mà có cái sự hỗ trợ từ cái nền tảng công nghệ thì chúng ta sẽ chuyển được từ cái tư duy là kiểm tra bếp ăn sang cái tư duy là quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng bữa ăn học đường để mà đạt được cái kết quả cao hơn. Với cái việc vận hành hệ thống số Hà Nội Check thì nhà trường không còn trực tiếp lựa chọn cái đơn vị cung cấp như trước nữa, mà chính quyền địa phương cấp xã, cấp phường sẽ đánh giá, thẩm định và lựa chọn. Cũng có người đặt ra cái câu hỏi về cái năng lực chuyên môn của cấp xã phường trong việc thẩm định một cái doanh nghiệp cung cấp hàng nghìn cái suất ăn mỗi ngày như vậy. Vậy thì ở phía ông, ở cái góc độ chuyên môn thì ông có lo ngại gì về cái vấn đề này không ạ?
11: Vâng, chúng ta vừa trao đổi đến sự ưu việt của cái hệ thống Hà Nội Check nhằm thực hiện cái chủ trương gọi là số hóa toàn diện để quản lý bữa ăn bán trú học sinh. Như vậy thì tức là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã rồi các cái phường của Hà Nội trực tiếp phải thành lập cái hội đồng thẩm định đấy về hồ sơ năng lực doanh nghiệp, về cung ứng thức ăn thực phẩm cho hàng nghìn suất ăn qua cái nền tảng Hà Nội Check thay cho nhà trường như từ trước hiện nay. Nhưng mà có lẽ là cái sự lo ngại về cái năng lực chuyên môn ấy và cái nguy cơ quá tải của hệ thống cán bộ xã phường của Hà Nội hiện nay này là vì sao? Vì là thiếu các chuyên gia về dinh dưỡng hoặc là các cái vị thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm chuyên sâu để đánh giá cái công suất của những bếp ăn, mà đặc biệt là những bếp ăn của nhà trường mà gọi là bếp ăn mà gọi là cái bếp ăn công nghiệp lớn ấy là sẽ gặp khó khăn.
10: Dạ vâng, cái việc thiếu chuyên gia về dinh dưỡng như ông nói ạ thì nó đáng lo ngại ở cái mức độ nào ạ?
11: Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy là cái bữa ăn học đường là đem lại các chất dinh dưỡng, đem lại năng lượng và gọi là để thúc đẩy, hỗ trợ cho cái sự phát triển của trẻ, đảm bảo cho trẻ được hồi phục về gọi thể chất và tinh thần để chuẩn bị cho những cái gọi là buổi học sau đấy, rồi là nâng cao cái hiệu quả và tầm vóc trong tương lai nữa. Cho nên nếu mà không có hay là thiếu vắng các chuyên gia về dinh dưỡng, chuyên gia về y tế, gọi là thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm các thứ nữa, thì chỉ cần một lần bị ngộ độc thực phẩm hoặc có vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ cần là bữa ăn thường xuyên bị thiếu dinh dưỡng hoặc là thiếu vi chất dinh dưỡng thì ảnh hưởng rất là trầm trọng đến cái tầm vóc Việt về tương lai và ngay lập tức là ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất và tinh thần của trẻ em.
10: Dạ vâng ạ. Vậy thì nếu mà để giải quyết cái bài toán là nếu mà thiếu chuyên gia về dinh dưỡng để thẩm định rồi để kiểm soát và giám sát nữa ạ, thì theo ông là chúng ta sẽ phải làm như thế nào ạ?
11: Vâng, rõ ràng là bây giờ chúng ta thì như vừa rồi là ông giám đốc sở có nói về dựa vào cái Hà Nội chết. Hà Nội chết là các trường là không có được tự nguyện, gọi tự nhiên là lựa chọn rồi nhà cung cấp lương thực, thực phẩm rồi các cái thứ, và thông qua cái này để đảm bảo là dễ quản lý, đảm bảo là phân định rõ trách nhiệm rồi cái thứ. Nhưng mà cái hệ thống Hà Nội chết này nó cũng giao cái nhiệm vụ là phải đảm bảo cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, về dinh dưỡng, rồi về quản lý, và đồng thời chúng ta phải phân rõ trách nhiệm của cái hệ thống mà chúng ta, cái Hà Nội trách này là giao cho Ủy ban Nhân dân cấp phường cấp xã. Cho nên là phải việc thành lập hội đồng ra làm sao, rồi số hóa minh bạch các cái gọi là xuất xứ về nguyên liệu, rồi nguồn gốc của thực phẩm, rồi rất nhiều vấn đề xảy ra. Cho nên là cái việc mà phải có các chuyên gia về chuyên môn, tức là hỗ trợ về y tế, về dinh dưỡng, về an toàn vệ sinh thực phẩm và có thanh tra, kiểm tra, giám sát thì đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và sức khỏe của trẻ em, đảm bảo sự hành là cao nhất.
10: Vâng. Vậy theo ông thì khi mà chúng ta thay đổi cái cách quản lý dựa vào nền tảng số thì có sự thực sự là làm cho cái trách nhiệm của các bên rõ ràng hơn không, nếu mà chẳng may xảy ra các cái vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học ạ?
11: Rõ ràng năm nay chúng ta bắt đầu mới thực hiện. Cho nên là qua lý thuyết thì việc thay đổi kết cấu quản lý mà dựa vào nền tảng số, mà đưa vào cái cơ chế thẩm định giám sát đa tầng này rất hay. Đấy, vì sao? Vì thứ nhất là nó phân định rõ trách nhiệm, Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, hội đồng thẩm định, đánh giá năng lực, đánh giá thực tế, các cái điều kiện tại cơ sở. Không để cho các nhà trường tự chọn do người quen, do các thứ mà có thể tuồn vào rất nguy cơ cao. Thứ hai là số hóa toàn bộ và minh bạch. Hà Nội chết sẽ chuẩn hóa hồ sơ pháp lý đấy về công suất cung ứng, xuất xứ nguyên liệu và dữ liệu được công khai để tránh bỏ sót các cái tiêu chuẩn gọi là kỹ thuật cốt lõi đấy của một cái bữa ăn học đường. Thứ ba nữa là các cái ứng dụng công nghệ cảnh báo tích hợp chữ ký số này, mã QR này, truy xuất nguồn gốc này, và thí điểm lắp đặt hệ thống camera AI ví dụ thế tại rất nhiều các trường học để giám sát trực tiếp các cái khu mà chế biến và cung cấp thức ăn, sản xuất chế biến thức ăn cho trẻ. Và cuối cùng đó là kênh giám sát từ phụ huynh, ứng dụng các cái nền tảng di động liên thông để cho phép cha mẹ của học sinh có thể tra cứu được thực đơn rồi nguồn gốc thực phẩm theo thời gian thực để trực tiếp phản ánh cho nhà trường nếu mà phát hiện được những cái sự bất thường. Do vậy là các cái lo ngại về sai sót thẩm định an toàn vệ sinh thực phẩm trên cái hệ thống Hà Nội Check này có thể là được kiểm soát. Và vì nếu có sai sót nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hàng nghìn học sinh của rất nhiều các cơ sở giáo dục của Hà Nội hiện nay. Vì vậy cái quá trình thẩm định, hậu kiểm, giám sát đa tầng bằng công nghệ số mà được thiết lập ở cái Hà Nội trách này phải cực kỳ nghiêm túc và nghiêm ngặt.
10: Vâng, như vậy là có thể nói là thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở việc là có thêm một cái nền tảng số để mà thuận tiện cho việc lưu trữ, tra soát dữ liệu về an toàn thực phẩm, về dinh dưỡng học đường, mà là thay đổi cả cái cách phân công trách nhiệm trong quản lý bữa ăn học đường nữa. Và về đảm bảo an toàn cho các cái bữa ăn học đường nói riêng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung trên địa bàn Hà Nội, thì Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện cho rằng là điều quan trọng là phải rõ đầu mối quản lý. Chúng ta cùng nghe.
5: Với vai trò là thường trực ban chỉ đạo vệ sinh và thực phẩm của thành phố, tôi đã đưa ra những cái phương án và tham mưu cho thành phố trong thời gian tới là chúng ta sẽ phải quy hoạch lại quản lý về vệ sinh toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố một đầu mối thôi, và chúng ta phải tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chỉ đạo của các địa phương.
10: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Trọng An ạ, Hà Nội Check được thiết kế để tiếp nhận, quản lý và thẩm định hồ sơ nhà cung cấp, rồi đồng thời hướng tới công khai các cái thông tin liên quan để tăng khả năng giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú. Thì theo ông ạ, có cái nguy cơ nào xảy ra cái tình trạng minh bạch trên hệ thống nhưng mà chất lượng bên ngoài thì lại là một cái câu chuyện khác ạ?
11: Vâng, đúng là như vậy. Từ tháng 8 năm nay thì bắt đầu là sẽ thực hiện cái bữa ăn học đường mà ngành giáo dục đào tạo sẽ vận hành cái hệ thống Hà Nội Check. Theo cái nguyên tắc cốt lõi đó là một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm. Do vậy các cái quy định về pháp lý này, về trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên ngành này, sự y tế này, giáo dục này, rồi ngành khoa học công nghệ cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe nhân dân thì từ trước đến nay chúng ta đã có quy định rồi. Ngành y tế chịu trách nhiệm gì, ngành gọi là khoa học công nghệ môi trường chịu trách nhiệm gì và giáo dục chịu trách nhiệm gì. Nay ấy, thì chỉ cần bổ sung thêm và làm rõ cái trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường. Vì đây là cái cấp mà chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định năng lực và phân công trách nhiệm đấy cho các cái đơn vị cung ứng suất ăn của nhà trường ở trên cái địa bàn mà quận huyện của mình mà chịu trách nhiệm. Cho nên là nếu mà duyệt hồ sơ mà không đủ tiêu chuẩn cho phép, rồi là các hoạt động chính quyền địa phương mà có những vấn đề gì mà gọi là khuất tất ấy, thì địa phương phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi xảy ra các vấn đề mà có sai sót trong thẩm định của vệ sinh an toàn thực phẩm.
10: Như ông cũng đã vừa mới đề cập ở phần trên thì có một trong những cái điểm đáng chú ý của mô hình Hà Nội Check đấy là tăng khả năng tiếp cận thông tin của phụ huynh ạ. Nếu mà phụ huynh có thể tra cứu được thực đơn, thành phần dinh dưỡng, các cái thông tin liên quan đến bữa ăn của con thì về lý thuyết là phụ huynh đã trở thành một cái chủ thể giám sát rồi. Nhưng mà để điều đó thực sự xảy ra, thực sự là có ý nghĩa thì theo ông ạ, phụ huynh cần được trao thêm những cái quyền gì ngoài là cái quyền tra cứu thông tin trên cái hệ thống nền tảng số chung này ạ?
11: Vâng, đúng là như vậy. Vì sử dụng cái Hà Nội Check này thì phụ huynh phải được trao thêm quyền đấy, ngoài cái quyền gọi là tra cứu về thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, rồi các thứ, phụ huynh thì cần trao thêm quyền gì? Đó là quyền phản hồi và đánh giá. Phụ huynh có quyền gửi ý kiến trực tiếp về cái chất lượng bữa ăn và định lượng của bữa ăn, cũng như là cái thái độ phục vụ mà thông qua cái ứng dụng này. Thứ hai là cái quyền được giám sát thực tế, có thể là thành lập một cái đoàn giám sát kiểm tra đột xuất bữa ăn của tại cái trường của con mình hoặc là một cái trường nào đó mà được giao nhiệm vụ đấy, cùng ban đại diện với lại các gọi là ban đại diện của cha mẹ học sinh đấy. Và thứ ba là phụ huynh cần được trao quyền là quyền biểu quyết để cùng nhà trường tham gia ý kiến, để bỏ phiếu, để biểu quyết lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc là suất ăn bán trú hàng năm cho cái trường mà con mình học hoặc là cái nơi mà được giao nhiệm vụ. Và cuối cùng đó là quyền khiếu nại và quyền yêu cầu phải giải trình, yêu cầu nhà trường, yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ ngay các cái dấu hiệu mà phụ huynh hay là các vấn đề mà phát hiện có dấu hiệu bất thường về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì phụ huynh phải có được cái quyền là yêu cầu giải trình hoặc là khiếu nại về vấn đề này. Thì đó là những cái quyền mà phải trao cho phụ huynh khi mà sử dụng cái hệ thống phần mềm Hà Nội Check.
10: Vâng ạ, như vậy là chúng ta với một cái hệ thống phần mềm là Hà Nội Check để mà đảm bảo được cái bữa ăn bán trú an toàn hơn thì phụ huynh cũng có thể là một mắt xích quan trọng trong cái việc giám sát và cái phản hồi. Và phụ huynh mà có nhiều cái quyền hơn thì cũng sẽ tham gia vào cái quy trình này một cách tốt hơn. Và chúng ta thử hình dung một cái hành trình của một cái suất ăn cho học sinh ạ, là nguyên liệu được sản xuất ở đâu đó, đi qua các cái đơn vị cung cấp, rồi được vận chuyển tới trường, sau đó tiếp nhận, sơ chế, chế biến, rồi chia suất, sau đó sẽ đến tay của học sinh. Theo ông thì trong cái chuỗi này, đâu là cái mắt xích mà dễ phát sinh rủi ro nhất và cũng khó kiểm soát nhất mà các cái đơn vị chức năng và chính quyền Hà Nội cần phải lưu ý và siết chặt quản lý ạ?
11: Vâng, cái việc mà chế biến từ là thực phẩm bên ngoài đưa vào rồi thành bữa ăn của trẻ, rồi đảm bảo cho trẻ đủ cái dinh dưỡng rồi các thứ, thì cái khâu rủi ro cao nhất trong cái chuỗi cung cấp bữa ăn học đường ấy, đó chính là cái khâu sơ chế, chế biến và chia suất ăn. Đó, cho dù là nguyên liệu đầu vào có tốt đến mấy, có sạch đến mấy, nhưng nếu sai sót ở cái đoạn gọi là sơ chế, chế biến và chia suất này thì vẫn có thể là làm cho vi khuẩn có thể xâm nhập, sinh sôi, và lây chéo. Cho nên là vì chúng ta biết là trong khâu chế biến cái nguy cơ lây chéo giữa các thực phẩm rất cao đấy, giữa thực phẩm chín với thực phẩm sống, giữa dụng cụ giao thớt với lại cái bàn tay làm việc của nhân viên đấy, nếu không tuân thủ các cái quy tắc như đeo khẩu trang, như rửa tay, những cái thứ, rồi đến khâu chiết xuất thức ăn chín để trong phòng để lâu quá, thế là vi khuẩn nó phát triển lên thôi, hoặc là chiết xuất cái khay đựng thì lại không được sạch sẽ, ví dụ như thế. Cho nên các cái bếp ăn đều phải tuân thủ là nguyên tắc bếp một chiều mà Bộ Y tế đã đề ra từ rất lâu rồi để chặn đúng các cái nguy cơ lây chéo. Thứ hai là phải lưu mẫu. Đấy, lưu mẫu 24 tiếng để nhỡ xảy ra vấn đề gì thì tiện cho việc hồi cứu các cái vấn đề mà vệ sinh an toàn thực phẩm nó xảy ra.
10: Dạ vâng. Và ở đây cũng có một cái câu chuyện thưa ông là có hai cái hình thức, hoặc là trường mà tổ chức ăn bán trú sẽ nhận cái suất ăn mà hoàn toàn của một đơn vị cung cấp độc lập ở bên ngoài, hoặc là trường lại nhập cái nguồn nguyên liệu đầu vào và tự chế biến ở tại trường để có được cái suất ăn bán trú cho học sinh. Thì theo ông, hai cái mô hình này thì có những cái thứ nó rủi ro, nó khác nhau như thế nào và phải lưu ý những điều gì?
11: Thực ra là cả hai mô hình đều có rủi ro. Đấy, như vừa rồi chúng ta trao đổi từ nãy là có cái bếp ăn trong nhà trường nhận các cái nguyên liệu đầu vào, thức ăn sống sau chế biến, sau các thứ, có sự giám sát của hội phụ huynh học sinh và các thứ, mới một loại là ký hợp đồng với các công ty cung ứng cung cấp suất ăn. Cả hai đều có rủi ro, vì rủi ro ở đây là có thể ở cái khâu chế biến, thí dụ như là của nhà trường mà đưa ra trong cái khâu sơ chế và chế biến, cũng như là cái khâu mà chia suất ăn rồi mà để đấy trong một thời gian nó lâu để chờ học sinh ăn, thì cái rủi ro là có thể bị nhiễm khuẩn. Nhưng cái rủi ro từ bên ngoài vào thì nó cái rủi ro nó lại khác. Rủi ro bên ngoài vào, nếu xảy ra rủi ro là ngộ độc đồng loạt luôn, là tất cả trường bị luôn. Vì sao? Là nó có thể được bị nhiễm hóa chất. Đấy, những cái chất độc hại mà mắt thường không nhìn thấy được, những hóa chất đó có thể bị nhiễm vào từ là cái hộp bằng xốp cho đến các cái phẩm màu mà làm tẩm lên để cho nó vàng thức ăn ra để dán cho các thứ, tất cả những cái loại hóa chất độc hại đấy mắt thường không kiểm tra được, cho nên là rủi ro cả hai là tương đương.
10: Dạ vâng. Trước cái câu chuyện là rủi ro thì nó rất lớn, và như là chúng ta cũng đã nghe cái ý kiến của ông Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện ở phần trên nhá, thì ông có nhắc tới một cái ý nữa là phải thu một đầu mối thôi để giải quyết cho nó hiệu quả. Thứ hai nữa là cần phải tăng cường cái năng lực cho cái đội ngũ để mà làm thế nào các địa phương nó phải có chuyên môn trong cái việc này. Thì theo ông ạ, cái câu chuyện này đặt ra những cái bài toán gì ạ?
11: Đúng là như thế, vì là nếu mà chúng ta bắt đầu triển khai cái mới, bao giờ là cũng cần phải có đánh giá. Sau một thời gian là chúng ta phải đánh giá lại xem là áp dụng cái gọi Hà Nội Check này thì nó gặp những cái vất vả, cái khó khăn gì, cái thuận lợi gì và cái nguy cơ cao là gì, thì phải tùy thuộc vào Hà Nội. Chúng ta có thể đánh giá những các cái mà về chuẩn hóa dữ liệu, rồi là thực đơn, rồi hồ sơ nhà thầu, rồi thói quen vận hành cũng như các sự cố, thì chúng ta sau 3 tháng, 5 tháng thì chúng ta đánh giá. Nhưng nếu mà chúng ta mà phải xem xét cẩn thận để mà làm cơ sở bắt đầu từ nay giờ đi toàn bộ Hà Nội sử dụng, ví dụ thế, thì chúng ta lại phải đánh giá dài hơi hơn, để lâu hơn, để đánh giá cái hiệu quả về dinh dưỡng, hiệu quả về cái chuỗi cung ứng, cái tính minh bạch và độ bền vững thế nào, rồi các lợi ích như lợi ích về kinh tế xã hội, mức độ chi phí, rồi hiệu quả ra làm sao, ví dụ như thế, thì phải tùy thuộc vào cái yêu cầu của nhà trường cũng như là của hệ thống giáo dục nói chung của Hà Nội mà chúng ta phải có những cái đánh giá. Đánh giá giai đoạn hay đánh giá cả một giai đoạn để mà làm cái cơ sở chúng ta tiếp tục hay là chúng ta chỉnh sửa hay là chúng ta thay đổi hẳn.
10: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa quý vị, một suất ăn bán trú không chỉ cung cấp năng lượng cho một ngày ở trường của học sinh, mà đó còn là niềm tin được gửi gắm từ phụ huynh, là trách nhiệm của nhà trường, của doanh nghiệp cung cấp thực phẩm và của cả hệ thống quản lý. Và Hà Nội Check thì đang mở ra một cách tiếp cận mới, đưa dữ liệu vào quản lý, minh bạch hóa năng lực nhà cung cấp, tăng khả năng truy xuất và mở rộng vai trò giám sát của xã hội. Với cái sự hỗ trợ của công nghệ thì việc minh bạch trở nên dễ dàng hơn. Song điều quan trọng là phải hình thành được một cơ chế mà ở đó mỗi mắt xích đều có trách nhiệm, mỗi dữ liệu đều có giá trị kiểm chứng và mỗi sự cố thì đều có thể truy được đến đúng người, đúng việc và đúng trách nhiệm để đạt được cái mục tiêu cuối cùng là những cái bữa ăn thực sự an toàn cho học sinh của chúng ta.
8: một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
12: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
13: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
12: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
14: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
10: Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Bộ Nội vụ đề xuất dịp Quốc khánh năm 2027, công chức viên chức nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm đến ngày mùng 2 tháng 9, tức là đến ngày Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 9. Lý giải về đề xuất này, Bộ Nội vụ cho biết lựa chọn ngày mùng 3 tháng 9 năm 2027 là ngày nghỉ liên kề với ngày Quốc khánh để tạo thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày liên tục, tạo điều kiện thuận lợi để công chức viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi đi lại. Đối với khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2 tháng 9 năm 2027 và lựa chọn thêm ngày 1 tháng 9 năm 2027 hoặc là ngày 3 tháng 9 năm 2027. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức chuỗi sự kiện triển lãm và hội thảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc. Đáng chú ý, ngày 13 tháng 8 sẽ diễn ra hội thảo tham vấn mô hình quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung tập trung vào mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, nguồn lực tài chính, các hình thức hỗ trợ và lộ trình thành lập quỹ. Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập quỹ cũng được đưa ra lấy ý kiến. Tại thành phố Hà Nội, đang diễn ra triển lãm Nhịp điệu cảnh quan mở ra một không gian trưng bày về cảnh quan, ký ức và bản sắc văn hóa đương đại thủ đô. Phóng viên Minh Ngọc đưa tin.
15: Triển lãm quy tụ hơn 30 tác phẩm sơn mài và acrylic của 5 họa sĩ, cùng lấy đề tài cảnh quan làm điểm khởi đầu, nhưng mỗi họa sĩ lại có một cách nhìn và cách thể hiện riêng về thủ đô. Nếu Đậu Quang Anh tìm về những ký ức đậm chất cổ điển của Hà Nội, Trần Đình Bình hướng đến những công trình, phố thị và dấu tích của thời gian, Chu Viết Cường lưu giữ những không gian làng quê, khoảng xanh đang dần thay đổi. Trong khi đó, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu lại đi sâu vào những đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa tâm linh.
10: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành đề án xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp, sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đến năm 2030. Theo đề án, tỉnh phấn đấu trên 80% diện tích canh tác nông nghiệp, thủy sản, áp dụng kỹ thuật sản xuất bền vững, giảm phát thải. 80% phụ phẩm rơm rạ và thủy sản được tái sử dụng hoặc xử lý theo hướng tuần hoàn. Đối với nông dân, tỉnh hướng tới hình thành lực lượng nông dân chuyên nghiệp có kỹ năng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất theo tiêu chuẩn. Đặc biệt, Đồng Tháp phấn đấu 100% hội viên nông dân được tiếp cận đào tạo về công nghệ số, kỹ thuật canh tác hiện đại và kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Chuyển sang phần tin thế giới, nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, hôm qua, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã tái khẳng định cam kết của New Delhi cho việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Ấn Độ theo định hướng của chính sách hành động hướng Đông. Theo một cuộc thăm dò dư luận do các tổ chức của Nhật Bản và Hàn Quốc phối hợp thực hiện, tình cảm thân thiện mà người dân hai nước dành cho nhau đang được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt quan hệ song phương. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
16: Theo kết quả cuộc điều tra, tỷ lệ người Hàn Quốc có thiện cảm với Nhật Bản tăng 1,9 điểm lên mức 54,3%. Ở phía bên kia, tỷ lệ người Nhật Bản có thiện cảm với Hàn Quốc tăng tới 10,5 điểm, từ mức 24,8% của năm ngoái lên 35,3%. Giới quan sát đánh giá, việc người dân hai nước, đặc biệt là người dân Hàn Quốc gác lại vấn đề quá khứ lịch sử, tranh chấp biển đảo, hướng tới tương lai là yếu tố mang tính gốc rễ để quan hệ Nhật-Hàn được cải thiện một cách thực chất, góp phần quan trọng cho việc hai nước xích lại gần nhau hơn trong thế giới đầy rẫy biến động hiện nay.
10: Hàng trăm người Tây Ban Nha đã xuống đường biểu tình tại thị trấn Solo trên đảo Mallorca để phản đối tình trạng du lịch ồ ạt tại quần đảo Balearic cũng như những tác động của nó đối với chi phí sinh hoạt của người dân địa phương.
17: Tôi thích du khách đến đây, nhưng số lượng lại quá đông. Bạn không thể đỗ xe trên đường hay tại các bãi đậu xe công cộng của chúng tôi. Hệ quả là các cơ sở kinh doanh truyền thống lâu đời cứ dần dần đóng cửa. cá nhân tôi đặc biệt bức xúc trước tình trạng du lịch hóa và du lịch đại trà. Cần phải có sự thay đổi vì người dân Sole đang bị đẩy khỏi nơi này và chất lượng cuộc sống ngày càng sa sút. Họ gặp khó khăn về nhà ở, khốn đốn vì xe cộ tràn lan khắp nơi và mô hình này không thể tiếp diễn như hiện tại.
18: Tây Ban Nha, quốc gia thu hút nhiều du khách thứ hai thế giới chỉ sau Pháp, đã đón 96,8 triệu lượt khách trong năm 2025, cao kỷ lục, tăng 3,2% so với năm trước đó, đóng góp 64 tỷ euro, tức là tương đương 73 tỷ đô la cho nền kinh tế. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
21: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
20: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
21: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
20: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
21: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
20: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ơ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Chị My ơi,
6: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
7: sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Năng lượng mới.
13: Năng lượng mới.
14: Quý vị và các bạn thân mến, tại Lagos, thành phố đông dân nhất Nigeria, những võ đài dựng tạm giữa khu dân cư đang trở thành điểm hẹn của nhiều thanh thiếu niên yêu quyền Anh. Tại đây, các câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng không chỉ dạy kỹ thuật thi đấu mà còn truyền cảm hứng, giúp người trẻ rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và tự tin theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện đầy cảm hứng trong chuyên mục Năng lượng mới hôm nay.
15: Tại một góc phố sầm uất ở thành phố Lagos, Nigeria, tiếng găng tay rồn rập vào bao cát, hòa lẫn vào nhịp sống hối hả mỗi ngày. Không phòng tập hiện đại, cũng chẳng có thiết bị chuyên nghiệp, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên vẫn miệt mài luyện tập ngay trên vỉa hè hay những khoảng sân trống. Với các em, đây không chỉ là nơi rèn luyện thể lực, mà còn là lớp học về kỷ luật, sự kiên trì và niềm tin vào bản thân. Anh Eliza Lê, huấn luyện viên quyền Anh, cho biết.
16: Tôi bắt đầu huấn luyện các em vì tôi thấy xung quanh có quá nhiều trẻ em vô gia cư, trẻ lang thang hoặc dễ sa ngã vào bạo lực và tệ nạn. Tôi tin rằng nếu các em dành thời gian tập quyền Anh, các em sẽ có kỷ luật hơn, có mục tiêu để phấn đấu và một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi có kiến thức về môn thể thao này nên muốn dùng nó để giúp các em thay đổi cuộc sống. Không chỉ các em mà cả gia đình các em cũng sẽ được hưởng lợi. Đó là lý do tôi luôn tâm niệm phải đồng hành cùng các em, bởi một đứa trẻ được giáo dục và rèn luyện sẽ có nhiều cơ hội trở thành niềm tự hào của gia đình.
15: Dù điều kiện luyện tập còn nhiều khó khăn, nhưng chính từ những võ đài ngoài trời ấy, nhiều tài năng trẻ đã được phát hiện và tỏa sáng. Không ít học viên của các câu lạc bộ cộng đồng đã giành huy chương tại các giải quyền Anh nghiệp dư, minh chứng cho ý chí vượt qua khó khăn của võ sĩ trẻ. Anh Eliza Lê, huấn luyện viên quyền Anh, cho biết.
16: Chúng tôi tập luyện ngay trên đường phố, nhiều người đi ngang nhìn vào và nghĩ chúng tôi chỉ là những người thất nghiệp, không biết mình đang làm gì. Nhưng chính từ võ đài ngoài trời này, chúng tôi đã đào tạo nên nhiều nhà vô địch. Các học viên của chúng tôi đã giành nhiều huy chương vàng ở các giải quyền Anh nghiệp dư. Tất cả những thành tích đó đều bắt đầu từ con phố này.
15: Thế nhưng phía sau những thành tích ấy vẫn là không ít khó khăn. Không có phòng tập, thiếu kinh phí và dụng cụ tập luyện đạt chuẩn, các huấn luyện viên phải xoay sở với những gì sẵn có để duy trì lớp học. Huấn luyện viên quyền Anh Folaside cho biết.
5: Việc phải tập luyện ngay trên đường phố khiến chất lượng huấn luyện bị ảnh hưởng đáng kể. Chúng tôi thiếu nhiều trang thiết bị và dụng cụ cần thiết, nên các em không có điều kiện chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào các giải đấu.
15: Dẫu còn nhiều thiếu thốn, các câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng vẫn từng ngày truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở Lagos. Trên những võ đài đơn sơ, các em không chỉ học cách tung những cú đấm mà còn học cách vượt qua khó khăn, bảo vệ bản thân và nuôi dưỡng ước mơ. Em Fatia, một trong những gương mặt trưởng thành từ chính sân tập này. Với cô gái trẻ, quyền Anh không chỉ mang về những tấm huy chương mà còn giúp em thay đổi cách nhìn về bản thân.
5: Quyền Anh đã giúp em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm trong cuộc sống. Nhờ theo đuổi môn thể thao này mà em đã giành được hơn 10 huy chương.
15: Từ những võ đài dựng tạm bên đường, các câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng ở Lagos đang chứng minh rằng chỉ cần có người dẫn dắt và một cơ hội để bắt đầu, thể thao có thể trở thành động lực giúp người trẻ vươn lên. Với nhiều thanh thiếu niên nơi đây, quyền Anh không chỉ rèn luyện ý chí và bản lĩnh, mà còn mở ra cánh cửa tới một tương lai tươi sáng hơn.
14: Quý vị và các bạn thân mến, từ những võ đài dựng tạm bên đường ở thành phố Lagos, nhiều người trẻ ở Nigeria đã tìm thấy niềm tin, năng lượng mới để thay đổi cuộc đời. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà tới người thân của mình, quý vị và các bạn có thể gọi điện theo số điện thoại 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Xuân Hoan ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Nhân dân Việt Nam Nhật Bản Đoàn kết đấu tranh của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau: trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ khó khăn và gian khổ, đất nước Việt Nam chúng ta không hề cô độc. Bên cạnh luôn có những người bạn yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Nhật Bản. Nhân dân Nhật Bản đã dành sự đồng cảm, ủng hộ cho nhân dân Việt Nam. Chính những nguồn ủng hộ quý báu đó của quốc tế, trong đó có nhân dân Nhật Bản, đã góp phần đưa sự nghiệp thống nhất đất nước của chúng ta đến thắng lợi cuối cùng. Sau chiến tranh, và nhất là sau giai đoạn đổi mới năm 1986, mối quan hệ giữa nhân dân và chính phủ hai nước Việt Nam-Nhật Bản đã có sự phát triển mạnh mẽ. Từ chặng đường khôi phục ngoại giao, nối lại viện trợ, đến nâng tầm đối tác chiến lược sâu rộng như hiện nay. Là một người Việt Nam đã gắn bó lâu dài với đất nước xứ sở hoa anh đào từ những năm 1990 đến nay, qua chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, tôi rất mong muốn được nghe lại bài hát Nhân dân Việt Nam Nhật Bản Đoàn kết đấu tranh của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bài hát này với tôi như một biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước trong quá khứ, cũng chính là tình cảm của tôi dành cho đất nước Nhật Bản tươi đẹp và mến khách. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Hoan cùng quý thính giả đến với ca khúc Nhân dân Việt Nam Nhật Bản Đoàn kết đấu tranh, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Văn Quang ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Em Làm Trực Nhật của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Xin chào anh chị biên tập viên chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Tôi là Lê Văn Quang, một thính giả đã gắn bó nhiều năm nay với làn sóng phát thanh, hiện đang sinh sống ở Hưng Yên. Hôm nay, tôi muốn được yêu cầu nghe bài hát Em Làm Trực Nhật của nhạc sĩ Phạm Tuyên, một sáng tác quen thuộc với lứa tuổi nhi đồng chúng tôi ngày ấy. Ca khúc này đã gắn liền với tuổi thơ và những năm tháng gian khổ nhưng đầy tự hào của thế hệ chúng tôi. Những lời ca giản dị đã nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, hăng say lao động, luyện rèn những thiếu niên nhi đồng chúng tôi khi ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Quang cùng quý thính giả đến với ca khúc Em Làm Trực Nhật, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên do nghệ sĩ Tuyết Nga trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Thị Tuyết ở Hải Phòng. Trong thư bác có viết: Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết, năm nay 72 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Tôi là một thính giả thường xuyên theo dõi các chương trình ca nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam từ nhiều năm nay. Hôm nay, viết thư này với mong muốn được nghe lại bài hát Điệu Con Ra Nhà Trẻ của nhạc sĩ Đàng Ngọc Dung. Mỗi lần giai điệu của bài hát này vang lên, trong lòng tôi lại trào dâng những kỷ niệm xúc động về một thời thanh xuân gian khổ nhưng đầy tự hào cho những năm tháng kháng chiến của dân tộc. Khi phụ nữ chúng tôi vừa hăng say lao động sản xuất thay chồng đi chiến đấu, vừa chăm lo cho con cái. Tôi xin gửi tặng bài hát này đến tất cả những người mẹ, người chị thế hệ của tôi, những người phụ nữ đã được Bác Hồ trao tặng 8 chữ vàng: Anh hùng.

bất khuất, trung hậu, đảm đang. Chúc Đài Tiếng Nói Việt Nam và các biên tập viên, phát thanh viên luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục mang lại những món quà tinh thần vô giá cho thính giả cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Tuyết. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đưa Con Ra Nhà Trẻ, sáng tác nhạc sĩ Đàm Ngọc Dung, do hai nghệ sĩ Tuyết Nhung và Vân Khánh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu được nghe bài hát Cái Quạt Của Em do nhạc sĩ Võ Đình Hùng sáng tác. Bác có tâm sự như sau: bài hát Cái Quạt Của Em của nhạc sĩ Võ Đình Hùng, một bài hát thiếu nhi có giai điệu và lời ca rất hay mà một thính giả lớn tuổi như tôi vẫn còn nhớ như in giai điệu của bài hát ấy, kể cả những đoạn nhạc dạo đầu, dạo giữa của dàn nhạc dân tộc đệm cho bài hát. Bài hát này tôi được nghe vào những năm 1970 của thế kỷ 20 qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam ở nơi sơ tán. Bài hát được thể hiện qua giọng ca của nghệ sĩ Ái Xuân, con gái của nghệ sĩ nhân dân Ái Liên và em gái của chị Ái Vân. Khi hát bài hát này, chị Ái Xuân chắc vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng. Nay chị đã là một nghệ sĩ ưu tú tên tuổi của nước nhà. Hôm nay viết thư này, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi những giai điệu thân thương của bài hát trên, để tôi có thể sống lại được với những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp và tràn đầy kỷ niệm thuở nào. Xin cảm ơn Minh Đức. Vâng, rất cảm ơn chia sẻ của bác Quang. Và sau đây sẽ là ca khúc Cái Quạt Của Em, sáng tác nhạc sĩ Võ Đình Hùng do nghệ sĩ Ái Xuân trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ Ninh Bình, bác Lê Chiến Thắng muốn yêu cầu được nghe bài hát Bác Nhịp Cầu Qua. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Lê Chiến Thắng, cựu chiến binh, năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sinh sống ở Ninh Bình. Là thính giả nhiều năm qua của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mỗi khi nghe tiếng nhạc hiệu quen thuộc của đài, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về một thời oanh liệt cùng đồng đội. Dịp này viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại bài hát Bác Nhịp Cầu Qua của nhạc sĩ Nguyễn Liệu. Đây là ca khúc viết về lực lượng công binh chúng tôi, những con người thầm lặng mở đường mà đi, bắc cầu mà tiến, vô cùng kiên cường và dũng cảm. Bài hát gợi nhớ lại ký ức của những đêm thức trắng vượt sông, những trận bom dữ dội nhưng tình đồng chí, đồng đội vẫn sáng ngời. Tôi xin gửi tặng bài hát này đến tất cả các cựu chiến binh, đặc biệt là những người lính công binh đồng đội của tôi năm xưa, và cầu chúc cho các đồng chí luôn có thật nhiều sức khỏe. Tôi cũng xin gửi lời chúc, chúc các anh chị biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục mang đến những chương trình ý nghĩa cho thính giả cả nước. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Thắng. Và sau đây xin mời bác cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc Bác Nhịp Cầu Qua, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Liệu

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Văn Hùng ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Tiếng kèn cứu nước của nhạc sĩ Huy Du. Bác có viết như sau: Tên tôi là Nguyễn Văn Hùng, một cựu chiến binh thuộc sư đoàn 304, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện tôi đã nghỉ hưu và sinh sống tại Hà Nội. Hàng ngày, việc lắng nghe các giai điệu hào hùng của một thời khói lửa trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với tôi. Những giai điệu ấy như một thước phim quay chậm, tái hiện lại những kỷ niệm kiên cường, tình đồng chí gắn bó và cả những mất mát, hy sinh của thế hệ chúng tôi, thế hệ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trong số những ca khúc đi cùng năm tháng, tôi đặc biệt xúc động và nhớ mãi bài hát Tiếng kèn cứu nước của nhạc sĩ Huy Du. Giai điệu bài hát như thôi thúc ngọn lửa nhiệt huyết trong tim chúng tôi trên mọi nẻo đường hành quân ra trận. Qua chương trình ca nhạc theo yêu cầu, tôi kính mong ban biên tập phát lại bài hát này để tôi cùng các cựu chiến binh trên cả nước được sống lại những giây phút hào hùng ấy. Kính chúc các anh chị biên tập viên và toàn thể cán bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ vững nhịp cầu kết nối những trái tim yêu nhạc nước nhà. Vâng ạ, và sau đây xin mời quý thính giả đến với ca khúc Tiếng kèn cứu nước, sáng tác nhạc sĩ Huy Du.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Thị Tâm ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Chị Em Ta Đi Trồng Rừng của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: Tôi là một công chức đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống ở Hải Phòng. Tôi là thính giả đã gắn bó trong nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống mới, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay, viết thư về chương trình, tôi mong muốn được nghe lại bài hát Chị Em Ta Đi Trồng Rừng của nhạc sĩ Tân Huyền mà rất lâu tôi chưa được nghe lại. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả các thính giả gần xa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Chị Em Ta Đi Trồng Rừng, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong phần điểm nhấn thể thao tuần này, đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng A ASEAN Cup 2026, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải khắc phục trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Cùng với đó là những câu chuyện đáng chú ý quanh chủ tịch FIFA và bức tranh chuyển nhượng sôi động của các câu lạc bộ ngoại hạng Anh trước mùa giải mới. Tiếp đó trong chuyên mục kiến thức thể thao sẽ giúp các bạn giải mã những bản hợp đồng chuyển nhượng giá trị hàng trăm triệu đô la của bóng đá châu Âu. Phần cuối chương trình, chuyên mục thể thao và cuộc sống là bài Vozinha, giấc mơ tuổi 40.
3: Lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 khép lại vào tối 7 tháng 8 với chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia, trong khi Singapore hòa Indonesia với tỷ số 1-1. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu với 10 điểm, thành tích bất bại gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành quyền vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng A. Singapore xếp thứ 2 với 8 điểm và giành tấm vé còn lại. Indonesia đứng thứ 3 với 7 điểm, phải dừng bước dù chỉ kém Singapore 1 điểm. Campuchia và Timor Leste lần lượt đứng ở hai vị trí cuối bảng. Ngày 6 tháng 8, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2026-2027. Mùa giải mới khởi tranh vào ngày 30 tháng 8 bằng trận siêu cúp quốc gia và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2027 với trận chung kết lượt về cúp quốc gia. V-League 1 có 14 đội thi đấu 26 vòng từ ngày 4 tháng 9. Các câu lạc bộ được sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc trên sân. Hai đội cuối bảng xuống hạng nhất, còn đội vô địch nhận 5 tỷ đồng. Giải hạng nhất khởi tranh vào ngày 11 tháng 9 cũng có 14 đội, hai đội dẫn đầu giành quyền thăng hạng, hai đội cuối bảng xuống hạng nhì. Cúp quốc gia có 27 đội tham dự, từ bán kết các đội thi đấu hai lượt đi và về, đội vô địch nhận 2 tỷ đồng. Mùa giải mới cũng đánh dấu việc VPF triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới trên bóng thi đấu, trang phục, nền tảng số và đồ họa truyền hình. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty VPF, ông Trần Anh Tú cho biết:
4: trong bối cảnh bóng đá thế giới không ngừng phát triển, giá trị của một giải đấu chuyên nghiệp không chỉ được đo bằng chất lượng chuyên môn trên sân cỏ mà còn bằng thương hiệu, bản sắc, khả năng kết nối của người hâm mộ, sức hấp dẫn trên các nền tảng số, giá trị thương mại. Đó cũng là lý do VPF quyết định xây dựng một hệ thống nhận diện thương hiệu mới cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về hình ảnh mà là bước đi thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn phát triển phù hợp với thời kỳ phát triển mới, tạo động lực bứt phá cho các hệ thống, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.
3: Ông Trần Anh Tú khẳng định, bộ nhận diện mới là một phần trong chiến lược nâng cao hình ảnh và giá trị của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
4: Chính thức từ mùa giải 2026-27, bộ nhận diện mới sẽ được phủ sóng rộng khắp từ bóng thi đấu, trang phục đến các nền tảng truyền thông số, hệ thống đồ họa truyền hình. Bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ trở thành biểu tượng của VPF và hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới, khát vọng và phát triển, quyết tâm nâng tầm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm tới.
3: Chiến thắng 3-0 trước Hà Nội 1 giúp thành phố Hồ Chí Minh 1 củng cố ngôi đầu bảng và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thần Sơn Bắc 2026. Ở trận đấu tâm điểm thuộc vòng 10, hai đội thi đấu thận trọng trong hiệp 1 và không tạo ra được những cơ hội rõ rệt. Sang hiệp 2, Trần Thị Thu Xuân mở tỷ số cho thành phố Hồ Chí Minh 1 ở phút 51. Các thủ sau đó ghi thêm hai bàn ở các phút 63 và 78, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp thành phố Hồ Chí Minh 1 tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và nới rộng khoảng cách với Hà Nội 1 lên 6 điểm. Ở các trận còn lại, Hà Nội 2 hòa thành phố Hồ Chí Minh 2 hai đều dù từng dẫn trước hai bàn. Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng 2-0 trên sân của Than khoáng sản Việt Nam nhờ các pha lập công của Hồng Huế và Y Gia Lương. Sau vòng đấu này, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thần Sơn Bắc 2026 tạm nghỉ để đội tuyển nữ quốc gia tập trung chuẩn bị tham dự ASEAN 2026. Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân từ ngày 7 tháng 8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu quá trình chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại ASEAN 2026. Đội tuyển sẽ tập luyện trong nước thi đấu giao hữu trước khi lên đường tập huấn nước ngoài nhằm hoàn thiện thể lực, chiến thuật và lực lượng. ASEAN 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến 4 tháng 10. Riêng môn bóng đá nữ khởi tranh từ ngày 14 tháng 9 và kết thúc vào ngày 2 tháng 10. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây là bảng đấu được đánh giá là khó. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
5: Điểm nhấn thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng A ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân Mỹ Đình cho thấy thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn nhiều vấn đề phải khắc phục nếu muốn bảo vệ chức vô địch.
6: Kết thúc vòng bảng, đội tuyển Việt Nam giành 10 điểm với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Ngôi đầu bảng giúp đội có lợi thế thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà. Dù vậy, chiến thắng trước Campuchia không diễn ra dễ dàng như tỷ số chung cuộc. Trước đối thủ đã hết cơ hội đi tiếp và thiếu một số cầu thủ quan trọng, đội tuyển Việt Nam vẫn có những thời điểm chơi thiếu mạch lạc để Campuchia tạo ra cơ hội và ghi bàn gỡ hòa trong hiệp 2. Cựu tuyển thủ Như Thuần nhận định.
7: Tỷ số thì nếu như ai không xem trận đấu này mà nói đến tỷ số thôi thì người ta cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên thì xem trận đấu này thì đúng là nhiều người cũng thực sự lo lắng cho đội tuyển Việt Nam.
6: Vấn đề nổi bật của đội tuyển Việt Nam vẫn là khả năng tấn công trước những đối thủ chủ động phòng ngự thấp. Campuchia tập trung đông người ở trung tuyến, thu hẹp khoảng trống và buộc đội chủ nhà phải đưa bóng ra hai biên. Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long đều gặp khó khăn trong việc tìm không gian xử lý. Tốc độ luân chuyển bóng chưa đủ cao, những đường chuyền quyết định thiếu chính xác, còn các quả tạt không tạo được nhiều nguy hiểm. Đây cũng là hạn chế từng xuất hiện trong trận hòa Singapore. Ngược lại, khi Indonesia chủ động dâng cao, tuyển Việt Nam có khoảng trống để pressing, chuyển trạng thái và giành chiến thắng 3-0. Theo nhà báo Minh Hải, đội tuyển cần chuẩn bị tốt hơn trước những cách tiếp cận khác nhau của đối thủ.
8: Tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta sẽ phải tính đến hai phương án. Một là khi đội bạn mà phòng ngự tầng tầng lớp lớp thì chúng ta sẽ dùng chiến thuật nào, con người nào để phá. Và khi đội bạn mà chơi đôi công thì chúng ta sẽ sử dụng đội hình nào. Và nếu như có những đối thủ họ chơi cả hai cái đó thì chúng ta phải tập luyện để làm sao chúng ta có được. Bởi vì là rõ ràng là khi mà chúng ta gặp những đối thủ mạnh mà chơi đôi công chúng ta không sợ. Nhưng tại sao gặp những đội bị đánh giá thấp hơn như là Singapore hay là như là Campuchia chúng ta lại gặp khó khăn. Ngày hôm nay chúng ta thấy là Hoàng Đức cũng không phải là chính mình nữa rồi. Quang Hải cũng thế, Hai Long cũng vậy.
6: Muốn tiến sâu, đội tuyển Việt Nam cần đẩy nhanh nhịp độ xử lý, tăng những pha di chuyển không bóng và phối hợp ở cự ly ngắn. Các tình huống đột phá cá nhân hay tạt bóng ở hai biên không thể là phương án duy nhất. Hàng phòng ngự cũng để lại những dấu hiệu đáng lo. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thủng lưới tại giải. Campuchia không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra một số tình huống khiến khung thành đội chủ nhà bị đe dọa. Việc xoay tua nhằm giữ sức cho các trụ cột là cần thiết, nhưng những thay đổi nhân sự đã khiến cự ly đội hình và khả năng bọc lót có thời điểm thiếu chắc chắn. Huấn luyện viên đội tuyển Campuchia Kori Giotoku cho rằng các học trò đã triển khai khá tốt đấu pháp.
2: Đội của tôi gồm nhiều cầu thủ trẻ và họ đã thể hiện không tệ. Kế hoạch chiến thuật cũng được triển khai khá tốt. Trong hiệp 1 chúng tôi tạo ra một số cơ hội. Sang hiệp 2 đội đã ghi được bàn thắng. Tuy nhiên bàn thua thứ 2 tạo ra hiệu ứng tiêu cực và Việt Nam sau đó đã kiểm soát lại thế trận.
6: Bàn phản lưới nhà của cầu thủ Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam giành lại lợi thế trước khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn ấn định tỷ số 3-1. Tuy nhiên tại vòng bán kết đội tuyển khó có thể trông chờ vào sai lầm của đối phương hoặc những khoảnh khắc cá nhân. Qua 4 trận vòng bảng, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sử dụng nhiều đội hình và thử nghiệm nhiều phương án nhân sự. Điều này tạo ra sự đa dạng, nhưng đội tuyển vẫn cần sớm xác định bộ khung chính và duy trì sự ổn định trong cách vận hành. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận.
2: Theo đánh giá của tôi, đội có một số thời điểm mất tập trung và để xảy ra những sai sót. Tuy nhiên, thông qua những lỗi lầm đó, chúng tôi có thể rút ra nhiều bài học. Ở trận đấu tới, chúng tôi sẽ xây dựng một kế hoạch mới với mục tiêu đạt được kết quả tốt tại vòng bán kết.
6: Ngôi đầu bảng A là kết quả đáng ghi nhận nhưng chưa đảm bảo cho hành trình phía trước. Muốn bảo vệ chức vô địch, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng phá vỡ hàng phòng ngự số đông, duy trì sự tập trung và tìm được một đội hình ổn định hơn. Vòng bảng đã khép lại, có những thử thách thực sự chỉ bắt đầu từ bán kết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ 3 tuần sau World Cup 2026, bóng đá thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng lớn. UEFA chưa chính thức khởi kiện chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã thông qua một hãng luật gửi thư cảnh báo tới FIFA, cho biết đang cân nhắc các biện pháp pháp lý liên quan đến kế hoạch đưa nguồn thu thương mại của World Cup vào một công ty có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân.
9: Trong thư, phía UEFA yêu cầu 18 quan chức FIFA, trong đó có chủ tịch Gianni Infantino, không được xóa hoặc chỉnh sửa các thư điện tử, hồ sơ và dữ liệu liên quan đến kế hoạch FFE. Đây thường là bước chuẩn bị trước khi một vụ kiện có thể được tiến hành, cho thấy bất đồng giữa FIFA và UEFA đã chuyển từ tranh cãi công khai sang nguy cơ đối đầu pháp lý. Nguồn cơn tranh cãi là kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise, gọi tắt là FFE. FIFA muốn tập trung quyền thương mại, truyền hình, tài trợ, bán vé và tổ chức các giải đấu vào một công ty mới. Theo đề xuất, nhà đầu tư bên ngoài có thể mua cổ phần thiểu số giúp FIFA huy động tối đa 4,2 tỷ đô la trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la. Mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên có thể nhận thêm tối đa 20 triệu đô la cho các dự án phát triển. Bảo vệ kế hoạch, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng mô hình mới sẽ giúp phân phối nguồn thu bóng đá rộng rãi hơn.
2: Bóng đá tạo ra giá trị thương mại rất lớn, nhưng lợi ích ấy cần được chia sẻ tốt hơn trên toàn thế giới. FIFA muốn đầu tư mạnh hơn cho cơ sở vật chất, đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá nữ. Đây là cơ hội để các liên đoàn thành viên cùng thảo luận và quyết định một cách dân chủ.
9: Ông Infantino khẳng định FIFA vẫn giữ quyền kiểm soát về quản trị và chuyên môn. Tuy nhiên, UEFA lo ngại việc đưa vốn tư nhân vào bộ phận khai thác World Cup sẽ khiến lợi ích thương mại tác động sâu hơn đến cách điều hành bóng đá. Trong tuyên bố chính thức, UEFA nhấn mạnh không tổ chức nào có thể coi bóng đá là tài sản riêng để giao dịch. Đây là quan điểm chung của UEFA, không phải phát biểu cá nhân của Chủ tịch Alexander Seferin. Dưới sự điều hành của ông Seferin, 55 liên đoàn thành viên châu Âu đã thống nhất phản đối kế hoạch. Sự phản ứng còn xuất hiện ngay trong nội bộ FIFA. Carlos Cordero, cố vấn cấp cao của ông Infantino, đã từ chức. Ông từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và được giao tư vấn các chiến lược phát triển bóng đá toàn cầu. Ông Carlos Cordero giải thích.
2: Tôi không tham gia xây dựng đề xuất này và phản đối nó một cách dứt khoát. Đây là một thỏa thuận bất lợi cho các liên đoàn thành viên và tương lai lâu dài của bóng đá. FIFA đang có nguồn dự trữ rất lớn và không mắc nợ. Vì vậy, việc bán một phần tài sản giá trị nhất là rất khó hiểu.
9: Ông Cordero đặt câu hỏi vì sao FIFA phải bán lợi ích lâu dài từ World Cup để thu về 4,2 tỷ đô la, trong khi tổ chức này tạo ra khoảng 15 tỷ đô la doanh thu trong chu kỳ 2022-2026. Trước sức ép từ UEFA, CONCACAF, Liên đoàn bóng đá châu Á và nhiều nhân vật trong nội bộ, kế hoạch FFE đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, UEFA cho rằng việc rút đề xuất chưa giải quyết được những vấn đề về tính minh bạch và quy trình quản trị. Người đại diện pháp lý cho UEFA là luật sư Andrew Levander, thuộc hãng luật Take Earth tại New York. Ông Levander là người ký thư cảnh báo gửi tới FIFA. Ông nêu rõ.
2: UEFA đang tích cực cân nhắc việc khởi kiện, tiến hành thủ tục trọng tài hoặc gửi khiếu nại tới các cơ quan quản lý liên quan đến kế hoạch của FIFA Forward Estepia. Mọi tài liệu, thư điện tử và dữ liệu liên quan phải được bảo toàn. Việc xóa hay thay đổi tài liệu có thể bị xem là làm mất chứng cứ.
9: Trong khi Alexander Seferin chưa trực tiếp phát biểu về khả năng kiện tụng, quan chức UEFA công khai chỉ trích cách điều hành FIFA mạnh mẽ nhất là Laura McAllister, phó chủ tịch UEFA và cựu đội trưởng đội tuyển xứ Wales. Bà Laura McAllister nhấn mạnh.
2: Bóng đá cần một sự thay đổi căn bản trong văn hóa lãnh đạo. Môn thể thao này không thể bị điều hành như lãnh địa của một cá nhân hay một nhóm quyền lực. Người đứng đầu FIFA phải là người gìn giữ bóng đá, có khả năng đoàn kết thế giới và đảm bảo các quyết định được đưa ra dân chủ.
9: Sau cuộc họp khẩn tại Rabat, ban lãnh đạo FIFA đã xin lỗi các liên đoàn thành viên vì những sai sót trong quá trình giới thiệu đề án. Dù vậy, Tổng thư ký FIFA và ban điều hành vẫn tái khẳng định sự ủng hộ đối với ông Infantino. Cuộc tranh chấp vì thế không chỉ xoay quanh một kế hoạch thương mại đã bị hủy bỏ. Vấn đề lớn hơn là quyền lực của Chủ tịch FIFA, cách kiểm soát nguồn thu từ World Cup và vai trò của các liên đoàn thành viên trong những quyết định có ảnh hưởng lâu dài. Ông Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn ngoài châu Âu và chưa xuất hiện một đối thủ rõ ràng trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027. Nhưng lá thư pháp lý của UEFA cho thấy cuộc khủng hoảng chưa kết thúc. FIFA đã rút kế hoạch gây tranh cãi, song việc khôi phục niềm tin sẽ khó khăn hơn nhiều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mùa giải mới chưa khởi tranh, nhưng cuộc cạnh tranh tại giải Ngoại hạng Anh đã nóng lên trên thị trường chuyển nhượng. Những thương vụ trị giá từ 80 đến hơn 100 triệu bảng liên tiếp xuất hiện, không chỉ ở nhóm ứng viên vô địch mà cả những đội bóng thuộc nhóm giữa bảng.
5: Tính đến cuối tháng 7, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đã chi 2 tỷ euro. Con số này gần bằng tổng mức chi của Serie A, Bundesliga, La Liga và Ligue 1 cộng lại. So riêng từng giải bóng đá Anh chi gấp 3 lần Serie A, hơn 3 lần Bundesliga, hơn 4 lần La Liga và khoảng 7 lần Ligue 1. Khoảng cách ấy trước hết đến từ nguồn doanh thu vượt trội. 20 câu lạc bộ Ngoại hạng Anh tạo ra tổng doanh thu hàng tỷ bảng mỗi mùa từ bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và hoạt động thương mại. Việc phân chia tiền truyền hình tương đối đồng đều giúp ngay cả các đội bóng ở nhóm giữa hoặc mới lên hạng cũng có khả năng chi hàng chục triệu bảng cho một cầu thủ. Nhưng các câu lạc bộ ngoại hạng Anh không mua sắm mạnh chỉ vì có tiền, họ chi tiêu bởi cái giá của việc tụt lại còn lớn hơn. Với Manchester City, Arsenal, Chelsea hay Tottenham, mục tiêu không dừng ở chức vô địch quốc gia. Các đội bóng muốn xây dựng lực lượng đủ chiều sâu để cạnh tranh tại Champions League trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày và một số câu lạc bộ có thể phải chơi hơn 50 trận mỗi mùa. Sau khi gia nhập Manchester City, tiền vệ Elliot Anderson nói:
10: Manchester City là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới và luôn hướng tới những danh hiệu cao nhất. Là một cầu thủ, bạn muốn được thử sức ở cấp độ đó. Tôi đến đây để tiếp tục tiến bộ, cạnh tranh vị trí và đóng góp cho một đội bóng có tham vọng giành chiến thắng ở mọi giải đấu.
5: Ở nhóm tiếp theo, cuộc đua giành vé dự Champions League hoặc Europa League cũng quyết liệt không kém. Một suất dự cúp châu Âu mang lại tiền thưởng, doanh thu truyền hình và sức hút thương mại. Vì vậy, khoản đầu tư 40 hay 50 triệu bảng có thể được xem là cái giá để mở ra nguồn thu lớn hơn trong tương lai. Tottenham là một ví dụ. Sau một mùa giải không đạt kỳ vọng, đội bóng Bắc London tăng cường lực lượng nhằm nhanh chóng trở lại nhóm dự Champions League. Sandro Tonali được lựa chọn bởi anh đã quen với tốc độ và áp lực của ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Italia chia sẻ:
10: Tôi đã có cuộc trao đổi rất kỹ với huấn luyện viên về lối chơi, mục tiêu và kế hoạch của câu lạc bộ. Điều đó khiến tôi tin rằng Tottenham là lựa chọn phù hợp. Tôi muốn góp phần đưa đội bóng trở lại vị trí xứng đáng và cạnh tranh những danh hiệu trong các mùa giải tới.
5: Các đội bóng Anh cũng ngày càng ưu tiên mua cầu thủ ngay trong nội bộ giải đấu. Những cầu thủ đã chứng minh được năng lực tại ngoại hạng Anh thường có giá rất cao. Nhưng đổi lại, đội mùa giảm được rủi ro hòa nhập và có thể sử dụng ngay. Morgan Rogers cho biết sau khi chuyển tới Chelsea:
11: So excited, so happy.
10: Chelsea là một câu lạc bộ lớn, có lịch sử và tham vọng rất rõ ràng. Tôi bị thuyết phục bởi dự án của huấn luyện viên, chất lượng đội hình và định hướng phát triển của đội bóng. Tôi tin đây là môi trường phù hợp để mình tiến bộ và cạnh tranh các danh hiệu lớn.
5: Đằng sau những khoản chi khổng lồ còn là tham vọng duy trì ngoại hạng Anh ở vị trí trung tâm của bóng đá thế giới. Khi những cầu thủ hàng đầu tập trung tại Anh, giải đấu càng thu hút khán giả, nhà tài trợ và các hợp đồng truyền hình. Doanh thu lớn lại tiếp tục được đầu tư vào đội hình, tạo thành vòng quay mà các giải đấu khác khó theo kịp. Ngay cả nhà vô địch cũng không thể đứng yên. Huấn luyện viên Mikel Arteta nhấn mạnh:
10: Các đối thủ đều đang tăng cường lực lượng, vì thế chúng tôi cũng phải tiếp tục phát triển. Arsenal cần xác định những vị trí còn thiếu và lựa chọn đúng cầu thủ. Trong một giải đấu có sức cạnh tranh rất cao, đứng yên đồng nghĩa với việc bạn có thể nhanh chóng bị loại bỏ phía sau.
5: Tuy nhiên, chi nhiều không đồng nghĩa với thành công. Những bản hợp đồng đắt giá kéo theo áp lực thành tích, tiền lương và rủi ro tài chính trong nhiều mùa giải. Một thương vụ thất bại có thể khiến câu lạc bộ mất cả ngân sách lẫn thời gian tái thiết. Ngoại hạng Anh chi nhiều bởi họ giàu hơn, nhưng cũng bởi cuộc đua cạnh tranh không cho phép bất kỳ đội bóng nào dừng lại. Nhóm đầu muốn chinh phục châu Âu, nhóm giữa muốn giành vé dự cúp, còn nhóm cuối phải đầu tư để tránh xuống hạng. Đây không chỉ là cuộc đua mua cầu thủ, mà còn là cuộc chiến bảo vệ doanh thu, vị thế và sức hút toàn cầu. Tiền có thể mua thêm cơ hội, nhưng giá trị của những thương vụ hàng trăm triệu bảng cuối cùng vẫn phải được đo bằng điểm số và danh hiệu.
12: Kiến thức thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, mỗi kỳ chuyển nhượng, người hâm mộ lại bắt gặp những con số khiến người bình thường nghe xong chỉ muốn kiểm tra xem có thừa một số không hay không. Một cầu thủ được mua với giá 80 triệu, 100 triệu, thậm chí hơn 100 triệu bảng. Nhưng một thương vụ 100 triệu bảng có đồng nghĩa câu lạc bộ phải tính toàn bộ số tiền ấy vào chi phí của mùa giải? Câu trả lời là không.
6: Muốn hiểu một thương vụ bóng đá, cần phân biệt 3 vấn đề: phí chuyển nhượng, lịch thanh toán giữa hai câu lạc bộ và chi phí được ghi nhận trong báo cáo tài chính. Mức phí 100 triệu bảng là số tiền đội mua cam kết trả để sở hữu quyền đăng ký cầu thủ. Khoản tiền có thể được thanh toán ngay hoặc chia thành nhiều đợt. Nhưng trên sổ sách, phí chuyển nhượng thường được phân bố dần theo thời hạn hợp đồng. Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran McGuire, giảng viên Đại học Liverpool, giải thích:
10: Nếu một câu lạc bộ mua cầu thủ với giá 100 triệu bảng và ký hợp đồng 4 năm, chi phí khấu hao sẽ là 25 triệu bảng mỗi năm. Việc trả tiền một lần hay chia thành nhiều đợt là câu chuyện của dòng tiền. Không làm thay đổi cách phí chuyển nhượng được phân bổ trong báo cáo tài chính.
6: Theo quy định của UEFA, phí mua quyền đăng ký cầu thủ được phân bổ theo thời hạn hợp đồng, nhưng tối đa trong 5 năm. Vì vậy, cầu thủ giá 100 triệu bảng ký hợp đồng 5 năm sẽ tạo ra khoản khấu hao 20 triệu bảng mỗi mùa. Đây là lý do một câu lạc bộ có thể mua nhiều cầu thủ với tổng giá trị hàng trăm triệu bảng mà không phải ghi nhận toàn bộ số tiền trong một mùa. Tuy nhiên, nghĩa vụ tài chính không biến mất mà chỉ được trải ra trong nhiều năm. Ngoài khoản khấu hao, đội bóng còn phải trả lương, thưởng, phí ký hợp đồng và chi phí dành cho người đại diện. Nếu cầu thủ nhận lương 10 triệu bảng mỗi năm, tổng chi phí cơ bản đã lên tới khoảng 30 triệu bảng một mùa. Theo cựu tổng giám đốc Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, tiền lương mới là gánh nặng dễ khiến ngân sách mất kiểm soát.
10: Khoản phí 100 triệu dành cho một cầu thủ là rất lớn, nhưng nó có thể được khấu hao trong nhiều năm. Vấn đề nghiêm trọng hơn là tiền lương, bởi câu lạc bộ phải thanh toán liên tục, rất khó điều chỉnh khi hợp đồng vẫn còn thời hạn.
6: Cách tính tiếp tục trở nên đáng chú ý khi cầu thủ được bán. Giả sử cầu thủ được mua với giá 100 triệu bảng ký hợp đồng 5 năm, sau 2 mùa, câu lạc bộ đã ghi nhận 40 triệu bảng khấu hao, nên giá trị còn lại trên sổ sách là 60 triệu. Nếu bán anh với giá 80 triệu bảng, lợi nhuận kế toán chi là 20 triệu. Ngược lại, nếu chỉ bán được 50 triệu bảng, câu lạc bộ phải ghi nhận khoản lỗ 10 triệu. Các cầu thủ trưởng thành từ học viện lại là trường hợp đặc biệt. Do câu lạc bộ không phải trả phí để mua họ, giá trị trên sổ sách thường gần bằng không. Vì vậy, nếu bán một cầu thủ học viện với giá 40 triệu bảng, gần như toàn bộ số tiền đó được tính ngay thành lợi nhuận. Điều này tạo ra một nghịch lý, đôi khi cầu thủ gắn bó lâu nhất lại trở thành người dễ bị bán nhất. Huấn luyện viên Eddie Howe từng phản đối việc Newcastle phải chia tay tiền vệ trưởng thành từ học viện Elliot Anderson vì lý do tài chính.
10: Không ai tại Newcastle muốn bán Elliot Anderson, nhưng chúng tôi buộc phải làm như vậy. Tôi không hiểu vì sao các quy định lại tạo động lực cho câu lạc bộ bán cầu thủ do chính mình đào tạo. Đội bóng đã đầu tư rất nhiều thời gian vào họ, nhưng việc bán lại mang tới lợi ích tài chính lớn nhất.
6: Từ mùa giải 2026-2027, ngoài hạng Anh áp dụng hệ thống tỷ lệ chi phí đội hình, tiền lương, khấu hao chuyển nhượng, phí đại diện và các chi phí chuyên môn khác, về cơ bản không được vượt qua 85% doanh thu bóng đá cùng kết quả mua bán cầu thủ. Các đội dự cúp châu Âu còn phải đáp ứng mức trần 70% của UEFA. Giám đốc điều hành ngoài hạng Anh Richard Master lý giải.
10: Quy định mới được xây dựng gần với hệ thống của UEFA, nhưng ngoài hạng Anh lựa chọn mức 85% vì chúng tôi vẫn muốn các câu lạc bộ có khả năng đầu tư. Mục tiêu là kiểm soát chi phí mà không làm mất đi động lực cạnh tranh của giải đấu.
6: Như vậy, câu hỏi không chỉ là câu lạc bộ có đủ 100 triệu bảng để mua cầu thủ hay không, họ còn phải tính toán khoản khấu hao hàng năm, tiền lương, thời hạn hợp đồng, khả năng bán lại và mức doanh thu cần thiết để đáp ứng các quy định tài chính. Một thương vụ đắt giá có thể chưa gây áp lực quá lớn trong mùa đầu, nhưng sẽ để lại nghĩa vụ kéo dài nhiều năm. Nếu cầu thủ thi đấu không thành công, đội bóng vẫn phải trả lương, tiếp tục ghi nhận khấu hao và có thể chịu thêm một khoản lỗ khi bán lại. Trên sân, cầu thủ được đánh giá bằng bàn thắng, đường kiến tạo và danh hiệu. Trong phòng tài chính, anh còn được nhìn qua mức lương, giá trị còn lại và khả năng chuyển nhượng. Bởi vậy, phía sau một thương vụ 100 triệu bảng không chỉ có huấn luyện viên hay giám đốc thể thao, mà còn có luật sư, chuyên gia tài chính và những bảng tính kéo dài qua nhiều mùa giải. Và đôi khi đường truyền quyết định trong thương vụ lại được thực hiện không phải trên sân cỏ, mà từ bàn làm việc của người phụ trách kế toán.
1: Thể thao và cuộc sống.
10: Thưa quý vị và các bạn, không có trận đấu nào diễn ra, nhưng gần 30.000 cổ động viên vẫn lấp đầy nhiều khu vực trên sân Monumental tại Santiago, Chile. Họ đến để chào đón một thủ môn 40 tuổi, người chưa từng thi đấu tại Nam Mỹ và chỉ hơn một tháng trước còn bước vào World Cup trong tình trạng không có câu lạc bộ.
9: Giữa tiếng hô vang Vozinha, Vozinha, thủ môn của đội tuyển Cape Verde bước ra sân trong màu áo Colo Colo. Anh nhận chiếc áo số 29 được vận động viên nhảy dù Sebastian Alvarez mang từ trên không xuống sân. Một lễ ra mắt tân binh được biến thành ngày hội với âm nhạc, ánh sáng và những chiếc cúp gắn liền với lịch sử đội bóng giàu thành tích nhất Chile. Vozinha, tên đầy đủ là Josima Jose Evora Diaz, không giấu được sự xúc động trước sự chào đón ấy. Sau gần hai thập niên đi qua nhiều giải đấu ít được chú ý tại Angola, Moldova, Slovakia, Cộng hòa Sip và Bồ Đào Nha, đây mới là lần đầu tiên anh được giới thiệu như một ngôi sao thực sự. Trong lễ ra mắt, Vozinha chia sẻ.
10: Tôi rất hạnh phúc và biết ơn khi được đón tiếp theo cách đặc biệt như thế này. Tôi đến đây với tinh thần sẵn sàng làm việc, chiến đấu và cống hiến cho Colo Colo. Tôi hiểu trách nhiệm khi khoác áo một câu lạc bộ lớn và sẽ cố gắng đáp lại tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho mình.
9: Sự nghiệp của Vozinha chỉ thực sự bước ra ánh sáng khi anh đã ở độ tuổi mà nhiều cầu thủ chuẩn bị giải nghệ. Tại World Cup 2026, thủ môn Cáp Ve liên tục có những pha cứu thua ấn tượng, giúp đội tuyển của quốc đảo Tây Phi cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út, trước khi chỉ chịu thua Argentina 2-3 sau hiệp phụ tại vòng 32 đội. Trước World Cup, Vozinha vừa hết hợp đồng với Javet, đội bóng thi đấu tại giải hạng 2 Bồ Đào Nha. Anh đến giải đấu lớn nhất thế giới với vị thế của một cầu thủ tự do, tương lai chưa được đảm bảo. Nhưng chỉ sau vài trận, những pha cứu thua cùng phong thái gần gũi đã đưa anh trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất giải. Lượng người theo dõi Vozinha trên mạng xã hội tăng từ chưa đầy 50.000 lên hàng chục triệu. Sự nổi tiếng ấy nhanh chóng được chuyển thành một cơ hội nghề nghiệp mà chính thủ môn 40 tuổi cũng đã chờ đợi trong phần lớn sự nghiệp. Chủ tịch công ty quản lý Colo-Colo, ông Aniba Musa thừa nhận thương vụ Vozinha mang cả giá trị chuyên môn và sức hút thương mại.
10: Vozinha vừa trải qua một kỳ World Cup rất thành công và chứng minh năng lực chuyên môn của mình. Đây không chỉ là một bản hợp đồng vì hình ảnh hay hoạt động tiếp thị. Cậu ấy có đủ khả năng khoác áo Colo-Colo. Đồng thời, sức hút toàn cầu của Vozinha cũng giúp câu lạc bộ được biết đến rộng rãi hơn.
9: Colo-Colo ký hợp đồng với Vozinha trong 6 tháng, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Việc tổ chức một lễ ra mắt miễn phí trước 30.000 người cho thấy đội bóng Chile hiểu rất rõ sức hút của hiện tượng vừa xuất hiện tại World Cup. Nhưng sau ánh đèn của ngày ra mắt, Vozinha vẫn phải trở lại với công việc quen thuộc, tập luyện và cạnh tranh vị trí. Huấn luyện viên Fernando Ortiz khẳng định danh tiếng tại World Cup không bảo đảm cho thủ môn Cáp Ve xuất bắt chính. Nhà cầm quân người Argentina cho biết:
10: tôi rất vui vì Colo-Colo có thêm một cầu thủ vừa thi đấu tại World Cup. Kinh nghiệm của Vozinha sẽ giúp ích cho đội bóng và các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn phải cạnh tranh vị trí như tất cả những người khác. Ai thể hiện tốt nhất trong tập luyện và thi đấu, người đó sẽ được lựa chọn.
9: Thông điệp ấy cũng giúp câu chuyện trở lại đúng với bản chất của thể thao. 30 triệu người theo dõi có thể tạo nên một lễ ra mắt hoành tráng, nhưng không thể giúp một thủ môn cản phá cú sút. Danh tiếng có thể mở ra cánh cửa, còn việc ở lại bao lâu vẫn phụ thuộc vào phong độ. Dẫu vậy, sức hút của Vozinha đã vượt ra ngoài những con số chuyên môn. Tại các trường bóng đá của Colo-Colo, nhiều trẻ em bắt đầu nhắc tới thủ môn Cáp Ve như một hình mẫu mới. Cựu cầu thủ Hoàng Carlos Perata, người làm việc trong hệ thống đào tạo cộng đồng của câu lạc bộ, cho biết:
10: các em nhỏ tại trường bóng đá nói về Vozinha rất nhiều và dành cho cậu ấy sự ngưỡng mộ đặc biệt. Các em đã nhìn thấy một thủ môn không nổi tiếng trước World Cup nhưng vẫn kiên trì để nắm lấy cơ hội. Sự xuất hiện của Vozinha có thể truyền cảm hứng và tạo thêm động lực cho những cầu thủ trẻ.
9: Ở tuổi 40, Vozinha không còn nhiều thời gian để xây dựng một sự nghiệp dài tại Colo-Colo. Nhưng điều khiến câu chuyện của anh trở nên đáng nhớ không nằm ở thời hạn hợp đồng. Đó là hành trình của một cầu thủ đã dành gần trọn sự nghiệp thi đấu ra ánh đèn, nhưng vẫn chuẩn bị nghiêm túc cho cơ hội có thể không bao giờ xuất hiện. Khi cơ hội đến tại World Cup, anh đã sẵn sàng để biến vài trận đấu thành bước ngoặt cuộc đời. Vozinha từng nói rằng, trong bóng đá không có áp lực. Áp lực thực sự là khi con người đau ốm hoặc không có thức ăn. Với anh, được đứng trong khung thành và cạnh tranh ở tuổi 40 không phải là gánh nặng mà là đặc ân. Buổi tối tại sân Monumental, vì thế không chỉ là lễ ra mắt một cầu thủ mới, đó còn là sự tôn vinh dành cho lòng kiên trì và niềm tin rằng đôi khi cơ hội lớn nhất trong cuộc đời vẫn có thể xuất hiện vào lúc người ta tưởng hành trình đã gần đi đến cuối. 30.000 cổ động viên đã đến để chào đón một hiện tượng World Cup, nhưng có lẽ điều khiến họ yêu mến Vozinha hơn cả là câu chuyện của một người đã chờ gần 2 thập niên để có được đêm thuộc về riêng mình.
10: Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
13: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Bản tin thời sự.
14: Bản tin thời sự.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tới Lào để viếng đồng chí Say Sổm Phôn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Quốc hội Lào vừa từ trần hôm qua. Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn từ hôm nay. Vé máy bay từ Việt Nam đi Singapore và Thái Lan giảm sâu trong mùa hè. Mỹ tuyên bố phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Giá lương thực thế giới tăng nhẹ vì nắng nóng và bất ổn địa chính trị. Bây giờ là tin chi tiết.
17: Nhận lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Australia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt nước ta tới Australia sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm cũng thể hiện sự quan tâm, sự coi trọng của chúng ta đối với việc tăng cường quan hệ với một đối tác rất quan trọng ở khu vực Nam Thái Bình Dương.
16: Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.
17: Đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã từ trần vào hồi 11 giờ 18 phút hôm qua do bệnh viêm mạch máu nghiêm trọng, hưởng thọ 70 tuổi. Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Để tôn vinh những công lao và bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước quyết định tổ chức quốc tang trong thời gian 5 ngày, từ hôm nay đến ngày 13 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 tại quảng trường Thát Luông.
16: Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ lựa chọn nhiều hơn, dần cạnh tranh với các điểm đến truyền thống như Thái Lan và Bali, Indonesia. Thị thực thuận lợi hơn là một trong những lợi thế lớn của Việt Nam. Từ tháng 8 năm 2023, Việt Nam mở rộng áp dụng thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Ấn Độ, với thời hạn lưu trú lên tới 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều lần. Kết nối hàng không ngày càng thuận tiện cũng góp phần thúc đẩy lượng hành khách. Chi phí hợp lý, trải nghiệm đa dạng cũng là yếu tố quan trọng. So với nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực, giá khách sạn, ăn uống và đi lại tại Việt Nam vẫn ở mức cạnh tranh. Theo thống kê, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng từ khoảng 140.000 lượt năm 2022 lên hơn nửa triệu lượt vào năm 2024, đưa Ấn Độ trở thành một trong những thị trường nguồn tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam.
17: Vé máy bay quốc tế từ sau đại dịch đến nay luôn ở mức cao, nhưng đến cao điểm hè năm nay thì nhiều chặng từ Việt Nam đi Singapore và Thái Lan chỉ còn từ 1 triệu 600.000 cho đến 1 triệu 900.000 đồng, bao gồm cả thuế phí. Giá đi xuống trong bối cảnh nguồn cung hàng không Việt Nam tăng. Theo công ty cung cấp dữ liệu hàng không OAG của Vương quốc Anh, Việt Nam có khoảng 7 triệu 300.000 ghế cung ứng trong tháng 8 này, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia. Theo các chuyên gia thì nguồn cung tăng và cạnh tranh giữa các hãng hàng không là nguyên nhân quan trọng khiến giá vé quốc tế hạ nhiệt. Các hãng hàng không phải tăng khuyến mại kích cầu trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng. Chi phí nhiên liệu cũng thuận lợi hơn cho các hãng hàng không. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, chính phủ tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nhiên liệu bay cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, giúp giảm một phần chi phí đầu vào của các hãng hàng không.
16: Sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng, dự án cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng đã được xây dựng khẩn trương, nhiều công trình quan trọng đang dần định hình. Tại công trường, gần 40 máy móc thiết bị đang tập kết với gần 70 kỹ sư và công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa công trình vào hoạt động trong năm 2027 tới. Cảng hàng không Phan Thiết được thiết kế là sân bay lưỡng dụng gồm quân sự và dân dụng. Hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm ngoái. Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư

0: trường. Trong khi đó, mô hình trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tăng từ 63 lên 159 trường. Ở bậc trung học phổ thông, số trường dự kiến giảm 10 trường từ 78 xuống còn 68 trường. Khối giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cũng được sắp xếp từ 24 xuống còn 9 trung tâm. Trong đó, dự kiến tổ chức 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 4 trường trung học nghề. Việc sắp xếp dự kiến tác động đến đội ngũ quản lý nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 643 hiệu trưởng, 780 phó hiệu trưởng và 935 nhân viên. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, việc sắp xếp sắp nhập trường học không được ảnh hưởng đến học sinh.
1: Trước đây là ông hiệu trưởng, ông chỉ điều hành một trường của ông thôi. Bây giờ là một trường có 5 điểm trường, có 5 phó hiệu. Thì cái thời gian giảng dạy ở các trường thế nào để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên là lưu ý. Giáo viên sẽ cơ động ở các phó hiệu trong cùng một trường của cùng xã. Bố trí điều phối như thế nào cho nó phù hợp. Tăng cường trách nhiệm phân cấp phân quyền và năng lực điều hành của hiệu trưởng.
2: Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng cùng loạt trường sẽ công bố điểm chuẩn từ trưa nay. Đại học Ngoại thương và Học viện Ngân hàng cho biết sẽ công bố điểm chuẩn sau 11 giờ trưa nay khi hoàn thành 6 vòng lọc ảo xét nguyện vọng. Lịch công bố của Đại học Bách khoa Hà Nội là 14 giờ, trong khi Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh là ấn định lúc 17 giờ. Nhiều trường khác cũng công bố điểm chuẩn trong hôm nay như Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Việt Đức, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển, Phenica, Đại Nam. Năm nay, hơn 1.200.000 thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông cao kỷ lục, trong đó gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng số hơn 7 triệu nguyện vọng, trung bình một em đăng ký hơn 8 nguyện vọng. Sau khi biết kết quả, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 và làm các thủ tục khác theo lịch của từng trường.
3: Do mưa lớn kéo dài, đất đá từ vách núi sạt xuống tỉnh lộ 543D, đoạn qua bản Sốp Tiếp, xã Mường Tiếp của tỉnh Nghệ An, gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, công an xã Mường Tiếp đã phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng căng dây đặt biển cảnh báo, chốt chặn khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động máy móc dọn đất đá, khơi thông tuyến đường. Đến nay thì đoạn đường đã cơ bản được thông tuyến. Tuy vậy, tại khu vực này vẫn có mưa, một số vị trí trên vách núi còn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Công an xã Mường Tiếp tiếp tục bố trí lực lượng cảnh giới, cảnh báo người dân hạn chế qua khu vực nguy hiểm và chấp hành hướng dẫn để đảm bảo an toàn.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Dự báo hôm nay nhiều nơi có nắng nóng, trong đó khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày mai, nắng nóng còn mở rộng cả đến phía đông của tỉnh Quảng Ngãi. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, khá oi nóng về trưa và chiều. Mưa rông xuất hiện về chiều tối và đêm, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến đầu giờ chiều có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành ở Nam Bộ là 31 đến 34 độ, còn cao nguyên Trung Bộ dịu mát hơn, cao nhất không vượt quá 30 độ. Đến chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo mưa ở các khu vực này còn xảy ra trong những ngày tới.
3: Bản tin tổng hợp buổi sáng xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance tuyên bố Mỹ đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Iran khẳng định sẽ kiểm soát và khai thác lợi thế địa lý của mình đối với eo biển Hormuz. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
4: Phó Tổng thống Vance cho biết Mỹ đã triệt tiêu năng lực quân sự thông thường và làm suy yếu đáng kể cái mà ông mô tả là năng lực quân sự bất đối xứng của Iran. Mỹ đang xem xét liệu Iran có sẵn sàng thực hiện những thay đổi dài hạn cần thiết để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ hay không. Nếu không thì cũng chẳng sao cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép trong phạm vi có thể và đưa tối đa dầu khí ra khỏi Trung Đông để người dân Mỹ được hưởng mức giá nhiên liệu và năng lượng thấp hơn. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz chỉ diễn ra nếu các yêu cầu của nước này đối với Mỹ được đáp ứng, và vấn đề này không liên quan đến các cuộc đàm phán với Oman. Để eo biển được mở lại, đối phương buộc phải chấp nhận các điều kiện của Iran cũng như không can thiệp vào các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra giữa Iran, Oman và các quốc gia khác. Những cuộc đàm phán vốn đã gần đi đến hồi kết, Mỹ phải kiềm chế không can thiệp

0: và chấp nhận các điều kiện của Iran. Ngay khi họ chấp nhận các điều kiện này, eo biển Hormuz chắc chắn sẽ được mở lại.
1: Giá các mặt hàng lương thực chủ chốt trên thị trường quốc tế đã tăng nhẹ trong tháng 7 vừa qua. Chỉ số giá ngũ cốc tăng 3,4% so với tháng 6 và cao hơn 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lúa mì trên thị trường quốc tế tăng 5,8% do hoạt động xuất khẩu từ khu vực Biển Đen vẫn bị gián đoạn bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các đợt nắng nóng tại một số vùng trồng trọt cũng làm gia tăng quan ngại về sản lượng lúa mì trong thời gian tới. Giá ngô tăng 3,6% trong tháng 7, chủ yếu do điều kiện nắng nóng và khô tại một số khu vực sản xuất của Mỹ. Giá dầu thực vật tăng tới 2% lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học tại Indonesia cùng với đà tăng của giá dầu thô là các yếu tố dẫn tới xu hướng này.
2: Nắng nóng tiếp tục bao phủ nhiều khu vực của Pháp, trong khi nguy cơ cháy rừng ở mức cao tại hàng chục tỉnh. Chính quyền cảnh báo một đợt nóng nóng mới sẽ diễn ra trong những ngày tới, với nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C ở nhiều nơi. Chính phủ đã công bố một kế hoạch tổng thể nhằm hỗ trợ nông dân, bao gồm các biện pháp khẩn cấp về tài chính, hỗ trợ đóng góp an sinh xã hội, cũng như tạo điều kiện khôi phục sản xuất tại những trang trại chịu thiệt hại nặng nề. Người dân tại các khu vực có rừng bị cấm sử dụng lửa ngoài trời, đốt rác thực vật, hút thuốc hoặc là mang theo các nguồn lửa và vật liệu có khả năng gây cháy.
1: Chính quyền thành phố Bắc Kinh tiếp tục nới lỏng chính sách mua nhà đối với người dân tại thủ đô nhằm kích thích thị trường và giúp nhiều người sở hữu được căn nhà. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Các hộ gia đình không có hộ khẩu Bắc Kinh khi mua nhà ở thương mại tại khu vực bên trong đường Vành Đai 5. Giờ đây chỉ cần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân liên tục đủ 1 năm trước thời điểm mua nhà, thay vì 2 năm như quy định trước đây. Với thay đổi này, người không phải cư dân thường trú tại Bắc Kinh đáp ứng điều kiện đóng thuế hoặc bảo hiểm xã hội 1 năm có thể mua một căn nhà trên địa bàn thành phố. Các gia đình có nhiều con được mua thêm 1 căn, trong khi đó, khu vực bên ngoài đường Vành Đai 5 sẽ không giới hạn số lượng nhà được mua. Đây là lần thứ 2 Bắc Kinh nới lỏng điều kiện mua nhà đối với các gia đình không có hộ khẩu thành phố trong chưa đầy 1 năm. Thị trường bất động sản của Trung Quốc đã suy giảm kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến tiêu dùng hộ gia đình và làm gia tăng tình trạng mất cân đối cung cầu của nền kinh tế. Việc nới lỏng các hạn chế mua nhà được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện nhu cầu trên thị trường, song hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào tâm lý người mua và triển vọng phục hồi kinh tế.
2: Cộng hòa SIP sẽ triển khai các chương trình việc làm, đào tạo nghề cũng như hỗ trợ sau trung học nhằm giúp người khuyết tật có thêm lựa chọn khi bước vào tuổi trưởng thành, đồng thời tăng hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội tuyển dụng lao động thuộc nhóm này. Một trong những thay đổi đáng chú ý đó là mức trợ cấp dành cho những doanh nghiệp xã hội tuyển dụng người khuyết tật sẽ tăng từ 10.000 lên 25.000 euro. Khoản hỗ trợ này dự kiến sẽ được duy trì đến năm 2030. Các khoản đầu tư vào doanh nghiệp xã hội có giá trị tối đa 150.000 euro sẽ được miễn thuế. Cộng hòa SIP cũng triển khai chương trình hòa nhập và trao quyền nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề sau trung học trên toàn đảo với những người muốn tiếp tục học sau tuổi 22. Học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp bằng tốt nghiệp, đồng thời được hỗ trợ bởi trợ lý nghề nghiệp cá nhân và giáo viên dạy nghề.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Diễn đàn Chủ nhật.
4: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 3 tuần nữa là đến thời hạn Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU trước ngày 31 tháng 8 năm 2026 để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng. Nhưng rộng hơn, đây cũng là thời điểm để khẳng định quyết tâm xây dựng một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân và góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo. Trong trạng nước rút hiện nay, đâu là những nhiệm vụ cần tập trung, làm thế nào để mỗi chuyến biển đúng pháp luật trở thành một mắt xích trong hành trình gỡ thẻ vàng và phát triển nghề cá bền vững. Đó cũng là nội dung của diễn đàn chủ nhật hôm nay với chủ đề chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay, Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Vâng, xin chào MC Hà Phương, xin kính chào quý vị thính giả cả nước.
0: Và ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Vâng, xin chào MC Hà Phương và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Làm thế nào để không còn tàu cá vi phạm? Làm thế nào để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm? Nội dung này sẽ có trong diễn đàn chủ nhật hôm nay với chủ đề chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung của chương trình, muốn tham gia bình luận, đặt câu hỏi với các vị khách mời, xin gọi điện đến số điện thoại 0243 556 3563 hoặc 0243 934 1040.
0: Thưa quý vị, nhắc đến chống khai thác IUU, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc thực hiện các khuyến nghị của EC để sớm gỡ thẻ vàng. Tuy nhiên, sâu xa hơn, mục tiêu của các quy định này chính là bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng một nghề cá phát triển bền vững. Bởi nếu nguồn lợi tiếp tục suy giảm thì không chỉ sinh kế của ngư dân bị ảnh hưởng mà tương lai của cả ngành thủy sản cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Thưa ông Vũ Duyên Hải, nhiều người vẫn cho rằng chống khai thác IUU chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu của EC. Theo ông, nhìn từ góc độ lâu dài, giá trị lớn nhất mà công tác chống khai thác IUU mang lại cho chính nghề cá Việt Nam là gì ạ?
2: Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là trong cái quá trình mà chúng ta phát triển một cái ngành thủy sản chúng ta bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế thì các cái chủ trương của Đảng cũng như là của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ là đã xuyên suốt là chúng ta đã hoàn thiện một cái hệ thống pháp luật của chúng ta. Và cái hệ thống pháp luật này thì chúng ta đã được đánh giá là đã được tương đồng với cả các cái quy định pháp luật của quốc tế để chống khai thác bất hợp pháp một cách nó bền vững và hiệu quả. Đồng thời là những cái giải pháp mà trong cái chiến lược biển cũng như luật thủy sản năm 2017 thì chúng ta đã chỉ rõ ra là chúng ta đã có những cái tiếp cận và cái hệ thống pháp luật thì đã tương đồng với cả các cái yêu cầu của quốc tế và thể hiện một cách nó toàn diện là cái trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong cái phát triển bền vững và đặc biệt là chống khai thác bất hợp pháp. Vì vậy mà trong xuyên suốt quá trình mà chỉ đạo phát triển của ngành từ cái xây dựng pháp luật và chính sách cũng như là chỉ đạo thực thi tại các địa phương và các bộ ngành thì Chính phủ đã chỉ đạo một cách xuyên suốt là chúng ta thực hiện chống khai thác bất hợp pháp là cái hoạt động là chúng ta thực thi pháp luật cái nghề cá của chúng ta, chứ chúng ta không phải là đối phó với EC để gỡ cái thẻ vàng của EC, mà khi mà chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta và chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ có hiệu lực hiệu quả hệ thống pháp luật chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã chống được khai thác bất hợp pháp một cách bền vững và chúng ta có thể là chung tay với cộng đồng quốc tế để chúng ta phát triển một cái nghề cá bền vững, một cái đại dương khỏe mạnh với nguồn lợi và hệ sinh thái biển luôn luôn được bảo vệ và từ đó là sinh sôi ra tất cả những đàn cá mà tạo ra cái sinh kế lâu dài cho nhân dân. Và Chính phủ Việt Nam thì cũng đã có quan điểm rất rõ ràng xuyên suốt là không phải là đối phó với các cái thẻ vàng của EC và không phải là chỉ thực hiện những cái biện pháp ngắn hạn để chúng ta gỡ được thẻ vàng, mà chúng ta đang thực hiện một cái hệ thống quản lý nghề cá bền vững và có trách nhiệm để chúng ta phát triển cái nghề cá bền vững lâu dài và phục vụ cái đời sống dân sinh và cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân cũng như là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của chúng ta đi các cái thị trường quốc tế.
0: Vâng, thưa Đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển thì đâu là những cái thay đổi mà khiến lực lượng cảnh sát biển trăn trở nhất về nguồn lợi thủy sản hiện nay ạ?
1: Vâng, điều khiến lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi chăn trở nhất hiện nay chính là hiện tượng nguồn lợi thủy sản đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng và cạn kiệt nhanh chóng ngoài tự nhiên. Cùng với sự thay đổi tiêu cực về phương thức đánh bắt của ngư dân, môi trường sinh sống của các loài thủy sinh bị triệt tiêu, đồng thời tạo ra rủi ro pháp lý và an ninh rất lớn trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của toàn ngành thủy sản. Chúng tôi không chỉ lo lắng về việc xử phạt mà lo lắng hơn cả là chuyện sinh kế lâu dài của bà con, lợi ích bền vững của ngành thủy sản đất nước. Nếu chúng ta không kiên quyết, quyết liệt ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt thì biển cả sẽ không còn đủ sức dung dưỡng và bảo vệ cho cuộc sống của chính ngư dân chúng ta. Bên cạnh đó thì vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển là hai tác nhân kép rất nguy hiểm đang dần phá hủy và làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta vừa phải chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vừa phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì tương lai thế hệ mai sau.
0: À, vâng, cũng như chia sẻ của hai vị khách mời vừa rồi thì có thể thấy là bảo vệ nguồn lợi thủy sản không còn là câu chuyện của riêng ngành thủy sản hay lực lượng thực thi pháp luật mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với tương lai nghề cá của Việt Nam. Thực tế ở nhiều địa phương ven biển thì đang phản ánh rất rõ áp lực đó. Nhiều ngư trường đang chịu áp lực bởi khai thác quá mức, khai thác bất hợp pháp và những cái tác động của biến đổi khí hậu. Ngay sau đây mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe ghi nhận ngắn sau.
3: Sau 3 tuần vươn khơi bám biển, tàu cá QNG 95047TS của ngư dân Đỗ Văn Kha, tỉnh Quảng Ngãi trở về với khoang cá chưa đầy kỳ vọng. Chuyến biển chỉ đạt khoảng 5 tấn cá chuồn, sản lượng thấp trong khi chi phí nhiên liệu, nhân công ngày càng tăng, khiến hiệu quả khai thác giảm rõ rệt. Ngư dân Đỗ Văn Kha chia sẻ.
4: Bây giờ muốn bắt quá trong bào quá thì nó còn kẹt hết rồi, thì làm sao mà nó sinh sống được nữa. Bắt hết từ nhỏ đến lớn thì bắt hết luôn mà qua sang chút tốn bắt cũng biết vậy thôi chứ.
3: Không chỉ riêng Quảng Ngãi, nhiều vùng biển trên cả nước đang ghi nhận dấu hiệu nguồn lợi suy giảm do khai thác kéo dài và cường lực lớn, trong khi biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm hệ sinh thái biển tiếp tục tạo thêm sức ép. Ngư dân Lê Thắng Công bày tỏ.
5: Đi một năm biển là nói chung là có thì không buông nhưng mà có lũ thì nhiều. Biển mỗi ngày mỗi trận tiệt, cho nên là nhà nước mà hỗ trợ giúp đỡ cho dân những cái gì phát triển nền kinh tế thì bên thủy sản thì dân họ chấp nhận hết thôi chứ.
3: Các chuyên gia cho rằng, nếu không chuyển mạnh sang khai thác có trách nhiệm thì rất khó khôi phục nguồn lợi, đồng thời cũng khó đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác IUU của quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam nhấn mạnh.
6: Phải lo ăn giải pháp lâu dài, làm sao để biển Việt Nam nhiều cá. Như vậy thì cái trách nhiệm không chỉ đổ dồn vào ngư dân mà còn là của ngành thủy sản và của những ngành khác. Vậy anh phải bảo tồn những bãi giống ngoại đẻ này.
0: À, vâng ạ, qua ghi nhận ngắn vừa rồi ạ, có thể thấy là một thực tế rất là đáng suy nghĩ. Sản lượng khai thác giảm, chi phí tăng trong khi áp lực lên nguồn lợi thủy sản thì ngày càng lớn. Điều đó cho thấy nếu tiếp tục khai thác theo cách cũ thì chính ngư dân sẽ là những người chịu tác động đầu tiên. Thưa ông Vũ Duyên Hải, điều gì từ thực tế trong ghi nhận vừa rồi khiến ông chăn trở?
2: Vâng, quả thực rằng là chúng ta đã trải qua một cái thời gian dài khi mà tái cấu trúc lại cái ngành thủy sản nói chung và ngành khai thác thủy sản nói riêng ấy, thì chúng ta đã có một cái thời gian mà chúng ta đã tập trung phát triển mạnh cái năng lực khai thác của đội tàu để chúng ta có thể là khai thác những các cái đàn cá mà ở vùng xa bờ. Mà từ đó thì khi mà chúng ta phát triển có những chính sách đồng bộ như vậy, khi mà cái năng lực phát triển của chúng ta đã tương đối tốt và có thể nói rằng là tương đồng với cả một số những cái nước trong khu vực như Philippines hoặc Thái Lan hoặc Indonesia. Tuy nhiên thì cái mặt tiêu cực của các cái chính sách tập trung phát triển như vậy thì đã tạo ra một cái lượng dư thừa về cường lực khai thác. Chính vì vậy mà các đội tàu mà khai thác khi còn cái nguồn lợi nó càng ngày càng suy giảm. Cái không phải chỉ ở vùng biển Việt Nam mà cả trên tất cả các đại dương của thế giới bây giờ đều có một cái xu thế là nguồn lợi bị suy giảm. Để mà vẫn duy trì được cái sinh kế thì ngư dân là phải tăng cường cái khả năng khai thác của mình bằng cách là sử dụng những các cái biện pháp khai thác nó tận diệt hoặc là tận thu tất cả những cái đối tượng là khai thác bắt được. Chính vì vậy mà nó lại nằm trong cái vòng luẩn quẩn là càng nguồn lợi càng giảm thì ngư dân lại càng áp dụng những cái biện pháp khai thác tận diệt để mà có thể là gia tăng được cái thu nhập để bù đắp cái chi phí. Chính vì vậy mà có thể nói là trong thời gian vừa rồi là cái ngành khai thác thủy sản chúng ta đang ở trong một cái vòng tròn, một cái vòng luẩn quẩn, là đầu tư thì là lại bị càng đầu tư nhiều thì càng bị lỗ do cái nguồn lợi thủy sản nó không còn đáp ứng nữa. Đây là một cái những cái điều trăn trở mà ngành chúng tôi cũng đã phải xây dựng lại các cái chương trình chính sách để đảm bảo là ngư dân khai thác một cách nó vừa phải, nó đúng quy định của pháp luật, với một cái cường lực khai thác vừa phải để đảm bảo là chúng ta vẫn khai thác đảm bảo cái hiệu quả, nhưng mà chúng ta vẫn phải để duy trì những cái đàn cá còn lại, các đàn cá bố mẹ ở các vùng biển để có thể là tái sinh, có thể là tái tạo cho cái nguồn lợi để đảm bảo chúng ta phát triển bền vững. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy để mà đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện mạnh cái chương trình, cái đề án đổi chuyển đổi nghề cho ngư dân và tăng cường cái bảo vệ và phát triển nguồn lợi để cho ngư dân có thể là sống dựa vào những cái giá trị từ biển, nhưng không hẳn chỉ là cái chuyện khai thác mà lấy đi những nguồn lợi tài nguyên từ biển, mà ngư dân có thể là phát hiện ra những cái giá trị khác, ví dụ như là cái du lịch sinh thái, hoặc là cung cấp những các cái dịch vụ lặn biển, hoặc là những cái bảo tồn vùng san hô, hoặc những cái vùng nguồn lợi của vùng tôm hùm và vùng rong biển, để chúng ta có thể là tái tạo nguồn lợi thủy sản một cách mạnh mẽ hơn, đồng thời là ngư dân vẫn có cái sinh kế mà không phải là từ cái phụ thuộc vào cái khai thác nguồn lợi thủy sản ở các vùng biển.
0: Dạ vâng. Thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, qua thực tiễn tuần tra của lực lượng cảnh sát biển, ông cho biết những cái hành vi vi phạm nào đang trực tiếp làm suy giảm nguồn lợi thủy sản và cần được ngăn chặn quyết liệt nhất hiện nay ạ?
1: Vâng, qua thực tiễn tuần tra của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng có 3 nhóm hành vi đang trực tiếp làm suy giảm nguồn lợi thủy sản và cần được ngăn chặn quyết liệt nhất hiện nay. Đó là thứ nhất là và nguy hại nhất, đó là các hành vi khai thác mang tính hủy diệt và tận diệt. Đó là tình trạng sử dụng kích điện, sung điện, chất lỏ hay các loại ngư cụ bị cấm như mắt lưới nhỏ, giã cào, vân vân. Những hành vi khai thác này đã làm cho nguồn thủy sản tự nhiên suy kiệt, tàn phá nơi cư trú và sinh sản của các loài thủy sản quý hiếm. Thứ hai là các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phân vùng và mùa vụ đánh bắt. Nhiều tàu cá có công suất lớn cố tình lấn sâu vào vùng lộng, vùng ven bờ để đánh bắt, giả quyết tận cùng nguồn sống của các loại thủy sản hoặc cố tình đánh bắt vào các khu vực biển được bảo tồn. Thứ ba là các hành vi cố tình vi phạm pháp luật và quy định về chống khai thác IUU. Việc khai thác thủy sản không có giấy phép quá hạn, sai vùng, khai thác trong vùng cấm, khai thác vận chuyển các loài thủy sản trong danh sách cấm, loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn so quy định, sử dụng nghề ngư lưới cụ bị cấm, khai thác sản lượng vượt sản lượng theo quy định khiến trữ lượng thủy sản suy giảm nghiêm trọng, nhất là khi tốc độ đánh bắt vượt xa tốc độ phục hồi tự nhiên của quần thể sinh vật thủy sinh sẽ gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản và phá vỡ hệ sinh thái biển.
0: Vâng ạ. Thưa ông Vũ Duyên Hải, nếu mà chúng ta không thay đổi cái phương thức khai thác ngay từ hôm nay thì theo ông, nghề cá Việt Nam sẽ phải trả giá như thế nào trong tương lai?
2: Vâng, như chúng tôi đã rất là nhiều lần đã phát biểu và cũng như là chỉ đạo các địa phương, cũng như là các tuyên truyền, có những các cái hình thức tuyên truyền với bà con ngư dân để nhận thức thấy một điều rằng là khi bà con mà cố tình mà khai thác một cách tận diệt như đại tá Lâm Xuân Tùng đã nói ấy, thì là chính những cái hành vi hôm nay thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cho ngày mai của chúng ta. Và như vậy thì trong thời gian mà sắp tới thì cái chuyện mà để mà khai thác bền vững nó rất là quan trọng. Mà khi mà ngư dân mà cứ cố tình khai thác bằng những cái phương thức tận diệt như ngày hôm nay thì chính đang là hủy hoại cái cuộc sống của trong tương lai rất là gần, ngày mai ngày kia, là khi hôm nay mà ngư dân khai thác tận diệt như vậy thì ngày mai ngày kia thì sẽ không còn những cái nguồn lợi để khai thác, và cái ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân bây giờ như một anh ngư dân ở Quảng Ngãi cũng đã nói đấy, là khai thác cá con, cá non ngay tại trong bờ khi chưa trưởng thành, đấy là những cái hành vi là chính những cái mang lại cái tiêu cực cho đến cái thu nhập của cuộc sống của không những ông chủ tàu mà thuyền trưởng mà tất cả các cái lao động ở trong một cái gia đình của ngư dân đang bị ảnh hưởng. Mà cái đấy thì chúng ta đã thấy rất rõ ràng, và cuộc sống của những cái gia đình ngư dân ở các địa phương bây giờ là đang càng ngày càng giảm sút và phụ thuộc, đặc biệt là những cái gia đình mà có cái thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào cái hoạt động khai thác thủy sản, là chúng ta thấy rất rõ như vậy. Nhưng mà cũng được một cái điều đáng mừng, đó là hiện tại bây giờ là ngư dân, phần lớn ngư dân đã nhận thức được cái điều đó và đang có những cái điều chỉnh cái hành vi của mình để đảm bảo. Trước mắt là phải tuân thủ các quy định pháp luật, là không sử dụng những các ngư cụ cấm, các phương thức khai thác thủy sản bị cấm, và tuân thủ đầy đủ các quy định về vùng khai thác, về tuyến khai thác để đảm bảo cái nguồn lợi thủy sản một cách bền vững. Chính hành vi như vậy thì sẽ là một cái biện pháp để mà bảo vệ và duy trì cái cuộc sống lâu dài cho cộng đồng ngư dân nói chung, và đặc biệt là những gia đình của ngư dân mà đang sống phụ thuộc vào cái nghề khai thác thủy sản ở trên biển.
0: Vâng, việc ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật trên biển thì có ý nghĩa như thế nào đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thưa đại tá Lâm Xuân Tổ?
1: Việc nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế khi hoạt động ở trên biển không chỉ đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ý nghĩa này được thể hiện qua ba khía cạnh cốt lõi sau. Thứ nhất, đó là khẳng định và duy trì sự hiện diện chủ quyền dân sự liên tục ở trên biển. Mỗi con tàu của ngư dân treo cờ đỏ sao vàng, vươn khơi bám biển chính là một cột mốc sống chủ quyền, khẳng định chủ quyền, quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển. Thứ hai là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc trên biển. Ngư dân thì chính là tai mắt, là lực lượng hậu thuẫn vững chắc cho lực lượng chuyên trách như quân chủng, như hải quân, rồi bộ đội biên phòng và cảnh sát biển Việt Nam được kiểm ngư. Khi chấp hành đúng pháp luật, hoạt động đúng vùng biển, bà con sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, thông báo các hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và các hành vi vi phạm an ninh quốc gia. Điều này giúp chúng ta chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời điều động lực lượng xử lý, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Thứ ba, đó là nâng cao uy tín pháp lý của Việt Nam trên trường quốc tế. Khi ngư dân tuân thủ tuyệt đối các quy định, đặc biệt là việc nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không đánh bắt trái phép trên vùng biển nước ngoài, chúng ta đang xây dựng hình ảnh một quốc gia biển có trách nhiệm. Việc này giúp triệt tiêu các nguy cơ lợi dụng vi phạm của ngư dân để gây ép, hạ thấp uy tín của đất nước, nhất là trong giai đoạn Ủy ban châu Âu EAC chuẩn bị sang làm việc lần thứ 6 tại Việt Nam. Đồng thời, việc ngư dân chấp hành tốt pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, vừa phát triển kinh tế đất nước, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tóm lại, tinh thần thượng tôn pháp luật của ngư dân chính là cội nguồn sức mạnh để biến mỗi chuyến biển thành một nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Vậy theo ông Vũ Duyên Hải, đâu là yếu tố tạo nên sự thay đổi bền vững nhất trong nhận thức của ngư dân? Làm thế nào để sự thay đổi ấy mà trở thành cái hành động tự giác lâu dài?
2: Vâng, phải nói rằng trong thời gian vừa rồi thì với cái sự chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và các cái bộ ngành có liên quan ấy, thì cái nhận thức cơ bản của nhân dân đã thấy một điều rằng là nhân dân đang phải tham gia vào một cái vòng luẩn quẩn, đó là càng khai thác thì càng thấy ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Và cái nhận thức đấy thì đã được thể hiện bằng các cái hành động rất cụ thể của các ngư dân. Đặc biệt là trong chương trình hôm nay chúng ta được nghe nói là hai cái ngư dân ở Quảng Ngãi, chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà là khai thác tận diệt và khai thác thiếu trách nhiệm thì đã ảnh hưởng đến cái đời sống trực tiếp của bà con ngư dân. Đây là một trong những cái yếu tố cấu thành tạo nên một cái sự thay đổi cơ bản về nhận thức. Từ đó thì đã có những cái hành động rất là cụ thể. Và rất là vui mừng rằng từ bây giờ khi mà chúng ta có thể đến những các cái bến cảng ở các cái cả 21 tỉnh thành phố ven biển, chúng ta đều thấy là ngư dân luôn luôn nói rằng là làm sao đó là thực thi pháp luật nó tốt, là chính là đảm bảo được cái công bằng xã hội, đảm bảo được cái cuộc sống cho ngư dân tuân thủ pháp luật đúng đắn. Và chính vì những cái nhận thức như vậy mà đã trong cộng đồng ngư dân thì đã có lan tỏa một cái thái độ cũng như là một cái nhận thức biến thành hành động, đó là mỗi một người ngư dân khi bắt đầu chuyến biển phải nhận thức đi rõ ràng rằng là mình sẽ tuân thủ cái gì, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật để đảm bảo mà con cá, con tôm khi mình mang về bờ nó là được khai thác bất hợp pháp và được bán với giá cao hơn và để có cái thu nhập tốt hơn, cao hơn. Và chính vì vậy là đã là một cái động lực rất là quan trọng để cho cộng đồng ngư dân đã biến cái thành từ cái nhận thức thành cái hành động, và từ đó thì cũng có những cái tác động nhất định đến những các cái cơ sở thu mua nậu vựa. Thì các cơ sở thu mua nậu vựa ở các bến cảng thì cũng đã không thu mua những cái sản phẩm mà ngư dân không chứng minh được là không vi phạm khai thác. Chính vì vậy là cái hệ thống liên kết giữa các cơ sở thu mua, các nhà máy chế biến với ngư dân thì đã tạo ra một cái nhận thức rõ ràng là bây giờ mình có khai thác tận diệt mà không tuân thủ quy định pháp luật, mà không được xác nhận của cảng thì cũng không bán được sản phẩm. Chính vì vậy là ngư dân đã thấy từ một cái nhận thức là không khai thác tận diệt và biến thành một cái hành động cụ thể là tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật để khi sản phẩm khai thác về bờ thì được xác nhận là không vi phạm IUU, từ đó là bán với giá cao hơn, dễ dàng hơn, và từ đó là xây dựng được cái thương hiệu ngành thủy sản Việt Nam là có trách nhiệm và không vi phạm IUU. Chính vì vậy mà chúng ta có thể là xuất khẩu thủy sản chúng ta một cách tốt nhất và có một cái tin cậy nhất, và từ đó là cái hành ảnh quốc gia của nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế cũng đã dần dần được cải thiện.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, có thể thấy là bảo vệ nguồn lợi thủy sản là mục tiêu lâu dài, còn gỡ thẻ vàng thì là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Điều đáng mừng là nhận thức của đông đảo ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để về đích trong giai đoạn nước rút, điều quan trọng nhất lúc này là biến nhận thức thành hành động như ông Vũ Thiên Hải vừa nói ạ, biến quy định thành thói quen trong mỗi chuyến biển. Thực tế ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
3: Những quy định từng bị xem là phức tạp như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay xác nhận nguồn lợi thủy sản khi cập cảng này đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến biển. Ngư dân hôm nay đã hiểu rằng tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh vi phạm mà còn là cách để bảo vệ nguồn lợi và giữ nghề lâu dài.
4: Đánh bắt ở khu vực của biển Việt Nam mình đây nó phải là chấp hành, đó phải tuân theo các cái luật thủy sản đó để rồi làm cho tốt cái giá thành của cá này kia nó cao lên.
7: Không có tuyên truyền như anh em là chưa nói cho người ta nghe ở đường phạm u để mình bị thẻ đây lúc trường là nói anh em đừng làm còn biên quá cách biên quay từ giá 3 lý trở lên.
8: Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
9: Chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình trên cả phương tiện đánh bắt đúng nơi vùng biển pháp luật quy định. Chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.
3: Tại nhiều địa phương ven biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên ngay tại cảng cá, bến tàu. Ở Quảng Ngãi, địa phương có đội tàu khai thác xa bờ lớn của cả nước. Các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển tiếp tục được duy trì hiệu quả, giúp ngư dân hỗ trợ nhau trong khai thác và cùng nhắc nhở thực hiện quy định chống khai thác IUU. Tại Gia Lai, nhiều chủ tàu đã chủ động liên kết thành các tổ đội khai thác, chia sẻ thông tin ngư trường và cùng nhắc nhở nhau không vi phạm vùng biển nước ngoài. Tại Cà Mau, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác và thực hiện quy trình xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.
10: Để đảm bảo có cái giấy thông hành cho cái sản phẩm khai thác đi ra thế giới, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cái quy trình truy xuất nguồn gốc đầy đủ, chính xác, là giấy thông hành cho sản phẩm khai thác đi ra thị trường là một cái điều kiện để đảm bảo cái sự tồn tại của cái nghề khai thác của bà con ngư dân, đảm bảo cho cái khai thác một cách có hiệu quả và bền vững.
0: Vâng, thưa ông Vũ Duyên Hải ạ. Qua phóng sự vừa rồi, theo ông thì đâu là những cái chuyển biến đáng ghi nhận nhất trong nhận thức và hành động của ngư dân sau gần 9 năm chống khai thác IUU?
2: Một điều mà chúng ta có thể nhận thức, rất dễ nhận thức, nhận thấy ở các cái cảng cá ấy, và các cái bến tàu, ở các cái cộng đồng ngư dân hiện tại bây giờ thì là ngư dân nào cũng có thể là sử dụng được cái điện thoại di động để mà truy cập vào các cái hệ thống nhật ký điện tử cũng như là cái hệ thống truy xuất điện tử trước khi đi là được khai báo ở trên cái hệ thống EGDD. Và trong thời gian đầu phải nói rằng là với cái sự hạn chế về áp dụng công nghệ của cái cộng đồng ngư dân của chúng ta thì rất là khó khăn, nhưng mà với sự vào cuộc một cách hết sức là nhiệt tình và thường xuyên của các cái lực lượng ở cảng cá và biên phòng thì bây giờ có thể nói là ngư dân của chúng ta đã sử dụng thành thạo các cái hệ thống công nghệ để phục vụ, để mà cái chuyến biển của bà con ngư dân đã được ghi chép một cách đầy đủ tất cả thông tin. Đấy, cũng như anh Sử anh có nói thì là một cái hệ thống tương đối là phức tạp, là rất là nhiều bước, nhiều tầng, nhiều nấc, nhưng mà hiện tại bây giờ ngư dân đã hiểu một cách rất rõ và có thể tham gia một cách toàn trình, và bây giờ chúng tôi có thể kiểm tra một cách trực tuyến ở Hà Nội, mà chúng tôi biết là tất cả hôm nay là bao nhiêu tàu cá Việt Nam xuất bến và bao nhiêu tàu cá Việt Nam nhập bến, và họ còn thiếu cái thủ tục gì, họ không tuân thủ cái gì bằng các hệ thống công nghệ thông tin chúng tôi ở đây chúng tôi có thể biết. Và bằng những cái sự kiểm tra thường xuyên giám sát như vậy và cái tương tác thường xuyên giữa cơ quan trung ương là Cục Thủy sản và Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và các cái cơ quan ở địa phương như cảng cá hoặc chi cục, thì chúng tôi thấy phát hiện một cái tàu nào đó không tuân thủ, chưa tuân thủ hoặc thiếu hồ sơ giấy tờ gì đó thì chúng tôi đều có tương tác trực tiếp với cả địa phương để là có thể là cập nhật vật một cách thường xuyên để khai báo một cách tốt nhất. Đấy thì như vậy đấy là một cái có thể nói rằng bây giờ theo dõi cả một quá trình như vậy thì mọi thứ ngày xưa là thách thức chứ bây giờ đã thành trở thành thói quen cho cộng đồng ngư dân và cho các cái cán bộ làm việc ở tại các cảng và trạm biên phòng. Một con tàu xuất bến bao giờ cũng phải khai báo trên hệ thống truy xuất điện tử ICTD, sau đó cảng cá sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ để chấp thuận và chuyển qua anh em biên phòng trước khi cho tàu cá xuất bến thì kiểm tra tất cả các điều kiện đã đáp ứng yêu cầu thì bắt đầu mới cho xuất bến. Và khi ngược lại thì khi mà tàu cá vào nhập bến thì là các cơ quan ở trạm biên phòng cũng như cảng cá là phải kiểm tra đầy đủ là tàu nào không vi phạm IUU thì sẵn sàng là bố trí không gian để cho bà con bốc rỡ sản phẩm và thực hiện những cái thủ tục để truy xuất nguồn gốc như là cấp giấy xác nhận bốc rỡ qua cảng hoặc là cấp giấy xác nhận nguyên liệu SC và chi cục sẽ cấp cái giấy chứng nhận nguồn gốc là CC để đảm bảo là các lô hàng đấy khai thác một cách nó không vi phạm pháp luật và được đưa vào nhà máy chế biến và xuất khẩu đi các cái thị trường trên thế giới, đặc biệt là thị trường EU. Đấy là một trong những cái thay đổi mà rất dễ nhận thấy và ở đâu đâu bây giờ chúng ta cũng xuống thì chúng ta cũng đều nhận thấy được cái đấy là một kết quả là rất tích cực và đã được EC đánh giá là cái này là một trong những cái bước chuyển rất là tốt. Và trong khu vực này có thể nói rằng Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện cái hệ thống truy xuất điện tử toàn trình đối với cả cái hoạt động khai thác thủy sản.
0: Và bây giờ đến thời điểm hiện tại, trong những cái khuyến nghị của EC, đâu là vẫn là cái nội dung khó nhất mà các địa phương phải vượt qua thưa ông Vũ Thế Nại?
2: Có thể nói rằng hai cái vấn đề quan trọng nhất của cái quá trình quản lý hoạt động khai thác thủy sản đó là cái kiểm soát tàu cá xuất nhập bến để đảm bảo khi tàu cá ra khơi thì là phải đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật và khi tàu cá về bờ để bán sản phẩm thì phải được kiểm tra một cách đầy đủ. Nếu tàu nào vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thì sẽ không được xác nhận nguyên liệu. Thì đấy thì cái chuyện mà là chuyện quan trọng nhất, một cái gốc của vấn đề. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Thế thì mặc dù như vậy nhưng mà cái lực lượng và cái nguồn lực bố trí tại địa phương nó vẫn còn là chưa đáp ứng với yêu cầu. Một số cái địa phương còn nhiều tàu cá như An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Định hoặc Nghệ An vân vân thì là cái lượng tàu cá nó rất là lớn mà cái nguồn lực bố trí tại các cảng cá và trạm đồn biên phòng thì vẫn chưa thực sự đầy đủ. Đây tôi cho rằng vẫn là một cái trong những thách thức trong thời gian sắp tới mà chúng ta muốn xử lý triệt để chống khai thác bất hợp pháp một cách bền vững, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật thì các địa phương vẫn phải tiếp tục bố trí đủ nguồn lực ở các cảng cá và các trạm đồn biên phòng để chúng ta có thể là kiểm soát tàu cá ra vào cảng một cách đầy đủ đúng quy định của pháp luật. Là khi mà chúng ta thực hiện đầy đủ như vậy thì chúng ta sẽ công tác cái chống khai thác bất hợp pháp của chúng ta sẽ thành công và nó bền vững. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái công tác mà kiểm soát cái nguồn gốc tại các nhà máy xuất khẩu. Những cái doanh nghiệp mà chế biến xuất khẩu thủy sản thì người ta sử dụng hai cái nguồn nguyên liệu từ khai thác trong nước và nguồn nhập khẩu. Thì trong thời gian cái đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa rồi thì EC có đề nghị chúng ta sẽ bổ sung thêm một số cái cơ chế để theo dõi kiểm soát cái nguyên liệu của chúng ta nhập khẩu để chế biến đi xuất khẩu các nước thứ ba. Thì chúng tôi cũng đã thiết lập một cái hệ thống cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể theo dõi toàn trình khi mà cái nguyên liệu bắt đầu được nhập vào Việt Nam ở những cái cảng biển thì được theo dõi quá trình cả quá trình bốc rỡ tại cảng cho đến phân loại và phân loại ở các nhà máy và trong các cái định mức sản xuất tại các nhà máy để đảm bảo ra tất cả các cái sản phẩm được xuất khẩu ra khỏi nhà máy thì đều đáp ứng đúng đủ so với cả các nguyên liệu đưa vào nhà máy bằng cách một cách là toàn bộ trên cơ sở dữ liệu một cách điện tử là để các doanh nghiệp không thể thay đổi dữ liệu, không để thay đổi thông tin và không thể làm giả hồ sơ xuất xứ nguyên liệu để chúng ta khắc phục một cách triệt để. Đấy là một trong những cái quy định mà rất rõ ràng ở trong cái nghị định 41 của chúng tôi và chúng tôi cũng đã thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng là tất cả những các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài từ Việt Nam thì đều được truy xuất một cách toàn chỉnh cả cái nguyên liệu thủy sản khai thác ở trong nước cũng như là nguyên liệu thủy sản được nhập khẩu từ tàu cá nước ngoài vào Việt Nam.
0: Thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp của các địa phương và ngư dân với lực lượng chức năng trong thực hiện chống khai thác IUU thời gian qua?
1: Có thể đánh giá rằng trong thời gian qua sự phối hợp giữa các địa phương, bà con ngư dân và lực lượng chức năng đã có bước chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Điều đó được thể hiện qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính quyền các địa phương thì các tỉnh, thành phố ven biển đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, quyết tâm, quyết liệt nhất. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương cơ sở thì đã hoàn thiện hơn, chặt chẽ hơn, tạo ra thế trận khép kín từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến vùng biển tiếp giáp với các nước. Các địa phương đã quản lý chặt chẽ từ gốc của vấn đề vi phạm, siết chặt việc đăng ký, kiểm tra hệ thiết bị giám sát hành trình ngay tại các cảng cá trước khi cho tàu đi đánh bắt, làm thủ tục xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng. Sự trao đổi thông báo thường xuyên của địa phương đã giúp cho lực lượng thực thi pháp luật ngoài khơi xa dễ dàng nắm chắc thông tin từng con tàu, thường xuyên kịp thời trao đổi chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao vi phạm EU, tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ để phối hợp xử lý. Vấn đề thứ hai là đối với bà con ngư dân thì nhận thức của đại đa số bà con ngư dân đã thay đổi từ đối phó sang tự giác chấp hành. Thông qua các chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phiên tòa giả định người cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, thì bà con đã thấy rõ ranh giới pháp lý, ý thức tự giác chấp hành được nâng lên. Việc cam kết không vi phạm khai thác EU, vi phạm vùng biển nước ngoài, chủ động duy trì kết nối với MS 24/24 và ghi nhật ký khai thác đầy đủ hoặc đăng ký nhật ký khai thác điện tử đã trở thành thói quen của nhiều chủ tàu và thuyền trưởng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, dù kết quả đạt được rất tích cực nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ chủ tàu thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt cố tình ngắt kết nối về MS, lợi dụng đêm tối thời tiết xấu để đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hoạt động khai thác hải sản trái phép. Chính vì vậy trong thời gian tới thì lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, vừa kiên trì hỗ trợ tuyên truyền cho bà con ngư dân bám biển đúng pháp luật quy định, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác EU, đấu tranh bóc gỡ các đường dây môi giới đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
0: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nếu EC sang kiểm tra sớm hơn dự định thì theo ông đâu là những cái nội dung Việt Nam có thể tự tin nhất và còn những cái điểm gì mà cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Vâng, trong cái quá trình mình làm việc với đoàn EC lần thứ 5 ấy, thì chúng tôi có trao đổi tất cả những cái cơ sở dữ liệu và chúng tôi cũng trao đổi với các thành viên trong đoàn là bất kỳ là các ngài có thể kiểm tra lúc nào và ngay không phải ở Việt Nam mà các ngài có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để các ngài kiểm tra hàng ngày từ châu Âu. Cho nên có thể nói rằng là cái thời gian để mà EC sang kiểm tra lúc nào nó không phải là một cái thách thức hay là một cái yếu tố quyết định đến cái sự thành công trong chống khai thác bất hợp pháp ở Việt Nam, mà chúng tôi có thể tự tin nói rằng bất kỳ EC kiểm tra lúc nào thì cái hệ thống mà theo dõi quản lý hoạt động khai thác thủy sản Việt Nam chúng tôi đều sẵn sàng một cái hàng ngày thường xuyên, không phải bị động. Đấy thì cũng đúng như cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các bộ ngành có liên quan ấy, là chúng ta làm chống khai thác bất hợp pháp là làm cho chúng ta đảm bảo cái ngành cá của chúng ta là phát triển bền vững, chúng ta không phải đối phó với EC, không phải là phải thu thập dữ liệu chuẩn bị trước khi EC đến, chúng ta phải vất vả làm việc để đối phó. Bây giờ chúng tôi đã có rõ ràng là có quan điểm là bất kỳ lúc nào EC đến là chúng tôi thể hiện và trình bày cho họ và trả lời tất cả những câu hỏi và những vấn đề mà bạn có quan tâm, chứ chúng tôi cũng không có một cái áp lực gì là khi nào EC sang hay là có sang sớm hay sang muộn, mà chúng tôi đang thiết lập một cái hệ thống quản lý nghề cá, một cái hệ thống cơ sở dữ liệu toàn trình là để đảm bảo là chống khai thác bất hợp pháp ở Việt Nam là để đảm bảo phát triển ngành cá của Việt Nam phát triển bền vững chứ không phải đối phó với EC. Cho nên là chúng tôi không coi là EC sang lúc nào là một cái thách thức hay là phải là một cái áp lực gì đó cho cái ngành thủy sản của chúng tôi.
0: Vâng. Vậy trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát biển sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ gì để không phát sinh thêm các cái vụ việc vi phạm trên biển, thưa đại tá Lâm Xuân Tùng?
1: Trong giai đoạn nước rút hiện nay thì Cảnh sát biển Việt Nam xác định cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển để triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác EU, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm EU theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên bờ, trên biển, nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu. Để thực hiện mục tiêu này thì lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang đẩy mạnh các cái nhóm biện pháp như sau. Cái thứ nhất là nhóm biện pháp thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Yêu cầu cấp bách hiện nay là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tính hiệu quả, sức răn đe của các chế tài pháp luật. Bởi vì chỉ có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Chỉ có trên cơ sở của hệ thống pháp luật chặt chẽ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để vượt qua những lợi kinh tế cục bộ trước mắt để hướng tới lợi ích toàn cục và lâu dài, bền vững cho đất nước và dân tộc. Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhân dân và ngư dân tham gia phòng chống khai thác UUU, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản bền vững bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Trên cơ sở đó thì các đơn vị cảnh sát biển đã xây dựng kế hoạch rồi thành lập các cái tổ đội để tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm phù hợp với đặc thù địa bàn và điều kiện sinh hoạt lao động của ngư dân. Trong đó thì tập trung vào tuyên truyền luật thủy sản năm 2017, luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các quy định pháp luật về chống khai thác UUU. Phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương ven biển, lực lượng chức năng trên địa bàn, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo đài, các tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tại âu tàu, cảng cá, hộ gia đình với phương châm đến từng nhà, ra từng tàu để tuyên truyền. Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chính quyền địa phương 21 tỉnh, thành phố ven biển để xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác UUU. Phối hợp với các lực lượng như hải quân, biên phòng để sử dụng các tàu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển giáp danh Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, quyết tâm không để tàu cá Việt Nam vượt danh sang vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản trái phép. Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường giám sát từ xa bằng công nghệ cao. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý giám sát chặt chẽ các tàu cá qua hệ thống giám sát nghề cá. Khi phát hiện tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, có dấu hiệu tiến gần tới đường giáp danh, đường phân định, thì lực lượng cảnh sát biển sẽ gọi điện cho chủ tàu, thuyền trưởng để nhắc nhở bật lại thiết bị. Đối với những trường hợp như vậy, tàu cá mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ hoặc trên 10 ngày, thì chúng tôi sẽ gửi công văn và thông báo cho địa phương, các lực lượng chức năng nơi đăng ký tàu cá để nắm và tiến hành xác minh xử lý vi phạm, rồi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các địa phương nơi tàu cá đăng ký về vi phạm mất kết nối giám sát hành trình, vi phạm quy định chống khai thác UUU. Đồng thời như vậy là điều động lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác UUU cơ động tiếp cận, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và không có trường hợp ngoại lệ. Nhóm giải pháp thứ tư là kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm. Đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, khi phát hiện bắt giữ thì nhanh chóng phối hợp điều tra xác minh, hoàn thiện hồ sơ ban đầu, dẫn giải về bờ xử lý theo thẩm quyền hoặc bàn giao ngay cho địa phương, cơ quan chức năng xử lý nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời xác định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tối đa. Ngoài ra thì còn có các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu giấy phép, tịch thu thủy sản, tịch thu tàu theo đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên quyết và hiệu quả, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn là lá chắn vững chắc, vừa giữ vững pháp luật trên biển, vừa đồng hành hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển khai thác an toàn đúng pháp luật.
0: Vâng ạ, thưa ông Vũ Duyên Hải, theo ông để không còn tàu cá vi phạm thì trách nhiệm của chính quyền địa phương cần được thể hiện rõ nhất ở khâu nào?
2: Phải nói rằng là chúng ta thấy rằng là cái trong cái pháp luật thủy sản thì có 14 cái hành vi tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ấy, thì trong đó một trong những hành vi quan trọng nhất đó là cái tàu cá mà vi phạm khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Và đối với các cái quy định để mà ngăn chặn cũng như các chế tài xử lý một cách nghiêm minh các tàu cá của Việt Nam vi phạm ở nước ngoài thì cũng đã được quy định rất rõ và thường xuyên, là được đáp ứng, được cập nhật theo cái các quy định phổ quát của quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã sửa cái nghị định 41 và đã trình chính phủ ban hành cái nghị định 246 với các mức phạt cao nhất của các cái quy định của các cái nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Thì đây là một trong những cái biện pháp nó rất là căn cơ và cơ bản sẽ quyết định đến cái việc mà tàu cá sẽ không được phép ngăn chặn từ xa đấy, tức là không có cơ hội để có thể vi phạm và sợ không dám vi phạm. Và cái đấy là một cách nó bền vững, và cái đấy đã thể hiện một cách cụ thể là trong, có thể nói là trong 10 năm qua từ khi cái luật thủy sản năm 2017 được thực hiện thì cái số lượng tàu cá mà số lượng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã được giảm một cách rất rất mạnh, đặc biệt là trong năm 2006 cho đến nay thì chúng ta chỉ còn có 4 cái tàu cá, 14 cái tàu cá này thì cũng không phải là xuất phát từ các cái cảng ở Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển 2006-2026. Qua 9 kỳ tổ chức, sự kiện đã trở thành diễn đàn giao lưu võ thuật quy mô lớn, góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế. Liên hoan đã khép lại nhưng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè du khách trong nước và quốc tế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trên vùng đất hội tụ giữa đại ngàn và biển xanh, nơi giao hòa giữa chiều sâu văn hóa Tây Nguyên cùng tinh hoa của miền đất võ, tỉnh Gia Lai đang rộn ràng bước vào những ngày hội lớn. Đó là Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026 mang chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa ngời sáng. Liên hoan lần này không chỉ là một cuộc hội ngộ của thể thao mà còn là hành trình viết tiếp câu chuyện đẹp về văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế. Võ sư Phan Hải, trưởng môn võ đường Phan Thọ chia sẻ.
2: Võ đường Phan Thọ chúng tôi được thành lập năm 1950 do Cố Đại Võ sư Phan Thọ thành lập cho đến nay, trải qua hơn 70 năm thành lập và ba đời, đời tôi là đời thứ ba của võ đường Phan Thọ. Đến với festival này, võ đường mang đến các môn binh khí đặc trưng của môn Bắc Phan Thọ, đặc biệt là những môn binh khí gắn liền với cuộc sống nhân dân hàng ngày tại địa phương. Ví dụ như là bược cào, mo gây, tờ nico và những môn binh khí cuộc sống như là sông giáng, sông trì, mo gây v.v.
1: Còn võ sư Hitam Ben Hamadi, đoàn Maroc chia sẻ.
3: Tôi rất vui khi được tham gia vào Liên hoan quốc tế võ cổ truyền năm nay. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với tỉnh Gia Lai và lần thứ hai chúng tôi tham gia vào các sự kiện của Liên hoan võ. Lần đầu tiên tôi nhớ là ở thành phố Kuala Lumpur mà tôi đã tham dự hơn một năm trước. Tôi cảm thấy rất là vui khi được ở bên cạnh bạn bè, anh em quốc tế và các bạn Việt Nam. Chúng tôi rất là hài lòng và tôi nghĩ là nếu có lần sau thì chúng tôi cũng sẽ tham gia với số lượng đoàn lớn hơn nữa, đông người hơn nữa. Và tôi rất là vui khi bạn tổ chức đã có sự sắp xếp cũng như là tổ chức gặp gỡ giao lưu những trận đấu võ giữa các đội bạn rất là hấp dẫn. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn vì tất cả những nỗ lực mà các bạn đã mang lại cho các đoàn bạn, trong đó có chúng tôi. Bạn hỏi rằng chúng tôi có quay lại không nếu như có cơ hội á? Dĩ nhiên rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ quay lại và các bạn của tôi cũng thế, cũng sẽ quay lại tham dự các liên hoan võ ở những lần sau nữa. Thực ra thì tôi đã đến với võ thuật hơn 44 năm rồi và tôi cảm ơn các bạn, cảm ơn vì sự chào đón rất là nồng nhiệt của các bạn chủ nhà Gia Lai. Sẽ luôn nhớ về không gian và quãng thời gian khi mà chúng tôi ở nơi đây.
1: Hòa trong không khí trẻ trung, màu sắc của một kỳ gặp gỡ tinh hoa võ Việt, chị Lê Thị Hồng Trang, huấn luyện viên quyền thuật câu lạc bộ võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, nơi có rất đông các võ sinh thiếu nhi tham gia trong liên hoan lần này, hào hứng kể.
4: Liên hoan quốc tế võ Việt lần này thì mình được giao lưu kết nối không những là các bạn ở những câu lạc bộ khác, những võ đường trong nước mà còn cả quốc tế nữa. Như các em lần này thì các em rất là hứng khởi vì là các người nước ngoài được chụp hình, một vài bạn ở đây là học rất giỏi tiếng Anh, có thể là giao lưu nói chuyện tiếng Anh luôn, và các cháu rất là hứng khởi. Đặc biệt là các bạn thiếu nhi lần này thì nhiều người ta nhìn là Bộ Chỉ huy Quân sự thì cứ nghĩ là các anh đặc công, các anh lính bộ đội rất là hùng dũng mạnh mẽ. Nhưng mà này thì phong trào cho thêm là các bạn võ sinh nhí, hiện tại là nhỏ nhất là sinh năm 2019, là chỉ mới vừa học xong lớp 1.
1: Võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Qua vô vàn thử thách của lịch sử, võ thuật đã trở thành một phần bản lĩnh, khí phách và tâm hồn của dân tộc ta. Nhưng võ Việt không chỉ có sức mạnh. Trong từng đường quyền, từng thế võ là cả một triết lý nhân sinh sâu sắc, đó là võ có đạo, võ có nhân, võ có nghĩa. Người Việt học võ để rèn thân, luyện chí, giữ nước và giúp đời. Tinh thần nhân văn ấy chính là nguồn sống bền bỉ, đưa những giá trị võ học vượt qua mọi biên giới quốc gia để đến với bạn bè năm châu. Lần này, trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai, tinh hoa từ cái nôi võ cổ truyền Bình Định, quê hương Tây Sơn Tam Kiệt đã gặp gỡ không gian văn hóa cồng chiêng đại ngàn. Khí phách Tây Sơn hòa cùng sức sống kiên cường của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đã không đơn thuần là sự gặp gỡ về địa lý, mà là sự giao hòa sâu sắc của các giá trị di sản, cùng làm nên một Gia Lai mới giàu bản sắc, giàu sức sống và luôn rộng mở với thế giới. Đến với kỳ liên hoan năm nay, các võ phái, võ đường cùng hàng trăm võ sư, võ sĩ trong và ngoài nước lại cùng nhau hội tụ để giao lưu, trình diễn và trao truyền tinh hoa. Nhưng trên hết, sự kiện này gửi đi một thông điệp vô cùng sâu sắc như ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định.
5: Sự hiện diện của các đoàn võ thuật đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới là minh chứng sinh động cho sức sống mạnh mẽ, khả năng lan tỏa và giá trị văn hóa sâu sắc của võ cổ truyền Việt Nam trong việc kết nối con người, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới. Đặc biệt, trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, thông qua các hoạt động của liên hoan, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế không chỉ tinh hoa võ học Việt Nam mà còn cả những giá trị lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch đặc sắc của tỉnh Gia Lai.
1: Đối với tỉnh Gia Lai, bảo tồn và cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn thể thao truyền thống mà là bảo vệ một phần ký ức, bản lĩnh và căn cước văn hóa của dân tộc. Tỉnh đang tiếp tục mở rộng việc truyền dạy võ cổ truyền trong cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ học võ, hiểu võ và sống theo tinh thần võ đạo. Sự kết nối giữa võ thuật, văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch sẽ biến võ cổ truyền thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, một điểm nhấn du lịch ấn tượng của vùng đất nơi đại ngàn dặm biển xanh. Quý vị thân mến, mỗi thế võ là một câu chuyện, mỗi đường quyền là một ký ức, mỗi võ đường là nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa, và mỗi võ sinh hôm nay chính là một người nối dài tinh hoa của cha ông. Từ miền đất võ, chúng ta cùng lan tỏa tinh thần thượng võ. Từ đại ngàn Tây Nguyên, chúng ta cùng lan tỏa sức sống văn hóa Việt Nam. Và từ Gia Lai, chúng ta cùng gửi đến bạn bè quốc tế một thông điệp giản dị mà tự hào. Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trân trọng văn hóa và luôn rộng mở vòng tay kết nối cùng thế giới. Cùng hội ngộ nào, rồi cùng đến giờ chia tay. Nhưng những cái ôm siết chặt, những nụ cười rạng rỡ và những giọt mồ hôi đọng lại trên thảm tập Gia Lai những ngày qua sẽ còn lưu dấu mãi. Xin tri ân các võ sư, võ sinh, bạn bè trong nước và quốc tế, những sứ giả mang tâm hồn Việt ra thế giới. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả chúng ta tại Liên hoan Quốc tế Võ Cổ Truyền Việt Nam lần thứ 10 Gia Lai năm 2028.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.

0: trình là câu chuyện Gia Lai là tỉnh đầu tiên chọn mở màn năm lượng tử Việt Nam 2026.
1: Tại Việt Nam, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực hàng đầu để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong dòng chảy đó, một thông điệp mạnh mẽ vừa được phát đi, thời khắc đã đến. Và tỉnh Gia Lai đã chọn cho mình một hướng đi đột phá, khởi động năm lượng tử Gia Lai 2026. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi vì sao Gia Lai mà không phải là địa phương nào khác đang phát triển rất mạnh về công nghệ như ở các thành phố lớn hai đầu đất nước. Câu trả lời không phải là ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ một hành trình kiên trì suốt gần hai thập kỷ qua. Với tâm huyết của giáo sư Trần Thanh Vân, giáo sư Lê Kim Ngọc cùng cộng đồng khoa học quốc tế, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICC tại địa phương đã trở thành điểm hẹn uy tín của nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Gia Lai từ lâu đã là một địa chỉ quen thuộc trên bản đồ khoa học quốc tế. Đây chính là bệ phóng vững chắc để hôm nay Gia Lai tiên phong mở đầu năm lượng tử 2026. Lựa chọn công nghệ lượng tử không phải để chạy theo xu hướng mà là sự chuẩn bị từ sớm về nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và mạng lưới hợp tác nhằm chủ động đón đầu những công nghệ định hình tương lai. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
2: Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và kinh tế biển. Đây là những lĩnh vực giàu dư địa để ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, tỉnh đã và đang hình thành nền khoa học quan trọng với sự hiện diện của các trường đại học, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành IC, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành IFERT, Trung tâm Khám phá Công nghệ lượng tử Quang Trung vừa được khởi động ngày 28 tháng 7 năm 2026. Cùng với mạng lưới rộng khắp các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đây là những tiền đề quan trọng để Gia Lai từng bước xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Gia Lai đã ký thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời ký kết hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Chúng tôi mong muốn các thỏa thuận hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án, những sản phẩm cụ thể, góp phần đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.
1: Năm lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ dừng lại ở những sự kiện mang tính phong trào mà còn là khởi đầu cho một chiến lược bài bản với năm trụ cột phát triển. Thứ nhất, trọng tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh giáo dục STEM, đào tạo chuyên sâu về lượng tử, AI, bán dẫn và khoa học dữ liệu. Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Tiến Long chia sẻ về việc mạnh dạn tìm kiếm phát triển nguồn nhân lực.
3: Ít nhất là chúng ta sẽ không hiểu được chi tiết là những cái phần mà các cái giáo sư, các cái thầy ở đây chia sẻ. Nhưng mà cái việc gọi là cái máy tính lượng tử nó quan trọng như nào và cái sự dần dần hình thành hiện thực của cái máy tính đấy thông qua các công trình nghiên cứu hay là nó thương mại như thế nào. Và Long thấy, tôi thấy một cái điều mà rất là rõ và kêu gọi hầu hết tất cả các thầy cô là chúng ta không thể nào mà đứng ngoài trong câu chuyện này. Hãy sẵn sàng học về khoa cơ bản, hãy sẵn sàng học về vật lý để bây giờ chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng và chúng ta hiểu chuyện đó. Và điều tuyệt vời hay bây giờ là bởi vì bây giờ tôi đang làm tổng đốc của một cái học viện chuyên về đào tạo và nghiên cứu và ứng dụng các cái sản phẩm về trí tuệ nhân tạo. Thì có điều hay gì? Thực ra trước đây để mà chúng ta hiểu được các cái kiến thức, nếu mà không có chuyên gia, nếu không có thầy thì quá khó. Nhưng mà bây giờ với trí tuệ nhân tạo thì giống như là một cái người bạn đồng hành có thể giúp chúng ta hiểu được tất cả khái niệm từ cơ bản đến phức tạp. Một cái ứng dụng AI, một là tóm tắt cho người không hiểu gì về vật lý điện tử là một phiên bản. Một cái là tóm tắt cho những người có cái nền tảng căn bản về STEM ở mức độ trung học cơ sở phổ thông một cái. Một cái là tóm tắt cho những người mà có kiến thức rất là tốt về vật lý điện tử là ra ba bản hoàn toàn khác nhau với cái nội dung của các thầy cô. Thế thì nói như vậy có nghĩa gì? Với cái sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo bây giờ ấy, chúng ta có thể học bất cứ điều gì nếu chúng ta thực sự đam mê đến nó. Và tôi tin rằng là ở Việt Nam chúng tôi làm về khởi nghiệp nhiều năm và các kỹ sư của chúng tôi được tuyển ở Gia Lai, người gọi là ở Bình Định ngày xưa rất là nhiều, Quy Nhơn rất là nhiều. Đại học Quy Nhơn cũng là một trong cái nôi về toán học, vật lý rất là tốt. Thì chắc chắn rằng là các bạn học sinh cấp 3 ở đây rất là có tiềm năng. Và bây giờ nếu chúng ta chỉ sẵn sàng là dám dấn thân để học về khoa học cơ bản thì chắc chắn là với các thầy cô đây, với những cái sự định hướng về khoa học công nghệ hiện nay của Việt Nam thì các bạn sẽ là những người rất có giá trị trong cái thời gian tới.
1: Thứ hai, đầu tư hạ tầng nghiên cứu, từng bước hình thành các phòng thí nghiệm và nền tảng tính toán dùng chung. Thứ ba, kiến tạo môi

0: trường đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, khuyến khích chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp. Thứ tư, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị gia tăng thực tế. Và thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối sâu rộng với các viện nghiên cứu, trường đại học và tập đoàn công nghệ hàng đầu. Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm hợp tác chuyên gia quốc tế xuất sắc, giáo sư tiến sĩ Lại Ngọc Điệp đến từ ISNS Paris-Saclay, Pháp gợi mở.
1: Máy tính lượng tử cũng như truyền thông lượng tử còn quá nhiều việc cần phải làm. Và các bạn chính là các cái nhân tố cho tương lai, cho Việt Nam cũng như cho khoa học của toàn thế giới. Chúng ta cần phải học vật lý cơ bản và phát triển các cái ứng dụng của lượng tử trong tương lai thì còn có quá nhiều việc cần phải làm. Vật lý lượng tử có rất sớm, nhưng mà để thực hiện hóa cái ý tưởng, cái lý thuyết của lượng tử thì chúng ta lại cần công nghệ. Và công nghệ thì chỉ gần đây chúng ta mới có cái công nghệ nó đạt đến cái mức độ mà chúng ta có thể thao tác được những cái hạt cơ bản của vật chất. Thế thì công nghệ cũng rất quan trọng. Tất nhiên là để thực hiện máy tính lượng tử thì chúng ta cần phải toán học và tin học nữa. Thì đây cũng là một ý tưởng của các nhà học là sử dụng các cái spin để có thể thực hiện máy tính lượng tử. Và như vậy thì chúng ta sẽ hình dung một ngày nào đấy chúng ta sẽ chế tạo các cái vi mạch điện tử kia là các cái vi mạch quang tử. Quang tử tức là các cái cấu trúc photonic, cấu trúc để nó có thể dẫn ánh sáng, điều khiển ánh sáng. Thì chúng ta sẽ hình dung một ngày nào đấy cái máy tính chúng ta đang cầm là các cái photon nó có thể chạy ở trong. Và chúng ta có thể thực hiện một cái máy tính mà thay vì là dòng điện electron thì nó sẽ là photon.
0: Quyết tâm đẩy mạnh giáo dục STEM, đào tạo chuyên sâu về lượng tử, AI, bán dẫn và khoa học dữ liệu đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Ngay trong chương trình khởi động, tỉnh Gia Lai đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng các tập đoàn viễn thông lớn. Những cuộc bắt tay chiến lược này hứa hẹn sẽ đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới cho mảnh đất Tây Nguyên.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Gia Lai, chúng ta thường nghĩ ngay đến Đại Ngàn và những rẫy cà phê Bạc Ngàn. Thế nhưng một luồng gió công nghệ đang thổi bùng khát vọng tại đây khi Gia Lai trở thành địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức năm lượng tử 2026. Với đòn bẩy từ trung tâm ICC, nơi quy tụ những trí tuệ hàng đầu trên thế giới, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực ghi tên mình lên bản đồ công nghệ cao toàn cầu. Lộ trình nào để Gia Lai thực sự trở thành thủ phủ của lượng tử bán dẫn và AI tại khu vực miền Trung cũng như cả nước? Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với tiến sĩ Võ Xuân Hoài, phó giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIST để cùng giải mã hành trình kiến tạo tương lai này.
1: Vâng, xin chào tiến sĩ Võ Xuân Hoài, phó giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Xin ông có thể cho biết thời gian qua với những sự chuẩn bị cho sự kiện khai mạc năm lượng tử năm 2026 ở tỉnh Gia Lai và cuộc thi Hackathon đã có sự chuẩn bị như thế nào ạ?
2: Hôm nay thì tôi cũng rất là vui được đại diện Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tham dự kỳ diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử được tổ chức tại Gia Lai. Trong một tuần vừa qua, và đúng ra là hơn 7 tháng vừa qua, thì chúng tôi cùng với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia lượng tử VN Quantum đã đồng hành rất là chặt chẽ cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng như là Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức cái kỳ thi Hackathon, cuộc thi Hackathon lượng tử cũng như là tổ chức các cái chương trình thuộc năm lượng tử của Gia Lai. Đây cũng là một cái vinh dự lớn, và đặc biệt là tại một cái địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức năm lượng tử. Và trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt, các tập đoàn công nghệ quốc tế không còn chỉ tìm kiếm một địa điểm có chi phí thấp hay ưu đãi đầu tư hấp dẫn. Điều họ thực sự tìm kiếm là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố để công nghệ có thể được nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, thương mại hóa và mở rộng quy mô. Trong thời gian vừa qua thì ngay tại Việt Nam chúng ta cũng vậy, rất là nhiều nhà đầu tư lớn từ Hoa Kỳ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đã đến với Việt Nam để có thể đầu tư cũng như là tham gia phát triển các cái công nghệ mới và hình thành các cái lĩnh vực công nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam. Và cái họ rất là trông chờ đấy là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đầy đủ toàn diện và có sự tham gia chặt chẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước, trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ. Tại Việt Nam thì Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng như là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị hay là Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ về các cái ngành công nghệ và cũng như là các cái sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong đó lượng tử thì cũng được đặt là một trong những cái ngành công nghệ chiến lược ưu tiên đầu tư phát triển. Tuy nhiên, để những cái định hướng chủ trương này được hiện thực hóa thì điều quyết định chính là năng lực triển khai ở các địa phương.
1: Vậy thì theo ông, một địa phương như là Gia Lai muốn trở thành điểm đến của ngành công nghệ chiến lược thì phải có những cái điều kiện cơ bản nào ạ?
2: Theo kinh nghiệm quốc tế, một địa phương muốn trở thành điểm đến của ngành công nghệ chiến lược cần hội tụ đủ một số cái điều kiện cơ bản sau. Thứ nhất là một môi trường thể chế cởi mở và thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các chính sách ưu đãi, điều doanh nghiệp mong muốn là quy trình minh bạch, khả năng thử nghiệm các mô hình mới và sự đồng hành của chính quyền trong quá trình đầu tư, nghiên cứu và phát triển. Thứ hai là hạ tầng đổi mới sáng tạo hiện đại, không chỉ là hạ tầng giao thông hay khu công nghiệp, khu công nghệ mà còn bao gồm các cái trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung, các cái hạ tầng số, rồi năng lực tính toán hiệu năng cao, các trung tâm dữ liệu và các nền tảng phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới hay là thương mại hóa các cái công nghệ. Và thứ ba là cần có một cái nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ về số lượng và chất lượng. Trong các ngành như là bán dẫn, AI, lượng tử hay là các cái ngành năng lượng mới, vật liệu mới. Và nhân lực chính là yếu tố then chốt của cái hành trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như là phát triển các cái ngành công nghệ chiến lược này. Cần phải có sự liên kết chặt chẽ của ba nhà, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Và cụ thể ở địa phương thì cần vai trò của chính quyền địa phương. Và cuối cùng là một cái hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo năng động tại địa phương, nơi các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư rồi cũng như là các tổ chức hỗ trợ, các chuyên gia, nhà khoa học có thể hợp tác và cùng phát triển.
1: Thông qua những kinh nghiệm quốc tế đó thì chúng ta thấy gì ở Gia Lai ạ?
2: Hiện nay Gia Lai đang đứng trước một cái cơ hội rất là đặc biệt, và để phát triển một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện đầy đủ cũng như là để phát triển được các cái ngành công nghệ chiến lược, trong đó có lượng tử, bán dẫn AI, thì cái điều quan trọng đó là chúng ta cần phải nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì hầu hết ở các địa phương nói chung cũng như là tại Gia Lai thì chúng ta đều thấy rằng cái tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ là chiếm chủ yếu, và cũng có một cái đặc thù là hầu hết ở các địa phương thì các cái trường đại học của địa phương chưa thực sự là lớn, nên để thúc đẩy khởi nghiệp là còn khó. Chính vì vậy thì ưu tiên nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là cái rất là quan trọng, và đây chính là cái động lực lớn để có thể các cái doanh nghiệp địa phương tham gia vào cái chuỗi giá trị của các cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Và Gia Lai có thể từng bước hình thành các chương trình đào tạo, ươm tạo, rồi tăng tốc khởi nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, bán dẫn, AI, công nghệ số, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận chuyên gia, phòng thí nghiệm, các chương trình đổi mới sáng tạo mở và mạng lưới đối tác trong nước, quốc tế. Thứ hai, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành công nghệ, sản phẩm và doanh nghiệp. Gia Lai có điều kiện để hình thành các nhóm nghiên cứu ứng dụng, các phòng thí nghiệm hợp tác và các chương trình nghiên cứu theo nhu cầu của doanh nghiệp. Những hoạt động như năm lượng tử Gia Lai 2026 đang được tổ chức cần được phát triển thành các cái nền tảng kết nối thường niên, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy các nhà khoa học cũng đã đến với Quy Nhơn rồi đến với Gia Lai để cùng nhau nghiên cứu công bố quốc tế. Trong đấy tôi cũng được biết ngay tại trung tâm ISIS của giáo sư Tần Thanh Vân thì cũng có những nhà khoa học của Việt Nam đã tham gia thực hiện các cái thí nghiệm cho các giáo sư đạt giải Nobel. Điều đấy cũng rất là tự hào. Và tôi tin rằng ngay tại Gia Lai hoàn toàn trong tương lai gần cũng có thể những giáo sư người Việt Nam hoàn toàn có thể là đạt giải Nobel. Và thứ ba, Gia Lai cũng cần định hướng công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm trọng điểm. Thay vì thu hút đầu tư theo chiều rộng, địa phương cần ưu tiên các cái doanh nghiệp có khả năng chuyển giao công nghệ, có các cái trung tâm R&D, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực công nghệ chiến lược. Trong thời gian vừa qua thì Việt Nam chúng ta cũng đã thu hút được rất là nhiều cái đối tác công nghệ lớn và họ đang gắn với R&D, cụ thể như tập đoàn NVIDIA hay là tập đoàn ASML. Và hiện nay Samsung cũng đã tuyên bố là hình thành một nhà máy đóng gói kiểm thử công nghệ cao về chip bán dẫn tại Thái Nguyên. Thì trong đó họ cũng gắn một cái trung tâm R&D đặt ngay tại Hà Nội. Thì chúng ta hoàn toàn có thể học tập những cái kinh nghiệm của các cái mô hình hợp tác với các cái tập đoàn đa quốc gia này để hình thành và thu hút các cái đối tác lớn vào Gia Lai. Và trong đó thì Gia Lai tôi cũng thấy rất là mạnh về các cái ngành năng lượng mới, thì hoàn toàn có thể là cũng là một đối tượng mà chúng ta có thể ưu tiên trong cái giai đoạn đầu. Thứ tư, Gia Lai phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng khoa học. Trong các ngành công nghệ chiến lược, nhân lực không chỉ được đào tạo trong giảng đường mà còn được hình thành thông qua môi trường nghiên cứu, hợp tác quốc tế và sự gắn kết với doanh nghiệp.
1: Và theo ông, lợi thế đặc biệt của Gia Lai trong việc đặt vấn đề phát triển khoa học lượng tử ở Việt Nam nói chung ạ?
2: Gia Lai có một cái lợi thế đặc biệt, đó là khi sở hữu trung tâm ISIS của giáo sư Trần Thanh Vân xây dựng trong hơn 30 năm vừa qua, và hiện nay đã quy tụ được rất là nhiều nhà khoa học lớn trên thế giới, trong đó có 19 giáo sư giải Nobel. Riêng về ngành lượng tử thì đã có 2 giáo sư đạt giải vật lý lượng tử đã đến với Gia Lai, và đây là một cái cơ hội rất lớn để mà nâng cao năng lực cho chính các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực Quy Nhơn. Đối với giáo sư Việt Nam thì chúng ta cũng có giáo sư Đàm Thanh Sơn trong tuần này cũng đang ở ngay trung tâm IC để hỗ trợ các nhà nghiên cứu của Việt Nam vừa cũng như là triển khai các cái chương trình đào tạo tập huấn cho các bạn trẻ của Việt Nam. Thì cùng với lợi thế của trung tâm IC này thì tôi nghĩ là cần phải kết hợp và cũng như là nâng cao năng lực của các trường đại học trên địa bàn, trong đó lấy trọng tâm là Đại học Quy Nhơn hay là Đại học Quang Trung, để từ đây phát triển một cái nguồn nhân lực chất lượng cao mà có thể có khả năng hấp thụ được những cái kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn của các nhà khoa học trên thế giới khi đến với Gia Lai.
1: Và để những giải pháp mà ông vừa mới nói được triển khai được hiệu quả hơn thì Gia Lai nên bắt đầu như thế nào ạ?
2: Gia Lai nên nghiên cứu xây dựng một cái cơ chế điều phối thống nhất cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đặc biệt là chúng ta cũng đã có trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh, thì thông qua đây có thể hình thành, cần có một cái cơ chế đặc biệt để trung tâm có thể hình thành một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện ngay tại tỉnh Gia Lai. Trong đó, sự gắn kết, hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp, rồi các nhà đầu tư là hết sức quan trọng. Và tôi cũng tin rằng nếu Gia Lai tiếp tục tiên phong và kiên định với mục tiêu theo đuổi, đặc biệt là Trong cái giai đoạn vừa rồi, chúng ta thấy ngành lượng tử là một ngành rất là khó và rất mới. Gia Lai cũng là cái tỉnh địa phương tiên phong để trở thành một cái điểm đến quan trọng trong cái ngành lượng tử của thế giới. Thì Gia Lai sẽ là một trong những cái địa phương cũng như là động lực thúc đẩy cho khu vực miền Trung phát triển trong các cái ngành công nghệ chiến lược. Và đây cũng là một trong những cái điểm nhấn để thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Võ Xuân Hoài.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, quý vị và các bạn sẽ được sống trong một không gian văn hóa đặc sắc với liên hoan lân sư rồng quốc tế và lễ hội đường phố Quy Nhơn Gia Lai 2026. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của những môn phái, những đoàn nghệ thuật xuất sắc trong nước và quốc tế, mà còn là minh chứng cho sự nối dài di sản, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trên hành trình giao lưu và hội nhập toàn cầu.
1: Nhắc đến nghệ thuật múa lân, công chúng không chỉ trầm trồ trước những giai điệu rộn rã của tiếng trống, tiếng chập chả, mà còn bị cuốn hút bởi những bộ pháp đầy tinh tế. Tại liên hoan lần này, điểm nhấn lớn nhất thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn du khách chính là hai loại hình thi đấu và biểu diễn mang đậm tính nghệ thuật: lân địa bửu và lân lên mai hoa thung. Nói về lân địa bửu, đây được coi là cội nguồn và là cái gốc của nghệ thuật múa lân truyền thống. Địa bửu theo nghĩa Hán tự chính là báu vật của lòng đất. Ở loại hình này, toàn bộ không gian diễn xướng nằm hoàn toàn trên mặt đất. Chú lân không cậy dựa vào chiều cao của cọc sắt hay những cú nhảy nguy hiểm mà chinh phục khán giả bằng thập bát bộ pháp. 18 trạng thái cảm xúc tĩnh động tinh vi, từ ngập ngừng, tò mò, nghi ngại, cảnh giác cho đến niềm vui vỡ òa khi tìm thấy và hái được báu vật. Múa lân địa bửu đòi hỏi nghệ sĩ phải có bộ pháp võ thuật vô cùng vững chắc. Từng cái nhịp chân, cái lắc đầu hay ánh mắt trăn trở của chú lân đều phải truyền tải được triết lý, sự kiên trì, trí tuệ và lòng tôn kính sâu sắc đối với đất mẹ bao la. Trái ngược với chiều sâu tĩnh lặng của địa bửu, lân lên mai hoa thung lại là đỉnh cao của sự mạo hiểm, lòng quả cảm và kỹ thuật võ thuật thượng thừa. Trên dàn cọc sắt nhấp nhô có độ cao từ 1 đến hơn 3 mét, đại diện cho những triền núi chông gai và hiểm trở, hai vận động viên nòng cốt trong áo lân phải hòa cùng một nhịp thở. Họ bước đi trên những khoảng không thăm thẳm, thực hiện những cú nhảy vọt kéo dài hàng mét, xoay người trên không hay thăng bằng trên một chân cọc hẹp. Mai hoa thung không cho phép bất kỳ một sai sót nhỏ nào. Mỗi nhịp bật vọt trên dàn thung không chỉ là sự phối hợp ăn ý đến từng mm giữa người điều khiển đầu lân và đuôi lân, mà còn là biểu tượng rực rỡ cho tinh thần vượt khó, lòng dũng cảm và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của con người Việt Nam. Cùng với lân địa bửu và mai hoa thung, nội dung thi đấu múa rồng truyền thống cũng sẽ tái hiện hình ảnh thăng long cuồn cuộn sức sống, thể hiện sự uy nghi vươn mình mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Không chỉ dừng lại ở những trận tranh tài gây cấn, sự kiện năm nay còn là một bàn tiệc văn hóa đa giác quan. Với lễ khai mạc hoành tráng, công chúng sẽ được đắm mình trong không khí cuồng nhiệt của các chương trình diễu hành rồng lân xe hoa, đồng diễn nghệ thuật đường phố kết hợp cùng những mảng màu truyền thống như trình diễn áo dài Việt Nam, hóa trang hát bội, diễn xướng bài trò dân gian, múa cung đình chăm và hào khí võ cổ truyền Bình Định. Sự giao thoa giữa nghệ thuật cổ truyền với các vũ điệu đường phố hiện đại, carnival sôi động và không gian ẩm thực ba miền, gian hàng ô cóp diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8, biến quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành điểm hẹn văn hóa bùng nổ trong mùa hè này. Quý vị và các bạn thân mến, Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế và Lễ hội Đường phố Quy Nhơn Gia Lai 2026 không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà còn là gạch nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại, là lời khẳng định về một vùng đất Gia Lai giàu bản sắc hiếu khách và luôn rộng mở vòng tay hội nhập. Hãy cùng gia đình và bạn bè lưu lại ký ức vui vẻ khi hòa mình vào nhịp đập rạo rực của mùa lễ hội. Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, việc hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn và liên kết tiêu thụ sản phẩm đang trở thành yêu cầu tất yếu. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng nông sản mà còn là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Tại tỉnh Gia Lai, nhiều hợp tác xã đã chủ động liên kết với nông dân, doanh nghiệp và các đơn vị xuất khẩu để xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Gắn bó với cây sầu riêng hơn 10 năm, ông Đào Văn Niệm ở thôn 1 xã Trượp Rông từng trải qua không ít khó khăn khi sản xuất nhỏ lẻ. Thiếu hướng dẫn kỹ thuật, đầu ra bấp bênh, mỗi mùa thu hoạch lại thấp thỏm chờ thương lái, khiến hiệu quả kinh tế không ổn định. Chỉ đến khi tham gia hợp tác xã Minh Phát Farm tại địa phương, được hướng dẫn canh tác theo quy trình thống nhất và được bao tiêu sản phẩm, gia đình ông mới thực sự yên tâm gắn bó với loại cây trồng này. Ông Đào Văn Niệm, thôn 1 xã Trượp Rông, tỉnh Gia Lai, nói.
2: Với gia đình nhà tôi thì đã trồng sầu riêng cách đây cũng khoảng chục năm rồi, nhưng mà từ khi đó thì trồng thì nếu cho đúng là về khoa học kỹ thuật cũng như các cái không có đơn vị nào hướng dẫn, cho nên là gia đình tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, kể cả về chăm sóc, rồi kể cả về kỹ thuật, kể cả khi mà tiêu thụ hàng hóa. Từ khi có hợp tác xã đến nay thì hợp tác xã đã tư vấn cho gia đình nhà tôi là về cái cách thức chăm sóc khoa học kỹ thuật theo từng giai đoạn của cây sầu riêng để đến lúc thu hoạch. Thì hợp tác xã cũng tiêu thụ cho chúng tôi, cho nên gia đình chúng tôi cũng rất là tự tin và cũng rất là yên tâm.
1: Hiện hợp tác xã Minh Phát Farm có hơn 20 thành viên với gần 40 hectare sầu riêng. Thay vì để từng hộ sản xuất riêng lẻ, hợp tác xã đã vận động các thành viên cùng áp dụng quy trình việt gáp, xây dựng vùng trồng tập trung, đồng thời chủ động liên kết với doanh nghiệp để ký hợp đồng bao tiêu. Từ năm 2024 đến nay, hợp tác xã còn mở rộng hợp tác xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc thông qua liên kết với một hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk, mở thêm cơ hội tiêu thụ cho nông dân. Ông Nguyễn Văn Lập, giám đốc hợp tác xã Minh Phát Farm, xã Trượp Rông, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Với cái mong muốn là hợp tác xã phát triển là theo hướng bền vững, là đồng hành cùng bà con nông dân, tức là tạo ra cái chất lượng không những ngon mà phải đồng đều. Thì hợp tác xã đã vào là cùng bà con là chia sẻ kỹ thuật và cùng bà con là tạo ra cái chất lượng. Thì vô trong hợp tác xã thì chúng ta là mua chung, bán chung, làm chung, tạo ra chất lượng ổn định. Sau đó thì hợp tác xã sẽ đứng ra lo ký kết với các công ty xuất khẩu sầu riêng sang đường chính ngạch, đảm bảo cho bà con là cái đầu ra nó giá rất là tốt. Thì chúng tôi muốn tự đứng lên và tự làm giám sát cùng với bà con để tạo ra chất lượng, chứ còn không phụ thuộc vào một bên thứ ba nào cả.
1: Đối với nhiều hộ trồng sầu riêng, việc tham gia hợp tác xã cũng đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận kỹ thuật mới, cập nhật thông tin thị trường và từng bước thay đổi tư duy sản xuất từ kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn. Điều đáng ghi nhận là hiệu quả của mô hình liên kết được thể hiện rõ ngay cả trong những năm thời tiết bất lợi. Khi chất lượng trái sầu riêng giảm so với các vụ trước, hợp tác xã vẫn thực hiện đúng cam kết thu mua toàn bộ sản lượng của các thành viên theo mức giá đã thống nhất. Điều này giúp người dân hạn chế rủi ro, tránh tình trạng bị ép giá hoặc phải bán tháo khi vào vụ thu hoạch. Anh Trần Tiến Nam, thành viên hợp tác xã Minh Phát Farm, xã Trượp Rông, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Tham gia hợp tác xã thì bản thân tôi thì cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về cái chuyên sâu về cái chăm sóc và cái về cái cây sầu riêng. Thì qua học hỏi từ kinh nghiệm của từ hợp xã thì tôi đã chăm sóc cái cây sầu riêng nó tốt hơn, nó đạt cái chất lượng nó tốt hơn và cũng đạt được cái năng suất cao. Năng suất năm nay thì tôi dự tính trên 1 hecta của tôi thì tầm khoảng được 12 tấn. Thì tới cái thời điểm này thì hợp tác xã đang mua với cái đảm bảo về cái chất lượng cũng như là mẫu mã thì cũng đang mua với cái giá của cái vườn của tôi là 58.000 là xô lùa là với cái này là cũng là một cái giá rất là cao tới với thời điểm bây giờ.
1: Có thể thấy, khi tham gia liên kết, người dân sẽ được hỗ trợ kiểm soát tốt chất lượng, giảm chi phí đầu vào, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đó cũng là hướng đi mà Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn ở xã Gia Lê đang kiên trì thực hiện. Sau nhiều năm sản xuất theo phương thức truyền thống, nhiều thành viên của Hợp tác xã đã chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các diện tích đủ điều kiện được cấp mã số vùng trồng, tạo cơ sở để sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ông Lê Thanh Hưng, thôn Thiên An, xã Gia Lê là một trong những hộ đã thay đổi cách làm sau khi tham gia hợp tác xã.
5: Tôi trồng sầu riêng được 10 năm rồi, năm 2015-16 là bây giờ là 10 năm rồi. Là có tham gia vào hợp tác xã cơ khoảng 4 năm nay, có làm mã vùng. Bây giờ có mã vùng trồng rồi thì sự minh bạch nó vẫn có hơn. Đầu ra thì ổn định, thị trường bây giờ ổn định mà.
1: Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn liên kết gần 30 hộ dân, phát triển khoảng 170 hectare sầu riêng cùng 30 hectare cà phê. Đến nay, Hợp tác xã đã được cấp 6 mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng. Đây là điều kiện quan trọng để đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, theo các hợp tác xã, có mã số vùng trồng mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ vẫn là xây dựng được mối liên kết bền vững với doanh nghiệp tiêu thụ để người dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài. Bà Lê Thị Diễm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn, xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai, mong muốn.
6: Hiện tại bây giờ là liên kết với gần 30 hộ dân, 30 hộ dân đây. Nhưng mà diện tích giống như sầu riêng thôi. Sầu riêng bữa nay diện tích phải lên tới 170-200 hectare rồi. Còn cà phê 30 hectare. Đợi này sẽ hướng nữa này, tại vì họ trong ngày càng nhiều á. Hiện hợp tác xã tôi là được cấp 6 mã vùng trồng, tổng là 172. Cái phần bên thu mua, bên bán ra thị trường thì hẳn không ổn định, bấp bênh. Mong muốn bên tôi là mong có cái chỗ công ty hoặc là đối tác nào họ thu mua ổn định cho bên hợp tác xã này.
1: Theo thống kê, tỉnh Gia Lai hiện có hơn 240 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 10.000 hectare cùng hơn 38 cơ sở đóng gói đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, Hữu cơ và 4C cũng đang ngày càng được mở rộng. Những con số này cho thấy nông nghiệp Gia Lai đang từng bước chuyển sang sản xuất chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và có khả năng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Tuy vậy, để các vùng trồng phát triển bền vững, cần sự chung tay của nhiều chủ thể. Người nông dân cần thay đổi tư duy sản xuất theo tiêu chuẩn, hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò tổ chức liên kết, hướng dẫn kỹ thuật và đại diện kết nối thị trường. Doanh nghiệp tăng cường đầu tư, ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định, còn các ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bà con và các bạn vừa nghe bài Xây dựng vùng trồng bền vững, mở rộng đầu ra cho nông sản của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, cũng trong chuyên mục hôm nay, mời bà con nông dân và các bạn cùng ghé thăm thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai để tìm hiểu về một mô hình khởi nghiệp hiệu quả, đó là nghề làm nhang dược liệu từ những nguyên liệu quen thuộc ngay trên mảnh đất quê hương của nông dân Trần Thị Vị.
0: Chị Trần Thị Vị sinh ra trong một gia đình thuần nông và có truyền thống làm nhang từ nhiều đời. Nhận thấy sản phẩm nhang có dùng hóa chất trước đây ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và không mang lại giá trị kinh tế ổn định lâu dài, nên đầu năm 2023, chị đã quyết định chuyển hướng hoàn toàn sang sản xuất nhang từ xả và ngải cứu. Đây là những dược liệu quen thuộc, dễ trồng và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nguồn nguyên liệu chính được chị Vị tận dụng ngay từ vườn nhà và thu mua từ bà con trong thôn, bao gồm xả, ngải cứu, quế, trầm hương và một số dược liệu quen thuộc khác. Quy trình chế biến được thực hiện cẩn thận để bảo đảm giữ trọn vẹn dược tính của cây. Cụ thể, sau khi thu hoạch, các loại cây dược liệu sẽ được rửa sạch sẽ, sau đó đem phơi nắng hoặc sấy khô. Các nguyên liệu này sau được xay nhuyễn thành bột mịn rồi trộn cùng với chất kết dính tự nhiên. Chị Trần Thị Vị chia sẻ thêm.
7: Tôi bây giờ hiện tại giờ này tôi cũng đang cho nông dân trồng ngải cứu đỡ cho tôi thu. Chứ sau này mặc dù là nhiều thì tôi trồng không có khả năng tôi trồng. Cũng đang làm đơn xin quỹ đất của ủy ban là đỡ trồng ngải cứu, trồng thêm ngải cứu nữa. Là cái quy trình trồng là từ xả và ngải cứu, phơi khô rồi xay ra chứ không có dùng một cái nguyên liệu gì hóa chất hay là bảo quản gì trong đây hết. Ngải cứu thì tươi á, thì ví dụ một tạ tươi nó ra là như một 10 kg thì nó ra cỡ khoảng 2 kg, 2 kg rưỡi nếu mà phơi khô. Tại da mình đỡ dành thì mình phải phơi cho nó thật là khô, nó khỏi bị mốc. Xả cũng vậy. Rồi bắt đầu phơi ra rồi bắt đầu xay ra nó cũng còn hao nữa. Khi nếu mà mình làm một ngày á, một ngày mà mình làm ra là phải cả tạ nha, cả vừa bột vừa chu luôn là cả tạ luôn.
0: Với hơn 10 năm gắn bó với nghề làm nhang, chị Vị nhận ra rằng việc áp dụng máy móc là chìa khóa giúp công việc trở nên nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều. Khi quyết định chuyển sang sản xuất nhang dược liệu, chị đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân xã kết hợp với vốn gia đình để đầu tư mua sắm máy nghiền, máy trộn và máy cắt. Nhờ có máy móc, năng suất đã tăng gấp nhiều lần, giúp thu nhập của gia đình chị cải thiện rõ rệt. Trước đây tất cả các công đoạn đều làm thủ công, rất vất vả và tốn sức. Nhưng nay, chị Vị cho biết, nhờ có máy móc, mỗi ngày chị có thể hoàn thành từ 5 đến 6 thùng bột, mỗi thùng khoảng 15 kg. Hiện toàn bộ quy trình sản xuất nhang tại cơ sở của chị Vị đều sử dụng máy móc. Kỹ thuật trộn bột cũng rất quan trọng để đảm bảo chất lượng nhang sạch. Theo kinh nghiệm của chị Vị, nếu bột quá khô, nó sẽ khó kết dính, khiến sản phẩm làm ra không đều. Ngược lại, nếu bột quá nhão, thì độ kết bám vào tăm tre sẽ kém, dễ rớt và thời gian phơi cũng lâu khô hơn. Cụ thể, nguyên liệu sau khi được trộn xong sẽ đổ vào phễu, máy sẽ tự động đun bột xuống, gặp lõi tre và cuốn chặt, tạo thành thanh nhang mịn đều từ trên xuống dưới. Sản phẩm hoàn toàn không bị xù xì, lồi lõm như khi làm bằng tay. Từng thanh nhang thẳng đều tăm tắp, sau đó được máy đẩy vào khay đựng. Nhang sau đó được dàn đều trên các khuôn phơi, bảo đảm nhang không bị bụi bẩn bám vào và tạo sự thông thoáng để nhang mau khô. Nếu trời nắng tốt, chỉ cần phơi một buổi là nhang sẽ khô. Nếu ít nắng hơn, quá trình phơi có thể kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Khi nhang đã khô hoàn toàn, sản phẩm sẽ đóng gói cẩn thận vào hộp và bảo quản được từ 1 đến 2 năm mà không lo bị hư mốc. Trên bộ bó hoặc hộp nhang đều in đầy đủ thông tin về thành phần, tên và địa chỉ cơ sở cùng số điện thoại, giúp khách hàng thuận tiện liên lạc và biết rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Chị Trần Thị Vị cho biết.
7: Cái nghề làm nhang đây á, máy móc nhận làm cái công làm đoạn làm sản xuất nhang ra thì nó nhanh hơn cái lúc mà không có cái máy móc tự động. Kết quả thì cái công lao động thì mình bữa nay công nghệ rồi thì máy móc thì mình giảm cái công lao động được, rồi giá thành thì nó là hơi cao so với giá thị trường bây giờ. Ví dụ là nhang đây là nhang mình tính về bằng thảo dược, nó bằng vị, mà nếu mà nhang thị trường thì nó rẻ hơn.
0: Cơ sở sản xuất nhang của chị Vị hiện đang hoạt động rất hiệu quả. Trung bình mỗi ngày chị cung cấp ra thị trường khoảng 40 bó nhang. Đặc biệt vào các dịp cao điểm, số lượng này tăng vọt lên từ 70 đến 100 bó mỗi ngày. Với giá bán bình quân 20.000 đồng một bó, sau khi đã trừ đi mọi chi phí sản xuất, mỗi tháng gia đình chị Vị thu được lợi nhuận ổn định trên 10 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cho biết, mô hình của chị Vị là một trong những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần làm đa dạng ngành nghề sản xuất tại địa phương. Hội nông dân xã Tuy Phước sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn gia đình chị Vị làm hồ sơ thủ tục để đăng ký sản phẩm OCOP.
8: Hội đã tạo điều kiện cho chị Vị tiếp cận được với các cái nguồn vốn như là nguồn quỹ hỗ trợ nông dân hoặc là các cái nguồn vay qua cái ngân hàng chính sách để phát triển cái sản xuất, mở rộng cơ sở. Và vừa rồi cũng đã hỗ trợ chị tham gia cuộc thi Nông dân khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025 và mang sản phẩm đã tham gia cái ngày hội nông sản lần thứ nhất gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Gia Lai và dự kiến tổ chức vào ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2025 để chị có cơ hội quảng bá sản phẩm sạch của địa phương. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đồng hành cùng với hội viên nông dân để mà hỗ trợ chị tiếp cận và với các cái ban ngành, cơ quan chức năng để từng bước giúp cho cái cơ sở chị là hoàn thiện được cái mẫu mã bao bì và nó gắn với cái thương hiệu là nhang sạch của xã Tuy Phước.
0: Chị Vị tâm niệm rằng dù công nghệ đã thay đổi nhiều thứ trong quy trình sản xuất nhưng cái hồn của cây nhang Việt vẫn phải được giữ trọn vẹn. Mô hình khởi nghiệp này cũng cho thấy nông dân hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội làm việc ngay trên mảnh vườn của mình bằng cách kết hợp giữa truyền thống, sáng tạo và công nghệ để mang lại các sản phẩm sạch và an toàn cho người tiêu dùng.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài ghi nhận về công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phóng sự về những lớp học bổ ích miễn phí cho trẻ em trong dịp hè. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em là tương lai của đất nước, là những mầm non cần được bảo vệ chăm sóc. Thế nhưng hiện nay, nhiều vụ việc trẻ em bị bạo lực xâm hại, lợi dụng sức lao động hay mất an toàn trên không gian mạng vẫn còn tiếp diễn. Điều này cho thấy tính cấp thiết và cần có sự chung tay hơn nữa trong công tác bảo vệ trẻ em. Mới đây, chính phủ đã ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030. Những mục tiêu, chỉ tiêu mới kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác trẻ em. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 do Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành theo quyết định số 1415 QĐ-TTR ngày 28 tháng 7 năm 2026. Chương trình hướng tới mục tiêu mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được bảo vệ trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, bóc lột và lao động trái pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ hòa nhập và phát triển toàn diện. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, toàn bộ học sinh được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng, phòng ngừa lao động trẻ em. Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% công chức viên chức và đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em. 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng nhằm phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Đặc biệt 100% trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện sẽ được hỗ trợ và can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó, chương trình đề cập đến nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ trẻ em, phát triển các mô hình bảo vệ trẻ em liên ngành, tăng cường chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ trẻ em. Với những mục tiêu định hướng mới, chương trình sẽ là cơ sở để tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trên cả nước. Tại Gia Lai thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em được các cấp ngành quan tâm chú trọng. Các địa phương trong tỉnh tăng cường xây dựng môi trường học tập an toàn, triển khai các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, đồng thời tăng cường truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các hoạt động thu hút sự chung tay giữa trường học, hội đoàn thể, chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Tại trường Trung học cơ sở Hoài Thanh, phường Hòa Nhơn, công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh được nhà trường chú trọng lồng ghép trong các buổi ngoại khóa, phát thanh học đường và sinh hoạt dưới cờ. Thầy Nguyễn Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường cho biết.
1: Bạo lực học đường đang diễn ra rất là phức tạp đối với các học sinh, nhất là lứa tuổi của các em trung học cơ sở. Và đối với nhà trường cũng có nhiều biện pháp cũng để tuyên truyền cho các em trong những là buổi lễ chào cờ cũng như là buổi phát thanh viên non, chương trình tổ chức truyền thông bạo lực học đường cũng như là xâm hại trẻ em hôm nay là thấy rất là hiệu quả, giúp cho các em hiểu biết hơn về cái bạo hành xâm hại trẻ em.
0: Hoạt động tuyên truyền được triển khai rộng khắp hầu hết các trường học trên toàn tỉnh. Đặc biệt trong dịp hè năm 2026, tổ chức đoàn đội cùng lực lượng chức năng và đơn vị liên quan đã tạo sân chơi trải nghiệm giúp các em có thêm kỹ năng để tự bảo vệ bản thân. Chia sẻ về các chương trình phối hợp trường học hỗ trợ trẻ em phát triển kỹ năng, ông Nguyễn Viết Vũ, công ty cổ phần phát triển bền vững hệ sinh thái giáo dục SDEE, phường Quy Nhơn Nam nói.
2: Thì trung tâm SD cũng đã phối hợp với một số trường để mà tuyên truyền nhiều hơn về kỹ năng sống dành cho các con. Làm sao để các con có thể tự bảo vệ mình trước những nguy cơ ở trên không gian mạng. Rồi trên không gian số đó các con tham gia như thế nào cho văn minh, lịch sự, ứng xử từ những cái comment, từ những nút like và cẩn trọng với những tin nhắn của người lạ, đặc biệt là khi kết nối với những người bạn ở trên không gian mạng, giúp cho các bạn học sinh có được nhiều cái kỹ năng như vậy. Thì cũng rất mong muốn các cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là các trường học có thể kết nối với trung tâm để mà tuyên truyền cho các con, để giúp cho các con có những kỹ năng sống cơ bản, hòa nhập trong thời đại mới.
0: Đối với trẻ em yếu thế như trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc hỗ trợ càng được quan tâm bằng những giải pháp thiết thực. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã vận động hơn 5,9 tỷ đồng để hỗ trợ 6.485 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp học bổng cho 108 học sinh mồ côi, khuyết tật. Công tác vận động nguồn lực trao tặng, hỗ trợ cho trẻ em yếu thế được hội tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Ông Nguyễn Mỹ Quang, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Trong thời gian sắp tới, hội của chúng tôi cũng muốn tăng cường công tác phản biện, tham gia cùng với các cơ quan nhà nước để ban hành các cái chính sách cho nó phù hợp và sát thực tiễn để trẻ em nói chung và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận với các cái chính sách. Và chúng tôi sẽ tăng cường các cái dịch vụ để hỗ trợ trẻ em về các phương tiện học tập, học bổng, rồi hỗ trợ sinh kế cho gia đình, cho trẻ em có người khuyết tật, tạo điều kiện để nâng cao cái mức sống của gia đình và có điều kiện để nâng cao cái công tác chăm sóc đối với trẻ em.
0: Công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em cũng được tỉnh chú trọng. Mới đây, lớp tập huấn đã được Sở Y tế tổ chức cho 100 cán bộ chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 77 xã phường và hai đơn vị bảo trợ trẻ em tại khu vực phía Tây tỉnh. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết. Cùng với những chương trình, hoạt động đã triển khai sâu rộng thời gian qua, những định hướng mới từ chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 của chính phủ sẽ là cơ sở để công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có những bước chuyển mới, từ đó góp phần tăng cường hỗ trợ và bảo đảm quyền của trẻ em trong thực thi để mỗi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè, việc tạo ra những sân chơi bổ ích an toàn để trẻ em vừa học vừa vui chơi luôn là điều được nhiều địa phương quan tâm. Tại Gia Lai, những lớp học hè miễn phí được triển khai không chỉ mang đến sân chơi an toàn, bổ ích mà còn góp phần giúp trẻ em có thêm niềm vui khi được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân, phát triển thể chất, bồi dưỡng kiến thức và hạn chế những nguy cơ từ các hoạt động không lành mạnh. Nội dung sẽ được đề cập trong phóng sự còn lại của chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Được tổ chức từ năm 2025, lớp học tiếng Anh miễn phí được Đoàn xã Đức Cơ phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lê Hoàng xã Đức Cơ triển khai với mong muốn giúp các em nhỏ vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng biên giới, có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ sớm. Lớp học tiếng Anh miễn phí được duy trì vào chiều Chủ nhật hàng tuần với giáo viên đứng lớp là các học sinh thuộc Ban Thông tin Truyền thông Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lê Hoàng. Cứ vào chiều Chủ nhật hàng tuần, các em thiếu nhi ở làng Lung Prong lại háo hức tới lớp học miễn phí cùng các anh chị tình nguyện viên học tiếng Anh với không khí học tập sôi nổi và đầy hứng khởi. Với phương pháp vừa học vừa tương tác, vừa vui chơi, các em thiếu nhi dễ dàng tiếp cận bài học với những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất từ phát âm, từ vựng, ngữ pháp và luyện tập giao tiếp, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt với những bài hát tiếng Anh vui nhộn, giúp các em thích thú và dễ dàng tiếp thu bài học. Tại đây các em không chỉ được ôn lại kiến thức cũ, làm bài tập nâng cao khả năng từ vựng, ngữ pháp mà còn được tham gia các hoạt động, mở rộng khả năng giao tiếp tiếng Anh, nâng cao kỹ năng mềm cho các bạn học sinh. Những tiết học gần gũi sinh động đã giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp và thêm yêu thích môn tiếng Anh. Ngoài địa điểm tại Lung Prong, trong dịp hè này, Ban Thông tin Truyền thông Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lê Hoàn đang phối hợp với Đoàn xã Đức Cơ tổ chức thêm một lớp dạy tiếng Anh miễn phí tại làng Tròn Đen. Em Đinh Đức Anh, trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trường Trung học Phổ thông Lê Hoàn chia sẻ.
4: Chúng em mong muốn là cái lớp học này sẽ được tạo ra để góp phần thu hẹp được cái khoảng cách về cơ hội học tập, cũng như là giúp các em tự tin hơn và có thêm hành trang để có thể hội nhập và theo đuổi ước mơ của mình. Chúng em đã tổ chức được nhiều cái hoạt động gây quỹ và tiếp nhận sự ủng hộ từ mọi người. Thì chúng em đã trao được những cái suất học bổng đầu tiên cho những cái em có thành tích học tập tốt trong suốt quá trình học. Để buổi học trở nên hấp dẫn hơn thì em đã thay đổi được những cái phương pháp học tập nhất định thông qua việc vừa kết hợp công nghệ này, vừa kể chuyện, ca hát cũng như là tổ chức những cái trò chơi cho các em để cho các em có một cái trải nghiệm vui hơn. Và chúng em hy vọng rằng là qua từng năm thì chuyến tàu hy vọng sẽ có thể mang đến những cái bài học tiếng Anh tốt hơn và sẽ mang đến những cái niềm tin và cơ hội cho các em.
0: Nếu lớp tiếng Anh ở xã Rất Cơ hướng đến việc tạo cơ hội tiếp cận ngoại ngữ cho trẻ, thì lớp học hè miễn phí do cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Púc, bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức là những buổi ôn luyện kiến thức vui chơi trong một môi trường an toàn và bổ ích. Được duy trì 5 năm nay, lớp học hè miễn phí ở vùng biên giới Gia Púc đã trở thành điểm đến quen thuộc của những em nhỏ người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Em Rơ Lan Thá, học sinh lớp 4 trường tiểu học và trung học cơ sở Phù Động, xã Gia Púc, hào hứng nói.
5: Con đến lớp ở đây thì khác với bố mẹ, rồi con học bài, con được giúp gì thì đọc tập 3 học ở đây. Và con cố gắng sẽ học thật tốt, thì chuyển thành là bác sĩ.
0: Không chỉ mang đến những giờ học bổ ích, sau mỗi buổi học, sân trường lại rộn rã với các trò chơi tập thể, nhiều buổi rèn luyện kỹ năng như bơi lội, xử lý tình huống và làm việc nhóm. Qua từng hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện thể chất, kỹ năng sống mà còn tự tin hơn trong giao tiếp. Trung tá Phan Công Thắng, chính trị viên đồn biên phòng Gia Púc cho biết.
6: Để phát huy tốt cái mô hình mà học hè cho các cháu trên địa bàn, thì đơn vị cũng đã cử cái đội cán bộ chiến sĩ của đơn vị trực tiếp xuống từng nhà của các cháu để vận động phụ huynh đưa các cháu đến trường, và đồng thời thì cũng cử cán bộ để tham gia giúp các cháu trong quá trình học tập. Và qua cái chương trình này thì cũng đã lan tỏa cái tình nhân văn sâu sắc cũng như là thắt chặt tình quân dân nơi biên giới.
0: Ngoài các lớp học văn hóa, từ nhu cầu thực tế về sân chơi và môi trường rèn luyện kỹ năng cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè, một số cơ sở đoàn đã tổ chức các hoạt động phù hợp bổ ích cho trẻ nhằm tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, đồng thời trang bị kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Đoàn xã vừa tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi năm 2026. Lớp học được tổ chức từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026 với sự tham gia của 30 em thiếu nhi. Trong thời gian học, các em được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về an toàn dưới nước, kỹ năng phòng tránh đuối nước và thực hành các kỹ thuật bơi cơ bản dưới sự hướng dẫn của giáo viên, huấn luyện viên. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, đoàn xã mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sống cần thiết cho thiếu nhi, giúp các em có một mùa hè vui tươi, an toàn và bổ ích, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Thông tin về việc tổ chức lớp dạy học miễn phí cũng như các hoạt động hè cho trẻ em trên địa bàn, chị Bùi Thanh Hoa, bí thư đoàn thanh niên xã Đắc Bơ cho biết.
7: Thông qua lớp dạy bơi này thì mục đích của đoàn xã là để tạo cái môi trường sinh hoạt hè cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả cái công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đồng thời cũng phát huy được cái vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức đoàn trong việc đồng hành xây dựng cộng đồng an toàn đối với trẻ em. Thì cái lớp học bơi này sẽ là một cái cơ hội rất là thiết thực để cho các em có thể trải nghiệm được cái môn thể thao bơi lội, đồng thời là xây dựng được cho các em những cái kỹ năng tự cứu, kỹ năng xử lý tình huống cũng như cái kiến thức phòng chống tai nạn đuối nước. Trong dịp hè thì ngoài việc tổ chức lớp dạy bơi thì đoàn xã cũng thường xuyên tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí cũng như các hoạt động tuyên truyền cho các em lồng ghép vào các hoạt động tổ chức sinh hoạt hè. Đây là cơ hội để các em có thể tham gia các hoạt động tập thể, khám phá nhiều cái trải nghiệm mới.
0: Các lớp học miễn phí dịp hè không những cung cấp kiến thức, kỹ năng sống cho các em thiếu nhi mà còn tạo sân chơi lý thú sôi động, mang đến niềm vui ngày hè cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Vì sức khỏe mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng nhiều trạm y tế và điểm trạm trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn thiếu bác sĩ hoặc nhân lực bác sĩ mỏng, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã phường đang là giải pháp góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương. Bài viết ghi nhận về giai đoạn đầu triển khai chủ trương của tỉnh Gia Lai về tăng cường bác sĩ cho các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: trạm y tế xã phường giữ vai trò then chốt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm nhiệm chức năng khám chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe cộng đồng, triển khai công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý các bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Để làm tốt nhiệm vụ này, các trạm y tế đang cần sự hỗ trợ thêm nhiều nguồn lực, đặc biệt việc tăng cường bác sĩ nhằm củng cố năng lực hoạt động chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Được biết, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm và 293 bác sĩ. Tuy nhiên, do nguồn nhân lực phân bổ chưa đồng đều, vẫn còn 4 trạm y tế thuộc phường Thống Nhất, Hội Phú, xã Giang Rai, Châu Long và 76 điểm trạm chưa có bác sĩ. Thực tế cho thấy nhu cầu hỗ trợ nhân lực y tế tại cơ sở hiện rất lớn, nhất là tại các địa bàn rộng, nhiều điểm trạm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện có 74 trên 135 trạm y tế đang đề xuất được tăng cường bác sĩ, chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch số 223 KHUBND ngày 5 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2026, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu bác sĩ tại trạm y tế cấp xã, Sở Y tế Gia Lai đã cử luân phiên 38 bác sĩ về hỗ trợ 30 trạm y tế xã phường có nhu cầu ưu tiên. Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, việc tăng cường bác sĩ được thực hiện linh hoạt theo nhiều hình thức như làm việc liên tục 6 tháng, tối thiểu 3 ngày mỗi tuần hoặc 1 tuần mỗi tháng tùy điều kiện thực tế của từng địa phương.
1: Sau khi tổng hợp cái nhu cầu của gần các xã phường và các trạm y tế thì chúng tôi đã luân phiên 38 bác sĩ đến các cái trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Tại sao con số này nó lại chỉ dừng ở mức đó thôi? Bởi vì có một lý do là chúng ta đưa bác sĩ về thì phải làm việc hiệu quả. Chứ còn chúng ta cũng không đưa đồng loạt các bác sĩ về mà trong khi cái cơ sở hạ tầng cũng như thiết bị y tế và các điều kiện tại trạm y tế nó chưa đáp ứng. Thì cái việc chúng ta đưa các bác sĩ có chuyên khoa sâu tại các trung tâm y tế, các cái bệnh viện về thì nó phải cân nhắc trên các điều kiện đó. Và nó cũng đảm bảo cái công tác khám bệnh, chữa bệnh rồi công tác y tế dự phòng cho người dân trên các địa bàn theo yêu cầu. Thì đây mới chỉ là giai đoạn 1. Và trong cái thời gian tới thì khi mà chúng ta phát triển càng ngày càng cái cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế tại các trạm y tế theo cái định hướng là trở thành một đơn vị sự nghiệp, có nghĩa là nó sẽ như là một cái trung tâm y tế thu nhỏ, thì lúc đó tại trạm y tế sẽ được hình dung là chúng ta có cơ sở vật chất tốt, chúng ta có thiết bị y tế, ví dụ như là các máy x-quang, siêu âm, rồi hệ thống xét nghiệm. Thì lúc đó chúng ta đưa bác sĩ xuống thì bác sĩ có việc để làm, tức là có các cái điều kiện về cơ bản để có thể sử dụng cái tay nghề của mình cũng như là các kỹ thuật y học hiện đại ở trong việc khám bệnh chữa bệnh, thì lúc đó cái hiệu quả nó sẽ tăng lên rất là cao.
0: Tại trạm y tế phường Hội Phú, một trong những đơn vị chưa có bác sĩ từ tháng 7 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã tăng cường 2 bác sĩ về làm việc có thời hạn để tổ chức khám bệnh cho người dân vào các ngày trong tuần. Ông Hồ Thái Sơn, Phó trưởng trạm y tế phường Hội Phú cho biết, trạm hiện có 1 trạm chính và 2 điểm trạm. Trạm được tăng cường 2 bác sĩ sẽ thuận lợi rất nhiều về chuyên môn, quy trình khám chữa bệnh và quản lý hồ sơ sức khỏe.
2: Được sự quan tâm của cấp trên bác sĩ về thì thuận lợi rất lớn cho cái người dân đến thăm khám chữa bệnh ở tại trạm. Thuận tiện cho đi lại cũng như là bớt gánh nặng cho tuyến trên, tham với ủy ban có thông báo trên ủy ban nhân phường. Còn đối với trạm thì cũng thông báo tuyên truyền trên nhóm Zalo, nhóm Facebook cho người dân biết đến thăm khám và điều trị tại trạm. Trước đây thì nó hạn chế về việc thăm khám cũng như là quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử về các bệnh không lây nhiễm. Nhưng mà có bác sĩ thì những cái gánh nặng thì nó sẽ khắc phục được hơn, thì làm tốt hơn về công tác khám điều trị cho bệnh nhân tại trạm.
0: Bác sĩ Đặng Hoàng Bảo Khương, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, người được phân công làm việc tại trạm y tế phường Hội Phú trong thời gian 6 tháng cho hay.
3: Về đây thì với nhiệm vụ là quản lý sức khỏe ban đầu của người dân, tư vấn khám, tham gia các hoạt động về tiêm chủng với lại khám sức khỏe. Khi về đây thì tôi gặp các trường hợp của người cao tuổi, thường là về tăng

0: trường hợp cấp cứu cần sơ cứu kịp thời và đúng cách ngay từ tuyến đầu. Ông Lương Hoa Mai ở phường Hội Phú cho biết.
1: Là bác sĩ ở trên tỉnh xuống cả các cơ sở, nhất là phường Hội Phú đây thì cũng là kể cả nói chung là rất phấn khởi, lớn tuổi rồi, là sức khỏe có hạn chế rồi. Rồi cái bệnh nề bệnh là có bệnh tình rồi thì đi lại nó gần hơn, nó thuận tiện hơn.
0: Từ tháng 7 năm 2026, Trung tâm Y tế Yagrai cũng đã tăng cường bác sĩ về luân phiên tại trạm y tế xã Yagrai và trạm y tế xã Yagrai. Trong thời gian tăng cường cho tuyến cơ sở, các bác sĩ sẽ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, tham gia công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch, quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi và hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử. Bên cạnh công tác chuyên môn, đội ngũ bác sĩ luân phiên còn có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế. Việc tăng cường luân phiên bác sĩ về cơ sở đã bước đầu góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực tại nhiều trạm y tế. Trên cơ sở đó, ngành y tế sẽ tiếp tục có kế hoạch điều chỉnh nhân lực phù hợp, tháo gỡ khó khăn để chương trình phát huy hiệu quả bền vững. Giai đoạn 2027-2030, Sở Y tế tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định số lượng bác sĩ luân phiên, địa bàn hỗ trợ với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở trên toàn tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe hô hấp của người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ tiếp xúc với bụi silic, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, chẩn đoán và quản lý bệnh nghề nghiệp, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức khám cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Thạch An Phú Tài Bình Định, khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhân Tây, thuộc công ty cổ phần Phú Tài. Đây là hoạt động thực địa nằm trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng bản phân loại quốc tế bệnh bụi phổi trên phim cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các trường hợp mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động tại Việt Nam năm 2026-2027. Những ghi nhận từ chương trình được phản ánh trong phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong đợt triển khai này, đoàn tiến hành khám sức khỏe toàn diện cho hơn 50 người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Thạch An Phú Tài Bình Định. Quy trình được triển khai từ khám lâm sàng nội khoa, khám bệnh nghề nghiệp cho đến các kỹ thuật cận lâm sàng như đo chức năng hô hấp và chụp X quang bụi phổi. Đặc biệt đối với những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bệnh bụi phổi silic, các bác sĩ sẽ chỉ định chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao nhằm tối ưu hóa độ chính xác trong việc phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh lý. Chia sẻ tại chương trình khám sàng lọc, anh Nguyễn Trung Hiếu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Thạch An Phú Tài Bình Định, bày tỏ sự phấn khởi.
1: Được sự quan tâm từ cấp trên cũng quan tâm tới cái sức khỏe của anh chị em. Thứ hai là cái từng bữa ăn về chung lãnh đạo là cũng rất là quan tâm. Thay mặt tất cả anh chị em công nhân cũng cảm ơn lãnh đạo. Và thứ hai nữa là cũng có đội ngũ của bác sĩ đây là rất là chuyên nghiệp thăm khám cho tất cả anh chị em cũng quan tâm tận tình. Thì làm lúc nào cũng có bảo hộ lao động, mũ với nón với lại là giày và khẩu trang. Lúc nào cũng yêu cầu là cái khâu đó là khâu sức khỏe, là cái khâu là mình làm trong cái môi trường độc hại nên mình lúc nào mình cũng phải là khẩu trang bao bịt rất là kỹ.
0: Theo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, bệnh bụi phổi silic PPC là tình trạng sơ hóa phổi tiến triển không hồi phục xảy ra khi người lao động hít phải bụi chứa silic tự do trong quá trình làm việc. Đây là một trong những bệnh nghề nghiệp phổ biến nhất trên thế giới và là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Tại nhiều quốc gia công nghiệp phát triển, tỷ lệ mắc PPC gần đây đã giảm nhờ các biện pháp kiểm soát môi trường và phòng bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, bệnh PPC vẫn tiếp tục được ghi nhận và có xu hướng tăng những năm gần đây, đặc biệt trong các ngành sản xuất mới nổi như chế biến đá thạch anh nhân tạo. Theo nghiên cứu năm 2024 của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về hiện trạng môi trường và bệnh tật ở các cơ sở chế biến đá thạch anh tại một số tỉnh cho thấy, nồng độ bụi silic trong môi trường lao động tại đây vượt giới hạn cho phép gấp nhiều lần và tỷ lệ người lao động mắc bệnh PPC, đặc biệt là thể cấp tính ở mức cao. Chính vì thế, việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng bản phân loại quốc tế bệnh bụi phổi trên phim cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các trường hợp mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động tại Việt Nam năm 2026-2027 không chỉ phù hợp với định hướng của chính phủ về tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động,

0: phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030, mà còn góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giám sát và quản lý sức khỏe người lao động hiện nay. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Trung, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Với người lao động làm trong ngành chế biến đá thì chúng tôi lo ngại nhất là bệnh bụi phổi xy lích, và một trong những cái bệnh mà người lao động có thể phòng chống được. Việc phòng chống thì chúng ta cũng đã áp dụng rất nhiều những biện pháp, ví dụ như doanh nghiệp đã trong các cái máy cưa, máy cắt đá đã có phun nước để giảm bụi. Tuy nhiên thì người lao động không được phép chủ quan, chúng ta bắt buộc phải sử dụng khẩu trang và thường xuyên, và không được phép bỏ khẩu trang khi cảm thấy nóng và khó thở, tại vì bất kể lúc nào mà khi chúng ta bỏ khẩu trang thì cái bụi đá đều có thể hít phải, và cái nguy cơ mắc bệnh xy lích rất là lớn. Trong những cái vị trí mà tiếp xúc với tiếng ồn thì nên sử dụng cái nút tai chống ồn.
0: Để bảo vệ sức khỏe người lao động, hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ngày càng quan tâm hơn đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Tại công ty cổ phần Phú Tài, doanh nghiệp đã triển khai phương án như thay các nguyên liệu ít hoặc không có chứa xy lích, sản xuất trong chu trình khép kín, tránh làm bụi phát tán rộng, cơ giới hóa, tự động hóa quá trình sản xuất, thông gió hút bụi, che chắn máy phát sinh bụi, đeo khẩu trang thường xuyên hoặc mặt nạ khi cần. Thường xuyên kiểm tra môi trường lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, định kỳ 6 tháng một lần cho công nhân. Qua đó góp phần làm giảm nguy cơ phơi nhiễm bụi xy lích, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và bảo vệ sức khỏe người lao động. Anh Trương Công Hoàng, trưởng phòng nhân sự hành chính công ty cổ phần Phú Tài cho biết.
2: Với công ty thì công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người lao động thì nhất là công ty sẽ tổ chức trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động và phù hợp với từng cái vị trí làm việc của người lao động. Thứ hai là công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động một năm. Thế thứ ba là công ty tổ chức đo kiểm môi trường lao động. Thứ tư là công ty tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động. Thứ tư năm là công ty sẽ tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, đòi bảo hiểm đó cho người lao động.
0: Thông qua hoạt động khám sức khỏe và sàng lọc bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai, người lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp được phát hiện sớm các bệnh lý về phổi, từ đó được theo dõi điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng. Đồng thời kết quả khám cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, bố trí công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người lao động. Qua đó nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh nghề nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường lao động an toàn, bền vững.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Gia Lai trong chiến lược biển Việt Nam do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung về các mục tiêu tổng quát và cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà nghị quyết số 20 NQTVĐUP của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế biển đang là động lực tăng trưởng quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, du lịch, hàng hải, thủy sản và năng lượng tái tạo. Với nền tảng đã tạo dựng được, tỉnh Gia Lai đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh như tinh thần nghị quyết số 20 NQTVĐUP, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định.
0: Sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 NQTVĐUP ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kinh tế biển của tỉnh Gia Lai đã và đang phát triển mạnh, từng bước khẳng định vai trò trụ cột, đóng góp quan trọng vào GDP địa phương. Kinh tế hàng hải và thủy sản duy trì đà tăng trưởng ổn định, lượng hàng hóa qua cảng biển tăng từ 8 triệu tấn lên khoảng 13,7 triệu tấn. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu khu vực phía đông tỉnh đạt gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 287.000 tấn, nuôi trồng gần 19.000 tấn, giá trị xuất khẩu tăng lên hơn 150 triệu đô la, góp phần khẳng định vai trò động lực của kinh tế biển trong tiến trình phát triển chung của tỉnh. Một trong những điểm sáng mà kinh tế biển mang lại cho Gia Lai trong những năm qua chính là sự bứt phá của ngành du lịch biển. Theo đó, lượng khách tăng từ 4 triệu lượt năm 2018 lên hơn 12 triệu lượt năm 2025. Doanh thu từ 3.200 tỷ đồng năm 2018 lên 29.000 tỷ đồng năm 2025, đưa Gia Lai vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước trong năm 2025. Đặc biệt trong năm 2026, tỉnh đăng cai năm du lịch quốc gia và tổ chức nhiều hoạt động đã thu hút số lượng khách tăng vọt, trong đó có du lịch biển. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, một trong những dấu ấn quan trọng trong giai đoạn 2018-2025 là sự đầu tư mạnh vào hạ tầng và khoa học công nghệ. Khoảng 40 km đường ven biển đã được hoàn thành cùng các tuyến kết nối như quốc lộ 19 mới và đường phía Tây đầm Thị Nại, mở rộng đáng kể không gian phát triển. Cảng Quy Nhơn được nâng cấp, đủ khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000 tấn. Ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cảng Quy Nhơn cho biết.
2: Giai đoạn cuối năm 2025, chúng tôi có thể tiếp nhận được tàu 70.000 giảm tải, 50.000 đủ tải để hỗ trợ trong công tác xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cảng biển Quy Nhơn. Và đối với cảng Quy Nhơn thì hiện nay là các cái hãng tàu quốc tế lớn như là Mật Lai, MSC, MCA, vân vân thì cũng đã có mặt tại cảng Quy Nhơn để giúp lưu thông hàng hóa từ cảng biển Quy Nhơn đến các cái thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.
0: Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Lai định hướng lấy kinh tế biển kết hợp với cao nguyên làm trục tăng trưởng chủ lực, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Tỉnh tập trung khai thác chuỗi giá trị liên vùng từ cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo đến du lịch biển và cao nguyên, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10,5% trên năm trong giai đoạn 2026-2030. Để kinh tế biển tiếp tục có những đóng góp tích cực và mạnh mẽ cho ngân sách địa phương, tỉnh Gia Lai đã và đang tiếp tục quy hoạch, đầu tư cho hạ tầng, như quy hoạch bến cảng Phù Mỹ, đô thị Hòa Nhơn, tỉnh định hướng phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng quanh ga đường sắt tốc độ cao Bồng Sơn, nâng cấp cảng cá thông minh Tam Quan trở thành trung tâm logistics thủy sản hiện đại với khả năng tiếp nhận khoảng 3.600 tàu thuyền. Trong lĩnh vực năng lượng, Gia Lai bước đầu hình thành hệ sinh thái năng lượng tái tạo ven biển với 3 dự án điện mặt trời, tổng công suất 430 MW và 4 dự án điện gió tổng công suất 107,4 MW. Đáng chú ý, dự án điện gió ngoài khơi Hòn Châu quy mô 2.000 MW hứa hẹn tạo cú hích cho kinh tế xanh. Cùng với những định hướng đầu tư của tỉnh, nhiều xã phường ven biển của xã đảo Nhân Châu của tỉnh Gia Lai cũng đang tập trung cho kinh tế biển phát triển, nhất là khai thác các thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch biển. Ông Nguyễn Kim Trắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Ở địa phương xã Phù Mỹ Đông của chúng tôi có nhiều cái danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp mà có thể là coi như là kết nối về cái chuỗi du lịch từ cái núi Bi Rồng đến Hòn Đụng, Hòn Tranh hoặc là đến Đầm Châu Trúc cũng thuộc xã Phù Mỹ Đông. Và bãi sau, bãi bàn của thôn Tân Phùng, xã Phù Mỹ Đông, rồi là bãi sau của thôn Xuân Thành. Thì cái chuỗi kết nối này, nếu như du khách đến thì có thể là cũng như là ở lại tham quan nhiều ngày và đồng thời thưởng thức cái ẩm thực ở xã Phù Mỹ Đông. Với giá cả thì hài hòa và đối với người dân thì mến khách, đặc biệt nhất thì đối với xã Phù Mỹ Đông thì tới đây thì nó cũng nằm trong cái chuỗi bến du thuyền của tỉnh, rồi là dự án điện Hòn Trâu và kết hợp với một số dự án lớn, ví dụ như là khu công nghiệp Phù Mỹ, rồi cảng nước sâu.

kết nối. Thứ nhất là cái tuyến đường là Mỹ Thành Lại Giang đi dọc theo tuyến biển. Tuyến thứ hai là kết nối từ cao tốc đến cảng, thì đây là cũng một điều kiện thuận lợi về giao thông để

0: về du lịch.
1: Trong bức tranh kinh tế tổng thể của Gia Lai, kinh tế biển đã và đang giữ những mảng màu đậm nét, và chắc chắn kinh tế biển của địa phương sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới khi tỉnh Gia Lai cùng cả nước thực hiện nghị quyết số 20 NQTVW, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Theo nghị quyết này, quan điểm chỉ đạo của Đảng là xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển đất nước đều phải phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển hiệu quả, khoa học, công nghệ biển tiên tiến, môi trường biển bền vững, văn hóa biển giàu bản sắc, cộng đồng cư dân ven biển trên đảo giàu mạnh, quốc phòng an ninh biển đảo được giữ vững, hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế ngày càng tăng. Mới đây, tại Hội nghị Toàn quốc Quán trị triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị một lần nữa khẳng định:
2: xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển, khoa học công nghệ biển tiên tiến, môi trường bền vững, văn hóa giàu bản sắc, cộng đồng cư dân giàu mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững và hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh và quản trị biển hiện đại, chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế biển sang phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh là đột phá chiến lược, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả mọi nguồn lực, khơi thông mọi tiềm năng, lợi thế của biển và hải đảo, hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế biển, gắn kết đất liền, biển, hải đảo và các không gian phát triển mới.
1: Xác định lấy kinh tế biển kết hợp với cao nguyên làm trục tăng trưởng chủ lực, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Với nền tảng đã tạo dựng được, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh từ biển. Theo đó, công tác quản lý tài nguyên biển tiếp tục được hiện thực hóa với hệ thống quan trắc tự động, viễn thám và cơ sở dữ liệu số. Những nghiên cứu về sói lở, bồi lấp ven biển đã được triển khai phục vụ hoạch định chính sách, lấy du lịch và năng lượng tái tạo làm động lực, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với văn hóa địa phương và bảo tồn tài nguyên. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, tự động hóa trong quản lý và khai thác, hoàn thiện hạ tầng cảng biển, logistics, thu hút đầu tư vào công nghiệp ven biển, nâng cao giá trị chế biến. Bên cạnh đó, tăng cường bảo vệ môi trường, kiểm soát khai thác thủy sản, nhân rộng mô hình đồng quản lý, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng. Tỉnh đang kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư hệ thống cảng cá, cảng biển, cảng cạn, hoàn thành tuyến đường ven biển và các trục kết nối, xây dựng trung tâm đấu giá cá ngừ tại Tam Quan. Với những nỗ lực trên, chắc chắn Gia Lai sẽ cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết số 20 NQTVW, nghị quyết của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới ban hành, góp phần đưa Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Ban chấp hành Trung ương, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành nghị quyết số 20 NQTVW, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Nghị quyết xác định các mục tiêu tổng quát và cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, hình thành hệ thống quản trị biển quốc gia hiện đại, thống nhất, đồng bộ, dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu số, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững, tài nguyên và không gian biển, từng bước làm chủ biển xa, biển sâu và các không gian phát triển mới trên biển, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển. Kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đời sống nhân dân vùng ven biển, hải đảo được nâng cao, văn hóa biển được gìn giữ và phát huy, quốc phòng, an ninh, chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển được giữ vững, vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam được nâng cao. Mục tiêu cụ thể là kinh tế, tổng GRDP của các tỉnh thành phố ven biển đóng góp trên 70% GDP cả nước. Thu nhập bình quân đầu người các tỉnh thành phố ven biển cao hơn 1,2 đến 1,3 lần bình quân cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của các địa phương ven biển phấn đấu đạt trên 11% năm. Phát triển các dự án điện gió ngoài khơi có công suất 6 đến 10 GW. Thị phần vận hành hàng hóa xuất nhập khẩu do đội tàu biển Việt Nam đảm nhận đạt 20%. Chi phí logistics giảm còn dưới 12% GDP. Tốc độ tăng trưởng tổng thu du lịch biển đảo bình quân 14% năm. Giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8% năm. Tỷ trọng nuôi biển trong tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 15%. Phát triển không gian biển, hạ tầng biển, hình thành 5-6 trung tâm kinh tế biển mạnh, hình thành 3 khu kinh tế đặc biệt, hoàn thành 100% tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch, 100% đảo có vị trí chiến lược, trọng yếu cơ bản được đầu tư hạ tầng, thiết yếu đồng bộ. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hình thành 2-3 tổ chức nghiên cứu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo biển dẫn đầu trong khu vực ASEAN, có 1-2 tàu nghiên cứu biển sâu lưỡng dụng, hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về biển, tỷ lệ số hóa, tích hợp và chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi trường, hạ tầng và hoạt động biển đạt 100% trong hệ thống quản lý nhà nước. Quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hoàn thành 100% phân vùng chức năng biển cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Diện tích các khu bảo tồn, biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia. 100% chất thải nhựa ven biển được thu gom xử lý. 100% các đảo trọng yếu, dân sinh có hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải. Văn hóa xã hội, 100% di sản văn hóa biển được số hóa. Chỉ số phát triển con người HDI cao hơn trung bình cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, có kỹ năng trong các ngành nghề lĩnh vực biển đạt trên 45%. 100% cư dân vùng biển, hải đảo được tiếp cận điện, nước sạch, internet băng rộng và dịch vụ y tế, giáo dục. Bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, bảo đảm an ninh toàn diện cho nhân dân và các hoạt động hợp pháp trên biển. 100% công trình dự án trọng điểm và các công trình biển quan trọng được bảo đảm an ninh, an toàn. 100% địa phương ven biển, các đảo xây dựng và triển khai phương án ứng phó sự cố môi trường biển, thiên tai, nước biển dâng và các thách thức an ninh phi truyền thống. Đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển được đẩy mạnh. Vai trò và vị thế Việt Nam trong các cơ chế hợp tác biển và đại dương toàn cầu được nâng cao. Về tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết xác định Việt Nam là quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển. Có nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ biển tiên tiến. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng biển đảo được nâng cao toàn diện. Văn hóa biển được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển được giữ vững. Có vị thế, uy tín và vai trò quan trọng trong hợp tác quốc tế, quản trị biển và đại dương toàn cầu.
1: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 184 dự án đầu tư, đạt 108,24% kế hoạch năm với tổng vốn đăng ký hơn 174.484 tỷ đồng. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang khẩn trương gieo trồng các loại cây trồng vụ hè thu và vụ mùa. Đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng hơn 57.660 ha cây trồng vụ hè thu, đạt gần 99,4% kế hoạch. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những nỗ lực của hội nông dân xã Nhân Châu trong công tác bảo vệ môi trường biển. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh một số hoạt động nhân đạo tại bệnh viện mắt tỉnh, trong đó nổi bật là chương trình hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể cho bệnh nhân còn nhiều khó khăn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 184 dự án đầu tư đạt 108,24% kế hoạch năm, với tổng vốn đăng ký hơn 174.484 tỷ đồng, tăng 48,39% về số dự án và tăng 203,53% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 179 dự án trong nước với tổng vốn trên 170.553 tỷ đồng, và 5 dự án FDI với tổng vốn hơn 3.931 tỷ đồng, tương đương 151,21 triệu đô la Mỹ. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư 71 dự án với tổng vốn tăng thêm hơn 11.513 tỷ đồng. Đồng thời, thu hồi chấm dứt hoạt động 29 dự án, gồm 17 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp và 12 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp.
0: Theo Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh qua 7 tháng tăng gần 8% so với cùng kỳ. Điểm đáng mừng là chỉ số ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,56%. Ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 67 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, dự kiến đến cuối năm sẽ có thêm 45 dự án nữa đi vào sản xuất. Các dự án sẽ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu ngành đề ra.
2: Từ đây đến cuối năm thì chắc chắn sẽ có 45 cái dự án đi vào hoạt động nữa, thì đây chính là cái năng lực mới có thể bổ sung. Các cái dự án này thì nó có cái giá trị gia tăng khá cao, và nhất là các cái dự án điện, và thứ hai nữa là các cái dự án ở trong các cái khu công nghiệp. Các dự án này tương đối lớn thì ngành sẽ cùng với chủ tư dự án cũng như ban quản lý kinh tế sẽ tính toán theo từng tháng và từng quý để đưa vào để tính toán về cái giá trị.
1: Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang khẩn trương gieo trồng các loại cây trồng vụ hè thu và vụ mùa, bảo đảm tiến độ kế hoạch sản xuất năm 2026. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng hơn 57.660 ha cây trồng vụ hè thu, đạt gần 99,4% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa đạt hơn 41.000 ha, gần hoàn thành kế hoạch. Nhiều loại cây trồng khác như sắn, lạc và mè cũng cơ bản đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra. Đối với vụ mùa, toàn tỉnh đã gieo trồng hơn 135.600 ha, đạt gần 56% kế hoạch. Hiện một số diện tích cây trồng vụ hè thu đã bắt đầu cho thu hoạch. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất, ngành nông nghiệp và các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống sâu bệnh ngay từ đầu vụ. Công tác điều tra đồng ruộng, dự tính dự báo được thực hiện thường xuyên, kịp thời hướng dẫn người dân phòng trừ hiệu quả các đối tượng gây hại. Nhờ đó, sâu bệnh chỉ xuất hiện cục bộ với tỷ lệ thấp, chưa phát sinh thành dịch, tạo điều kiện thuận lợi để cây trồng sinh trưởng phát triển và kỳ vọng đạt năng suất theo kế hoạch.
0: Với hơn 110.000 ha cà phê, Gia Lai là một trong những vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước. Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường và phát thải, chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao giá trị ngành hàng. Để đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, tỉnh Gia Lai xác định cà phê là một trong những cây trồng trọng tâm của quá trình chuyển đổi. Trước mắt, tỉnh sẽ phối hợp với doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu cà phê giảm phát thải quy mô 1.000 ha, làm cơ sở áp dụng đồng bộ các giải pháp canh tác bền vững như tưới nước tiết kiệm, tối ưu sử dụng phân bón, vật tư nông nghiệp và giảm phát thải khí nhà kính. Sau giai đoạn triển khai, mô hình sẽ được đánh giá để nhân rộng trên diện tích cà phê toàn tỉnh. Đây không chỉ là bước đi hướng tới nền nông nghiệp xanh, giảm tác động đến môi trường, mà còn góp phần xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cho cà phê Gia Lai trong thời gian tới.
1: Với mong muốn hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các nguồn vốn do hội quản lý. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn do hội quản lý đạt gần 7.600 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt gần 7.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 102.000 hộ được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với HD Bank, triển khai gói hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Các hoạt động hỗ trợ tín dụng đã góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm với nhiều kết quả tích cực trong việc xác lập, bảo hộ và khai thác giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Theo đó, toàn tỉnh có 312 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ, bao gồm các hồ sơ đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích và nhãn hiệu. Trong thời gian này, có 3 sáng chế giải pháp hữu ích được cấp bằng bảo hộ, 328 giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ được cấp cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hiện Gia Lai đang quản lý 4 chỉ dẫn địa lý, 51 nhãn hiệu chứng nhận và 26 nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ sở quan trọng để các sản phẩm đặc trưng của địa phương được bảo vệ về mặt pháp lý, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với việc xác lập quyền bảo hộ, Gia Lai cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ, hỗ trợ các tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị thương hiệu. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 31 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Chỉ thị nêu rõ, nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, toàn ngành giáo dục cần chuyển mạnh tư duy từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, tập trung giải quyết dứt điểm các hạn chế vướng mắc tồn tại. Toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế và giảm áp lực thi cử, trong đó rà soát loại bỏ các quy định chồng chéo, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết và cắt giảm tối đa báo cáo trung gian để giáo viên tập trung giảng dạy. Triển khai hiệu quả một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc trước ngày 15 tháng 8 này, để nhanh lộ trình dạy học 2 buổi một ngày và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chỉ thị cũng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương rà soát tuyển dụng đủ định mức giáo viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, tập trung đầu tư hạ tầng trường lớp cho vùng khó khăn, vùng biên giới hải đảo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, xây dựng hệ sinh thái giáo dục số thống nhất từ trung ương đến địa phương. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI có kiểm soát trong công tác quản lý dạy và học, xây dựng dữ liệu học bạ văn bằng số đúng đủ sạch sống, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành đơn vị chức năng ngăn chặn bạo lực học đường, thuốc lá điện tử, ma túy và kiểm soát an toàn trên không gian mạng. Đẩy mạnh đặt hàng đào tạo nhân lực các ngành công nghệ mũi nhọn như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp cùng các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, chủ động quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.
0: Bộ Y tế khuyến cáo trẻ dưới 5 tuổi chỉ nên sử dụng các thiết bị có màn hình như TV, điện thoại, máy tính bảng tối đa 1 giờ mỗi ngày và càng ít càng tốt, nhằm góp phần bảo đảm phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Theo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng do Cục Phòng bệnh ban hành, trẻ dưới 1 tuổi không nên tiếp xúc với thiết bị có màn hình, trẻ từ 1 đến dưới 2 tuổi không được khuyến khích sử dụng thiết bị có màn hình. Đối với trẻ từ 2 đến dưới 5 tuổi, thời gian sử dụng chỉ nên tối đa 1 giờ mỗi ngày và càng ít càng tốt. Bên cạnh hạn chế thời gian tiếp xúc với màn hình, Bộ Y tế khuyến nghị trẻ cần tăng cường vận động phù hợp với từng độ tuổi. Cụ thể, trẻ dưới 1 tuổi nên vận động nhiều lần trong ngày với tổng thời gian ít nhất 30 phút. Trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi cần vận động ít nhất 180 phút mỗi ngày, trong đó trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi nên có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực cường độ vừa đến mạnh. Bộ Y tế cũng khuyến khích cha mẹ dành nhiều thời gian tương tác, đọc sách, kể chuyện, cho trẻ vui chơi, khám phá môi trường xung quanh và tham gia các hoạt động ngoài trời. Đồng thời, phụ huynh cần làm gương trong việc sử dụng thiết bị điện tử hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần hình thành những thói quen tốt cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.
1: Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, những năm gần đây, tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ năm 2023 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để Công an tỉnh tổ chức các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường xuyên, đồng thời đầu tư 36 tỷ đồng trang bị 5 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 2 máy bơm cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng hiện đại. Tỉnh cũng ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư công và ngân sách địa phương để cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước chữa cháy và hạ tầng giao thông phục vụ công tác chữa cháy, nâng cao hiệu quả xử lý các sự cố phát sinh. Ngoài nguồn vốn ngân sách, địa phương cũng khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung và các dự án đầu tư xây dựng mới.
0: Sáng ngày 8 tháng 8, tại nhà văn hóa xã Tây Sơn, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia. Sau khi khám sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận 399 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân xã Gia Hội vừa phối hợp với Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Con Ca Kinh bàn giao một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm để tiếp tục cứu hộ, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên. Trước đó, phát hiện cá thể khỉ mặt đỏ này đi lạc vào khuôn viên nhà mình, ông Nguyễn Ngọc Tiến, trú tại thôn An Phú, xã Gia Hội, đã chủ động thông báo và tự nguyện giao nộp cho Ủy ban Nhân dân xã cùng lực lượng kiểm lâm địa bàn. Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục theo quy định để chuyển giao cho Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, tiếp tục phục hồi sức khỏe cho cá thể động vật này. Hành động tự giác của ông Nguyễn Ngọc Tiến thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn sự cân bằng hệ sinh thái tự nhiên tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên mặt trận phát triển kinh tế, nhiều cựu chiến binh ở tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng những cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Từ việc đa dạng hóa cây trồng kết hợp chăn nuôi đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Một khu vườn với nhiều loại cây trồng, nhiều nguồn thu nhập của cựu chiến binh Bùi Quang Trung ở xã Gia Ly là một trong những mô hình như thế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên diện tích gần 3 hectare đất sản xuất của gia đình, ông Bùi Quang Trung, hội viên Hội Cựu Chiến binh thôn Gia Pin, xã Gia Lê, đã xây dựng mô hình sản xuất đa canh với cây cà phê và sầu riêng là cây trồng chủ lực. Xen dưới tán cây là bưởi, chôm chôm, mắc ca, cùng với đó là ao nuôi cá được đầu tư bài bản tạo nên mô hình sản xuất tổng hợp, khai thác hiệu quả quỹ đất và nguồn nước. Điều đáng nói, thay vì phụ thuộc vào một loại cây trồng, ông Trung lựa chọn hướng phát triển đa dạng nhằm giảm thiểu rủi ro và tạo nguồn thu quanh năm. Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, ông Bùi Quang Trung cho biết.
3: Bởi vì là sen canh ấy, là nó mang cái tính chất là cộng sinh. Thì cây này là sen vào cây kia để nó hỗ trợ cho nhau. Cái thứ nhất là mình có thêm nguồn thu nhập. Cái thứ hai là cây là nó san sẻ cho những cái mầm bệnh ở bên dưới cây ấy, để nó hút những cái chất của những cái cây khác nó thừa thải, nó thải ra. Là cây nó hỗ trợ cho nhau, rồi tức là mùa nào thứ đấy thì coi như là cây này nó mất thì có cây kia nó kéo lại. Nên là cuộc sống của kinh tế gia đình thì cũng như thế là cũng thấy có phần là ổn định.
1: Nhờ cách làm khoa học, mô hình của gia đình ông Trung ngày càng phát huy hiệu quả. Hệ thống ao nuôi cá không chỉ mang lại thêm thu nhập mà còn cung cấp nguồn nước phục vụ tưới cây trong mùa khô. Việc kết hợp nhiều loại cây trồng có thời gian thu hoạch khác nhau giúp gia đình chủ động nguồn thu, hạn chế những tác động do biến động giá cả nông sản. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Bùi Quang Trung còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên cựu chiến binh và nông dân trên địa bàn. Theo đánh giá của Hội cựu chiến binh xã Gia Ly, đây là một trong những mô hình sản xuất tiêu biểu đáng để nhiều hội viên học tập và nhân rộng. Trao đổi với chúng tôi, ông Rơ Châm Phóc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Gia Ly cho biết.
3: Thì nhìn mô hình của chú Trung đây vừa là chân canh cà phê với sầu riêng. Có bản là để trên canh lấy cây sầu riêng mùa nắng là để che cho cây cà phê. Xong đấy thì bù qua bù lại về chỗ cái mô hình sản xuất ấy. Ví dụ trường hợp cây này mất giá thì còn được cây kia để mà phát triển kinh tế gia đình của chú Trung đây. Nhân tiện cũng trong cái gia đình sản xuất kinh doanh giỏi của đồng chí Trung ấy, cũng có hỗ trợ giúp đỡ hội viên nghèo khó khăn.
1: Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình sản xuất đa canh của ông Bùi Quang Trung ở thôn Gia Pin, xã Gia Ly còn thể hiện tư duy sản xuất linh hoạt, biết tận dụng lợi thế đất đai và giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường. Từ những cách làm sáng tạo như vậy, nhiều hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nhiều cựu chiến binh ở tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở xã đảo Nhân Châu, biển gắn liền với đời sống và sinh kế của nhiều hội viên nông dân. Từ khai thác nuôi trồng thủy sản đến các hoạt động dịch vụ, cuộc sống của bà con đều có sự gắn bó mật thiết với biển. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường biển cũng được Hội Nông Dân xã xác định là một trong những nội dung thiết thực, vận động hội viên cùng chung tay từ những việc làm cụ thể hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
0: Với những hội viên nông dân thường xuyên lao động trên biển, việc giữ gìn môi trường không phải là câu chuyện xa vời mà bắt đầu ngay từ mỗi chuyến ra khơi, từng lồng bè nuôi thủy sản hay những lần đưa khách đi tham quan lặn ngắm san hô. Rác thải nhựa từ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu không được thu gom đúng cách có thể trôi ra biển, ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái. Trước thực tế đó, Hội Nông Dân xã Nhân Châu tăng cường tuyên truyền vận động hội viên thay đổi thói quen, chủ động thu gom rác và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Với anh Trương Văn Khương, bảo vệ biển được bắt đầu từ những việc rất nhỏ như không để rác thải từ hoạt động sản xuất trôi xuống biển và nhắc nhở du khách cùng gìn giữ những rạn san hô. Anh Khương chia sẻ.
4: Em cũng bảo vệ môi trường biển và sinh thái, chẳng hạn như những rạn san hô rồi. Tuyên truyền cho những khách du lịch xuống đây đỡ lặn ngắm san hô. Họ có ý định bẻ về để ngắm nên là tụi em cũng tuyên truyền và nói là không bị rạn san hô. Cho một anh hoặc là những bị bắn đồ là tụi em gom về nhà để bỏ rác hết. Và dọn sạch ra biển thì tụi em ví dụ đi đến biển hoặc là đi đâu đó là tụi em thấy rác là dọn bỏ vào thùng rác.
0: Không dừng lại ở ý thức của từng hội viên, Hội Nông Dân xã còn phối hợp với các lực lượng tổ chức những đợt ra quân làm sạch bờ biển, thu gom rác trôi dạt. Qua đó, từng bước đưa việc bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên, có sự tham gia của cộng đồng. Anh Nguyễn Hạ Lào, người dân xã Nhân Châu, bày tỏ.
5: Hội cũng linh động và phối hợp cùng với các lực lượng thường xuyên tổ chức ra quân vớt rác thải nhựa trôi dạt trên biển tại khu vực bãi trước của xã, cũng như là thường xuyên ra quân làm vệ sinh bãi biển để mà góp phần cùng địa phương làm cho môi trường bãi biển cũng như môi trường biển của xã là luôn sạch đẹp.
0: Đáng chú ý, Hội Nông Dân xã tập trung xử lý rác thải ngay từ hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản, nơi phát sinh lượng rác nhựa không nhỏ. Tháng 6 năm 2026, Hội ra mắt mô hình đưa rác thải nhựa từ lòng bè vào bờ. Cùng với đó, mô hình thu gom rác thải nhựa từ ghe tàu thuyền đưa vào bờ cũng được duy trì. Cách làm này giúp hạn chế rác thải phát tán ra môi trường, đồng thời nâng cao trách nhiệm của hội viên trong quá trình sản xuất trên biển. Anh Nguyễn Trọng Danh, Chủ tịch Hội Nông Dân xã, cho biết.
6: Tháng 6 năm 2026 thì Hội Nông Dân xã Nhân Châu ra mắt cái mô hình mang rác thải nhựa từ lòng bè vào bờ. Để đảm bảo cái rác thải nhựa được thu gom đúng nơi quy định, tránh ảnh hưởng đến môi trường biển, tạo cái hệ sinh thái bền vững. Cũng Hội Nông Dân cũng là cái mô hình thu gom rác thải nhựa từ các phương tiện ghe, tàu thuyền. Thì hiện nay trên địa bàn xã Nhân Châu thì có Hội Nông Dân xã là đang duy trì hai cái mô hình mang rác thải nhựa từ biển vào.
0: Những phần việc cụ thể đang từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của hội viên. Khi mỗi người chủ động đưa rác từ biển vào bờ, thu gom rác sau mỗi chuyến sản xuất và cùng tham gia làm sạch bờ biển. Trách nhiệm bảo vệ môi trường không còn là việc của riêng một lực lượng. Với Hội viên Nông dân Nhân Châu, bảo vệ môi trường biển cũng chính là bảo vệ sinh kế của mình. Từ những việc làm thiết thực, ý thức giữ gìn biển đảo đang dần trở thành nếp sống trong cộng đồng. Biển xanh, bờ biển sạch và hệ sinh thái được bảo vệ sẽ tiếp tục là điểm tựa để người dân phát triển sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và góp phần giữ gìn sức hấp dẫn của Cù Lao Xanh.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nỗ lực của Hội Nông dân xã Nhân Châu trong công tác bảo vệ môi trường biển. Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng oi ả của những ngày hè, không khí bên trong Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai vẫn nhộn nhịp theo một cách rất riêng. Không chỉ là nơi chữa trị những tổn thương về thị lực, Bệnh viện Mắt tỉnh còn là trạm dừng chân của những câu chuyện thấm đượm tình người. Đằng sau ánh đèn phòng mổ gấp gáp là những đôi bàn tay tài hoa của người bác sĩ, và sau những lớp băng gạc được tháo bỏ là nụ cười hạnh phúc của những người vừa tìm thấy ánh sáng. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm trên giường bệnh sau ca mổ đục thủy tinh thể, cụ Nguyễn Đình Thấu, 80 tuổi, ở xã Phù Mỹ, mân mê sờ tay lên vạt áo người bác sĩ vừa khám lại cho mình. Đôi mắt cụ đã mờ đục từ nhiều năm nay, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Gia cảnh khó khăn nên chi phí cho một ca phẫu thuật mắt là điều chưa bao giờ cụ dám mơ tới. Cụ cứ nghĩ cả đời này phải sống trong bóng tối. Thế rồi chương trình phẫu thuật miễn phí của Bệnh viện Mắt tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã giúp cụ bước ra ánh sáng. Ngày tháo băng ra, cụ đã thấy lại gương mặt của các con, các cháu mừng không sao tả xiết. Cụ Thấu chia sẻ.
7: Tôi nay 80 tuổi, mắt cái mờ cũng mười mấy năm, gần 20 năm. Cho nên là khi mà cái mổ nhân đạo này mà gỡ mắt ra, thì tôi thấy một cái ánh sáng của thời tuổi trẻ của chúng tôi lại có lại. Còn tôi đã mất đi là thời gian là tối hơn. Bản thân tôi vô cùng là biết ơn cấp trên, nhà tài trợ, rồi bệnh viện.
0: Cụ Nguyễn Đình Thấu chỉ là một trong hàng trăm trường hợp mỗi năm được nhận món quà ánh sáng từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp cùng các tổ chức từ thiện và hảo tâm thực hiện. Đối với những bệnh nhân nghèo, người già yếu, đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi ca mổ thành công không chỉ đơn thuần là phục hồi thị lực, mà đó còn là điểm tựa để họ tự lo cho bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và tìm lại niềm vui sống. Chị Bùi Thị Trinh ở phường Quy Nhơn cũng là một trong số rất nhiều bệnh nhân thấy lại ánh sáng nhờ chương trình mổ đục thủy tinh thể miễn phí, bày tỏ.
8: Hầu trước là mấy em bị đục tinh thể, mẹ em bị hầu mấy tháng trước à, em không có tiền. Bác sĩ cũng bị nhập viện mổ mà em không có tiền. Xong em đỡ 2-3 tháng nay mắt em nó không thấy đường luôn. Rồi em sợ quá, em đi bác sĩ tiếp để giúp cho em sáng mắt. Rồi xong rồi em cũng cảm ơn những nhà tài trợ, những nhà hảo tâm, các những cô chú để tài trợ cho những bệnh nhân nghèo như em được có đôi mắt sáng lại.
0: Không chỉ hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo, người già yếu, đồng bào dân tộc thiểu số, từ đầu năm 2026 này, Bệnh viện Mắt Gia Lai còn thành lập bếp ăn tình thương ngay tại khuôn viên bệnh viện nhằm hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Nhiều bệnh nhân ở xa về chữa trị, phải điều trị ngoại trú hoặc nằm viện dài ngày, chi phí ăn uống sinh hoạt trở thành một áp lực không nhỏ. Hiểu được nỗi trăn trở ấy, bếp ăn tình thương của bệnh viện đã ra đời nhờ sự chung tay của đội ngũ y bác sĩ cùng các nhóm từ thiện, các nhà hảo tâm. Một bát cháo nóng hay suất cơm dinh dưỡng, tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng vào những lúc khó khăn nhất, đó lại là nguồn động viên vô giá giúp bệnh nhân nghèo cảm nhận được rằng mình không bị bỏ lại phía sau. Sự thấu hiểu của Bệnh viện Mắt tỉnh dành cho người dân còn thể hiện ở một chi tiết rất nhỏ nhưng đầy tinh tế, đó chính là mô hình giữ xe miễn phí. Nhiều người dân nghèo từ các vùng quê lên khám bệnh, gom góp từng đồng lẻ để đi xe khách, đôi khi trong túi chỉ còn vừa đủ tiền thuốc. Việc trả thêm vài nghìn đồng tiền vé xe mỗi lần ra vào thăm khám đôi khi cũng khiến họ phải băn khoăn. mãi thành quen, hình ảnh bác bảo vệ niềm nở hướng dẫn để xe và giữ xe miễn phí cho bệnh nhân nghèo đã trở thành ấn tượng đẹp ngay từ cổng vào bệnh viện. Đến đây khám bệnh đã lo rồi, nhưng thấy chú bảo vệ vui vẻ chỉ dẫn, gửi xe lại không lấy tiền, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Chị Đỗ Thị Hà ở phường Hòa Nhân Đông đưa người nhà đến mổ mắt tại bệnh viện chia sẻ.
9: Người ta nhiều tiền thì 5 ngàn, 10 ngàn không đáng cho tụi tôi nghèo khổ, dù 1 ngàn nó cũng quý, làm nó cũng khổ, cũng đâu có ra được đồng nào đâu, nên tiết kiệm đồng được đồng.
0: Hình ảnh bệnh viện mắt tỉnh hôm nay không chỉ gắn liền với chuyên môn y khoa hàng đầu mà còn là một địa chỉ tin cậy của lòng nhân ái. Khi sự tận tụy của người thầy thuốc hòa quyện cùng sự chung tay của cộng đồng, bóng tối sẽ phải nhường chỗ cho ánh sáng và những mảnh đời nhọc nhằn sẽ tìm thấy điểm tựa ấm áp để vươn lên. Và để kết thúc bài viết này, xin mượn lời của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Triết, giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai.
10: Ở tỉnh chúng ta cũng còn rất nhiều những cái người nghèo và những người này người ta không có điều kiện để mà tiếp cận dịch vụ phẫu thuật. Chúng tôi đã đi đến tận cơ sở để khám, phát hiện những người nghèo bị bệnh đục thể tinh, và chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân bằng những kỹ thuật tốt nhất và những phương tiện hiện đại nhất, thì tất cả 100% bệnh nhân đều được phẫu thuật thành công.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh một số hoạt động nhân đạo tại Bệnh viện Mắt tỉnh, trong đó nổi bật là chương trình hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể cho bệnh nhân còn nhiều khó khăn. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand. Quốc hội sáng nay làm việc tại hội trường thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Hôm nay các trường đại học quyết định điểm chuẩn và công bố danh sách trúng tuyển năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu sử dụng trợ lý ảo AI gọi điện nhắc người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Ấn Độ tìm động lực mới cho quan hệ thúc đẩy thu hẹp những khác biệt. Giá lương thực thế giới tăng vì nắng nóng và bất ổn địa chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8 năm 2026, theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin và toàn quyền New Zealand Kindi Kiro. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với hai đối tác quan trọng tại Nam Thái Bình Dương và quyết tâm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới tới Australia và New Zealand và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt nước ta tới Australia và New Zealand sau khi nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời, đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai nước sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 đến 2031. Chuyến thăm cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững. Trọng tâm của chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới. Chuyến thăm cũng tạo cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó khẳng định cam kết chung với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm cũng thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Việt Nam đối với việc tăng cường quan hệ với hai đối tác rất quan trọng ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Đồng thời, chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Australia, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
0: Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng được củng cố với hợp tác kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 14 tỷ đô la Mỹ, hai nước đang hướng tới mục tiêu 20 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo thêm xung lực đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.
2: Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 14 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mốc 20 tỷ đô la Mỹ, hai nước đang triển khai những bước đi thiết thực. Gần đây, Australia đã mở cửa cho các loại hoa quả như vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo và sản phẩm tôm đông lạnh của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đã nhập khẩu thêm nhiều loại hoa quả từ Australia. Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, với hơn 98,3 triệu đô la Australia cho năm tài khoá 2026-2027 và hơn 96 triệu đô la Australia cho năm tài khoá 2025-2026. Bên cạnh kinh tế thương mại đầu tư, hợp tác giáo dục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương. Với gần 25.000 sinh viên, Việt Nam là nước có số lượng sinh viên nước ngoài lớn thứ tư tại Australia. Hai nước đã ký thỏa thuận bổ sung chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

0: có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia. Đây là những người bền bỉ góp sức xây đắp nền những nhịp cầu vô hình nhưng bền vững kết nối hai nước, lan tỏa giá trị văn hóa của mỗi quốc gia và đưa người dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia sẽ là dấu mốc lịch sử để nâng tầm quan hệ hợp tác của hai nước lên một tầm cao mới.
1: Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao, hôm nay đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Say Sổm Phong Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại thủ đô Viêng Chăn. Theo thông báo cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Say Sổm Phong Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã từ trần vào hồi 11 giờ 18 phút hôm qua do bệnh viêm mạch máu nghiêm trọng, hưởng thọ 70 tuổi. Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phong Phong Vi Hẳn là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Để tôn vinh những công lao và bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đối với đồng chí Say Sổm Phong Phong Vi Hẳn, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước quyết định tổ chức quốc tang trong thời gian 5 ngày, từ hôm nay đến ngày 13 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 tại Quảng trường Thạt Luông. Đối với Việt Nam, đồng chí Say Sổm Phong Phong Vi Hẳn đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ giữa Quốc hội hai nước, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Đồng chí cũng có nhiều đóng góp thúc đẩy hợp tác giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như giao lưu nhân dân và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giáo dục. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng và Đỗ Minh.
2: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng bổ sung quy định cho phép áp dụng tỷ lệ an toàn khác so với mức quy định để thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu cho rằng quy định này là cần thiết nhưng cần bảo đảm tính an toàn. Đại biểu Lê Thị Thúy Sen, Đoàn Hưng Yên nêu ý kiến.
3: Quy định cho phép áp dụng một số tỷ lệ an toàn khác với nguyên tắc dĩ bất biến so với quy định để thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế xã hội là cần thiết, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng có cơ sở pháp lý đưa vốn ra nền kinh tế. Tuy nhiên, để tránh lạm dụng chính sách cần có sự kiểm soát thông qua các thiết chế của nhà nước như thanh tra, giám sát và kiểm toán nhà nước để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống ngân hàng.
2: Giải trình làm rõ lo ngại của đại biểu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết.
4: Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ xem xét rất thận trọng, cẩn thận, kỹ lưỡng và khi mà cho các tổ chức tín dụng áp dụng một cái tỷ lệ khác với quy định thông thường chung nhưng mà phải áp dụng được đối với những cái tổ chức tín dụng rất lành mạnh và có điều kiện áp dụng những cái tỷ lệ này nhưng mà để phục vụ những cái mục tiêu phát triển kinh tế trực tiếp mà liên quan đến dự án phát triển ưu tiên của quốc gia.
2: Liên quan đến luật phòng chống rửa tiền, đại biểu Trịnh Thị Thu Anh, Đoàn Lâm Đồng đánh giá cao việc dự thảo luật bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa, tạo cơ sở pháp lý nhận diện và kiểm soát rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tài sản số.
5: Cần thiết kế các dấu hiệu đáng ngờ theo nhóm, 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong dự thảo hiện chưa được cấu trúc theo nhóm có cùng tính chất và đang được liệt kê khá dàn trải. Tôi đề nghị hệ thống lại theo từng nhóm để điều khoản rõ ràng và logic hơn. Ví dụ như nhóm chỉ báo ngoài chuỗi off-chain liên quan đến định danh và hành vi truy cập sử dụng IP, VPN, ẩn danh, thiết bị trùng lập, mở nhiều tài khoản, né tránh quy trình nhận biết khách hàng và thẩm định khách hàng.
2: Về các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa hay xử lý tài sản, phòng chống rửa tiền, theo đại biểu Nguyễn Minh Đức, Đoàn TP.HCM, cần phân định rõ trách nhiệm các cơ quan chức năng.
6: Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cần phải quy định rất rõ về việc chủ trì phối hợp thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và là đầu mối tiếp nhận quản lý các cơ sở dữ liệu

0: về báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì quản lý nhà nước đối với thị trường tài sản mã hóa. Bộ Công an thẩm định an ninh hệ thống thông tin của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, chủ trì xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tài sản mã hóa để rửa tiền, tài trợ khủng bố. Bộ Khoa Công nghệ phối hợp quản lý về mặt hạ tầng công nghệ.
1: Góp ý đối với dự thảo luật xuất bản sửa đổi, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là chuyển đổi số trong hoạt động này, đặc biệt là nhận diện rõ hơn sản phẩm xuất bản số, nội dung có AI tham gia và khả năng truy xuất trách nhiệm của con người đối với sản phẩm cuối cùng. AI có thể hỗ trợ sáng tạo nhưng không thể là nơi chuyển giao trách nhiệm pháp lý. Đại biểu Đoàn Hùng Vũ, Đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến.
2: Làm rõ hơn ranh giới pháp lý giữa xuất bản phẩm điện tử và nội dung có tính chất xuất bản trên không gian mạng. Nếu không xác định rõ tiêu chí nhận diện thì có thể dẫn đến tình trạng bỏ lọt những nội dung thực chất mang tính chất xuất bản nhưng né tránh các yêu cầu về biên tập, xuất bản, lưu trữ và xác định trách nhiệm. Do xuất bản phẩm điện tử rất dễ bị sao chép, bẻ khóa, phát tán trái phép nên tôi đề nghị giao cho chính phủ quy định cụ thể hơn về các biện pháp bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số.
3: Chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chính phủ đang hoàn thiện phương án giảm thuế và đơn giản hóa phương pháp tính thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, mức giảm thuế được đề xuất lên tới 30% đối với các đối tượng có doanh thu lên đến 10 tỷ đồng mỗi năm. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
6: Chính phủ dự kiến giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và 2027, đồng thời giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến mức này. Cùng với đó, mức doanh thu để hộ cá nhân kinh doanh được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản theo tỷ lệ trên doanh thu sẽ được nâng từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng mỗi năm. Mức doanh thu áp dụng tương tự đối với doanh nghiệp cũng được đề xuất nâng lên 10 tỷ đồng. Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất đang diễn ra. Các giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho kinh doanh và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Giải pháp này nhằm giảm khó khăn cho hộ cá nhân kinh doanh, giảm thời gian chi phí và giải tỏa tâm lý về tuân thủ pháp luật thuế, kế toán, hóa đơn, đồng thời đảm bảo chính sách được đồng bộ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Các giải pháp này sẽ được sửa đổi bổ sung vào luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm nay.
3: Cục Hải quan Bộ Tài chính vừa ban hành công văn khẩn thông báo kế hoạch bảo trì hệ thống thông quan hàng hóa tự động tại Trung tâm Dữ liệu Hải quan từ 12 giờ trưa nay đến 14 giờ chiều nay để phục vụ bảo trì. Cục Hải quan khuyến cáo doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch khai báo tránh ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa. Sau khi hệ thống hoạt động trở lại, doanh nghiệp cần kiểm tra tình trạng tiếp nhận, xử lý tờ khai trước khi tiếp tục thực hiện các giao dịch điện tử để bảo đảm quá trình thông quan diễn ra thuận lợi. Thưa quý vị, đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý nhà nước là một trong những hướng đi cụ thể để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Từ đòi hỏi đó, thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. Đáng chú ý, trợ lý ảo AI sẽ trực tiếp gọi điện nhắc nhở người nộp thuế về các khoản nợ chậm nộp và thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
7: Xin hỏi đầu dây là ai đấy ạ?
8: Dạ, em là trợ lý ảo gọi từ cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em có thông tin quan trọng cần thông báo.
7: Dạ vâng ạ.
8: Em hỏi có phải anh Hà đang em đấy đúng không ạ?
7: À, dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Vâng ạ. À, chị cần thay đổi thông tin gì ạ?
8: Dạ, theo dữ liệu trên ứng dụng iTax Mobile, hiện anh Hà có mã số thuế 924 đang có thông báo tiền thuế nợ tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 với tổng số tiền là.
9: Sắp tới, người nộp thuế do thuế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý sẽ nhận được các cuộc gọi điện thoại như thế này của trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh nếu còn nợ thuế. Anh Hà, người nộp thuế thuộc cơ sở Thế 1 ở phường Sài Gòn, quận 1 cũ, vừa trải nghiệm tương tác với trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.
7: Các anh chị vừa nghe cái cuộc hội thoại giữa máy và người, góc nhìn của tôi ấy, thì thông tin rất là chi tiết cụ thể. Tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mà có thể người nộp thuế thì tôi có thể tin tưởng được về mặt nội dung.
9: Trong giai đoạn đầu triển khai, tổng đài này thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn, đôn đốc nợ thuế, thông báo dừng xuất cảnh. Trong giai đoạn 2 sẽ mở rộng thêm nội dung gọi đôn đốc, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với người có nhiều nguồn thu nhập, Giai đoạn 3, Tổng đài sẽ thực hiện xử lý các cuộc gọi đến của người nộp thuế. Để ngăn chặn triệt để hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo, trợ lý ảo AI sẽ nhấn mạnh việc cơ quan thuế không gửi đường link qua tin nhắn, email và yêu cầu người dân chỉ thanh toán qua kênh chính thống như eTax Mobile, Internet Banking hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Qua đây, trợ lý ảo AI của thuế thành phố Hồ Chí Minh có thể trả lời và cung cấp tên, số điện thoại của cán bộ quản lý thuế hoặc cụ thể bộ phận nào có thể giải đáp những vướng mắc sâu hơn của người nộp thuế. Ông Đoàn Minh Dũng, trưởng thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thuế thành phố là cơ quan thuế đầu tiên trong cả nước tiên phong đưa ứng dụng AI và giải pháp thanh toán số vào thực tiễn quản lý thuế một cách bài bản, minh bạch và quy chuẩn. Việc ứng dụng AI và hỗ trợ người nộp thuế, đây được xem là một bước đột phá trong công cuộc chuyển đổi số. Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là thêm một kênh liên lạc. Đây là giải pháp mang tính chiến lược giúp truyền tải thông tin về thuế chính xác, nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực.
10: Điều này không chỉ giúp cho cơ quan thuế đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đọng, cung cấp kịp thời các thông tin về thuế, cụ thể như thông tin nợ thuế, thông tin tạm hoãn xuất cảnh. Việc chuẩn hóa và minh bạch thông tin qua nền tảng số sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin nhận diện, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo trên không gian mạng.
9: Bên cạnh tổng đài AI, thuế thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp với các ví điện tử Momo, Zalopay, VNPay và các ứng dụng của ngân hàng để thực hiện thông báo.
3: Một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác chạm màn hình, những thông báo của thôn xã hiện lên tức thì. Tiền điện, tiền nước được thanh toán ngay tại nhà, thủ tục hành chính cũng không phải đi lại nhiều lần. Những việc tưởng chừng chỉ quen thuộc ở đô thị này đã trở thành chuyện thường ngày ở nhiều thôn bản vùng cao tỉnh Lào Cai. Để có sự thay đổi ấy là sự đồng hành của những thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, những người bản số đang kiên trì đưa công nghệ đến gần hơn với mỗi người dân vùng cao Tây Bắc. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.
11: Trước đây, mỗi khi cần đóng tiền điện, tiền nước hay làm các thủ tục hành chính, anh Phạm Duy Thắng ở thôn 6 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đều đến trực tiếp cơ quan hoặc điểm giao dịch. Giờ đây đã có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên điện thoại, đồng thời trở thành người hướng dẫn lại cho bà con trong thôn.
12: Trước kia thì thật sự là mình cũng rất xa lạ, nhưng từ khi mà có cái chuyển đổi số của thôn thì người dân đã dần dần tiếp cận được, sau đó là tìm hiểu được các phần mềm trong cư dân số đó là có những ứng dụng gì. Thật sự là thì rất cần thiết, chỉ đạo của thôn tổ, của xã xuống thì người dân đã biết được, sẽ thực hiện theo nội dung đó. Cũng có thể là phản ánh được trực tiếp những vấn đề mình thắc mắc, có thể thông báo về họp thôn hoặc triển khai về các chế độ quyền lợi của bà con, là tiêm chủng cho đàn lợn, nhiều các vấn đề khác rất kỹ.
11: Câu chuyện của anh Thắng cũng là sự thay đổi đang diễn ra ở nhiều thôn bản của xã Yên Bình. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm phục vụ hành chính công hay nhà văn hóa, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn đến từng hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số để cầm tay chỉ việc. Những thao tác tưởng như rất đơn giản với người trẻ như cài đặt ứng dụng, quét mã QR hay gửi phản ánh trên nền tảng số đều được hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thực hiện thành thạo. Hiện xã Yên Bình có 37 người bản số và 40 thành viên dự bị trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số. Đến nay, 95% hộ gia đình cài đặt ứng dụng cư dân số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ các thôn thực hiện quản trị trên nền tảng số. Người dân không chỉ sử dụng dịch vụ công nghệ mà còn từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết,
13: quá trình triển khai mô hình thôn số, chúng tôi rút ra 3 bài học quan trọng, đó là phải lấy người dân làm trung tâm, đó là sự bắt đầu từ những cái việc hết sức cụ thể và thiết thực, đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định, để qua đó giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, tương tác với chính quyền dễ dàng hơn và có thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế số nhiều hơn.
11: Từ cách làm ở xã Yên Bình, phong trào bình dân học vụ số đang được nhân rộng trên toàn tỉnh Lào Cai. Sau một năm triển khai, toàn tỉnh duy trì gần 2.900 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.000 thành viên, thành lập 152 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hơn 200 lớp tập huấn cho trên 15.000 lượt người dân. Nhiều chỉ tiêu chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 92%, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 80%. Trong lĩnh vực y tế, toàn bộ 29 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử. 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng học bạ số. Để phong trào đi vào chiều sâu, bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết,
14: tỉnh cũng giao cho các cái sở ngành của Văn Đảng đều phải xây dựng, phải đăng ký cái mô hình cách làm mới trong chuyển đổi số. Chính vì vậy mô hình người bản số nó ra đời là như vậy, chỉ là người dân vào đó để phản ánh, rồi kiến nghị, rồi là đề nghị rất nhiều thứ trong cái phần này. Lào Cai cũng sẽ tiếp tục để triển khai cái phong trào này, làm sao cho những kết quả đạt được phải đong đo đến được, và là người dân được hưởng lợi từ phong trào này. Chúng tôi cũng xác định là phong trào này sẽ phải được triển khai thường xuyên liên tục và phải lấy người dân là cái đích đến cuối cùng. Kiến thức của người dân về chuyển đổi số này là cái mục tiêu cuối cùng của tỉnh.
11: Từ thực tế ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho thấy, khi người dân được hướng dẫn bằng những việc làm cụ thể và gần gũi, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Những người bản số đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ chính mỗi thôn bản vùng cao.
3: Thời gian gần đây, trên không gian mạng, những thông tin xuyên tạc, bóp méo lịch sử, công kích lãnh đạo, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng tinh vi, len lỏi dưới nhiều hình thức trên mạng xã hội, nhất là trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đứng trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên, người dùng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trong tiếp nhận, chia sẻ thông tin. Thông tin từ phóng viên Văn Hiếu.
15: Nếu như trước đây, các quan điểm sai trái thù địch chủ yếu được phát tán thông qua các tài liệu in ấn, phát thanh hay truyền miệng, thì hiện nay chỉ với một tài khoản mạng xã hội, một video ngắn hoặc một đoạn cắt ghép bằng trí tuệ nhân tạo, thông tin xấu độc có thể lan truyền tới hàng triệu người trong thời gian rất ngắn. Trong bối cảnh đó, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, tinh thần chung là phải lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, chủ động đi trước mở đường, chiếm lĩnh không gian mạng.
16: Ngành sẽ phải chuyển từ cái ứng phó thụ động sang chủ động cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, nhanh nhất, và phải đa dạng hóa các cái sản phẩm số như là các cái video ngắn hay các cái infographic, các cái postcard, làm cho mỗi một cán bộ đảng viên trở thành một chiến sĩ truyền thông, lan tỏa năng lượng tích cực, phải đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong định hướng dư luận, sử dụng công cụ công nghệ để chủ động ra quét, dự báo sớm các cái điểm nóng và thông tin xấu độc, phối hợp phân tích chuyên gia để định hướng kịp thời, không để xuất hiện các cái khoảng trống thông tin. Cần phải siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm phát ngôn, lấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động kịp thời để định hướng, lấy sự thật khách quan, tính chuẩn xác, lý luận sắc bén để xây dựng niềm tin, và lấy công nghệ để đi trước dẫn dắt.
15: Nhiều ý kiến cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, mà còn là tăng cường sức đề kháng của xã hội trước những thông tin xấu độc. Trong đó, vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông là vô cùng quan trọng. Bởi theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm vụ của báo chí không chỉ là phản bác cái sai mà còn phải giúp công chúng nhận diện đúng sai, từ đó xây dựng sức đề kháng cho những luận điệu xuyên tạc.
17: Trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải hướng tới hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là đấu tranh phản bác trực tiện với lại những cái quan điểm sai trái thù địch. Nhiệm vụ quan trọng lớn thứ hai của báo chí đó chính là xây dựng được cái niềm tin của công chúng. Và để xây dựng được niềm tin của công chúng ấy, thì chỉ bằng cách là phải nêu lên những vấn đề sự thật đã được kiểm chứng bằng đối thoại, bằng những giá trị nhân văn, giúp cho công chúng phân biệt rõ cái đúng cái sai và nâng cao nhận thức của người dân để người ta phòng chống những cái sai đó cũng như là lan tỏa những cái đúng.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Ủy ban nhân dân xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin về một mộ tập thể liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967 tại khu vực Cồn Tiên nhằm chọc thủng hàng rào điện tử Mark Marama. Theo nguồn tin từ người dân cung cấp, các liệt sĩ có thể được chôn tập thể trong một rãnh dài khoảng 60 mét tại chân đồi Cồn Tiên, nhưng đến nay chưa xác định được vị trí cụ thể. Địa phương mong các cựu chiến binh, cựu dân quân du kích và người dân có thông tin về vị trí chôn cất hài cốt các liệt sĩ cung cấp cho cơ quan chức năng để góp phần phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập liệt sĩ. Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, mở rộng tìm nhân chứng, kết hợp sử dụng radar xuyên đất để khoanh vùng, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 18 hài cốt liệt sĩ, trong đó 16 hài cốt tại các mộ riêng lẻ và 2 hài cốt tại một vị trí mộ tập thể, 14 hài cốt có di vật kèm theo. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 245 hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là khu vực đang được tìm kiếm hài cốt các cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Thưa quý vị, sau 6 vòng lọc ảo, hôm nay các trường đại học bước vào thời điểm quyết định điểm chuẩn và công bố danh sách trúng tuyển năm 2026. Khoảng 13 giờ 30 phút, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến trả kết quả vòng lọc ảo cuối cùng về các trường. Từ 17 giờ chiều nay, các trường có thể bắt đầu nhập mức điểm trúng tuyển lên hệ thống và công bố điểm chuẩn nếu hoàn tất việc kiểm tra. Tin của phóng viên Lê Thu.
20: Năm nay, quy trình lọc ảo toàn quốc được thực hiện qua 6 vòng nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Bên cạnh hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường còn phối hợp theo nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam do Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh điều phối. Tiến sĩ Trần Khắc Hạc, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Thủy lợi cho biết.
21: Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ trả dữ liệu chuẩn về cho các trường. Các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ vào cái dữ liệu đó để lên các cái phương án kịch bản để xây dựng các cái kịch bản lọc ảo khác nhau cho từng cơ sở đào tạo. Sau đó là các nhóm lọc ảo phía Bắc và nhóm lọc ảo phía Nam sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo sẽ triển khai công tác lọc ảo. Thì các trường và các nhóm xét tuyển miền Bắc và miền Nam sẽ phối hợp với nhau để lên các cái phương án điểm chuẩn cũng như là lọc ảo toàn quốc để tất cả các trường, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển trước ngày 13 tháng 8.
20: Năm nay, hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống chung với gần 7,18 triệu nguyện vọng, bình quân khoảng 8,2 nguyện vọng mỗi thí sinh. Theo kế hoạch, các trường phải hoàn tất công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Hiện Học viện Hậu Cần là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học năm nay với mức điểm cao nhất là 26,98 điểm, tăng đáng kể so với năm ngoái. Sau khi biết kết quả, thí sinh cần theo dõi hướng dẫn của cơ sở đào tạo để xác nhận và thực hiện các thủ tục nhập học đúng quy định.
3: Thành phố Huế đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cam lộ La Sơn nối Quảng Trị và Huế, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 8 này, bảo đảm tiến độ thi công dự án. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
22: Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến đầu tháng 8, phần tuyến chính qua địa bàn thành phố Huế cơ bản đã có mặt bằng để thi công, còn lại khoảng 6 ha chủ yếu phục vụ thi công các nút giao tỉnh lộ 12B, tỉnh lộ 16, một số tuyến đường gom và các vị trí điều chỉnh mái ta luy. Những vướng mắc còn lại chủ yếu liên quan đến một số hộ dân thuộc diện tái định cư chưa thống nhất với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các ban quản lý dự án khu vực 1, 2, 3 cùng chính quyền địa phương tập trung xử lý dứt điểm các điểm vướng mắc. Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công trên toàn tuyến. Ông Chu Văn Long, giám đốc điều hành ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn cho biết.
23: Lãnh đạo thành phố cũng có chỉ đạo là tất cả các cái phường xã, các cái ban quản lý dự án khu vực của địa phương mà còn tồn tại mặt bằng phải giải quyết các cái pháp lý liên quan trước ngày 15 tháng 8 và bàn giao mặt bằng toàn bộ 100% cho dự án là xong tháng 8. Trừ một số trường hợp đặc biệt phải bảo vệ thi công thì là trước 15 tháng 9. Ban Hồ Chí Minh cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị của địa phương để tháo gỡ giải quyết các cái trường hợp còn lại.
22: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn có tổng chiều dài gần 99 km, trong đó đoạn qua thành phố Huế dài khoảng 62 km, đi qua 11 xã phường, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Dự án mở rộng tuyến cao tốc từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Việc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng sẽ tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ, nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung.
3: Theo tin của phóng viên Thanh Thủy thường trú khu vực Tây Bắc, mưa lũ kéo dài nhiều ngày khiến nguy cơ sạt lở đất tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp, đặc biệt tại một số khu vực xuất hiện các vết nứt lớn trên ta luy và cung sạt, đe dọa an toàn của người dân. Đến nay, xã Nậm Lầu đã di rời khẩn cấp 28 hộ dân với hơn 163 nhân khẩu đến nơi an toàn. Theo thông tin từ các lực lượng chức năng, đến sáng nay công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại trong vụ 4 người bị sóng cuốn trôi tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà vào sáng sớm qua vẫn được triển khai khẩn trương. Và tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Dự báo trưa và chiều nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày mai thì nắng nóng còn mở rộng và gia tăng cường độ ở các khu vực này. Duyên hải Nam Trung Bộ trưa và chiều cũng khá oi nóng khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ. Mưa rông xuất hiện về chiều tối và đêm, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nhẹ, chỉ hơi oi bức vào trưa và đầu giờ chiều, khi nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và đa số các tỉnh thành Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Trong khi đó cao nguyên Trung Bộ không vượt quá 30 độ, khá mát mẻ dễ chịu. Đến chiều tối và đêm, các khu vực này có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Đề phòng ngập úng ở các vùng trung thấp, khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.
3: Tiếp tục với phần tin thế giới. Iran vừa đưa yêu cầu mới cứng rắn hơn để mở lại eo biển Hormuz, trong khi Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với quốc gia Hồi giáo này đang ở giữa cuộc chơi, cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn đáng kể. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
0: Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt mọi lời đe dọa và các hành động quân sự nhằm vào Tehran, cũng như các lực lượng đồng minh của nước này, rút toàn bộ lực lượng hải quân và không quân Mỹ khỏi khu vực, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải phóng vô điều kiện các tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài. Eo biển Hormuz chỉ được mở lại khi Mỹ sửa đổi hành vi của mình. Người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Saddam Mohebi nhấn mạnh,
1: việc mở lại eo biển Hormuz thực chất phụ thuộc vào các điều kiện do Cộng hòa Hồi giáo Iran đặt ra, và eo biển này sẽ mở lại trên cơ sở các điều kiện đó. Điều đó phụ thuộc vào mức độ mà Mỹ chấp nhận các điều kiện do Cộng hòa Hồi giáo Iran đưa ra.
0: Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ David Vance cho biết,
1: chúng ta đang ở giữa cuộc chơi. Tôi có thể tự tin nói với các bạn rằng nó sẽ đi đến một kết quả tốt cho Mỹ. Chúng ta sẽ sử dụng tất cả các công cụ mà chúng ta có, quân sự, kinh tế, ngoại giao, để đảm bảo đưa vấn đề này đến một giải pháp đúng đắn.
0: Iran đã thông báo không có ý định thu phí các tàu thương mại đi qua eo biển, nhưng vấn đề cấp thiết hiện nay là thiết lập cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải. Theo phía Mỹ, Iran đã giải một lượng lớn thủy lôi trong giai đoạn đầu xung đột, khiến việc khôi phục hoạt động hàng hải còn phụ thuộc vào các yêu cầu về an ninh và an toàn. Trong bối cảnh thời hạn đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng đang đến gần, việc Iran gắn điều kiện mở lại eo biển Hormuz với các yêu cầu về quân sự, trừng phạt và bồi thường cho thấy vấn đề hàng hải đang trở thành một phần của cuộc thương lượng rộng hơn giữa Iran và Mỹ.
3: Phó Tổng thống Mỹ James David Van vừa điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực gồm thương mại, quốc phòng, các công nghệ then chốt và mới nổi, an ninh năng lượng, các khoáng sản thiết yếu. Hai bên cũng đã trao đổi về một số diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế Ấn Độ-Mỹ vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận thương mại cân bằng, nhưng tiến trình này gặp khó khăn do bất đồng về chính sách thuế quan của Mỹ, việc Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga và một số vấn đề liên quan đến chính sách nhập cư của Mỹ, trong đó có việc Washington tiếp tục tăng phí thị thực H-1B. Cuộc điện đàm cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệp ước Mecca về phòng thủ chung. Ba nước cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và coi một cuộc tấn công nhằm vào một nước là hành động chống lại cả ba. Việc Pakistan cùng Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ hình thành một khuôn khổ hợp tác quốc phòng mới đang tạo thêm một yếu tố đáng chú ý trong cục diện an ninh tại Trung Đông và có thể ảnh hưởng đến tính toán chiến lược của một số nước, trong đó có Ấn Độ và Mỹ.
3: Căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Italia tiếp tục leo thang sau khi chính phủ Tây Ban Nha chính thức kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới đối với hành khách đến từ Italia. Đây là động thái đáp trả trực tiếp việc Italia đơn phương trừng phạt du khách Tây Ban Nha liên quan đến cuộc tranh cãi về làn sóng di cư đổ về lãnh thổ Ceuta. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
1: Cảnh sát Tây Ban Nha đã triển khai kiểm tra ngẫu nhiên hành khách từ Italia tại sân bay Barcelona. Tây Ban Nha tuyên bố lệnh kiểm soát sẽ kéo dài ít nhất một tháng sau khi Thủ tướng Italia Giorgia Meloni thẳng thắn bác bỏ tối hậu thư yêu cầu gỡ bỏ hạn chế trước đó. Italia vốn đã siết chặt biên giới đường không và đường biển với Tây Ban Nha từ ngày 1 tháng 8 để phản đối chính sách ân xá cho hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Thủ tướng Pedro Sanchez. Dù hai nước tung ra các đòn trừng phạt áp đặt lên không gian tự do đi lại Schengen, ghi nhận thực tế tại các cửa máy bay lại cho thấy tình trạng kiểm soát chưa quá gắt gao như tâm lý hoang mang trên truyền thông. Cô Matedan, một hành khách từ Bari, Italia, chia sẻ.
4: Tôi đã xem tin tức và chuẩn bị tâm lý cho việc kiểm tra biên giới, nhưng họ không hề yêu cầu xem hộ chiếu hay bất kỳ giấy tờ nào. Tôi nghĩ đây thực chất chỉ là một cuộc đối đầu chính trị giữa Italia và Tây Ban Nha.
1: Phía Italia tuyên bố cứng rắn sẽ không rút lại các biện pháp an ninh, chừng nào Tây Ban Nha chưa dập tắt được các nguy cơ bùng phát làn sóng di dân bất hợp pháp mới vào châu Âu. Cuộc đối đầu giữa hai thành viên Liên minh châu Âu đang giáng một đòn mạnh vào nguyên tắc tự do dịch chuyển vốn là xương sống của khối này.
3: Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin hôm nay tròn 81 năm thành phố Nagasaki của Nhật Bản bị hủy diệt bởi bom nguyên tử. Nhân dịp này, ước nguyện biến Nagasaki thành nơi cuối cùng phải chịu thảm họa bom nguyên tử đã được gửi đến toàn thế giới. Giá các mặt hàng lương thực chủ chốt trên thị trường thế giới đã tăng trong tháng 7 vừa qua trong bối cảnh các đợt nắng nóng gay gắt, nguy cơ thời tiết cực đoan liên quan đến hiện tượng El Nino và bất ổn địa chính trị tiếp tục gây sức ép sản xuất, năng lượng và chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Chỉ số giá lương thực trong tháng 7 vừa qua tăng so với tháng trước và cao hơn khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Đáng chú ý, chỉ số giá ngũ cốc tăng 3,4% so với tháng 6 và cao hơn 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lúa mì thế giới tăng 5,8% trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu qua khu vực Biển Đen tiếp tục bị gián đoạn do xung đột Nga-Ukraine, trong khi các đợt nắng nóng gần đây làm gia tăng lo ngại về sản lượng tại một số quốc gia sản xuất. Bà Monica Totova, nhà kinh tế cấp cao của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, chỉ ra rằng
1: tình trạng leo thang các cuộc tấn công ở Biển Đen đã làm dấy lên lo ngại về khả năng vận chuyển hàng hóa qua khu vực này, ảnh hưởng đến cả phía Ukraine và Liên bang Nga. Nói cách khác, thị trường đang lo ngại về các lô hàng thường xuyên đi qua Biển Đen.
4: Giá ngô cũng tăng 3,6% trong tháng 7, chủ yếu do thời tiết nóng và khô tại một số khu vực sản xuất của Mỹ. FAO cho biết giá năng lượng tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị cũng tạo thêm sức ép lên giá ngô. Trong khi đó, giá đường tăng 5,6%, chủ yếu do lo ngại thời tiết nóng và khô kéo dài tại Liên minh châu Âu có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, cùng với những tác động của hiện tượng El Nino tại một số nước sản xuất chủ chốt ở châu Á. Giá lương thực cao, lạm phát và sản lượng lương thực chủ lực dưới mức trung bình đang là nguyên nhân chính làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực. Dự báo hiện tượng El Nino mạnh trong mùa mưa 2026-2027 cũng đang đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và sản xuất nông nghiệp.
3: Bộ Chính trị Mỹ vừa công bố đợt thứ 5 các hồ sơ liên quan đến hiện tượng dị thường không xác định, thường gọi là vật thể bay không xác định, gọi tắt là UFO, gồm 41 tài liệu, hình ảnh và video thu thập trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nay. Đáng chú ý có 6 đoạn video liên quan đến một sự việc xảy ra tại vịnh Oman năm 2021, mô tả các vật thể có dạng khối cầu bay ở độ cao thấp với vận tốc lên tới hơn 2.000 km/h, di chuyển theo nhiều đội hình và thực hiện những động tác được mô tả là mạnh hoặc bất thường. Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị triển khai chương trình hộ chiếu trí tuệ nhân tạo cung cấp quyền tiếp cận nhiều công cụ AI trả phí cho khoảng 5 triệu người dân. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần phổ cập AI trên toàn quốc, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và ứng dụng công nghệ vào học tập, công việc và đời sống. Chương trình sẽ cung cấp cho người dân quyền tiếp cận nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo từ khoảng 14 nhà cung cấp thông qua một nền tảng chung, qua đó giúp người dùng thuận tiện lựa chọn và kết hợp sử dụng nhiều mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay. Dự án đặt mục tiêu phục vụ khoảng 5 triệu người dân từ 15 tuổi trở lên trong thời hạn 1 năm. Và tiếp tục chương trình như thường lệ, trưa Chủ nhật hàng tuần là điểm tuần quốc tế.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Việc Iran và Oman xác định tuyến đường này không nhất thiết đồng nghĩa với việc mở lại eo biển Hormuz. Điều đó còn phụ thuộc vào các yếu tố khác. Mỹ cần phải bồi thường cho những hành động vi phạm biên bản ghi nhớ đó. Tôi cần nói rõ rằng tình hình hiện nay là hệ quả của việc Mỹ vi phạm biên bản ghi nhớ đó. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau khi Iran và Oman đã đạt đồng thuận sơ bộ về eo biển Hormuz. Theo đó, hoạt động hàng hải qua eo biển được mở lại hoàn toàn, không áp dụng thu phí đối với tàu thương mại trong thời gian hiệu lực và cho phép các quốc gia trong khu vực tham gia rà phá thủy lôi cũng như triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an ninh hàng hải. Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ không can thiệp vào các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman để đi đến thỏa thuận chính thức và phải chấp nhận các điều kiện của Iran.
8: Cần phải nói rõ rằng đây không phải là sự thay thế cho quan hệ an ninh giữa Mỹ và các quốc gia trong khu vực, mà là sự bổ sung cho mối quan hệ đó.
7: Ông Galip Daley, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chatham nhận định về việc Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký hiệp ước phòng thủ chung Mecca, mở ra một tầng hợp tác an ninh mới tại Trung Đông. Với điều khoản, một nước bị tấn công là cả ba bị tấn công, thỏa thuận có nét tương đồng với điều 5 của NATO. Tuy nhiên, các cam kết cụ thể và mức độ ràng buộc quân sự trong hiệp ước Mecca hiện chưa được công bố đầy đủ. 1,4 tỷ euro là số tiền Liên minh châu Âu sẽ giải ngân hỗ trợ Ukraine được trích từ khoản lợi nhuận phát sinh từ các tài sản có chủ quyền của Nga đang bị phong tỏa. Việc tiếp tục trích lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa cho thấy EU ưu tiên thiết lập một kênh hỗ trợ tài chính dài hạn và ổn định cho Ukraine, đồng thời lách được các rào cản pháp lý phức tạp từ việc tịch thu trực tiếp tài sản có chủ quyền của Nga.
9: Các trung tâm tiếp nhận người di cư dành cho người lớn và trẻ em đều quá tải. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng dòng người di cư ồ ạt, dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn, trầm trọng hơn bởi sự xáo trộn trật tự công cộng và nguy cơ cao đối với an ninh công cộng và tinh thần của người dân Ceuta đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
7: Ông Juan Jesus Vivas, thị trưởng thành phố Ceuta, Tây Ban Nha cho biết, dù hiện nay chỉ còn vài nghìn người di cư ở lại Ceuta, vùng lãnh thổ này vẫn chưa thể trở lại hoạt động bình thường. Tây Ban Nha đã thành lập một văn phòng tìm kiếm người mất tích tại Tarajan để hỗ trợ thân nhân của những người mất liên lạc trong đợt di cư quy mô lớn vào tuần trước. Trong khi đó, Ủy viên phụ trách di cư của Liên minh châu Âu Magnus Brunner cho rằng EU cần sử dụng mọi công cụ như chính sách thị thực và thương mại để thúc đẩy Maroc hợp tác chặt chẽ hơn trong kiểm soát di cư. M² tương đương khoảng 20 sân bóng đá tiêu chuẩn là diện tích của cơ sở điện toán trí tuệ nhân tạo AI lớn nhất Trung Quốc vừa đi vào hoạt động hôm 6 tháng 8 tại Ulaankap, khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc nước này. Trung tâm dữ liệu này được ví như phiên bản Trung Quốc của Project Stargate, là siêu dự án hạ tầng AI trị giá 500 tỷ đô la do OpenAI, Oracle của Mỹ và SoftBank của Nhật Bản dẫn đầu, có trụ sở tại Texas của Mỹ. Trung tâm có thể hỗ trợ năng lực tính toán song song cho 1 triệu bộ xử lý đồ họa GPU, là trung tâm dữ liệu có năng suất tạo token cao nhất toàn cầu, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về mật độ cơ sở hạ tầng AI. Trên 40 độ C là mức nhiệt độ tại nhiều thành phố ở châu Âu trong đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm toàn khu vực, gây sức ép lên hệ thống y tế, năng lượng, giao thông và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Tại Italia, Bộ Y tế lần đầu tiên đặt toàn bộ 27 thành phố trong hệ thống giám sát nắng nóng quốc gia ở mức báo động đỏ, cấp cảnh báo cao nhất. Nhiều quốc gia Trung Âu cũng ghi nhận các kỷ lục nhiệt độ mới như 42,2 độ ở Slovakia, 41,2 độ ở Áo. Chuyên gia Thorsten Kaluza của Cơ quan Khí tượng Đức cảnh báo.
10: Nguyên nhân không chỉ đến từ sự nóng lên toàn cầu làm nhiệt độ tăng, mà còn có thể liên quan đến những thay đổi trong các mô hình lưu không khí quyển. Điều này tạo ra các điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn. Với những đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài như chúng ta đang chứng kiến hiện nay, hệ quả là nguy cơ cháy rừng gia tăng, mực nước các con sông giảm mạnh và tình trạng hạn hán ngày càng nghiêm trọng.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu ở bài trước chúng tôi đề cập những khoảng đứt gãy khiến hành trình du lịch Lâm Đồng từ cao nguyên xuống đại ngàn rồi ra biển vẫn chưa trọn vẹn, thì phía sau những điểm nghẽn ấy vẫn đang xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. Hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài 2, cũng là bài cuối của loạt bài với nhan đề Du lịch Lâm Đồng để những mảnh ghép cùng tỏa sáng.
12: Trước tiên chúng ta phát triển sản phẩm dịch vụ ở 3 vùng theo đặc thù và chúng ta tìm kiếm một giá trị chung, một sản phẩm độc đáo chung, đặc biệt chung, thương hiệu chung nhất, kết nối 3 điểm đến trong vùng để tạo ra một tour, một sự trải nghiệm cho du khách và tạo ra một thương hiệu chung của tỉnh Lâm Đồng.
11: tôi cho rằng là để chúng ta có thể phát triển một sản phẩm du lịch Lâm Đồng mới, chúng ta cần có sự kết nối giữa các giá trị, tạo nên một hành trình đa dạng, đầy màu sắc nhưng phải có bản sắc và có điểm khác biệt. Sự kết nối hiện tại là chưa rõ ràng, thậm chí là có sự chồng chéo. Tôi kỳ vọng là cơ sở hạ tầng sẽ được đầu tư cải thiện nhiều hơn để làm gần khoảng cách giữa những điểm đến khác nhau.
13: Đó là tín hiệu đáng mừng. Những nỗ lực của từng doanh nghiệp đang tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh với sự đồng hành của chính quyền và những chính sách đủ mạnh. Tại Bầu Trắng, một trong những điểm đến nổi tiếng của vùng biển Bình Thuận trước đây, doanh nghiệp không còn chỉ nghĩ đến việc giữ chân du khách ở lại một điểm. Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc điều hành khu du lịch Bầu Trắng UVM cho biết, doanh nghiệp đã nhanh chóng lên ý tưởng và có những bước đi cụ thể.
14: Có một thực tế nhất mà công ty đã hướng tới là sự kết nối giữa các đơn vị du lịch, đặc biệt là đơn vị lữ hành, xây dựng những chương trình ưu đãi thông suốt khi tới Đà Lạt, xuống đến biển và từ biển lên trên thành phố Cảng Hoa. Khu du lịch đang xây dựng những chương trình ưu đãi hoàn toàn miễn phí vé cổng, ngoài ra lại có những chương trình giảm giá cho khách.
13: Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng, du lịch Lâm Đồng muốn thực sự cất cánh vẫn cần sự đồng hành của chính quyền và những chính sách đủ mạnh. Trên khu đất rộng hơn 22 hectare ở khu vực Đắk Nông cũ, những luống dâu tây, dưa lưới, măng cụt, sầu riêng và nhiều loại rau quả sạch được chăm sóc bài bản. Chủ khu nông nghiệp ấy không chỉ muốn bán nông sản. Điều bà mong muốn hơn là để du khách được tận tay thu hoạch, trải nghiệm, nghỉ lại giữa không gian xanh và hiểu thêm về nông nghiệp công nghệ cao. Ý tưởng ấy đã được ấp ủ nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa thể thành hiện thực. Bà Bùi Thị Khánh Hòa, giám đốc công ty cổ phần nông nghiệp sạch Đắk Nông, chia sẻ.
16: Cho phép làm để khai thác tối đa tiềm năng của đất, giá trị của nông nghiệp, nhưng mà đóng mở ngoặc ra là không kinh doanh thương mại dịch vụ thì không biết làm gì với cái đó luôn. Với đơn vị một kỳ nghỉ lễ có thể đón mấy ngàn khách đến trải nghiệm về nông nghiệp sạch nhưng không xuất được hóa đơn, tại vì trên chứng nhận đầu tư đã bị ràng buộc rằng là không kinh doanh thương mại dịch vụ mà chỉ mang tính chất là lan tỏa trải nghiệm về nông nghiệp sạch thôi.
13: Không chỉ riêng doanh nghiệp của bà Hòa, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái khác cũng đang gặp những vướng mắc tương tự. Trong khi đó, đây lại chính là loại hình có thể kết nối rất tự nhiên giữa cao nguyên Đà Lạt, vùng nông nghiệp Đắk Nông và các điểm nghỉ dưỡng ven biển. Nếu được tháo gỡ đúng lúc, đây có thể trở thành sản phẩm mang bản sắc riêng của Lâm Đồng mới. Ở phía biển, những trăn trở cũng không ít. Đặc khu Phú Quý đang ngày càng được nhiều du khách lựa chọn, nhưng đảo vẫn thiếu những điều kiện cơ bản để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng chất lượng cao. Sau hành trình khoảng 4 giờ trên biển, khách du lịch chưa có chỗ ngồi nghỉ đúng nghĩa khi đặt chân lên đảo. Ngoài vẻ đẹp nguyên sơ, Phú Quý chưa có chợ đêm và cũng thiếu các dịch vụ vui chơi sau khi mặt trời lặn. Mỗi mùa gió lớn, việc đi lại cũng bị gián đoạn nhiều ngày. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, du khách đến từ Hà Nội, nói.
24: Khi đặt chân tới cảng Phú Quý thì nhất định là phải có một cái nhà chờ thật là đẹp, là rộng, sạch sẽ. Nhưng hiện tại Phú Quý chưa có điều đó. Để phát triển du lịch phải có kinh tế đêm và chợ đêm. Hiện tại Phú Quý chưa có. Khách họ tới, họ lưu trú lại chỉ có 2 ngày hoặc 1 đêm hoặc là 2 đêm thôi. Và những tháng cuối năm, Phú Quý gió bão rất là lớn, tàu nhiều khi cấm tới 10 ngày. Việc đi lại rất là khó khăn.
13: Theo tiến sĩ Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng kiêm trưởng khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, điều Lâm Đồng cần lúc này không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng, quan trọng hơn là một chiến lược phát triển thống nhất, một thương hiệu chung, một cách kể chung về vùng đất mới. Ông cho rằng
25: chúng ta có những trung tâm du lịch rất là nổi tiếng, phải suy nghĩ nhiều hơn về công tác xây dựng một chiến lược tổng thể, nhất là trong bối cảnh hiện giờ đang có rất là nhiều những sự đa dạng về sản phẩm. Tôi nghĩ rằng là câu chuyện chung sức chung lòng hiện giờ đang rất quan trọng. Mỗi một địa phương từ Đắk Nông, Lâm Đồng cho tới Bình Thuận cũ thì mỗi một bên đều có những style khác nhau. Nên nếu bây giờ trong một công cuộc rất lớn như thế này nó có sự đồng lòng chung sức, tôi tin rằng mọi khó khăn sẽ vượt qua.
13: Một quy hoạch mới đang được hoàn thiện. Những tuyến giao thông kết nối giữa cao nguyên và biển đang từng bước được đầu tư. Các doanh nghiệp cũng bắt đầu ngồi lại với nhau để xây dựng những sản phẩm liên vùng. Đó là những tín hiệu cho thấy các mảnh ghép đang dần tìm được vị trí của mình. Nhưng để biến tiềm năng thành sức cạnh tranh, Lâm Đồng vẫn cần nhiều hơn thế, cần một tầm nhìn đủ dài, một cơ chế đủ thông thoáng và trên hết là sự đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.
26: Thưa quý vị, Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, ba vùng đất đã về chung một mái nhà. Chỉ có cùng nhau, Lâm Đồng hôm nay không chỉ có thêm không gian phát triển mà sẽ có thêm một tương lai mới cho ngành du lịch. Bài viết cũng đã khép lại loạt phóng sự du lịch Lâm Đồng, những mảnh ghép tạo nên một điểm đến. Và tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 8 tháng 8, vòng bảng ASEAN Cup 2026 chính thức khép lại. Chiến thắng 1-0 trước Philippines giúp Malaysia giữ vững vị trí nhì bảng B với 9 điểm, qua đó trở thành đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết. Trong khi đó, Thái Lan thống trị bảng B với 12 điểm tuyệt đối và sẽ đụng độ Singapore. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trận lượt đi trên sân khách Kuala Lumpur vào ngày 16 tháng 8, trước khi thi đấu trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Sức hút từ tấm vé vào bán kết với ngôi nhất bảng A của tuyển Việt Nam đã khiến cơn sốt vé bùng nổ ngay trước giờ xác định đối thủ. Chiều qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mở bán trực tuyến vé trận lượt về trên ứng dụng Techcombank One U với 4 mức giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng. Chỉ chưa đầy 2 giờ mở bán, hai hạng vé đắt nhất là 1 triệu và 500.000 đồng đã nhanh chóng cháy hàng. Đến 18 giờ, hệ thống vẫn ghi nhận hàng chờ trực tuyến lên tới hơn 6.000 người hâm mộ săn vé. Trận cầu quyết định giải bóng đá nữ U16 quốc gia 2026 giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội đã khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về đội bóng Hà Nam. Dù chỉ cần kết quả hòa để vô địch nhờ hơn chỉ số phụ, Phong Phú Hà Nam vẫn chủ động chọn lưới chơi phòng ngự phản công hợp lý. Phút 29, Nguyễn Thị Phương Thảo tỏa sáng ghi bàn duy nhất của trận đấu. Trong khi đó, Hà Nội buộc phải đẩy cao đội hình tấn công nhưng hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ ở quãng thời gian còn lại. Chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quý giá này đã giúp Phong Phú Hà Nam chính thức bước lên ngôi vương. Hướng tới ASEAN 20, đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam đang giáo diết tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao cấp cao Hà Nội. Trọng trách lần này được giao cho 4 gương mặt xuất sắc nhất gồm Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đặng Thị Linh và Đỗ Ngọc Linh. Sở hữu phong độ cao với những tấm huy chương tại giải U23 châu Á và giải vô địch bãi biển thế giới vừa qua, các cô gái đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Trong bối cảnh vật Việt Nam chưa từng giành vàng tại Á vận hội, mục tiêu thiết thực và lớn nhất của toàn đội lúc này là nỗ lực đoạt được tấm huy chương đồng. Thể hiện quyết tâm trước giải đấu lớn, vận động viên Đặng Thị Linh chia sẻ.
17: Ở mỗi kỳ thi đấu, ở bất kỳ một giải đấu nào thì bọn em luôn mong muốn đạt được thành tích cao nhất, có tên trong bảng xếp hạng huy chương rồi. Thì đối với ASEAN cũng là một kế hoạch mục tiêu khá là quan trọng. Em cũng mong muốn rằng là mình có thể cố gắng hết sức thi đấu thật tốt để có thể có tên trong danh sách huy chương.
15: Từng lỡ hẹn đáng tiếc ở kỳ đại hội trước, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Trang khẳng định khát khao.
18: Kỳ trước của em thì em đã cố gắng để tranh huy chương đồng nhưng mà lại thất bại. Kỳ này thì em sẽ cố gắng để giành một tấm huy chương về cho mình cũng như là cho tổ quốc.
15: Giải Marathon Quốc tế VTV LP Bank 2026 sẽ khởi tranh tại Ninh Bình vào ngày 30 tháng 8 tới. Hướng tới một giải đấu an toàn, chuyên nghiệp, địa phương đang gấp rút triển khai đồng bộ các phương án vận hành từ giao thông, y tế cho tới hậu cần để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hàng nghìn runner. Về công tác tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết.
19: Chúng tôi cũng đã phân công theo cái chức năng nhiệm vụ cho tất cả các cái ngành, các cái đơn vị và địa phương trong cái công tác từ đảm bảo an ninh trật tự này đến cái việc cảnh quan môi trường vệ sinh, rồi là công tác y tế an toàn thực phẩm, cái công tác lưu trú để hỗ trợ giới thiệu cho các cái runner mà về đây sẽ chạy.
20: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông, chiều tối và tối, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
26: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, Hải Quân cùng kỹ thuật viên Uông Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
0: Thông tin quảng cáo.
1: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
2: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 6-7%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
1: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mạn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi, khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
2: Suy tim là một bệnh mạn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
1: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
2: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
6: Đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol mà hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch rồi mà hỗ trợ ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin nên là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
1: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
2: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: VTV1,
26: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
20: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
22: Chụp ảnh là chỉ cầm quẹt khuôn mặt để bánh kính hai lần
23: hoàn chỉ tương nửa lần tuyển hết.
22: Thế là tổng là bị trừ
23: 7-8 triệu.
27: Câu chuyện của chị N với cán bộ công an này cho thấy nhiều nạn nhân không hề nhận ra mình đang trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
20: Cuối chương trình là thông tin thú vị về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động.
3: Bàn tròn công nghệ.
4: Bàn tròn công nghệ.
27: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet và mạng xã hội cao trong khu vực, với hàng chục triệu tài khoản đang hoạt động trên các nền tảng số. Cùng với đó, các vụ việc lộ lọt thông tin cá nhân như số điện thoại, căn cước công dân, địa chỉ cư trú, tài khoản ngân hàng, thông tin học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội đang ngày càng gia tăng.
20: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội thì bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là bảo vệ tài sản số của mỗi người. Sự cảnh giác của người dùng sẽ là lá chắn hiệu quả nhất để ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong bài viết sau.
5: Các chuyên gia an ninh mạng nhận định dữ liệu cá nhân bị đánh cắp hiện được mua bán công khai trên nhiều hội nhóm diễn đàn ngầm với giá chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng cho một bộ thông tin đầy đủ. Từ những dữ liệu này, các đối tượng có thể dễ dàng xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi, giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, tổ chức tài chính, thậm chí là người thân, bạn bè để chiếm đoạt tài sản. Trường hợp của chị N là một ví dụ điển hình. Chỉ từ một cuộc gọi điện thoại tự xưng là cán bộ hỗ trợ làm căn cước công dân cho con gái, đối tượng đã từng bước tạo dựng lòng tin và dẫn dắt nạn nhân thực hiện các thao tác trên điện thoại. Trong cuộc trao đổi với Trung úy Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, chị N vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.
7: Nó dù dỗ tải phần mềm là cái tệp có tên là dịch vụ công.
8: Đúng đó, tầm 3 giờ chiều, có một người xưng là em là Hiểu ở bên chỗ phòng quản lý bộ phận căn cước công dân. Có cháu con gái của chị sinh năm 2009 làm căn cước công dân thì có một cái văn tái không vô, cho nên không vô được phần mềm của hộ khẩu điện tử. Cho nên là dư chị đưa cháu xuống, cầm căn cước của chị và căn cước của cháu xuống công an thành phố để làm. Nhưng mà chị nói là con nhà chị đi học 5 giờ mới về. Thì 5 giờ chú gọi lại thì chú nói giờ này nó gửi cho phòng hành chính họ nghỉ rồi, để đó em hướng dẫn cho cháu Hoàng Nam chứ nó chỉ là người giám hộ của cháu thôi, nó xong nó chỉ cần chụp cái ảnh ấy là được. 6:30 thì thầy mới gọi là mẹ ơi chú có hướng dẫn mọi thứ xong rồi mẹ lên chụp ảnh cho con nó là được.
7: Chụp ảnh là chỉ cầm quẹt, lúc đó là quẹt khuôn mặt để bánh kính nhé, hai lần
8: hoàn chỉ tương nửa lần tuyển hệ,
7: thế là tổng là bị trừ
8: 785 triệu. Hắn vô rồi đăng nhập tài khoản của mình nên là hắn cho chuyển tiền đi, hắn cũng khóa luôn, chỉ không vô được.
5: Theo lời kể của nạn nhân, đối tượng biết chính xác năm sinh của con gái, nắm được việc gia đình đang làm căn cước công dân và liên tục hướng dẫn cài đặt ứng dụng mang tên dịch vụ công. Trong quá trình thực hiện, đối tượng yêu cầu quét khuôn mặt, đăng nhập tài khoản và nhiều thao tác khác, và sau đó số tiền hơn 785 triệu đồng trong tài khoản của chị N đã bị chuyển đi. Điều đáng nói là những đối tượng lừa đảo không thể có được các thông tin này nếu không có sự rò rỉ hoặc mua bán dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, dữ liệu cá nhân hiện nay đang trở thành mỏ vàng của tội phạm công nghệ cao. Chỉ từ một số điện thoại, các đối tượng có thể lần theo hàng loạt thông tin liên quan đến một cá nhân và tạo dựng hàng loạt kịch bản lừa đảo. Ông Lê Phước Hòa, Giám đốc Công nghệ Doanh nghiệp Xã hội chống lừa đảo cho biết.
9: Từ cái số điện thoại, cái thông tin đầy đủ của nạn nhân, đó là hình ảnh, đó là tất cả các thông tin. Thì còn một cái nữa luôn, gọi tới cho người ta rồi record lại. Sau đó sử dụng AI để dựng lên một cái kịch bản và bằng cái tông giọng đó để có thể nói với người nhà bằng bất cứ một cái nội dung nào bọn chúng muốn.
5: Như vậy, khi có được số điện thoại, các đối tượng có thể truy xuất nhiều thông tin cá nhân của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, tội phạm mạng còn có thể thu thập tái tạo giọng nói giống thật để thực hiện các cuộc gọi giả mạo người thân nhằm yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin quan trọng. Không chỉ khai thác dữ liệu cá nhân để giả danh cơ quan chức năng, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để mở rộng phạm vi lừa đảo. Mỗi năm có hàng nghìn tài khoản Facebook, Zalo bị đánh cắp thông qua các đường link giả mạo hoặc ứng dụng độc hại. Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng tiếp tục sử dụng chính danh tính của nạn nhân để lừa đảo những người trong danh sách bạn bè của nạn nhân, như trường hợp một bạn nữ xin giấu tên từng bị hack Facebook chia sẻ.
10: Em bị hack Facebook vì một cái đường link của một cái bạn người quen gửi sang cho em. Thì có nhắn tin cho em bảo là bạn ơi bạn giúp mình like cái bài này với. Thì em cũng không nghi ngờ gì hết tại vì em cũng quen bạn đó. Thế là khi mà em nhấn vào thì nó lại ra một cái đường link là báo lỗi Lúc đó là em nghĩ chắc là mạng bị lỗi hay là sao đó, thì em lại thoát ra, em bấm lại tiếp thì nó vẫn như thế. Đến lúc các bạn xung quanh em cũng bị bạn nó gửi cái đường lên nó luôn, thì các bạn kêu là chắc là lừa đảo rồi, kiểu gì cũng bị hack Facebook.
5: Từ những đường link tưởng như vô hại được gửi từ người quen, nhiều người đã vô tình cung

0: Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
1: Bà con tuyệt đối không điện video call với những người tự xưng là người của những cơ quan nhà nước. Vì những người của cơ quan nhà nước, người ta sẽ không yêu cầu bà con mình kết bạn Zalo. Cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất là điện video call, hướng dẫn cài đặt, cập nhật. Thì tất cả những cái đó là dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo giả danh là người của những cơ quan nhà nước. Bà con mình là tuyệt đối không có làm theo mất tiền nè.
0: Các cơ quan nhà nước không làm việc với công dân thông qua các cuộc gọi video trên mạng xã hội, không yêu cầu người dân kết bạn Zalo để xử lý hồ sơ và càng không yêu cầu cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền để xác minh thông tin. Do đó, bất kỳ cuộc gọi nào có những dấu hiệu trên thì người dân cần cảnh giác và kiểm chứng lại thông tin qua các kênh chính thức. Một thực tế đáng lo ngại hiện nay là các đối tượng lừa đảo đang tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội để tiếp cận người dùng. Các nội dung lừa đảo có thể xuất hiện dày đặc trên bảng tin, trang có đoạn video hoặc bài đăng được đề xuất. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng các nội dung đó đã được xác thực và đáng tin cậy. Trên các clip tuyên truyền về lừa đảo của fanpage phòng chống tội phạm trực tuyến đã có rất nhiều quảng cáo lừa đảo được chèn vào, như chia sẻ của Trung úy Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An.
2: Khi xem video của tôi thì hãy thật tỉnh táo, đừng có thấy cả cái đoạn quảng cáo xuất hiện trên video mà tin tưởng nhé. Đó là những cái quảng cáo mà Facebook đã cho hiển thị một cách ngẫu nhiên, và bọn lừa đảo đã trả rất nhiều tiền cho Facebook để chạy quảng cáo, cho nên các cái đoạn video của bọn tội phạm lừa đảo xuất hiện rất nhiều và thường được đề xuất, cho nên là nó xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc, thậm chí trên cả video tuyên truyền về phòng chống lừa đảo.
0: Theo các chuyên gia, việc một nội dung xuất hiện dưới dạng quảng cáo hoặc được đề xuất nhiều lần trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc nội dung đó là chính thống. Người dùng cần kiểm chứng thông tin từ các cơ quan chức năng hoặc nguồn tin đáng tin cậy trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Không dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền, các đối tượng còn tiếp tục giăng bẫy những nạn nhân đã bị lừa bằng các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền. Đánh vào tâm lý tiếc nuối và mong muốn thu hồi tài sản, các đối tượng tự nhận là chuyên gia công nghệ, luật sư hoặc đơn vị hỗ trợ điều tra để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Luật sư Trần Viết Hà, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà và Cộng sự cảnh báo.
3: Biết đâu là chúng ta trở thành nạn nhân thì các bạn phải nhớ rằng là không ai mà tự nhiên liên hệ lại với các bạn để giúp các bạn lấy tiền đâu. Thì các bạn cũng lưu ý cũng như là cảnh báo người thân là không có ai hỗ trợ các bạn lấy lại tiền đâu. Lấy lại tiền đó là cái tỷ lệ gần như là không lấy lại được. Và nếu như mà các bạn liên hệ với các cái đối tượng đó một lần nữa thì cái số tiền các bạn bị lừa còn gấp 3, gấp 4 lần. Nên ở đây là nói để cho các bạn tỉnh táo và các bạn cảnh giác.
4: Thưa quý vị và các bạn, các cuộc tấn công bằng mã độc, mã hóa dữ liệu, tống tiền đang trở nên phổ biến hơn, gây thiệt hại lớn cho người sử dụng cũng như các tổ chức doanh nghiệp. Chỉ riêng trong một quý cuối năm ngoái đã ghi nhận khoảng 6 triệu bản ghi dữ liệu bị rò rỉ. Để bảo vệ bản thân trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến, người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ để tránh bị mã độc xâm nhập vào thiết bị. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Ngô Tuấn Anh, giám đốc điều hành công ty cổ phần công nghệ an ninh mạng thông minh SCS về nội dung này.
5: Thưa ông, trước hết ông có thể cho biết nguyên nhân lộ lọt rò rỉ dữ liệu cá nhân?
6: Cái việc lộ lọt đó thì nó sẽ xuất phát từ nhiều nguyên nhân liên quan đến đơn vị lưu trữ dẫn đến lộ lọt, nguyên nhân thứ hai liên quan đến tấn công mạng, và cái nguyên nhân thứ ba mà nguyên nhân chính đó chính là cái ý thức của bản thân những người sử dụng khi mà tham gia vào mạng xã hội cũng như là sử dụng internet. Tôi thấy rất nhiều người là vô tư này, khi mà tham gia vào mạng này thấy cái form gì hiện lên điền thông tin là điền thôi, không suy nghĩ là xem là các cái form thông tin đó là có phải từ đúng cái website mà mình đang mong muốn sử dụng dịch vụ hay không, hoặc là có thể là khi ai đó hỏi thông tin sẵn sàng là chia sẻ cái thông tin. Thế thì cái việc mà bản thân là người dùng cũng chưa có ý thức về cái chuyện bảo vệ cái thông tin dữ liệu cá nhân của mình ấy, thì là một cái điều mà gây ra cái vấn đề liên quan đến lộ lọt và mất thông tin hiện nay.
5: Vâng, khi bị gửi đường link hoặc là mời tải những phần mềm miễn phí thì người dùng có gặp phải các nguy cơ tiềm ẩn nào không thưa ông?
6: Phần mềm miễn phí thì nó sẽ khuyến khích mọi người tải về nhiều hơn, và đi kèm theo đó thì nó sẽ có cái chuyện mà những kẻ xấu là lợi dụng những cái chuyện mà mọi người đi tìm kiếm nhiều phần mềm đó để cài đặt, và nó sẽ đưa ra cái phần mềm giả mạo phần mềm miễn phí đấy để mà cài đặt, để mà xâm nhập vào máy tính của nạn nhân. Và quý

0: bị có thể tải về là dùng free, nhưng mà thực tế thì không có bữa trưa miễn phí bao giờ cả. Thế là khi cái phần mềm đó được hacker đưa lên thông báo là miễn phí, chúng ta có thể cài được đấy, dùng được đấy, nhưng mà đi kèm theo đó là cái virus mã độc đã được cài đặt sẵn ở trong những phần mềm đó.
1: Vâng, theo ông thì việc nâng cao nhận thức cho người sử dụng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được thực hiện như thế nào?
0: Cái việc mà nâng cao cái nhận thức bảo vệ thông tin cá nhân của mình là một điều mà chúng ta thấy là cần phải làm đầu tiên. Và câu chuyện mà liên quan đến gọi là xây dựng cái nhận thức và cái ý thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cái thông tin cá nhân này là chúng ta phải xây dựng từ trong ghế nhà trường, đào tạo nhận thức về an toàn thông tin nói chung cũng như về bảo vệ dữ liệu cá nhân và lồng ghép vào trong những chương trình đào tạo về công nghệ. Và đồng hành theo đó thì các cái tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế cũng đẩy mạnh cái chuyện mà tuyên truyền phổ biến này.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc phối hợp cùng Đại học Stanford của Mỹ vừa chế tạo thành công hệ thống robot mềm hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
5: Thiết bị này sử dụng các robot dạng dây leo bằng ống mềm, nạp khí áp suất trực tiếp tích hợp vào bên trong trang phục. Khi kích hoạt, robot sẽ tự động mở rộng, lộn ngược vải và trượt nhẹ theo đường cong của cơ thể để đưa quần áo vào đúng vị trí chỉ trong khoảng 10 giây mà không cần người mặc phải cử động hay thay đổi tư thế. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một trải nghiệm thực tế, tiến sĩ Kim Nam Gin, trưởng nhóm nghiên cứu tại CAI chia sẻ.
6: Khi đang đạp xe dưới trời mưa với chiếc ba lô trên vai, tôi lâm vào tình cảnh không thể dùng cả hai tay và chợt nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu chiếc áo mưa có thể tự mặc lên người. Giáo sư Ryu Chiwan tại CAIS giải thích cơ chế độc đáo của robot. Thay vì toàn bộ phần thân máy chuyển động, robot di chuyển bằng cách phát triển phần đầu ống tiến về phía trước và điều này mang lại rất nhiều lợi thế. Đặc biệt nó có thể len lỏi qua các khe hở hẹp, vừa phát triển vừa thích nghi với hình dạng của môi trường xung quanh và di chuyển bất kể bề mặt đó có trơn trượt, bết dính hay có độ dốc. Công nghệ này mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật mặc đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng ứng dụng tại các môi trường đặc thù, đòi hỏi thay trang phục bảo hộ nhanh chóng như phòng sạch, nhà máy bán dẫn hay cơ sở y tế. Trái với xu hướng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, hệ thống này chứng minh rằng một thiết kế cơ khí tốt có thể giúp tối giản hóa đáng kể sự phức tạp của phần mềm quản lý.
1: Thông tin về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
4: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
3: sinh động,
8: hữu ích.
9: Chân dung cuộc sống.
3: Chân dung cuộc sống.

0: Nhắc đến da cam, quý vị nghĩ đến điều gì? Là màu của bình minh khi mặt trời vừa lên, hay màu của những chiếc lá vào mùa thay áo mới? Một gam màu gợi sự ấm áp, hy vọng và sức sống. Thế nhưng, trong lịch sử Việt Nam, hai tiếng da cam lại gắn liền với những nỗi đau, ám ảnh hàng vạn gia đình. Đó là tên gọi của một loại hóa chất chết người chứa dioxin mà quân đội Mỹ rải xuống lãnh thổ Việt Nam trong cuộc chiến tranh từ hơn 60 năm trước. Thứ chất độc ấy không chỉ tàn phá môi trường, bào mòn sức khỏe của những người trực tiếp đi qua cuộc chiến, mà còn âm thầm theo họ trở về, để lại di chứng cho nhiều thế hệ con cháu sau này. Có những em bé vừa cất tiếng khóc chào đời đã mang trên mình dị tật bẩm sinh. Có những người cha, người mẹ phải dành cả cuộc đời để chăm sóc những đứa con không bao giờ lớn lên như bao đứa trẻ khác. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026, mời quý vị và các bạn cùng đến với làng Hữu Nghị, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội để gặp những con người đang từng ngày viết tiếp một câu chuyện khác. Câu chuyện của sự sẻ chia, của lòng nhân ái, nơi những gam màu xám của chiến tranh dần được thay thế bằng những gam màu của yêu thương, màu của hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.
1: Tôi là Đỗ Đức Điều, vợ là Phạm Thị Đức, quê ở là xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Bản thân tôi thì cũng là mồ côi, nhưng mà đứng trước cái cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là thanh niên lớn lên phải đi bộ đội. Trong quá trình về nó đã mồ côi rồi, cho nên muốn là về xây dựng gia đình sớm để kiếm được con mà nối dõi tông đường. Chứ không ngờ mà là sinh ra cứ chết, sinh ra cứ chết.
2: Là khải là sinh ra đâu ở năm 79. Khi sinh ra là lần lần được một bé trai. Chuẩn bị đây thẳng là cháu bắt đầu phát hiện là da vàng với cái đầu to. Sau là mà ấp thử xong là đi luôn.
1: Có sinh được tất cả là thành ra 15 đứa con. Đến bây giờ thì lần lượt thành nó chết thì 12 rồi.
2: 12 lần dụ. Một năm là 12 lần dụ. Mỗi đứa mới ngắc cực. Dù có chí còn phải mang dụ cho anh, phải đặt lưng cơm, phải đủ chạy, đủ tơ, phải dưới cọc.
0: Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ luôn là thanh âm đẹp nhất trong cuộc đời của những người làm cha mẹ. Nhưng với ông Điệu, bà Nức, mỗi lần sinh con là khởi đầu của những tháng ngày thấp thỏm, hy vọng, rồi lại rơi vào tuyệt vọng. Niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi chính tay người cha phải lần lượt đóng 12 cỗ quan tài cho những đứa con thơ mà ông bà ngày đêm mong ngóng.
1: Đây, nghĩa trang hoàn đây. Nghĩa trang đấy là số 1, số 2, số 3, rồi còn con đấy là của hai đứa đi, để dành cho hai đứa đi. Năm nữa là lúc năm Quý Hợi đó to lắm. Tôi có mua khúc gỗ, chính từ khúc gỗ đó tôi cưa ra sau đấy trốn tất cả 12 đứa con thôi. Bữa cùng hết luôn. Nếu như tôi biết mà chết trong bị chất độc chất cam thế này thì cũng xin làm gì cho bà cực. Để con chết thì bà điên.
2: Lâu đó mất con quá nhiều, nổi điên đó là đau. Cái đời của mình rửa thôi, mình phản thủ khổ lắm. Nói rất chưa kỳ đấy, nước mắt. Cũng muốn sống, khi nào có muốn sống.
1: Hoàn cảnh thế như vậy đó, chứ bây giờ là thì nguyện vọng mà cũng là chính đáng. Thì nói ra cho tôi đặt sức khỏe cho chết được để tôi lo. Chứ nếu như mà vợ chồng tôi chết được và ở trong nhà tôi cảm thấy là trọng tảng như chị em ôm nhau. Cuộc sống như vậy thôi.
0: Thứ chất độc chết người, cựu chiến binh Đỗ Đức Điệu bị phơi nhiễm trên chiến trường năm xưa, giày vò vợ chồng ông hết lần này đến lần khác. Hai trong số ba người con còn sống của họ mang dị tật nặng, sức khỏe giảm sút, luôn cần người chăm sóc. Riêng Đỗ Thị Hằng, người con thứ 10 của ông bà, phải trải qua 8 cuộc phẫu thuật mới có thể giữ được tính mạng.
2: Hằng đấy là sinh ra là hoàn hảo, đẹp gái, học từ lớp 1 đến lớp 3, học sinh giỏi. Cuối cùng chưa đầy nửa học kỳ, sáng là đồng kinh, bắt đầu quẹo tay quẹo do là mắc bạn quắp lại. Từ đó chỉ là làm xe lan, ăn được nốt được là phải bơm, bỏ cái ống vào mới bắt đầu bơm cái nước vô. Không ăn cơm được, không được, không có cổ ấy, mà như nữa được. Sáng này bắt đầu bàn giao cho ông là xin cơ quan về làm đầu đưa Hằng đi. Từ đó là ông nuôi Hằng cho đến phục cuối cùng.
3: Tôi sinh ra là tôi bị liệt, trải qua 8 phẫu thuật. Cái lần đầu tiên thì mổ phát hiện là cái não ông bị là xương đau đầu lắm, đầu em nó to. Chúng ta mổ người ta lắp trong cái ống dây này. Đến ngày thứ hai em mổ lắp xương này. Rồi em đau đau mà đau cảm giác đau chết được ấy. Lúc mà em đau lắm. Em muốn ăn cái số phận em này. Lắm khi em hỏi bố em luôn. Mà đây em mới bảo là đẻ con ra bằng cái gì để con như thế này. Thì bố em mới bảo với em đó, con đau 1 nhưng bố đau 10. Bố thì chỉ muốn có một đứa con để nương tựa về già thôi. Ê, nếu biết như thế thì bố không đẻ rồi. Bố mẹ không tin đâu. Thì bố em nói thế. Đúng nói như thế là em bị biết. Ngấm em biết tình yêu thương của bố mẹ nó lớn như thế nào. Nên em cố gắng gắng ngượng đến bây giờ.
1: Trong cái lúc đó biết được làng hữu nghị cựu chiến binh như đấy. Cho nên là cũng ra làng hữu nghị nhất trí là cho về ở đây. Tức là năm 2 là ra ở đây rồi. Và quá trình ra ở đây cho đến năm 2005. Nói chung là ra ở đây nhưng chúng tôi đi các viện. Tất cả các viện. Cái viện là mổ xẻ và mổ cả cái đợt và mổ lắp tủy đó đây. Nhưng mà quốc tế thì mổ Việt Nam khó mổ lắm. Nó bảo chờ đến quốc tế và mổ đó. Mở cho đến khi về đây thì bảo là ngày đau quá và tôi không ở được. Thì lúc mà tôi có ở đây thì tất cả các bác sĩ, các viện Việt Đức thì 1/3, 1/8 nhi thì điện tập trung lại là các bác sĩ kết luận là bệnh tình của Hằng là do chất độc cao bao bọc.

0: câu chuyện của Đỗ Thị Hằng và những đứa con của ông Đỗ Đức Điều, bà Phạm Thị Nức không phải một trường hợp cá biệt. Đó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh đầy day dứt ám ảnh về những số phận mang di chứng chất độc da cam ở làng Hữu Nghị và hàng trăm ngôi làng trên khắp đất nước. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã giải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam. 61% trong số đó là chất da cam chứa 366 kg dioxin.
1: Tôi là Đỗ Hữu Oanh, tỉnh Ninh Bình. Vì chú là người đánh đi dọc lên nước từ Kon Tum, Gia Lai rồi vào đến miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Ở cái rừng xanh ở bìa rừng thì bao giờ chất độc hóa học nó thả ngay trên đầu chiếc máy bay, nó thả xuống cái cây xanh như này nhá. Xong nó cứ vậy ná nó chú xuống.
2: Tôi là Tô Văn Hòa, người ở Đà Nẵng Phú Thọ. Năm 72 đi bộ đội thì đi 192 người. Hy sinh tại chiến trường
3: 125 người.
2: Về quê là được 67 người. Nhưng mà năm 28 người là thương binh. Thì 30 người là nạn nhân da cam.
0: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn hiện hữu. Khoảng 4,8 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Hơn 3 triệu người đang mang trên mình những di chứng của bệnh tật, dị dạng và tật nguyền. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có hơn 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, hơn 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba. Khảo sát một số địa phương, chất độc da cam đã nhiễm sang thế hệ thứ tư. Có cả những vết thương hằn sâu trong lương tri của những người từng cầm súng chiến đấu vì một cuộc chiến phi lý. Không ít cựu chiến binh Mỹ sau khi trở về từ chiến trường Việt Nam đã dành phần đời còn lại để đấu tranh vì công lý và góp sức hàn gắn những vết thương chiến tranh do chính họ gây ra trong quá khứ.
4: Làng Nghị Việt Nam được hình thành phát triển từ một ý tưởng của một cựu chiến binh người Mỹ tên Rock Miro tham chiến ở Việt Nam 1968-1970 thế kỷ 20. Trong cái quá trình ông bị thương về Mỹ thì ông đã tham gia nhiều cái cuộc đấu tranh biểu tình của nhiều cái phong trào đòi chính phủ Mỹ chấm dứt chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Từ 1988 đến 1990 ông đi lại Việt Nam như con thoi rất nhiều lần. Thế và ông đi lại các nước vận động những cái người ủng hộ hòa bình trên thế giới. Thế ông đã đề xuất cái ý tưởng thành lập một cái đơn vị gọi là trung tâm để điều dưỡng sức khỏe, để làm cái chương trình tri ân đối với lại là bộ đội chiến tuyến Trung Đông, là bộ đội Việt Nam. Và họ đã tham gia cái quyên góp ban đầu được 50.000 USD và từ năm 1991 cho đến 1993 thì bắt đầu khởi công xây dựng làng 1993 và đến năm 1998 thì hoàn thành cơ sở ban đầu.
0: Lời chia sẻ của ông Dương Đình Thức, Phó Chánh Văn phòng Làng Hữu Nghị Việt Nam, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành trình của một cựu binh Mỹ đi từ mặc cảm đến khát vọng hàn gắn những vết thương mà chiến tranh để lại.
4: Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, ông tiếp tục vận động những người ủng hộ hòa bình quyên góp. Ông đã bị đột quỵ truy tim tại Đức và ông chết sau 2 năm ông thành lập ra cái làng này. Ông chết đi thì bà Rosie là người Đức, là vợ ông Romero, để sinh được 2 người con, một trai là ông Michael, một người con gái. Vừa qua hội nghị quốc tế 19 cuối tháng 3 năm 2016 thì bà Rosie thì là chuẩn bị 70 tuổi có bàn giao lại cho con trai tiếp tục ý tưởng của Romero thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Tại ngôi làng yên bình nằm dưới những tán cây xanh mát ở phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, mỗi năm có tới hàng trăm cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị phơi nhiễm chất độc hóa học được điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Cùng với đó là con em các thương bệnh binh bị dị tật bẩm sinh, rối loạn thần kinh, vận động và nhiều bệnh lý khác đang được chăm sóc, điều trị tại nơi này.
4: Và trong cái quá trình mà thực hiện sau 28 năm thì với Làng Nghị Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chính trị do Thường trực Trung hội cựu chiến binh giao cho hàng năm là từ 540 đến 600 cựu chiến binh, cựu thanh niên phong bị nhiễm chất độc hóa học và nuôi dưỡng từ 100 đến 120 cháu tại làng.
5: Cô chào bà lớp. Bà
3: bạn nào nay cháu to nhất cô xem nào, bạn nào nhỉ?
5: Cô Ấn như nào nhỉ?
6: Em tật cô.
3: Ui dồi ôi đấy, tuyệt vời quá. Đức Việt ơi, Đức Việt gì nhỉ?
7: Chào cô.
3: À, chào cô. Sang ơi. Cô à, chào Sang. Sang chào.
7: Chào cô chứ.
3: Sang chào cô Hà.
6: Được rồi.
8: Tôi tên là Bùi Thị Thu Hà. Tôi công tác tại làng Hữu Nghị 21 năm và phụ trách lớp giáo dục đặc biệt 2.
7: Đây, em bé.
8: Ở làng có 4 lớp giáo dục đặc biệt. Thì lớp đặc biệt 2 các bạn sẽ khá hơn các bạn lớp 1 một chút, nhưng mà lại sẽ kém hơn lớp 3 hoặc kém hơn lớp 4.
6: Ừ, ngồi đây.
0: Trong số những em đang được nuôi dưỡng tại làng, khoảng 2/3 bị thiểu năng trí tuệ. Nhiều em khi mới đến không biết đọc, không biết viết, thậm chí không thể tự gọi tên mình. Có em khép mình trong thế giới riêng. Có em luôn vật lộn với những cơn tăng động, mất kiểm soát hành vi.
8: Trong lớp của tôi thì năm học vừa rồi thì hiện tại thì giờ sẽ đang có 10 học sinh. Các bạn ấy nhỏ nhất thì là các bạn hiện nay cũng 14 tuổi rồi. Còn những cái bạn lớn nhất thì cũng luống cuống 40. Có bạn thì bị rối loạn phát triển, có bạn bị rối loạn phổ tự kỷ, có bạn thì bị đau, có bạn thì chỉ bị chậm phát triển ngôn ngữ, có bạn thì bị tăng động giảm chú ý, có bạn thì có thể ADHD. Cô xem nào, có biết đây là gà trống hay gà mái không?
7: Con gà.
6: Con có biết đây là gà trống hay gà mái không?
7: Con gà.
6: Gà trống.
7: Gà trống.
6: Đúng rồi, còn đây là gà gì?
7: Con gà.
6: Gà mẹ đây, gà mái.
7: Con gà.
6: Đây này, con gà mái nhá. Còn đây là bạn gì?
7: Con gà.
6: Gà con.
7: Còn con.
8: Bạn đấy thì là Đức Việt. Đức Việt thì bạn ấy sinh năm 2009. Thì bạn ấy di chứng chất độc da cam từ ông. Thế thì bạn đấy thì được cái là cái thân hình rất là vạm vỡ, cũng cân nặng và chiều cao thì cũng vào 1m78, rồi thậm chí là cân nặng gần 90 cân. Thế nhưng mà cái độ, mức độ nhận thức của bạn sẽ giống như một em bé mầm non thôi. Bạn ấy luôn luôn có sự bất ổn về cảm xúc. Lúc nào chỉ có mong muốn có hành vi là bùng nổ. Chị có quan sát cái tay của Đức Việt không? Có nghĩa là khi mà tay Đức Việt là bạn ấy, khi mà bạn ấy bùng nổ có những khó khăn quản sự, những cảm xúc, bạn sẽ cắn tay. Bạn ấy thường xuyên cắn tay vào cái vết tay của bạn luôn có một cái vết vòng tròn tím này. Thế là khi mà một đứa trẻ nó không biết cách gọi tên cảm xúc ra ấy, thì nó luôn luôn dùng chính cơ thể nó để làm đau, nó không biết là đau. Cô xem nào.
9: Rồi hôm trước là con đã biết cho cô cảm xúc buồn, bây giờ là con sẽ biết cho cô cảm xúc vui nhá. Em bé biết làm cho vui.
8: Khi con thấy vui con có thể gì đây?
7: Cười.
8: À, gì nữa? Hát rồi, gì nữa?
7: Muốn đời cũng người khác.
8: Cùng người khác rất là mỗi bạn có một di chứng đặc biệt. Không có bạn nào giống bạn nào cả. Nhưng mà các bạn đầy những khó khăn, đầy những thử thách. Với một cô giáo thì thực sự bọn em không thể đóng vai trò làm cô bình thường được đâu. Mà bọn em phải làm nhiều vai trò. Có lúc làm như làm bố, có lúc làm mẹ. Có những hôm đang dạy cô ấy, con nhớ nhà, thấy khóc um oam lên. Khi mà bạn như thế thì bạn không sẵn sàng để học. Và cô lại phải hoán đổi vai trò thôi.
3: Bất bức xúc quá cô Hà. Thế nào con bình tĩnh.
8: Với các con ở đây không, bọn em sẽ không tính ngày tính tháng để là cái gì to tát cả. Nó là những câu chuyện rất nhỏ và rất đời thường, nhưng mà đấy là một cái, thực ra là một cái giá trị rất lớn với các cô. Đấy là một cái sự giống như là một cái thành quả các cô cảm thấy rất hạnh phúc. Em làm 21 năm nhưng mà em cảm thấy yêu công việc lắm, em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mình cũng cảm thấy rất biết ơn ấy, bởi vì thực ra nếu như không có những người cha, người anh, mình đã từng hy sinh những cái phần xương, phần thịt của mình ở chiến trường ấy, thì mình không có cuộc sống hòa bình đây. Mình cũng cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì mình không phải là người da cam, mặc dù bố em là bộ đội.
0: Chỉ một câu chào đơn giản hay một câu nói bộc lộ cảm xúc buồn vui, nhưng với những em nhỏ ở làng Hữu Nghị có khi mất cả tháng luyện tập. Các em có thể nhớ nói đi nói lại câu ấy sau buổi học, nhưng sáng hôm sau lại như mới hoàn toàn. Bởi những tổn thương về trí tuệ khiến việc học của các em khó khăn gấp nhiều lần, nên các cô giáo ở đây cũng dành cho các em nhiều hơn thời gian và tình yêu thương. Từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân đến từng giờ học, từng bài tập kỹ năng sống, các cô đều kiên nhẫn đồng hành. Đổi lại là những chuyển biến nhỏ nhưng vô cùng quý giá.
10: Em là Bùi Thị Hóa. Em là con út của trong một gia đình. Bố em là cựu chiến binh nhưng mà bố em mất từ lúc là em đang còn trong bụng mẹ cơ. Ông ngoại và mẹ em bảo là sinh ra nó lạ lắm. Nó chỉ có vừa ngắn vừa tròn tròn, xong là tay chân nó cứ khoành khoèo cái là bị không.
11: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Đức Mỹ.
12: Em nghe bố mẹ em kể là được 6 tháng tuổi thì em bị sốt cao, co giật. Em thành người khuyết tật ấy. Em bị một tay phải, một chân phải. Trước khi em chưa đến làng, em đi học cùng mọi người ở bên ngoài kỳ thị em lắm.
10: Ngày xưa thì em đi ra ngoài được. Chẳng hạn em gặp một, hai, ba người hoặc một toán người gì đó. Em sẽ quay quắt em đi về nhà. Em sẽ không đi tiếp được nữa. Vì em sợ. Sợ người ta nhìn mình. Chị ơi, hãy chưa?
12: Với em thì làng này giống như một ngôi nhà thứ hai của em. Được gặp các bạn, được gặp nhiều các bạn, nhiều các em mình thấy vui hơn.
10: Các cô, các chị và các mẹ ở đây thì ai cũng đối xử với chúng em là rất tốt cả. Nhưng em ốm, em đau hay em đau chỗ này chỗ kia, mọi người cùng giúp. Lên lớp thì giống như người ta học người ta nhớ. Nhưng đối với chúng em thì chạy dây chạy lại chạy đôi khi cả chục lần mấy chục lần rồi. Chúng em đôi đứa cũng có nhớ gì đâu. Nhưng này đối với chúng em là các cô các mẹ ở đây là kiên trì rất nhiều.
12: Đúng lớp của em à, nếu sau này em về em sẽ mở một cái quán nhỏ để bán và tìm cho em một người vợ.
10: Cảm ơn các bác, các anh, các chị, các cô đã cho chúng em một nơi để cái cuộc sống của chúng em sẽ tốt hơn và sức khỏe của chúng em sẽ tốt hơn. Học được một cái nghề thì sau này chúng em còn đi ra, nếu mà đi ra ngoài thì đôi bạn cũng sẽ tự nuôi được bản thân mình. Nhưng bây giờ cũng đủ dùng cho mình nhé. Như cắt cái gấu, sửa cái quần, thay cái khóa. Bà mỗi lần kiếm được mấy đồng khoe, ta đã có tiền ăn cái này cái kia đấy.
13: Alo?
14: Đang ở đâu ấy?
13: Đang ngoài cổng này, đi ra ngoài cổng nó gặp nhau đấy.
14: Đang ngoài cổng à, tí vào nhà T6 ở nha, phòng tôi nha.
0: Nhiều năm sau ngày rời làng hữu nghị Việt Nam, Đỗ Thị Hằng, cựu học sinh lớp Hoa, vẫn thường trở về thăm ngôi nhà thứ hai thân yêu của mình. Con đường quen thuộc, hàng cây cũ, căn phòng từng gắn bó. Chính nơi đây đã trao cho Hằng cơ hội được sống. 8 lần bước lên bàn mộ là 8 lần giành lại sự sống từ tay số phận. Cũng tại nơi này, Hằng được đến trường, được học nghề, được chở che bằng tình yêu thương của những người bạn cùng cảnh ngộ, những người cô, những người mẹ thứ hai.
14: Đúng là để quay lại thời hiện tại tôi cảm giác như là một giấc mơ. Đúng hiện tại bây giờ em đứng ở đây mà em không tưởng tượng được bây giờ mình đứng như thế này đâu. Không ngờ mình làm được, mình đã đứng được như thế này. Chứ tôi còn nhớ cái lúc đấy, đây bố tôi bảo là ba, lúc bác sĩ bảo là anh chỉ về lo hậu sự đấy. Cho quan tài không liệm là các kiểu rồi. Để đồng hành cùng tôi là có bố mẹ, có làng hữu nghị, có các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ rất là nhiều. Chứ nếu không có hỏi tôi không có đứng được như ngày hôm nay đâu. Đấy, chỉ nhìn vào là chỉ có biết mình bị khuyết tật không? Không hề. Em đứng trên sân khấu thể nào cũng có người hỏi ơ tại sao ấy, nhìn thấy cái con nhỏ này nó bình thường thế kia, ai bảo nó khuyết tật đâu. Tôi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều.
0: Hôm nay Hằng trở về nhà không còn là cô bé bệnh tật lúc nào cũng gắn chặt với chiếc xe lăn. Cô gái 36 tuổi giờ đã có thể đi lại bình thường trên đôi chân của chính mình.
14: Tôi muốn nỗ lực và tôi muốn được khỏe mạnh, gia đình mọi người khỏe mạnh đấy, sống với nhau để bố chứng kiến những ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi mong muốn là tôi làm những bông hoa, làm những tấm bưu thiếp để nhìn cuộc sống là nó tươi sắc hơn không. Và gần đây nhất là tôi mong muốn bán hàng online đó. Tôi muốn học một khóa bán hàng online để kiếm một chút thu nhập để trang trải lo cho bản thân và lo cho gia đình. Đấy, tự nhiên bố mẹ nhìn vào rất tự hào về tôi. Đấy, có niềm tin là có tất cả.

0: sẽ theo ta đi giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn khắc trong tim mỗi chúng ta.
1: Tôi chiến thắng được bệnh tật rồi đây nè.
2: Chiến tranh đã phủ lên cuộc đời các nạn nhân nhiễm chất độc dioxin, một gam màu xám xịt của bệnh tật và mặc cảm. Nhưng chính tình yêu thương và sự chia sẻ của những cô giáo, những người thầy, những y bác sĩ và những mạnh thường quân đã giúp những nạn nhân chất độc màu da cam kiên trì tìm kiếm những sắc màu hy vọng trong chặng đường phía trước. Đó là màu của tiếng cười, màu của những ước mơ được gọi tên, và trên tất cả, đó là màu của hy vọng.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống với nhan đề Màu Của Hy Vọng. Chương trình do biên tập viên Hương Giang, Kim Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình, hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của Ni Sư Thích Nữ Giới Tánh, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc về sự tri ân của kiều bào đối với các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó là bài viết về Vimosa, câu lạc bộ nghệ thuật của các bạn trẻ người Việt tại thành phố Saitama, Nhật Bản. Trước tiên, phát thanh viên Đoàn Hùng và Quỳnh Anh thông tin tới quý vị một số hoạt động của kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chạy hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 19 với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh và đặc khu Côn Đảo. Chương trình quy tụ 50 đại biểu kiều bào trẻ tham gia các hoạt động tri ân, trải nghiệm văn hóa, từ thiện và giao lưu nhằm bồi dưỡng tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc.
2: Cũng nằm trong các hoạt động tổ chức cho kiều bào tại Việt Nam, chương trình Về nguồn theo dấu chân Bác diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8 tại Hà Nội và Nghệ An, dành cho các thí sinh xuất sắc cuộc thi hùng biện tiếng Việt 2026. Chương trình gắn kết việc học tiếng Việt với trải nghiệm lịch sử văn hóa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và bản sắc dân tộc.
1: Tuần qua tại Nhật Bản, hành động dũng cảm của 5 thanh niên Việt Nam cứu một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto đang được truyền thông và cộng đồng mạng nước này lan tỏa ca ngợi. Nhóm lao động Việt Nam đã dùng tay không dọn đống đổ nát, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn bất chấp dư chấn nguy hiểm. Câu chuyện góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản với tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ người dân địa phương trong thiên tai.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại Quảng Trị, được sự cho phép của chính quyền địa phương, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức chương trình lễ tưởng niệm tri ân, cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ. Chương trình có sự tham dự của nhiều kiều bào, tăng ni Phật tử, cựu chiến binh và người dân Quảng Trị. Sau đây mời quý vị cùng nghe Ni Sư Thích Nữ Giới Tánh, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ về những tâm nguyện của mình khi tổ chức chương trình này.
3: Ở đây là một tâm huyết của sư, là một kiều bào xa xứ đưa đoàn về Quảng Trị để mà giúp nhân dân. Sau đó là đúng với ngày 27 tháng 7 đi thắp hương, đi khắp nghĩa trang. Lên nghĩa trang Trường Sơn thì thương lắm nên mới quay về và phát một cái nguyện rằng là sẽ quay lại đây cúng cầu siêu. Thế là làm văn bản và xin phép, thế là được tạo điều kiện của Ban Tôn giáo Chính phủ kết hợp với trưởng ban trị sự. Thế là từ ngày 31 đến ngày 1, ngày 2, trong 3 ngày thiết đàn tràng cúng, đi thỉnh chư anh linh về, đi từng nghĩa trang để rước về cúng cái đàn tràng. Phần lễ là tụng kinh cầu siêu, rồi xong là cúng cầu quốc thế dân an, rồi buổi chiều đó là làm lễ tri niệm, đốt đèn lên cầu tri niệm, là cầu nguyện cho những người ra đi được siêu thoát và tri ân cho những người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu binh và bệnh binh đến đây cùng cầu an cho quý vị và trao quà, thiện tiền và tịnh tài, gọi là gạo và dầu ăn. Dù ở nơi nào thì người con đất Việt vẫn đoàn kết yêu thương và hướng về quê hương đất nước cội nguồn, làm những việc thiết thực trong hiện tại. Còn những anh hùng liệt sĩ, đây là một cái việc mà đất nước mình phải sống. Đức Phật dạy rằng bốn ân lớn nhất đời người là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân đất nước xã hội và ân chúng sanh. Cho nên là một người con của Đức Phật thì chúng ta tu trong cái hạnh Đức Phật dạy là có cái ân đất nước xã hội. Nay mình được tu hành, mình được có cơ hội để giúp cho Phật giáo, giúp cho đất nước làm nhiều cái việc để mà đoàn kết toàn dân tộc. Đây là đền ơn Đức Phật, đền ơn quốc tổ Việt Nam. Thế thì người Việt Nam, không riêng gì bản thân chúng tôi, mà triệu triệu trái tim người con đất Việt xa xứ đều luôn hướng tâm về để tri ân và đền ơn. Lễ cầu siêu sau ngày 27 tháng 7 có một tuần thôi, không phải đợi tới ngày 27 tháng 7 mới cầu siêu, mới tri ân, mà chúng ta luôn luôn đời đời kính cẩn nghiêng mình tri ân và tưởng nhớ A Di Đà Phật. ngoài việc chăm lo đời sống tinh thần cho những người con xa xứ, thì chúng tôi hướng dẫn cho các chị em, cô dâu Việt hội tụ về ngôi nhà trung tâm văn hóa để có cơ hội ngồi lại, ôn lại văn hóa Việt Nam, truyền bá văn hóa Việt Nam, cùng học hỏi tiếng Việt để cho thế hệ con em ở bên đó lớn lên biết về văn hóa Việt Nam. Và lâu lâu là tổ chức các khóa học, khóa tu và gặp nhau tụng kinh, cầu an, cầu siêu. Cái cơ hội đó thì mới hội tụ lại, mới gặp gỡ. Thông qua những cái buổi lễ đó mà chúng ta mới có cơ hội để tuyên truyền là người con đất Việt của chúng ta qua đây cùng đoàn kết yêu thương, cùng nhau quay về với non sông cội nguồn. Cái thứ hai là sư cũng nhắn gửi là cầu an cho cha mẹ ở quê nhà và cầu siêu tri ân cho chư anh hùng liệt sĩ. Thì thông qua những cái buổi lễ cầu siêu cầu an đó thì mới có cơ hội để gặp nhau.
0: Vừa đến với quý vị là những chia sẻ của ni sư Thích Nữ Giới Tánh, ủy viên Ủy ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về chương trình tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay giữa thành phố Saitama ở Nhật Bản có một không gian nghệ thuật trẻ trung và đầy sắc màu Việt Nam mang tên Vimosa. Điều đặc biệt là mô hình cộng đồng này do chính các bạn trẻ người Việt đang sinh sống và làm việc ở sở tại gây dựng và điều hành. Không chỉ là nơi để thỏa sức thể hiện niềm đam mê và sáng tạo từ nghệ thuật dân gian đến hiện đại, Vimosa còn được xem như một làn gió mới tại các lễ hội giao lưu văn hóa, biến những điệu múa, bài hát truyền thống của Việt Nam thành sợi dây gắn kết những trái tim xa xứ. Chọn cho mình phương châm lấy tiếng Việt làm gốc, văn hóa làm cầu nối, Vimosa muốn biến đam mê nghệ thuật thành ngọn lửa sưởi ấm tình đồng hương và là chiếc cầu nối văn hóa đầy tự hào giữa hai quốc gia Việt Nam, Nhật Bản. Phóng sự của phóng viên Hà Linh, Vimosa nhịp cầu biểu tượng cho sự kết nối tuổi trẻ Việt Nam, Nhật Bản.
4: Đó là một buổi tập luyện của câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Vimosa tại thành phố Saitama, Nhật Bản. Khởi đầu từ một nhóm nhỏ chỉ vỏn vẹn 7 thành viên vào năm 2024. Đến nay, Vimosa đã quy tụ gần 40 thành viên là những du học sinh, lao động sinh và cả những bạn trẻ thế hệ F2 gốc Việt. Câu lạc bộ hoạt động ở hai lĩnh vực chính là biểu diễn nghệ thuật và làm sự kiện văn hóa giáo dục. Để có được một sắc màu Vimosa rực rỡ trên sân khấu ở các sự kiện quan trọng trong cộng đồng hay các lễ hội lớn như Việt Nam Festival tại Iyoji, Ikebukuro hay tiếng Việt Saitama, ít ai biết rằng tất cả đều được bắt đầu từ một sự tò mò và khát khao cháy bỏng của người sáng lập Vimosa. Anh Công Trình, chủ tịch câu lạc bộ Vimosa chia sẻ.
5: Nói về lý do thành lập câu lạc bộ Vimosa thì có lẽ đấy xuất phát từ một cái cơ duyên. Là lễ hội văn hóa Việt Nhật vào năm 2024 tại Yosugi, và khi đứng ở dưới sân khấu nhìn thấy anh chị biểu diễn nghệ thuật thì Trinh đã khao khát rằng là sẽ có một ngày chính mình cũng được đứng ở trên sân khấu để thực hiện những cái sự mình tương tự. Và đấy cũng là lý do mà câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Vimosa ra đời, để mang trong mình một cái sự mình lan tỏa văn hóa Việt, kết nối triều tính dân tộc.
4: Xuất hiện đầy ấn tượng với các tiết mục biểu diễn tại các kỳ lễ hội, các tiết mục của Vimosa đã thu hút sự chú ý và nhận được sự đánh giá rất cao từ những nhà tổ chức văn hóa nước sở tại. Chia sẻ về ấn tượng của mình đối với tập thể trẻ trung này, ông Shimo Kajaya, trưởng ban truyền thông lễ hội Việt Nhật bày tỏ.
6: Hình ảnh những người trẻ Việt Nam tại Nhật Bản luôn nỗ lực lan tỏa văn hóa quê hương bằng một niềm tự hào thuần khiết đã khiến tôi cảm nhận được một tiềm năng, kỳ vọng rất lớn. Tôi vô cùng đồng cảm với đam mê truyền tải văn hóa ấy, và đó là cơ duyên để tôi quyết định đồng hành cùng các bạn. Năng lượng trẻ trung, tràn đầy sức sống của Vimosa tạo nên một sức hút mạnh mẽ, truyền động lực lớn cho những người xung quanh. Tôi chân thành ủng hộ và kỳ vọng Vimosa sẽ là bước khởi đầu quan trọng trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ, những người sẽ trở thành cầu nối bền vững cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong tương lai.
4: Không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn đam mê nghệ thuật, từng thành viên Vimosa, đặc biệt khi đứng trên sân khấu, đều mang một tâm thế tự ý thức sâu sắc rằng mình chỉ là một đại sứ văn hóa của quê hương Việt Nam. Từ múa, hát, kịch, nhảy hiện đại cho đến những lớp dạy học, các bạn đều tự lên ý tưởng, tự giàn dựng và tự tìm kiếm nguồn lực. Vimosa may mắn khi nhận được sự đồng hành quý báu từ các doanh nghiệp có tâm và có tầm để có thể duy trì một sân chơi hoàn toàn tự nguyện, tự quản và ngày càng chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của một mô hình cộng đồng do chính những người trẻ dẫn dắt, tự lực và năng động như Vimosa đã mang đến một làn gió mới trong hoạt động cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, đánh giá về Vimosa.
7: Thì tôi đánh giá cao câu lạc bộ Vimosa, đầu tiên là tính kết nối trong việc là tạo ra không gian để các bạn du học sinh, thực tập sinh cũng như các bạn lao động trẻ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó hình thành một mạng lưới để hỗ trợ lẫn nhau một cách bền vững. Và những hoạt động về văn hóa thiện nguyện của Vimosa đang có cái tính lan tỏa rất là cao, giúp cho hình ảnh của người Việt tại Nhật Bản trở nên tích cực, chuyên nghiệp và đoàn kết hơn. Các bạn trẻ tiếp theo đây tiếp nối trong việc xây dựng một cộng đồng người trẻ tại Nhật Bản thật vững mạnh và hội nhập sâu hơn trong xã hội Nhật Bản.
4: Đồng quan điểm ấy, từ góc độ một người sát cánh cùng các hoạt động của giới trẻ ngay tại địa bàn, ông Phạm Đình Thương, Chủ tịch Hội Người Việt tại Saitama, nhận thấy ở Vimosa một sợi dây mềm mại nhưng có sức mạnh gắn kết cộng đồng vô cùng bền bỉ.
8: Điều tôi trân trọng ở Vimosa là cách tiếp cận rất là tự nhiên nhưng bền vững trong việc gìn giữ văn hóa Việt. Không phải là bằng những khẩu hiệu lớn mà bằng chính những hoạt động gần gũi, từ một buổi sinh hoạt cộng đồng, một sự kiện áo dài, một chén trà Việt hay là những chương trình dành cho thế hệ trẻ. Chính những cái điều mà tưởng chừng nhỏ bé đó lại góp phần nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa trong mỗi người Việt, và đặc biệt với các em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đó là cách giữ gìn văn hóa một cách sống động và có chiều sâu. Và không chỉ dừng lại ở việc kết nối cộng đồng người Việt, mà Vimosa hoàn toàn có thể trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Xa hơn, tôi tin rằng nếu giữ được tinh thần nhân văn, bản sắc riêng, Vimosa sẽ không chỉ là nơi quy tụ người Việt mà còn là nơi lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu giá trị, giàu bản sắc và sẵn sàng hội nhập với thế giới.
4: Với những bạn trẻ sống xa quê hương, Vimosa không chỉ đơn thuần là nơi đến để tập múa, tập hát, thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, mà đó thực sự là một ngôi nhà thứ hai, một điểm tựa tinh thần vững chãi. Đáng quý hơn, Vimosa còn là cầu nối trao truyền văn hóa, giúp những thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại Nhật có cơ hội được hòa mình trong dòng chảy nghệ thuật quê hương, để từ đó hiểu và yêu hơn nguồn cội của mình. Hãy cùng nghe bạn Nguyễn Văn Tân và Phạm Trung Tuyến, thành viên, nói về câu lạc bộ Vimosa.
9: Mình đến với lại Vimosa thì nó chỉ là một cái buổi tập văn nghệ bình thường của các bạn ở công viên thôi. Nhưng mà chính cái sự nhiệt tình và tinh thần gia đình ở đây thì đã giữ được chân mình lại và biến sự tình cờ đó thành một cái phần không thể thiếu trong thanh xuân của mình tại Nhật Bản. Vimosa thì luôn cho mình cái cảm giác nó giống như một cái gia đình khi ở đây được sống đúng với đam mê, được nói tiếng mẹ đẻ và được chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Và Vimosa cũng chính là liều thuốc tinh thần giúp mình mạnh mẽ hơn. Vimosa như là một nơi mỗi khi muốn trở về, khi nhớ nhà hay là mỗi khi cảm thấy áp lực trong công việc thì đấy cũng chính là nơi mà mình muốn đến và mình muốn tìm về.
10: Với chúng ta, câu lạc bộ không chỉ mang lại niềm vui mà còn là niềm tự hào khi thấy bản sắc Việt được giữ gìn và phát triển rạng rỡ trên đất nước Nhật Bản. Các bạn đã là những phần thanh xuân đẹp đẽ trong cộng đồng.
4: Với các bạn trẻ, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến luôn được thôi thúc trong những bước đường thanh xuân, và Vimosa đã và đang chứng minh rằng nghệ thuật không chỉ nằm ở kỹ thuật biểu diễn, văn hóa không chỉ là một tên gọi, mà đó là nhịp cầu kết nối con người, nơi cảm xúc được sẻ chia và những giá trị truyền thống Việt Nam được gìn giữ vẹn nguyên nơi xứ người. Vimosa, mô hình tự quản đầy sáng tạo của các bạn trẻ Việt ở vùng Saitama, xứng đáng là một điểm sáng để trân trọng, học hỏi và nhân rộng trong cộng đồng người Việt xa xứ trên toàn thế giới. Mong rằng Vimosa sẽ giữ vững nhiệt huyết tuổi trẻ và hào khí Việt Nam, viết tiếp những dấu ấn thật đẹp và luôn là mái nhà chung ấm áp, kết nối hàng triệu trái tim hướng về quê hương nguồn cội.
0: Thưa quý vị, bài viết về câu lạc bộ Vimosa ở Saitama, Nhật Bản đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
11: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung của lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Jong ku con play pang de pol. Crapoy con play pang de bon suk pal mung trong roi tbu ne panara. Dung bao parayo pata rup za lai. Con play pang de pol. Bolazo dung trong ka tang sanam parapo mijit po. Hup taxa ka atrik dick tang. But sa ya heo cha sa lai. Depp jing. Tu tang a hup taxa. Lup jing ke chay trong to quat perm chang sa. Pang tik mitro akachap. Per trong zak chinay king tay kultapol buttering. No kung trong roi lâm bay, chân này đừng tụ quạt rong cả atrich bật xa ya heo, ngô bơi phía tầm plung, mang rạ roi nà trâu, cả rạ bơi con plê bằng đà bồ chục bà cầm mừng. Con plê bằng đà bồ, mì lâm khiêm, ung nam sạc hà lâu, thu quát băng hợp tác xa cả ở trích Đức Thắng, đừng nà ra bà tầm plung, ung nam bọc Nguyễn Văn Luận, đang ê dùa yọc lòi, mình phật đầm hệ ta, ta nạ đác. Dùa bùng ca băng kỹ thuật chập chàng đừng hợp tác xa, bọc luận sẽ đừng phòm chàng xa, đừng phòn trụ đầm mang trìm xa năm, tên mít rò sẽ đừng tăng đầm tấn cả ở trích. Thứ trọng thu quát rong thêm, mình hợp bộ tọa bíp lâm đạc cùng chập bà dùa yọc an ôi nam. Bọc Nguyễn Văn Luận, bằng ngài lượng hợp tác xã cả Trịch Đức Thắng, xã Yà Heo, trả sở lại An Phát. Thứ trọng tục quạt hợp tòi hợp tác xã, sư rạch yọc tầm mạm ăn kỳ tí, sư rạch yọc đi, ui nam đầy loài, mình phật đàm hệ ta thân ạc đác, rìm măng đầy tàng mình tấn plung xe năm, tru tàng ấy, tàng quần tru đàm măng, hoa tốt xe năm ăn tàn nô bà tớ, tư bọc hâm mê tàn nô và ăn bà giàn tết, rong ca lệ và hợp tác xã, tình mật rò ăn ảnh đi rong ế, in cho yọc rong bíp rời, đầy mơ ăn ca xa. Trụ tăng y hợp tác xã cả Trích Đức Thắng lội ở tọc bên chịt bằng ngày đầy chịt 3 hectare tà nạ đác, linh rong anan ca nhìn lễ, trắm, chép, trôi, mê, tăng lê ra, lăng, tiền cu, bằng ca còi. Hắn tàu trọng trạng nổ, con play đê vi vang thủ cùng, tà chùa rơ kỳ chá, dùa ca bùng kỳ tì phơm. Hắn tàu nó đê phà rằm kỳ thuật hành lên và tà chùa kỳ đế, bà giàn vây lăng, tóc kỳ chung trên nề kinh tế. Hắn tàu nó hợp tác xa cùng tà lịch phơm kỳ đàng tà nọ ảnh ní, tà ra riêm ảnh ní khởi trô và tóc kỳ chung lưng liêm tà mạm trăm. Hắn tàu tàu quạt phơm trạng nổ, lôi kỳ chật trên nề, lâm sẽ đâng ảnh ní rạch yốc, tà chùa phà rằm bằng tóc kỳ chung rạch đá, dọa yốc. Ăn bằng ngày rong ca hà tăng, bọc trần văn thắng, bằng ngày lâm hợp tác xã ca ở trịch Đức Thắng, xã Yà Heo, trả sở lại An Phát. Anh đi đừng ủi nam để làm sao tên nâu ở chàng ca ở trích. Anh đi rất yọc đừng hợp tác xác cùng tư lịch ở trích. Thu yọc anh đi rất yọc ư khởi tâm. Anh đi nằm phá răm rong ca tăng. Gà bì tế cơ tu đạc rìm mang chàng ở tọc đừng ca bật tư lịch. Thu thu yọc bơm thay giờ. Anh chân này băng bơm thay giờ tư chùr nàr vầy lăng. Bơ tư chùr cơ bà giàn vầy lăng. Lệ cô tư chùr chìn bơm chàng. Tọc thêm dọa yọc. Do lưng liêm tầm mạm trăm đừng hợp tác xác, ư khá sĩ trọng lệp mây vạ lâm chàr mà ui ở tọc lịch tờ ảnh đi tìm mật rò miền trung bằng Tây Nguyên, kia bát chịt bờ ảnh đi, hắn thòi chàng cả tí bật qua ngãi Đắk Lắc. Hà sân năm ảnh đi chàng phải chào ảnh đi tìm mật rò, tăng 1 triệu con ca, băng đừng buồn dịch trú đâm dịch tần ca ảnh trích. Cái chất ca trọng ở tọc bằng cả nào đôn phải gian, bọc Nguyễn Đức Thắng, bọc gà hợp tác xác ca ảnh trích Đức Thắng xa Yà Heo, cha chân lai cái chất. Rong ca ở trịch bật xa Yà Heo, đây là dùa đừng có tủ đác lâm cung bóng thọng đạc ở dôn hạ, mạng bạc nó cơ nơm mệt tọ, bật xa Yà Heo bằng phù thiện, là dùa ăn hợp trọng rong ca ở trịch, tăng y chắc là cha con lừng. Rong ca ở trịch là dùa là ca nhầm kẻ lờ, tăng y nhuôn tập bọc ở tọc thêm ôi nam tự quạt bơm trang, và rong ca ở trịch ăn hợp tác xác. Cái nhầm của tự lịch lờ con ca ở trịch này, ở thầy tự yung đừng ăn đi chàng tệ đác, vang tự cung ăn trìm bằng ngày. Lâm hợp tác xã để tự quạt khoa học công nghệ nhân lệ cầm mệ hàm mệt đá cầm mệ ăn xa cầm mệ uống xì địa đăng trên một tròng ỉ và ngài lâm hợp tác xã ư tìm mạng thật dị lờ. Hợp tác xã ca Trịch Đức Thắng tập học đầy lơ lơ dùa vợ tộc thị ủng bây giờ nụ ân y trang cô tự tôn tập mật khoa học công nghệ vợ tộc của chung lưng liềm ở Trịch hắn tội nó tộc tự quạt tịch mật rò tầm mạm trầm nét nét tộc của chung dùa yóc ăn tiêm bằng ngày bằng tự gọp lâm trọng ở tộc ủng kinh tế xã hội bật rình.

0: sẽ đừng lo. Đó nó ăn đi lời đề mất lầm dọa dốc ưu khá sĩ nó tỏ góp nên nằm vì vật mật lịch. Bởi vì bà văn hóa thoai bằng ủy đi bơm lòng tài giác ở tộc kinh tế, lăng sạng đất nọ ăn đi bằng ở tộc tại dung lần chân nợ rì. Ngay cơ bệnh nhỏ lầm trong là nằm bật bà lê bà la, lầm bà giàn tờ rồng, vĩnh thạnh, a com bằng riêng tờ nọ ăn đi bà đẻ xa, a com tờ nọ ăn đi uyên sở trích tật rằng hạt ta, riêng tờ nọ ăn đi bà lê bà la bằng tờ nọ ăn đi ăn mờ rò mờ chan. Đừng khu lập bơm chàng, lưỡi đề rời tàu bốc hòa tòi bằng về làng đường chà, bằng lập đòn đường còn bà lây. Lưỡi tàu nọ ăn đích lưỡi đề tàu lịch bơm chàng, bằng hàm mẹt miệng lần bà lây bà la sợ đừng rầm rầm. Bơm lòng tài giá, vợ vĩnh thạnh, tàu lịch bơm chàng để chân này riêng tàu rầm lời choa cờ ta, bằng làng trúc gần nào ở tóc tự dùng sợ đừng. Gác tàu rong bơm chàng phải chinh tàu nọ ăn đích lâm bà giàn ăn đỗ, bọc trịnh, bảo luân. Phó cơ đạo ủy ban nhân dân xa, vĩnh thạnh, chà trở lại bà ma.
1: Địa bàn xã Vĩnh Thạnh, một cái địa bàn
0: xã Vĩnh Thạnh, đi tập lý kinh tế kiểu ở com tích mật rò do thời nó mạng ta riêng liên làng về làng trước tự dùng về chiên rò tròn là năm quyền sở trích hoa toi bằng truyền từ nọ ở nít và ly ngay cận đó xã hội ở com truyền từ nọ ở nít bằng về làng sở đừng trần ninh bằng tật rằng hạt tác hoa toi từ nọ ở nít kịch cả nay vợ bơm tập lý bà lê bà la sợ đừng ở tộc tự dùng kinh tế xã hội bằng nét nét ta lịch bơm trang để dọa dốc từ mạng người làng
1: phát triển kinh tế của địa phương.
0: Đừng riêng tận nọ anh đích bà lê bà la bà nhiên lăng bồn bó. Mình tận trọng nào tàu bốc bà đệ bà lê bà la vĩnh thạnh. Mình rõ trọng để bồn kế đàn riêng tận nọ anh đích lời đề mật dọa dốc ưu ca sĩ làng xã lâm tận trọng tờ nắp con bà lê mã ủy đi gần nơm vợ con bà lê bần tự dùng bề chinh bồn trang bằng á tóc tự dùng tầm mang ngôi lăng hát tòi bề chinh bà lê bà la. Tận trọng dịch cả là nó gà rim tận nọ anh ấy ở cơ sĩ tự dùng bề chinh đừng đáng bằng tệ đác mà quyết đi lập đòn ở tóc tự dùng bờm chàng mẹ vạ đừng còn bờ lây bật rình bật tận trong bờm chàng đáng lập đòn còn bờ lây tận nọ anh ấy lời đề bề chinh ở cơ sĩ trong bề tòng tân ta rim trong là nằm nào mà chinh gần tự quát họ tòi sợ đừng làng xã tận nọ anh ấy ở tóc tự dùng đừng tự rình đừng đó mà bờm tôm và xa vĩnh thạnh gọi đây từ trong bờm chàng ở nội niên nay đừng từ nọ anh ấy kiệt cal ăn con bơ lê bờm tôm ở tóc tới dung bằng tìm tập lý nâu lời đây diện lòng tại giá ăn tập lý xử lý nào lầm ở nội niên nay.

0: con pele pang de bol tobok mung ta drom ra to bo nar bah nar deng bao pang ri jeum ta rup ja lai con pele pang de bol ta ding te ling ka de tam ro lam pa jing ta drom van hwa lang liem ka tru pang roi kong ja lai tam ro noh loe de ba de roi kong pang mi ro kong deng jing tur ton vang jing kirang ton tar tobok ba re bri kong pang riem jen har a ri chot chue le hoi to kwat ha toi pang pele pala le jen har a ri lâm chân nợ Adri Naradro, tàu bọc nẹt nét tập lý xử lý nào bằng riêng tận trọng dịt cầu, quay đây lâm chân nợ Adri, riêng Adri còn cùng. Nó ư cơ sĩ, đoàn cây chênh sợ đừng, mà ông về làng sợ đừng, nhìn lệ từ quát hòa tòi riêng chân nợ Adri, về làng sợ đừng trọng giác ninh này cài ninh môn, linh làng block đừng tẩm rỡ, đừng rộng ảo tầng kéo bơi con bây bằng đường bồn hòa tòi mừng bài, gia lai vi vera đừng tẩm rỡ. Đừng riêng trong gò lòng ưu ca sĩ, bật băng đồ bì tế, mạ hồ đôi đầy bộ tình hệ, quê đầy minh tờ riêng tế, đừng lơ cho nợ ảnh rí. Bật rời cuồng giả lai, nó vây vè tận trọng văn hóa, vây vè ra nó bà tờm lung, đừng rời cuồng, đừng dần hải giác tợ mê rô cuồng. Rê cho và chinh tu tôn vang chinh giang tuần tar, bằng thình hệ, vây vè ra tóc tự dùng cho nợ ảnh rí chọt chuê, lễ hội đừng ảnh rích còn cuồng. Bây giờ anh bơm tập lý bà lê bà la. Điểm trọng là nằm, rồi nà rồi đầy làng xã, dân nợ ảnh rích còn bà lây, rồi nà rồi tập lịch xử lý nào. Sơ mạ hòn tòi bằng dân nợ ảnh rích, quê đầy kịch cao vây vèr, nhân lệ nà rờ bà cá, đừng tầm rớ. Nó dân ngầm đòn bắt hợp ơn bà nê, gà tầm mạm đầy cả tí, bằng đầy người bà nê đừng chạy bọc sớ. Tân rong mềm kể ên bà lây bà la bằng dân nợ ảnh rích, tớ quát hòn tòi tập bồn còn bà lây bơm thêm lần liêm, lầm lơ dân nợ ảnh rích nào. Mình lầm riêng tầm rớ, đầy bà tầm lung, nó lợi đầy bà cao ba bà tầm lung lâm bà gian bằng ngài bà nà grim. Bằng sư lâm bà gian yọc tập bạ nó lợi đầy bà tầm lung lợi đầy sầm mát giang sri giang ba. Do thầy ấy lê sầm mát ước cơ rộ bà tệ lê bơm lâm bà gian thủ yọc mạ ôi đầy bơm bà lắp rim gà bà ngài tập bộ chân ngâm đoàn hợ ơn bà nê cơ dạ bọc sớ. Mẹ vạ lâm bà giàn phị tần nọ bằng rời tạo bố, ăn còn sâu với vẻ ra tần trọng dịch cả văn hóa duyệt chuê lần liêm, đừng dạ bọc lợi bà sư. Bằng ngài bận giang bà nhiên làng tần trọng văn hóa bằng ngài và nà krim. Bọc giang thành, rời tạo bố lần liêm, lâm tần trọng bằng ngài và nà krim. Bà dinh, rìm gặp hề, mọc côm, bà tâm lung lâm bà giàn. Chợ tập trung chặt chẽ đường bằng ngài bà Na Krim và bơm côm con bà lây lời đầy Hamet Minh bà lời đầy Dum mà thầy rời dốc bà bà cao nào Dum Kli dọi dốc bà lầm nó lời đầy Kara tiêm mạ đầy câu bằng đầy bầu khu dọi bà tiêm mạ câu pê bà lầy ư cờ bà chả hết tức lép hà tòi bằng hà tăng thời lệ bình tập char lập tọng lâu lập bạc đùm lập đích lấy lập mạng gơ tập lép hòa tòi bằng đường liệm cửa rụ nó do thời nó mạng đùm để lấy bà hành hà răng ước cả đầy đồng hoàn cả nà lợi đầy ước cả đầy bầu khu và bơm cùm gia bằng ngài bà Nara Grim gây tần rong ập ơi rời hình phị tần nọ đừng phê móc bất tâm lung lầm sân năm lê bờ ngài chăm roi cha già lai tôi đông ngân sợ đừng đó rồi để cái lầm sấm bá gờ giang bờ đệ bờ lê bằng bờm lê lưng liêm hà toi bằng bờ lê bờ la bùng a lầm bờm giang làng xã bờ tế bờ chiêng bờ lê lợn đòn cơ chênh đừng bờ ngài chăm roi bờ lê bờ la nó rồi để giang tờ gùm ăn linh cả để tờ gùm ăn còn bờ lê tờ nắp riêng tờ tròn tờ plis đừng giang bằng chân nợ ari do thay a bằng bùng a nó rồi để tập bố đừng minh gặp bài giàn bờm trang về làng sợ đừng lệ láp hoa tôi bằng đừng bờ ngài chăm roi hoa tôi về làng sợ đừng lầm tầm mam bằng sơ mắc cờ giang bà lê lê sơ mắc giang cùng đầy bà lắp lầm bà lê bà la hoa tôi bằng bà bằng trường ngầm đòn bờ ngài hàm mết minh tầm mam và sơ mắc bờ ngài bờm gần gà bờ ngài hàm mết minh rìm trình trình bờ ngài xót bờm uynh minh lâm trên tần tròn bơm chàng kịt cao hà toi bằng bà là minh tần tròn kiệu mẹ vã bà linh bà la sợ đừng lâm bà giàn đầy chóa yóc dân nợ ả rít đầy tôm tích tần tròn tôm tòng an ăn lâm nợ ả sơ mắc cơ giang đừng krap bà lây ư ca sĩ đọc mẹ vã lâm bà giàn chóa yóc mạ uy đê gây lâm mẹ vã ăn con sâu bê răng chàng pran bà ngại lọ krap sợ đừng bằng rìm nam linh cả đầy bà uyên khân bằng lợi đầy nợ hiệt đại chất rê cho và bà linh bà la bọc nguyễn chí linh Uy bà đệ xa vần canh trà giả lai rồi tập bố thêm gà thần rộng kịt cao liệt sầm má gây giang bà lây. Liệt sầm má giang bà lây bật ngài chăm rồi lượt đây về làng sợ đân và gây giang tầm cung an con bà lây để giả nợ ả rít lần nghiêm. Đây mi tọa kèo sợ đân riêng bà ngài linh bà răng giang bà và tôi mang sắm mắt cái giang và lấy lần liềm ở cả sĩ nó bơm hay dụ nạ chết đừng nạt lễ hội đi rê nhờ và trình tu tuần vàng trình rằng tuần tar sang tar bật lòng gần gà riêng sờ rô ghê lơ đế bánh chào ăn bà là ết sờ rô bật tần rộng nạ chết nó cũng bà lắp bằng riêng tần rộng lợi đầy bơm ở cả rợt đá đừng bà ngại lọ cả rạc bà thò hả lức ăn tần rộng chọt chuê ăn hả gió. Bằng ngày hãy gió lựa đề bơm kia tần rộng hư hành tần rộng văn hóa lưng liêm đừng còn cuồng cờ tí do thời ấy tôi cung ăn bơm lê sầm mát cờ giang ư cờ sĩ nó đừng bật rệ tần rộng bụt lùi mã quý đi anh đi tổng quát hoàn toàn bằng tập buồn còn bà lê bơm lưng bằng trường ngầm đòn mềm cờ êng bà lê bà la và riêng tần rộng kịt cao với vè ra bằng làng xã dân nợ ở rít nà drâu hoàn toàn bằng về vè tập buồn còn bà lê riêng sơn nam ở đòn kỳ anh hình trang văn hóa thể thao bằng du lịch trà giả lai lợi đề tên lịch lơ tần rộng bơm trang vì phê rộng bằng áo tóc tự dùng tần rộng dịch cao văn hóa duật chuê đừng trìm ở địch con cung bà huynh lợi phọ cơ đạ bờ gờ anh hình về làng văn hóa thể thao bằng du lịch trà giả lai rõn bắt
1: trong những năm qua
0: lâm tôm sở nằm ở đọt kỳ anh hình trang văn hóa thể thao bằng du lịch trà giả lai kể dịch cao là trúc bơm trang vì phê rộng tóc tự dùng tần rộng bơm trang văn hóa lần liêm đừng trìm tần riêng nó tập trung văn hóa đừng trìm ở trích còn cuồng bật chàr nhôn lăng kít về vẻ bằng tự dùng hà lắc trìm lễ hội chuột chuê bằng chân thật ở trích chuột chuê đừng còn vật lây trìm ở trích còn cuồng đừng nó mà đây trìm chân này tập á đừng trìm tập trung về vẻ ước lại giờ hiểu hết hấp thành rễ bơm chữa trìm bài chàn bà cuồng chữa trình tu tuần vàng trình trang tuần tar rê châu và dấp dàng rời khôn bằng đế bố rìm lễ hội tập bồn còn bà lây vê vê đừng lời cho nợ ả rí đừng lê sầm mạc sà móc nào bằng ngài bà nà rìm trú hơn lê sầm mạc ngài giang bà lây bằng ngài chăm rồi rìm cho nợ ả rí chuột chuê lợi đầy màu lần liềm cơ trú sầm mạc hát toài tập bập bằng bà là minh cả tần rộng kịt cả đuỳnh đai rong chẳng ngầm đòn hơn bờ nề về vẹt tổ quát hòn tòi tổ bồn còn bờ lây bằng bà thò lần liềm văn hóa chuột chuê lần liềm lầm rìm cho nợ ả rích nhìn nai cài nhìn môn hòn tòi bằng cho nợ ả rích chẳng nào bà lây bà la rợi nà rợi tập lý xử lý nào bằng tổ rong kịt cao chuột chuê ư cơ sĩ tổ quát hòn tòi doa văn hóa ư cơ sĩ mạ về vẹt lầm rìm lễ hội mạ về đi tập bố ăn bằng ngại miệng kệ en bà lây bà la cờ tí ngành bờ nề tầm rớt hòn tòi bằng về vẹt lần liềm mạ dạ bọc lợi đầy liệp và sứ nó tần rộng lợi đầy về vẻ đuỳnh đai đừng văn hóa giờ lai về vẻ đừng tầm rỡ đừng rộng chẳng ngầm đòn mềm kẻ em pali pala tăng tập bồ lợi đầy ả rin về vẻ lầm chân nợ ả rích nà râu cùng thay lệ ninh này cái ni môi.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật sân khấu.
1: Thưa quý vị, những âm điệu kiêu hãnh của Đại Ngàn và nhịp binh khí hào hùng vừa khép lại một hành trình diệu kỳ. Lễ bế mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 đã chính thức khép lại tại không gian trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, diễn ra động lại biết bao xúc động, tự hào và những vương vấn khôn nguôi trong lòng hàng ngàn võ sư, võ sĩ cùng công chúng yêu văn hóa dân tộc.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta không khỏi bồi hồi. Ngay từ những khoảnh khắc mở đầu của đêm bế mạc, không gian nghệ thuật đã được nâng tầm qua thước phim phóng sự đong đầy cảm xúc, ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc thăng hoa của ngày hội lớn.
1: Nếu như giai điệu Tây Nguyên đưa lòng người về với cội nguồn sâu thẳm, thì những màn biểu diễn võ thuật xuất sắc nối tiếp của các đoàn võ thuật trong và ngoài nước lại thắp sáng bản lĩnh khí phách Việt.
0: Trải qua những ngày giao lưu sôi nổi từ di tích An Khê Trường lịch sử, nơi in dấu chân Tây Sơn Tam Kiệt, qua bảo tàng Quang Trung Linh Thiêng, Tùy Phước Cổ Kính đến quảng trường chiến thắng vang dội, mỗi đường quyền bài thảo không đơn thuần là sự so tài tài năng mà là lời đối thoại tinh tế của tâm hồn, của triết lý nhân văn và khát vọng hòa bình.
1: Đặc biệt phố biển Quy Nhơn xinh đẹp, hiền hòa, năng động và mến khách, nơi từ lâu đã trở thành nôi võ di sản, đã mở rộng vòng tay đón chào những người bạn phương xa. Sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân nơi đây đã biến liên hoan thành một nhịp cầu di sản bền vững.
0: Như phát biểu tổng kết sâu sắc của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, trưởng ban tổ chức liên hoan, sự kiện lần này không chỉ khẳng định sức sống vượt thời gian của võ cổ truyền Việt Nam, mà còn nâng tầm vị thế di sản văn hóa dân tộc trên bản đồ quốc tế. Khép lại những đợt trao kỷ niệm chương trang trọng dành cho các môn phái có đóng góp nổi bật, những người thầm lặng và giữ lửa và truyền lửa di sản, chương trình nghệ thuật bế mạc tiếp tục bùng nổ với bài hát Hoa Giả Quỳ qua phần thể hiện tràn đầy năng lượng của Tam Ca, Minh Hùng, Philip và Clint.
1: Và sắc vàng giả quỳ dường như đã bắt đầu rực rỡ trên những dốc núi Chư Đăng Cha hùng vĩ. Giai điệu ấy không chỉ là lời chào khép lại một kỳ liên hoan võ thuật, mà còn là lời mời gọi tha thiết mở ra một hành trình văn hóa mới, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Tây Nguyên 2026 và lễ hội Hoa Giả Quỳ núi lửa Chư Đăng Cha rực rỡ vào đầu tháng 11 tới tại không gian biển hồ Pleiku mộng mơ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi các ca sĩ, diễn viên cùng hàng trăm võ sư, võ sinh từ khắp nơi trên thế giới hòa chung giọng hát trong bài ca Việt Nam cùng bước tới vinh quang của nhạc sĩ Lê Tự Minh, khi những động tác bái tổ, võ chào đặc trưng của từng môn phái cùng cất lên trên sân khấu, chúng ta hiểu rằng võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là võ thuật mà là võ đạo, là nhịp đập chung của tình đoàn kết hữu nghị xuyên biên giới.
1: Cuộc hồi ngộ nào rồi cũng đến giờ chia tay, nhưng những cái ôm siết chặt, những nụ cười rạng rỡ và những giọt mồ hôi đọng lại trên thảm tập Gia Lai sẽ còn lưu dấu mãi. Xin tri ân các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các cơ quan thông tấn báo chí và đặc biệt là các võ sư, võ sinh, những sứ giả mang tâm hồn Việt ra thế giới.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả chúng ta tại Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 10 Gia Lai năm 2028.
1: Thưa quý vị, Nhà hát kịch Việt Nam đã vừa có chuyến lưu diễn các tỉnh miền Trung và miền Nam của Tổ quốc với vở kịch Ngược Chiều Bình An, một vở kịch tôn vinh hình ảnh người lính cứu hỏa trên sân khấu. Vở Ngược Chiều Bình An, tác giả Thiên Ân, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, nằm trong kế hoạch biểu diễn xuyên Việt của Nhà hát kịch Việt Nam từ giữa tháng 7 sang tháng 8 này. Chuyến đi sẽ qua nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Nam, tổng cộng có 12 suất diễn, mở đầu ở tỉnh Gia Lai ngày 17 tháng 7, sau đó đến Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và kết thúc ở Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 8. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vở kịch Ngược Chiều Bình An diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tại Nhà Thiếu Nhi Bình Dương và suốt tối ngày 25 tháng 7 tại sân khấu Trương Hùng Minh. Có thể nói, rất hiếm hoi mới có vở kịch đưa hình ảnh người lính cứu hỏa làm trung tâm của vở diễn như Ngược Chiều Bình An. Vở lấy cảm hứng từ cuộc sống và những câu chuyện có thật của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Ở đó, vở khai thác những nhọc nhằn của người lính cứu hỏa khi đối diện với giặc lửa. Mỗi người lại có những tâm tư riêng, vợ con mất ăn mất ngủ khi chồng lao vào biển lửa làm nhiệm vụ cứu người, mẹ thấp thỏm bất an với hiểm nguy của con trai. Họ lại còn phải đối diện với sự thiếu ý thức của một số người, bị làm khó, bị coi thường khi thực hiện công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Vợ cũng là tiếng chuông cảnh báo khi người ta thờ ơ, lơ là phòng cháy chữa cháy mà có thể dẫn đến những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Lần lưu diễn này, Nhà hát kịch Việt Nam có khoảng 30 người. Ông Hiếu cho biết, do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn nên xin tài trợ cũng khó, Vậy là nhà hát quyết định tự lực cánh sinh, tự lo kinh phí lưu diễn, chỉ nhận được sự hỗ trợ từ một đơn vị vận tải cho họ chuyến xe đi suốt hành trình. Ngược chiều bình an được nhà hát dàn dựng từ cuối năm 2024, sau đó đoạt giải bạc liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân năm 2025. Chuyến lưu diễn của nhà hát kịch thủ đô tới với các tỉnh miền Trung và miền Đông Nam Bộ là sự thành công về mặt hình ảnh, về nghệ thuật, giới thiệu được nhà hát kịch Việt Nam đến khán giả phương Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống này, có những câu chuyện tình yêu khi nghe qua, người ta không chỉ thương mà còn thấy lòng mình chùng xuống bởi sự thiêng liêng và son sắt. Câu chuyện về mối tình kéo dài suốt 60 năm của bà Nguyễn Thị Lệ dành cho người chồng chưa cưới, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chính là một minh chứng đẹp đẽ như thế. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong căn nhà nhỏ suốt hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà Lệ vẫn ở vậy, làm tròn bổn phận dâu con và giữ trọn lời hẹn ước tuổi thanh xuân. Nỗi đau chờ đợi và tình yêu thủy chung ấy không chỉ làm thổn thức biết bao trái tim mà còn chạm đến tận cùng cảm xúc của nghệ sĩ cải lương Bích Trâm, cô gái miền Tây đến từ An Giang, giọng ca vừa xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Và rồi cô đã vừa thu âm bài vọng cổ Giữ trọn lời thề từ một sự ngưỡng mộ và tình yêu chủ nghĩa anh hùng. Mời quý vị nghe giới thiệu sau.
1: Câu chuyện tình yêu 60 năm son sắt của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có sức lay động lớn đối với công chúng. Tài năng cải lương Bích Trâm vừa giới thiệu đến khán giả MV Giữ trọn lời thề để tôn vinh tri ân họ. Bích Trâm là giọng ca đến từ An Giang. Trong 2 năm nay, cô gây ấn tượng với khán giả yêu cải lương ở các cuộc thi lớn. Gần đây là giải nhất cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026. Nghệ sĩ Bích Trâm bị xúc động mạnh khi cô đọc trên báo những thông tin về câu chuyện tình đầy xúc động giữa liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ. Trong lòng dạt dào cảm xúc ngưỡng mộ, cảm phục tấm lòng son sắt của ông bà. Cùng là phụ nữ nên cô thấu cảm được tâm tình của bà Lệ với nỗi dày vò chờ đợi người thương. Chiến tranh đã kết thúc mà bà vẫn không thể quên được ông, vẫn ở vậy và xem mình như dâu con trong nhà, làm tròn bổn phận của người vợ dù chưa cưới. Chỉ vài ngày sau khi câu chuyện của ông bà được công bố, tác giả Trần Hà Châu đã gọi cô, bảo rằng ông có bài ca cổ mới, viết tôn vinh chuyện tình một người lính đã hy sinh. Lúc đó sức khỏe Bích Trâm không tốt, cô định từ chối vì sợ không đảm bảo chất lượng bài thu. Tuy nhiên tác giả cứ khăng khăng bảo rằng bài này phù hợp với cô và nhấn mạnh rằng phải do Bích Trâm hát chứ đừng nhờ người khác. Khi đọc bài tác giả gửi, Bích Trâm bất ngờ khi đó chính là câu chuyện của bà Lệ và liệt sĩ Quên mà cô đọc và bần thần trong suốt nhiều ngày. Vậy là Trâm thu xếp vào phòng thu ngay lập tức. Nữ nghệ sĩ Bích Trâm tâm sự, hồi nào giờ các cô chú tác giả ở tỉnh thường khen cô sở trường ca những bài vọng cổ cách mạng rất hay, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô ca bài ca cổ mà sự kiện mới được công chúng biết được vài ngày. Những người thật, câu chuyện thật nóng hổi khiến cảm xúc của cô dâng trào. Vào phòng thu, Trâm đã mấy lần bật khóc vì đồng cảm, thương cho sự hy sinh của tiền nhân, bao người đã gạt tình riêng vì nghĩa lớn. Chiến tranh đã qua hơn 50 năm mà mất mát vẫn còn dai dẳng. Cô nói càng kính trọng sự hy sinh của người đi trước, thế hệ, cô càng thêm quý trọng hòa bình hôm nay, bởi biết bao người đã không tiếc thân mình, đã ngã xuống cho tự do của đất nước. Cứ ca tới đoạn trích từ thơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thư về mong đợi thư lên, thư đi đường lạc, anh chờ nghe thư, là Bích Trâm cứ nghẹn giọng bởi tâm tình của anh lính trẻ với người yêu mộc mạc mà cha diết vô cùng. Thương như vậy nên làm sao bà Lệ có thể quên cho được, nên là thao thức năm canh, em hoài mong vô vọng. Nay anh trở về một nắm xương tan, thân xác anh hòa vào lòng đất mẹ, em vẫn một lòng thủy chung sắc son. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe bài ca cổ Giữ trọn lời thề mà nghệ sĩ Bích Trâm mới thu xong từ một câu chuyện cao đẹp cô vừa nghe được trong dịp tri ân 79 năm anh hùng liệt sĩ 27 tháng 7 vừa qua.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn một phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, tại liên hoan đàn hát dân ca ba miền toàn quốc vừa qua tại cố đô Huế, những người nghệ sĩ của Gia Lai chúng ta đã làm nên một điều tươi mới. Họ không chỉ mang đi những bản nhạc mà mang đi cả tâm hồn của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ sau những ngày tháng sáp nhập. Nơi núi và biển đã thực sự tìm thấy nhau trong từng nhịp phách. Trong chương trình này, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ nghệ sĩ hòa âm và chơi trống Kim Vân, người đã trực tiếp thổi hồn vào dàn nhạc truyền thống để tạo nên cuộc hội ngộ mang tên Đại Ngàn Chạm Biển Xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong liên hoan đàn hát dân ca ba miền toàn quốc vừa qua, đoàn của Gia Lai Đông của chúng ta cũng đã có 5 tiết mục và đạt được giải cao. Gọi là liên hoan đàn hát dân ca, tức là chúng ta sẽ chơi hoàn toàn nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ truyền thống. Và một trong những người có mặt ở trong dàn nhạc truyền thống của đoàn Gia Lai Đông của chúng ta đó là nhạc sĩ, nghệ sĩ Kim Vân. Xin chào nghệ sĩ Kim Vân, anh có thể chia sẻ với thính giả đang nghe chương trình một chút về các kịch mục ở trong 5 tác phẩm của đơn vị mình khi hòa chung trong cái dàn nhạc, trong những cái khúc ca dân gian ba miền vừa qua.
2: Xin chào toàn bộ khán giả. Vừa rồi là chương trình tham gia liên hoan đàn và hát dân ca ba miền tổ chức tại Huế, thì đoàn Gia Lai đã xây dựng một chương trình gồm có 5 tiết mục. Lần này thì nó có một cái sự mới mẻ, đến đó là kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên và hòa cùng với dàn nhạc truyền thống của Bình Định cũ. Sau 1 tháng 7 đó sáp nhập thì cái màu sắc của tỉnh mình là nó sẽ có 2 màu, một màu biển và một màu núi. Cho nên chủ đề năm nay ban giám đốc cũng chọn một cái chủ đề đi rất là gần gũi với năm du lịch quốc gia, đó là Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Vì thế cho nên mới phải chọn được một số nhạc cụ mang tính chất Tây Nguyên, chẳng hạn như đàn tơ rừng kết hợp với dàn nhạc như này là đàn bầu, đàn kìm, đàn nhị và trống và sáo, là thành một dàn nhạc để đi.
1: Trong 5 tiết mục đấy thì nhạc công Kim Vân sẽ chịu trách nhiệm ở những cái nhạc cụ cũng như những cái giai điệu như thế nào ạ?
2: Phần dàn dựng âm nhạc thì có nhạc sĩ Đào Minh Tâm là người cố vấn cho cái chuyên môn. Còn về bản thân tôi thì là người chịu trách nhiệm là hòa âm và sắp xếp những cái bài bản câu từ của từng nhạc cụ để hòa quyện thành một cái tác phẩm mà mình muốn đạt được. Cái chủ lực mà làm đó là những cái phối cho những cái bản dân ca mà rất là phổ biến, như là bài hò hụi nè, hò dực chì. Phải phối làm sao để cái tiếng đàn tơ rưng nó hòa quyện vào, để nó không bị là trên phô với so với các nhạc cụ truyền thống trước đây. Cũng một điều cũng là hơi khó cho bản thân, nhưng mà rồi cố gắng, cũng nhờ sự hỗ trợ của anh em và sự nhiệt tình của nhạc sĩ Đào Minh Tâm, cho nên tất cả đều được hòa quyện và nghe rất là hay.
1: Anh là phụ trách bên nhạc cụ gì, anh chơi nhạc cụ gì trong dàn nhạc đấy?
2: Thì đợt này thì ngoài công việc hòa âm phối khí ra thì bản thân tôi là cũng một nhạc công và thủ vai là người đánh trống trong dàn nhạc, đánh trống dân tộc.
1: Nếu cá nhân anh chơi được bao nhiêu nhạc cụ hành vân?
2: Thì nếu mà nhạc cụ dân tộc thì bản thân tôi thì làm cũng khá nhiều đó. Đàn bầu nè, đàn nhị nè, kèn sô na nè, trống dân tộc nè. Đó là những cái món mà tôi cho rất là thành thạo.
1: Đấy là cổ truyền đấy, chưa cả là nhạc cụ mới nữa, như là organ này, guitar này. Anh thấy trong 5 tiết mục vừa rồi của đoàn Gia Lai Đông của mình thì tiết mục nào nó thể hiện cái bản sắc nhất?
2: Cái ấn tượng mà ban tổ chức cũng đánh giá cũng sát và hay nhất là cái tiết mục cuối là Đại Ngàn Chạm Biển Xanh đó, tiết mục đó là cái nội dung nó cũng rất là hay. Cái nội dung là bắt đầu là đó, mình đưa từ cái miền Tây, miền núi, rồi bắt đầu là dần dần nó hòa quyện xuống dưới biển, và hai cái nó kết hợp lại là tiết mục đó là rất là ý nghĩa.
1: Và được biết qua cuộc thi đó thì anh cũng được nhận được bằng khen vinh danh của ban tổ chức nữa.
2: Vừa rồi thì ngoài những cái huy chương vàng, huy chương bạc ra thì cá nhân tôi được tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa Thư viện và Gia đình, là đã tặng giấy khen cá nhân cho đã có thành tích xuất sắc trong cái hội diễn lần này.
1: Anh thấy là liên hoan đàn hát dân ca ba miền lần này với những lần trước mà anh nhận thấy thì những cái màu sắc nó như thế nào?
2: Năm nay thì các đoàn đầu tư cũng rất là công phu. Mỗi năm thì cái sự học hỏi và sự phát triển của các đoàn bạn rất là thấy rõ rệt. Đặc biệt là như các cái đoàn trong phía Nam á, là họ dàn dựng nó rất là hùng mạnh và kết hợp và sự sát nhập giữa cái đoàn nghệ thuật họ nhập vào trung tâm đó, cho nên con người họ có và năng lực họ có, cho nên mình cũng học hỏi ở các đoàn bạn rất là nhiều.
1: Là học sân khấu hóa luôn.
2: Đó, họ làm những cái tiết mục rất là, nói chung là không khác gì chuyên nghiệp.
1: Thế thời gian tới thì kế hoạch của anh trong cái hoạt động văn hóa nghệ thuật của tỉnh của chúng ta trong cái mùa năm du lịch quốc gia?
2: Thì bản thân tôi thì cũng rất muốn đem cái chương trình mà vừa rồi đoàn nghệ thuật quần chúng của Gia Lai đi tham gia ở Huế, đi phục vụ biểu diễn những cái nơi công cộng để phục vụ cho bà con địa phương cũng như là khách du lịch. Vừa kết thúc cái hội diễn ở Huế thì về là bắt tay vô ngay cái hòa âm cho chương trình liên hoan quốc tế võ cổ truyền liền. Thì sắp tới ngoài cái công việc chính là hòa âm ra thì tôi cũng có dự định là sắp tới là cũng mang cái những cái nhất là cái nét đặc trưng của quê hương vùng miền của mình á, là phát triển về cái ngành âm nhạc dân tộc, phát triển cho các thế hệ trẻ sau này hơn và thành lập nhiều cái ban nhạc trẻ mà chuyên về nhạc cụ dân tộc, chứ không những là phương Tây không, chuyên nhạc cụ dân tộc, để một là bảo tồn và phát huy và hơn nữa là sẽ có những cái màu sắc hơn so với thời điểm bây giờ, là hiện tại cái mảng dân tộc của mình thì đang rất còn là thiếu.
1: Thế là anh được định thành lập câu lạc bộ à? Hay là một cái lớp học gì đấy mà một tuần một buổi hay là hình thức nào?
2: Trước tiên thì mình sẽ đi tuyển chọn những bạn mà có tay nghề và phải có tâm huyết để thành lập một nhóm nhạc đã. Rồi mình tập những cái tác phẩm, bắt đầu là để đi mình đi phục vụ những cái chương trình, những cái tiệc rồi đó, những cái tiệc đó phục vụ dần dần, rồi bắt đầu là mô hình này mà nếu mà được cảm thấy là phát triển hơn thì mình sẽ nhân rộng nhiều nhóm hơn.
1: Cảm ơn anh Kim Vân rất là nhiều, cảm ơn anh.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà hát kịch Việt Nam đã dàn dựng rất nhiều tác phẩm từ kịch bản của cố tác giả Lưu Quang Vũ, trong đó có vở kịch Người trong cõi nhớ. Với kịch bản kết cấu độc đáo, các nhân vật xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau do nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên đạo diễn, kể câu chuyện đầy cảm động về cuộc sống của những người đang tồn tại ở cõi nhớ. Chương trình diễn ra vào cuối tháng 8 này tại nhà hát kịch Việt Nam, thủ đô Hà Nội, không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của tác giả Lưu Quang Vũ với nền sân khấu nước nhà, mà còn là nơi tái hiện lại không gian nghệ thuật Lưu Quang Vũ, từ đó truyền tải những giá trị đạo đức và triết lý nhân sinh sâu sắc tới khán giả thủ đô.
1: Các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đều cảm tác về nhân tình thế thái, về tình người và thói đời. Do đó, chúng luôn toát lên vẻ giản dị mà thâm trầm, là sự đúc kết về những vấn đề muôn thuở của nhân loại như tình yêu, tình cảm gia đình, về lẽ sống chết, về hạnh phúc, về nhân cách con người. Nếu sự sống khép lại nhưng con người vẫn chưa hoàn toàn biến mất, họ sẽ đi về đâu? Câu trả lời được thể hiện trong vở kịch Người trong cõi nhớ của tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên. Ở đó, khán giả được bước vào một thế giới sân khấu giàu tưởng tượng, nơi ba miền không gian cùng hiện hữu, cõi sống, cõi nhớ thương, cõi nhớ ghét. Ba cõi tưởng như cách biệt, nhưng lại được nối với nhau bằng chính cách mỗi con người đã sống và những dấu vết họ để lại trong lòng người khác. Cõi sống là thế giới quen thuộc của công việc, gia đình, niềm vui, mất mát và những lựa chọn diễn ra mỗi ngày. Ở đó có những con người bình dị, âm thầm lao động, yêu thương và sẻ chia. Nhưng cũng có lòng tham, sự ích kỷ và giả dối. Mỗi lời nói, mỗi hành động dù bé nhỏ đều đang góp phần tạo nên ký ức về một con người. Cõi nhớ thương là nơi những người đã đi xa vẫn tiếp tục hiện diện bằng tình yêu và lòng biết ơn của người ở lại. Đó có thể là một người bà sống trong những lời dạy dành cho các cháu, một người thợ bình thường được nhớ bởi những điều anh đã dựng xây, hay một người lính còn mãi bởi lòng dũng cảm và sự lựa chọn đứng về phía công lý. Cõi nhớ ghét là nơi những con người không bị lãng quên nhưng chỉ còn được nhắc đến bằng sự căm ghét và phán xét. Lòng tham, sự giả dối, quyền lực và những điều xấu xa họ từng gây ra trở thành dấu vết không thể xóa bỏ trong ký ức của người đời. Ba cõi trong Người trong cõi nhớ không chỉ mở ra một hành trình kỳ ảo trên sân khấu mà còn gợi nhắc về cách mỗi con người sống, yêu thương và để lại dấu ấn trong lòng người khác. Hãy cùng nhà hát kịch Việt Nam bước vào thế giới đặc biệt ấy trong chương trình Lưu Quang Vũ còn mãi với thời gian với vở diễn Người trong cõi nhớ qua những suất diễn vào tối ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2026 tại nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Chiến Thắng Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, trong dòng chảy âm nhạc sôi động ngày nay, đa số các nghệ sĩ lựa chọn những bản phối dày và những nhịp điệu cuốn hút. Và tất nhiên, cũng có một lớp nghệ sĩ đi theo hướng ngược lại. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với hành trình của Monsao để hiểu về âm nhạc độc lập thế hệ mới nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Góc khuất nội tâm. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sau gần một thập kỷ kể từ album Anti, người hâm mộ Rihanna đã có thêm tín hiệu tích cực về dự án âm nhạc mới. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình The Jason Lee Show phát sóng vào ngày 5 tháng 8, rapper A$AP Rocky xác nhận Rihanna đang làm việc trong phòng thu và tập trung hoàn thiện những sáng tác mới. Đây là thông tin đáng chú ý nhất về album phòng thu tiếp theo của Rihanna kể từ sau Anti phát hành vào năm 2016. Album này từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 và tạo nên nhiều bản hit như Walk, Need Me hay là Love on the Brain. Trong nhiều năm qua, người hâm mộ vẫn gọi dự án tiếp theo của nữ ca sĩ bằng cái tên Anna, và coi đây là một trong những album được mong chờ nhất của nhạc pop đương đại. Đầu năm nay, trong cuộc phỏng vấn với Harper Bazaar, Rihanna cho biết cô đã tìm ra được định hướng cho album mới, nhưng chỉ phát hành khi cảm thấy thực sự hài lòng về chất lượng. Theo nữ ca sĩ, sau nhiều năm chờ đợi, khán giả xứng đáng được đón nhận một sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng. Dù chưa phát hành album mới trong gần 10 năm, nhưng mà Rihanna vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn với các hoạt động biểu diễn, kinh doanh và thời trang. Tuy nhiên, lời xác nhận mới từ A$AP Rocky đang làm dấy lên kỳ vọng rằng hành trình chờ đợi album mới của nữ ca sĩ có thể sớm đi đến hồi kết.

chính thức gia nhập Republic Records, hãng thu âm sở hữu nhiều nghệ sĩ tên tuổi của thị trường âm nhạc quốc tế. Ca khúc mới được thực hiện với nhà sản xuất từng đạt giải Grammy Circus, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ Hàn Quốc. Tên tuổi Ari Nuna được biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia dự án hoạt hình âm nhạc K-pop Demon Hunter, đảm nhận phần lồng tiếng cho nhân vật Mira và góp giọng trong nhóm nhạc hư cấu Hunter. Thành công của bộ phim đã giúp cho ca khúc nhà phim tạo nên sức lan tỏa trên nhiều nền tảng số, đưa Ari Nuna đến gần với những khán giả quốc tế. Theo Nuna, việc gia nhập Republic Records sẽ mở ra nhiều cơ hội để phát triển các dự án âm nhạc dài hạn. Trong khi đó, Superhuman được cô giới thiệu là ca khúc phản ánh hành trình trưởng thành sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự khiêm nhường và lòng nhân ái khi đối diện với thành công. Không chỉ trở lại với âm nhạc, Superhuman còn được lựa chọn là ca khúc chính thức của giải đấu Valorant Champion Tour 2026 thông qua sự hợp tác giữa Ari Nuna và Riot Games. Cùng với dấu ấn của Ari Nuna, K-pop Demon Hunter cũng sẽ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng. Tại sự kiện Upfront 2026 ở New York, Netflix xác nhận bộ phim sẽ có chuyến lưu diễn hòa nhạc quốc tế đầu tiên trong năm 2027, phối hợp cùng với AEG Presents. Tour diễn dự kiến đưa ra các ca khúc nổi bật của bộ phim đến với khán giả toàn cầu, trong khi lịch trình cụ thể sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Các bạn thân mến, trong một thời đại mà âm nhạc ngày càng cạnh tranh bằng những chất nhạc EDM hiện đại, những giai điệu chậm rãi, nhiều khoảng trống của Monsound lại chọn một hướng đi khác, đưa người nghe trở về với sự tập trung và những cảm xúc bên trong của âm nhạc độc lập thế hệ mới. Nào, chúng ta hãy cùng đến với một Bắc Trend cùng Cocktail.

Dự án Monsound được hình thành với sự kết hợp của Rimpop, Chue, Shuge, những dòng nhạc vốn đề cao bầu không khí và cảm xúc hơn là sự phô diễn kỹ thuật. Ca khúc VVS cùng với EP Breathe and Waiting và Still in New York tạo dấu ấn bằng những bản phối tối giản, nhiều khoảng lặng. Đó cũng là lựa chọn đang xuất hiện ở nhiều nghệ sĩ độc lập trên thế giới. Họ không còn xem âm nhạc đơn thuần là sản phẩm giải trí, mà là không gian để kể những câu chuyện rất riêng. Mỗi ca khúc giống như những màu sắc cảm xúc, nơi người nghe có thể tìm thấy sự đồng cảm hơn là những hiệu ứng tức thời. Sự phát triển của nền tảng phát trực tuyến đã góp phần thúc đẩy xu hướng này. Nếu trước đây nghệ sĩ gần như phải dựa vào hệ thống phát hành truyền thống để mà tiếp cận công chúng, thì hiện nay họ có thể đưa sản phẩm đến người nghe chỉ với một bản ghi hoàn chỉnh. Điều đó mở ra nhiều cơ hội cho những ý tưởng mới, đồng thời làm phong phú thêm bức tranh âm nhạc đương đại. Tuy nhiên, sự độc lập cũng đi kèm với rất nhiều áp lực. Một nghệ sĩ không chỉ sáng tác hay là biểu diễn, mà còn phải đảm nhận vai trò sản xuất, truyền thông, xây dựng hình ảnh và duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội. Trong môi trường mà tốc độ lan truyền gần như quyết định mức độ chú ý của công chúng, việc giữ được nhịp sáng tạo riêng trở thành thách thức không nhỏ. Album Dolce Don't Hold Your Breath của Monsound phần nào phản ánh lựa chọn ấy. Thay vì chạy theo những bản phối dài đặc hay là xu hướng âm thanh đang thịnh hành, album sử dụng guitar ngân dài, tiết tấu chậm, giọng hát thì nhẹ nhàng, có nhiều khoảng nghỉ. Những yếu tố tưởng như đơn giản nhưng mà lại tạo cảm giác gần gũi để người nghe tập trung vào cảm xúc nhiều hơn là hiệu ứng. Tên album là Don't Hold Your Breath cũng như một lời nhắc về cách người nghệ sĩ đối diện với hành trình sáng tạo. Không chờ đợi thời điểm hoàn hảo, không quá phụ thuộc vào kỳ vọng của thị trường, mà kiên trì với tiếng nói của chính mình.

Các bạn thân mến, xu hướng nhạc pop hiện nay đang tạo viral bởi những đoạn giai điệu lập, thì Crazy lại chọn hướng đi ngược lại cùng với cách kể chuyện chú tâm và những chi tiết nhỏ của cảm xúc để ai cũng bắt gặp bản thân mình ở trong ấy.

Với album Delta From Hell, Gracie tiếp tục phát triển màu sắc, đã trở thành dấu ấn riêng. Dòng pop tự sự được xây dựng chặt chẽ từ cách xử lý giọng hát, không gian hòa âm và những lớp âm thanh tối giản. Nói đến Gracie là nói đến điểm đặc trưng trong âm nhạc của cô với lối hát gần như là lời nói, giữ lại sự mong manh trong từng câu chữ, mang đến cái cảm giác như người nghe đang được trò chuyện, tâm sự và trải lòng mình. Các ca khúc của Gracie thường xây dựng trên nền hòa âm không quá dày, những lớp sai nhẹ, tiếng guitar, nhịp trống tiết chế cùng khoảng không gian tạo bản phối như là một không gian âm nhạc hiện đại, nhưng mà vẫn giữ được sự gần gũi. Cách xử lý này phù hợp với xu hướng pop đương đại, nơi cảm xúc và cá tính nghệ sĩ ngày càng trở nên là yếu tố quan trọng bên cạnh giai điệu bắt tai. Nhiều sản phẩm pop hiện nay hướng tới việc tạo ra những đoạn điệp khúc mạnh để nhanh chóng ghi dấu với khán giả, nhưng mà Gracie lại chú ý hơn về diễn biến tâm lý trong bài hát. Các ca khúc thường là những thay đổi trong tình cảm hay là cảm giác mất kết nối giữa những con người từng thân thuộc. Đây cũng là lý do âm nhạc của cô tìm thấy được sự đồng cảm của thế hệ khán giả trẻ. Trong những sáng tác ấy, cảm xúc không được phóng đại mà được giữ ở trạng thái chân thật, đôi khi còn có sự vụng về, giống chính những trải nghiệm trong đời sống. Điểm mạnh của cô nằm ở khả năng duy trì một thế giới âm nhạc nhất quán. Những bản phối có phần lạnh, những giai điệu giàu tính suy tưởng và cách viết ca từ đặt trọng tâm vào cảm xúc cá nhân.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn play cho Let Dance A Lover.

La Dance a Lover khai thác một trạng thái cảm xúc về một mối quan hệ chưa thể gọi tên, giữa hai ranh giới, giữa tình bạn và tình yêu, giữa sự gần gũi và khoảng cách. Ngay từ nhan đề La Dance a Lover, ít hơn một người yêu, ca khúc đã gợi ra cảm giác thiếu một bước nữa để trở thành điều trọn vẹn. Nhân vật trong bài hát dường như đang ở trong một mối quan hệ mà sự thân thiết đã vượt qua tình bạn thông thường. Có sự quan tâm, có sự gắn bó, có những khoảnh khắc giống như một cặp đôi, nhưng lại thiếu đi sự xác nhận để gọi tên đó là tình yêu. Trong tình cảm thì đôi khi điều khiến con người day dứt không phải là một lời chia tay, mà là vì không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng của một người khác. Let Dance a Lover không phải là sự trách móc hay là tổn thương. Ca khúc giống như một cuộc đối thoại nội tâm, nơi nhân vật tự nhìn lại cảm xúc của mình. Liệu nên tiếp tục chờ đợi, nên bước tới, hay là chấp nhận rằng có những mối quan hệ chỉ có thể tồn tại ở một khoảng giữa. Về mặt âm nhạc, Let Dance a Lover lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, không dựa vào những cao trào lớn hay những đoạn điệp khúc mang tính bùng nổ. Không gian bài hát được xây dựng bằng những lớp âm thanh mềm, nhịp điệu chậm rãi và cách phối khí tạo cảm giác gần gũi. Những khoảng lặng trong bản phối tạo ra cảm giác chờ đợi, giống như chính trạng thái của nhân vật trong bài hát, luôn ở gần một điều gì đó nhưng chưa thể chạm tới.

0: Gia Lai. Hình ảnh già làng và người có uy tín đã trở thành biểu tượng của trí tuệ, đạo đức và sự công bằng. Họ là những người từng trải, am hiểu sâu sắc phong tục tập quán và văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Tấm lòng vì cộng đồng, trách nhiệm với buôn làng cùng sự mẫu mực trong lời nói, việc làm đã giúp họ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc và là điểm tựa niềm tin của mỗi người dân. Với bà con, tiếng nói của họ không chỉ dừng lại ở sự khuyên răn, định hướng mà đôi khi còn mang ý nghĩa như phán quyết công bằng, giúp mỗi gia đình tự soi lại mình, giữ hòa khí, bồi đắp tình đoàn kết. Ở xã Ua, tỉnh Gia Lai, vai trò ấy đang được phát huy trong nhiều mặt của đời sống. Từ tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, đến xây dựng đời sống văn hóa, phát triển sản xuất và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Những người có uy tín đang trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Ông Lê Văn Tiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ua, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Ở cái địa bàn vùng sâu vùng xa như xã Ua của chúng tôi đây thì cái vai trò của người già làng trưởng bản, người có uy tín rất là quan trọng. Bởi vì thông qua họ thì sẽ đóng góp được cho cấp ủy chính quyền những cái nhiệm vụ rất là hữu ích như là tuyên truyền, vận động bà con thực hiện cái chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi thực hiện các cái hương ước, quy ước, các cái nội quy của xóm làng, thì cái này rất là hiệu quả.
0: Thực tế cho thấy dù cuộc sống ở các buôn làng miền núi vùng cao Gia Lai ngày càng đổi thay, nhưng những mâu thuẫn trong sinh hoạt cộng đồng vẫn còn xảy ra. Từ ranh giới nương rẫy, nguồn nước, vật nuôi đến

0: những bất hòa trong gia đình dòng họ. Nếu không được giải quyết kịp thời, những mâu thuẫn nhỏ có thể trở thành xung đột lớn, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Và chính lúc này, tiếng nói của người có uy tín lại một lần nữa trở thành điểm tựa để hàn gắn. Bằng sự từng trải, am hiểu phong tục và cách ứng xử chân thành, có lý có tình, người có uy tín không chỉ phân tích đúng sai mà còn khơi gợi tinh thần đoàn kết, nghĩa tình vốn đã ăn sâu trong đời sống cộng đồng. Họ giúp bà con hiểu rằng sự hòa thuận không chỉ giữ gìn tình thân mà còn tạo nền tảng cho cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc. Không dừng lại ở công tác hòa giải, những người có uy tín còn là tấm gương trong lao động sản xuất và đời sống thường ngày. Từ lời nói đến việc làm, họ đều mang theo những giá trị tích cực, góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng bản sắc văn hóa, giữ gìn lối sống nghĩa tình của cha ông. Chính từ những điều bình dị ấy, sự bình yên và đoàn kết của buôn làng được vun đắp bền chặt qua từng thế hệ. Về thôn Huy Hoàng, xã Ua, nhắc đến ông Cờ So Dân, ai trong làng cũng dành cho ông sự quý mến trân trọng. Người dân nơi đây vẫn gọi ông bằng cái tên thân thuộc, người gỡ rối của làng. Bởi từ những khúc mắc trong gia đình, mâu thuẫn hàng xóm đến những tranh chấp nhỏ trong cộng đồng, ông đều kiên trì lắng nghe, thấu hiểu và hòa giải, góp phần giữ gìn tình đoàn kết, nghĩa tình nơi buôn làng thân thương này. Ông Cờ So Dân ở thôn Huy Hoàng, xã Ua, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
1: Là người uy tín, xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân, thì trong quá trình đi vận động bà con nhân dân, thì chúng ta phải áp dụng vào cái cách vận động của mình. Trước hết thì bản thân mình phải gương mẫu trong đi đúng, ăn nói, rồi trong chấp hành pháp luật của nhà nước, rồi thực hiện đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
0: Không chỉ là người hòa giải, ông Cờ So Dân còn là tấm gương đi đầu trong việc tuyên truyền vận động bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ những việc nhỏ như giữ gìn vệ sinh chung đến việc lớn như xây dựng nông thôn mới, tiếng nói của ông luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo của thôn Huy Hoàng, xã Ua hôm nay. Chị Ra Lan Hờ Nhíp ở thôn Huy Hoàng, xã Ua, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Bác Dân làm ăn cũng tốt, uy tín, hoàn hảo ở trong làng. Có gì cũng bác Dân lo hết, quan tâm đến trong làng.
0: Có những người được bà con tìm đến mỗi khi buôn làng có chuyện cần sẻ chia. Khi một khúc mắc cần tháo gỡ hay một việc chung của cộng đồng cần người đứng ra kết nối, đó là những người có uy tín, những người được cộng đồng tin tưởng bởi sự gương mẫu, trách nhiệm và cách sống gần gũi, nghĩa tình. Từ những việc tưởng như rất nhỏ, họ góp phần hóa giải những khúc mắc, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, vận động bà con chấp hành pháp luật, cùng nhau phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Người uy tín không chỉ là người được bà con tin nghe, họ còn là người biết biến niềm tin thành hành động, biến lời vận động thành sự đồng thuận. Và ở những buôn làng miền núi Gia Lai đang đổi thay từng ngày, chính niềm tin ấy đang làm nên một điểm tựa bền vững, điểm tựa của sự đoàn kết, của bình yên và của khát vọng vươn lên. Người uy tín, điểm tựa buôn làng.
3: Ước mơ từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, có thể thấy ở mỗi buôn làng, người có uy tín không chỉ là điểm tựa của niềm tin, của sự đoàn kết, mà còn là những người âm thầm khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng. Khi niềm tin được vun đắp, sự đồng lòng được phát huy, những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cũng có điều kiện lan tỏa đi vào cuộc sống và tạo nên những đổi thay rõ nét. Từ những điểm tựa ấy, nhiều vùng đất từng còn nhiều khó khăn đang từng bước bừng lên sức sống mới. Và xã An Lão là một minh chứng sinh động cho hành trình ấy, nơi những chính sách hợp lòng dân đang tiếp thêm động lực để người dân biến khát vọng đổi thay thành hiện thực.
4: Từ một xã miền núi còn nhiều khó khăn, xã An Lão, tỉnh Gia Lai từng đối mặt với không ít trở ngại trên con đường phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm đầu tư có trọng tâm trọng điểm từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hay còn gọi là chương trình 1719, An Lão đã có thêm động lực để bứt phá. Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực không chỉ tạo điều kiện phát triển sản xuất mà còn khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng đổi thay của người dân miền núi An Lão. gia đình anh Đinh Văn Nông ở thôn Hòa Bình là một điển hình. Trước đây thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, cuộc sống của gia đình anh Nông chủ yếu dựa vào nương rẫy nên thu nhập bấp bênh. Năm 2023, từ nguồn hỗ trợ của chương trình 1719, gia đình anh Nông được cấp kinh phí mua 4 con bò cái sinh sản. Được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, anh Nông đã tích cực học hỏi chăm sóc đàn bò theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Nhờ vậy, từ 4 con bò giống ban đầu, đến nay đàn bò đã phát triển lên 8 con, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho gia đình. Anh Đinh Văn Nông ở thôn Hòa Bình, xã An Lão, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Nhà nước cho hỗ trợ là 4 con. Bò mình tự mua trên mình đây. Không phải là mình bò mua dưới, mình lựa bò nào ngon, mình mua là gì đó. Chăm sóc nó là cũng dễ, cũng đâu phải khó đâu. Ví dụ mình cho nó ăn rã, rồi cách thêm cỏ, rồi cho nên ta cách lúa, rồi mình thả vào đồng cho nó ăn tự nhiên như vậy này. Rồi trồng về nhà rồi cho táo mình nhốt, rồi sang mình ra mình dọn chuồng cho nó ăn, rồi cách thêm cỏ nữa, rồi rã bao nhiêu đã thầu. Phòng ngừa chữa bệnh là có thú y, rồi trước là có thú y, rồi cho nó cũng tiêm phòng đầy đủ.
4: Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực của Đảng và Nhà nước, nhiều hộ dân ở An Lão đã có thêm điều kiện để thay đổi phương thức sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Câu chuyện của gia đình anh Đinh Văn Nông là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc trao cần câu thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt. Từ vài con giống ban đầu, gia đình anh đã xây dựng được sinh kế bền vững, tạo thêm động lực để tiếp tục phát triển kinh tế. Không chỉ dừng lại ở những mô hình chăn nuôi truyền thống, tại An Lão ngày càng có nhiều nông dân mạnh dạn tìm tòi hướng đi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương. Họ không chờ đợi cơ hội đến mà chủ động tạo ra cơ hội bằng chính sự năng động, sáng tạo của mình. Tại thôn Tân Lập, một vùng đất trũng từng bị bỏ hoang sau nhiều năm nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả, nay đã được hồi sinh bởi tư duy đổi mới của ông Nguyễn Thái Hòa. Nhìn thấy tiềm năng từ diện tích mặt nước chưa được khai thác đúng mức, ông Hòa mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi ốc bươu đen là mô hình còn khá mới mẻ đối với địa phương thời điểm đó. Từ những thử nghiệm ban đầu trên diện tích nhỏ, ông Hòa từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng thành công mô hình nuôi ốc bươu đen mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Nguyễn Thái Hòa ở thôn Tân Lập, xã An Lão, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
6: Hồi trước giờ thì dân ở xung quanh lối xóm của tôi thì họ cũng đào thủ công cải thiện để nuôi con cá cải thiện. Và quá trình một thời gian thì xã đồ họ cũng có quan tâm con giống đồ, nhưng mà rồi sau một thời gian bà con nuôi thì cũng không có hiệu quả, rồi cũng bỏ hoang một thời gian. Rồi tôi cũng thấy vậy thì cũng có thu gom lại của cái diện tích mà bà con họ nhượng lại, rồi tôi gom lại một cái vị trí như thế này. Hiện tại bây giờ thì nó có khoảng 3.600 mét vuông mặt nước, rồi tôi cũng cập nhật rồi cũng tìm hiểu, thấy con ốc thì nó cũng chống chịu và nó cũng dễ nuôi được, cho nên là tôi cũng tiến hành nuôi con ốc cũng được 3 năm nay rồi. Thì bước đầu thì thấy cái hiệu quả nó đem lại thì cũng được, cũng có cái thu nhập hàng ngày cho hai vợ chồng khỏi đi làm bên ngoài để kiếm tiền.
4: Song song với phát triển kinh tế, xã An Lão xác định rằng xây dựng nông thôn mới không chỉ là một nhiệm vụ mang tính chất phong trào, mà còn là cơ hội để nâng cao toàn diện chất lượng sống cho người dân địa phương. Xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng thiếu thốn từng là những trở ngại không nhỏ. Nhưng chính trong khó khăn, An Lão đã tìm được hướng đi đúng đắn. Lấy người dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận làm nền tảng, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc quyết liệt, huy động tối đa các nguồn lực sẵn có, đồng thời linh hoạt áp dụng các chủ trương chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế được phát triển sản xuất, mở ra cơ hội làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Nhờ vậy, thu nhập của người dân An Lão đã được nâng lên, không chỉ giúp xóa đói, giảm nghèo, mà còn tạo đà để hoàn thành các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Hành trình đi lên từ gian khó của xã An Lão hôm nay chính là minh chứng sống động cho sự quyết tâm, đồng lòng và khát vọng vươn lên của một vùng đất từng ngày chuyển mình mạnh mẽ. Ông Võ Văn Thám ở thôn Thuận An, xã An Lão, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Vì cái quyền lợi của nhân dân hết, chứ còn cái quyền lợi của mình thì có hao tốn một chút ít, mình cũng không thấy có cái gì mà quan trọng hết. Cũng là sau này, sau là con cháu nó trưởng thành, nó lên, nó thấy là đường xá rộng rãi và thoáng mát thì coi như nó cũng rất vui lòng. Cụ thể là coi như là đường nông thôn mới thì 5 lần hiến đất làm đường, 1 lần hiến đất để mà làm cái kè trước nhà.
4: Từ những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng với những nỗ lực vươn lên của người dân, một nguồn sinh khí mới đang lan tỏa khắp miền núi An Lão. Những con đường được mở rộng, những mô hình kinh tế hiệu quả được nhân lên, đời sống người dân từng bước khởi sắc chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia. Điều đáng quý hơn cả không chỉ là sự đổi thay về diện mạo buôn làng mà còn là sự thay đổi trong nhận thức, ý chí vươn lên và khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình của người dân An Lão. Khi chính sách hợp lòng dân gặp được tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi người dân, những vùng đất khó sẽ có thêm động lực để bứt phá. Và từ những hạt giống niềm tin được gieo hôm nay, An Lão đang tiếp tục viết nên câu chuyện phát triển bền vững, khẳng định sức sống mới của một miền quê đang vươn mình mạnh mẽ giữa đại ngàn Gia Lai.
0: Thưa quý vị và bà con, từ những người có uy tín âm thầm giữ gìn sự bình yên gắn kết cộng đồng đến những người dân mạnh dạn đổi mới nếp nghĩ cách làm để vươn lên phát triển kinh tế. Mỗi câu chuyện hôm nay đều cho thấy sức mạnh của niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng đổi thay nơi buôn làng. Khi chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước hòa cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất khó sẽ tiếp tục khởi sắc, viết nên những mùa quả ngọt trên hành trình phát triển bền vững. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Honey, Đức Phương. Chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình này tuần sau.
8: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp tại lễ chế mừng hạ bá hình hàng Phật đồng hiệp bá đề hợp gia lai.
9: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp tại lễ chế mừng hạ bá hình hàng Phật đồng hiệp bá đề hợp gia lai.
10: Các cô niệm tiệt bị chút, các con niệm tiệt bị chút tham sắc tập mơ mừng Phật đồng hiệp tại lễ chế mừng hạ bá hình hàng Phật đồng hiệp bá đề hợp gia lai. Anh niệm tiệt bị chút cà phê mừng xôi chín lễ phun plà cà chép mừng chặt gia lai. Tập mơ bây nạp phát tâm tờ lời trú mừng bộ lý ưu tê, tờ lời kèng hà rời chết luôn mừng đềm trù, hăng bậc tên. Bước ạc đi cà phê bú dự con non cờ bà tươi à măng tờ lời bà cá bà đi nụ màu, mỡ tụ bà trúc nâu, màu bà cà chép, màu tụ chòe hàng đọc chép. Hăng bà rợi bà trúc cà tăng mẹ chòe khoa học công nghệ, luôn à măng bà rợi kẹp chiên, lưu gọi bột lên à măng chàr, bà rợi bà đi. Chân nuôi ở sân cà phê, bây chín ở địa phôn, cả chuột bước ẹt định đồng cà chép, hàng tùy với cơ tên ở mạng đềm trù. Mang muôn đồng hiệp rợi này, ta tươi tới lại phình phào cả tương bước ngã trúc mọc bằng chà, rồi con mịt bẹp bị chút rằm sạc tới bằng mức tới chịch về. À là bác ẹt định cà phê tôi chỉ lật nở đồng cà chép hàng cầu kệ luôn, ta nuôi muôn đồng hiệp lấy tới lại chịch về. Ta tiên mừng steam, mừng plung, mừng bè bè, bây dụ lấy chân tới lại trận về, rồi con mịt bẹp bị chút rằm sạc tới bằng mức.
11: Trúc cơ nô lpa plen span phường hội phố kiêng lê prue chok patum tu ne nam hatre men papo chran tlao dự ke hatre men papo tu plin men pakra chlen prue mar quy nhơn pleco rkeo quan nam phường a pik peng a ko sang dự ke mẹ kle lơn ram tu kut le mnech kla kum dru hang mẹ prak កាច់ប៉តោះងាក់ពេលបច្ចាវនេះនាំប៉តោះងាក់អត្រៈមានប្រផលអត្រៈមានប្រផលច្រានតោយុគះអត្រៈមានប្រផលទុះព្លៀនមានប្រការច្លៀនប៉ដ້ອຍម៉ារគួយញឿនផ្លៃកោរកែវគាត់នាំភឿងហួយហ្វូលុងខេមអតាសាកដេត្រប៉ាន់គីឡូម៉ែត្រមាក់ក្លេសារតោលេសតជុះរពោប៉ារតោត្រប៉ាន់ផ្លោះម៉ែត្រទាំងកានលឿនជីខេមនាមផ្លោះក្លោកោសាងប៉ចានអម៉ាំងណនផ្លោះតជុះផ្លោះម៉ោសាងតោ បុទេអានិមានបក្រាយយឺតោហាងទើបលោកមឹងកងបកោច្រានឌូអាឡានលឿនមាក់ក្លេលេលឿនទូលុកោសាងទីមតែមឹងសុយលេបបែអនំក្លេកសៀមទ្រោរហួយយឿអឡនព្រឿចុកបទុំទុនេះនំពុព្លូតឡៃតណាប់បៃណាប់សេរដាណនកណងព្រឿណាប់ហ្វៃភឿងហួយហ្វូគីរគីតគេបតោះងាក់លេតាលបដិព្រឿទើបលោះរៃមលែមចុកបទុំទុនេះនំហឹកបុតមុតតំមឹងតារភូនព្រឿតឡៃកឌីចារបដិច្រៅផ្្លែងរវេបិហៀបអ៊ីលបតោត តាញ់មារគុំបត្លៃត្រៃតណាប់បច្ចិងត្រៃតុគឹតមឹងអណាប់ឡើយប្រាក់ងាក់ខៀងជុកបទុំទឹប្រកបច្រានបកកជាបតោះងាក់អត្រៈមានបផោទុះព្លៀនមានបក្រាច្រានបដោះម៉ារគួយញឿនប្លៃកូតយត្រៈបច្រង ลูนี่นำปัดแลพรำห่างหตุ้มเนียมประครูยมพันมังรเวประครูกรุปเปลี่ยกัจมังห่างรเวงจานเงียบปจิ้งกระยาดิมุ่งจารยาไลมราตุยกเซมเลงประยับตลอยตุยแวติงปบดในรเวประครูปจิ้งในพลเงียระอนันต์ข้อหอกแทบจานเวเปียวห่างบุปเทตลอยยมมังรเวแปลนปนักมังรนุหตุ้มนี่นำตุยกุมจูมอกองในติงอุยยาไลดับบ่อยมรุซาจะเลนไฮบัตรึงฟืองเปลโกอันนี้มอเนียมประกรุมตาเปรอะจะกะแม่ฮระมึงจุติโฮจิมินมเอ็ดมุงจนุมตึมยันแอเซตกวาลตนุงทนสรโปตรปันตกปะโปรเนมห่างตุยแต่ประตึมจันในรเวประกรูจันจารกองในกระนองเปรอะนาปลายจารบ่อยมรุซาจะเลนจันโฟฟืองเปลโกสร้างจนุมกระนองตัวปลนตรปันอันนี้ปะโปะปะเตอร์นึกส่งกระตังนุบพรำหังหตุมอันนี้นำปัดเล็บพรำหังเงียบไปจริงหตุมจีโบดังมปลุงใบเจรียวกว่าในปะแตมปลาปรองเบียนโฮเบาการหางลู่ในนำรถเวประครูปกรณ์ปลาตุ้ยกระเซมแรงเลี้ยงปะกะเปียวเงียเคียงระนันข้อหอกตุยจอปะกะมึงอันนี้พ้นตะไลตุ้ยแย่ติ่งปะบดหตุมกระนองจอดเปรอะปลาเก้าเกียงเงี้ยระอนันเทียบจันเวเปียวปกราเกละห่างบกปะเตะตะไลยุ่มหัตุ้มในรเวปครูปกบจันเวเปียวหัตุ้มในนำพลปะเต้าปะจวดกรุกรวยกัจมังกะตุ้มรนุกห่างหัตัวแม่เมาตุ้ยแย่ตะไลยุ่มรเวปครูครูเฮียมปวิปรยกยาดิจอดงุยมึงบนแลนเปรอะกระแสมแรงตาในเปียวบรุเงี้ยเคียงพลในรเวปครูกัจมังมังจาร
12: กลุ่มพลงอรโตทนห่างอนามในเจกระตือเจแก้กว่าในเจาะงุยเบียนโหชื่อดังยาปราตุยกระแสมแรงยับจุ่มเปียวประกอบไปจริงหัตเรียมเน็ตเวลแรงห่างบกประเทศตะไลจุ่มเปียวแกงกระเจ็บเยื่อแตะกระปลาตะไลแกงเฟเปียวนิดนำจื้อเสียงห่างกระยาดิเจาะงุยดังกระเจ็บ
11: ตัวกิดเกย์มึงกระนองเปรอะน่าปล่อยจารกองเปรอะครูเฮมประตับเตรียนห่างเจาะงุยตัวปเจ้ากิดเกย์ปัดและพร้อมห่างของเปรอะเมนปิจิงกองเปรอะดังมาห่างอิ่วทิพกระนองเปรอะน่าปล่อยเบาเบียนโฮห่างหตื่มกองในจิเกมเลียงปะกะกว่าในกลวงพุนโง่ระตุกทุนห่างอันนี้นำแจกระตือแจพร้อมห่างนนกระเซมเลียงตื่มเตียงปะกะปะโกปิจิงหตเรอะปิจรองแม่ยวนเลือนห่างหตื่มเตรียมเมนปะโพจิเกมมึงในพลนนหัตุ้มกองในปรากระแสมแรงหรือเก้าเกียงหัตเรียมเน็ตเตียงปะกะเวลแรงห่างบกปะเตะตะเลยยมอันนี้นำจื้อแสงกว่าในครูเฮมแม่เจนมึงในนำปัดไหลพรำห่างกระยาดิจอดงุยเกล็ดลอจอดงุยครูเฮมห่างจอดงุยโคตรโปลตะเลยปะกะเละหัตเรียมแม่เมาตุยแย่ตะเลยตุยจอดงุยรำห่างนนกระเจ็บเบเปียวนี่นำจื้อเสียงห่างตะไลแม่เจนครูเฮมมึงซาอมังหัตุ้มอันนี้นำตรแม่เจนมึงยาไลตะตุ้ยมึงเงี้ยเกียงกระแสมแรงหัตุ้มกระนองเปรอะเมาตะเลยตุยบราเละปะเทาระเก้าแกงกระนองเปรอะอันละปล่อยจารกระแสมเปรยคิดเกย์ฮัลโหลกระนองเหล่าโปรเปลี่ยนสปันทุนตะโปตัวโปรเนม
13: เพราะในใบกรองเพราะก้องกิดเกประธานจัดสลายก้องกิดเกประธานจัดสลายห้างคุลอันนี้อันเนตประธานจารรัตนากิรีลันเอปตาวกัมพูชีประกอบเลมงจินุมประธานริมทนวัดตาลปนำทนตรเบอตัวปลุกนำเปียกแกงกลางประกาศตรายตุยัวปัดแลพรำอามังฮาร์เปลนเกลฮารามกนนฮารามตุกุดตุมจันตะลอยปัดแลพรำฮาร์เปลนเปนับมุดตามมูจินุมเมาไดตาเงวนเทวินอุยเวียนกองถึงวุตินอุยควากองกิดเกประธานจัสไลไดตาวอต้นตายตินอุยเวียนจินอุยกองกิดเกประธานจัสไลทิวตึงมออุยโซฟาตควากวาลอันนี้อันนัดประธานจารรัตนากิรีฮรัมมนุยปลาตัวปนะอามังนำเปลนอกทนตรบตุปนำกองกิดเกประธานจัสไลห้างกวาลอันนี้อันนัดประธานจารรัตนากิรีเวเปียวเมาตุยัวตะเลปตืมเรปเทาเนเรปัดพรำเวลามกวยประกอบจันเวปแกรเนียงอักตะเลกดิจารเนียงอักลันจารอมังจันกวยเวียดนามกัมพูชีตัวปนากิรปัดพรำประกอบหตุมประปื้บจราเปลียงกุมอิรูอนาปล่อยความกวยหางเปียเละปจิงตระหอยเปียกรูปการนำหายกองกิดเกย์ประธานจัดสลายประตูงะประเจียวกระใสมาตัวประบุตรเปียกเละตารางทานสันเตยทานตุมะโปหังจดประเวียดนามสันเตยใบกัมพูชีใบมุจนมตัวปนะจีกอลกะเปิดตัวประแลพรำเละทนตะโบตุปนำฮารำตุกืดปริตรงตองประแลพรำกระจับประเนียงอัก จันกวยปรดกระตางตุมปรวกนอปปุ๊บปรับพรำเมียนประกาศ

0: ta mnong mnem hati pntia thon ter po tup nam pre mau re pe ko sat to chom nu a ban pro pom nu khol da kmai phuong bai mong chnum hatum po pa la mau pa to po pleang hatum po pro pa ko pu ching phon mung tum ngue kwet po pleang pre ka trom pro chnga pre pa ka pro nga hang trai hatra yom phan mung nga pro khol hang pro nga da pne amang tran bao di toy tre lu tre thao pe kyang ve ayu tip ve pya yap ta mnong mneam tip ntia pro nga pe kyang ke ja asok kutung kaso pro ya patot nga pe ching sang no hermia bupi tao ke tao ha dong ke jap pe pleang pre ke pom nu khol nga toy hatum talai thao amang tre tip pe chro ru nga pe ching ayu tip ma khem ake kala hang ker di dong ke jap
1: khol pu nei sang mutro char slai pa kum ram hang kno kum sang mutro pro pre Việt Nam ta pol khol mutro sai hang kau ke Việt Nam hang prak pa kom chao a bơi Việt Nam pa chrong tal Haram pato hang mọ nan, nghe tôi tê lời, hả cư chê bà chinh ai ai, mau tui chue hang bà kèng quay mrô anan, trùi po hang mang bà rõ kè, marketing hang xìm trô. Ta ram pato bà bốt, pra pre gà rập mẹ bốc sang bà trô, tê lời trô thao bà rõ kè, tê lời thao, nghe tôi ai ai, a mang bà rõ kè, marketing hang xìm trô. Mơ nghe bà chinh bà rõ kè, hiệu lệ bà tô, chê bà chinh, bù bà rõ, lù mà tà bà rõ, bà chinh trê trúc, video. Bố bà thao tà lại tui kì ạt đấy, bà cùm, bà ai ai. Bà nạp đồn, bà nước trăm mò tà lại tui bệ chua, lăng ép hà tươm kò tà lại phà hình prao, mừng kà đi, bà kèng quê bà rô an an trư bò, mò tui bệ chua, mừng kà nò sạp lên xa thù trư bò tù bà nèm. Kèng kà thao trú kẹ bà kà, tà lại sát tự kẹ tôi ai ai, hát kẹ bà rô, nghe bà chinh bà bà xem mẹ, ả biệt bèo, bà thao bà rô an an bà kì chập lá. Ta trăm bà tò kèng cơ bởi dô sang bật rô, dôm lẽ sang bật rô ả nét hàng màu mô rô. Bé, đi tôi ta lại thao, nghe tôi cả nằm bởi mặc bái. Mẹ chue, tôi chinh ơi ai, mang bởi kẹ bởi chinh xìm trô. Rông ồn bởi cả chấp tôi, ta lại thao lúc hàng ta lại thao bởi kèng về mô rô ả nàn trời bò. Bà chú, dô bà tốt bà lý nghe bởi mặc bái, bởi cả chấp lá hàng đọc chép.
0: โคลจือทับดาจัสลายพราวเปรย์เปย์นำกระไหลปรักเกอสั่งอนอมนุยรวะผับวันเหลืองใบเฟืองอันยันดองมนุยรวะเหลืองรวะยึระบงกลักตุยเมาปุจเรียวสิทธิ์กิจับใบสั่งเอจเรียวกวนอีใบอาบอนพรองโฮจิมินปรักกักปุจเรียวลูเสมอแต่ติดสั่งอนตนับคลาวกนนโคลกุมรวมนุยรวะเปย์รเมียกระไหลปรักរឿងនៃខូលជាធបដោចារអាចត្រុសព្រះពពុះណាប់ត្រៀមក៏ទួយចូលរឿងរវៈយឺបែអសាទជាកម្មហ៊ុញធិគុកហាងងឿនងកអៀនយឺកាសលេតណាប់បែបាវភូកាត់រិមចូលមួយទួយគំរូស្បាន់តោះរពប្រាក់ហាងលេះប្លោះគីព្រេះប្រគពច្រានរៈរយលេះត្រាប់ហាងទឹមមួយរវៈយឺបែអសាទជាកម្មអនិមិត្តវាបិយុទ្ធអមងរៀងច្រានទៀបទឹមក្លេកងព្រះងរមាបាអលបាចាសឡាយក្លាក់បរិបប្លេះទឹមក្លេកយ៉ោប្លាទុយឆ្លៀនញាវកែតឌីត្រៃទីហាងកែតឌីដងកចាប់ហាងបាវភុនកភេក្លាក់លេសាបាំងទឹមកែប្លាភុនកងមឹងបនលានជដនបាវក្លាក់បរិលងប្រាប់ប្រាំប្រកតាំងមយោកោហបកងងែពះប្រិលងត្រៃទីត្រាំក្លាក់បជីងផុនប្រានពះបនលានកងជីងគាត់នេះកភេកចាប់លងតេតុយច្រានប្រអរណេរកោនេះមិត្តវេបកយុទ្ធធម្មសកាមុតិជិតវេអលបាកែតឌីកភេតុយចលៀននៀវដងកចាប់ហាងកងឯកលងអនេះមិត្តវេបកយុទ្ធតតារូបផងឡោទីអណាប្លៃបៃប្លៃអយូនបាអលបាពាក្យលេបតែមផ្លាប្រទេផ្លាភពលំលេអរណេលក់កុសាងគ្នាតែបប្លេះផ្លាកភេវត្តប្លែរនាងរវាងច្រានប្លុងឡៅសមើប្រក់ប្លេះកែប្លាប៉ករេតលៃចាំងគៀងកះផុនរនោះរីម៉ាស់ដងចាប់ផ្លោះជីនេសាបាំងទឹមអកុសាងនៅឡៅប្លេះកែប្លាសាំងណោអយ៉ងឌិញភ្លាវប្លាលងលាំងរពេះទួរទោផុនកភេបែកណាប់ទឹមលេះតណាប់យួរផុនពេលប្លោមយឺហ្លាត់បងណាវរនោះរីម៉ាក់ពេលអយ៉ងកចាំងគៀងកភេម្រាយឺជីងហាងត្រៃទីអាឡាឡនមឹងបលៀនហាងពៀក្លេម៉ោតុយួរត្រាំក្រាំតងឡោះអមាំងរពេលប៉ណាប់អាយ៉ងឌិញភ្លាវប្លៃអយូនបាវអលបាប្រថៅ ផ្លោទីកោប្លាទៅប្លោមប្រណេហើយប្លោមយារាមអពីជួនូនប៉ប្លេះនៅប្លាកភេកោប្លាលាំងប្លងឡៅទៅតះទៅតែនៃកាឌីហាមលេមរាប្លាតងរណេកោប្លាលាំងយឺជីនមឿនហាទៅតះបុកកោប្លាកាឌីហាមលេអណាប្លេមរាប្លាតុយរណេកភេលេសាបង្ទឹមកោប្លាផុនកងមឹងបាអលបាបកោបច្រានយំផានបជិងប្រញ្ញាប្រិទ្ធលងករណោះរិមាហាំងរត់កាត់ឌីត្រឹមក្រាមងាក់ដងម៉ាតារបោមកគៀមទួរពោហិតាកភេម៉ាំងនុនម៉ាស្តូរមៀប្រុសទួហិតាក្លាក់អាម៉ាំងរវៀងច្រានបកចាប់ផាំងគៀមសារពោត្របាន់តូហិតាក្លាក់អាម៉ាំងរ៉ប្លែនស៊ីមត្រូប្រិរឺម៉ាបៃអែវប្រយ៉ាពោះឡាលនម៉ោឡៅប៉នលៀនតូតឡាំងយោមប្លាក់លេម៉ៃយួទឹមហត្រាក់ណិចរកវេតុយទលៀននៀវដងកចាប់ពោះប្រិទ្ធលងហាំងតលេទីត្រាំពេលេបាអលបាក្លាក់ទាំងបកាហាងគៀងប្លាប្រោរពេប៉ប្រុសឡៅហិតាកាភេក៏ត្របានប្រមៀអកុសាងណប្លៃពេលេបៃប្លៃអយុនពះមុតតាមហត្រៈមិនភោកងនេះកសែងមទោះហត់កើថៅងាក់ម៉ាក់អាយអាយអំងក្រងប្រោកាភេថរកេអត្រៈមិនភោអណប្លៃមរាប្រឹជីកែមហត្មហត្រៈនិចម៉ាក់យកងងែអំងវេលាំងហាងងាក់ជីងរាំដនមុតតាមប្រដាប់5កងទេតិញមហាវិញហៀបពះទុយគុំរូគេធួតម៉ាក់យបកោប្រចារប្រិទ្ធលងត្រៃទីអសារកាភេហាងប្រិទ្ធលងម៉ោទុយងាក់ជីងពះបត្រុងាក់ត្រៃបកណែបនលានក្លាក់បកោប្រចារហាងមនុយមត្រោប្រិទ្ធលងរាំបតាប់គិធុតច្រោប្លៀងណាក់ប្លៃងាក់ជីងទើរវៀងច្រានព្រឹកកងជីងគាត់នេះប្លាកភេកចាប់លងបញ្ញាប់តល័យគៀងកើនេះត្រោមេតផាប់ងប់ថាញ់ខោអតុប្រៈត្រាមក្រាមបាវអលបាប្រិទ្ធោ
2: ដឹកជើងវាងតាមកូតិន
0: បើគាត់នាំបាវភុនកភេលេយ៉ាប្លាភុនកងរាំហាងទឹមកុសាណាក់ប្លៃយឿអេនេសេតមកដល់លានកភេបនលៀនច្រោប្លៀងនៅប្លាក្លិករណវេម៉ាក់យួរទឹមត្រណិចប្លាហាងគ្រួយម៉ាក់យឹកគិធួតប្រោណេតុយតលៃបជាមឹងចារបាបគប់រាំហាងកងទីតិញមហាវិញហៀបបត្រងាក់ប្រាប់5ងាក់ជីងហាងម៉ាក់យួរកភេតពលគ្រប់គិធួតមឹងកងទី3អានេះតាមរាំបតាប់ច្រោប្លៀងត្រណិចប្លាហាងគ្រួយម៉ាក់កើអណប្លៃបីប្រុសសាធនប្លៃរណេកងទីក្លាក់តកចយឡើងបកាមកទុយាគ្រូរូបតតះបត្រុសងាក់កងជីងបនលានអមនាបត្រុសនៀវបកករហើយពះណប្លៃកាឌីងាប់ជីងព្រាតលងមកទុយាត្រឹមក្រាមប្រកាឌីកភេតុយលៀននៀវដងកចាប់ប្រាប់5មយាកងងាក់លងបុយកណងបកករេតលៃទីព្រាតលងនោះរីម៉ាកើអណប្លៃអលបាមឺតូបិជីងផុនកងពះបកោបិជីងគាត់នេះប្លាកិច្ចភាមប្រាប់តរេគាំងកើនេះត្រោតតាំងទិសមកគុំរូកាគេធាត់ប្រាប់ប្រាំមយួរហាំងមយួរកើថៅងាក់ម៉ាក់អំងប្រាក់ងាប់ជីងមនេះប្លាកភេអមរាម៉ៅតងតរេទីប្រប្រាក់ប្រិទ្ធលងរនោះគេចាប់ហាំងប្រឹកកាឌីងាក់ដងម៉ាទុយចលៀននៅប្រោដងចាប់
1: អានិមិត្តវាបិយុតខ្វះហកបុយយកណៅកំប្លងមឹងទឹមកតនេះងាក់លងក្លៀងប្រោបុទេទឹមកំតាត្រាំកងកេះលងហាងស្ដែតំរាសង្កតិវហកទោះកុសើហាងទោះបតំសូវៀតហ្វឹងប្លកូខ្វះហកតុំប្លងមឹងទឹមកតលៃជាកែមត្រូលឺអត់ព្រះកដោះពុះត្រោះបុទេហទឹមកតលៃលេហបបុះផារះចានមឹងផ្លែផ្លាមឹងទឹមកត្រាំជត់នុនហទឹមកអតើយជីងលូកតលៃថោកេះស្ទីមហៀមបកបច្រានពេលតលៃលុះថោអមងត្រមរៈទុកគែមឡោហាងតលៃទីបបិយុណៃតលៃជិពេទៅទាំងស្ទីមហំភ្លុងមឹងផ្លែផ្លាមឹងពោចេះខរៈផេងងកខាងអលមកានមានពះបិជុតត្រមស្កៈទៅប្រមើរៃសុំអាក់ស្ទីមពៀនបើតើយផាំងធុនទុរពោទួលុះណាមបើសង្ត្រាតិវហបត្រងហបកុសើហាងត្រងហបពោថងសោពេតបបុតម៉ៅរមែលុះរមែបាទត្រាប់មឹងស្ដែតំរាអលុតាមត្រុសកលុបលសាបែកណៃហាទឹមក៏ត្លៃថោលុះអមងនេះទុយម៉ៅហាទឹមអត់ទេបត្រុសកែហាងខ្លួនមតាត្រាំតកតរមឹងគ្រប់កាច់ញាំគ្រូត្រុសគេធាត់ត្រុសកែមតាត្រាំជីកែមត្រុសយោទិបអមងដោះនូនរូបទុយបច្ចេងមើងក្លិនព្រះទុយម៉ៅប្របុតលុះកំនឹះសឹមក្លៀងយួរក៏ត្លាប់មិនងាក់ក្លាហាងមនិតងាក់បត្រុសកែចេះបច្ចេងកៀងងាក់កៀងមតាត្រាំណៃគ្រប់មឹងច្ដែរាំអានេះជុះអាតជុះពីទួប្លានកែសែមងាក់លោកលៀងអត់ទេដងអាំងឡានអានេះតជុះអាតជុះសង្ឃៈទៀវហោ trung học cơ sở hàng trung học phổ thông sau Việt Bờ Thầu. Mà ta trầm trục cách lần bé mừng lễ tươi, bác ra mừng xa trúc cờ thua bền mừng kẻ kèo, mừng lúc lào bị bơi. Lễ mẹ lần bé vô cổ, ta tươi ăn ồn, cạch rốt, biết lùi ăn ít kèng của bà chinh trúc hàng bà tết nọ trăm, hàng trầm kẹ kẹt lồn. A tươi bệ chòe tâm cờ tờ lại trăm, à mang sang trái, ta tươi ăn ồn, bè nở bộp lòng. Bộ dự có năng cờ tâm cờ tờ lẻ tuộc bẹ trèm kẹ bạc ra phá rẻ chèn bởi gọt bẹp là lưu cờ cực sẽ đai trầm trá lệ tụ tuộc rùi cho đoàn và xếp bởi tâm tà trèm tờ lẻ tiếp hàng bộ kẹ tờ lạp bình khoa học. Mừng tờ lẻ bộ kẹ sát bạc ưu tiếp cực mừng ở tươi lê trần phương khanh sẽ đai trầm ảnh ní tù rạp bàn ả rạp bè kà xem tlèng bạc chinh rêu sân học mừng cờ đô cổ rối tùng hàng cờ đô bổ trô giang cơ bạch chiên tập men nghệ bạch chiên mà ta trèm tui mò bệ giò xít phương khanh hàng tôm cơ chốt đội bạch cầu lu cơ tàu cơ xem tlèng và cả bắp lê à tới lê trần phương khanh anh ấy tuột pan arpe sang trại tiểu học trung học cơ sở hàng trung học phổ thông sau Việt Bờ Thầu trong hàng rời sum ác tim thôn này anh ấy tươi trong hàng lu mà ta trèm lu tờ lại trèm rốt hàng khóa học vật lý toán hàng rộng bật tích mọ bút mừng tờ lại bụi kẹ và ưu tiếp group ở tươi nghe reo mừng cả đồ phụ đại tùng hàng tươm cả cả đồ phụ rõ tờ tàng mong tờ lại bà bình binh ở tươi trẻ trầm đề bà tổ các xem lúc mà ta trèm lúc liền bà cà bật lý lưu quất kèm cả hiện kèo ta trèm ở tươi tùy kẹo bụi hàng tươm cử chút bụi thao hàng tươm cử chút ở tươi lễ bốc học ác hàng bị tươi ạt học cùng phục lô mừng tươm rụp bốc bà chinh hàng lần bré trúc cờ ea treo sinh học mừng cả đồ phổ trô rim cơ mà ta trèm liên cả lệ bà thảo ta lấy tui bệ chue hàng ta lấy trúc thảo bờ sẽ đại trầm rã ta lấy ác bệ nhật lệ tươm cờ nề bà tổ bu kèng cờ sẽ đại trầm rã lệ xem tươi ta lấy bà pin ở tại đời lược lễ hàng tươm cờ tươi tươi ở lùng bà trốt cơ xem tlèng ở mang ta lấy tiếp mừng bò kèng cờ xem tlèng lệ bà plèng hàng ta lấy thảo lúc tìm dưa thật ồn ở mang lúc mà ta trèm chue thuộc đây giá lại bộ dự có năng cờ lệ thôn plèn mỡ chinh ta lấy khoai kèng ta lấy bà dẹp dịnh ăn cái trước từ tiền bút sẽ đầy trầm rã, bè rút mừng mà ta trầm mừng bẹp là bút nào à mừng mà ta trầm chế bị chiếc bộ bò. Nepato Nguyễn Thị Khoa Nepato Steam mừng sáng tạo tiểu học trung học cơ sở hàng trung học phổ thông sau Việt Bờ Thầu. Thôn này bởi tư mơ ta trèm mừng sẽ đầy trầm rã, cao bốc mở ác hàng ăn cả trước dưa cả thôn này, ra kêu cả bụi bệ chòe ta lời ra khơi thao, mút nào, à mang ta lại bụi kẹ xếp hàng ta lại tui mừng steam. Lễ trúc cả đạn này mơ ta trèm mỡ tư mơ tươi, bè trúc cả ta lại dùm phàn. Thôn này lễ rúc phàng tư mơ ta trèm steam, trúc mừng tư mơ lũ, mừng ta lời hàm chị kèm hàng chà xe lại. Hàng tay quyền lệ kẹp bạc ra bỏ bút lệ dòng ác tờ tiền mượn bông tươi tui mò có xem tlèng tui tờ lại thảo rốt rỡ kế bờ bò bời ở tái mở tư bộ tươi ca xem qua ít lật bộ bò ca xem ảnh ít bò tờ kèng trê hai kết lại hèm hạt bệ chòe hàng bẹt lệ bà thảo cờ dập nuôi bà tàu bà chuyết sẽ tìm trình lệ tờ lại bộ kế mừng sang trả tiểu học trung học cơ sở hàng trung học phổ thông sau Việt bây giờ tâm cả trèm mẹ bà té sang rá tụ mò bà gọt lưu cả tàu bọc lòng sư tim tôi hát rìm cả sàn trăm bà chinh ta lại tui kèng sạch trăm trá trăm bà táp dẹp dìng ta lại thâu nghe bà gọt hàng ta lại quay bà kèng lẹ mừng tâm cả ta lại mò bù bà té rà câu mực nôn bà rỡ rụ tư cũ ta lại khắp kèng cả xem kèng khoa học hàng mò bố hà tâm cả sạch trăm trá mong ta lại thâu kèng cả trăm bà táp kèng cơ bụi trăm steam bồ cơ tùn bởi tùm cơ trời sông ác bút đà trăm hàng sang trả lệ bè sàn tờ lệ này bè nâu bụi kẹt trăm dự tôi xếp mừng trăn tiểu học. Kế mà ta bụi này nê bà tô Nguyễn Thị Trung các em sang trả tiểu học trung học cơ sở hàng trung học phổ thông sau Việt Bờ Thầu. Rẹ này bí bèn cơ sạch trăm trả mừng lý xa liên cơ tùi trăm steam âm ăn trăn bụi trăm xếp sang trá cá trang kèng thầu cầu bữa kẹ này amara rụ tư cũ tờ lời khắp kèng cá xem trang khoa học kẹ đích tờ lời bình chếp chiên khóa mục nôn màu bố hàng bà tô bà chết hà tâm sẽ đầy trầm trá ở cười thầu hàng bút nợ tầm tâm cơ tàu bộp lòng khoa học kỹ thuật bằng rập đàn bà đáp tờ tiền khoa học mục lùng mừng tâm cơ tờ lời chị kèm sẽ tìm lễ bộ tụ lễ xa hà tựa mê nệch trầm bà táp ông trình lễ mê nệch nghe kèng sẽ đầy trầm trá cá xem kèng âm ăn tờ lời tiếp, ปะโตตะเลยปะเป็นแกงเท่าเจ๊ปะจิงหากเปะจวยตะเลยเกยเท่าแกงปะจิงเตรหัดตึมก็หน่วยยมสิทธิ์กระเจ็บอัดมึกนนริมกมตาเตรียมบุเยอะก็นั่งกับบุปเตะตะเลยเท่ากระแซมแกลงดูจะมึกถูกเมาประกอบจันเลียดโยกับตะเลยขับแกงห้างกวาดลันสไลมุ่งปรุงเฮปตะไลจีเรย์มึงระพังหางปรุงเฮปปะเตะรูปสลายเก่าไปยึดใบในปนินเบ็ดแหวกดีจุดฮัตเตอร์สกะตัวปะมึงกะกู้หางบอลเปิบเกลย์มังมุ่งปรุงเฮปไรเตอร์เตย
3: นู่นระยูระตุบุนรปนาร์ดังเบาปังระยูปะตารูปยาไล
4: นู่นระยูระตุบุนรปนาร์ดังเบาปังระยูปะตารูปยาไล
5: จังก็คู่คอนเพลย์ปังเดบูลกระเพยคอนเพลย์ปังเดบูลยุคปัลเมืองตรองรอยตบุเนปนาระดึงบ่าวปาเยวปตารูปซาไลคอนเพลย์ปังเดบูลกาเพดึงดุนลอยจิงลังประตามเติมดึงจาซาไลมะเลตะนับเตรียมปรำดึงตะเพลบีตออไทรนารกจุงดึงอันิเตเมตรอปังตรองปเจตรองอตอกกาเพอึกซิดึงหลึกบัดกนาวอตอกตะมามรำมะอวยอไทโจตรุลึงเลียมจินัยปังอากะจับปังตรองตุนปราณตมุดความหอบกองเงยลำปอมจังเลือดริงเลือดจ่าตะปอกเน็ตเน็ตกระจัดกระจากระกาเพย์ปังตรองอันอันนี้จังอตอกเสดึงอากระจับปังตรองปเจลำอันนี้เต็มตรอลำมังรอยตบนาโตรดึงรองมีนบาตะตรองปอมจังเลือดจ่ากระเปยก่อนเปลยปังเดบูลยกปลเมืองใบอัลบาอตอกกาเพย์เจาะตรองกลองอากระจับปังกองเงยกระยุงตุนมังระรอยได้ใบเซตเต็มติลิกดึงเปลยปลาตั้งเอกระเปยก่อนเปลยปังในโพลสุปัลกมึง
6: ตุนนารปวนเคงามเพิงหอยผูลอยแกะดางตรองลางแสตะนะเตะปะยิงตะนออันนี้ตรองจางเป็งลำตะนออันนี้ปะยิงตรองอยากเร่งกุยเงินเปลกูนำปริบดเพิงมีเรื่องการเร่งลำตะนออันนี้ถูกยักเตะลอยตรึงกระจัดตรองมองปะเตรวตะคมปังอยากจินจะดึงตะนออันนี้ปะเจ้าตะนะเตะปะยิงตะนออันนี้
5: ตนอันนี้ตรองจางเป็งลำตนอันนี้ตียงปจิงตรองจากเริงกุยเงินเปลกูมืดเพืองหอยผูกระยุงมิงแพชชินกระโซทุยอกลอยมิงเริงเปอฮับโบปนเริงสินยิตเม็ดพวงเตะได้เบิ่มตรอจะเป็งอุยนำกระโตลำนอได้จิตเปอหลักเตะได้นำอุยฮัตตาตนอันนี้ปจิงเบิ่มปรำปังบาหลักเตะดึงคูตะปูลย้อนเลอตนอันนี้ทุยอกนอเตะอุยละอุยนำลอยอุยอริดุนใดมือโซตนอันนี้ตะปอกมาตรอมาจานเสดึงกนาตรองลางใจเตะนะอุยตะบบเลือตะนับตาตะนับได้บัวตรองเนาะอุยบานยันยันเพืองหุยผู้เลือดทิ้นปกเกอร์ตลิกเปิมจางบาดจินนารกำมังล่างใจตะนับเตะตะโรได้ฟังหัตอยเปิมจางดึงครูตะปูจินจีอาคมปะทอตะบัวปมาปะดำตะโรล่างใจตะนับตาตะหลักเปิมหลับดอนดึงก่อนเปลยเปิมแกดางตรองล่างใจตะนับเตะตะกอบจะดึงไปจริงตะโนอันนี้เปิมตรองจากแรงกุยเงินเปลกูเกี่ยกันเอาได้ตะเล็ก
6: លើអានិតគាត់ប៉ាងស៊ីមត្រងកេតកាលលំត្រងសសើដឹងផ្លាស់វាងកាច់ម៉ាក់ប៉ាងលំក្លាបញ្ជីងអតងតយងចាសឡៃគូដេបញ្ញិលាំងតមិទ្ធីមចនីជុអកំអានិតត្រាពំផ្លាប់អារកោហុកសេបហាវៃវីរប៉ាងអតកចៈលំបចាអនុ
5: លំសុរិមអានិតដេបញ្ញោដេអានិតចាងតេញវីចាឡៃសបុតសុមីងត្រង2បាត្រឹងភឿងព្រៃគូអានិតគាត់យកត្រង់សឹងយកកធើជួយតិចហូជីមីងងើដាក់ហូរិមដេកនគងមានណាំចាណាមីងពលសិនរៀងពន់ចត្រូវប៉ង loy ដេកចិត្តអានិតត្រាអឺអាងកបចារអានិតចាងអ៊ុយបានញយចារបុតសុបារត្រង់តិនភូភឿងព្រៃគូណាំប្រូទីបារខេសិនអានិតវេរកតមំតាំបកនុបនោះមើងកតាំងហតៃរិមអានិតតគាត់ប៉ង្រងបជីងស៊ីមជីបុដាងព្រងអាបុតចារាវដូនឌៀនបៀនហូបោកាត់បានលើអានិអឺអាងគិតកាលណៃគង់ដេបញ្ញិលាំងកិច្ចវៈកេះដាងឡាប់អារកោះហុកកិច្ចដឹងសៀមចនៃលួយដេយុតកំរិមអានិចាងដេបើមលួយអពីងត្រងពើមឡាប់អារវកិច្ចវៃវីរហមេតមីងប៉ងអតកិច្ចរិមអានិហេត្រាទៅកវៃវីរអានិតឹមបថាត្រងចិត្តជេកិច្ចម៉ាក់អានខុលហមុហមងប៉ងតលីពើមចាងដេចនៃកិច្ចសសើវនហ្វាក់ស្ដឹងអានអតកតម៉ាងហួយឡាំងលឹមត្រីងត្រងបញ្ញិលាំងម៉ាំអូវ៉ានិតនេះកិច្ចទៅណអានិអឺអាងកិច្ចម៉ាក់បិទចារា
6: ลองห้องอเร่งสนำปังอันนี้ปกาเจอันนี้ตามเจเล็บอันนี้ตะมางวยลังเบียนโฮจืดดังซาโงดเดปเงินลังตมติกวะปจิงตรองไฟลังปังอตอกกะจะวะไฟเฟียสดังลังเลียมดังตอยปังอตอกตะมางวยลังเสดัง
5: เกี่ยวกับดังอุยบันยันยาจาระอันนี้วันฮวาเทท้าวปังโซลิกได้ไปเจ้าปกรหดอยปังอันนี้ไฟลังตะยงปจิงอันนี้ไฟลังจ่อจางปังเปล่งเตอุยบานยันยันซาเบียนโฮฮันไทริมอันนี้จางเดเบิมกิจจัตตรองเดกะตะวัดอันนี้หงองอเริงสนำปังประกาศเจเริงเจฮันไทเนาะปัญญาลังริมกิจจันหกัดปจิงกันเอาส่วนอยากเตปังริมตรองจางเดเบิมดังนอริมอันนี้จางโกปัญญาลังอภิญริมตรองหกัดไว้ลังปังตอกกิจจะริมตรองลึงเลียนวันหัวกิจการเล็มอันนี้ตุกวัดปังอตอกตะมังงวยลังปริลองปังตะมังงวยลังกอนเปลยกันเอาเนาะส่วนอยากจะในตรองปอมจางตะมังงวยลังฮันไทเนาะเฟื่อเสดังจะในปอมจางตะมังงวยลังปริลองปังฟันหัวดังมิงลำริมอันนี้ตุกิจการดังจะไลดังรองเกดังปัญญลังเริ่มอันนี้ปอมจางกูรอยตะบุอาเป็นอุยบานยันจาจาร์ปัญญลังประกอบอัตรอนาเป็นจิตเคยงามสนามบาร์โปบาจิโตรนาวโอบดอันนี้จางบดุจาร์สลายอันนี้เฟลังบดุจาร์สลายปังติวคูบดุจาร์ราตานาการีแต่ดักกัมพูชีลอยประกอบหับอกอมบดุเกะนารกจัดมังมาจิโตรสนามบาร์โปบาจิโตรวักจัดจินิตหัตถ์จางลำปยานตรองหัตถ์นอหลับดอนที่มตรองหัตถ์จางปยานอนุหัตถ์หับอกรรมได้ดัตตาเวียนเทวิงวิเวียนบันทวุติงวีปกรณ์อันนี้เวลังบดุจาเซไลดัตตาฟอตันไตติงวิเวียนจิงวีอันนี้เวลังบดุจาเซไลทิวตึงเมาซาพัทปกรณ์ติวคูบดุจาราตานาการีหัตถ์ดัตบิวบาร์ปังลำเต้าเคยปลงสนามบาร์โปบาจิโตรอันนี้ไฟลังบดุจาร์สลายปังติวคูบดุจาร์ราตานาการีลอยไฟเฟียจะในขณะประมาประดามรอยตะบุฮันไตไฟลังอัตราสลามติกอบไฟเสดงจินติเสดงสาหุยลำรอกตรองอัตราสลามเวียดนามกัมพูชีบาร์ปังกุ้งอัตินฮันไตปกรริมตรองฮับปองรอยตะบุฟังตะกุมก่อนเปลตริงอัตราสลามมักลอยฟังตะกุมเลจัววะคุลการนำให้อันนี้ไฟลังบดุจาร์สลายเปิมเขียตรองจะอากอมซีร์โคยปากติงบดุยปังชุนซาเวียดนามรัมฮยองบดกัมพูชีบดมังหับกอมบาร์ปังลอยกิประกับลาปอาร์ตบล็อกฮันไตจางสนามบาร์โปบาจิโตรลับดอนอดินตอกเปิมจางไฟลังเสดิงลำตริงอัตราสลามตะตุนปรานริมตะตรองฮับปองฮันไตจางผู้จิงตนอติฮับปองตะไวปังฮัตอยกิจัดลำตรองจะกอมเซร์โกยกติงบดุยรัมฮยองสวดแตะดังตะกอบเปิมเขียเอจันนี่ตรองจางดำเร่งนารกมังลับอาร์ตบล็อกกิประกับเด็กจัดอดินดึงอันนี้ไฟลังบดุจาร์สลายปังติวคูบดุจาราตานาการีเริ่มตะตรองตอกหัตอยจางไฟกระจับเสดิงเริ่มรอกตรองอัตราสลามตะกอบเป็นจริงตรองอัตราสลามระงัยฮับปองหัตอยจางปังอตอกแวงอตอกตะตรองฮับปองตะเวจัดเจดึงบดุคอนเพลย์เวียดนามปังบดุเตะดักกัมพูชีไรนาระกระจับตะปะปังเจเนบ้านทงวุดังอุยบดุจาสลายนาปกรหอบกอมรอยตบุเริ่มกิจจัดประจาวปกกังบุเสียควันบดุจเวียนเงียบสนามบาร์โปบาจิโตรได้ตาฟอตันไตเพราะไปถือทงตรึกดังอุยบดุจาระจิงอุยอันนี้เวลังบดุจาระปกรหอบกอมบดมังหอบกอมบ้านทงวุดังอุยบดุจาระลอยรอยตบุกิจจัดประจาวปกขดอยปังสิ้นหยุดเป็นกังบุเสียควันบดุจเวียนเงียบลำทริมนิจางดึงอันนี้เวลังบดุจาระตรองพระเจ้าปกเดตเลียตรองกลองดึงอันนี้เติมเวลังเตะดักงาปกรหลึกคุลจังอันปะเตอร์อันนี้จางกระจังลังกระจังรักตั้งการตริงไปยิงริมตรงดวนบุบิงลำอันนี้เวลังบดุจาระวะมีฮามิดโคลตโปลตับเล็บอัตยตรองจางบดุจเวลังเตะดักลำจะนาวประมาพระเจ้าตรองจังไดตาฟอตันไตอธิธิมดองชีเดปเจ้าปกเต็งควังเสดงจินอาริตุกวัตตรองจางตกดองกระเจงฮปองทวีได้คุลตโปลอันนี้จางเปิมเกอร์กีตรองจางเดปเจ้าตุกวัตไปจริงคุลกรุบบุดุจาร์เซลายปรางกตังจับจางจักฮัลโลเกอร์กีวัตตกจุงเลื่องเลียมไปจริงตรีงกันรับอากระจับเรียมตรีงเลื่อมจาร์เซลายนาปกระแกดังปะเติบริมตะตรองจางเลื่อมตรีงกันรับชนะบาร์โปบาจิโตรเกิดการนอกริมมังปะเติบบนซาอันลาวปังซาตีเพิกดองวิวิรบเล็บกันเอาชะดังตะปะตะปัดปังเล็บกันเอาอเทตเล็กบนซาอันลาวมังปะเติบเดย์ปกระฮันดอยปังตะตรองตะปรีคูลกรุบบุดุซาเลื่อมริมตะตรองกระจังลังกระจังรักตบลาตะฟังตบลิตริงลืมตะตรองไฟลังแตะดังปกรฮเมดปังเปิมเกียตรองการรับเลี้ยงกบลาเปิมจางเดตเล็กกระจับเด bếp cây nhằm, thiết địa trong trang đường rìm khu lúc, trong phòng kia trung đội, dân quân cơ động hồi tôi gắn rạp lụa rắt. Từng bật tước, đơn cho yọc bầm lời, ngồi đốt, để phòng kia bếp cây chết, tự bố rạc đa trong bờ gờ, mà chứ không mình đòn bằng làng xa thật trong, kẻ trú, đừng khu lúc bộ đội trình. Bật lầm nọ, đừng rong mình bật nà rạp bờ gờ, mang bật tập tập lạc tập vang, lầm tà rình gắn rạp xa tì phước đồng, cùng phòng kia kẻ đang đi đăng trong trang kia cả nào. Mang bắt tập để bắt tập trọng. Bông trang cả nào bằng thực binh trung đội dân quân cơ động ta tập lạc tập vàng và chạy dọc rìm tận nọ ảnh đi. Rìm tập trọng bông bà lòng lạng đầy lạng xa hai bạch hạ băng ta chạy tập bác. Khuôn khu rụp hạ đòi mình chẳng ngầm đoàn cả tác ta mất bông trang trên này bà vàng bông lưng trọng trang. Kiệu bà nhìn lăng đừng khuôn bà gờ bà tập sổ trâu hạ trọng ta mất bông trang cây nhằm lẹp ảnh ảnh lưng hạ trọng bà tập lẹp ảnh ảnh cơ hờ gây. Kẻ chạy đừng rìm mang phụ tập ở cửa sĩ kết chất trọng tới lịch bòm chàng đừng cấp uy trình quyền trình. Lâm tâm mất bòm chàng cả nào kẹo trọng trình quyền trình bàn cấp mà uy tự khọp tộc của chúng chứ ngập đòn bà gờ. Mình chứ ngập đòn đừng khu lục rụp bộ đội ở trên ở tộc trình cần rắp rõ nà rõi ạ cả chấp trọng lẹp ở thầy bòm chàng về làng trình. Lâm chạy nào. Đoàn công tác đơn bộ tư lệnh quân đoàn 34 nào bởi nhìn làng thật tròn ở tộc khoa học công nghệ tập lý với trẻ đoàn nào bằng tập lý số tập lý lạp ở hành chính mang tổ con play và rằm số bất ảnh trang sửa đoàn 10 bằng trung đoàn 24 gợi rồi tập bố rìm ảnh trang lùi ở trên bởi nhìn làng và trẻ đoàn nào tập lý tròn học và rằm tầm mạm và tấp tập mất công nghệ thông tin lầm về làng lạp ở làng xa lạp ở hành chính gợi tròn lòng chính quy chạy nào tập gọp tập của chúng gợi xít trên này tròn bởi gợi về làng bơm trang tròn tập lý số để tập lịch hầm hầm. Bộ cơ quân đoàn 34 ở thầy lâm phá giá ảnh nộ anh đi trang sư đoàn 10 bằng trung đoàn 24 anh riêng phía nhìn lăng ở công rồi tự bố anh đi phây rạc tôm trọng lếp tao cứ chung lưng liêm và thò càng bộ bơm và tròn con nghệ thông tin với việc lưng và tròn kỹ thuật con nghệ thông tin bơm trang tầm mật trên này thêm phần mềm bơm kia tập bạc tập bắt hay đừng có chân ca sẽ đừng thông tin lâm ra vương mạng tự gọp bởi chiên anh đi trang rõ nà rõ chính quy cơ hợp gây chạy nào trọng lếp ở thầy bơm trang lâm chạy nào. คุณไม่ออกจังจ่าสลายให้ได้ปังคุณไม่ออกจังเพิงหอยเงินดองเลยประกาศหับกรรมรอยตบุ๊กงี้เกวียดได้หอยได้บิวปังอากจังจับลำแต่ดักมังไม่จิตวันมังจัลบาร์โปอาจิตโรบาร์โปปียินมุ่งงี้เกวียดได้หอยได้บิวกจังจ่าสลายมังมะมิงมังจัลบาร์โปอาจิตโรบาร์โปเปียงจิตตะเคลมปารำตกจุงดองกระจึงจึงอัมปรานฝืนลังอปงเปล่งเตะเวเวเลอร์สิงหอกเสนำบาร์โปอาจิตโรอันลอยมีแรงกังบุหอยเวียนกจังเพิงbất măng học cầm rim đại biểu đề bờ thò rim tròn tôm đường rim nghị quyết rồi tụ bộ rim cây nhâm cây nào tròn trang băng tròn tôm đường tròn trang khul băng tròn băng ngà cây tròn lầm chạ nào tao cây chung đang hơi chăng chẳng ngậm đòn về lăng ấp bùng plain té với phía lơ sinh học măng tà rộ tăng căn rầm rèn nhựa măng cà vườn bị chìm ủi nằm đầm ở bên rạc gót bên sẽ đừng bờ thò hội viên tại một rim đang chăng lầm tập bát tụ gọp tao cây chung bị chìm ấp bùng plain té chờ rạc gót lưng băng ấp tóc à cây chạ.คุณกจองมันตรอมจานจาสลายตะกัดฮะดอยปังคุณมันตรอมจานกจองเวียดนามฮะดอยติดมันตรอติปังกองเงียบเวียดนามปังเจนมากระแตงเจ้าอาบดเวียดนามปะกระเปิลเลอปะทอปังนันตรองยอยากฮะกิได้ไปแจกกติไอไอได้ยินในปังฝอยหลังอันนี้มันรักกติเลื่อมปมจางมากระติงปังอันนี้มันตรอเลอปะทออกรมอันดำจิตอันนี้มันตรอดอนกระเจงปังปัดลุบูจุโรยักเอไอลำปอมจังมาร์เก็ตติ้งปังเตมตรอดังปีจิงปอมจังรอยตบุปอมปเจเลอตรองเกลกลที่เชอรูปปอมปตารูปรอยตบุตรุตอกตะยงตะกมเอไอดอกนอปงายปารามได้ตะกัดยักริมดองนาวดังเนิร์ปกับเวลังอันนี้มันรักหลับอากาติได้สิทธิ์ดังนันมิงไขมิงชนะบาร์โบปาเจโรบาร์ดาริมจองเดบเบิร์มบรรจุยักเอไอปังปะเตปปิจิงเกียตรีอกอมเฟรักเกยอันนี้มันรักลาบอาร์เซดังเลปทอวัตกุมอันนี้มตรอมักลอยอันนี้มตรอเอะปังลับวัตตกจุงจึงกำดอนเปิมจางจุยักกองเงื่อโซเปิมจางจุยักเดจินเอไอเลมเปิมจางเตมตรอดังนอทินตกจุงดังเจงปังปัดลูบูชุเวลังอันนี้มันรักลาบอาร์กติตะกอประตุนตุปิโซเซดังปังโดนใดคุณจืดทับดอจาสลายนาพยาคุโสเจนลอยตรอเพชรบาทเดียวอันอุ่นน้ำปังไงเบิ่มจีผ่ามฟันเหลืองเบิ่นเพิงอันเย็นดองเหลืองเบิ่มจีกมากิลำพามตะบักมีมังจีจันเบิ่นน้ำปะกังควนอีใบอากระโผหัวเชมิง ก็ส่วนเจนมีงมังแก่ขยุงยันอริอุณาตนาตับอันตรานักคุณลอยตะกวนปังอาจิก็ส่วนเจนลอยดำเตียวมังมาเอาคุณจีทับดาจารกุงตรุอปาตมามจำอันบาร์ปังไงเบิ่มปังกลางพยุลหุ่นทิคุกปังเงินงอกเอียนลำอุณาตนาตับบดซาโพกัดไม่ปังไงได้คุณฟังตะกมงามแรงขบหลักเจนปังมีจิตกิเพตะกอบตะกราอซองปังตนาตับปังเรียบปังไงเบิ่มปังกลางพยุล
7: ก่อนไปเลยปังเดบอลลมกับปลาตะปลิหนาวลมเปิมจางมือบาสะอัลบาจาจะลายตะบอกตะปลิลองประตามเกี่ยวตรงกันลอมกันเจ๊ปังอตอกเสดังปังสะลองกับเพตะบอกมิ่งลมริมลองประตามเติมบะเดตริงยอดเดทอยนอมะตะบอกอากอมตะกวัดฮอตอยปังเปิมเกี่ยวกว่าหอบกองเงยวะอตอกเตยงตะมามดรัมตะบอกได้เปิมลองตะจระบะเดตริงปิจิงตะริงประตามลองกับเพลังเลียมเกี่ยวดังรอมเอาตึงกระปวยก่อนไปเลยปังเดบอลฮอตอยเมืองใบอัลบาอาตอกกับเพสดดังปังกองเงะกระจุงก่อนปลีปังเดบอลยักษ์คันสกีก่อนปลีอาจุนสาอัลบาอากอมปะตำบาดักปะตำบุ่มแปลงเล่นตังไอบัดเดริมกับมังจัลปะเติมปลุงสมัครกาตัดรองตะปลีลองปะตำเลยดีเป้ยลำจางมังกายอยกสดดังอัลกระจับล้อมินลำริมอุ่นนำยักษ์ฮัลโลลำตะปลีลองปะตำอุ่นนำยองดิงเบลียวเลือดเดปตำปลองแรงเดย์บาดเริงตะเนิมกะเพตะนับริมกะตะนับตับสมะยอกะบุมแรงลิงกะเบิ่มปะรำดึงสุนทรวงกะนาดเบิ่มปะรำยอยอกเยอะย่องจังมังโกเดย์ปตำกะเพจับบายอยอกบะเดบริเตตะริงปังจับบาทุยอกสะดึงกินเตอะตอกกะจุงล้อลำปะยานอนุย่องดิงเบลวปะเลยอะซุนสะอัลบะรอนบัดอจอลกีอินประตามบุ่มแปลงตั้งไอสุดรงกับนาราสาดิดังอินตะลิกประตามกับเพประตามประลองแรงลิงแรงเลยเดย์บุ๊บลูจีลังตั้งเดย์ประตามทีมดังไออินประตามประลองแรงหับจอบเล็บตาเออบุ๊บอินประตามลังเลยก่อนเปลยหับประรำเพิ่มเยอะดังไอกับเพมิ่งลำริมลองประตามเติมบัดสาอัลบาตกอบแก่กัลติลำจะตะดอมจางอตอกถูยอกปังอตอกกินเตจอจางจบลำซะดังไอเดบาดหาเบาเฮกตากับเพลำนอกเดมิ่งเร่งดำยิดบาดเฮกตาตบอกลำบังจัลปังประตามเดไวเจมิ่งเบาสิ้นเร่งเฮกตาเลยเดถูยอกสะดึงง่ายตะดองไวเวรามิ่งประตามตบอกเดตะดองไวเวรารูปประตามฮัลลึกปังเปิมเกี่ยวเวลังสะดึงเวลังอตอกเตยุงตมามตรัมลังเลียมดังตามดรัมมักก็ลอยอัลบะตุกัดทอตอยบังอปิงประตำนาวได้ลอยปันยิดเป้งเฮตากาเพได้เส้นยิดดำอุ่นนำอากอมปลีปลาอาจุนวะเวลังสุดดังบัดเป็นเย็นลังปังอตอกเตยยุงดอนกระเจงไอไอลำเปิมแจงกาเพดังตะดองเปิมแจงลอยเด็ดเน็ตตุกัดทอตอยกองเงยเวลังปังเปิมแจงทอตอยตุกัดลำเปิมแจงกองตีจัดเหยียบหิวหันวิ่งเหียบวะเวลังสดดังตรงกลุ่มกิจวัตรรัตตมามดรัมตะกอบอตอกตะยุงกระจะกระกะเพปังอตอกกระจะลำเปิมแจงวะเปิมเกี่ยวตะดองกันเอาโนตะริงฮอดอยปังอันนี้มันรอมไปจันอากอมปะทอกิจวัตรปะทออันก่อนไปเลยเปิมเกี่ยวตะริเน็ตเน็ตไปจริงบัตตะริงประตามกะเพลังสดดังแม่วะบัตตะริงอันนี้มันรอมไปจันบอกฝากงอกทันปะกระพงกินเตสะอัลบะปะมาลำซะกับเพมิ่งกับอนันต์ลองประตำเติมบัดริบอุ่นนำปังไงก่อนโกงได้มีประตำกับเพตะริงลิงแรงได้ประทอประตำหายลึกเวลังปังเปิ่งเกี่ยวริมตนรองประตำปังได้ย่อยยกรอบในกิจวัตรนาวเอาเปิ่งเกี่ยวไปเจ้าดึงจารสะฮอตอยปังกบตีจัดเหยียบหิวหันวิ่งเหียบตะลิกเปิ่มแจงฮอตอยปังตนรองติดมาตรอกับเพคนเลือกกิจวัตรดึงกองตีเลือดในปะทอตบุกกะประตำปังถูยกอันก่อนปลายบัดจิตมวยทวนปลายดังไอกองตีเลือดในอากรรมกระจัดในจันในตนอันนี้ยอดในตะลิกเปิมแจงในจันในตะริงกวดในปะทอหลังสะวะก่อนปลายอัตกจอดแจงอัตกถูยกกินเตตรอมอัตกเกี่ยสดังตะวัดหอตอยเปิมเกี่ยกองเงยกระจุงเอกสิเนาะเลือดในสดังอันถูยกอันก่อนปลายบัดสะอัลบาม่าเวดในเปิมลองแต่จระวะไปยิงตะริงเปิมตะเล็กตะมามตรำลังสดังเมหะลำอันนี้มาตรอมจันบริเตกุมกะกิถวดตะวัดหอตอยปังตะเล็กตะดองเปิมแจงตะมามตรำเปิมเกี่ยอัตกดอนหักเกยลำเปิมแจงบางไงประตำกับเพย์กดได้หอตอยสดังปังตะจุรเย็นเปิมแจงอัตกหย่อยยกลังเลียมเน็ตเน็ต tóc cho giang kiểu giờ nào sẽ đừng. Còn bà lì bằng đồ bồn, khoa học cơ sĩ nó mất lầm và tầm lung bà đã rìm phòng bà nhiên làng kiện chẳng nào ta ta cầm mại công nghệ cơ chung. Bằng học sinh, trường tiểu học, trung học cơ sơ, bằng trung học, phổ thông, sao Việt, phường Pleiku. Khoa học, quay đây bà tầm lung nó rìm cả tờ tròn kẻ tờ chế bằng tè gốc bà gian. Cả đó bà lòng, ta ta rìm cả tờ tròn lần liềm cả trốt đừng tờ rìm kẻ lại. Đừng rìm tầm mạm tầng quát hòa tòa chọt chuê. Để ớt lợi đầy bơm, dính rìm cả tầm mạm. STEM lần liềm bằng tầng góp và tóc đòn hà gây lâm là bà ar và đọc hà toi bằng dân nợ ở trị tờ bá. Tớ là ao đầy bài trí bật STEM mất lâm và tầm lùng đường tờ riêng để chỉ rõi mai lăng đường phóng viên Ngọc Hằng cả với con bà lì bằng đợt bồn hòa tài mừng. Con bà lì bằng đợt bồn lễ hội STEM bây giờ hệ sân năm bảo bộ bà dịch trâu đường trường tiểu học trung học cơ sơ bằng trung học phổ thông sao Việt a com đầy đam dịch đam ở ní rồi tập bố học sinh đừng khỏi râu rút khỏi dịch môn tờ âu đi đòn hàng gây nằm tờ lớp hoa toi bằng đầy vật lô để ốc lợi để bơm kia bằng lơ tầm mạm lần liêm để rút chỉ chợ lần liêm tờ nó an ninh kỹ thuật rút rìm cả tờ tròn rồi gót lần lầm lệnh tế bằng cơ sổ nó rút lợi để bơm trình tề gốc bà gian lợi để tờ rỗ lơ bằng ngài dọa dọc bằng áo tóc đòn hàng gây lần liêm để tờ bố ăn tờ tròn với chết đoạn nào vào đòn plân và bơm kẻ đang rìm tờ tròn tầm mạm nâu khu học sinh lớp bơ a bơ lôi đầy vợ chế ba ra khê gần nâu lôi đầy bệ nhiên lăng bằng bơ bà lòng lăng ở đồng anh lan lớp bơ a bơ trường tiểu học trung học cơ sơ bằng trung học phổ thông sao Việt và mạng bắt tầm mạm rút chỉ chợ tề cố đừng lập nhuận lôi đầy đừng mình trú hữu ba ra khê mới mang gặp bơm kẻ đang bà tầm lùng nhuận lôi đầy tề cố bà gian rơi dọc rơi có bằng sực rình đừng nó mãi chỉ chợ rút bằng lòn lệ rìm gà tầm mạm và bơm rút bằng bơm lòng hiếp và hiếp tờ rong bất tạ tề gốc bài giàn đàng lòng hiếp gọi đề hiếp tê bơm dinh rụp chỉ chớ in đầy dọa dọc bạch lô bò dụ tờ lấp đừng rong nó in mạng chếp và nằm thi cơ sĩ dọa dọc tầm mạm lần liềm gà trốt bật tờ rinh lơ khôn học sinh bật ầu rời dọc làng giải trìm tờ rong lầm cho nợt ả rí đoàn cây chênh kiểu khóa học đừng tờ rong mẹ mách lầm ở vùng plinh tê khôn đề ó Lê Trần Phương Khanh học sinh lớp sinh Adam họ tôi bệnh nhân lăng bằng đạc ộp rỡ có sinh học lầm có đọc rối bằng rìm ăn năn có đọc bởi đại play long vợ bơm kê đang gà đòn cây chênh đừng bởi chinh gỡ họ tôi bằng vì lăng sợ đừng cho nhóc lầm tập á Phương Khanh bằng đề vô lợi đại bệnh nhân lăng lỡ bằng bằng hàm hẹt mình ở Lê Trần Phương Khanh lớp sinh Adam trường tiểu học trung học cơ sơ bằng trung học phổ thông sao Việt rãn vắt năm bữa đệ nạt lễ hội STEM sau năm Âu lập nhuận lợi đế lợi của tầm mạm lợi đầy tăng trìm gầm môn thời lệ hóa học vật lý toán bằng robotic và tầm lùng đừng tầm rộng mẹ mách lầm lĩnh tế nhuận lợi đầy tầm quát hoa toi bằng đạc ộp rực khó cờ đọc rội tăng trìm ăn năn cờ đọc lệ long bữa đệ gơ ở tóc đoàn gây trình nhuận lợi đầy hoa toi thời cô và nhiên làng tầm mạm tăng phương bằng lòng làng hàm bét miếng lỡ bằng và bơm lưng gà tầm mạm lợi đề bơm kia bằng vô rồi tổ bố bằng đề vô in bố kể nạn chất bằng nhuần lợi đề kết hợp bằng tờ vị lọc đừng rìm rụp lợi đề bơm bằng tê gỗ bà gian trụ hộ ộp ra gót sinh học đừng cả đọc lệ long rìm gà tầm mạm lợi đề rồi tổ bố doa ở tóc đoàn cảnh trình tập bác đừng học sinh tất rộng kết hư thành nó rìm thầy cô ư ca sĩ học sinh mạ đề bà nhiên làng gà tòa rộng cảnh trình ở tay hợp lực nó để ốc lợi đầy tật rốt và nhiên làng chân nợt ở rì khởi tí dùm tàr và đi tật trong bơm chàng làng cháy ở tóc đoàn cây chênh STEM do thoại ấy lâm tật trong sân năm bơm chàng sân năm Âu do lại ư ca sĩ nó tật quát hòa đòi rồi vận lừng liêm mọi quê đi tật quát hòa đòi hư hai đoàn cây chênh nào lâm bơm chàng bắt bởi chết đoạn nạp vào đoàn lưng cái chất bật bật lúc học sinh lợi đầy bô bằng ôp hàm mẹt miên tầm mạm bật tờ riêng mất lầm tầm mạm với chế nào vào đòn plân đừng cờ đi cô Nguyễn Thị Hoa cô Bà Tho STEM trường tiểu học trung học cơ sơ bằng trung học phổ thông sao Việt và mạng bắt
8: năm nay ở các
7: sau năm Âu bà đã riêng tầm mạm học sinh lấy in bố kế cho tiếp bằng hơi hành do sản phẩm ô kế đây lơ cả tròn rồng ngay cả đoàn cái tranh mất lầm tập bạn bằng đây cái nhâm từng stem sản phẩm ô rim cả tầm mà để óc lợi định cho bà nó mình tròn rồng kế việt cal bằng tầm màn stem lợi đề rim khối lợi đề bằng kiệu hoàn toàn bật trả trở lại bằng tây nguyên bơm ăn cả in kế dục gian bật để óc lợi đề ước bạn nằm gạt tần rồng dọa nhóc đoàn cảnh trình đứng ở tay để óc lợi đề chạy để hình cốt bài dàn cờ tí chạy bất nhiên làng cờ tí bằng rim đừng lớp hoàn toàn bằng tần rồng kia đừng liêm và đề rồi tạo bộ đừng nó mà rồi tạo bộ ăn rim bằng ngay bật thò system lợi đề trình tần rồng bơm chàng liên làng bật trường tiểu học trung học cơ sở bằng trung học phổ thông sao Việt hoàn toàn ăn ít rồi tạo bộ tầm hàm trường về đề bật cờ rất lượng bằng thì system kia rim cấp học tôi gồm ảnh để ở học sinh và tốc đoàn cảnh trình vật lộ bồi dữ bằng vật chế đoàn nào vào đoàn lần hamet minh lần lầm khôn và ma bạn đam bằng roi tóc bố tờ trong đừng nó mạ nét nét lầm bờm giang ở tóc đoàn cảnh trình mẹ vã bệnh nhân làng khoa học bằng vật lô rìm học sinh gỡ hợp kỳ và tại dung và thò thân vợ tần rong ba răm stem ước sĩ nó từng bật ở rìm nà ra lễ hội bệnh nhân làng trường lôi đề bà tôn trọng nâu lâm tôn trọng bơm chàng và rằm tôm đằng bậc tiểu học gác tôn trọng nâu cô Nguyễn Thị Trung họ Burger trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông sao Việt rãn bát rê âu đi đăng học sinh đằng lớp môn liên cả ba rằm stem lâm tôn trọng bơm chàng và thò tận lớp trường trang hăng đằng tôn trọng nâu gồm đây tôn trọng tận dụng mê vác và nhiên lành khoa học tăng tận dụng đoàn cải trình vật và chế đoàn nào đằng đó mọi toàn bố và thò ăn rim học sinh cứ hàng gây vợ hai tôi bằng và thi khoa học kỹ thuật làm bài giảng nốt bất khoa học và tôm lùng đứng rim tần rồng tự dễ lo xin thêm ước ca sĩ nó có độ minh cả tần rồng học bài rằm nó tần rồng bơm giang học sinh bệnh nhân làm cho nợ ở ri rồng đòn cả trình vật bất chế đoạn nào vào đòn lưng bằng giỏi nhóc cứ hàng gây lớp bơm giang kịch cả tập bát cùng đứng nó mã rim tần rồng ước ca sĩ đầy tổ bố ăn trường ngầm đòn bệnh nhân làng mã uy đầy tổ gọp làng xã trường ngầm đòn mê vã bằng British Airlines kiểu minh tần rồng lần liềm của đồ.

Mai Anh mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822 488 và 02563 81 7575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Quý vị thính giả thân mến, bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng, ca sĩ Vicky Nhung hay nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường hay còn có nghệ danh là 14 Casper đang nỗ lực làm mới hình ảnh bên cạnh chất liệu âm nhạc đậm tính tự sự quen thuộc. Sau nhiều năm gắn bó với dòng nhạc giàu cảm xúc, Vicky Nhung, giọng ca nổi bật của giọng hát Việt năm 2015, vừa cho thấy một bước chuyển mới trong hành trình nghệ thuật với ca khúc Sao Lại Không Thể, một sáng tác của Đông Thiên Đức, được tái diễn giải bằng âm nhạc điện tử hiện đại thay vì một ca khúc ballad nguyên bản. Nhắc đến Đông Thiên Đức, khán giả thường nhớ đến những ca khúc mang màu sắc trữ tình với giai điệu dễ đi vào lòng người như Ai Chung Tình Được Mãi, Ngày Mai Người Ta Đi Lấy Chồng, Khóa Ly Biệt. Chính vì vậy, việc Vicky Nhung lựa chọn một sáng tác của anh nhưng phát triển theo hướng âm nhạc điện tử hiện đại được xem là một bước đi đầy khác biệt. Phần hòa âm được xây dựng trên nền Future Bass kết hợp với Electronic Pop tạo nên không gian nhiều lớp cảm xúc và giàu tính điện ảnh. Những âm thanh điện tử không làm mất đi chất tự sự vốn có của ca khúc mà mở ra một cách tiếp cận mới, nơi cảm xúc được đẩy lên bằng màu sắc, không gian và nhịp chuyển động của âm nhạc. Không chỉ dừng lại ở một bản phối, Sao Lại Không Thể còn được phát triển thành một dự án gồm 3 phiên bản với 3 màu sắc âm nhạc khác nhau. Phiên bản solo do Vicky Nhung thể hiện là bản chính thức của dự án mang màu sắc Future Bass hiện đại. Tiếp đó là 2 phiên bản song ca sẽ lần lượt ra mắt. Trước đó, sau khi dừng bước tại hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai ở công diễn 1, cả hai ca nhạc sĩ Vương Anh Tú và 14 Casper đều trình làng các sản phẩm âm nhạc mới để đáp lại tình cảm yêu mến nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Nếu như Vương Anh Tú vẫn phát huy sở trường nhạc ballad trữ tình, thì với 14 Casper là bước đột phá về phong cách với ca khúc Taking a Break. Không còn là những giai điệu chỉ để kể chuyện bằng lời, ca khúc mang đến một hình ảnh mới mẻ, nhiều màu sắc hơn về 14 Casper, vừa hát, vừa rap, vừa tự mình đặt những cảm xúc sau một cuộc tình vào từng nhịp điệu. Lấy cảm hứng từ khoảng lặng sau chia tay, ca khúc đi qua những nỗi nhớ, tiếc nuối và cả khoảnh khắc một người học cách tự xoa dịu mình khi chuyện cũ đã khép lại. Mở đầu chương trình, mời quý vị thính giả cùng nghe 2 ca khúc mới của Vicky Nhung và 14 Casper.

0: 02563-822-488 và 02563-817575. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại, bầu không khí tại nhà thi đấu đa năng trường Đại học Quy Nhơn thực sự đã bùng nổ trong những phần thi cuối cùng của nội dung địa bửu truyền thống nằm trong Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế Gia Lai năm 2026. Và tối nay, vào lúc 19 giờ, 10 đội tuyển từ 5 quốc gia sẽ cống hiến những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn trong trận chung kết. Và ngay lúc này, khi tiếng trống hội vừa dứt, và dư âm của những cú bật nhảy ngoạn mục trên cao vẫn còn động lại, chúng tôi vô cùng vinh dự được kết nối trực tiếp với một đại diện vừa hoàn thành xuất sắc bài thi của mình, anh Ngô Linh Vĩnh Thịnh, đại diện cho đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Thiên Vương đến từ Gia Lai. Xin chào anh, chúc mừng đội Thiên Vương đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình vào chiều ngày hôm nay. Không biết là cảm xúc của anh và toàn đội lúc này như thế nào ạ?
1: Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình. Em là Ngô Lê Vĩnh Thịnh, hiện tại là huấn luyện viên của đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Thiên Vương tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai chúng ta. Nói chung là rất là vui vẻ và hiện tại là đang đạt được top 1. Không biết thì những đội sau như thế nào, mọi đội đều cảm giác là rất là vui vẻ và sau khi đã hoàn thành bài thi chiều hôm nay.
0: Và đến với chương trình quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay thì anh có thể giới thiệu cho khán giả của chương trình được biết về đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Thiên Vương được không?
1: Đoàn Lân Sư Rồng Thiên Vương của em là hiện tại đang hoạt động tại tổ 8, khu 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Tụi em cũng đã thành lập được 15 năm và năm nay là năm thứ 15 của tụi em. Nên là tụi em cũng rất là đầu tư chăm chút vào trong cái giải Lân Sư Rồng Quốc tế Quy Nhơn 2026 lần này tại Quy Nhơn.
0: Vậy anh có thể giới thiệu về phần thi địa biểu truyền thống của đội mình vào chiều nay không ạ?
1: Dạ, phần thi chiều nay của em môn địa biểu là Nam Sư Dạo Chơi, Hồi Nam Châu, Tái Sinh Long Ngọc. Thì nói chung là tụi em là đi theo chiều hướng là tái sinh cái Long Châu về cho con rồng đấy rồi.

0: có khoảng cách xa và độ cao thay đổi liên tục. Thì yếu tố kỹ thuật nào được đội Thiên Vương đặt lên hàng đầu để đảm bảo vừa an toàn vừa giữ được độ bay bổng uy lực ạ?
1: Dạ, thứ nhất là tụi em trong quá trình tập luyện cũng nâng cao cái tinh thần phải an toàn là trên hết, và đặt mục tiêu là cọ sát với những anh em quốc tế và những các đội mạnh của Việt Nam mình ở đây, sau đó là cũng tạo điều kiện học hỏi thêm những cái sự đặc sắc của những các đồng đội. Về phần nguy hiểm thì trong quá trình tập luyện tụi em cũng rất là chăm chút vào những cái kỹ năng khoảng cách và cách di chuyển trên marathon làm sao được an toàn. Cái về sự đồng điệu đó là cái sự phối hợp giữa đầu lăn và đuôi lăn rất là nhịp nhàng. Họ sẽ nghe với nhau từng nhịp thở và từng nhịp điệu với nhau. Họ sẽ kết hợp với nhau, kèm theo đó là cái bên âm thanh cũng là một phần rất là quan trọng để cho hai bạn lấy được cái sự đồng điệu đó.
0: Vâng, một kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối như vậy quả thực khiến cho người nghe phải nín thở đấy ạ. Vậy thì anh có thể bật mí về bí quyết phối hợp không lời giữa người đánh đầu cũng như là người đỡ ở phía sau ở những pha nhào lộn mạo hiểm đó không ạ?
1: Dạ, cái đó là sự đồng điệu của hai bạn đó kết hợp với nhau trong quá trình tập luyện. Họ sẽ hiểu với nhau từng cái bước di chuyển với nhau, hợp với nhau từng nhịp thở với nhau. Là trong những từng động tác khác nhau sẽ có những cái lấy bước chân và lấy cách nhảy khác nhau, nên là anh em tập luyện trong khi đó sẽ rút ra được những quá trình khác nhau để mình tạo dựng nên một bài thi hoàn hảo nhất.
0: Thật sự là quá nể phục sự gắn kết và tinh thần thép của anh em Thiên Vương ạ. Câu hỏi kỹ thuật cuối cùng dành cho anh, đó là đầu lân thì dùng cho thi đấu Mai Hoa Thung chắc chắn sẽ có cấu trúc và trọng lượng khác hoàn toàn với lân múa đất thông thường phải không anh? Và đội đã chọn những chất liệu và thiết kế đầu lân như thế nào để vừa đảm bảo độ bền chắc khi va đập, vừa giúp vận động viên linh hoạt thực hiện các động tác khó trên cao ạ?
1: Lăn trên marathon sẽ là tập trung vào những yếu tố là những động tác khó và những cái sự nguy hiểm, mạo hiểm cho người xem. Còn lăn truyền thống là sự thả hồn và con lăn, sự nhịp nhàng theo cách di chuyển mà tạo ra sóng động nhất về con lăn. Thứ nhất là tụi em cũng đặt mục tiêu là vào vòng chung kết để cọ sát với những cái đội quốc tế, và lúc đó là tụi em đã thành công. Và chiều hôm nay thì tụi em đã có một bài biểu diễn rất là xuất sắc, và cũng mong là người dân cổ vũ cho tụi em nhiệt tình hơn trong những mùa giải sắp tới.
0: Nghe những chia sẻ chân thành, sâu sắc và đầy tâm huyết của anh, chắc chắn là quý thính giả đang lắng nghe qua chương trình phát thanh Quà Tặng Âm Nhạc thì cũng cảm thấy là vô cùng khâm phục sự chuyên nghiệp, tài năng và tinh thần cống hiến của đội lân Thiên Vương Gia Lai cho nghệ thuật lân sư rồng nước nhà. Một lần nữa xin được cảm ơn anh đã dành thời gian giao lưu trực tiếp với chương trình ngay sau khi vừa bước xuống sàn đấu. Chúc đội lân Thiên Vương sẽ gặt hái được những kết quả thật rực rỡ trong đêm vinh danh và tiếp tục lan tỏa niềm đam mê này bay cao, bay xa hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp theo sau đây mời các bạn hãy cùng nghe ca khúc Dân Nước Nam với sự thể hiện của ca sĩ Quang Vinh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dân Nước Nam với sự thể hiện của ca sĩ Quang Vinh. Các bạn thân mến, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại đầu tiên do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về chương trình. Mai Anh xin chào bạn.
1: Chào ca sĩ.
0: Vâng, trước tiên thì bạn có thể giới thiệu cho Mai Anh cũng như là thính giả của chương trình được biết bạn tên là gì và đến từ đâu được không ạ?
1: Đây là phòng hát ồn, sao ồn vô với chị?
0: Ở đâu bạn?
1: Dạ.
0: Bạn có thể giới thiệu một chút bạn tên là gì và đến từ đâu được không ạ?
1: Em là tên Hiệp ở Phù Cát đó chị, sao ồn vô vậy?
0: Vậy là phía bên bạn chứ bên chương trình là không có...
1: Em giao lưu qua trên đài truyền thanh mà.
0: Vậy thì bạn muốn nghe ca khúc gì vậy Hiệp?
1: Giao đầu đời chị, em chưa nói mà, em chưa nói đường này đó, em giao viết đầu đời đó.
0: Và với ca khúc này thì bạn có muốn nghe chung cùng với ai không ạ?
1: Dạ. Rồi giờ buông cầm hơn chắc rồi. Chị.
0: Bạn ơi, có khi là bạn đang mở link của chương trình hoặc là radio đúng không? Tại vì tôi có nghe được cái âm thanh lọt vào trong chương trình ấy.
1: Dạ, là có khi
0: không, cái bạn đang nghe đó là chương trình nó phát bị chậm lại rồi bạn ơi. Vâng, không biết là vì trục trặc kỹ thuật hay vì gì nhưng mà bạn Hiệp có vẻ như là không có được nối sóng trực tiếp cùng với chương trình. Thì ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng nghe ca khúc bài Ca Dao Đầu Đời. Đây cũng là món quà mà chương trình muốn gửi tặng bạn Tiến, bạn Hoài và bạn Thu ở phường Quy Nhân Nam cùng nghe chung.

0: Glory.
1: Nước hoa xịt phòng Glory với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Glory mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra

0: lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

buffet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị và thính giả thân mến, ngay sau đây mời quý vị hãy cùng nghe ca khúc Anh Khác Hay Em Khác. Đây là món quà mà chương trình muốn gửi tặng đến bạn Thuận, bạn Hậu, bạn Hương ở Cần Thơ cùng nghe chung.

hành trình hai điểm đến đặc sắc của Gia Lai. Sự kiện khai mạc lễ hội dự kiến được tổ chức vào tối ngày 15 tháng 8, kết hợp chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa tầm thấp, mở màn cho các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong một tháng. Trong thời gian này, du khách sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giải trí được tổ chức liên tục, tạo nên không khí sôi động đầy màu sắc cho thành phố biển. Song song với lễ hội Ngàn Hoa, các đêm hội giao lưu văn hóa cùng chiêng Tây Nguyên cũng sẽ được tổ chức định kỳ ngay tại quần thể FLC Quy Nhơn vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Những giai điệu cồng chiêng vang vọng, vòng xoan truyền thống rực lửa và không gian sử thi nguyên bản của Đại Ngàn Tây Nguyên hứa hẹn sẽ là trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách. Sự kết hợp giữa văn hóa Tây Nguyên và không gian biển Quy Nhơn tiếp tục khẳng định thông điệp kết nối Đại Ngàn chạm biển xanh, dấu ấn xuyên suốt của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Bên cạnh chuỗi sự kiện, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với tập đoàn FLC nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch kết nối Quy

0: tục leo thang khi Madrid chính thức kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới đối với hành khách từ Italia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe thông cáo đặc biệt.
1: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo. Đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã từ trần ngày 8 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 70 tuổi. Đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân lời mời của Toàn quyền Australia Stan Mostyn, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Australia, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ sau khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024.
1: Đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng đây là dấu mốc đặc biệt thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Australia.

0: tác song phương, chuyến thăm còn được nhìn nhận trong bối cảnh Australia và New Zealand đang tăng cường gắn kết với Đông Nam Á. Giáo sư Cartier thuộc Đại học New South Wales cho rằng Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách khu vực của hai nước nhờ vai trò tích cực của ASEAN, sự ổn định và những thế mạnh ngày càng rõ trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo giáo sư Cartier, dư địa hợp tác có thể được cụ thể hóa ở những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, dự báo thiên tai, nông nghiệp thông minh, xử lý vấn đề môi trường và nước tại đồng bằng sông Cửu Long, chính phủ điện tử cũng như đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.
1: Việt Nam đang cần gì và có thể cung cấp gì? Và như các bạn đã biết, và cũng như tôi cũng chỉ ra, Việt Nam có thể cung cấp chip máy tính. Điều đó sẽ rất có giá trị. Nhưng đó không phải là lĩnh vực duy nhất. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các cảng biển và cơ sở hạ tầng. Mô hình vận tải cũng thay đổi và nhiều tàu có thể cập bến tại Việt Nam, hay Việt Nam sẽ cần thêm nguồn tài chính. Thì đó đều là những lĩnh vực mà Australia và New Zealand có thể hỗ trợ Việt Nam.

0: tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế King Fort Smith City ở thủ phủ bang New South Wales, bắt đầu thăm cấp nhà nước Australia.
1: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay, về phía Australia có đại diện toàn quyền Australia, Đại tá Michael Miller, Tổng Đồng lý Văn phòng Thống đốc, đại diện của Thống đốc bang New South Wales, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Đổi mới, Bộ trưởng Bộ Khoa học Tim Ayres, Phó Thủ hiến bang New South Wales Proca, lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng và Nội các, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird và lãnh đạo Bộ Lễ tân Liên bang. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh và cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Đó cũng chính là những lĩnh vực Australia có thế mạnh nổi

0: và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Dự kiến trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến toàn quyền Austria Sam Mostyn, hội đàm với Thủ tướng Anthony Albanese, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Austria. Dự diễn đàn khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TechConnect. Gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Austria và một số quốc đảo Nam Thái Bình Dương.
1: Trở lại với các tin trong nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 năm 2021. Đáng chú ý thì bên cạnh việc giữ nguyên 19 nhóm hành vi cốt lõi, quy định mới bổ sung những nội dung gắn với yêu cầu thực tiễn, trong đó có quy định đảng viên không được phản bác, phủ định, nói trái lý luận về đường lối đổi mới. Sau 40 năm đổi mới thì thực tiễn phát triển đất nước đã khẳng định giá trị của đường lối đổi mới, đồng thời cho thấy đây là một bộ phận quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc bổ sung quy định này vì thế không chỉ là yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong Đảng mà còn đặt ra vấn đề về sự thống nhất giữa nhận thức, niềm tin và hành động của mỗi cán bộ đảng viên. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
2: Phân tích về tính tất yếu của điểm mới này trong quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, việc bỏ quy định đảng viên không được phản bác, phủ định, xuyên tạc lý luận đường lối đổi mới xuất phát từ thực tế là thành công của công cuộc đổi mới luôn gắn liền với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
3: Quy định 207 là một cái bước phát triển. Cái phát triển này là tất yếu. Và bây giờ chúng ta coi là đường lối đổi mới cũng là một câu chuyện có nền tảng tư tưởng. Bởi 40 năm đã là một cái minh chứng hùng hồn cho cái tính đúng đắn từ chủ nghĩa Mác Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh đến đường lối của Đảng, sau đó đi vào đường lối đổi mới và chúng ta đã giành được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Chính vì vậy bây giờ đường lối đổi mới coi như là một vấn đề rất quan trọng của cách mạng Việt Nam. Và vì vậy quy định này chúng ta thêm bảo nói tới cái đó thì tôi cho là một cái rất đúng. Là bởi vì nó đã được chứng minh là đúng rồi. Bây giờ anh nói khác đi, anh nói trái đi thì có nghĩa là anh xuyên tạc đường lối của Đảng.
2: Qua gần 4 thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Từ thế bị cô lập, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức trên 50% xuống còn 2,95%. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Tất cả những kết quả đó đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
4: Đường lối đổi mới của Đảng ta đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng đắn, đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách quốc gia chậm phát triển, tạo tiền đề cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thì chính cái thực tiễn hào hùng ấy khẳng định đường lối đổi mới trở thành cấu phần rất quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ai đi ngược lại, ai phản đối đường lối đổi mới, tức là đi ngược lại và phản đối tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lênin. Cho nên bổ sung cái điều này vào những điều đảng viên không được làm là hoàn toàn cần thiết và kịp thời.
2: Khi tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, người đảng viên đã tuyên thệ trung thành với lý tưởng, điều lệ và nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc phản bác lý luận về đường lối đổi mới là hành vi tự đánh mất tư cách, vi phạm kỷ luật, làm suy yếu sức mạnh, sức chiến đấu của tổ chức. Một đảng viên thiếu bản lĩnh, hoang mang dao động hoặc phát ngôn trái với quan điểm của Đảng sẽ dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, làm nhiễu loạn thông tin, chia rẽ khối đại đoàn kết. Do đó, người đảng viên có tư cách luôn biết thể hiện ý kiến và tâm huyết của mình đúng nơi, đúng lúc, thông qua sinh hoạt đảng hoặc kênh góp ý chính thức để đóng góp vào hoàn thiện chính sách. Dưới góc độ bản lĩnh và tư cách của người đảng viên, ông Nguyễn Thành Hà, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chấp hành đường lối của Đảng là nguyên tắc tối cao thuộc về phẩm chất đạo đức cách mạng.
5: Đường lối đổi mới là rất đúng đắn, chứ còn nếu mà anh đi xuyên tạc là không được, tức là anh đi ngược lại. Nhất là anh là đảng viên nữa thì anh lại càng vi phạm điều lệ và tư cách của người đảng viên. Thế cái thứ hai nữa tôi nghĩ rằng nếu anh có ý kiến thì khi mà đưa ra đường lối chủ trương là một người đảng viên phải có trách nhiệm tham gia những cái đường lối chủ trương của Đảng. Còn nghe vài cái nào đúng thì ta theo. Còn anh đã chấp hành rồi thì anh không nên xuyên tạc. Xuyên tạc tức là vi phạm đạo đức tư cách của người đảng viên.
2: Việc bổ sung quy định đảng viên không được phản

0: Bác phủ định nói trái lý luận đường lối đổi mới trong quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, không chỉ nhằm thắt chặt kỷ cương kỷ luật trong đảng mà còn kiên quyết loại bỏ những quan điểm lệch lạc sai trái. Đây chính là tấm lá chắn bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn đảng, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng trong giai đoạn phát triển mới.
1: Tiếp tục kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, chiều nay thảo luận về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ trách nhiệm của nền tảng số, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi cung cấp phổ biến thông tin pháp luật, lấy việc người dân hiểu đúng và tuân thủ pháp luật làm thước đo hiệu quả. Phản ánh của nhóm phóng viên Đỗ Minh và Vân Hồng.
2: Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật cần chuyển phương thức từ chủ yếu cung cấp thông tin sang xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, thước đo hiệu quả là người dân hiểu đúng và tuân thủ pháp luật. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, đoàn Đồng Nai cho rằng
3: những cái nền tảng số mạng xã hội này hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và có trách nhiệm xã hội với công dân Việt Nam. Đối với các mạng xã hội, nền tảng số thì khi người dùng trên lãnh thổ Việt Nam mở ứng dụng ra thì sẽ có cảnh báo vi phạm pháp luật nếu sử dụng không đúng mục đích hoặc là có những hành vi trên mạng xã hội. Đối với nền tảng AI phải quy định AI khi mà cung cấp thông tin pháp luật phải có dẫn nguồn và nếu mà thông tin chưa kiểm chứng phải cảnh báo là thông tin chưa kiểm chứng. Đối với các mạng viễn thông, truyền thông thì phải phối hợp với cơ quan chức năng để nhắn tin đến từng người dân.
2: Theo đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, cùng với việc xác định rõ phạm vi nguyên tắc sử dụng AI, cơ chế kiểm chứng và trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin cũng cần đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân cho người dân trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.
4: Cần bổ sung làm rõ trách nhiệm của các nền tảng số khi tiếp nhận thông tin từ người dân. Tôi đề nghị bổ sung nguyên tắc dữ liệu cá nhân trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số chỉ được thu thập, xử lý đúng mục đích trong phạm vi và thời gian cần thiết. Phải được bảo vệ, xóa hoặc ẩn danh khi không còn nhu cầu và không được dùng vào mục đích khác.
2: Nhận định việc huy động nguồn lực xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là cần thiết, nhưng theo đại biểu Nguyễn Thị Thanh Bình, đoàn Hưng Yên, dự thảo chưa quy định rõ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tham gia bằng hình thức nào và chịu trách nhiệm đến đâu, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay.
5: Tôi đề nghị phải làm rõ các hình thức tham gia, phân biệt hoạt động do cơ quan nhà nước thực hiện, hoạt động được nhà nước giao nhiệm vụ hoặc phối hợp thực hiện và hoạt động do tổ chức cá nhân tự nguyện thực hiện. Tổ chức doanh nghiệp cá nhân khi tự biên soạn và phổ biến thông tin pháp luật rộng rãi phải công khai tư cách, dẫn chiếu nguồn chính thức, chịu trách nhiệm cập nhật đính chính hoặc gỡ bỏ thông tin không chính xác.
2: Nhiều đại biểu cũng cho rằng cần thiết thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã vì đây là nơi gần dân, sát dân nhất, đưa pháp luật gắn với đạo đức, văn hóa và đời sống. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
6: Quy định bắt buộc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã trong luật này do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ tịch, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không làm phát sinh biên chế bộ máy chuyên trách. Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã.
2: Giải trình làm rõ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết:
7: Chúng tôi sẽ bổ sung quy định trách nhiệm chính phủ trong việc xây dựng vận hành hạ tầng dữ liệu pháp luật mở, chuẩn hóa chia sẻ dữ liệu pháp luật chính thống miễn phí hoặc là với mức chi phí thấp, cho phép các cơ quan tổ chức doanh nghiệp công nghệ được kết nối khai thác dữ liệu thông qua chia sẻ API và các cơ chế phù hợp để phát triển các ứng dụng trợ lý pháp lý số cũng như dịch vụ tra cứu pháp luật chuyên sâu phục vụ từng nhóm đối tượng, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật.
1: Trước đó, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền, luật các tổ chức tín dụng và luật xuất bản. Với lĩnh vực ngân hàng, dự thảo bổ sung quy định cho phép áp dụng một số tỷ lệ an toàn khác mức thông thường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Nhiều đại biểu cho rằng cần thiết phải có cơ chế này để đưa vốn vào kinh tế nhưng phải đi kèm thanh tra, giám sát chặt chẽ. Về phòng chống rửa tiền, nhiều đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định kiểm soát các phương thức giao dịch mới, nhất là tài sản mã hóa, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý trong giám sát lĩnh vực này. Đối với luật xuất bản, các đại biểu đề nghị hoàn thiện hành lang pháp lý cho xuất bản điện tử, làm rõ ranh giới với nội dung trên không gian mạng và tăng cường bảo vệ quyền tác giả, kiểm tra và xử lý vi phạm, bảo đảm tính răn đe.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.

0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một thông tin mà hàng triệu gia đình đang mong chờ. Đó là sau quá trình lọc ảo thì gần 15 trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1, trong đó có nhiều trường đại học lớn. Đáng chú ý là một số ngành có mức điểm rất cao, nhưng dự báo chung cho thấy là điểm chuẩn năm nay có thể giảm ở nhiều nhóm ngành. Điểm chuẩn đang cho thấy là những thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn ngành học của thí sinh. Phóng viên Lê Thu thông tin chi tiết.
1: Đến chiều nay đã có gần 15 trường công bố điểm chuẩn, trong đó có nhiều trường đại học lớn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số học viện như Học viện Hậu cần, Học viện Ngân hàng, Học viện Chính sách và Phát triển. Với mặt bằng điểm thi năm nay, điểm chuẩn các ngành sẽ biến động ra sao? Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dự báo.
2: Theo dự đoán của tôi thì năm nay chắc chắn là điểm chuẩn hầu hết các ngành sẽ giảm, ngoại trừ các ngành khối sức khỏe. Còn riêng các ngành khác thì đặc biệt các ngành mà những năm trước là điểm rất cao á, 7, 8 trở lên thì tôi cho rằng năm nay sẽ không có. Tuy nhiên những cái ngành mà nó rơi vào cái khối điểm những năm trước là khoảng 21, 22 thì năm nay có thể là sẽ giữ ổn định.
1: Đáng chú ý, điểm chuẩn tại một số trường đã có sự phân hóa khá rõ. Đại học Bách khoa Hà Nội 17 trong tổng số 68 chương trình đào tạo có điểm chuẩn trên 28 điểm. Trong khi đó, tại Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành kỹ thuật bán dẫn có điểm chuẩn cao nhất 85,8 điểm trên thang 100. Ngành trí tuệ nhân tạo của Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy mức điểm chuẩn 100/100. Không chỉ biến động về mức điểm, sự dịch chuyển trong lựa chọn ngành của thí sinh cũng đang được thể hiện qua điểm chuẩn năm nay. Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, nhận định.
3: Số trường công nghệ kỹ thuật là điểm nó tăng lên. Có thể là vì các bạn mà được điểm cao thì năm nay đã chọn học những cái ngành STEM, những ngành khoa học cơ bản, rồi các cái ngành mà được chính phủ đưa vào cái diện ưu tiên có học bổng ấy. Thì chính vì vậy thì nó cũng đang thay đổi cán cân. Những bạn học giỏi thực sự thì các bạn đã hướng đến những cái ngành mà gọi là nhà nước ta cần, chuẩn bị cho tương lai. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt thôi.
1: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo phải hoàn tất việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Điểm chuẩn của các trường sẽ tiếp tục được cập nhật trong những ngày tới.
0: Tiếp theo là một số tin kinh tế đáng chú ý. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 7 tháng năm nay, bất chấp nhu cầu tại một số thị trường còn thận trọng và các yêu cầu ngày càng cao về môi trường, nguồn gốc nguyên liệu. Đáng chú ý là nhóm sơ sợi, vải và phụ liệu đang tăng trưởng nhanh hơn hàng may mặc.
4: Theo số liệu ước tính, tháng 7, xuất khẩu dệt may đạt 4,67 tỷ đô la, tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng hơn 27 tỷ đô la, tăng 2,67%. Diễn biến này cho thấy ngành dệt may đang từng bước chuyển từ gia công đơn thuần sang chủ động hơn trong chuỗi cung ứng, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong sản phẩm. Ở chiều nhập khẩu, 7 tháng, kim ngạch nhóm hàng dệt may đạt hơn 15,25 tỷ đô la, tăng 3,27% so với cùng kỳ, trong đó nhập khẩu vải đạt gần 8,94 tỷ đô la. Theo các doanh nghiệp, đơn hàng hiện tương đối tích cực, nhưng biên lợi nhuận tiếp tục chịu sức ép do giá nguyên liệu, chi phí đầu vào, tỷ giá và logistics biến động. Các thị trường lớn cũng ngày càng siết yêu cầu về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải carbon. Để duy trì tăng trưởng, ngành dệt may xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển sản phẩm tái chế, đa dạng hóa thị trường và tận dụng các hiệp định thương mại tự do.
0: Thời gian vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ Hà Bắc Trung Quốc đến Việt Nam được rút ngắn hơn 20 ngày xuống còn khoảng 5 đến 7 ngày. Đây được xem là lợi thế để đường sắt liên vận quốc tế trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics Việt Nam-Trung Quốc.
4: Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, sau hơn một năm khai thác, tuyến vận tải quốc tế kết nối Hà Bắc với Việt Nam đã ghi nhận kết quả tích cực, góp phần rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Đơn vị đang phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước phát triển tuyến, hướng tới khai thác khoảng 1.500 container mỗi năm. Hiện đường sắt Việt Nam duy trì vận tải liên vận quốc tế với Trung Quốc qua hai cửa khẩu Đồng Đăng và Lào Cai. Từ đây hàng hóa có thể kết nối với thị trường Trung Quốc, Trung Á và châu Âu. Theo doanh nghiệp, thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng nguồn hàng, tối ưu lịch trình chạy tàu và nghiên cứu mở rộng phạm vi vận chuyển tới miền Trung, miền Nam, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực khai thác. việc phát triển vận tải đường sắt liên vận được kỳ vọng góp phần giảm chi phí vận tải, tăng tính ổn định của chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với các thị trường khu vực và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bài 1 của loạt bài Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã đề cập việc xây dựng hạ tầng dữ liệu đất đai như một nền tảng mới cho quản trị nguồn lực quốc gia. Nếu dữ liệu giúp nhận diện đúng nguồn lực, thì quy hoạch chính là công cụ để phân bổ nguồn lực ấy cho phát triển. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu khơi thông và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực. Điều đó đòi hỏi quy hoạch sử dụng đất phải vượt ra khỏi cách tiếp cận truyền thống là phân chia các loại đất để trở thành công cụ kiến tạo không gian phát triển, dẫn dắt đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bài 2 trong loạt bài có nhan đề Quy hoạch sử dụng đất biến nguồn lực đất đai thành động lực phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Dự án cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, đi không được, người dân ở cũng không xong, nhà cửa xuống cấp. Ngoài ra quyền lợi giao dịch của đất đai cũng bị đóng băng hoàn toàn.
6: Cái dự án ở đây đã chỉ quy hoạch như vậy, bây giờ thì triển khai không triển khai. Chúng tôi thì ở đây thì rất là khó khăn.
7: Ruộng không có, khổ. Ruộng nương bây giờ lấy đến giờ này cũng chả làm. Giờ ruộng cứ quả mênh mông ra.
8: Chúng tôi có kiến nghị thế này. Những cái quy hoạch trước đây để đố nối cũ mà nhập về thành phố mới, xem gà xét lại. Cái nào cần giữ, cái nào không cần giữ để tránh cái sự thiệt thòi của người dân.
9: Đây là câu chuyện không còn xa lạ ở nhiều địa phương. Đằng sau những dự án chậm triển khai, những khu đất bỏ hoang hay những bản quy hoạch không còn phù hợp là nguồn lực đất đai bị lãng phí, quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng và cơ hội phát triển của địa phương bị bỏ lỡ. Thực tế cho thấy, quy hoạch sử dụng đất không đơn thuần là việc xác định đất được sử dụng vào mục đích gì hay phân bổ bao nhiêu hecta cho từng lĩnh vực. Mỗi quyết định quy hoạch đều tác động trực tiếp đến dòng chảy của nguồn lực, đến môi trường đầu tư, đến sức cạnh tranh của nền kinh tế và cả cuộc sống của người dân. Đó cũng chính là lý do Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu khơi thông và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Đối với đất đai, muốn khơi thông nguồn lực thì trước hết phải đổi mới tư duy quy hoạch. Quy hoạch không còn là công cụ quản lý đơn thuần mà phải trở thành công cụ kiến tạo phát triển, mở đường cho đầu tư, tạo lập các cực tăng trưởng mới và sử dụng hiệu quả từng mét vuông đất. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý cho rằng
10: quy hoạch đấy là phải quy hoạch ở cái khía cạnh nó là chiến lược phát triển, ở cái khía cạnh là sử dụng đất vào mục đích gì và tính ổn định của việc sử dụng mục đích đó để làm quy hoạch. Chứ không phải chúng ta quy hoạch là cứ quy định các cái quyền nghĩa vụ cụ thể trong từng cái loại đất mà chúng ta quy hoạch.
9: Nhiều chuyên gia cũng cho rằng đây chính là điểm cốt lõi của quy hoạch hiện đại. Một bản quy hoạch không bắt đầu từ việc phân chia từng loại đất mà phải bắt đầu từ chiến lược phát triển. Bởi đất đai tự thân không tạo ra tăng trưởng. Điều tạo ra tăng trưởng là cách chúng ta tổ chức thực hiện không gian phát triển quỹ đất ấy. Thực tế tại tỉnh Thái Nguyên là một minh chứng rõ nét. Cách đây hơn 10 năm, Thái Nguyên vẫn được biết đến chủ yếu với khai khoáng và luyện kim. Tuy nhiên, khi quy hoạch sử dụng đất được điều chỉnh theo hướng mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với hệ thống giao thông, đô thị và dịch vụ, diện mạo kinh tế đã thay đổi rõ rệt. Từ một tỉnh trung du, Thái Nguyên đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện tử và công nghiệp chế biến, chế tạo của cả nước, thu hút nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, China Solar, Sunny Optical cùng hàng trăm dự án FDI với tổng số vốn đăng ký hàng chục tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
11: Tỉnh Thái Nguyên thì hiện nay chúng tôi cũng đã xác định khâu chuẩn bị từ khâu quy hoạch và tỉnh cũng đã quy hoạch mở rộng thêm 20 khu, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên lên là 37 khu công nghiệp và một khu công nghệ số tập trung. Để thực hiện cái việc mà thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thì việc tạo điều kiện và hỗ trợ giúp cho các nhà đầu tư hạ tầng sớm đẩy nhanh dự án, tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương cũng như là ban quản lý trong cái việc hỗ trợ các nhà đầu tư cũng như là phối hợp với địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng tốt.
9: Không chỉ Thái Nguyên, rất nhiều địa phương khác như Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ cũng đều xác định quy hoạch không đi sau đầu tư mà phải đi trước để dẫn dắt đầu tư. Khi không gian phát triển chuẩn bị từ sớm, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và quỹ đất sẵn sàng, doanh nghiệp sẽ rút ngắn thời gian triển khai dự án, còn địa phương có điều kiện lựa chọn những ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển lâu dài. Đây cũng chính là chuyển biến tư duy có đất để thu hút đầu tư sang quy hoạch để kiến tạo môi trường đầu tư. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng
12: quy hoạch phải mang một cái giáng dốc hoàn toàn mới, phải đáp ứng đúng theo những cái yêu cầu mới Có nghĩa rằng quy hoạch này phải thể hiện được một cái không gian rộng lớn hơn, không chỉ đơn thuần chỉ dừng lại ở loại đất và thì kèm theo đó là các cái diện tích đất, và nó còn phải được thể hiện theo đúng trên một cái bản đồ về mặt địa lý. Thậm chí kỳ vọng của tôi còn có thể thể hiện trên cả những không gian ở bên trên đất hoặc là bên dưới đất.
9: Đây cũng là tư duy quy hoạch tích hợp đang được nhiều quốc gia áp dụng. Khi quy hoạch về đất đai, giao thông, đô thị, hạ tầng kỹ thuật và phát triển kinh tế được xây dựng trên cùng một tầm nhìn, giá trị của đất đai sẽ được khai thác hiệu quả hơn, đồng thời giảm tình trạng đầu tư chồng chéo, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần và lãng phí nguồn lực. Điều này cũng đòi hỏi quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn và bảo đảm tính ổn định. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
13: Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông của quy hoạch sử dụng đất đối với hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh điều chỉnh nhiều lần và phát sinh điểm nghẽn mới trong tổ chức thực hiện.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế hiện đại thì quy hoạch không chỉ quyết định đất được sử dụng vào mục đích gì mà còn quyết định nguồn lực đất đai sẽ tạo ra giá trị như thế nào cho phát triển. Tuy nhiên thì suy cho cùng, mọi quy hoạch, mọi dự án và mọi quyết sách về đất đai đều phải hướng tới một mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, cùng với đổi mới tư duy quy hoạch, một yêu cầu rất mới đang được đặt ra là phải chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân. Và đây cũng là nội dung của bài cuối trong loạt bài Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới được phát sóng trong chương trình sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú đón nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết là ngày 18 tháng 8 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long và một số đơn vị liên quan. Các bị cáo xét xử về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 9 ngày. Trong khi đó, Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện hai công dân tham gia sinh hoạt với nhóm mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Vụ việc cho thấy thủ đoạn tiếp cận, tác động tâm lý và từng bước lôi kéo người tham gia vẫn diễn ra với nhiều hình thức, nhất là trên môi trường mạng.
4: Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Lệ Thủy phát hiện hai công dân sinh năm 1991 và 1981 tham gia sinh hoạt với nhóm mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Lực lượng công an đã mời hai công dân làm việc, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và trách nhiệm chấp hành pháp luật, đồng thời phân tích những nguy cơ, hệ lụy từ việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo trái quy định. Hai công dân cho biết do thiếu thông tin, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã tin theo lời giới thiệu, lôi kéo của một số người ngoài địa bàn. Sau khi được tuyên truyền giải thích, cả hai cam kết chấm dứt việc tham gia và không tiếp tục thực hiện theo các hoạt động lôi kéo trái quy định. Trước đó, tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ một nhóm mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động trên địa bàn với dấu hiệu truyền bá, mê tín dị đoan và trục lợi. Theo cơ quan công an, nhóm này tổ chức hoạt động theo mô hình phân cấp, trong đó lực lượng truyền giáo chủ yếu là người trẻ, được huấn luyện về kỹ năng giao tiếp, thuyết giảng và phương pháp tiếp cận. Các đối tượng sử dụng nhiều kịch bản khác nhau, tùy hoàn cảnh và tâm lý của từng người để tạo dựng niềm tin, sau đó từng bước tác động đến nhận thức. Đáng chú ý, những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có vấn đề về tinh thần hoặc bệnh tật có thể trở thành đối tượng được nhắm tới. Quá trình tiếp cận thường bắt đầu bằng việc làm quen, chia sẻ, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, công việc và những khó khăn riêng tư, sau đó đưa dần nội dung sinh hoạt, giáo lý của nhóm. Cơ quan công an cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời mời tham gia các nhóm kín, các buổi học giáo lý hoặc những hoạt động dưới danh nghĩa chia sẻ tâm lý, truyền cảm hứng, giúp giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Không nên cung cấp thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình, tài chính cho người lạ khi chưa xác định rõ tổ chức và tính pháp lý của hoạt động. Khi phát hiện người thân có dấu hiệu bị lôi kéo, như thường xuyên tham gia các nhóm kín, giữ bí mật về nội dung sinh hoạt, xa cách gia đình, bị yêu cầu đóng góp tiền hoặc lôi kéo thêm người khác, gia đình cần bình tĩnh trao đổi và kịp thời thông tin với chính quyền địa phương, cơ quan công an.
0: Sáng nay, nữ nạn nhân bị sóng cuốn trôi khi đang chụp hình tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã được lực lượng chức năng chăm sóc sức khỏe và đưa về với gia đình. Đây là hai trong số bốn người bị sóng cuốn trôi và may mắn được cứu sống. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung đưa tin.
14: Như tin đã đưa, sáng qua, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, 4 người bị sóng cuốn ra biển gồm Trương Thị Phương, Mai Thị Phương, Trần Thị Ánh Dương và Nguyễn Thái. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo

0: Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, ban chỉ huy quân sự phường Sơn Trà, hai đội dân quân thường trực triển khai lực lượng phương tiện ra biển ứng cứu. Trong ngày hôm qua, các lực lượng kịp thời phát hiện cứu được hai nạn nhân là Nguyễn Thái và Trương Thị Phương. Trưa nay, các lực lượng tiếp tục đưa Trương Thị Phương về để gia đình chăm sóc. Trương Thị Phương cho biết bản thân không biết bơi, lúc đầu rất hoảng, nhưng sau đó may mắn chạm tay vào được cục phao xốp cũ của lưới cá nên đưa xuống dưới lưng rồi cho nổi. 8 giờ lênh đênh trên biển, đói khát nhưng nhờ có chút kỹ năng sinh tồn trên biển nên Trương Thị Phương cố gắng giữ bình tĩnh, không uống nước biển và may mắn đã được tàu hải quân tìm thấy cứu sống. Nạn nhân Trương Thị Phương kể lại:
1: em cũng giữ bình tĩnh thôi, thì cứ thả lỏng thì kiểu người nó sẽ nổi lên thôi. Cũng may mắn hơn của em thì cũng gặp được cái phao thì nó cũng là may mắn để cho em tồn tại mấy tiếng như vậy, nó cứ trôi như vậy thôi. Dạ thì em cũng cảm ơn đoàn đã thấy và cứu em liền. Mấy anh với mấy chú trong đoàn thì cũng chăm sóc rất là tận tụy, với lại đội ngũ y tế thì cũng chăm sóc rất là ok. Thì tới hôm nay thì em cũng hồi phục sức khỏe bình thường rồi.
0: Hôm nay Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ đội Biên phòng tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn đang mất tích. Ngoài 100 cán bộ chiến sĩ thường trực tìm kiếm ngoài biển và ven bờ, hôm nay cơ quan chức năng triển khai thêm một số thợ lặn tìm khu vực mũi nghê bán đảo Sơn Trà.
2: Mưa lớn kéo dài đang gây sạt lở, ngập cục bộ và đe dọa an toàn giao thông tại nhiều tỉnh miền núi. Riêng tại tỉnh Lào Cai đã ghi nhận khoảng 200 vị trí sạt lở trên các tuyến đường do tỉnh quản lý. Còn tại tỉnh Quảng Trị, nhiều ngầm tràn khu vực miền núi cũng bị ngập.
3: Tại Lào Cai, mưa lớn trong khoảng một tuần qua khiến đất đá sạt xuống đường gây ngập và sụt lún nền đường. Sở Xây dựng tỉnh cho biết có khoảng 200 vị trí sạt lở trên các tuyến đường do tỉnh quản lý. Lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí tại các điểm sạt lở để phân làn, hướng dẫn phương tiện và duy trì giao thông. Ngành chức năng cũng sử dụng thiết bị bay không người lái để quan sát, đánh giá nguy cơ sạt lở từ trên cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, hạn chế di chuyển vào ban đêm, sáng sớm hoặc khi mưa lớn. Không cố đi qua những khu vực có dấu hiệu nứt đường, ta luy sạt trượt, đá rơi hoặc nước đổi màu bất thường. Tại Quảng Trị, đến 13 giờ 30 phút chiều nay, khu vực phía tây nam tỉnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 150mm trong 6 giờ. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã vùng núi. Mưa lớn từng gây ngập nhiều ngầm tràn tại các xã Hướng Phùng, Lao Bảo, Tân Lập và Lìa. Đến thời điểm báo cáo, nước đã rút, giao thông cơ bản trở lại bình thường. Trên biển khoảng 2 giờ hôm qua, tàu cá QB17142TS bị chìm khi cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý. Hai thuyền viên trên tàu được một tàu cá khác cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, mưa lớn khiến đèo Con Ó trên tỉnh lộ 725 xảy ra sạt lở vào khoảng 21 giờ đêm qua. Đất đá từ ta luy dương tràn xuống, chiếm hơn 2/3 mặt đường. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, hướng dẫn phương tiện. Sáng nay, máy móc được huy động để thu dọn đất đá. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, giao thông qua đèo cơ bản được khơi thông. Do khu vực vẫn có mưa, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi, cảnh báo người dân giảm tốc độ và chú ý quan sát khi qua khu vực có nguy cơ sạt lở.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
4: Hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ gia tăng nhiệt, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Sang ngày mai mùng 10 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ so với nhiệt độ dự báo, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như là bê tông, nhựa đường và độ ẩm. Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 8, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Tại khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Chỉ một ngày sau khi tân tổng thống theo hướng bảo thủ Abelardo de la Espirea chính thức tuyên thệ nhậm chức, một vụ đánh bom xe khủng bố đã làm chấn động miền Tây Colombia. Quân đội Colombia đã cáo buộc hai nhóm phiến quân ly khai thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã đứng sau vụ tấn công này. Biên tập viên Đào Trang tổng hợp thông tin.
5: Vụ nổ xảy ra tại một trạm thu phí trên xa lộ Pan American, tuyến đường huyết mạch nối liền hai tỉnh Cauca và

0: Valede Kauka. Theo thông tin từ quân đội, một đối tượng đã bỏ lại chiếc xe chứa vật nổ tại trạm thu phí rồi tẩu thoát bằng xe máy. Vụ nổ khiến hai nhân viên bảo vệ bị thương nhẹ và gây hư hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng xung quanh. Sự việc xảy ra ngay khi Tổng thống De La Espina đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các tổ chức tội phạm trong lễ nhậm chức hoặc tuân thủ thượng tôn pháp luật hoặc đối đầu với lực lượng an ninh. Ông cũng lập tức ra lệnh chuyển 117 tù nhân liên quan đến các nhóm vũ trang sang các nhà tù an ninh tối cao nhằm siết chặt kiểm soát. Vụ tấn công khiến người dân địa phương bàng hoàng và phẫn nộ trước làn sóng bạo lực leo thang. Bà Elizabeth Zapata, một người dân sống gần hiện trường vụ nổ, vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ.
1: Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng lần này tàn khốc hơn nhiều. Chúng tôi cảm tưởng như bị hất văng ra khỏi giường. Lúc đó, chúng tôi chỉ biết chạy ra ngoài gào khóc, kêu cứu, nhưng biết ai có thể giúp chúng tôi lúc này.
0: Đánh giá về tình hình an ninh nghiêm trọng tại địa phương, Thống đốc tỉnh Cauca, ông Jorge Octavio Guzman nhấn mạnh.
1: Chúng tôi muốn khẳng định lại rằng đây không phải là sự cố riêng lẻ mà mang tính hệ thống, cần phải triển khai ngay các biện pháp an ninh duy trì liên tục dọc theo tuyến xa lộ Pan-American này.
0: Hiện lực lượng quân đội Colombia đã phong tỏa hiện trường nhằm ngăn chặn các nguy cơ tiếp theo.
2: Căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Italia leo thang sau khi chính phủ Tây Ban Nha chính thức kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới đối với hành khách từ Italia. Đây là động thái đáp trả trực tiếp việc Italia đơn phương trừng phạt du khách Tây Ban Nha liên quan đến cuộc tranh cãi về làn sóng di cư đổ về lãnh thổ Ceuta. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngay trong đêm ngày 8 tháng 8, cảnh sát Tây Ban Nha đã triển khai kiểm tra ngẫu nhiên hành khách từ Italia tại sân bay Barcelona. Tây Ban Nha tuyên bố lệnh kiểm soát sẽ kéo dài ít nhất một tháng sau khi Thủ tướng Italia Giorgia Meloni thẳng thắn bác bỏ tối hậu thư yêu cầu gỡ bỏ hạn chế trước đó. Italia vốn đã siết chặt biên giới đường không và đường biển với Tây Ban Nha từ ngày 1 tháng 8 để phản đối chính sách ân xá cho hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Thủ tướng Pedro Sanchez. Dù hai nước tung ra các đòn trừng phạt áp đặt lên không gian tự do đi lại Schengen, ghi nhận thực tế tại các cửa máy bay lại cho thấy tình trạng kiểm soát chưa quá gắt gao như tâm lý hoang mang trên truyền thông.
1: Tôi đã xem tin tức và chuẩn bị tâm lý cho việc kiểm tra biên giới, nhưng họ không hề yêu cầu xem hộ chiếu hay bất kỳ giấy tờ nào. Tôi nghĩ đây thực chất chỉ là một cuộc đối đầu chính trị giữa Italia và Tây Ban Nha. Truyền thông đã tạo ra nỗi sợ hãi về một đợt kiểm soát biên giới quy mô lớn, nhưng cuối cùng thực tế lại không hề căng thẳng đến mức như vậy.
0: Phía Italia tuyên bố cứng rắn sẽ không rút lại các biện pháp an ninh, chừng nào Tây Ban Nha chưa dập tắt được các nguy cơ bùng phát làn sóng di dân bất hợp pháp mới vào châu Âu. Cuộc đối đầu giữa hai thành viên Liên minh châu Âu đang giáng một đòn mạnh vào nguyên tắc tự do dịch chuyển vốn là xương sống của khối này.
2: Bão Dolphin đang áp sát bờ biển miền đông của Trung Quốc khiến cơ quan khí tượng của nước này nâng cảnh báo bão lên mức đỏ. Hơn 98.000 người tại tỉnh Phúc Kiến được sơ tán để tránh bão. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
3: Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, từ ngày 9 đến 11 tháng 8, các tỉnh Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và một số khu vực khác sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tích lũy tại nhiều nơi có thể đạt từ 200 đến 400 mm, riêng một số khu vực phía đông Chiết Giang có thể vượt 600 mm. Mưa lớn cường suất cao trong thời gian ngắn, dông và gió giật mạnh làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các loại thiên tai thứ phát. Trước diễn biến phức tạp của bão, các địa phương ven biển Trung Quốc đã khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Tại Chiết Giang, thành phố Đài Châu đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão lên cấp 1. Toàn bộ 3.815 tàu cá địa phương đã vào nơi tránh bão an toàn, trong khi 29 công trình thi công liên quan trên biển phải dừng hoạt động. Tại tỉnh Phúc Kiến, gần 98.900 người đã được sơ tán, di rời. Tỉnh Phúc Kiến cũng yêu cầu dừng toàn bộ 115 dự án xây dựng liên quan trên biển, di chuyển 290 tàu thi công đến vùng nước an toàn và tạm dừng 55 tuyến vận tải hành khách bằng phà tại các vùng biển chịu ảnh hưởng trọng điểm. Một số chuyến tàu khách chạy qua các tuyến đường sắt ở khu vực Phúc Kiến, Chiết Giang và Thượng Hải cũng bị tạm dừng trong 2 ngày từ mùng 9 đến mùng 10 tháng 8 do ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, ảnh hưởng của bão Dolphin mở rộng cũng khiến hoạt động hàng không, đường bộ và đường thủy tại khu vực đồng bằng sông Dương Tử bị gián đoạn, với hàng nghìn chuyến bay tại Thượng Hải và Chiết Giang bị hủy chuyến.
2: Bộ Chiến tranh Mỹ vừa công bố đợt thứ 5 các hồ sơ liên quan đến hiện tượng dị thường không xác định, thường được gọi là vật thể bay không xác định UFO, gồm 41 tài liệu, hình ảnh và video thu nhập trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 2026.
4: Các hồ sơ đầu tiên được công bố vào tháng 5, phần lớn dữ liệu là các đoạn video ghi lại hình ảnh không rõ nét về những vật thể bay được máy quay hoặc cảm biến quân sự phát hiện. Đáng chú ý, 6 đoạn video liên quan đến một sự việc xảy ra tại vịnh Oman năm 2021. Tài liệu cũng ghi nhận các hiện tượng dị thường không xác định dường như có phản ứng khi máy bay khai hỏa khẩu pháo chính. Tuy nhiên, việc các vật thể được ghi nhận không đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ xác định chúng có nguồn gốc ngoài trái đất. Thuật ngữ hiện tượng dị thường không xác định được sử dụng để chỉ những hiện tượng hoặc vật thể chưa được xác định ngay tại thời điểm quan sát.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận tin vui trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được cộng thêm 1,17 điểm, nâng tổng điểm lên 1.230,67 điểm và tiến rất gần vị trí thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, những trận đấu còn lại cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiến thêm những bước quan trọng trên bảng xếp hạng FIFA. Lúc này, các đội bóng tại V-League đang tích cực rèn quân và nâng cấp lực lượng để hướng tới mùa giải 2026-2027. Câu lạc bộ Ninh Bình cũng không phải ngoại lệ. Đội bóng cố đô vừa hoàn thành hai chuyến tập huấn tại Móng Cái và Phú Thọ, đồng thời đón hàng loạt tân binh chất lượng như Lucao, Giovane, Hồ Tấn Tài. Dù vậy, lực lượng của đội vẫn chưa trọn vẹn do nhiều trụ cột bận hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết.
6: Con người thì Ninh Bình hiện tại là gần như là ổn định, chỉ đang thiếu 6 bạn đang ở trên tập trung đội tuyển. Các bạn Tây cũng đã đầy đủ hết tất cả. Thì Ninh Bình bắt đầu bước vào những cái trận đá giao hữu tập huấn có 5 trận. 29 đá với Trường Tư Đồng Nai và ngày mùng 5 đá với Hải Phòng. Mùng 8 tháng 8 đá với SHB, 12 tháng 8 đá với Xuân Thiện Phú Thọ và 15 tháng 8 đá với Sông Lam Nghệ An.
5: Chuỗi trận giao hữu với mật độ dày đặc sẽ là bài kiểm tra quan trọng để ban huấn luyện lắp ghép đội hình và giúp các tân binh hòa nhập. Nói về bước chuẩn bị cuối cùng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ thêm.
6: Năm trận đấu đá xong thì đội Ninh Bình sẽ chờ xem cái bốc thăm mùa giải mới sẽ khởi tranh vào ngày nào thì sẽ tìm một đối tượng để đá trước khi bước vào giải.
5: Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia giàu kinh nghiệm Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình thể hiện rõ quyết tâm nâng cao tính ổn định, sẵn sàng cạnh tranh cho mục tiêu cao nhất mùa tới.
7: Kể từ ngày 1 tháng 8, các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã chính thức áp dụng chế độ cấm trại đối với các đội tuyển trọng điểm sẵn sàng cho ASEAN 20. Việc quản lý tập trung nhằm hạn chế tối đa chấn thương và giúp các vận động viên duy trì thể trạng chuyên môn tốt nhất. Chia sẻ về quy định này, vận động viên Đặng Thị Linh, đội tuyển vật tự do nữ cho biết.
8: Bọn em cũng đã xác định một kế hoạch rõ ràng, đó chính là tập trung toàn bộ nguồn lực của bọn em cũng như là tâm trí của bọn em vào việc tập luyện. Thì cái việc mà bọn em cấm trại không đi ra ngoài cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho bọn em trong cái việc đi lại thôi. Thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều vì tất cả mọi thứ sinh hoạt tập luyện của bọn em đều nằm ở trong khu vực trung tâm hết.
7: Bên cạnh việc siết chặt kỷ luật, các đội tuyển ASEAN lần đầu tiên được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù lên tới 600.000 đồng một người một ngày. Riêng các vận động viên trọng điểm có khả năng tranh huy chương vàng được nâng lên 800.000 đồng một người một ngày. Đây được xem là cú hích lớn giúp các vận động viên đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Đánh giá về sự quan tâm này, huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang, đội tuyển thể dục dụng cụ nhấn mạnh.
9: Các vận động viên, huấn luyện viên đã được nâng cao chế độ về mặt dinh dưỡng và cái điều này thực sự là bản thân chúng tôi cũng rất là biết ơn và trân trọng những gì mà Đảng và Nhà nước cũng như lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Cục Thể thao đã quan tâm cho các huấn luyện viên, vận động viên trong suốt thời gian qua. Đây cũng là cái động lực rất lớn để tất cả các huấn luyện viên, vận động viên có được sức khỏe tốt và cũng như là có sự chuẩn bị tốt nhất.
7: Chỉ còn hơn một tháng nữa, ASEAN 20 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Hiện tại, toàn bộ các đội tuyển thể thao Việt Nam đang dồn toàn lực tập trung cao độ với quyết tâm mang về thành tích cao nhất cho Tổ quốc. Trận giao hữu tiền mùa giải giữa Manchester United và Paris Saint-Germain tại Pháp kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Paris Saint-Germain vượt lên dẫn trước, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick gỡ hòa nhờ cú dứt điểm từ Brian Mbeumo sau đường kiến tạo của Amad Diallo. Trận đấu ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của Harry Maguire ở hàng thủ cùng màn ra mắt của tân binh Yuri Tillemans. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chịu tổn thất khi Mason Mount dính chấn thương rời sân sau 20 phút. Ngoài ra, trung vệ trẻ Aiden Heaven mắc nhiều sai sót để lộ mối lo lực lượng của Manchester United trước mùa giải mới. Theo Mundo Deportivo, Paris Saint-Germain đã chính thức gửi lời đề nghị hỏi mua Ferran Torres từ Barcelona nhằm tăng cường hàng công trước mùa giải mới. Tiền đạo người Tây Ban Nha được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu linh hoạt và kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều câu lạc bộ lớn. Dù Ferran Torres vẫn nằm trong kế hoạch của Barcelona, đội bóng xứ Catalan có thể cân nhắc nếu nhận được lời đề nghị đủ hấp dẫn. Hiện hai bên mới ở giai đoạn tiếp cận và chưa có thông tin về mức phí chuyển nhượng.
10: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai vùng núi và trung du có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,

0: trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
11: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
10: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
11: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
10: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
11: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra làm việc về triển khai các công trình dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội tại các xã Hờ Sa, Ayun, Lơ Pang, Con Chiên và Mang Giang. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nông dân xã Tuy Phước Bắc đang từng bước nâng tầm các sản phẩm OCOP bằng cách chuyển hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng liên kết tiêu thụ. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đã và đang quan tâm đầu tư phát triển giao thông nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa của tỉnh. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh sức lan tỏa từ cuộc thi tài năng robot Robotycon WRO 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 9 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra làm việc về triển khai các công trình dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2026, giai đoạn 2026-2030 tại các xã Hờ Ra, Ayun, Lơ Pang, Con Chiên và Mang Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp khảo sát một số dự án hạ tầng giao thông, khu vực quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các điểm dự kiến thu hút đầu tư và quỹ đất phát triển sản xuất dịch vụ. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều dự án đang được triển khai, từng bước hình thành động lực phát triển mới cho địa phương, đồng thời cũng bộc lộ không ít khó khăn về hạ tầng, nguồn lực và thủ tục đầu tư. Theo báo cáo của các xã, từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội tiếp tục duy trì ổn định và có bước tăng trưởng tích cực. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách tăng cao, công tác thu hút đầu tư có chuyển biến. Các địa phương cũng đã chủ động rà soát tiềm năng lợi thế, xây dựng phương án tăng trưởng năm 2026 gắn với mục tiêu đóng góp vào tăng trưởng GRDP toàn tỉnh ở mức 2 con số. Bên cạnh kết quả đạt được, các xã vẫn gặp nhiều khó khăn như hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, một số dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và thiếu nguồn lực để triển khai đồng bộ các công trình thiết yếu. Các địa phương kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông kết nối, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, vốn đầu tư để phát huy hiệu quả các dự án đang triển khai. Phát biểu kết luận buổi làm việc với các xã Hờ Ra, Ayun, Lơ Pang, Con Chiên và Mang Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, qua kiểm tra làm việc và khảo sát thực tế, có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong tư duy và cách làm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Các địa phương đã có nhiều nỗ lực từng bước đổi mới, đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, dù quá trình này gặp không ít khó khăn áp lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không quay lại cách làm cũ, mà phải chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tiếp cận mới, tư duy kiến tạo, chính quyền phục vụ. Theo đó, không thể tiếp tục áp dụng máy móc những quy định đã lạc hậu, mà cần chủ động phát hiện những điểm bất cập từ thực tiễn để đề xuất điều chỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý, chính quyền kiến tạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Những cán bộ không dám làm cầm chừng, né tránh trách nhiệm thì cần được nhận diện sàng lọc. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ trong thời gian tới, gắn với yêu cầu nhiệm vụ phát triển và áp lực tăng trưởng. Về định hướng phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là yêu cầu chung, nhưng việc triển khai phải căn cứ vào dư địa và điều kiện thực tế của từng địa phương. Không áp đặt máy móc mà sẽ tính toán cụ thể theo từng vùng, từng xã, nơi có điều kiện thuận lợi phải tăng tốc, nơi còn khó khăn cần có lộ trình phù hợp. Các địa phương tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch theo hướng linh hoạt, kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư, đồng thời xác định rõ các trụ cột phát triển như hình thành các vùng nguyên liệu lớn gắn với liên kết chuỗi, phát triển công nghiệp chế biến sâu, định hướng các khu logistics, dịch vụ và du lịch phù hợp và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đặc biệt là phát triển rừng gỗ lớn và dược liệu dưới tán rừng. Nhiệm vụ trọng tâm là triển khai chiến dịch cấp mã số vùng trồng gắn với tổ chức lại sản xuất theo tiêu chuẩn quy trình của doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông và thủy lợi, tập trung giải ngân hiệu quả các nguồn vốn, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo hoàn thành trong năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành tạo điều kiện tối đa cho các địa phương phát triển, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp trì trệ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mục tiêu cuối cùng là tạo chuyển biến thực chất, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
0: Cũng trong sáng ngày 9 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai ở xã Lơ Bang, đơn vị thành viên trong hệ thống nông nghiệp của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, chuyên triển khai các dự án quy mô lớn về trồng trọt cây ăn quả và chăn nuôi gia súc tại địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai hiện đang phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, trong đó nổi bật là gần 1.700 hecta cây ăn quả, riêng chuối chiếm khoảng 1.380 hecta đạt tiêu chuẩn Global Gap. Năm 2025, doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 62.000 tấn chuối sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, góp phần nâng cao giá trị nông sản của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty đã báo cáo về tình hình sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến hạ tầng logistics, cơ chế hỗ trợ mở rộng thị trường và phát triển chuỗi liên kết bền vững. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, có phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Gia Lai có lợi thế lớn về quỹ đất và điều kiện tự nhiên để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, do đó cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sâu vào chế biến, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản Gia Lai bứt phá từ lợi thế vùng nguyên liệu.
1: Tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai năm 2026, trong đó có 10 kịch bản để chủ động xử lý 5 nhóm tình huống. Trong tình huống có siêu bão, tỉnh sẵn sàng sơ tán hơn nửa triệu dân. Theo đó, phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của tỉnh Gia Lai được xây dựng với 5 nhóm tình huống gồm bão lũ, sạt lở đất, hạn hán và cháy rừng, đi kèm với đó là 10 kịch bản ứng phó. Trong đó, riêng bão được xây dựng 4 kịch bản, từ bão cấp 8 đến cấp 9 đến siêu bão từ cấp 14 trở lên. Đối với lũ có 3 kịch bản ứng phó, từ lũ ở mức báo động 3 đến lũ vượt mức lịch sử tương đương đợt thiên tai tháng 11 năm 2025. Ở kịch bản nghiêm trọng nhất từ siêu bão từ cấp 14 trở lên, Gia Lai dự kiến sơ tán hơn 570.000 người tại 64 xã phường. Địa bàn tập trung vào các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm. Đối với kịch bản lũ vượt mức lịch sử, trọng tâm sơ tán tập trung tại khu vực phía đông tỉnh với khoảng 122.000 người dân, thực hiện theo nguyên tắc di dời ngay khi mực nước đạt ngưỡng nguy hiểm, không chờ nước tràn vào nhà mới triển khai. Tỉnh Gia Lai cũng đã rà soát bố trí 2.139 điểm sơ tán tập trung với tổng sức chứa hơn 543.000 người, với phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm các khu vực có nguy cơ bị cô lập đều dự trữ đủ lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong ít nhất 5 ngày. Các địa phương được yêu cầu hoàn thành việc cập nhật

0: số cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động dưới sự quản lý, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực 11, duy trì hiệu quả hoạt động ổn định. Đến nay, 100% quỹ tín dụng nhân dân đều kinh doanh có lãi, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức quy định, đáp ứng nhu cầu vốn cho thành viên và các hợp tác xã.
1: Từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh đã trao 183 suất sinh kế gồm bò, heo, gà giống, cây giống và tiền mặt cho 183 hội viên phụ nữ nghèo khó khăn với tổng trị giá hơn 404 triệu đồng. Đồng thời phối hợp tổ chức 81 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.200 hội viên, giới thiệu việc làm cho hơn 1.500 phụ nữ và ra mắt mô hình tổ phụ nữ liên kết may gia công. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành liên quan doanh nghiệp, tập huấn hỗ trợ nâng cao năng lực số, đưa sản phẩm tiêu biểu lên sàn giao dịch điện tử, ra mắt không gian livestream cộng đồng, triển khai mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt, ngày hội khởi nghiệp, phát động chương trình mỗi tuần giới thiệu một sản phẩm, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ.
0: Hiện nay, 100% đoàn cơ sở xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được trang bị máy tính và hoàn thành việc thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Lực lượng thành viên, đoàn viên thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc đưa công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI vào đời sống và chuyển đổi số tại địa phương. Với quan điểm triển khai thiết thực, dễ tiếp cận và giải quyết trực tiếp nhu cầu người dân, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã linh hoạt đưa công nghệ số đến gần hơn với cộng đồng. Tất cả các cơ sở đoàn xã phường được thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với tổng cộng 2.599 thành viên. Thành lập 21 đội hình bình dân học vụ số thu hút 755 thành viên tham gia. Thông qua các đội hình này, đoàn viên thanh niên đã tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử VNEID và tập huấn kỹ năng an toàn trên không gian mạng, nhất là tại các khu vực còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh. Nhận thức rõ, muốn dẫn dắt cộng đồng chuyển đổi số thì trước hết tổ chức đoàn phải chuyển đổi số. Bên cạnh việc chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ đoàn viên thanh niên, tỉnh đoàn còn đưa ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động đoàn. Xem đây là bước đệm quan trọng để xây dựng lực lượng nòng cốt, am hiểu, đủ sức đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số. Thời gian tới, tỉnh đoàn định hướng chuyển mạnh từ việc phổ cập kỹ năng số cơ bản sang tạo ra giá trị thực tiễn từ công nghệ. Trong đó, thanh niên không chỉ đóng vai trò hướng dẫn mà phải chủ động ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo vào các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất và kinh doanh. Đồng thời quảng bá sản phẩm, hình ảnh và các giá trị văn hóa đặc sắc của Gia Lai trên môi trường số.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, phong trào bình dân AI học vụ được triển khai với 23 lớp đào tạo, thu hút hơn 10.500 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào trang bị kiến thức kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác các công cụ số phục vụ công việc, học tập và đời sống. Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức các chương trình tập huấn, nâng cao kỹ năng số cho hơn 7.400 cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị địa phương. Qua đó, từng bước hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ mới trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Trong lĩnh vực điều hành, Gia Lai đã đưa vào vận hành hệ thống trợ lý ảo AI cấp tỉnh, phục vụ 100% sở ngành và 135 xã phường. Hệ thống hỗ trợ tra cứu thông tin, xử lý công việc, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Bên cạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tỉnh cũng đang tập trung phát triển các nền tảng dữ liệu số, bản đồ số, hệ thống điều hành thông minh và các mô hình chuyển đổi số tại cơ sở. Những kết quả bước đầu được kỳ vọng tạo nền tảng quan trọng để Gia Lai phát triển chính quyền số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.
0: Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong tuần 31, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao với 517 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh. So với tuần trước đó, ca mắc tăng 125 ca. Đây là tuần ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay. Các địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao trong tuần qua gồm Chư Bả 45 ca, Đắk Đoa 44 ca, Con Cang 39 ca, Biển Hồ 30 ca. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 4.140 ca mắc và 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc sốt xuất huyết tăng 2.819 ca và tăng 1 ca tử vong. Sốt xuất huyết đang vào cao điểm của dịch bệnh, số ca mắc sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và dịch bệnh có thể kéo dài đến cuối năm. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy và vệ sinh môi trường quanh nơi ở để ngăn chặn chu kỳ lây truyền bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã thực hiện chi trả

0: hơn 38,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Hiện toàn tỉnh có trên 463.000 hectare rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Diện tích này được duy trì ổn định so với cùng kỳ năm trước. Nguồn kinh phí chi trả từ dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao thu nhập cho các chủ rừng, khuyến khích người dân, cộng đồng và các đơn vị tích cực tham gia quản lý bảo vệ rừng, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến khá phức tạp. Các lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 186 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Trong số này, các cơ quan chức năng đã xử lý 99 vụ, gồm 93 vụ vi phạm hành chính và 6 vụ vi phạm hình sự. 87 vụ còn lại đang được tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước tình hình đó, các ngành chức năng địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm, nhằm hạn chế tình trạng xâm hại tài nguyên rừng.
0: Vận động viên Điền Kinh Gia Lai Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục ghi dấu ấn trên đường chạy quốc tế khi giành vị trí số 1 nội dung full marathon nữ tại Sarawak Energy Marathon 2026 diễn ra sáng ngày 9 tháng 8 ở thành phố Kuching, bang Sarawak, Malaysia. Sarawak Energy Marathon là giải chạy thường niên do Tập đoàn Điện lực Sarawak Energy tổ chức, gồm 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Giải năm nay thu hút hơn 5.700 vận động viên đăng ký, trong đó có các vận động viên đến từ Malaysia và nhiều quốc gia như Brunei, Indonesia, Singapore, Kenya, Hà Lan, Pháp, Anh, Mỹ và Việt Nam. Đáng chú ý, đây là chức vô địch marathon thứ hai của Hồng Lệ tại Malaysia trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó, ngày 19 tháng 7, chị đã giành huy chương vàng nội dung full marathon nữ tại Scotch Marathon 2026 tại Putrajaya với thành tích 2 giờ 45 phút 33 giây. Đầu tháng 8, Hồng Lệ cũng bước lên bục cao nhất nội dung 21 km nữ tại VB Bank Hồ Chí Minh City Music Hall Marathon ở thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 1 giờ 20 phút 7 giây.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ lợi thế sẵn có, nông dân xã Tuy Phước Bắc đang từng bước nâng tầm các sản phẩm OCOP bằng cách chuẩn hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng liên kết tiêu thụ. Không chỉ giữ được hồn quê, các sản phẩm địa phương còn đang dần khẳng định chỗ đứng và đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Phóng sự sau của phóng viên Minh Lý phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thâm niên hàng chục năm trong liên kết sản xuất lúa gạo, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng Tuy Phước Bắc đang là một trong những điểm sáng trong phát triển sản phẩm OCOP tại địa phương. Với hệ thống nhà xưởng được đầu tư đồng bộ, dây chuyền xay xát, đóng gói hiện đại, mỗi tháng hợp tác xã cung ứng ra thị trường từ 30 đến 35 tấn gạo chất lượng cao. Không chỉ dừng lại ở sản lượng, hợp tác xã chú trọng xây dựng thương hiệu với hai sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và đang tiếp tục hoàn thiện các dòng sản phẩm gạo đặc trưng mang thương hiệu gạo quê Phước Hưng. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc hợp tác xã Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc cho hay.
2: Xây dựng cái sản phẩm gạo quê Phước Hưng thì hợp tác xã cùng cái hội đồng quản trị thì đã xây dựng lên cái phương án để xây dựng nhãn hiệu tập thể gạo quê Phước Hưng và tiếp tục là xây dựng cái sản phẩm OCOP 3 sao cho hai sản phẩm đó là gạo bơ sơ 15 và gạo Ester. Thì qua cái xây dựng đó thì đã kiểm soát được chất lượng từ đầu khâu, đầu vào, đầu ra cho từng sản phẩm, đảm bảo cho cung cấp cho thị trường là một tin cậy và tốt hơn.
0: Không chỉ có lúa gạo, sản phẩm OCOP tại Tuy Phước Bắc còn đang đa dạng hóa với nhiều hướng đi mới. Điển hình như mô hình yến xào Linh Nhi ở thôn Hiếu Đức. Thay vì chỉ bán sản phẩm thô như trước, cơ sở đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy sấy, máy chưng tiệt trùng, máy đóng nắp để chế biến sâu. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ nâng cao chất lượng mà còn cải thiện rõ rệt về mẫu mã, thời hạn sử dụng và độ an toàn. Hiện cơ sở đã có 5 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, trong đó có nhiều dòng sản phẩm yến chưng mới vừa được công nhận về chất lượng. Chị Trần Thị Hiếu Nhi, chủ cơ sở yến xào Linh Nhi ở thôn Hiếu Đức, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
3: Áp dụng cái máy móc công nghệ hiện đại vào cái quy trình sản xuất yến hũ thì nó có rất là nhiều cái lợi thế. Thứ nhất đó là nó sẽ gia tăng cái thời gian sử dụng cũng như là hạn sử dụng đó của sản phẩm, cũng như là nó sẽ đảm bảo cái quy trình sản xuất sản phẩm được an toàn, đạt an toàn vệ sinh thực phẩm hơn so với cái việc mà sản xuất về chân thủ công như trước kia. Việc áp dụng những cái máy móc thì nó sẽ gia tăng được cái sản lượng trong một lần sử dụng cũng như là số lượng để cung cấp ra thị trường cũng được dồi dào nhanh chóng hơn.
0: Có thể thấy điểm chung của các chủ thể OCOP tại Tuy Phước Bắc là không còn sản xuất manh mún tự phát mà đang chuyển dần sang hướng chuyên nghiệp, có đầu tư, có liên kết. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, toàn xã có 14 sản phẩm OCOP sẽ được đánh giá lại, nâng hạng và một sản phẩm mới tham gia chương trình. Chính quyền địa phương cũng đang đồng hành hỗ trợ các chủ thể từ hoàn thiện hồ sơ cải tiến mẫu mã đến ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết thêm.
4: Hiện nay xã thì cũng đang có cái kế hoạch rà soát và làm việc với các hộ như các hợp tác xã để hướng dẫn thực hiện các cái quy trình áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ cũng như là cái chuyển đổi số, đó là các cái cơ sở này sẽ áp dụng và thực hiện tốt hơn trong cái công cuộc phát triển hiện nay.
0: Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm đang thực sự phát huy hiệu quả trong phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân Tuy Phước Bắc. Khi sản phẩm được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu bài bản, giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở uy tín ở cả vùng đất. Và đó chính là con đường bền vững để nông sản địa phương vươn xa.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh nông dân xã Tuy Phước Bắc đang từng bước nâng tầm các sản phẩm OCOP bằng cách chuẩn hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng liên kết tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường bê tông đang từng bước thay đổi diện mạo như vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đường được mở rộng, đi lại thuận lợi hơn, sản xuất và vận chuyển nông sản cũng có thêm điều kiện phát triển. Đằng sau những công trình ấy là sự đầu tư và chung sức của nhà nước, chính quyền và người dân với động lực để nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế với những xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thúy Diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại làng Dung Rơ, xã Con Găng, những tuyến đường bê tông đã thay thế nhiều đoạn đường đất xuống cấp trước đây. Không còn những đoạn đường nhiều ổ gà lầy lội khi mưa xuống, người dân có thể đi lại vận chuyển vật tư và nông sản thuận lợi hơn. Để có những tuyến đường này, người dân cùng chung tay giải phóng mặt bằng, đóng góp đối ứng cùng chính quyền địa phương. Ông Vô làng Dung Rơ, xã Con Găng phấn khởi, nói.
5: Giờ thì chúng tôi rất là tiện đi. Còn trước khi mình chưa làm thì đường nó có ổ gà ổ vịt khó khăn. Cho nên bây giờ thì qua cái chúng tôi cũng vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, với lại là vận động nhân dân đối ứng, là chúng tôi cũng có đường bê tông hoàn toàn 100% ở thôn chúng tôi, là không còn cái chỗ nào mà đứng đất nữa.
0: Một con đường hoàn thành không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, với người dân sống chủ yếu bằng nương rẫy, giao thông còn gắn trực tiếp với việc vận chuyển vật tư nông sản và kết nối các khu vực sản xuất. Thế nhưng ở nhiều nơi, hệ thống giao thông vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Tại xã Đắc Sơ Mây, người dân mong muốn các tuyến đường nội thôn, nội đồng tiếp tục được đầu tư để việc sản xuất vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Ông Ige, làng Tuân Đoa, xã Đắc Sơ Mây, mong muốn.
6: Cái địa hình thì nó phức tạp, thì giờ nó cần những cái gọi là đường nội thôn, nội đồng cho nó đầy đủ hơn, cho dễ tiện vận chuyển hàng hóa để làm nương làm rẫy là chủ yếu đi làm nương làm rẫy, cần còn đường đi gọi là đường nội đồng thì gọi chung là cũng đã được quan tâm, nhưng mà nói về đáp ứng nhu cầu đầy đủ thì gọi chung còn chưa đầy đủ được.
0: Qua thực tế cho thấy, việc đầu tư giao thông vẫn là nhu cầu thiết yếu ở nhiều vùng nông thôn, nhất là những địa bàn còn khó khăn về hạ tầng. Tại xã Con Chiên, chính quyền địa phương xác định giao thông là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư, bởi xã Con Chiên được sáp nhập từ hai xã đặc biệt khó khăn là Lơ Băng và Con Chiên, nên hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống còn nhiều hạn chế. Ông Võ Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Chiên cho biết.
7: Chúng ta thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Con Chiên thì cái hiệu quả mang lại thì nó rõ nét ở hai cái lĩnh vực lớn. Một là về đầu tư cơ sở hạ tầng, mà nhất là giao thông. Cái này góp phần rất là thuận lợi cho người dân trong cái việc là lưu thông cũng như là phục vụ cho sản xuất và đời sống. Do đó thì chúng tôi cũng ưu tiên tập trung vào các cái cơ sở hạ tầng là chính. Đấy. Thì các đồng chí cũng biết là địa bàn xã Con Chiên trước khi sáp nhập nó là hai xã là xã đặc biệt khó khăn. Do đó cái mà yếu nhất đó là cái cơ sở hạ tầng để phục vụ cho sản xuất, phục vụ cho đời sống người dân là cái vấn đề là yếu nhất của địa phương, và chúng tôi đã xác định được cái việc này. Do đó là chúng tôi cũng rất là ưu tiên đầu tư trên cái nội dung này. đó mà từng bước là cải thiện cái cơ sở hạ tầng để phục vụ cho sản xuất cũng như là cho đời sống của người dân.
0: Từ nhu cầu thực tế, Gia Lai đang tiếp tục dành nguồn lực hoàn thiện giao thông nông thôn. Năm 2026, tỉnh sẽ bê tông hóa gần 340 km đường với gần 47.900 tấn xi măng, đồng thời hỗ trợ hơn 28.600 tấn xi măng sửa chữa, mở rộng hơn 136 km đường bị hư hỏng. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến bố trí gần 6.900 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu. Những con đường mới không chỉ thuận lợi đi lại, vận chuyển nông sản, mà còn mở thêm cơ hội phát triển, nâng cao đời sống người dân.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đã và đang quan tâm đầu tư phát triển giao thông nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo tỉnh Gia Lai đã diễn ra vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi Tài năng Robot Robotagon WRO 2026. Đây là lần thứ hai cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cùng Công ty Cổ phần Việt Tin Anh tổ chức, thu hút sự quan tâm của học sinh và giáo viên đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Võ Hường.
0: Thưa quý vị và các bạn, sôi động, hấp dẫn và thú vị là những cảm nhận khi đến với vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi Tài năng Robot Robotagon WRO 2026. Tham gia cuộc thi, các đội đã cùng tranh tài tại 5 bảng đấu: robot nhiệm vụ từ sơ cấp đến cao cấp, nhạc kiến tạo tương lai và robot đối kháng sumo. Đáng ghi nhận, nhiều robot không chỉ được thiết kế tỉ mỉ, đẹp mắt mà còn vận hành khá ổn định, trình diễn được những động tác phong phú. Em Trần Trung Kiên, học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, phường Quy Nhân Nam cho hay.
8: Sản phẩm nhóm em mang tới lần này là một con robot mà nó có thể làm nhiệm vụ ở trên sa bàn B2. Con robot là nó có thể làm nhiệm vụ tốc độ khá là nhanh, như là đem về điểm số khá là cao.
0: Còn em Lê Thanh Tú Uyên, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ở phường Quy Nhân thì lại bày tỏ.
9: Đến với cuộc thi lần này thì đội em đã chuẩn bị từ một tháng trước và bước đầu tiên là bọn em sẽ lắp ráp và nó có rất là nhiều phiên bản, bọn em phải tinh chỉnh rất là nhiều lần để cho nó phù hợp với con robot hiện tại. Bọn em mong muốn là con robot của bọn em sẽ có thể chạy được một mạch trên sa bàn và ghi được nhiều điểm nhất có thể.
0: Mỗi thử thách trên sa bàn, mỗi lần robot chưa vận hành như mong muốn hay những tình huống bất ngờ phát sinh trong quá trình thi đấu đều đòi hỏi các đội thi phải nhanh chóng điều chỉnh, phối hợp để tìm ra giải pháp phù hợp. Từ đó, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi về khoa học và công nghệ, mà còn góp phần rèn luyện tư duy lập trình, vận dụng kiến thức điện tử, lập trình thiết kế cho học sinh và thanh thiếu niên. Đây cũng là hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào giáo dục STEM, Robotics trên địa bàn tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Trần Thanh Nhật, giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
10: Tôi cảm thấy là nó có rất là nhiều ý nghĩa thiết thực đối với công tác dạy học ở các đơn vị nhà trường phổ thông. Cụ thể, đó là nó sẽ hỗ trợ phát triển một phương pháp dạy học hiện đại hơn, đó là phương pháp dạy học theo dự án và nó hỗ trợ cái quy trình thiết kế kỹ thuật EDB trong việc giảng dạy dạy học STEM.
0: Đánh giá về kết quả vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi Tài năng Robot Robotagon WRO 2026, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cho biết.
11: Năm nay là một năm đặc biệt bởi vì cái số lượng các cái đội mà tham gia các cái cuộc thi lần này là tăng lên rất là nhiều, với 244 thí sinh đến từ 73 cái trường phổ thông trên toàn tỉnh Gia Lai. Tôi cho rằng với cái số lượng như thế này thì đây là một cái điều đáng mừng, bởi vì sự quan tâm của các em học sinh cũng như là phụ huynh và kể cả giáo viên của các trường phổ thông trong cái việc mà giáo dục STEM, đặc biệt là STEM Robotics. Và qua cái cuộc thi lần này thì chúng tôi đã phối hợp với lại công ty Việt Tin Anh, tức là một cái đơn vị giữ bản quyền về cái cuộc thi Robotagon quốc tế. Và đây là một cái tiền đề để mà các em có thể là cọ sát với nhau trên địa bàn tỉnh.
0: Với chủ đề Robot Meet Culture, Robot gặp gỡ văn hóa, mùa giải năm 2026 được kỳ vọng sẽ gợi mở một cách tiếp cận thiết thực hơn về công nghệ. Đó là công nghệ phải phục vụ con người, đổi mới sáng tạo phải gắn với đời sống. Kết quả của vòng chung kết cấp tỉnh là cơ sở để ban tổ chức chọn những đội xuất sắc tham dự vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Tài năng Robot Robotagon WRO 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Gia Lai và giải robot quốc tế mở rộng WRO Urban Championship diễn ra tại Ấn Độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh từ sức lan tỏa cuộc thi Tài năng Robot Robotagon WRO 2026. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm ngày 9, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những hành trình được đo bằng số km của những chuyến đi, nhưng cũng có những hành trình được tính bằng năm tháng, bằng những ký ức và những giai điệu đã đồng hành cùng nhiều thế hệ. Âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu, có những bài hát đưa chúng ta trở về tuổi thơ, có những giai điệu gợi nhớ một vùng đất đã từng đi qua và cũng có những tác phẩm vượt qua thời gian để trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người Việt. Chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng bước vào hai hành trình đặc biệt, hành trình của những giai điệu bất hủ mang tên Văn Cao và hành trình của những chuyến đi mùa hè, nơi mỗi cung đường đều mang theo những câu chuyện đáng nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, có những nhạc sĩ được nhớ đến bởi số lượng tác phẩm và cũng có những người được nhắc đến bởi một ca khúc làm nên tên tuổi. Nhưng với nhạc sĩ Văn Cao, điều còn lại sau hơn nửa thế kỷ sáng tác là một di sản âm nhạc đặc biệt, nơi mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng và vẫn tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Nhắc đến Văn Cao, nhiều người nghĩ ngay đến tiếng quân ca, bài quốc ca đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nhưng bên cạnh những khúc tráng ca viết về đất nước, ông còn để lại nhiều tác phẩm trữ tình nổi tiếng như Suối Mơ, Thiên Thai, Trường Chi, Làng Tôi hay Mùa Xuân Đầu Tiên. Chị Lê Thị Ngọc Mai ở phường Quy Nhân Nam muốn gửi đến chương trình ca khúc Suối Mơ. Với chị, đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất của tân nhạc Việt Nam, mang cảm giác nhẹ nhàng và bình yên giữa những ngày hè. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe với tiếng hát của ca

Vừa rồi là ca khúc Suối Mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Điều đặc biệt trong âm nhạc của Văn Cao là sự đa dạng về cảm xúc. Ông có thể viết nên những bản hùng ca đầy khí phách, nhưng cũng có thể tạo nên những giai điệu rất đỗi lãng mạn, tinh tế và giàu chất thơ. Dù ở thể loại nào, âm nhạc của ông vẫn mang một vẻ đẹp riêng, đủ sức chạm đến trái tim người nghe qua nhiều thế hệ. Nhạc sĩ Văn Cao, tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 và ngày 10 tháng 7 năm 1995, người nhạc sĩ tài hoa ấy đã khép lại hành trình sáng tạo của mình. Nhưng những gì ông để lại vẫn chưa bao giờ khép lại trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua, những giai điệu của Văn Cao vẫn được cất lên trong các chương trình nghệ thuật, trong những buổi hòa nhạc, trên sóng phát thanh và trong ký ức của nhiều thế hệ người yêu nhạc. Từ bản hùng ca, tiếng quân ca, những khúc tráng ca như Tiếng Về Hà Nội, Trường Ca Sông Lô, đến những ca khúc trữ tình giàu chất thơ như Suối Mơ, Thiên Thai, Mùa Xuân Đầu Tiên hay Làng Tôi, Ngày Mùa, mỗi tác phẩm đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, góp phần làm nên diện mạo của nền tân nhạc Việt Nam.

vị và các bạn thân mến, có lẽ giá trị lớn nhất của một người nghệ sĩ không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm để lại, mà còn ở sức sống của những tác phẩm ấy trong lòng công chúng. Với nhạc sĩ Văn Cao, những giai điệu của ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng năm tháng, để mỗi lần vang lên lại gợi nhắc về tình yêu quê hương, về khát vọng hòa bình và vẻ đẹp của tâm hồn Việt. Đã 31 năm sau ngày ông đi xa, những giai điệu ấy vẫn được nhiều người thể hiện, được khán giả nhiều lứa tuổi yêu mến và tiếp tục vang lên trong đời sống hôm nay. Có lẽ đó chính là giá trị bền vững của âm nhạc, vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.

Quý vị và các bạn vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương và những giai điệu của ca khúc Trương Chi, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Có thể nói, âm nhạc của Văn Cao đã đồng hành cùng biết bao thế hệ trên những chặng đường của cuộc sống. Còn với mỗi chúng ta, mùa hè cũng là một hành trình rất đặc biệt. Đó là hành trình của những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và những trải nghiệm mới.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại

vị và các bạn thân mến, đối với nhiều người, mùa hè còn là dịp để khám phá vẻ đẹp của quê hương mình, những cung đường xuyên qua đại ngàn, những bãi biển xanh trong hay những làng quê bình yên đều mang đến những cảm xúc rất khác nhau. Mỗi vùng đất đều có câu chuyện riêng và mỗi chuyến đi đều giúp chúng ta hiểu thêm về nơi mình đang sống. Có lẽ vì thế mà sau mỗi hành trình, điều còn đọng lại không chỉ là những bức ảnh lưu niệm mà còn là cảm giác được mở rộng tầm mắt, được gặp gỡ những con người mới và thêm yêu những giá trị bình dị của cuộc sống. Bạn Trần Minh Đức ở phường An Khê gửi tặng nhóm bạn thân ca khúc Nhớ Mãi Chuyến Đi Này, sáng tác của Bùi Công Nam. Đức chia sẻ rằng mùa hè nào cả nhóm cũng cố gắng dành cho nhau một chuyến đi, bởi đó là cách để lưu giữ tình bạn giữa bộn bề cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến, có những hành trình được lưu lại bằng những bức ảnh, có những hành trình được ghi nhớ bằng những kỷ niệm và cũng có những hành trình được lưu giữ bằng âm nhạc. Hy vọng rằng dù ở bất cứ hành trình nào, âm nhạc sẽ luôn là người bạn đồng hành, mang đến cảm xúc, niềm vui và những ký ức đẹp. Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần

0: is developing digital data platforms, digital maps, smart administration system, and grassroots digital transformation models. These initial results are expected to provide an important foundation for developing digital government, promoting innovation, and strengthening Yalai's competitiveness in the new period.
1: As of the end of July 2026, the Yalai Forest Protection and Development Fund had to pay more than 38.4 billion VND for forest environmental services to forest owners providing such services. The province currently has more than 463,000 hectares of forest covered by the payment scheme, with the area remaining stable year on year. The payments have helped increase forest owners' income, encouraging local residents, communities, and organizations to actively participate in forest management and protection while improving the implementation of the province forest environmental services payment policy. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung nghị định số 308/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp và quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp và quyết định số 1483 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 308/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp và quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản thực hiện chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp quy định sau đây. Kinh phí thực hiện chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Nhà nước khuyến khích địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp trong trường hợp đào tạo trình độ sơ cấp cho người yếu thế, đào tạo các ngành nghề ưu tiên hoặc khó xã hội hóa theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc quản lý sử dụng kinh phí tài sản thực hiện chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, tiết kiệm công khai, minh bạch, công bằng và chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về chuyển đổi số, pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan. Tôn vinh khen thưởng doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu quy định như sau. Doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề được xét tôn vinh khen thưởng. Doanh nghiệp hàng năm có trích lập quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp và sử dụng tối thiểu hết 70% quỹ hàng năm cho hoạt động giáo dục đào tạo là một trong những tiêu chí được nhà nước xem xét tôn vinh khen thưởng. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chí tiêu chuẩn doanh nghiệp được tôn vinh khen thưởng theo thẩm quyền. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương địa phương quyết định việc tổ chức xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu giải thưởng. Hình thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xét tôn vinh khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các nội dung quy định tại khoản 3 điều 4, khoản 2 điều 5 và khoản 2 điều 6 nghị định này. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kinh phí ngân sách nhà nước nếu có, thực hiện các chính sách quy định tại nghị định này theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại điểm A khoản 2 điều 6 nghị định này. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát các cơ quan thuộc tổ chức thực hiện theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 1483 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển

0: hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược. Đề án triển khai trên phạm vi cả nước, tập trung phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia nhằm hình thành năng lực nghiên cứu phát triển làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược, trung tâm nghiên cứu thử nghiệm quốc gia nhằm hình thành năng lực thử nghiệm đo lường, kiểm định, chứng nhận, đánh giá sự phù hợp, mức độ sẵn sàng công nghệ và hỗ trợ đưa sản phẩm công nghệ chiến lược ra thị trường. Mục tiêu chung của đề án là phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia hiện đại đồng bộ kết nối và khai thác dùng chung trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiệm cận trình độ các nước phát triển. Từng bước hình thành năng lực quốc gia về nghiên cứu thử nghiệm, đo lường, kiểm định, đánh giá sự phù hợp, sản xuất thử và thương mại hóa công nghệ, góp phần nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ, phát triển công nghệ chiến lược và tăng cường tự chủ công nghệ quốc gia. Mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2030, nâng cấp đầu tư mới và đưa vào vận hành tối thiểu 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, ưu tiên định hướng trong các lĩnh vực công nghệ số, mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, sinh học và y sinh tiên tiến, năng lượng và vật liệu tiên tiến, an ninh mạng và lượng tử, biển, đại dương và lòng đất, hàng không và vũ trụ, tối thiểu 4 trung tâm nghiên cứu thử nghiệm quốc gia, ưu tiên định hướng trong các lĩnh vực thiết bị bay không người lái, sinh học và y sinh, vật liệu, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Làm chủ tối thiểu 10 công nghệ lõi phục vụ trực tiếp sản phẩm công nghệ chiến lược và các bài toán lớn quốc gia. Tăng trưởng trung bình tối thiểu 18% năm về số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược tính từ năm thứ 3 kể từ khi đưa vào vận hành chính thức theo quy định. Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ của các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hình thành ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ có khả năng phát triển làm chủ và thương mại hóa công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược. Hình thành và duy trì mối liên kết chặt chẽ giữa mỗi trung tâm nghiên cứu thử nghiệm phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia với ít nhất một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoặc cụm liên kết viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Bảo đảm kết quả nghiên cứu thử nghiệm gắn với nhu cầu thị trường, quốc phòng, an ninh, phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Giai đoạn đến năm 2035, tiếp tục nâng cấp đầu tư, hình thành hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia hiện đại, kết nối với các mạng lưới hạ tầng nghiên cứu tiên tiến trong khu vực và quốc tế. Có một số trung tâm thử nghiệm, phòng thí nghiệm đạt trình độ hàng đầu trong khu vực về lĩnh vực công nghệ chiến lược. Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước về nghiên cứu phát triển thử nghiệm, đánh giá và sản xuất thử đối với sản phẩm công nghệ chiến lược, thúc đẩy chuyển giao thương mại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp và lan tỏa công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ bao gồm là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai đề án, hướng dẫn điều phối, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đánh giá tổng kết đề án và đề xuất định hướng giai đoạn sau năm 2035. Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy định về tổ chức, mô hình quản trị, cơ chế thành lập mới, tổ chức lại, giao quản lý và vận hành hệ thống. Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá lựa chọn, xây dựng bộ chỉ số và phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống. Chủ trì tổng hợp nhu cầu rà soát đánh giá và lựa chọn theo từng đợt các đề xuất phục vụ nhiệm vụ dân sự và nhiệm vụ lưỡng dụng, không bao gồm các đề xuất phục vụ yêu cầu đặc thù về quốc phòng an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì lựa chọn, thông báo kết quả lựa chọn, theo dõi và tổng hợp tiến độ triển khai. Xây dựng quản lý vận hành nền tảng số, hướng dẫn kết nối chia sẻ khai thác dùng chung và cập nhật dữ liệu hệ thống. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 308/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp và quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp và quyết định số 1483 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược. Chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung bài viết Giữ nhịp bình yên trong đêm của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là phóng sự do phóng viên Hữu Lanh mới thực hiện, đề cập tới hiệu quả của camera hành trình trong tham gia giám sát quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, khi màn đêm buông xuống, dòng người trên phố dần thưa thớt, nhịp giao thông cũng chậm lại. Nhưng phía sau vẻ yên bình ấy lại là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nhất trong ngày. Đường vắng dễ khiến một số người chủ quan tăng tốc, sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện hoặc tụ tập nẹp bô, lạng lách, đánh võng, bất chấp sự an toàn của bản thân và người khác. Chính vì vậy, khi nhiều gia đình đã khép cửa nghỉ ngơi, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn miệt mài bám đường, xuyên đêm tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, gìn giữ sự bình yên trên từng cung đường và bảo vệ những hành trình an toàn cho người dân.
2: Khác với ban ngày, giao thông về đêm luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó kiểm soát hơn. Khi ánh sáng tự nhiên không còn, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, trong khi lưu lượng xe khách, xe tải và các phương tiện vận tải đường dài lại có xu hướng gia tăng. Cùng với đó là tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông khi cho rằng đường vắng có thể thoải mái tăng tốc hoặc dễ dàng né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Chính sự chủ quan ấy khiến những hành vi như sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển hay vi phạm các quy định về an toàn giao thông có nguy cơ dẫn đến tai nạn chỉ trong tích tắc. Không chỉ đối mặt với nguy cơ tai nạn, màn đêm cũng là khoảng thời gian các hành vi gây mất trật tự công cộng dễ phát sinh. Lợi dụng những tuyến đường thưa người và khung giờ khuya, một số đối tượng tụ tập điều khiển xe nẹt bô, lạng lách đánh võng, thậm chí mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn hoặc gây rối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông và cuộc sống bình yên của người dân. Những hành vi tưởng chừng chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng cả về tính mạng, tài sản lẫn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt vào dịp nghỉ hè, khi nhu cầu vui chơi giải trí và đi lại của người dân tăng cao, tình hình giao thông về đêm cũng trở nên phức tạp hơn. Đây là thời điểm nhiều thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập tại các tuyến đường ven biển, quảng trường, khu vui chơi hoặc những tuyến đường rộng vắng để điều khiển xe tốc độ cao, nẹt bô, biểu diễn xe hay chạy dàn hàng ngang. Không ít trường hợp người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc sử dụng xe đã thay đổi kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự. Theo chân lực lượng chức năng, trong một buổi tuần tra đêm, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. Em Nguyễn Ngọc Nguyên và Phạm Thị Thảo Vi, phường Quy Nhơn cho biết.
3: Em bị vi phạm rồi nha.
4: Không đủ tuổi lái xe, với lại không gương, không mũ.
3: Em có biết các cái bất hợp viên mình bắt các cái lỗi này là sai không? Mình sao? Rồi em không đủ tuổi mà ba mẹ giao xe cho em thì ba mẹ có nói gì không?
4: Giao là cái xe của bạn em. Mượn chỗ em
3: bị vi phạm lỗi gì em?
5: Không mũ dưới đi xe không có gương mình trái
3: rồi. Sao em điều khiển xe mà em không đội mũ?
5: Nhìn để cái đầu nó khô.
3: Em học lớp mấy? Em bao nhiêu tuổi rồi? Và ba mẹ giao xe cho em được bao lâu rồi?
5: Em 16 tuổi, ba mẹ giao được 1 năm rồi.
2: Nếu như ở khu vực đô thị, áp lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông chủ yếu đến từ mật độ phương tiện lớn và các hoạt động vui chơi giải trí về đêm, thì tại khu vực nông thôn, những nguy cơ lại xuất phát từ sự chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định khung giờ từ 18 đến 22 giờ là thời điểm các hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng, tập trung vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, và đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, sau các buổi gặp mặt liên hoan hay những cuộc vui tại gia đình, nhiều người vẫn giữ tâm lý đường quê vắng, đi một đoạn ngắn sẽ không sao, nên chủ quan điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia. Ông Nguyễn Tấn Khoa, xã Tuy Phước cho biết.
6: Sau một giờ là đổ ra đó, đổ bà con đổ là tới đường của đó, tới đường. Bây giờ anh là chú tới đường của đó. Chú tới đường của đó là bây giờ là phải dìa tổ chức, là nọ anh em gì tất cả gặp lại hết. Cho nên là nó khổ, khổ rồi đó thôi. Biết là cấp dân là cao nhất, chứ mà bây giờ là sao? Là chỗ anh em dòng họ bên đó, là con cháu rồi, là công việc là mình không thể mà làm được, phải mình né được.
2: Ông Trần Văn Minh, xã Phù Cát cho biết.
7: Giờ vui quá, hát ca cờ đó. Thì làm đêm làm hai lon thôi, không uống nhiều.
2: Theo thống kê, khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ hiện chiếm hơn 40% tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh. Những con số ấy cho thấy màn đêm không chỉ là khoảng thời gian nhộn nhịp của các hoạt động vận tải, vui chơi, giải trí, mà còn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực tế đó, công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm được lực lượng cảnh sát giao thông xác định là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Trên cơ sở phân tích đặc điểm từng tuyến đường, từng địa bàn và từng khung giờ, lực lượng chức năng chủ động nhận diện các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao để bố trí lực lượng phù hợp, đúng thời điểm và đúng đối tượng. Các tổ tuần tra lưu động được triển khai linh hoạt, kết hợp với chốt kiểm soát tại những vị trí trọng điểm, tuần tra công khai gắn với các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tăng cường phối hợp với công an cấp xã nhằm khép kín địa bàn. Sự thay đổi từ tư duy phát hiện để xử lý sang chủ động phòng ngừa đang mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần rất lớn vào việc kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Nói về điều này, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
8: Để chúng tôi tiến hành là rà soát lên cái phương án là không có bố trí dàn trải, mà chúng tôi tập trung vào những cái thời gian thường xảy ra tai nạn, rồi là cái nhóm hành vi thường xảy ra tai nạn, rồi tuyến đường thường xảy ra tai nạn, để chúng tôi bố trí tập trung và cho công tác tuần tra soát. Mục tiêu đặt ra đó là cái công tác phòng ngừa không đỡ người vi phạm để mà dẫn đến tai nạn giao thông.
2: Đằng sau mỗi đêm bình yên là hàng trăm ca tuần tra, hàng nghìn lượt kiểm tra kiểm soát và sự tuần tụy của những cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài bám đường khi phố phường đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, mục tiêu lớn nhất của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông không phải là xử lý thật nhiều vi phạm, mà là để những hành vi vi phạm không còn xảy ra. Và khi mỗi người dân tự giác chấp hành pháp luật, không phóng nhanh, vượt ẩu, không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia và luôn đặt sự an toàn lên trên hết, những ca tuần tra đêm sẽ bớt đi áp lực, còn những cung đường sẽ thực sự trở thành những hành trình bình yên của mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý điều hành và xử lý vi phạm đang được lực lượng chức năng cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải áp dụng hiệu quả trong thời gian qua. Riêng với camera giám sát hành trình được lắp đặt trên xe vận tải hành khách cũng đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho một chuyến xe, hướng tới mục tiêu ngày càng phục vụ hành khách tốt hơn.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai là một trong số các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách có số lượng xe lớn chạy các tuyến cố định. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này đã ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý điều hành. Việc lắp đặt camera hành trình trên các xe không chỉ được thực hiện đúng quy định của pháp luật, mà còn được doanh nghiệp yêu cầu từng kíp lái tuân thủ đúng đủ nội quy mà công ty đã đề ra. Vì thế, hành trình an toàn của mỗi chuyến xe không chỉ phụ thuộc vào kíp lái, mà luôn có sự giám sát từ phía công ty. Ông Đặng Văn Hiền, phụ trách kinh doanh điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết.
9: Cái lắp ráp là nó phải có mục đích. Thì cái tính năng của cái giám sát hành trình ấy là còn nó có nhiều cái tính năng. Thì trong đó quan trọng nhất là cái khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì mọi doanh nghiệp ví như là phải thành lập cái bộ phận an toàn giao thông theo quy định bắt buộc. Mà cái người mà thực hiện cho cái bộ phận quản lý an toàn giao thông ấy thì cái nhà thường xuyên giám sát cụ thể, phát hiện ngăn chặn kịp thời các cái việc như quá tốc độ hoặc là không đổi lái theo quy định, hoặc là cái như là giám sát hình ảnh của người lái xe trong lúc điều khiển phương tiện. Ví dụ cái như lái xe đang điều khiển phương tiện mà sử dụng điện thoại cũng phải phát hiện ngay. Rồi cái như hút thuốc lá hoặc là có sử dụng tai nghe gây ảnh hưởng đến cái như là cái vấn đề điều khiển phương tiện, như làm sao nhãn trong cái vấn đề xử lý tình huống trên đường là cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Chính vì thế là cái nhờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là cái yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp đảm bảo cái vấn đề hạn chế những cái rủi ro mà có thể xảy ra.
1: Anh Phạm Quý, lái xe khách đường dài tuyến cố định của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết thêm.
10: Tôi thấy là cái nói về lĩnh vực an toàn giao thông á, thì lắp cái đó là rất là hợp lý. Cái thứ nhất là cái đó là để kiểm soát được lái xe. Ví dụ như chúng tôi, điển hình như là nghe điện thoại hay là hút thuốc hay là ví dụ như là không đổ hệ thống lái là công ty chúng tôi đều lắp, đều nhắc hoặc là bản thân cái trong cái thiết bị đó cũng đều có cái chung để nhắc nhở lái xe là đã hết giờ đổ lái. Đấy. Cho nên là chúng tôi đều là hoàn thành làm trong những cái đó để nói chung là chúng tôi đều thực hiện hết.
11: Đối với các cái thiết bị giám sát hành trình này thì các cái phương tiện khi mà lưu thông trên đường thì nó sẽ tham gia giám sát các phương tiện khác. Vậy thì theo anh thì cái nội dung này nó có tốt không? Và mỗi một tài xế thì sẽ có cái trách nhiệm như nào khi mà phát hiện các cái lỗi vi phạm của người khác?
10: Dạ, em thấy là rất là hợp lý, rất là cần thiết. Tại vì có những cái lỗi vi phạm của người khác hoặc là tai nạn giao thông có nhiều cái là đi ngược chiều xe, đi ngược chiều cái camera giám sát hành trình thì có thể là họ chiếu sang bên kia, có thể là nhận được một cái sự an toàn đó, thì là nói chung là có cái camera đó chiết xuất ra thì có thể là rất là an toàn cho cái xe sau, hoặc là kiểm soát được cái vụ tai nạn đó.
1: Theo thông tin từ Ban Quản lý Bến xe Đức Long Gia Lai, hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách hoạt động tại bến về cơ bản đã thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và camera theo quy định của pháp luật. Đây là yêu cầu bắt buộc, là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý lái xe, phương tiện, giám sát quá trình hoạt động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hình thành và xây dựng văn hóa giao thông tỉnh. Ban Quản lý Bến xe cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trước khi phương tiện xuất bến và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện đầy đủ các quy định về lắp đặt, bảo dưỡng, đảm bảo duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định. Ông Huỳnh Trọng Khiêm, Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai nói.
12: Trong quá trình kiểm tra điều kiện xuất bến, nếu phát hiện phương tiện có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải hoặc có phản ánh liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, bến xe sẽ yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra khắc phục trước khi tiếp tục khai thác tuyến. Trường hợp cần thiết, bến xe sẽ phối hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng, Cảnh sát Giao thông và các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, qua đó góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phục vụ hành khách càng tốt hơn.
1: Theo Điều 35 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ quy định, xe ô tô kinh doanh vận tải, kể cả xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Đặc biệt xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ ngồi của lái xe, phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh trong khoang hành khách. Việc các doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện nghiêm quy định này không chỉ là ý thức tuân thủ quy định của pháp luật, mà còn những lợi ích thiết bị mang lại. Bởi camera hành trình ô tô là một thiết bị có chức năng ghi lại hình ảnh, âm thanh trong quá trình xe lăn bánh. Có thể xem lại hình ảnh bằng cách kết nối điện thoại với camera, phát sóng từ xa, tới những người có quyền truy cập thông qua sóng không dây và được lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị. Camera hành trình còn có chức năng quan sát giao thông vào buổi tối, chỉ dẫn đường thông qua hệ thống định vị, đọc biển báo giao thông, cảnh báo cũng như đo tốc độ các phương tiện đường bộ, cảnh báo bằng âm thanh đến người điều khiển phương tiện, giúp họ nhanh chóng phát hiện, chấp hành quy định giao thông. Ngoài các chức năng kể trên, camera hành trình còn có khả năng định vị chính xác cùng cảnh báo khi va chạm. Điều này giúp lái xe luôn chủ động theo dõi vị trí của xe, hạn chế tình trạng mất trộm, đảm bảo an ninh. Khi xảy ra tai nạn giao thông, những chiếc camera đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng có thể giúp trích xuất hình ảnh nhằm phục vụ công tác điều tra tốt hơn, đảm bảo quyền và lợi ích cho cả doanh nghiệp, lái xe và những người có liên quan khác.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
0: tạp chí văn nghệ cuối tuần

Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, cách mạng tháng 8 năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Cuộc tổng khởi nghĩa biểu dương sức mạnh của nhân dân Việt Nam đập tan xiềng xích nô lệ, xây dựng cuộc sống mới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, đã tạo khung trời mới cho văn học nghệ thuật, trong đó có âm nhạc với nhiều sáng tác bất hủ đi cùng năm tháng. Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với những bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề Hào khí cách mạng tháng 8.

cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945 trở thành những ký ức không thể nào quên trong tâm trí của người dân Việt Nam. Những khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã được nhiều nhạc sĩ lưu lại trong những ca khúc cách mạng nổi tiếng, sống mãi cùng lịch sử cách mạng Việt Nam. Có những bài hát được sáng tác trước cách mạng tháng 8 năm 1945 nhiều năm, nhưng chỉ đến khi cuộc tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 thành công, bài hát ấy mới thực sự bùng nổ, hòa cùng không khí sục sôi của nhân dân tranh đấu giành chính quyền. Một trong những ca khúc đó là Cùng Nhau Đi Hồng Binh của cố nhạc sĩ Đinh Nhu. Bài hát được sáng tác năm 1930, ngay khi đảng ta ra đời. Tuy nhiên, Cùng Nhau Đi Hồng Binh chỉ lan truyền phổ biến trong quần chúng vào năm 1945, khi phong trào kháng Nhật chống Pháp đi đến thắng lợi với cao trào là cách mạng tháng 8. Cùng với nhiều bài ca khác, Cùng Nhau Đi Hồng Binh vang lên ở nhiều nơi, ở các cuộc biểu tình, meeting trong những ngày cách mạng tháng 8 huy hoàng của lịch sử dân tộc. Bài hát thể hiện tinh thần đoàn kết, dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù. Cùng nhau đi hồng binh, đồng tâm ta bước đều, đừng cho quân thù thoát, ta quyết chí hy sinh. Sau đây chúng ta lắng nghe trọn vẹn ca khúc này.

Trong không khí sục sôi của những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa tháng 8, cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã sáng tác ca khúc Du kích ca với mạch hành khúc. Ca khúc thể hiện khí thế hùng tráng của đội quân cách mạng, tô đậm hình tượng người chiến sĩ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân mà đánh giặc. Du kích ca trở thành một trong những bài hát được quần chúng hát vang trên khắp phố phường cũng như ở mọi miền quê đất nước. Bài hát in dấu một thời kỳ quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Năm 1945, Bác Sơn, một sáng tác xuất sắc của cố nhạc sĩ Văn Cao ra đời. Bài hát mang âm hưởng bi hùng, máu lửa, vang vọng lời ca đất nước. Ca từ như tiếng thét, kêu gọi nhân dân chiến đấu, có sức lay động lòng người mà vẫn tha thiết sâu lắng. Tiếp nối chương trình, mời thính giả cùng đến với hai ca khúc bất hủ, Du kích ca và Bác Sơn của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận và Văn Cao.

Trong những ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, nghe lại cuốn biên niên sử bằng âm thanh sâu lắng mà trầm hồn, theo sát sự kiện lịch sử, khắc họa trung thực khung cảnh người dân Việt Nam cùng đứng lên chiến đấu bảo vệ đất nước. Chúng ta càng thêm tự hào về các thế hệ ông cha, về dân tộc Việt Nam, một dân tộc nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, như Bác Hồ kính yêu kêu gọi.

0: Một ca khúc nổi tiếng không thể không nhắc đến là bài hát 19 tháng 8 của cố nhạc sĩ Xuân Âm Anh. Đây được xem là hành khúc ngày khởi nghĩa. Trong lịch sử tân nhạc Việt Nam, 19 tháng 8 là một bản tốc ký bằng âm nhạc ngắn nhất, được viết nhanh nhất và đặc biệt nhất. Trải qua trường kỳ kháng chiến, bản hành khúc ấy mãi in đậm trong lòng người dân đất Việt qua bao thế hệ. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời và lắng nghe giai điệu hào hùng của ca khúc 19 tháng 8.
1: Trong không khí sôi sục tổng khởi nghĩa, sáng sớm ngày 19 tháng 8 năm 1945, quân chúng nhân dân ở nội và ngoại thành thủ đô Hà Nội nô nức tiến về quảng trường nhà hát lớn meeting ủng hộ Việt Minh, ủng hộ chính quyền cách mạng. Hòa cùng dòng người như nước vỡ bờ với tiếng hô, toàn dân Việt Nam vùng lên, thề đem xương máu, quyết chiến đấu. Cố nhạc sĩ Xuân Oanh xúc cảm trước khí thế của nhân dân. Vừa đi, ông vừa sáng tác bài 19 tháng 8. Tới quảng trường dự meeting cũng là lúc ca khúc hoàn thành. Trong thời gian rất ngắn, bài hát đã được lan truyền khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê với lời ca hào hùng. Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Thề đem xương máu, quyết lòng chiến đấu cho tương lai. 19 tháng 8, khi quốc dân căm hờn kêu thét, đứng lên cùng hô, mau diệt tan hết quân thủ chung. 19 tháng 8, chớ quên là ngày khởi nghĩa, hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam. Một bản hành khúc ngắn với lời ca chỉ 102 từ như 19 tháng 8, nhưng nó lại là một bản tốc ký bằng âm nhạc, là một bài hát được viết nhanh nhất và đặc biệt nhất trong lịch sử tân nhạc Việt Nam. Chiều ngày 19 tháng 8 năm 1945, trong niềm hân hoan sau khi hoàn thành việc giành chính quyền ở Hà Nội, cố nhạc sĩ Xuân Oanh mới có dịp ký âm bản hành khúc trên vỏ bao thuốc lá, mang đến xưởng in của người bạn ở chợ Hôm. Ngay lập tức, bản hành khúc được khắc gỗ và in ra như truyền đơn giải khắp phố phường Hà Nội. Cả Hà Nội đã hát 19 tháng 8 xuyên đêm. Rất tiếc, trải qua nhiều biến cố, đến nay bản khắc gỗ lịch sử không còn được lưu giữ. Rồi qua trường kỳ kháng chiến, ngay cả bản in cũng thất lạc. Song 19 tháng 8 thì in mãi vào lòng từng người dân Việt qua các thế hệ như một bản khai sinh cho cuộc đời mới của đất nước. Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc này.

0: khó có thể thống kê đầy đủ số lượng tác phẩm văn học nghệ thuật lấy cảm hứng từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Gia Lai cũng có nhiều tác phẩm lan tỏa tinh thần yêu kính, học tập và làm theo Bác được người nghe, người xem đánh giá cao. Trong lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 2 giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Gia Lai có 7 tác phẩm đạt giải trong tổng số 269 tác phẩm được tôn vinh, trong đó có ca khúc Gia Lai theo Đảng Bác Hồ của nhạc sĩ Thảo Nam Giang được trao giải khuyến khích. Mục giới thiệu tác giả tác phẩm hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe những trải lòng của nhạc sĩ Thảo Nam Giang và đến với một số ca khúc của anh viết về Đảng, Bác Hồ và thắng cảnh quê hương.
1: Ở Gia Lai, có những ca khúc viết về Đảng và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được các nhạc sĩ sáng tác khá thành công và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Nhạc sĩ Thảo Nam Giang hiện đang công tác tại tỉnh độ Gia Lai. Anh rất hiểu điều đó và không tự tạo áp lực cho mình trong sáng tác các ca khúc về Đảng, Bác Hồ. Với anh, những ca từ giai điệu trong các sáng tác về Đảng, về Bác Hồ đến từ trong cảm xúc từ trái tim, đáy lòng của một người con Gia Lai Tây Nguyên dành cho Đảng, cho Bác.
2: Anh là một người con của Gia Lai, của Tây Nguyên thì được biết là có rất nhiều cái sáng tác về Gia Lai, về mảnh đất Gia Lai và Tây Nguyên này, thì trong đó có những ca khúc mà viết về chủ đề và có hình tượng hình ảnh Bác Hồ. Anh có thể chia sẻ một chút về cái chủ đề này được không ạ?
3: Theo Thảo Nam Giang thì có rất nhiều nhạc sĩ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và riêng về bản thân thì với cái cảm xúc thì Thảo Nam Giang có viết về Bác là có hai bài. Bài thứ nhất là Thành phố trong tim Bác Hồ. Bài thứ hai viết về cái Gia Lai theo Đảng Bác Hồ. Và cái bài Gia Lai theo Đảng Bác Hồ thì theo cái cảm nhận của Thảo Nam Giang thì hơi thiên thích về cái bài này hơn.
2: Hai bài hát đó thì cái bối cảnh ra đời và cái cảm xúc của mình xuất phát từ đâu mà mình lại có hai bài hát như thế?
3: Theo cái cảm xúc thì nó cũng tự nhiên thôi. Một là cái bài Thành phố trong tim Bác Hồ thì Thảo Nam Giang thì cũng đi dạo theo quảng trường thì có phiến đá mà viết Bác Hồ mà gửi thư cho các đồng bào dân tộc Tây Nguyên á, năm 46. Thì dựa trên những cái câu từ như đấy thì Thảo Nam Giang viết về ca khúc Thành phố trong tim Bác Hồ. Đấy. Còn bài thứ hai thì là Gia Lai theo Đảng Bác Hồ thì cũng cảm nhận về cái cuộc sống đổi mới từ ngày giải phóng đổi mới thì được chứng kiến những cái phát triển của tỉnh nhà và hình tượng của Bác ở đây thì Thảo Nam Giang cũng một cảm xúc của người con Tây Nguyên thì cũng viết lên cái bài là về Bác, về Đảng, đấy là bài Gia Lai theo Đảng Bác Hồ.
1: Vừa rồi là tâm sự của nhạc sĩ Thảo Nam Giang về một số ca khúc anh tâm đắc. Sau đây mời thính giả cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Thảo Nam Giang, ca khúc Gia Lai theo Đảng, Bác Hồ qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.
4: Dòng chảy của truyền thống anh hùng, của nghĩa tình keo sơn trong nghĩa đồng bào, của một lòng sắt son với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Khi kẻ thù xâm lược nước ta, máu và nước mắt của đồng bào Tây Nguyên đã đổ xuống ở vùng đất này. Từ đau thương, những anh hùng, những ngôi làng kháng chiến đã vùng lên. Những hậu duệ của dũng sĩ Di Ông Dư, Đăm Di, Đăm Sang đã thắp lên ngọn lửa yêu nước trên vùng đất Tây Nguyên, làm cho kẻ thù nhiều phen thất điên bát đảo. Làng kháng chiến Star, anh hùng Núp, anh hùng Vừu chính là biểu tượng của đất nước đứng lên. Không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Tây Nguyên, mà còn là niềm kiêu hãnh của cả dân tộc Việt Nam.

Nhạc sĩ Thảo Nam Giang có hai người cha, đều là những nghệ sĩ nổi tiếng được ví như đại thụ của nghệ thuật đương đại Tây Nguyên. Đó là cố nghệ sĩ ưu tú Thảo Giang, cha đẻ, và cố nghệ sĩ nhân dân Y Prom, cha nuôi. Được thụ hưởng sự giáo dục và ảnh hưởng sâu sắc cốt cách tâm hồn của hai người cha nghệ sĩ, anh luôn cố gắng là thế hệ bước tiếp xứng đáng. Đến nay, anh có hàng chục ca khúc mang đậm dấu ấn của một người Tây Nguyên sáng tác về Tây Nguyên. Anh còn ghi dấu ấn sâu đậm ở mảng nhạc múa với nhiều thành công trên các sân khấu chuyên nghiệp, góp phần đưa âm nhạc Tây Nguyên lan xa, khẳng định sức sống riêng trong dòng chảy âm nhạc cả nước. Các sáng tác của anh luôn có sự kết hợp tinh tế, nhuần nhuyễn giữa âm nhạc dân tộc với âm nhạc đương đại để mang đến chất riêng trong mỗi sáng tác về Tây Nguyên. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc đậm chất hoang mục Tây Nguyên của anh, bài hát Huyền Thoại Hồ Tơ Nưng.

0: Tới đây, thời lượng tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì đó là một sự cập nhật rất chính xác và rất khoa học. Lâu nay tôi vẫn nghĩ những cựu chiến binh mà đi tìm đồng đội có lẽ là sẽ tìm nhiều bằng ký ức, bằng tình thương, bằng sự trắc ẩn. Nhưng khi tiếp xúc sâu với cựu chiến binh Hồ Đại Đồng và với phương pháp mà nhóm các cựu chiến binh đang thực hiện thì tôi biết rằng đó còn là sự kết hợp của các phương pháp về khoa học. Đó là sự kết hợp của những bản đồ quân sự, tọa độ, những tài liệu từ phía quân đội ta, từ phía đối phương, và các bác đã kết hợp hết tất cả lại và tìm ra cả cái phương pháp khử dung sai của bản đồ. Đây là điều mà ngay cả thế hệ trẻ chúng tôi cũng phải học hỏi. Thì trong cái quá trình mà tiếp xúc với cựu chiến binh Hồ Đại Đồng ấy, thì ông rất là minh mẫn và ông đã kể cho tôi rất nhiều dữ liệu. Nhưng trong quá trình kể thì bản thân cựu chiến binh cũng đã tự chọn lọc dữ liệu rồi. Ông đã kể những điều gì mà theo ông là nên kể. Theo ông thì đó sẽ là những cái chi tiết đinh nhất của trường ca. Nên là những chi tiết của ông đó đã giúp cho tôi xây dựng được một cái bộ khung rất là vững cho trường ca của mình.
3: Với dung lượng 152 trang, trường ca Chư Tăn Cra Mây Trắng gồm 6 chương: Giấc Mơ Vụn, Đỉnh Gió, Bên Kia Đại Dương, Mẹ Vẫn Đợi Con Về, Gửi Hòa Bình và Mẹ. Có thể thấy là hình ảnh người mẹ được trở đi trở lại rất nhiều lần. Vậy thì chị có thể lý giải điều này không ạ?
2: Chi tiết về người mẹ, về tình mẹ, vừa là người mẹ thân yêu đã sinh ra chúng ta nhưng cũng làm người mẹ lớn lao, đó là mẹ Tổ quốc. Thì nguyên mẫu trong chương cuối cũng là nguyên mẫu từ cựu chiến binh Hồ Đại Đồng, từ cái tiếng gọi mẹ của một người con mà đã sớm mồ côi mẹ. Và khi bước vào cuộc đời quân ngũ thì ông nhận ra rằng tất cả những người lính của chúng ta khi đau đớn nhất, khi mà giáp danh giữa sự sống và cái chết thì họ nghĩ nhiều nhất đó là nghĩ về mẹ.

ngập cỏ chanh, cỏ chít, cờ lau. Không cây gỗ nào mọc lại. Đâu đó dưới lớp rễ cỏ dại, nơi các con nằm, viên đạn cuối cùng găm vào lòng mẹ. Mẹ nhớ từng chiếc thìa bi đông khắc hình tháp rùa bờ hồ phẳng lặng. Mẹ nhớ cây bút của bá thi, chữ nghĩa mắt mờ không đọc nổi, nhưng mẹ yêu đôi chim hòa bình sải cánh giữa trời xanh, như yêu các con nguồn suối trong lành. Xót những đứa con chưa kịp khắc tên mình, mẹ đã khắc vào trái tim của mẹ. Đâu cũng là nhà, về với mẹ nhanh nhanh, trước khi mặt trời đi ngủ, trước lúc quả đen trầu trực tròn rừng đen. Mẹ lại ôm các con như mây ôm núi, mẹ lại cười như bông hoa dại, tia mắt chảy ngang le lói dài ngân hà. Đâu cũng là nhà của cánh chim không mỏi, của dấu chỉ hoa sen.

Thưa các đồng chí và các bạn, gặp lại người đồng đội cũ trong một tình huống đặc biệt, nhân vật tôi trong truyện ngắn Bức Xạ của tác giả Vương Tâm khiến người nghe cảm mến vì tấm lòng của anh với người bạn năm xưa từng vào sinh ra tử. Dẫu anh không thể làm gì giúp bạn mình khi mang thương tích trở về cuộc sống đời thường, nhưng những suy nghĩ và nỗi buồn của tôi trước số phận của người đồng đội cũ thật đáng trân trọng. Chúng ta cùng theo dõi truyện ngắn

trong đời người. Tôi đoán chắc rằng ai cũng có những kỷ niệm khó quên, và rất có thể tôi cũng như ai đó hẳn đã không dưới một lần hành động bất thường vì tâm trạng xúc động bất ngờ hay đắn đo trong một quyết định có phần day dứt lương tâm. Đúng vậy, đã có chuyện đến với tôi thật ngoài sức tưởng tượng. Dễ đã hơn 10 năm, ngày ấy không hiểu sao tôi lại dễ mủi lòng đến vậy và đã nhận đóng vai chú rể để cùng Loan về quê. Hay nói cho đúng hơn, Loan mượn tôi một ngày về trình diện với bố mẹ để cốt tránh cái tiếng không chồng mà lại có con. Cái chính là để an ủi ông bố già bị bệnh nặng sắp về cõi. Loan nghĩ chắc đợt này bố mình khó qua khỏi, mà cả làng biết Loan đã cưới hơn một năm rồi mà chàng rể vẫn chưa có dịp về quê thăm bố mẹ vợ. Hơn nữa, để dẹp những lời đồn thổi không hay ở làng xóm, lần này Loan muốn đi cùng chồng về thăm bố mẹ. Ngày ấy, Loan phải giải thích rất chi tiết với mọi người, nào là muốn giản tiện nên chỉ đăng ký thôi, nào là chú rể cũng nghèo mà sống ở trên thành phố cao nguyên, nhiều thứ phải lo lắng nên để dành tiền làm việc khác. Quê thì xa, nhất là ông bố ốm nặng, mẹ già yếu, anh em thì tản mát, tổ chức linh đình xong tốn kém lắm, tiền đâu mà lo cơ chứ. Xong xuôi mọi việc, hai vợ chồng thu xếp về quê trình mặt sau cũng được. Đọc thư Loan gửi về, ai cũng cho là phải. Đường xá xa xôi, đi lại tốn kém, ngay ông cô bà chú cũng ngại. Ừ, thế thôi, họ tặc lưỡi, thế lại hay. Cái chính là hai đứa hạnh phúc, chứ còn theo cái lệ làng xưa thì kịch dịch khó khăn mọi bề. Nhưng thực tình năm trước Loan lại bị người chồng sắp cưới bỏ rơi, cho có thai với nhau đã 4 tháng. Bỏ đi cũng khó, mà Loan thì lại thề sống thề chết đòi giữ con lại. Thằng cha Sở Khanh thấy mọi việc trở nên rắc rối, thế là chuồn thẳng đem theo những lời hứa dối trá lừa đảo đã gây tai họa cho Loan. Hồi đầu năm gặp tôi, Loan còn giấu nỗi bất hạnh của mình, vẫn tươi tỉnh kể chuyện về những dự định trong tương lai của hai vợ chồng. Tôi rất vui vì Loan là em gái của bản, một đồng đội của tôi từng tham gia chiến trường phía Nam. Bản đã bị sức ép của bom nên bị điếc, sau đó trở về quê sinh sống. Nghe Loan nói, vài năm sau bản còn bị trầm uất, chẳng nói chẳng rằng, nghe trường bị lẩn thẩn và bị mất trí nhớ. Suốt ngày bản hùng hục làm mọi việc từ trong nhà ra ngoài đồng, chẳng cần ai sai bảo. Khi anh trai về làng thì cũng là lúc Loan lên thành phố học nghề rồi trở thành công nhân dệt. Hoàn cảnh gia đình Loan như vậy nên khi biết chuyện, tôi càng căm ghét thằng cha Sở Khanh kia. Bỗng nhiên nghĩ tới bản, tôi thấy áy náy vì chẳng khi nào có dịp về quê thăm gia đình đồng đội. Mãi mấy năm gần đây, có dịp gặp Loan, tôi mới hay mọi chuyện về bản. Và giờ đây, Loan trở thành nạn nhân đã phải nhờ cậy tôi giúp đỡ. Chợt nghĩ nhân dịp này, về thăm bản cũng hay, và biết đâu tôi có thể giúp đỡ được điều gì chăng? Trong lòng tôi xáo trộn bao điều về cuộc sống, về đời người. Tất nhiên tôi suy nghĩ đến vài đêm rồi mới quyết định nhận lời làm cái việc gọi là rửa mặt cho Loan với làng xóm, gia đình. Sau đó, Loan sẽ sống thế nào nữa? Tất cả chỉ còn nhờ trời. Loan vừa khóc vừa van xin tôi nhận lời. Cô chỉ còn biết trông cậy và rất tin tôi nên mới nhờ việc này. Cứ ngẫm nghĩ tình cảnh của Loan mà thấy thương. Còn thương hơn nữa là tình cảm của bố mẹ Loan và bản ở nhà. Nên tôi đành nhận lời vì biết đây chỉ là việc cực chẳng đã.

mà Loan cần phải làm. Ngay sau hôm tôi đồng ý, Loan viết thư về trước cho gia đình, rồi chúng tôi đi mua quà sắm lễ. Bởi lẽ lần này chàng rể ấy là tôi, mang tên Đắc Sở Khanh kia, sẽ đi gặp gỡ những người ruột thịt ở quê Loan. Phòng trường hợp mọi người sẽ hỏi han về hoàn cảnh gia đình nhà trai, tôi đã phải tìm hiểu sơ lược những trích ngang lý lịch cơ bản nhất của Đắc. Nhưng Loan lại không đồng ý, và nói rằng tôi cứ nói về gia đình của mình là đơn giản nhất, và không muốn nhắc đến tên Đắc khốn nạn kia nữa. Mặc dù trong lòng tôi vẫn còn có những lấn cấn, nhưng để làm cho đẹp mặt của Loan và gia đình, nên tôi vui vẻ lên đường. Dọc đường làng trở về nhà Loan, tôi vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người. Còn Loan bế thằng cu bên cạnh, cùng đon đả cười nói với bất cứ ai gật đầu chào. Nhiều người săn đón nựng đứa bé, ai cũng vui vẻ hỏi thăm. Ôi, vợ chồng Loan về đấy hả con? Hạnh phúc quá nhỉ? Cha, thằng cu bụ ghê. Cháu tên là gì? Già bà bế tí nào. Nhớ sang nhà em chơi, chị Loan nhé. Mọi người tíu tít chào hỏi Loan, làm Loan rất vui. Thỉnh thoảng Loan lại nhìn tôi sung sướng cười. Tôi chợt nghĩ thấy mình thật hạnh phúc, như đang sống trở lại những ngày vui sướng nhất trong đời. Đám trẻ con họ hàng lau táo chạy theo tôi nhận kẹo. Chúng cười nói đi theo về đến tận nhà Loan. Ngày nhau tối hôm đó, cả thôn truyền tin cho nhau, nên nhiều người kéo đến uống nước hút thuốc theo lời mời của gia đình từ mấy hôm trước. Tôi cùng Loan đi từng bàn mời bà con cô bác uống nước ăn trầu và hút thuốc. Vui nhất là các bạn gái của Loan thuở ấu thơ đã đến từ sớm để giúp việc. Mấy cô cứ xì xào cấu trí nhau, họ vừa cười vừa trêu chọc nhau. Người yêu cái Thoa còn đẹp trai hơn. Không, anh Đắc đẹp trai hơn. Sao ngày trước thư cái Loan gửi về bảo anh Đắc xấu trai lắm cơ mà. Thế là các cô cứ đấm nhau thủm thủm, rồi cười nói rục rích ở dưới bếp. Tôi vừa tiếp khách vừa nghe lõm bõm câu được câu chăng, nhưng rất vui. Nhìn mấy cô mang ấm nước từ dưới bếp lên, mặt cô nào cô ấy đỏ hồng vì lửa. Dưới ánh đèn sáng trưng, nụ cười xinh đẹp của các cô như tranh vẽ vậy. Tôi chủ động cầm tay Loan đi khắp các bàn cảm ơn bà con. Nhưng thật bất ngờ, có ai đó lên tiếng. Còn anh Bản đâu nhầy, không thấy anh ra mừng cho em gái à? Từ chiều còn thấy nó vừa ở đây mà. Chắc lại ra đồng rồi. Tối thế này có khi lại đi bắt ếch không biết chừng. Tôi đứng lặng người một lúc vì nhớ đến Bản. Loan kéo khẽ tay tôi nhắc nhở. Chớ có xào nhãng việc làm cảm ơn mọi người. Cũng may tất cả lục đục đứng dậy vì đã đến giờ bà con gọi nhau về nhà để xem phim. Tôi thấy nhẹ nhõm trong người vì từ lúc về đến giờ mọi chuyện đều suôn sẻ. Trò chuyện với ông bố, bà mẹ của Loan không khó như tôi tưởng. Ông bố thì nằm liệt trên giường, chỉ thỉnh thoảng bắt mọi người bế thằng cu vào cho ông thấy. Bà mẹ thì vui ra mặt, hể hả cười nói với mọi người trong gia tộc. Bà thấy khỏe hẳn ra, đi lại tất tả đây đó. Loan luôn luôn đi bên cạnh để nói đỡ lời cho tôi mỗi khi có ai hỏi chuyện. Lúc bà con ra về hết, tôi mới trấn tĩnh trở lại vì dù sao tôi vẫn phải gắng gỏi bày tỏ niềm vui sướng trong mọi tình huống. Đã xác định đây là một việc làm rất cần thiết cho gia đình Loan. Nửa đêm, tôi và Loan thu xếp rất nhanh mọi việc để sáng mai đi sớm. Hai mẹ con Loan vào buồng ngủ với bà, mẹ. Còn tôi nằm ghé cùng giường với Bản. Không biết Bản về nhà lúc nào và đã lên giường ngủ. Đã nghe Loan kể về anh trai của mình, nhưng tôi không thể tưởng tượng được Bản lại ở tình trạng tâm thần như vậy. Bản hầu như không có cảm giác gì về sự trở về của Loan với tôi. Lúc đầu gặp mặt, Bản chỉ ngước mắt nhìn Loan và tôi, rồi loe miệng cười hề hề và đi thẳng. Suốt ngày, đi đâu không rõ, chỉ ghé lưng nằm xuống tôi mới thấy Bản trở mình và nằm lui vào phía trong. Tôi nhẹ nhàng kéo chăn chiên đắp lên người. Phải nói là một ngày căng thẳng, tuy vậy thấy vui, nên tôi tưởng mình sẽ ngủ ngon giấc ngay sau đó. Nhưng không hiểu sao, trong lúc đang chập chờn trôi vào giấc ngủ, thì thấy Bản thở dài, rồi nhìn thẳng lên trần nhà. Nghĩ bụng, tôi đánh liều khẽ gọi. Bản ơi! Ngọn đèn dầu trên bàn thờ nhẹ nhàng lay động, không gian im lặng đến mức làm tôi hồi hộp sau khi gọi tên Bản. Là sao tôi trấn tĩnh, lay vai Bản. Bản ơi!
Bất ngờ, bạn ngoái nhanh lại mở to mắt nhìn tôi. Cả hai không ai bảo ai, đều ngồi bật dậy. Bạn chăm chú nhìn tôi với ánh mắt thân quen ngày nào ở chiến trường. Cũng trong đêm hôm ấy, khi bạn bị thương ngất đi bên chiến hào, tôi lay gọi mãi tên bạn. Thấy đồng đội vừa chớp chớp mắt, tôi vội hỏi, mày có nhận ra tao không, bạn ơi? Và trong lúc này, trong ánh sáng mờ ảo của đêm thanh vắng, tôi thấy trái tim mình rạo rực những kỷ niệm chiến đấu bên hơi thở mạnh mẽ của bạn. Tôi đặt hai tay lên vai bạn hỏi, mày có nhận ra tao không? Bạn chau mày rồi chăm chú nhìn tôi. Hắn nghiêng đầu rồi nói to, Dũng hả? Tôi vội suyệt, bảo hắn nói khẽ thôi. Hắn chố mắt hỏi, mày về đây làm gì? Tưởng mày hy sinh ngày ấy rồi cơ mà. Tôi đánh mạnh vào cánh tay hắn, chết làm sao được. Chính ngày ấy mày chả ôm tao lăn xuống hào để tránh đạn à? Bạn đột ngột tươi tỉnh, đôi mắt sáng lên như hồi nào. Hắn cũng cười nói, thế mà tao cũng không chết, hay thật đấy. Bọn giặc chó má tưởng giết chúng tao dễ lắm đấy nhỉ. Tự nhiên đầm phấn khích, hắn vung tay làm khẩu súng giơ cao mồm la lên pang pang pang. Tôi vội lấy tay che miệng hắn lại, khẽ chứ, sao lại khẽ, mày bênh bọn giặc xâm lược à? Không, tôi ghé vào tai bạn nói khẽ, mày biết tôi đang làm gì không? Làm gì? Tôi ngó xung quanh thấy vẫn yên tĩnh, bèn nói khẽ, làm em rể mày. Thế à? Cái Loan không báo cáo tao? Tôi cười khì khì, rõ khỉ, thì bây giờ tao báo cáo. Nhưng chợt hắn nghiêm mặt nhìn tôi, không được, không được. Sao thế? Hắn quay lại nhìn như xoáy vào mặt tôi, mày có vợ con rồi cơ mà. Lần này thì tôi phải ôm ghì lấy bản nói ghé vào tai hắn, mày không hiểu gì à? Loan nó bị lừa. Bất ngờ bản đẩy tôi ngã ngửa rồi hét lên, không để kẻ địch lừa. Đồng chí Dũng, hãy can đảm lên, theo tôi truy kích kẻ địch, xung phong. Tôi hoảng quá ôm lấy đầu, mồ hôi đầm đìa trên trán, tôi cố vùng khỏi tay bạn, nhưng không được. Bỗng có tiếng Loan gọi, anh Dũng ơi, anh Dũng ơi. Tôi cố vùng dậy, mồ hôi vã ra như tắm, tỉnh ra tôi mới biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Tôi vội vàng ngoái lại, nhìn thấy bạn vẫn còn nằm co mình im lặng như khúc gỗ. Loan đứng gần đó, ghé tai tôi nói khẽ, anh nói mê to quá, sáng rồi anh dậy chuẩn bị cùng mẹ con em để ra thành phố chứ, phải đi sớm mới kịp ô tô anh ạ. Nhưng không hiểu sao tôi vừa đứng lên thì bạn cũng ngồi phắt ngay dậy. Tôi bất ngờ kéo tay bạn lại. Những ký ức bên chiến hào ngày nào dội về làm lòng tôi xốn sang. Tôi nhìn vào mắt bạn rồi ôm chầm lấy thân hình thân quen ấy. Bạn ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, như muốn nói điều gì đó mà không cất lời được. Đôi môi bạn mím lại và đôi vai run lên. Đột nhiên, bạn gỡ tay tôi rồi đi thẳng xuống bếp. Nắng ban mai vừa lóe lên, Loan đã sắp sẵn mọi thứ. Tôi cúi đầu chào bố Loan rồi dắt tay bà mẹ ra ngoài sân. Bà chậm chạp đi theo dặn dò tôi. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng về thăm gia đình, bố mày cũng chẳng còn sống được bao lâu. Loan níu lấy mẹ, rồi nựng thằng con trai dậy cười với bà. Cún con, dậy chào bà đi nào. Chào bà ạ. Bỗng nhiên tôi thấy như có người đang nhìn tôi. Ngoái lại, thấy bạn đang đứng tựa cửa. Tôi chậm chạp bước tới, nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ của bạn như thầm hỏi. Mày có nhận ra thằng Dũng này không hả bạn? Bạn chỉ im lặng nhìn tôi với đôi mắt trầm đục như đang ẩn ức một điều gì. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua và hơi ấm của bạn đã truyền sang tôi như thủa nào cùng nằm chung trong chiếc vải dù trên cánh rừng Trường Sơn. Tôi bồi hồi chào. Chào anh bạn nhé, bọn em đi đây. Bạn giật mình, động đậy, đứng thẳng người, nhìn tôi như muốn đặt ra muôn ngàn câu nói mà không nói được. Tôi thần người vì thấy từ khóe mắt buồn vời vợi ấy, những giọt nước mắt ứa ra chảy dài xuống gò má. Bạn cứ đứng như thế, nhìn theo tôi. Loan cũng ôm con đi nhanh, ra khỏi cửa, vừa đi vừa nén tiếng khóc đang nghẹn trong lồng ngực. Tôi vội bế lấy thằng bé để đỡ cho Loan. Đi mải miết trên đường, lên bến ô tô ở trên huyện,
Trong lòng tôi thầm mong mỏi mẹ con Loan một ngày mai sẽ gặp được một người đàn ông tốt bụng tìm đến. Mẹ con Loan xứng đáng được như vậy. Hừng đông chói chang, dọc cánh đồng lúa vàng rộn ngào ngạt hương thơm, tôi hít một hơi thật dài và bất chợt ngỡ như thấy ánh mắt của bạn hiện ra ở đâu đó, làm bước chân tôi chậm lại. Tôi ngoái nhìn về phía làng và cảm thấy như có dấu vết bàn chân của bạn đi theo. Ánh mắt bạn ẩn chứa bao điều làm day dứt lòng tôi. Chắc có thể một ngày nào đó ngôi làng nhỏ bé này sẽ nhắc nhớ tôi như điều tự sâu thẳm trong tâm trí về một thân phận người bạn đang cô đơn ở một phương trời xa. Và tôi nghĩ sẽ có ngày mình sẽ quay lại về chốn này. Để làm gì? Chẳng để làm gì cả, mà chỉ cần ngồi cùng bạn trên bậu cửa và nhìn về cuối đường làng ngổn ngộn dương vải.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hoàng Phượng, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
0: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
4: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
0: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
4: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
0: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
4: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện chia buồn đồng chí Say Sổng Phon Phom Vi Hàn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30 tháng 8. Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn 2026 có ngành có mức điểm rất cao. Trong phần tin thế giới, Tây Ban Nha kiểm tra 200 hành khách đến từ Italia sau căng thẳng về vấn đề người nhập cư. Dự báo nóng nóng cực đoan, lũ lụt bất thường kéo dài từ cuối năm nay đến đầu năm sau tại Thái Lan và Malaysia do siêu El Nino. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, được tin đồng chí Say Sổng Phon Phom Vi Hàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần ngày 8 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Sau đây là nội dung điện chia buồn.
1: Được tin đồng chí Say Sổng Phon Phom Vi Hàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và gia quyến của đồng chí Say Sổng Phon Phom Vi Hàn lời chia buồn sâu sắc nhất. Sự ra đi của đồng chí Say Sổng Phon Phom Vi Hàn là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đồng thời, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung gắn bó. Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Say Sổng Phon Phom Vi Hàn sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển và phồn vinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vi Lây Lạc Kham Phong. Các điện chia buồn bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua mất mát to lớn, phát huy những di sản tốt đẹp mà Chủ tịch Quốc hội Say Sổng Phon Phom Vi Hàn để lại, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, đồng thời không ngừng củng cố vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào. Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới đồng chí Thong Savan Phom Vi Hàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Bong Liu Phan Da Nung Vong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
0: Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với các tin đáng chú ý. Hôm nay tại Hà Nội, nhóm công tác vì thanh thiếu niên của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Thanh niên với chủ đề Muôn vàn bối cảnh, một khát vọng chung. Sự kiện quy tụ 44 nhóm thanh niên, doanh nghiệp xã hội, cơ sở giáo dục và chương trình được Liên Hợp Quốc hỗ trợ. Các gian trưng bày và hoạt động tương tác sẽ giới thiệu những giải pháp do người trẻ kiến tạo và dẫn dắt. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình dành cho thanh niên do Liên Hợp Quốc và các đối tác phối hợp tổ chức trong tháng 8 và tháng 9. Phóng viên Lan Anh thông tin.
2: Sự kiện là một trong nhiều nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng, kết nối nguồn lực và lan tỏa tác động của các sáng kiến do người trẻ dẫn dắt. Phát biểu tại sự kiện, bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh:
3: chủ đề năm nay là muôn vàn bối cảnh, một khát vọng chung, nhắc nhở rằng là dù các bạn đến từ đâu, thành phố sôi động hay là vùng nông thôn bình dị, thì chúng ta vẫn được kết nối bởi những khát vọng chung, đó là được sống có phẩm giá, có cơ hội bình đẳng, được hưởng một hành tinh khỏe mạnh và có tiếng nói trong những quyết định định hình tương lai.
2: Đến với sự kiện, mỗi nhóm bạn trẻ mang theo một câu chuyện và khát vọng riêng, nhưng điểm chung là tình yêu quê hương và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Bạn Quỳnh Trang, thành viên nhóm thanh niên có tên gọi là Mạch, hào hứng chia sẻ.
4: Tổ chức Mạch của chúng em là một tổ chức khá là trẻ tuổi, thì tụi em tới với nhau và tụi em sáng tạo nên những cái sản phẩm chương trình để mà thông qua đó cũng lan tỏa tới những người trẻ khác, để mà tất cả mọi người sẽ cùng đâu đấy có thể thêm hiểu và thêm yêu, thêm dung cảm hơn với những cái nét di sản truyền thống, nét di sản văn hóa của Việt Nam mình.
2: Ngày Quốc tế Thanh niên được tổ chức hàng năm vào ngày 12 tháng 8 nhằm ghi nhận đóng góp của thanh niên đối với tiến bộ xã hội và việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Trong tháng 8 và tháng 9, các cơ quan Liên Hợp Quốc và đối tác cũng tổ chức một chuỗi hoạt động dành cho thanh niên, gồm các chương trình về đổi mới sáng tạo, việc làm xanh, khí hậu, công nghệ, kỹ năng quản lý dự án, truyền thông, điện ảnh và khởi nghiệp xã hội.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xem xét quyết nghị phương án thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày mai, ngày 10 tháng 8. Nếu được thông qua, số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giảm từ 15 xuống còn 14 đầu mối.
1: Theo tờ trình, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố sắp xếp lại một số cơ quan chuyên môn, trong đó sắp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, sắp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sau khi chuyển giao chức năng đối ngoại. Nếu được thông qua, số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ còn 14 cơ quan, giảm một đầu mối tương ứng là 6,7% so với hiện nay. Sở Xây dựng sau sắp nhập dự kiến còn 14 phòng chuyên môn, giảm 11 phòng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có 10 phòng, giảm 3 phòng. Sở Ngoại vụ dự kiến có 4 phòng và 45 biên chế công chức. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản nhất trí với phương án, đồng thời đề nghị việc sắp xếp phải đảm bảo rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, không chồng chéo, bỏ sót công việc, không làm gián đoạn hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng Nhân dân xem xét miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 11 người không còn thuộc cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định mới. Tờ trình nêu rõ việc đề nghị miễn nhiệm nhằm đảm bảo số lượng cơ cấu Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố theo quy định mới, không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm và không đồng thời làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà các nhân sự đang đảm nhiệm.
0: Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng ủy các xã phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn khẩn trương rà soát báo cáo phương án điều chỉnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30 tháng 8.
1: Đối với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp cùng Ban Tổ chức Thành ủy và các sở ngành liên quan rà soát những đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn hoặc xuất hiện điểm bất hợp lý trong quá trình vận hành. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án điều chỉnh trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương trước ngày 30 tháng 8 năm nay, đảm bảo không gây xáo trộn và giữ vững ổn định địa bàn. Cùng thời hạn này, Ban Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được giao hoàn thành báo cáo chuyên đề phân tích chi tiết hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã gửi về Ban Tổ chức Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy làm đầu mối, đôn đốc tiếp nhận và tổng hợp toàn bộ các báo cáo đề xuất từ các cơ quan đơn vị để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trước ngày 5 tháng 9. Văn phòng Thành ủy phối hợp theo dõi, đôn đốc và tham gia thẩm định báo cáo theo đúng quy định.
0: Chiều nay, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương và một số trường đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026 và có ngành lấy gần 30 điểm.
1: Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm nay. Trong 68 chương trình đào tạo, có 3 chương trình có điểm chuẩn trên 29, 14 chương trình trên 28 và 30 chương trình trên 27 điểm. Cao nhất là khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo với 29,54 điểm, tiếp đến là khoa học máy tính với 29,27 điểm. Hai chương trình có điểm chuẩn thấp nhất là BFE19 và AME17 cùng 20,06 điểm. Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn năm nay nhìn chung tăng so với năm ngoái, đặc biệt ở các ngành STEM. Cũng hôm nay, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Ngoại thương cũng công bố điểm chuẩn. Tại trụ sở chính Hà Nội của Đại học Ngoại thương, mức điểm theo thang 30 dao động từ 25 đến 29,7 điểm. Trong đó, chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại cao nhất. Các chương trình công nghệ có điểm trúng tuyển là 34,66 trên 40 điểm với môn toán là nhân hệ số 2. Trong khi đó, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đầu tiên trong khối sư phạm công bố điểm chuẩn năm nay. Trong 10 ngành sư phạm có 5 ngành lấy từ trên 27 điểm, cao nhất là sư phạm toán học với 27,5 điểm, nhóm ngành khoa học giáo dục và ngành khác có điểm chuẩn thấp nhất là 19,5 điểm. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn 16 ngành và chương trình đào tạo. Nhóm sư phạm và một số ngành ngôn ngữ tiếp tục có mức điểm cao. Năm nay trường tuyển 2.450 sinh viên, trong đó sư phạm tiếng Anh có 150 chỉ tiêu, sư phạm tiếng Trung và sư phạm tiếng Hàn Quốc mỗi ngành là 25 chỉ tiêu. Các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Hơn 120 sinh viên trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được doanh nghiệp trao quyết định tuyển dụng trước thời điểm nhận bằng tốt nghiệp. Con số này là một chỉ dấu cụ thể cho hướng đào tạo gắn với thực hành và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Tin cho biết.
5: Các vị trí tuyển dụng tập trung ở những lĩnh vực du lịch, dịch vụ, kinh tế, công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Với các sinh viên này, quãng chuyển tiếp từ giảng đường sang nơi làm việc được rút ngắn. Còn với nhà trường, phản hồi trực tiếp từ doanh nghiệp là cơ sở để tiếp tục điều chỉnh chương trình và phương thức đào tạo. Theo kết quả xét tốt nghiệp đợt này, trường Đại học Hạ Long có hơn 1.000 học sinh sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, 88,8% sinh viên trình độ đại học đạt loại khá trở lên, tỷ lệ giỏi và xuất sắc chiếm hơn 23%. Lễ tốt nghiệp năm nay cũng ghi dấu khóa đào tạo thạc sĩ đầu tiên của nhà trường với 42 học viên thuộc các ngành ngôn ngữ Anh, khoa học máy tính và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoàn thành chương trình. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ghi nhận kết quả mà nhà trường đã đạt được, đồng thời đề nghị trường Đại học Hạ Long tiếp tục bám sát định hướng phát triển của tỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ và mở mới các ngành phù hợp với nhu cầu tuyển nhân lực.
6: Tới đây, tỉnh Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương với mục tiêu trở thành thành phố tiêu biểu của cả nước về mọi mặt. Trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung triển khai tốt, xây dựng và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong đề án phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn 2035, phát triển đội ngũ, mở mới các ngành đào tạo theo định hướng của tỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nhà trường và sinh viên.
0: Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 10 tháng 8.
1: Theo đó, thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 30 ngày làm việc và lý do tạm đình chỉ căn cứ theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy về việc tạm đình chỉ công tác và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký quyết định về việc phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang kể từ ngày 10 tháng 8. Liên quan vụ việc tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân và sẽ xử lý theo quy định nếu phát hiện hành vi vi phạm khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thành lập ban chỉ đạo tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi này. Kỳ thi lại có 328 thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Toàn bộ nhân sự phục vụ kỳ thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ án. Trước khi làm nhiệm vụ, cán bộ coi thi và phục vụ kỳ thi được tập huấn quy chế, nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật.
0: Thưa quý vị và các bạn, thay vì giới thiệu cảnh quan bằng những chiến dịch truyền thông ngắn hạn, tỉnh Gia Lai đang chọn một cách kể mới để truyền hình thực tế, điện ảnh và những đài nhạc hội đưa khán giả, du khách bước vào câu chuyện của vùng đất. Ở đó, người dân trở thành một phần của trải nghiệm để sau mỗi chương trình, hình ảnh Gia Lai tiếp tục được lan tỏa bằng chính những cảm xúc mà du khách mang theo. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
7: Một buổi sáng trên đảo Nhân Châu, Cù Lao Xanh, những chiếc thuyền cá vẫn cập bến như mọi ngày. Chỉ khác, trên cầu cảng đông thêm máy quay, ánh đèn, nghệ sĩ và hàng trăm du khách. Những người vốn quen với nhịp sống bình yên của làng chài nay trở thành diễn viên trong chính câu chuyện đời thường của mình. Các nghệ sĩ theo ngư dân ra khơi, lặn ngắm san hô, đi giữa những con sóng nhỏ của đảo, trò chuyện với cư dân địa phương. Đêm xuống, một sân khấu âm nhạc dựng ngay trên đảo, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Không chỉ là một chương trình giải trí, Nhân Châu lần đầu được hàng triệu khán giả trên cả nước biết đến bằng hình ảnh chân thực về con người và cuộc sống nơi đảo xa.
8: Em rất vui, tại vì lâu lắm đảo em mới diễn ra một chương trình lớn và thu hút được nhiều du khách đến với đảo Lao Xanh em. Và em hy vọng đảo em có nhiều sự kiện hơn nữa để phát triển du lịch.
7: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Châu cho biết,
9: trong cái chương trình Xe Huy Rực Rỡ vừa qua trên cái mạng thông tin đại chúng, nhiều người dân và du khách biết đến Nhân Châu rất là nhiều. Tôi mong rằng là trong thời gian đến thì xã Nhân Châu trong cái điều kiện mà cái cơ hội của chương trình thì sẽ thu hút rất là đông về du khách để nhằm quảng bá hình ảnh người con người và cuộc sống ở địa phương nơi đây và cảnh quan nơi đây để mà nhằm phát triển trong thời gian đến.
7: Cùng với những chương trình truyền hình thực tế, Sa Lai cũng đang kể câu chuyện của mình bằng điện ảnh. Thay vì dựng phim trong trường quay khép kín, nhiều đoàn làm phim lựa chọn các địa danh gắn với phong trào Tây Sơn để tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng. Doanh trại nghĩa quân, thao trường luyện binh, trại ngựa hay nhà lao được dựng công phu không chỉ để phục vụ cảnh quay. Đạo diễn Võ Đức đang triển khai một dự án điện ảnh ở xã Tây Sơn chia sẻ.
10: Hôm nay mình muốn tiếp cận với khán giả bằng cái màu sắc mới dựa trên những sự kiện có thật để nhân vật được gần gũi và có những cái nội tâm, có những đời thường gần gũi hơn với mọi người. Và cái bối cảnh lần này được dựng lên là để lại phục vụ cho du lịch như là một cái di sản nhỏ mà ekip đoàn phim để dành cho quê hương mình.
7: Nếu điện ảnh lưu giữ ký ức thì âm nhạc lại mở cánh cửa đưa người trẻ đến với Gia Lai. Mega concert Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh trong lễ khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2026 tổ chức ở phố biển Quy Nhơn đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút khoảng 70.000 khán giả từ nhiều tỉnh thành. Những câu chuyện được kể bằng truyền hình, điện ảnh và âm nhạc đang mang lại hiệu quả rõ rệt cho tăng trưởng du lịch của Gia Lai. Riêng tháng 7 năm 2026, địa phương đón khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đạt hơn 10,55 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng khoảng 77%. Doanh thu du lịch đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng 22%.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự đêm. Nhân dịp kỷ niệm quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore ngày 9 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Lawrence Wong. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Sia Kian Beng. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Về tình hình Trung Đông, Iran vừa đưa ra yêu cầu mới cứng rắn hơn để mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố các cuộc đàm phán với quốc gia Hồi giáo này đang ở giữa cuộc chơi, cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn đáng kể. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Saddam Mohebi nhấn mạnh Hormuz không chỉ là tuyến hàng hải kinh tế mà còn là một thành tố trong sức mạnh địa chính trị và chiến lược của Iran.
12: Việc mở lại eo biển Hormuz thực chất phụ thuộc vào các điều kiện do Cộng hòa Hồi giáo Iran đặt ra và eo biển này sẽ mở lại trên cơ sở các điều kiện đó. Điều đó phụ thuộc vào mức độ mà Mỹ chấp nhận các điều kiện do Cộng hòa Hồi giáo Iran đưa ra.
11: Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ David Vance cho biết các cuộc đàm phán với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz đang ở giữa cuộc chơi.
12: Nhưng chúng ta đang ở giữa cuộc chơi và tôi nghĩ mọi người đang cố gắng phán đoán trước chính xác mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Tôi có thể tự tin nói với các bạn rằng nó sẽ đi đến một kết quả tốt cho Mỹ. Chúng ta sẽ sử dụng tất cả các công cụ mà chúng ta có, quân sự, kinh tế, ngoại giao, để đảm bảo đưa vấn đề này đến một giải pháp đúng đắn.
11: Theo ông David Vance, Mỹ đang sử dụng đồng thời các biện pháp ngoại giao kinh tế và quân sự với mục tiêu khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển về mức trước khi xung đột bùng phát. Iran đã thông báo không có ý định thu phí các tàu thương mại đi qua eo biển, nhưng vấn đề cấp thiết hiện nay là thiết lập cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải. Theo phía Mỹ, Iran đã giải một lượng lớn thủy lôi trong giai đoạn đầu xung đột, khiến việc khôi phục hoạt động hàng hải còn phụ thuộc vào các yêu cầu về an ninh và an toàn.
0: Tây Ban Nha đã tiến hành kiểm tra khoảng 200 hành khách đến từ Italia tại 6 sân bay lớn nhất đất nước trong ngày đầu tiên tái thiết lập kiểm soát biên giới sau những bất đồng với Roma xung quanh vấn đề di cư trái phép. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
13: Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, tính đến tối thứ Bảy ngày 8 tháng 8, theo giờ địa phương, lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 199 người trên 12 chuyến bay từ Italia hạ cánh xuống các sân bay lớn ở nước này. Trước đó vào tối thứ Sáu mùng 7 tháng 8, Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới đối với các chuyến bay và tàu thuyền đến từ Italia cho đến hết ngày 7 tháng 9 tới. Quyết định này được đưa ra sau khi Roma áp đặt các biện pháp tương tự, xuất phát từ việc khoảng 72.000 người tràn vào lãnh thổ Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi trước đó. Phía Italia cũng tạm dừng thỏa thuận đi lại tự do Schengen đối với Tây Ban Nha từ ngày 1 tháng 8 và cho biết sẽ duy trì kiểm soát biên giới ít nhất đến ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên, Roma khẳng định biện pháp này không ảnh hưởng đến công dân Tây Ban Nha hay các nước Liên minh châu Âu khác, mà chỉ tập trung kiểm tra đối với công dân ngoài Liên minh châu Âu di chuyển từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không hoặc đường biển.
0: Đức một lần nữa phải đối mặt với các sự cố liên quan đến máy bay không người lái drone sau khi quân đội nước này phát hiện các thiết bị bay không người lái bay phía trên một căn cứ quân sự ở miền Tây.
13: Quân đội Đức nhấn mạnh trung tâm an ninh của căn cứ quân sự ở Martinique nằm gần biên giới với Bỉ và Luxembourg đã phát hiện hai chiếc drone và báo cáo cho lực lượng chức năng. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra. Theo các kênh truyền thông Đức, nhân viên của một công ty an ninh tư nhân được cho là đã quan sát thấy tổng cộng 6 lượt drone bay qua khu vực này trong ngày 7 tháng 8. Martinique là căn cứ hậu cần kỹ thuật trọng yếu của Đức, sở hữu kho ngầm hơn 30.000 m2 chuyên cất giữ thiết bị quân sự và là nơi bảo dưỡng hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, dòng vũ khí then chốt giúp đánh chặn các loại tên lửa và máy bay hiện đại. Sự cố máy bay không người lái mới này xảy ra chỉ 2 ngày sau khi một chiếc drone mang theo vật thể nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig, trung tâm hậu cần chiến lược phục vụ vận chuyển hàng hóa quân sự của Đức. Các sự cố máy bay không người lái liên tiếp tại Martinique hay Leipzig cho thấy những lỗ hổng an ninh đáng quan ngại ngay tại các căn cứ hậu cần và hạ tầng quân sự trọng yếu của Đức. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, đây không chỉ là bài toán về bảo vệ mục tiêu mặt đất, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ từ các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào lá chắn phòng thủ của châu Âu.
0: Hội đồng Quốc gia về quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines cho biết tính đến sáng nay, các cơn bão nhiệt đới và gió mùa Tây Nam tăng cường đã khiến 6 người thiệt mạng, 7 người bị thương, ảnh hưởng đến ít nhất 110.000 hộ gia đình tại nước này. Hơn 380.000 người tại 8 khu vực chịu ảnh hưởng do mưa lớn và ngập lụt. Các trường hợp tử vong chủ yếu là do đuối nước, điện giật và lở đất. Cơ quan quản lý thiên văn, địa lý, vật lý và khí quyển Philippines đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Manila. Nhiều địa phương đang bị ngập nghiêm trọng, chính quyền đã tổ chức sơ tán người dân tại các vùng trũng đến nơi an toàn. Đến nay, 86 trung tâm sơ tán đã được thiết lập, tiếp nhận khoảng 7.300 người. Ngoài ra, hơn 1.100 hộ gia đình đang tạm trú bên ngoài các trung tâm này. Thưa quý vị, được dự báo có thể trở thành đợt El Nino khốc liệt nhất kể từ năm 1950. Hiện tượng siêu El Nino hình thành vào cuối năm nay đang đẩy Thái Lan và Malaysia vào chu kỳ thời tiết cực đoan kéo dài đến nửa đầu năm sau, đe dọa an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp, lương thực và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, lũ lụt cùng nhiều rủi ro sức khỏe cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
14: Tại Thái Lan, tổng lượng mưa toàn quốc dự kiến giảm ít nhất 10%. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở sự sụt giảm lượng nước mà còn ở tính chất bất thường của thời tiết khi các đợt hạn hán kéo dài bị cắt ngang bởi các trận bom mưa dồn dập. Do mưa chỉ tập trung ở khu vực biên giới, các hồ chứa lớn ở vùng nội địa miền Trung Thái Lan rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng với dung tích tích trữ sụt giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đe dọa làm sụt giảm 20% sản lượng lúa vụ 2 trong năm tới. Trong khi đó, tại Malaysia, hiện tượng siêu El Nino làm giảm khả năng đối lưu và hình thành mây, khiến bức xạ mặt trời gia tăng và đẩy nhiệt độ ở nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C trong những tháng tới, đặc biệt là tại vùng phía bắc bán đảo Malaysia. Từ tháng 10 đến tháng 12, lượng mưa dọc bờ biển phía đông dự kiến giảm từ 10 tới 20%, trong khi các bang Sabah và Sarawak sẽ bước vào đợt khô hạn gai gắt từ đầu năm sau, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và khói mù xuyên biên giới. Trước tình hình nắng nóng kéo dài làm gia tăng tốc độ bốc hơi nước từ tháng 2 đến tháng 4 năm sau, các chuyên gia khí tượng kêu gọi chính quyền các nước cần nhanh chóng tích trữ nước tại các hồ đập ngay từ bây giờ.
15: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Riêng khu Tây Bắc, từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối mai, vùng núi và Trung Du có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, từ mai gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Được tin đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần ngày 8 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 10 tháng 8. Thời hạn đình chỉ công tác không quá 30 ngày làm việc và lý do tạm đình chỉ căn cứ theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy về việc tạm đình chỉ công tác và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Tây Ban Nha đã tiến hành kiểm tra khoảng 200 hành khách đến từ Italia tại 6 sân bay lớn nhất của đất nước trong ngày đầu tiên tái thiết lập kiểm soát biên giới sau những bất đồng với Roma xung quanh vấn đề di cư trái phép. Được dự báo có thể trở thành đợt El Nino khốc liệt nhất kể từ năm 1950, hiện tượng siêu El Nino hình thành cuối năm nay đang đẩy Thái Lan và Malaysia vào chu kỳ thời tiết cực đoan kéo dài đến nửa đầu năm sau, đe dọa an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp, lương thực và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, lũ lụt cùng nhiều rủi ro sức khỏe cộng đồng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
18: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
17: được. Mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
20: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
21: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
19: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
20: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Câu chuyện quốc tế.
23: Câu chuyện quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng vấp phải những rào cản pháp lý, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đưa vấn đề quyền công dân theo nơi sinh trở lại tâm điểm. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, thì ông đã ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết chặt việc cấp quốc tịch cho một số nhóm trẻ em sinh trên lãnh thổ Mỹ, đồng thời mở chiến dịch mạnh tay đối với hoạt động được gọi là du lịch sinh con, tức là khi người nước ngoài đến Mỹ với mục đích sinh con để đứa trẻ tự động có quốc tịch Mỹ. Động thái mới của Nhà Trắng thì ngay lập tức làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về giới hạn quyền lực của Tổng thống, cách diễn giải tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ và tương lai của một nguyên tắc pháp lý đã tồn tại hơn 150 năm. Và trong câu chuyện quốc tế tuần này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại lịch sử của quyền công dân theo nơi sinh ở Mỹ, lý giải vì sao vấn đề này luôn gây tranh cãi, đồng thời phân tích những tác động pháp lý, chính trị và xã hội từ sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6 tháng 8 đã ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết chặt chính sách quyền công dân theo nơi sinh. Trong đó đáng chú ý là biện pháp ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh với danh nghĩa du lịch, nhưng thực chất là đến Mỹ sinh con để con được tự động mang quốc tịch Mỹ.
16: Chúng tôi sẽ mạnh tay trấn áp, rất mạnh tay. Những biện pháp mới sẽ cho phép chúng tôi thực hiện điều đó quyết liệt hơn nhiều. Chính sách cấp quốc tịch theo nơi sinh đã bị biến thành trò cười. Theo tôi, Mỹ gần như là quốc gia lớn duy nhất, thậm chí có lẽ là quốc gia duy nhất vẫn duy trì chính sách này.
4: Động thái mới được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ nỗ lực trước đó của Tổng thống Trump nhằm thu hẹp quyền công dân theo nơi sinh, một quyền được quy định trong tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Ông Trump gọi đây là một phán quyết rất đáng tiếc và khẳng định sẽ tìm cách thực hiện mục tiêu này bằng một hướng đi khác. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump tìm cách thay đổi chính sách này. Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ 2, ông từng ký một sắc lệnh quy định trẻ em sinh ra tại Mỹ sẽ không tự động có quốc tịch nếu cha mẹ nhập cảnh trái phép hoặc chỉ có thị thực tạm thời. Tuy nhiên, sắc lệnh đã bị các tòa án liên bang đình chỉ với lý do đi ngược điều khoản về quyền công dân trong tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Quan điểm này sau đó cũng được Tòa án Tối cao giữ nguyên. Theo tu chính án thứ 14, mọi người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ và thuộc quyền tài phán của nước này đều là công dân Mỹ. Ngoại lệ chỉ áp dụng đối với một số trường hợp rất hạn chế như con của các nhà ngoại giao nước ngoài. Hiện chưa có thống kê chính thức của chính phủ Mỹ về số trẻ được sinh ra theo hình thức du lịch sinh con. Theo Viện Chính sách Di cư, ước tính cao nhất hiện nay vào khoảng 26.000 trẻ mỗi năm, trong khi dữ liệu đăng ký khai sinh của CDC ghi nhận 9.576 ca sinh vào năm 2024 có mẹ cư trú ở nước ngoài. Cả hai nguồn đều cho thấy hiện tượng này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong hơn 3,6 triệu ca sinh mỗi năm tại Mỹ.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy vấn đề quyền công dân theo nơi sinh từ lâu không chỉ là một câu chuyện pháp lý mà còn là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong đời sống chính trị Mỹ. Với Tổng thống Trump thì đây là một trong những cam kết trọng tâm trong chương trình nghị sự về nhập cư. Và để hiểu rõ hơn những động thái mới của chính quyền Mỹ, chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ. Thưa anh Quang Trung, chính sách về quyền công dân theo nơi sinh thì không phải là vấn đề mới. Vậy thì điều gì khiến Tổng thống Donald Trump đã quyết định đưa chủ đề này trở lại tâm điểm vào thời điểm hiện nay? Và những yếu tố chính trị liệu có đang chi phối quyết định này, nhất là khi mà cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thì đang đến gần?
23: Vâng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa vấn đề quyền công dân theo nơi sinh trở lại vào cái thời điểm này phản ánh cả cái mục tiêu chính sách lẫn cái tính toán chính trị. Việc kiểm soát nhập cư vốn là một trong những cái cam kết cốt lõi cùng với thuế quan của ông Trump kể từ đầu nhiệm kỳ và sẽ là tiếp tục ưu tiên trong cái nhiệm kỳ thứ hai. Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ những cái nỗ lực hạn chế quyền công dân theo nơi sinh hồi tháng 6 vừa qua, thì ông Trump đã nhiều lần cho rằng cách diễn giải hiện nay về tu chính án thứ 14 của Mỹ đã đi chệch cái mục đích ban đầu của Hiến pháp. Theo ông, cái quy định này được thông qua sau nội chiến nhằm đảm bảo quyền công dân cho những người nô lệ được giải phóng, chứ không phải là tạo điều kiện cho người nước ngoài đến Mỹ sinh con nhằm có quốc tịch cho con của mình. Tại lễ ký sắc lệnh thì ông Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng nhiều người đã xây dựng cả một cái mô hình kinh doanh dựa trên quyền công dân theo nơi sinh. Nhà Trắng cũng cho rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ sẽ cấm cái hoạt động du lịch sinh con khi người nước ngoài nhập cảnh với cái danh nghĩa du lịch nhưng mục đích thực sự là sinh con để đứa trẻ tự động có quốc tịch Mỹ. Về mặt chính trị thì cái thời điểm ban hành các sắc lệnh này cũng rất đáng chú ý khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn vài tháng nữa. Đảng Cộng Hòa thì đang nắm đa số rất là mong manh tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện, trong khi nhập cư tiếp tục là một trong những vấn đề được cử tri bỏ thủ quan tâm nhiều nhất. Vì vậy, cái chủ đề này trở lại không chỉ nhắm vào chương trình nghị sự về nhập cư mà còn giúp ông Trump củng cố cái sự ủng hộ từ cái nhóm cử tri truyền thống, đồng thời tạo sức ép để Quốc hội xem xét những thay đổi mà Nhà Trắng cho rằng không chỉ có thể giải quyết bằng con đường hành pháp.
3: Vâng, có thể là thấy là các sắc lệnh mới được Nhà Trắng giới thiệu như một biện pháp để ngăn chặn tình trạng du lịch sinh con và siết chặt chính sách nhập cư. Nhưng dưới góc nhìn của các chuyên gia pháp lý cũng như là giới quan sát tại Mỹ thì những sắc lệnh này sẽ tạo ra những cái tác động như thế nào về mặt pháp lý, chính trị và xã hội, thưa anh?
23: Vâng, các sắc lệnh mới thì chắc chắn sẽ tác động rất là lớn trên cả ba phương diện là pháp lý, chính trị và xã hội. Trước hết là về mặt pháp lý thì nhiều chuyên gia nhận định rằng gần nhất chắc chắn đây sẽ mở ra một loạt cái vụ kiện mới. Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ quy định là mọi trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ thì đều tự động là công dân Mỹ. Trong hơn 150 năm vừa qua thì cái quy định này được hiểu là áp dụng cho tất cả các trẻ sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, ngoại trừ một số các cái trường hợp rất là hẹp như là con của các nhà ngoại giao nước ngoài. Lần này thì Nhà Trắng không trực tiếp tuyên bố là chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh mà mở rộng cái khái niệm là những người không thuộc diện được hưởng quyền này. Theo Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng phụ trách về chính sách Stephen Miller thì các nhóm đó bao gồm là kẻ thù nước ngoài của Mỹ, các thành viên của tổ chức khủng bố nước ngoài hoặc những người hành động thay mặt cho chính phủ nước ngoài. Đồng thời, sắc lệnh này cũng hướng tới cái việc là cấm du lịch sinh con mà Nhà Trắng cho rằng đã bị lợi dụng trong nhiều năm qua để tiếp cận các quyền lợi xã hội và quyền công dân. Tuy nhiên, thì các cái tổ chức bảo vệ dân sự thì cho rằng quyền công dân theo nơi sinh là quyền hiến định và chỉ Quốc hội hoặc một sửa đổi hiến pháp mới có thể là thay đổi nó. Họ cũng cảnh báo rằng việc mở rộng định nghĩa với những người không đủ điều kiện có thể tạo ra sự bất định pháp lý đối với hàng nghìn gia đình nhập cư và làm gia tăng tranh cãi về quyền bình đẳng cũng như quyền của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ.
3: Vâng, cuộc tranh luận về quyền công dân theo nơi sinh thì đã kéo dài nhiều năm và dường như vẫn chưa có hồi kết. Theo anh thì sắc lệnh mới này của Tổng thống Trump có thể làm thay đổi chính sách của Mỹ hay là sẽ tiếp tục mở ra một cuộc chiến pháp lý mới? Và dư luận Mỹ thì đang phản ứng như thế nào trước động thái này ạ?
23: Vâng, theo tôi thì khả năng các cái sắc lệnh này ngay lập tức làm thay đổi chính sách quyền công dân theo nơi sinh của Mỹ là không cao. Ngược lại thì nhiều khả năng đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Thực tế thì trong nhiệm kỳ thứ hai, nhiều sắc lệnh lớn của Tổng thống Donald Trump về nhập cư hay thuế quan thì đều liên tục bị các tòa án liên bang xem xét và không ít các cái trường hợp đã bị chặn lại, đình chỉ thi hành. Vì vậy, giới quan sát dự báo là các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cùng nhiều cái tổ chức bảo vệ nhập cư thì sẽ nhanh chóng khởi kiện các sắc lệnh mới này. Tuy nhiên, ngay cả khi các sắc lệnh chưa thể làm thay đổi chính sách hiện hành thì chúng vẫn có một ý nghĩa chính trị rất là lớn. Chính quyền của ông Trump thì muốn đưa vấn đề quyền công dân theo nơi sinh trở thành một cái chủ đề tranh luận quốc gia, qua đó gây sức ép lên Quốc hội và từng bước tạo ra cái tiền đề pháp lý mới. Dư luận Mỹ hiện tại thì cũng rất là chia rẽ. Những người ủng hộ ông Trump thì cho rằng là cần bịt kín các kẽ hở của hệ thống nhập cư, đặc biệt là hoạt động du lịch sinh con, nhằm đảm bảo quyền công dân không bị lợi dụng. Trong khi đó, phe Dân Chủ và các tổ chức bảo vệ quyền dân sự và nhiều học giả luật hiến pháp thì cho rằng Nhà Trắng đang tìm cách thu hẹp quyền hiến định đã tồn tại hơn một thế kỷ rưỡi và lo ngại điều này có thể tạo ra cái tiền lệ mở rộng quyền hành pháp vượt ra cái khuôn khổ hiến pháp. Vì vậy, có thể nói là các cuộc tranh cãi về quyền công dân theo nơi sinh không những chưa khép lại mà nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới trên cả mặt trận pháp lý lẫn chính trị. Bên cạnh đó thì nhiều học giả và chuyên gia cũng cho rằng nhập cư là cái yếu tố đã làm nên sức mạnh của nước Mỹ trong suốt hơn hai thế kỷ qua. Mỹ được xây dựng và phát triển chính nhờ cái làn sóng người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, không chỉ bổ sung lực lượng lao động mà còn thúc đẩy sáng tạo, khoa công nghệ và khởi nghiệp. Vì vậy, họ lo ngại cái việc tiếp tục thắt chặt chính sách nhập cư và quyền công dân theo nơi sinh có thể làm giảm sức hấp dẫn của nước Mỹ đối với nhân tài quốc tế và làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh dài hạn và đi ngược lại hình ảnh của một quốc gia luôn chào đón những người nhập cư hợp pháp.
3: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, hơn 150 năm sau khi được đưa vào Hiến pháp Mỹ, quyền công dân theo nơi sinh vẫn là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong đời sống chính trị nước này. Những sắc lệnh mới của Tổng thống Trump cho thấy là cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh chính sách nhập cư mà còn liên quan đến cách diễn giải hiến pháp, giới hạn quyền lực của Tổng thống và những giá trị nền tảng mà nước Mỹ theo đuổi. Dù các sắc lệnh mới có được thực thi hay là tiếp tục vấp phải những rào cản pháp lý, thì cuộc chiến về quyền công dân theo nơi sinh chắc chắn sẽ còn kéo dài. Đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Khởi nghiệp.
2: Khởi nghiệp.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, hàng triệu hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai dựa trên dữ liệu điện tử. Sự thay đổi này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ mới mà còn mở ra nhu cầu cấp thiết về các nền tảng số hỗ trợ quản trị doanh thu, hóa đơn và nghĩa vụ thuế. Mới đây thì nền tảng số EZTax ra đời nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tổ chức dữ liệu, quản lý công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hệ thống, giúp người dùng quản lý thông tin, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chương trình khởi nghiệp hôm nay có chủ đề nền tảng số EZTax hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ cung cấp nền tảng nộp thuế. Xin giới thiệu cùng quý vị, anh Phan Thanh Điệp là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn EZTax Việt Nam, đơn vị cung cấp nền tảng nộp thuế EZTax cho hộ kinh doanh ạ. Và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam.
2: Vâng, xin chào biên tập viên và quý vị khán giả.
1: Xin giới thiệu thêm là anh Phạm Vũ Hiệp là đối tác chiến lược tích hợp các công cụ nền tảng quản trị vận hành cho các hộ kinh doanh. Trước tiên thì chúng tôi xin tổng hợp thông tin tới quý vị và hai vị khách mời về những lưu ý đối với hộ kinh doanh mới thành lập sau ngày 1 tháng 7

0: thuế trên 1 tỷ đồng thì thực hiện khai thuế theo quý, theo quy định tại Điều 10 Nghị định này kể từ quý phát sinh doanh thu trên 1 tỷ đồng.
1: Từ năm tiếp theo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu có doanh thu thực tế phát sinh từ 1 tỷ đồng trở xuống, thực hiện thông báo doanh thu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Trường hợp có doanh thu thực tế phát sinh trên 1 tỷ đồng thì thực hiện khai thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.
2: Thưa anh Phan Thanh Điệp ạ, phần tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi muốn lưu ý thêm thông tin cho các hộ kinh doanh ạ. Được biết là nền tảng nộp thuế EZTax là kết quả của hơn một năm nghiên cứu và phát triển với sự tham gia của các chuyên gia về thuế hay là chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước cùng nhiều cơ quan đơn vị tư vấn chuyên môn. Cụ thể thì khi mà thiết kế nền tảng này thì anh cùng các cộng sự mong muốn điều gì nhất ạ?
3: Vâng, trước tiên xin được gửi lời chào trân trọng tới biên tập viên Hà Nho và quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp VOV1. Chúng tôi rất là vinh dự khi được giới thiệu, chia sẻ về phần mềm EZTax, nền tảng mà đội ngũ chuyên gia phần mềm tại Mỹ cùng các chuyên gia thuế tại Việt Nam của EZTax Việt Nam đã dành gần 2 năm nghiên cứu và phát triển với mong muốn ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, thuận tiện và chủ động hơn. EZTax có nghĩa là đơn giản về thuế. Với ý tưởng xây dựng EZTax xuất phát từ thực tế làm cho hộ kinh doanh, chúng tôi nhận thấy là phần lớn các hộ kinh doanh thì rất là giỏi về kinh doanh nhưng lại không có nhiều kiến thức về kế toán, thuế hay về công nghệ. Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm thế nào để bình dân hóa nghiệp vụ kế toán thuế, giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Bên cạnh đó, khi phương thức quản lý thuế ngày càng chuyển đổi sang môi trường số, hộ kinh doanh cần một công cụ giúp họ biết doanh thu của mình ra sao, cần thực hiện những công việc gì và đang ở bước nào trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, chúng tôi không bắt đầu bằng việc xây dựng một nền tảng để bán mà bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dùng. EZTax phát triển với cảm hứng từ mô hình kê khai thuế của Hoa Kỳ kết hợp với phương pháp kê khai dẫn dắt, giúp người dùng chỉ cần thao tác những bước đơn giản trên điện thoại thông minh là có thể quản lý dòng tiền, thực hiện nghĩa vụ thuế và từng bước hình thành thói quen quản trị bằng dữ liệu. Chúng tôi mong muốn biến việc tuân thủ thuế từ một áp lực thành một công việc đơn giản, minh bạch và dễ thực hiện. Chúng tôi kỳ vọng EZTax không chỉ là một ứng dụng kê khai thuế mà trở thành một phần nền tảng hỗ trợ cho người kinh doanh quản lý dữ liệu, quy trình, giảm sai sót và tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi xác định rất rõ vai trò của EZTax chỉ là nền tảng hỗ trợ, không thay thế vai trò của cơ quan thuế, các chuyên gia thuế, kế toán và pháp lý. Đến nay, EZTax đã được trải nghiệm bởi khách hàng và nhận được những phản hồi tích cực từ các chuyên gia thuế và đã đang được phổ biến ở nhiều địa phương nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Quý thính giả có thể tìm hiểu tại website EZTax.vn hoặc tải ứng dụng EZTax trên Android hoặc trên OS. Mọi thông tin đều có thể hỗ trợ qua tổng đài chăm sóc khách hàng của EZTax 1900633076.
2: Như anh Điệp vừa trao đổi thì có thể thấy rằng là EZTax thì khá là đơn giản, dễ sử dụng và phục vụ đối tượng để cho người nộp thuế, phải không ạ? Và thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, là doanh nghiệp đối tác cung cấp nền tảng EZTax thì theo anh việc này sẽ đóng góp trách nhiệm xã hội như thế nào khi mà hỗ trợ các cái hộ kinh doanh, bởi vì như anh Điệp vừa cho biết tức là phục vụ người dùng.
4: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho đã có gửi một câu hỏi. Thì trước tiên là cũng xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị nghe đài VOV1 ngày hôm nay. Để trả lời cho câu hỏi này thì nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện như anh Điệp vừa nói, nó là một cái sản phẩm về công nghệ. Thế thì từ cái tên anh Điệp cũng đã nêu ra để rõ hơn, thì các chuyên gia hay là những người làm công nghệ cũng mong muốn là với đối tượng hiện nay của chúng ta là hộ kinh doanh, tức là rất nhiều từ trước đến giờ rồi ở trong nước của chúng ta, từ cửa hàng tạp hóa đến các cái hoạt động rất đơn giản như là quán cà phê hoặc là những cái hoạt động mà rất là thường ngày thì nó rất là dân dã và dân dụng. Thì cũng như anh Điệp nói là là cái hoạt động về về kinh doanh của họ để họ dẫn tốt.

0: tốt nhưng với những cái thay đổi mới của nhà nước đã đưa ra như chị Hà Nho đã nêu ở trên, chúng ta thấy qua các nghị định của chính phủ thì đến một lúc các hoạt động này của các hộ kinh doanh sẽ cần phải thực hiện được các cái hoạt động đó tốt nhất mà như chính phủ đã đưa ra. Thế thì với trách nhiệm xã hội như chúng tôi hợp tác cùng với lại bên EZTech thì chúng tôi cũng đi theo quan điểm đấy. EZ tức là từ A tới Z thì ai cũng nghe rồi, nhưng mà từ E tới Z thì nó cũng là một trong những cái nó liên quan tới vấn đề về thuế như thế nào cho những hộ kinh doanh này, cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa nhất để áp dụng theo cái việc này là một cách dễ dàng nhất. Thế thì để thực hiện cái việc chuyển đổi này thì chúng tôi thấy rằng là đóng góp vào thì lớn nhất là giúp cho các hộ kinh doanh là như thế nào. Thì thứ nhất là từ việc quản lý bằng kinh nghiệm, từ sổ tay hoặc là dữ liệu rời rạc của các hộ kinh doanh thì bây giờ chúng tôi đưa cái sản phẩm này vào hoặc là cùng kết hợp với bên anh Điệp EZTech để làm thế nào cho họ có một cái công cụ hỗ trợ họ tốt nhất và dễ sử dụng nhất. Đấy là cái trách nhiệm xã hội đầu tiên. Cái trách nhiệm xã hội thứ hai thì đấy thì chúng ta thấy năm 2026 là cái thời điểm phù hợp để thực hiện các hoạt động chuyển giao này hoặc là thực hiện các chính sách này. Thì vì chính sách đã chuyển mạnh sang kê khai theo doanh thu thực tế, hóa đơn điện tử và giao dịch số. Thế thì đây là một trong những cái mà nó phù hợp với cái thời điểm để ra các sản phẩm như thế này. Và cái thứ ba là gì? Là với các cái nhóm doanh thu trên 1 tỷ đồng yêu cầu về hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì ngày càng rõ ràng hơn. Thì đấy là cũng chính cách là đưa ra được các cái sản phẩm, đưa ra những cái công cụ đúng thời điểm để hỗ trợ cho các cái đối tượng này, thì đó cũng là một cái trách nhiệm với xã hội mà chúng tôi đã thực hiện được. Thế còn về cái mối liên kết giữa đơn vị bên chúng tôi là ESCOP và bên EZTech thì nó là gì? Là cái sự liên kết bổ sung năng lực cho nhau. Tại sao lại như thế ạ? Vì là EZTech thì tập trung hoàn toàn nghiệp vụ về thuế, nhưng trong khi đó thì các hộ kinh doanh còn làm các hoạt động khác về kinh doanh nữa, như là bán hàng, rồi là hoạt động về giới thiệu vân vân, rồi là quản lý các hoạt động bán hàng, quản lý khách hàng, thì họ lại phải tiếp tục đi sử dụng các cái công cụ khác rời rạc thì nó sẽ là không tốt. Thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc làm sao là chúng tôi kết nối được với nhau, và cũng là một cái mắt xích để có thể có nhiều các kết nối khác của các cái doanh nghiệp công nghệ khác để đạt được mục tiêu cuối cùng là gì? Là giảm chi phí tuân thủ, giảm được sai sót và biến việc thực hiện nghĩa vụ thuế thành một cái phần rất là tự nhiên trong hoạt động kinh doanh của họ như từ trước đến giờ, nhưng lại đáp ứng được toàn bộ cái quy trình vận hành của doanh nghiệp và của nghị định thuế đã đưa ra, chứ không phải là một việc tách rời để làm cho họ bị rối rắm hơn hay là họ mất thời gian hơn. Thì đấy chính là một trong những ý nghĩa về trách nhiệm xã hội mà tôi xin đóng góp ạ.
1: Như phần anh Kiệt vừa cho thấy thì là cái việc chúng ta tạo trong cái công cuộc chuyển đổi số nói chung, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và chúng ta hợp tác với nhau trong một hệ sinh thái thì hoàn toàn là những công việc hàng ngày rất là đơn giản như vậy thôi, phải không ạ?
0: Dạ,
1: và anh Phan Thanh Điệp ạ, anh có chia sẻ gì rõ hơn về nền tảng nộp thuế EZTech khi mà sẽ có những cái ưu việt gì này để phục vụ người cần trong trường hợp này là các hộ kinh doanh khi mà thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ nghĩa vụ thuế?
2: Vâng, điểm khác biệt của EZTech thì nó không nằm ngoài cái các tính năng mà nhiều, mà ở đây chúng tôi giúp các người kinh doanh thực hiện một nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, chủ động và dễ kiểm soát hơn. Trong cái kê khai thuế thì cái bước kê khai một cách theo quy trình một cách đơn giản, và kê khai dẫn dắt là một trong những cái bước thực hiện một các công việc trực quan và dễ hiểu nhất. Điểm nổi bật của nền tảng là sự tự động hóa kết hợp với các cái dữ liệu tính toán theo lũy kế doanh thu và kịp thời cảnh báo khi mà các mốc quan trọng như nộp tờ khai và các cái thời gian nộp thuế. Thứ hai là tính chủ động, thì người kinh doanh có thể theo dõi doanh thu, hồ sơ rồi công việc liên quan đến nghĩa vụ thuế trên một nền tảng duy nhất. Và thay vì quản lý bằng nhiều phương thức khác nhau thì EZTech đã có một cái nền tảng duy nhất đấy để các hộ theo dõi và xử lý. Cái thứ ba là quản lý dữ liệu một cách xuyên suốt, thì tất cả các dữ liệu của hộ kinh doanh được lưu giữ tập trung và giúp người dùng dễ tra cứu và dễ sử dụng. Cuối cùng là khả năng kết nối với các chuyên gia, thì EZTech có thể hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thuế với những cái câu hỏi khó thì các cái tư vấn và các đơn vị cũng như là các cái chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp cho người dùng xử lý được cái công tác mà kê khai thuế một cách thuận lợi nhất.
1: Có nghĩa là có công cụ nền tảng nộp thuế EZTax trong tay thì những vấn đề gì liên quan đến thuế thì đều có thể là hỗ trợ. Và thưa anh Hiệp ạ, như anh Điệp vừa nói thì cái dữ liệu trên nền tảng nộp thuế thì sẽ có giá trị trong thực tế, và cụ thể thì nó sẽ có giá trị như thế nào mà các hộ kinh doanh khi sử dụng cần lưu ý để có thể là mang lại cái quá trình theo dõi được thông tin về quy trình này, về doanh thu thực tế, những cái gì mà liên quan đến doanh nghiệp không chỉ là thuế ạ, thưa anh Hiệp.
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi này của chị. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải quay lại từ cái thực tế ấy. Tức là từ cái thói quen của người dùng từ trước đến giờ là họ có thể ghi chép bằng các cái sổ tay thôi cho các hoạt động mua bán của họ và triển khai kinh doanh của họ. Hiện nay thì nó vẫn là theo cái thói quen. Và đối với họ, dữ liệu thì xong là xong, chứ họ cũng không có cái nhu cầu về cái việc là phải lưu trữ lại hoặc như thế nào cả. Nhưng mà qua cái việc bây giờ hiện đại hóa và công nghiệp hóa và hiện đại hóa và những cái nghị định mới, thế thì nó ra được những hệ thống. Thì đầu tiên bên các cái hạ tầng, các cái doanh nghiệp về công nghệ thì họ ra được các cái công cụ mà điển hình giống như bên chỗ anh Điệp về bên EZTech chẳng hạn, và ra được cái phần mềm kê khai thuế một cách đơn giản là EZTech đấy. Thế thì theo tôi đánh giá thì bây giờ nó giúp lại những gì, giá trị lớn nhất là gì? Thì dữ liệu nó không nằm ở cái việc là lưu trữ thật nhiều như thế nào, hay là mà ở cái chỗ là dữ liệu đó sẽ giúp hộ kinh doanh trả lời được những câu hỏi nào. Thì một trong những cái câu hỏi mà sẽ giúp cho họ hiện nay một cách đơn giản dễ dàng nhất là doanh thu thực tế của mình hiện nay là bao nhiêu, mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm, ví dụ như vậy. Và nó đã có trên hệ thống rồi. Và cái thứ hai nữa là bây giờ theo nghị định mới thì họ sẽ biết được nghĩa vụ nào đã làm hoặc là họ còn thiếu, họ chưa làm được. Và cuối cùng là họ cũng sẽ dựa trên hệ thống, họ biết được những cái nào là những cái sai lệch, những cái chưa đúng thì nó nằm ở những cái khâu nào. Thì đấy là dữ liệu nó sẽ giúp cho các cái hộ kinh doanh và các cái đơn vị hiện nay về kinh doanh áp dụng theo cái nghị định mới liên quan đến vấn đề về thuế nó sẽ tốt hơn là vấn đề về dữ liệu. Thế còn khi mà dữ liệu bán hàng hay hóa đơn hay dòng tiền, sổ sách kê khai được đối chiếu cùng cái logic như thế, thì cái người chủ của các cái hộ kinh doanh đó hoặc các doanh nhỏ và vừa đó thì họ sẽ có thể ngay lập tức phát hiện ra những cái sai sớm, thay vì là chờ đến cuối kỳ mới biết và xử lý, thì nó sẽ mang lại có thể là rất nhiều các cái thiệt hại cho họ không đáng có. Thế nên là qua những cái việc đó thì chúng tôi cũng luôn luôn khuyến nghị người dùng cũng như là kể cả người làm sản phẩm là làm thế nào để đưa được những nguyên tắc là đúng nguồn, đúng thời điểm hoặc là đúng cái quyền truy cập. Thì nó sẽ giúp cho người ta là đúng nguồn thì sẽ hạn chế cái việc nhập đi nhập lại một cái con số nhiều lần ở nhiều phần mềm khác nhau, nhiều công cụ khác nhau. Hoặc đúng thời điểm là dữ liệu phát sinh đến đâu được ghi nhận đến đó một cách rõ ràng và cụ thể. Và đúng cuối cùng là đúng quyền truy cập là gì ạ? Là dữ liệu của hộ kinh doanh không thể bị coi như tài nguyên chung, dùng chung vô điều kiện được. Thì sau này ấy, theo cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là gì, là luật dữ liệu cũng đặt ra các cái khung về quản trị, về xử lý và sử dụng dữ liệu số. Vì vậy là cái nền tảng tốt ấy phải vừa tạo ra cái giá trị từ dữ liệu, vừa minh bạch cái mục đích sử dụng mà phân quyền để bảo vệ dữ liệu, mà biết đâu chừng là sau này các cái dữ liệu đó nó lại trở thành một cái loại tài sản số cho chính cái hộ kinh doanh đấy trong cái thời gian không xa, và họ cũng sẽ có được những cái lợi ích rất là tốt mà theo cái sự phát triển và định hướng chiến lược của chính phủ hiện nay.
1: Thông tin của anh Nghiệp vừa đưa ra thì tôi thấy khá là thú vị ạ, bởi vì là rõ ràng hộ kinh doanh trong trường hợp này không chỉ quản trị được dòng thông tin của mình mà lại còn biến dữ liệu thành tài sản của riêng mình, đúng không ạ, trong tương lai hoàn toàn có thể. Và anh Phan Thanh Điệp ạ, cái việc mà cung cấp nền tảng nộp thuế thì rõ ràng là cần phải có cái sự phối hợp, phải không ạ, giữa các cơ quan chức năng như thế nào để có thể là hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế để tránh sai sót ạ, như anh Hiệp vừa mới nêu ra đấy ạ.
2: Vâng, đây là một vấn đề là chúng tôi đặc biệt là quan trọng. Ngay từ đầu khi mà phát triển phần mềm EZTax, chúng tôi đã xác định rất là rõ vai trò EZTax chỉ là nền tảng hỗ trợ về mặt công nghệ giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện và chính xác, không thay thế các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là thay thế các vai trò của tư vấn thuế hay là kế toán. Để làm được điều đó thì chúng tôi cần sự phối hợp chặt chẽ trên 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là nền tảng phải được cập nhật kịp thời với các quy định của chính sách của nhà nước. Các cái quy trình mới của thuế đảm bảo người sử dụng luôn được thực hiện đúng theo cái quy định hiện hành. Nội dung thứ hai là phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kết nối bảo mật dữ liệu. Và đây là yếu tố rất là quan trọng của nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin và đồng thời tạo sự tin tưởng của người dùng. Vấn đề thứ ba là cần có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn về mặt chuyên môn để các nội dung trên nền tảng luôn chính xác, sát thực với thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Trong quá trình phát triển thì chúng tôi thường tham vấn các chuyên gia của Cục Thuế cập nhật những thông tin và những thông tư, những quy trình nghiệp vụ mới, đồng thời cũng được chuẩn hóa đầu ra và giúp cho việc quản lý hồ sơ thuế một cách nhanh chóng và tránh sai sót. Bên cạnh đó thì nền tảng của chúng tôi đang được phối hợp và phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, rồi thì Phú Thọ, Khánh Hòa, trong các chương trình tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép thu và kê khai thuế. Qua đó thì các hộ kinh doanh hạn chế được sai sót và giảm nguy cơ bị xử phạt do chậm thoái nộp thuế. Theo tôi là một nền tảng thực sự là phục vụ lĩnh vực thuế, giá trị cốt lõi nó nằm ở tính chính xác, tính minh bạch và an toàn và có trách nhiệm với người dùng ạ.
1: Có nghĩa rằng là sử dụng công cụ này thì và hiện nay đã đang được phổ biến ở các địa phương trọng điểm đấy phải không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ, đến nay thì rõ ràng là cái việc kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì đòi hỏi nền tảng công nghệ được đầu tư thỏa đáng. Vậy thì công ty giải pháp xã hội SSCOP Việt Nam đã có cái kế hoạch như thế nào để có thể là triển khai hợp tác trong cái hệ sinh thái này và trong trường hợp cụ thể này là đối với công ty của anh Điệp ạ?
0: Vâng ạ. Trước tiên để trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các cái doanh nghiệp và làm về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp sẽ có các cái sản phẩm làm về công nghệ thì chúng ta cũng phải thực sự là nghiên cứu và theo sát những cái quá trình mà của nhà nước hoặc là của thành phố Hà Nội hoặc của các tỉnh thành mà mình đang có đặt cái địa điểm mà chúng ta hoạt động chính. Thì ví dụ như hiện nay chúng ta đang ở Hà Nội thì tôi sẽ rất là follow những cái quyết định mới, những cái kế hoạch mới. Ví dụ như là về công nghệ thì chắc chắn chúng ta sẽ phải follow cái kế hoạch về chuyển đổi số hoặc đổi mới sáng tạo chẳng hạn. Thì gần đây nhất nó chính là cái kế hoạch số 131 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì trong đấy nó nói về các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, phải thực hiện việc gì. Thế thì công ty SSCOP của chúng tôi cũng sẽ đi theo cái hướng đó, là cái hướng là phát triển các cái hạ tầng mở để chúng ta có thể tích hợp với bất kỳ một cái đối tác nào họ đã có những cái hệ thống, các cái sản phẩm mà nó phù hợp nhất với cái đối tượng mà chúng ta hướng đến. Ví dụ là tại sao chúng tôi lại có các hợp tác với lại bên EZTech chẳng hạn, thì bởi vì là chúng tôi cũng có cùng một cái tư duy với nhau là cùng thiết kế một cái hệ thống mở để có thể tích hợp với nhau, để có thể cung cấp được các sản phẩm dịch vụ đầy đủ nhất ở trong một hệ thống, thay vì là nhiều cái hệ thống nó rời rạc như thế. Thì về thời gian, về tính sử dụng và gọi là thuận tiện thì nó cũng sẽ mang lại những cái rườm rà và mất thời gian cho khách hàng. Thế nên là đối với SSCOP chúng tôi thì chúng tôi cũng theo một cái gọi là định hướng của nhà nước trước và của các cái tỉnh thành mà hiện nay đang làm chẳng hạn. Thế thì chúng tôi lấy cái nguyên tắc là theo cái kế hoạch 131 của Ủy ban Nhân dân là API first, tức là trong công nghệ thì phải làm một cái hệ thống mở bằng xây dựng các hệ thống API để sau đó chúng ta sẽ dễ dàng tích hợp tất cả các tính năng nào cần thiết cho người dùng. Mà người dùng cuối cùng hiện nay làm thế nào, mình phải nghĩ đến cái việc là tối ưu cho họ nữa, về chi phí, về thời gian và sự thuận tiện. Thế nên là chúng tôi cũng dựa vào đó, chúng tôi đưa ra một cái bài toán với năm cái nguyên tắc. Thì nguyên tắc số 1 là bốn nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 là gì, là chia theo lớp. Thì chúng tôi có 4 lớp. Lớp thứ nhất là cái kết nối các nguồn dữ liệu thiết yếu như bán hàng, như hóa đơn, như kế toán, thanh toán hay nghĩa vụ thuế chẳng hạn. Còn lớp thứ hai là chuẩn hóa các cái dữ liệu để có thể sử dụng đi sử dụng lại được nhiều lần và tốt, không bị lãng phí. Cái lớp thứ ba là kết nối mạng lưới về chuyên môn, kế toán, đại lý thuế, pháp lý và các cái tư vấn vận hành như lúc nãy anh Điệp vừa nói. Ngoài cái việc sử dụng thì người ta lúc nào cũng cần chuyên môn, thì các hệ thống này cũng làm thế nào để kết nối nhiều hơn, để giải quyết được các cái vấn đề mà có thể cơ quan nhà nước như cơ quan thuế là không đủ cái nguồn lực tại một thời điểm mà khi họ có nhu cầu họ gọi tới không liên lạc được. Thì ok, gọi đến ông Điệp bên này, họ gọi đến các cái chuyên gia chuyên viên mà trong hệ sinh thái này thì sẽ được trả lời ngay, cũng là cái tiết kiệm. Và vì thế nên là cũng gần đây được gọi là lên sóng gần đây thì chúng tôi cũng đã có những cái dự án mà chúng tôi đã công bố ra rồi, như là các cái dự án về tài sản đấu giá trong cái nhóm ngành và đấu giá tài sản của nhà nước, hoặc là về gọi là nhân lực đông y liên quan tới các hoạt động và từ kêu gọi của lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước về các hoạt động làm sao để đông tây kết hợp và mang lại những giá trị về sức khỏe. Thì đấy chính là trong những cái định hướng mà ESCOP chúng tôi làm.
1: Có nghĩa rằng là đầu ra thì hoàn toàn mở và giá trị của sản phẩm là phải hữu ích phục vụ người dùng. Xin được hỏi anh Điệp ạ, doanh nghiệp của anh thì là cung cấp nền tảng số EZTAC cũng sẽ phải chịu những cái áp lực cạnh tranh để đảm bảo nền tảng luôn chạy êm, chạy mượt này và có nhiều khách hàng. Vậy thì đâu là cơ hội cho các cái doanh nghiệp khác nếu mà muốn hợp tác cùng phát triển nền tảng này trong tương lai ạ?
2: Dạ vâng, theo tôi đây là một cái thị trường rất lớn, có đến hơn 5,5 triệu khách hàng là hộ kinh doanh. Và một doanh nghiệp thì không thể nào tự mình đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của hàng triệu hộ kinh doanh như thế. EZTech thì có thế mạnh về nền tảng công nghệ, nhưng để phục vụ người kinh doanh một cách toàn diện thì cần phải sự đồng hành của nhiều đối tác như chuyên gia, như thuế, đại lý thuế, tư vấn luật, hay các doanh nghiệp công nghệ như doanh nghiệp của anh Hiệp đây, và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác nữa. Thế thì chúng tôi định hướng là EZTech là một hệ sinh thái mở, nơi mỗi một đối tác đều có thể phát huy được thế mạnh của mình. Doanh nghiệp công nghệ thì có thể tích hợp các giải pháp, các đơn vị cung cấp chuyên môn, còn các đối tác mạng lưới khác thì sẽ mở rộng ra thị trường bên ngoài. Thì tất nhiên để hợp tác bền vững thì các bên cần phải tuân thủ các nguyên tắc của nhau, đảm bảo bảo mật dữ liệu, trách nhiệm với khách hàng và quyền lợi của các bên tham gia nữa. Thì hiện nay thì EZTech đang hợp tác với nhiều đối tác như tư vấn luật là đơn vị luật Galaxy, rồi thì tư vấn thuế là Flex, các ngân hàng, nhà cung cấp chữ ký số và các đối tác như Cyber là một đơn vị tư van với cục thuế, cũng như là ESCOP của anh Hiệp đây ạ. Và đang tiếp tục mở rộng các mạng đại lý trên toàn quốc để chúng tôi hy vọng là cùng các đối tác để xây dựng một hệ sinh thái mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng hộ kinh doanh hơn.
1: Quả thật là trao đổi trong các cái chương trình khởi nghiệp thì tôi thấy rằng là có một cái câu nói rằng là muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau, và đây chính là minh chứng cho cái việc đi cùng nhau để hỗ trợ người dùng, trong trường hợp này là hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, phải không ạ? Nhìn từ quá trình hợp tác xây dựng nền tảng nộp thuế vừa rồi thì anh Hiệp có lưu ý gì thêm ạ đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà sử dụng nền tảng này trong thực tế ạ?
0: Vâng, tôi thì có 4 cái lưu ý rất thực tế như sau thôi ạ. Thứ nhất là đừng bắt đầu bằng câu hỏi là mua phần mềm nào, đúng không ạ? Mà hãy bắt đầu bằng việc là vẽ lại cái quy trình bán hàng của mình. Bán hàng ở đâu, tiền về đâu, hoặc là ai sẽ xuất hóa đơn, ai kiểm tra và ai chịu trách nhiệm kê khai. Thì mỗi doanh nghiệp khi tham gia thì mình phải vẽ lại cái quy trình đấy. Sau khi vẽ lại xong thì đến cái thứ hai là gì? Cố gắng tách rõ cái dòng kinh doanh khỏi cái chi tiêu cá nhân. Đấy, quy định về tài khoản phục vụ hoạt động của hộ kinh doanh đang đi theo hướng chuẩn hóa tài khoản đúng với đăng ký kinh doanh. Cái thứ ba là doanh thu, hóa đơn và sổ sách thì phải được đối chiếu định kỳ, chứ không đợi đến cái hạn kê khai thì các ông mới đi đối chiếu thì nó rất là không tốt. Và cuối cùng là phải có người chịu trách nhiệm dữ liệu, dù là chủ hộ hay là kế toán hay là đơn vị dịch vụ thì phải có cái người chịu trách nhiệm. Thì đấy là 4 cái lưu ý mà cũng mong muốn hướng đến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm là gì? Làm dữ liệu đúng ngay từ đầu thì chắc chắn luôn rẻ hơn so với cái việc là sửa dữ liệu khi đã tăng trưởng. Cái thứ hai là mỗi một startup có thể chưa lớn, nhưng nếu bán trên nhiều kênh, dùng nhiều tài khoản, nhiều phần mềm và nhiều nhân sự mà không có cách chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu, thì khi gọi vốn hay là vay vốn hay là kiểm toán hoặc là mở rộng địa bàn, chi phí làm sạch dữ liệu sẽ rất lớn. Thế thì vì vậy tôi nghĩ rằng là EZTech nên được nhìn như một cái lớp hỗ trợ tuân thủ trong hệ sinh thái, còn chủ doanh nghiệp thì vẫn cần một cái kỷ luật và vận hành tổng thể về doanh thu, về hóa đơn, về dòng tiền và các hồ sơ liên quan. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn lưu ý.
1: Qua cái phần trao đổi của anh Hiệp là đúng ngay từ đầu, trong trường hợp này thì là cái nghĩa vụ tuân thủ thuế đúng không ạ? Đúng, ngay từ đầu thì mọi việc sẽ rẻ hơn rất nhiều và sẽ nhanh, sẽ chính xác, và như vậy thì chính là cái tính hữu ích. Và anh Điệp ạ, với mục tiêu là hướng tới xây dựng hệ sinh thái số để phục vụ hộ kinh doanh, thì các cái doanh nghiệp hợp tác chuẩn bị những cái điều kiện gì để có thể là tham gia cùng này, hoặc ít nhất là tham gia trong hệ sinh thái mà có anh Điệp và anh Hiệp chẳng hạn, thưa anh?
2: Vâng, để xây dựng một hệ sinh thái số thì theo tôi cần 3 yếu tố cốt lõi. Yếu tố thứ nhất là nền tảng công nghệ. Thì hệ thống phải ổn định và sử dụng và có khả năng mở rộng khi mà số lượng người dùng tăng lên. Đây là cái nền tảng công nghệ. Thứ hai là về con người và chuyên môn. Trong lĩnh vực thuế thì không chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn. Vì vậy thì EZTech luôn luôn mở rộng mạng lưới các cái tư vấn chuyên môn này để hỗ trợ người dùng khi phát sinh các vấn đề chuyên môn sau. Và thứ ba là quy trình dữ liệu, thì mỗi hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị các cái bước hình thành hệ thống dữ liệu của riêng mình như anh Hiệp vừa nói. Đồng thời các doanh nghiệp công nghệ, các đơn vị như ngân hàng hay là các đơn vị dịch vụ thì cần thống nhất một cái chuẩn về dữ liệu để kết nối và chia sẻ cũng như khai thác cái thông tin này. Khi công nghệ và chuyên môn được kết nối chặt chẽ thì hệ sinh thái số không chỉ là một thực hiện một nghĩa vụ thuế mà nó còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của cộng đồng kinh doanh.
1: Cần phải có cái sự hợp tác và phối hợp với nhau trên nền tảng công nghệ. Chính là như vậy đúng không ạ? Và anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở ạ. Kết nối nhiều chủ thể các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp với số lượng lớn. Vậy thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này thì anh dự trù là sẽ phải vượt qua cái thách thức nào mà anh cho rằng là khó nhất?
0: Vâng ạ. Cũng là một cái câu hỏi mà trước đây cũng đã được một cái cơ hội là trả lời cho biên tập viên Hà Nho ở cái chương trình trước. Thế tôi sẽ tóm tắt lại là tất cả các cái nhóm doanh nghiệp này thì tới thời điểm này theo tôi thấy thì nó có 5 cái điểm nghẽn chính mà họ phải vượt qua. Và 5 cái điểm nghẽn này chính là những cái thách thức của họ. Có thể là có những doanh nghiệp là có đủ cả 5, có những doanh nghiệp thì 1 hoặc 2, có những doanh nghiệp thì 3, và cũng có doanh nghiệp thì cũng có giải quyết được 5 cái điểm nghẽn này rồi. Thì cái điểm nghẽn thứ nhất ấy là điểm nghẽn về pháp lý và tuân thủ. Tức là quy định thay đổi rất là nhanh, trong khi phần lớn hộ kinh doanh hoặc là startup mới là không có các cái bộ phận pháp chế hay là thuế chuyên trách. Đấy là cái điểm nghẽn đầu tiên. Thế thì tất cả các hộ kinh doanh hay các doanh nghiệp này thì họ phải nhanh chóng hiểu được cái việc về cái sự thay đổi nhanh như thế để họ phải tự cập nhật. Thế thì hãy nên chọn những cái công cụ nào đó, cái hệ thống nào đó mà nó sẽ giúp cho họ là ngoài cái việc thực hiện đó thì họ còn cập nhật được ngay về kiến thức, về chuyên môn liên quan tới thuế và pháp chế. Thế thì hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay cũng như là không có cái nhiệm vụ đấy, là một cái điểm nghẽn đầu tiên, nó gọi là pháp lý và tuân thủ. Cái điểm nghẽn thứ hai là dữ liệu phân mảnh. Như lúc nãy chúng ta cũng nêu ấy, là bán hàng ở một chỗ, hóa đơn ở một chỗ, rồi là mua bán nguyên vật liệu ở một chỗ, vân vân các loại, nó đều bị phân mảnh. Thế thì bán hàng ở một hệ thống, hóa đơn ở một hệ thống, ngân hàng ở một nơi, sổ sách là một nơi khác. Thế thì cùng một giao dịch nhưng có thể xuất ra tới 4-5 cái loại dữ liệu khác nhau ở chỗ khác nhau. Thế thì tại sao chúng ta cần phải chuẩn hóa dữ liệu và chúng ta phải xác định được các cái bước, các cái quy trình vận hành của một cái giao dịch đấy của chúng ta? Thì chúng ta ngay từ đầu, như tôi nói ấy, làm sạch ngay từ đầu, làm chuẩn ngay từ đầu thì cái việc mà khi phát triển lên chúng ta sẽ không phải sửa lại, bởi vì chi phí sửa lại nó rất đắt. Cái điểm nghẽn thứ ba là cái năng lực số không đồng đều, đặc biệt là các nhóm kinh doanh, hộ kinh doanh nhỏ. Thì rõ ràng là chúng ta cứ nghĩ như thế, nhưng mà chúng ta làm phần mềm bây giờ theo cái nghị định mới của chính phủ, nhưng thực sự là tại sao ở các cái tỉnh chúng ta còn phải gọi là bình dân học vụ về công nghệ chẳng hạn,
1: dạ,
0: phải đi học, hoặc là những cái người chủ với lại những người thực hiện bán hàng là bây giờ những người là có tuổi rồi, ví dụ như vậy, được thuê, thì đấy là cái điểm nghẽn thứ ba của cái việc là năng lực số không đồng đều. Cái điểm nghẽn thứ tư nó là cái niềm tin và bảo vệ dữ liệu. Có rất nhiều các cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cái người chủ thì họ rất là nhạy cảm, họ không muốn chia sẻ cái dữ liệu đó, và họ nghĩ đấy là những cái dữ liệu mà bí mật của họ, họ không muốn chia sẻ cho ai cả. Thế thì cái số 4 này là cái số mà rất khó của người dùng là thay đổi được. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để họ tin, chúng ta phải làm thế nào để chắc chắn những cái việc là chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó cho họ theo luật, chúng không thể vi phạm đối với những cái đơn vị mà cung cấp các sản phẩm công cụ như vậy. Và cái cuối cùng nó chính là cái bài toán về kinh tế. Có nghĩa rằng sản phẩm mà do cho các cái hộ kinh doanh hay là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó phải đủ đơn giản, và chi phí nó phù hợp, nó thấp, nhưng vẫn hỗ trợ được cái sự trực tiếp và cái nền chi phí triển khai thường cao hơn doanh nghiệp dự tính. Thì đấy chính là những cái điểm nghẽn mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp phải vượt qua, các doanh nghiệp như anh Điệp bên đây, EZTech phải vượt qua, hoặc như chúng tôi cũng đã phải vượt qua rất nhiều lần rồi, đi lên đi xuống, anh ấy cũng khó lắm chứ không có đơn giản dễ đâu ạ. Thế và có một cái ví dụ cụ thể tôi có thể nêu ra, ví dụ như là tại Hà Nội năm 2026 đã triển khai kế hoạch đồng hành để hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử, mở sổ sách hoặc tài khoản riêng, tức là cùng lúc phải thay đổi nhiều thói quen vận hành khác nhau. Hoặc là như ở Quảng Ninh là phải tổ chức các cái đợt hội nghị hướng dẫn theo địa bàn, đồng thời còn triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhá. Rồi vì tồn tại những tình trạng là ngưng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại những cái địa chỉ đăng ký nữa. Những việc này thì cho thấy là điểm nghẽn lớn nhất của thị trường không phải là thiếu ứng dụng mà là thiếu dữ liệu sạch, thiếu quy trình chuẩn và cơ chế hỗ trợ đến tận người dùng cuối.
1: Thiếu dữ liệu sạch. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái từ khóa mà hy vọng rằng là anh Điệp ạ, với EZTech ạ, khi mà tích hợp được 6 nhóm giải pháp trọng tâm thì sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho người nộp thuế, những cái tiện ích cụ thể, hay nói cách khác là làm sao mà từng bước gỡ được 5 cái điểm nghẽn mà như anh Hiệp vừa cho biết ạ.
2: Xuất phát từ cái nhu cầu của cái hộ kinh doanh ạ, thì 6 nhóm giải pháp của chúng tôi cũng chỉ tập trung vào cái quá trình kê khai một cách xuyên suốt và bám sát cái thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh. Thế thì xin phép là cho tôi nói kỹ về các cái nhóm giải pháp này mà EZTech đã đưa ra. Thứ nhất là cái hướng dẫn tuân thủ thuế. Cái nội dung này thì hệ thống của chúng tôi là chủ động đưa ra các gợi ý và hướng dẫn các người dùng thực hiện theo đúng cái quy định hiện hành. Nó rất là đơn giản, theo một quy trình 10 bước. Thế nội dung thứ hai là đăng ký chữ ký số. Thì hỗ trợ người dùng và tích hợp cái chữ ký số trên một ứng dụng của chúng tôi một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Việc đăng ký sử dụng chữ ký số yếu thì cũng rất là thuận tiện. Thứ ba là điều rất là quan trọng, đây chính là sổ tay kế toán. Thì sổ tay kế toán giúp cho các hộ kinh doanh ghi chép, quản lý thu chi, kiểm soát dòng tiền và giúp hộ kinh doanh theo dõi hoạt động một cách khoa học. Và cái thứ tư là kê khai thuế. Thì cái tính năng này trong cái giải pháp của chúng tôi thì cung cấp tính năng chuyên biệt, tối ưu hóa quá trình kê khai hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh. Và cái thứ năm là hướng dẫn kê khai thuế theo hình thức dẫn dắt, tức là thực hiện quy trình nộp thuế theo từng bước rõ ràng, giúp hạn chế tối đa cái sai sót mà có. Và cái sáu là ủy quyền. Thì nhiều hộ kinh doanh thì có thể chủ động ủy quyền cho các kế toán để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thay ngay trên nền tảng. Ngoài ra thì EZTech còn có một cái trợ lý ảo AI ạ. Và hỗ trợ giải pháp và phân tích cũng như là đưa ra các cái cảnh báo đối với người dùng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế. Thì 6 nhóm giải pháp này nó thành một cái chu trình khép kín, là bắt đầu từ ghi nhận dữ liệu, rồi sau đến quản lý doanh thu, rồi kê khai thuế, rồi kiểm tra, rồi ký chữ ký số, rồi nộp thuế và theo dõi cái hồ sơ lưu giữ. Điều chúng tôi mà hướng tới không phải là người kinh doanh học cái sử dụng phần mềm phức tạp, mà làm cho cái phần mềm và cái công tác trở nên đơn giản nhất. Thì tôi xin bổ sung thêm là việc tích hợp các cái nhóm giải pháp trên ấy, giúp người dùng không phải sử dụng các cái công cụ theo cách rời rạc mà nó lại là liên quan với nhau. EZTech chúng tôi hướng tới là một cái quá trình xuyên suốt từ quản lý thông tin, hóa đơn thu chi, rồi đến các nghĩa vụ trên một cái nền tảng. Về lâu dài thì đối với EasyTech chúng tôi thì không chỉ hỗ trợ người dùng thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn trở thành một cái công cụ giúp họ quản lý hiệu quả trong quá trình kinh doanh cũng như là tuân thủ các hoạt động kê khai thuế.
1: Giúp người dùng thuận lợi trong việc quản lý kinh doanh đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Mà tôi nghĩ là công cụ chỉ cần một cái điện thoại phải không ạ?
2: Dạ đúng ạ.
1: Rất là thuận tiện ạ. Và trong trường hợp này thì theo anh Hiệp ạ, với cái việc là doanh nghiệp công nghệ khi mà muốn phát triển nền tảng số, ví dụ như là EasyTech của anh Điệp chẳng hạn, thì các doanh nghiệp cần phải lưu ý gì khi mà muốn tham gia, cùng muốn phát triển, cùng muốn chuyển đổi số ạ? Trong trường hợp cụ thể là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp và các hộ kinh doanh ạ.
0: Vâng, tôi xin gọi là đưa ra một vài các lưu ý nhanh chóng như này thôi ạ.
1: Dạ.
0: Thứ nhất là mỗi một cái doanh nghiệp này nên cố gắng đầu tiên là giải quyết được một cái điểm đau nào đó, một cái nỗi đau cụ thể nhất
1: của mình,
0: của khách hàng mà họ muốn hướng đến cái đã. Đấy, trước khi nói đến cái hệ sinh thái hay là cái gì đấy to lớn thì đầu tiên chúng ta phải làm cái đấy đã. Sau đó thì đến cái thứ hai là thiết kế một cái khả năng kết nối từ đầu như lúc nãy tôi nói, và cũng theo định hướng của chính phủ hay nhà nước hay tại thành phố Hà Nội chẳng hạn, và các tỉnh khác cũng vậy thôi. Có nghĩa là dữ liệu có cấu trúc, có API, có cơ sở chế xuất và đối soát để sản phẩm không trở thành một ốc đảo riêng, rất khó để phát triển sau này. Thứ ba là pháp lý và bảo vệ dữ liệu phải được đưa lên vào cái thiết kế sản phẩm hàng đầu tiên. Đấy. Thứ tư là phải xây dựng mạng lưới vũ trụ, cái dịch vụ hỗ trợ về kế toán, đại lý thuế, luật sư, tư vấn, vận hành không phức tạp. Và cuối cùng là mô hình kinh doanh phải tính cả chi phí đào tạo, chăm sóc và triển khai đến các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ vừa tốt nhất.
1: Những cái lưu ý rất là ngắn gọn, là dễ thực hiện như anh Hiệp vừa rồi, thì đối với cái doanh nghiệp mà cung cấp nền tảng nộp thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp thì thưa anh Điệp ạ, doanh nghiệp cần phải chú trọng những cái yêu cầu gì để có thể là khi mà tham gia dịch vụ này, tham gia hệ thống này thì có thể là vận hành thông suốt hiệu quả?
2: Theo tôi thì đây là một trong cái vấn đề mà để giải quyết được cái câu chuyện này thì một trong những cái vấn đề quan trọng là các hộ kinh doanh phải xử lý dữ liệu và quản lý dữ liệu cũng như các nghiệp vụ trong các tình huống về kê khai thuế, kê toán cần phải có chuyên môn. Khi phát sinh các cái vấn đề liên quan đến kê toán, hóa đơn hay doanh thu, hoặc ở những trường hợp đặc biệt trong cái hoạt động kinh doanh thì phải có đơn vị tư vấn thuế, các đại lý cùng tham gia để tư vấn giúp cho cái hộ kinh doanh để kê khai. Mô hình mà kết hợp giữa phần mềm rồi tư vấn thuế với nhau thì tạo ra hai cái lợi ích rõ rệt. Thứ nhất là giúp cho người kinh doanh không phải tự xử lý những vấn đề mà vượt quá cái khả năng chuyên môn của mình. Thứ hai là dữ liệu được quản lý xuyên suốt, và trong quá trình tư vấn xử lý công việc thì cái đơn vị có thể có được cái hiệu quả hơn và giảm rủi ro trong quá trình kinh doanh.
1: Tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Điệp vừa chia sẻ thì rõ ràng là rất là hữu ích cho những người sử dụng. Và trong trường hợp này thì do là thời lượng của chương trình không còn nhiều thì xin được hỏi anh Hiệp ạ, anh có bổ sung gì thêm những cái nguyên tắc khi mà doanh nghiệp hợp tác với nhau để có thể là cùng chuyển đổi số một cách thành công, đặc biệt trong trường hợp này là cái việc mà sử dụng nền tảng nộp thuế EasyTech cho các cái hộ kinh doanh để có thể là nhiều doanh nghiệp thì thuận tiện hơn trong cái hoạt động của mình?
0: Vâng, tôi xin bổ sung nguyên tắc các cái doanh nghiệp cùng hợp tác và cùng xử lý dữ liệu chung là: một là phải xác định rõ ai là bên tạo dữ liệu, ai kiểm soát, ai xử lý và ai chỉ được truy cập vào theo ủy quyền. Thứ hai là chỉ tuân thủ sử dụng dữ liệu đúng mục đích đã thông báo. Dữ liệu cá nhân phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc có hiệu lực 2016.
1: Đấy là chính là những cái thông tin chính là những cái nguyên tắc mà anh trong chương trình khởi nghiệp đã trao đổi, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, nền tảng số EasyTech được thiết kế thì nhằm hỗ trợ, không thay thế cơ quan thuế và cũng không đưa ra những cái kết luận pháp lý cho người nộp thuế. Và vai trò của nền tảng là giúp người dùng tổ chức dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách rõ ràng hơn. Với chủ đề hôm nay thì khách mời của chương trình là anh Phan Thanh Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn EasyTech Việt Nam, và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Xã hội EasyCorp đã đưa ra những cái thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Theo thống kê mới nhất, nước ta đã phủ sóng 5G tới khoảng 92% dân số và đang đặt mục tiêu rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G. Điều đáng chú ý là nước ta không chỉ đang đẩy nhanh quá trình thương mại hóa 5G mà còn chủ động chuẩn bị cho thế hệ công nghệ di động tiếp theo. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về làm chủ các công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
6: Trước đây để làm chủ được công nghệ 4G thì từ lúc mà chính thức chuẩn hóa công nghệ 4G chúng ta mất hơn 8 năm để có thể sản xuất và làm chủ thiết bị 4G. Tuy nhiên thì với 5G, với kinh nghiệm từ 4G, chúng ta đã rút ngắn thời gian đó lại chỉ còn gần 2 năm thôi. Và thì tôi rất là hy vọng trong thời gian tới đối với 6G, với những kinh nghiệm mà làm chủ 4G và 5G thì chúng ta có thể tiếp tục rút ngắn thời gian này và cũng sẽ cố gắng là làm chủ công nghệ 6G sớm hơn để triển khai trong thời gian tới.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa họp rà soát đánh giá tình hình triển khai ứng dụng các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thống kê trong giai đoạn 2022-2026, tỉnh có 60 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu bàn giao ứng dụng. Một số kết quả nghiên cứu đã được đưa vào thực tiễn, góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, dược liệu, chuyển đổi số, bảo tồn nguồn gen và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cũng được triển khai trong một số dự án ứng dụng như là đa dạng hóa sản phẩm sầu riêng, phát triển dược liệu, khảo nghiệm giống sắn mới và nuôi trồng nấm dược liệu dưới tán rừng. Tuy nhiên, việc chuyển giao thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn còn hạn chế, cơ chế quản lý thanh quyết toán các nhiệm vụ khoa học còn nhiều bất cập. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, trưởng khoa nông nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng cần sớm tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính để khuyến khích đội ngũ nghiên cứu tham gia các nhiệm vụ khoa học.
7: Anh chỉ kêu gọi rất nhiều lần nhưng đặt hàng đề tài nhưng mà rất ít người để nộp. Còn bản thân tôi cũng làm đề tài, tôi cũng mới nghiệm thu xong. Nhưng để nộp nữa nói thật tôi là cũng rất lăn tăn. Bởi vì cái làm chuyên môn không sợ, không khó gì. Nhưng để cái thanh toán được ấy phải gấp 10 cái ông chuyên môn đấy.
5: Tại cuộc họp, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát tiến độ các nhiệm vụ, đánh giá thực chất hiệu quả ứng dụng sau nghiệm thu, lựa chọn những kết quả nghiên cứu có tiềm năng để nhân rộng, thương mại hóa, gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đối với những vướng mắc về cơ chế, thủ tục, bà Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu khẩn trương rà soát để cắt giảm mạnh các quy định thuộc thẩm quyền của địa phương.
8: Cải cách thủ tục hành chính có hai việc, một là mình tổng hợp để mình kiến nghị lên trung ương. Riêng của tỉnh á, thì tất cả các quy định gắn chỉ rà soát và cắt giảm thôi, hạn chế thấp nhất, giảm phiền hà nhất. Nếu mà nó thuộc thẩm quyền của tỉnh mình nha, liên quan đến nghiên cứu khoa học á, cắt giảm đến gắn chỉ trình tự ký, đảm bảo với tinh thần là giảm 50% cái thủ tục và 50% cái chi phí tiếp cận.
5: Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Đại học Bách khoa Hà Nội về chương trình hợp tác giữa hai bên. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đại học Bách khoa Hà Nội đã thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm giai đoạn 2026-2031 bao gồm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, tài nguyên, môi trường và du lịch. Phát triển các mô hình liên kết giữa Đại học Bách khoa Hà Nội với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đào tạo, thực hành, thực tập và cung ứng nguồn nhân lực. Huy động các nguồn lực hợp pháp, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để triển khai các nội dung hợp tác giữa hai bên. Thành lập tổ công tác chung để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn với các mục tiêu, sản phẩm và kết quả cụ thể để mỗi nội dung hợp tác đều sớm trở thành những chương trình hành động thực chất. Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra trong việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, số hóa hồ sơ tại cơ sở là vô cùng lớn. Chính vì vậy, việc đưa vào vận hành 10 trạm dịch vụ công số giúp giảm tải áp lực đáng kể cho bộ phận một cửa cấp xã, nơi phát sinh khoảng 8.600 hồ sơ mỗi tháng, đồng thời góp phần giảm bớt các thao tác thủ công, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại, hạn chế việc phải cung cấp lại nhiều lần các giấy tờ đã có. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, với vị trí là tỉnh biên giới phía Bắc, cửa ngõ kết nối giữa Việt Nam và Trung Quốc, việc triển khai các trạm dịch vụ công số tại tỉnh Lạng Sơn không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách, thương nhân và doanh nghiệp từ nhiều địa phương khác khi thực hiện các giao dịch hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ công dân không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Say Sổm Phon Phôn Vi Hẳn. Và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Say Sổm Phon Phôn Vi Hẳn theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8. Trong thời gian này, các cơ quan công sở trên phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có giải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Lào xây dựng đất nước. Hôm nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Say Sổm Phon Phôn Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại thủ đô Viên Chăn, Lào. Chiều nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn hội kiến đồng chí Thonglun Sisulit, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chiều nay, Theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế King Paul Smith, Sydney, bang New South Wales, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Australia theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn. Dự kiến trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến toàn quyền Australia Sam Mostyn, hội đàm với Thủ tướng Anthony Albanese, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Australia, dự diễn đàn khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TechConnect, gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia và một số quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất, chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, phản ánh của phóng viên Đỗ Minh và Vân Hồng.
4: Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật cần chuyển phương thức từ chủ yếu cung cấp thông tin sang xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, thước đo hiệu quả là người dân hiểu đúng và tuân thủ pháp luật. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, đoàn Đồng Nai cho rằng dự thảo cần xác định rõ trách nhiệm của các nền tảng số, mạng xã hội, mạng viễn thông hay ứng dụng AI trong phổ biến giáo dục pháp luật cho người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.
7: Những cái nền tảng số, mạng xã hội này hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và có trách nhiệm xã hội với công dân Việt Nam. Đối với các mạng xã hội, nền tảng số thì khi người dùng trên lãnh thổ Việt Nam mở ứng dụng ra thì sẽ có cảnh báo vi phạm pháp luật nếu sử dụng không đúng mục đích hoặc là có những hành vi trên mạng xã hội. Đối với nền tảng AI phải quy định AI khi mà cung cấp thông tin pháp luật phải có dẫn nguồn và nếu mà thông tin chưa kiểm chứng phải cảnh báo là thông tin chưa kiểm chứng. Đối với các mạng viễn thông, truyền thông thì phải phối hợp với cơ quan chức năng để nhắn tin đến từng người dân.
4: Nhiều đại biểu cũng cho rằng cần thiết thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã. Vì đây là nơi gần dân, sát dân nhất, đưa pháp luật gắn với đạo đức, văn hóa và đời sống. Tài trình làm rõ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
8: Chúng tôi sẽ bổ sung quy định trách nhiệm chính phủ trong việc xây dựng vận hành hạ tầng dữ liệu pháp luật mở, chuẩn hóa chia sẻ dữ liệu pháp luật chính thống miễn phí hoặc là với mức chi phí thấp, cho phép các cơ quan tổ chức doanh nghiệp công nghệ được kết nối, khai thác dữ liệu thông qua chia sẻ API và các cơ chế phù hợp để phát triển các ứng dụng trợ lý pháp lý số cũng như dịch vụ tra cứu pháp luật chuyên sâu phục vụ từng nhóm đối tượng, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP và đến năm 2045 đạt ít nhất 50% GRDP. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
9: Theo kế hoạch, Quảng Ngãi hướng tới chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công nghiệp công nghệ số. Trong đó, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được xác định là nền tảng quan trọng, phục vụ quản trị, điều hành và phát triển kinh tế xã hội. Đối với chính quyền số, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, 99% người dân doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Toàn bộ hệ thống thông tin được kết nối, chia sẻ dữ liệu, 100% cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh được chuẩn hóa, kết nối, phân quyền và sẵn sàng khai thác cho trí tuệ nhân tạo. Trong phát triển kinh tế số, Quảng Ngãi phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 5.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đưa tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử lên 15-17% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Khoảng 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại, tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trên 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận sử dụng nền tảng mô hình như một dịch vụ, tác nhân trí tuệ nhân tạo hoặc giải pháp trí tuệ nhân tạo dùng chung. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt được đặt mục tiêu gấp 30 lần GRDP. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
10: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp nhằm cải thiện điểm số thứ hạng, các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
6: Mưa lũ kéo dài nhiều ngày khiến xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La phải khẩn trương di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Đến nay địa phương đã di chuyển 28 hộ với hơn 163 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ông Cầm Buôn Lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Lầu cho biết.
11: Xã đã khảo sát được 3 điểm thì dự kiến là sẽ mở rộng khu tái định cư ở bản Tăng để với bà con xuống đấy. Bởi vì là khu vực xung quanh trong bản Há thì toàn địa hình đồi núi dốc không làm được khu tái định cư. Hiện tại thì cơ bản thì xã cũng áp dụng cái 4 tại chỗ thì huy động tất cả các lực lượng, dân quân, công an, bộ đội, đoàn thanh niên, đấy, rồi là cán bộ xã đến để hỗ trợ cho bà con. Thì
12: Cái khó khăn nhất hiện nay là chỗ ở thôi ạ. Còn nhu cầu lương thực thực phẩm với lại là các điều kiện vật chất khác thì xã cũng bảo đảm được rồi.
6: Tin thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm về giải pháp Hamas tại dải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho đến khi Hamas được giải giáp hoàn toàn. Theo ông Netanyahu, Israel đang thảo luận với Mỹ về những điểm còn bất đồng, một số đề xuất có thể được chấp nhận, trong khi những nội dung khác không phù hợp với lập trường của Israel. Ông nhấn mạnh việc giải giáp Hamas phải được thực hiện thực chất, bao gồm toàn bộ vũ khí của lực lượng này. Về phía Hamas, lãnh đạo cấp cao Bassem Naim kêu gọi Mỹ gây sức ép để Israel chấp nhận giai đoạn tiếp theo của kế hoạch Gaza. Hamas cho biết đã chấp nhận về nguyên tắc kế hoạch giải giáp từng bước, nhưng việc cất giữ và bàn giao vũ khí chỉ được thực hiện nếu Israel hoàn thành các cam kết rút quân và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang đối địch tại Gaza. Chỉ một ngày sau khi tân Tổng thống theo hướng bảo thủ Abelardo de la Esperieja chính thức tuyên thệ nhậm chức, hôm qua một vụ đánh bom xe khủng bố đã làm chấn động miền Tây Nam Colombia. Quân đội Colombia cáo buộc hai nhóm phiến quân ly khai thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đứng sau vụ tấn công này. Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang đến đầu tháng 12 và tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa trước thềm của bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
13: Đây là động thái khá bất thường khi Quốc hội hành động gần 2 tháng trước thời hạn kết thúc năm tài khóa vào ngày 30 tháng 9. Thông thường, các dự luật chi tiêu tạm thời chỉ được thông qua vào sát ngày, thậm chí là những giờ cuối cùng trước khi chính phủ có nguy cơ phải đóng cửa. Dự luật của Thượng viện có một số điểm khác so với phiên bản do Hạ viện thông qua trước đó, trong đó không bao gồm các khoản ngân sách bổ sung cho Cơ quan Thị thực Di trú và Hải quan ICE và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới. Hai cơ quan này đã được cấp ngân sách hoạt động cho tới hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump theo các đạo luật được Quốc hội thông qua trước đó. Dự luật sẽ được chuyển sang Hạ viện xem xét khi các nghị sĩ trở lại làm việc vào tháng 9. Nếu được thông qua, văn bản này sẽ được trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ mang tính tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ cho tới đầu tháng 12, trong khi những cuộc đàm phán khó khăn về ngân sách đầy đủ cho năm tài khoá mới vẫn còn ở phía trước.
6: Cảnh sát Thái Lan hôm nay cho biết thiếu niên 14 tuổi gây ra vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng từng mang súng BB đến trường và xem các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội. Theo điều tra, ngày 7 tháng 8, nam sinh này sử dụng súng của ông để sát hại ông bà tại nhà ở phía Bắc Bangkok, sau đó mang súng đến trường trung học và nổ súng khiến 5 giáo viên, nhân viên nhà trường cùng một nữ sinh 12 tuổi thiệt mạng. Đối tượng đã tự sát sau vụ tấn công. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về kiểm soát súng tại Thái Lan. Giới chức nước này cam kết tăng cường các biện pháp kiểm soát trong bối cảnh tình trạng bạo lực bằng súng vẫn xảy ra, dù những cam kết tương tự từng được đưa ra sau các vụ xả súng trước đây. Hôm nay tròn 81 năm thành phố Nagasaki của Nhật Bản bị hủy diệt bởi bom nguyên tử. Nhân dịp này, ước nguyện biến Nagasaki thành nơi cuối cùng phải chịu thảm họa bom nguyên tử đã được gửi đến toàn thế giới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
14: Lễ kỷ niệm 81 năm thảm họa bom nguyên tử Nagasaki đã diễn ra tại Công viên Hòa Bình ở trung tâm thành phố với sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, đại diện các chính đảng, cơ quan tổ chức của Nhật Bản, đại sứ các nước tại Nhật Bản cùng đông đảo quan khách trong và ngoài nước. Mở đầu buổi lễ, trong tiếng chuông linh thiêng, những người tham dự đã dành một phút tưởng niệm những người đã chết vì bom nguyên tử. Tiếp đó, thị trưởng Nagasaki Suzuki Shiro đã thay mặt người dân thành phố gửi tới thế giới tuyên ngôn hòa bình Nagasaki 2026. Hiện nay, trên thế giới vẫn còn hơn 12.000 đầu đạn hạt nhân. Tại sao vẫn còn tồn tại thứ vũ khí tàn khốc đến thế? Khởi điểm của hòa bình là trái tim biết cảm nhận nỗi đau của con người. Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo các nước hãy dựa vào Hiến chương Liên Hợp Quốc để nhanh chóng lấy lại chủ nghĩa đa phương và tinh thần thượng tôn pháp luật. Tất cả chúng ta hãy cùng đứng lên vì sự tôn nghiêm của con người và vì hòa bình vĩnh viễn cho thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Takaichi một lần nữa khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục kiên định ba nguyên tắc phi hạt nhân bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân và đóng góp cho hòa bình thế giới. Trong số các nghi thức diễn ra tại buổi lễ, gây xúc động và hàm chứa ý nghĩa sâu sắc nhất là việc viết thêm tên các nạn nhân bom nguyên tử vừa thiệt mạng trong một năm qua vào danh sách. Chỉ trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 8 năm ngoái đến nay, đã có thêm 2.773 nạn nhân bom nguyên tử ra đi tại Nagasaki, nâng tổng số nạn nhân lên tới 204.708 người.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai.

0: cho chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 Quốc hội với cử tri dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, nâng cao vai trò của hòa giải viên. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển. 10:30 Viễn Ninh Tổ quốc triệt phá đường dây phát lậu bóng đá dẫn dụ đánh bạc. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, tự động hóa và chuyên môn hóa, công nhân hết nỗi lo bị đào thải ở tuổi 35. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, tòa án khu vực tinh gọn để công lý gần dân hơn. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7 quyết liệt chống khai thác IUU. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật đưa nhạc kịch ra ga Metro Bến Thành, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, chuyên gia Australia. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định độ tin cậy ngày càng cao giữa Việt Nam và Australia. 15:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe tim mạch. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 Viễn Ninh Tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn giải pháp tăng cường sinh lực cho nam giới, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm Hoàng Quốc Quyền đại sứ của hy vọng, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu những câu chuyện về Thượng tướng Phùng Thế Tài, người cận vệ của Bác Hồ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Bác trong những ngày người hoạt động ở Côn Minh và trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Những câu chuyện về quá trình hoạt động cách mạng của Thượng tướng Phùng Thế Tài gắn liền với những chiến công của quân và dân Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, mà đỉnh cao là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Câu chuyện về vị tướng đốc chiến và những nội dung thú vị về tài ngoại giao, tài dự báo của Thượng tướng Phùng Thế Tài.

Các đồng chí và các bạn thân mến, Thượng tướng Phùng Thế Tài sinh năm 1920, mất năm 2014, quê ở làng Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây cũ, nay là thành phố Hà Nội. Ông là một trong những danh tướng của quân đội ta. Nói về ông, mọi người nhớ ngay tới chiến công xuất sắc của ông là người cận vệ của Bác Hồ. Trải qua thực tiễn hoạt động cách mạng, ông được Bác Hồ và cấp trên tin yêu, giao cho những nhiệm vụ quan trọng ở địa bàn trọng điểm trong những thời điểm khó khăn ác liệt, đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội. Có lẽ hiếm có cán bộ quân đội nào chỉ trong vòng 3 năm, từ tháng 5 năm 1946 đến tháng 4 năm 1949, lại có tới 6 lần nhận quyết định trung đoàn trưởng, trong đó có tới 4 lần là trung đoàn trưởng hoạt động trên địa bàn Hà Nội và một lần trực tiếp là chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội. Thượng tướng Phùng Thế Tài còn là người được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy đơn vị chiến đấu bảo vệ Bác Hồ và cơ quan trung ương hoạt động ở địa bàn quanh khu vực thủ đô Hà Nội. Cuối tháng 2 năm 1947, khi địch được tăng viện từ Pháp sang, một mặt chúng ra sức củng cố khu vực ngoại thành và vùng nội thành mới đánh chiếm được. Mặt khác, chúng tập trung lực lượng, mở các cuộc tấn công sâu vào hậu phương ta nhằm truy kích các đơn vị chủ lực của ta và lùng bắt cơ quan lãnh đạo của ta mà chúng biết đang ở gần Hà Nội. Hướng tấn công chủ yếu của chúng nhằm vào Hà Đông, Sơn Tây, nhất là khu vực Quốc Oai, Chương Mỹ. Từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 đến ngày 2 tháng 3 năm 1947, Bác Hồ và cơ quan trung ương có nhiều hoạt động tại khu vực Hà Đông, Thanh Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ. Đúng lúc này, trên quyết định thành lập Trung đoàn 48 gồm 3 tiểu đoàn 523, 77, 80, đồng chí An Giao là trung đoàn phó và đồng chí Phùng Thế Tài đang làm trung đoàn trưởng Trung đoàn 37, được đồng chí Hoàng Văn Thái giao nhiệm vụ chỉ huy Trung đoàn 48, kiên quyết chiến đấu, bảo vệ các khu vực cơ quan trung ương đang đứng chân ở các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất và chặn quân địch để Bác và cơ quan trung ương di chuyển an toàn. Đêm ngày 2 tháng 7, Bác rời Sài Sơn Quốc Oai đi Sơn Tây qua Xuân Mai trong khi quân địch đã chiếm Hà Đông và tiến theo hướng đường 6 về Ba La Bông Đỏ. Chúng dùng xe tăng cơ giới hành quân chớp nhoáng thọc qua Mai Lĩnh, vòng lên Quốc Oai đúng vào con đường Bác đang di chuyển. Cùng lúc đó, một cánh quân khác của địch từ Phùng đánh lên, hầu như theo sát chiếc xe Ford của Bác đang ậm ạch chạy về hướng Xuân Mai. Giữa lúc đó nảy ra tình huống hết sức nghiêm trọng. Chiếc xe của Bác bị nổ lốp, nằm bẹp dí bên cạnh đường, trong lúc hàng nghìn đồng bào tản cư đang gồng gánh lũ lượt đi qua. Tiếng súng của địch phía sau đang đến gần. Cánh quân của địch từ phía Mai Lĩnh đánh quạt lên. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, Phùng Thế Tài đã trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 80 phụ trách cụm đông chữ Ba La Bông Đỏ dẫn quân ra đường 6 quyết chặn địch. Chỉ huy tiểu đoàn 77 phụ trách khu vực Thanh Quang, Sâu Giá đánh mạnh vào cánh quân của địch từ Phùng lên. Do lực lượng địch, nhất là lực lượng cơ giới quá mạnh, ta không ngăn được sức tiến công của chúng mà chỉ làm chậm được bước tiến của chúng. Đồng chí Trần Đăng Ninh buộc phải cho đồng chí lái xe của Bác cho xe chạy bằng tang trống để kịp đưa Bác vượt qua ngã tư Xuân Mai. Tới 4 giờ sáng ngày 3 tháng 3 năm 1947, Bác đến thị xã Sơn Tây an toàn. Từ đây có thể sang tới Phú Thọ là an toàn tuyệt đối. Trong hồi ký, đồng chí Phùng Thế Tài đã viết: "Chưa bao giờ tôi thấy trách nhiệm của mình nặng nề và thiêng liêng như thế."

0: Thời gian đồng chí Phùng Thế Tài làm chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội năm 1949 đến năm 1951 là thời kỳ cuộc kháng chiến của quân và dân thủ đô đầy cam go, thử thách, khốc liệt. Địch sử dụng lực lượng hùng hậu hòng bình định thành phố, đè bẹp ý chí kháng chiến của quân dân thủ đô. Với nhân sinh quan chính trị nhạy bén, tư duy nghệ thuật quân sự sắc sảo, đồng chí Phùng Thế Tài cùng Ban Chỉ huy Mặt trận luôn kịp thời sáng suốt tham mưu với Thành ủy Hà Nội những quyết sách đúng đắn, táo bạo, sử dụng lực lượng hợp lý, nắm chắc thời cơ, giành thế chủ động tiến công, biến hậu phương địch thành tiền tuyến của ta, tiêu hao sinh lực địch, phá hỏng phương tiện chiến tranh, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại của chúng. Nổi bật là trận tập kích sân bay Bạch Mai rất táo bạo và đạt hiệu suất chiến đấu cao. Sau khi đồng chí Chu Duy Kính, một cán bộ hoạt động nội thành, đến gặp Ban Chỉ huy Mặt trận đề nghị mở cuộc tập kích sân bay Bạch Mai, đồng chí Phùng Thế Tài đã xem xét báo cáo đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Thành ủy kiêm Chính ủy Mặt trận. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã chỉ thị cho nội tuyến kiểm tra lại, kết luận là hoàn toàn có thể tin tưởng và quyết định cho đánh. Đồng chí Phùng Thế Tài được Thường vụ Thành ủy phân công trực tiếp chỉ huy, tổ chức, chuẩn bị và thực hiện trận đánh. Tổ chức tuyển chọn hơn 30 cán bộ chiến sĩ, tiến hành luyện tập, chuẩn bị trận đánh bí mật, chu đáo và thực hiện đúng kế hoạch. Trong trận này, ta phá hủy và đốt cháy 25 máy bay, 60 vạn lít xăng dầu, 32 tấn vũ khí và một số trang thiết bị của địch. Phía ta một chiến sĩ hy sinh. Trận đánh được chính phủ tặng huân chương quân công hạng 3. Trận tập kích sân bay Bạch Mai dưới sự chỉ huy của đồng chí Phùng Thế Tài là một điển hình về phá hủy phương tiện chiến tranh của địch trên chiến trường Bắc Bộ, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu về chiến thuật, kỹ thuật, lựa chọn mục tiêu, cách đánh, sử dụng lực lượng, thiết thực góp phần vào việc hình thành cách đánh đặc công của quân đội ta sau này.
1: Năm 1962, khi vừa đảm nhiệm vị trí tư lệnh bộ đội phòng không, đồng chí Phùng Thế Tài được Bác Hồ gọi lên giao nhiệm vụ. Bác hỏi, bây giờ chú là tư lệnh phòng không, vậy chú đã biết gì về B-52 chưa? Rồi căn dặn, từ nay chú là tư lệnh bộ đội phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến thằng B-52 này. Đến năm 1967, khi ông nhận nhiệm vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bác Hồ lại gọi lên trao đổi tình hình và dự báo với tầm nhìn chiến lược. Sớm muộn gì, đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua, nó mới chịu thua. Bác nhắc nhở, phải dự kiến trước mọi tình huống, càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị. Bởi vì ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Khắc ghi lời dạy của người, đồng chí Phùng Thế Tài đã chủ động, tích cực tham mưu và triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương. Ông cùng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân vừa chỉ đạo xây dựng thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, nhiều tầng, nhiều lớp tại các mục tiêu trọng điểm, vừa nghiên cứu tổ chức lực lượng tên lửa và không quân, tìm ra phương án tác chiến hiệu quả để đánh bại máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã đi vào trang sử vẻ vang của dân tộc ta như một bạch đằng chi lăng đống đa, để Hà Nội trở thành thủ đô của phẩm giá con người. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận xét, Phùng Thế Tài là một người cộng sản kiên trung, một vị tướng tài ba của quân đội ta. Đồng chí sống trung thực, thẳng thắn, chiến đấu dũng cảm, chỉ huy quyết đoán, thông minh sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Bác Hồ và quân đội giao phó. Chiến công và thành tích của đồng chí trong quá trình cách mạng và kháng chiến đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, Thượng tướng Phùng Thế Tài không chỉ là một vị tướng giàu cá tính, có sự quyết đoán, mưu trí, tầm nhìn xa trông rộng, mà còn là vị tướng thực hành với những nhiệm vụ cụ thể ở các địa bàn then chốt và thời điểm đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng ta cùng nghe bài viết Vị tướng đốc chiến Phùng Thế Tài của nhà văn Phùng Văn Khai.
1: Hành trình tiến tới mùa xuân đại thắng là hành trình đấu trí đấu sức, thể hiện sự gàn góc, anh dũng của đội quân chính nghĩa với kẻ thù được trang bị tối tân hiện đại. Khi tuyến đường 559, đường Trường Sơn gặp nhiều khó khăn, năm 1961, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng miền Nam, nhu cầu chi viện cho đồng bào chiến sĩ miền Nam ngày càng lớn, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập đoàn 759, tiền thân của lữ đoàn 125 Hải quân, cũng là thời điểm đánh dấu sự ra đời của đường Hồ Chí Minh trên biển. Các đoàn tàu không số chở cán bộ, vũ khí vượt biển vào Nam đã góp phần tạo ra những chiến công huyền thoại. Tháng 6 năm 1967, đồng chí Phùng Thế Tài nhận quyết định đảm nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh 559, Hải quân kiêm phụ trách hoạt động đường Hồ Chí Minh trên biển. Ngay lập tức, ông đã có chuyến công tác làm việc với Tư lệnh Hải quân Nguyễn Bá Phát. Trước khi đi, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng gặp ông và can dặn. Lúc này, tuyến vận tải trên biển có một giá trị đặc biệt quan trọng để chi viện cho khu vực ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Bác Hồ rất quan tâm và có gợi ý giao thêm việc này cho chú Tài. Tổng Tham mưu trưởng vỗ vai đồng chí Phùng Thế Tài thân mật nói tiếp. Cậu là người đầu tiên vinh dự làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ lại được giao nhiệm vụ cùng anh em thực hiện tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển là đúng quá còn gì. Trong những ngày làm việc với bộ đội hải quân, đồng chí Phùng Thế Tài đã tham gia chỉ đạo việc tổ chức khẩn trương đưa vũ khí vào Nam trên các con tàu không số, thiết lập các cầu cảng, thuyền trung chuyển lên tàu lớn. Đêm đông mịt mùng, bóng các chiến sĩ băng qua tàu vượt biển giữa cái lạnh thấu xương. Tất cả đều thầm lặng, tất cả đều vì miền Nam ruột thịt. Được giao những trọng trách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng, đồng chí Phùng Thế Tài rất trăn trở khi biết trong năm 1967, nguồn xăng dầu ở Trường Sơn vô cùng cạn kiệt, khiến mạch giao thông bị tắc nghẽn, chiến trường thiếu nhiều thứ quan trọng vì không có xăng dầu. Xăng dầu khi đó chỉ có thể dành cho cấp cứu và những việc khẩn cấp. Hồi ký Bác Hồ những kỷ niệm không quên đã ghi lại. Sau hơn một giờ trao đổi với chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Đinh Đức Thiện, khẳng định dứt khoát phải làm đường ống, Đinh Đức Thiện thống nhất với Phùng Thế Tài. Sáng mai, anh và tôi cùng sang trình bày với anh Đỗ Mười về vấn đề này. Ta phải gặp cả anh Lê Đức Thọ nữa, bởi đây là vấn đề rất lớn, liên quan đến nhiều ngành, trong đó có vấn đề tổ chức. Cuộc làm việc với đồng chí Đỗ Mười và đồng chí Lê Đức Thọ đã diễn ra tốt đẹp. Với các tiếng nói rất có sức nặng, cả hai anh đều nhất trí với đề xuất của chúng tôi. Trước hết là xây dựng tuyến ống xăng dầu Trường Sơn. Với cách thực hành chiến lược như vậy, các vị tướng Phùng Thế Tài và Đinh Đức Thiện đã lập tức chỉ đạo tiến hành thực hiện xây dựng tuyến đường ống xăng dầu, vượt mưa bom bão đạn vươn vào chiến trường. Những chi viện lớn cho miền Nam được tiến hành hiệu quả để chúng ta sớm có ngày toàn thắng.
2: Khi thời cơ xuất hiện, Bộ Chính trị thống nhất hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975. Thủ tướng Phạm Văn Đồng được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Chi viện Chiến trường. Bộ Tổng Tham mưu phân công Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài, khi đó mang quân hàm thiếu tướng, làm công tác đốc chiến, xử lý các tình huống trong các cuộc hành quân lớn trên toàn chiến trường. Nhận mệnh lệnh, Thiếu tướng Phùng Thế Tài lập tức lên đường ra trận với chiếc trực thăng Mi-6 cùng hai chiếc UAT, thiết lập sở chỉ huy nhẹ. Điểm đầu tiên Thiếu tướng Phùng Thế Tài cùng đoàn công tác đến là Đông Hà, Quảng Trị, nơi hội tụ những con đường vào Nam ra Bắc. Những đoàn quân, các dòng người chuyển động ầm ầm trên ngã tư, xe cộ nườm nượp, quân đi như nước chảy, thẳng hướng miền Nam. Nhiều chỗ bị tắc đường, ông cho trực thăng hạ cánh, giải quyết công việc tại chỗ. Có những đoạn đường đèo dốc, xe ta hỏng hóc, ách tắc, ông đã cho phép đẩy các xe hỏng xuống vực để thông đường. Ông ra lệnh cho các đơn vị in hàng loạt biển lớn, cắm hai bên đường và ghi vào các thành xe, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, để đôn đốc bộ đội hành quân. Dọc tuyến hành quân, mọi người đã đặt vè về Phùng Thế Tài. Ông thần tốc, ông khắp nơi nơi đôn đốc hành quân, Tây Nguyên giải phóng, miền Nam sum vầy. Với vai trò đốc chiến, Thiếu tướng Phùng Thế Tài cùng đoàn công tác đặc biệt nhằm thẳng hướng Sài Gòn. Ông đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân lấy máy bay địch để đánh địch. Trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất thắng lợi giòn giã, làm rung chuyển Sài Gòn. Chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông cùng sở chỉ huy nhẹ đã vào đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nhận mệnh lệnh từ cấp trên, tại Sài Gòn, ông đã hoàn thành tốt việc tìm chọn địa điểm họp của Bộ Chính trị Tiền phương mở rộng. Đó là khu nhà T-78, nay là nhà khách văn phòng Trung ương Đảng khu vực phía Nam. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức trọng thể lễ ra mắt Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định vào ngày 7 tháng 5 năm 1975. Chuẩn bị chu đáo chuyên cơ đưa đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Võ Nguyên Giáp và Bộ Chính trị vào Sài Gòn, tổ chức đón tiếp trọng thể tại sân bay Tân Sơn Nhất. Có thể khẳng định, trên cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng, tướng Phùng Thế Tài đã cùng đoàn công tác đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đại thắng mùa xuân năm 1975.
1: Trong các lần trò chuyện phỏng vấn Thượng tướng Phùng Thế Tài, chúng tôi đều cảm nhận rất rõ từ ông, vị tướng trận lừng danh với cá tính đặc biệt, luôn gắn với những dấu mốc lịch sử đặc biệt và vẫn rất hồn hậu, hóm hình. Nhiều lúc câu chuyện ông kể khiến người nghe hết sức xúc động bởi sự chân thật và nhất là ý nghĩa sâu xa của nó. Trong cuốn sách Thượng tướng Phùng Thế Tài, thân thế cuộc đời và sự nghiệp, nhà xuất bản Văn học năm 2021, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về ông. Thượng tướng Phùng Thế Tài là một người cộng sản kiên trung, một vị tướng tài ba của quân đội ta. Chọn một đời theo Đảng, theo Bác Hồ, tham gia cách mạng và kháng chiến. Thượng tướng Phùng Thế Tài là một đảng viên rất mực trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí là một người được rèn luyện trưởng thành từ chiến sĩ trở nên một vị tướng có tài của quân đội ta. Đồng chí sống trung thực, thẳng thắn, chiến đấu dũng cảm, chỉ huy chiến đấu quyết đoán, thông minh, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Bác Hồ và quân đội giao phó. Chiến công và thành tích của đồng chí trong quá trình cách mạng và kháng chiến đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

0: Quý thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, bên cạnh tài năng quân sự, Thượng tướng Phùng Thế Tài còn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ cùng nhiều sáng kiến độc đáo trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác đối ngoại và khả năng dự báo chiến lược. Những câu chuyện sinh động đó đã được khắc họa rõ nét trong cuốn hồi ký Thượng tướng Phùng Thế Tài chọn một đời đi theo Bác.
1: Vốn là một vị tướng có tính cách bộc trực, thậm chí nóng nảy, ít người biết Phùng Thế Tài là vị tướng có tài đối ngoại. Năm 1964, Liên Xô ủng hộ Việt Nam một lượng lớn khí tài tên lửa, hàng bị ách lại ở cửa khẩu Sô Chung. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giao cho tư lệnh Phùng Thế Tài đi giải quyết việc này. Từ Việt Nam, đồng chí Phùng Thế Tài đã sang thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tìm gặp người bạn là Ngô Pháp Hiền, lúc này là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tư lệnh Không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ngô Pháp Hiền và Phùng Thế Tài vốn là những người bạn cùng học trường quân sự Bắc Kinh năm 1956. Phùng Thế Tài đã đến thẳng nhà riêng của bạn, trò chuyện và trình bày vấn đề. Chẳng biết ông đã thuyết phục như thế nào, nhưng tư lệnh Ngô Pháp Hiền lập tức dùng điện thoại tại nhà riêng điện cho các cửa khẩu đang găm hàng tài trợ của Việt Nam. Thế là tên lửa Liên Xô nhanh chóng di chuyển qua nước bạn Trung Quốc để về Việt Nam. Tham gia vào cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc, chính từ sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô Trung Quốc, chỉ trong 2 năm, số trung đoàn tên lửa của Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, kịp góp công ngay từ chiến thắng trận đầu tháng 8 năm 1964. Cũng trong năm 1964, nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành của Triều Tiên thăm Việt Nam. Triều Tiên là một trong số các quốc gia sớm công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Triều Tiên ủng hộ Việt Nam vô tư, chí nghĩa, chí tình với tình cảm quốc tế trong sáng. Đặc biệt, bạn còn cử rất nhiều phi đội phi công sang trực tiếp chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Khi bàn đến việc chiêu đãi đồng chí Kim Nhật Thành, Bác Hồ nói, nên giao việc này cho chú Tài phụ trách. Mặc dù hơi ngỡ ngàng khi được Bác tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức tiệc chiêu đãi nguyên thủ quốc gia bạn, nhưng đồng chí Phùng Thế Tài lập tức tìm hiểu cách thức tiến hành. Qua nghiên cứu, biết nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành rất thích một món ăn dân dã truyền thống của Hà Nội, ông đã đề xuất làm bữa cơm ấm cúng theo kiểu gia đình để chiêu đãi. Đồng thời, ông trực tiếp mời người chủ hiệu ẩm thực nổi tiếng nhất Hà Nội lúc bấy giờ vào nhà khách Bộ Quốc phòng trợ giúp. Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng thân tình và được khách quý hết sức tán thưởng. Bác Hồ đã khen ngợi đồng chí Phùng Thế Tài, chú giỏi lắm. Tháng 2 năm 1973, sau Hiệp định Paris, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger đã có chuyến thăm lịch sử đến Hà Nội. Đồng chí Phùng Thế Tài lại được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn, ăn ở đi lại cho phái đoàn của Kissinger. Khi dẫn Kissinger đi thăm một vòng sân bay Nội Bài, đồng chí Phùng Thế Tài đã khiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ phải im thin thít khi giới thiệu. Sân bay này là điểm đầu tiên đêm 18 tháng 12 năm 1972, các ông cho B-52 giải thảm. Các ông muốn cho tất cả trở về thời kỳ đồ đá, thế mà bây giờ nó vẫn đàng hoàng đón tiếp máy bay loại lớn của các ông. Sau đó, trong bữa ăn giữa đồng chí Lê Đức Thọ và Kissinger, đồng chí Phùng Thế Tài đã dặn nhà bếp nấu món thịt ếch nấu chuối lá lốt. Kissinger rất thích món này, khiến đồng chí Lê Đức Thọ rất ngạc nhiên về tài đoán khẩu vị của đồng chí Phùng Thế Tài. Thực ra, khi ngồi cùng xe với Kissinger từ Nội Bài về nhà khách quân đội ở phố Cửa Đông, chính Kissinger đã bày tỏ với Phùng Thế Tài rằng ông ta muốn ăn một bữa thịt ếch.
2: Ngày nay, thế giới đã biết đến vụ tập kích Sơn Tây nổi tiếng của biệt kích Mỹ vào trại giam phi công Mỹ ngày 21 tháng 11 năm 1970. Nhưng ít người biết đến vai trò của Thượng tướng Phùng Thế Tài trong việc khiến biệt kích Mỹ vồ hụt trong vụ việc trên. Vụ tập kích Sơn Tây được quân đội Mỹ chuẩn bị công phu, trực tiếp được Tổng thống Nixon thông qua tại Nhà Trắng. Sau khi nắm chắc được thông tin có khoảng 70 phi công Mỹ đang bị giam giữ tại một nhà tù trên đất Sơn Tây của Việt Nam, quân đội Mỹ đã tổ chức trinh sát không gian bằng các loại máy bay và thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất trong nhiều tháng trời. những sĩ quan, binh lính xuất sắc nhất của quân đội Mỹ được triệu tập trên tinh thần tình nguyện, cảm tử, tổ chức huấn luyện trong một thời gian dài để chuẩn bị tập kích. Tại buổi thông qua kế hoạch tập kích tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Nixon rất tin tưởng vào thắng lợi và dự kiến sẽ mời tất cả phi công được giải cứu đến Nhà Trắng để liên hoan trong ngày lễ tạ ơn. Trận tập kích diễn ra từ 2 giờ 3 phút đến 3 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 năm 1970. Mặc dù quân đội Mỹ thành công trong việc dùng trực thăng đưa lực lượng biệt kích đổ bộ vào trại giam, nhưng trại giam lúc này chỉ còn là những dãy nhà trống. Mục đích giải cứu các phi công Mỹ bất thành, cuộc tập kích thất bại hoàn toàn. Sau này, nhiều người đồn đoán là ta nắm được tin tức tình báo nên đã di chuyển các tù binh phi công Mỹ đi chỗ khác. Trên thực tế không phải như vậy, bởi nếu chúng ta nắm được tin tức tình báo thì lực lượng biệt kích của Mỹ chắc chắn đã bị tóm gọn. Quyết định chuyển tù binh Mỹ đi nơi khác được thực hiện theo lệnh của đồng chí Phùng Thế Tài từ 6 tháng trước khi vụ tập kích xảy ra. Vì đâu mà tướng Phùng Thế Tài lại dự đoán được cuộc tập kích? Theo lời kể của ông, thực ra ông không đoán ra được ý đồ của Mỹ, nhưng với ý thức cảnh giác cao độ, ông chính là người đã ra lệnh di chuyển các tù binh phi công Mỹ đi nơi khác. Chuyện xảy ra bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 1969. Bộ Ngoại giao ta có đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép một cố đạo và hai ca sĩ người Mỹ đến thăm và biểu diễn cho tù binh ở trại giam Sơn Tây xem vào dịp Noel. Đúng đêm Noel năm 1969, đồng chí Phùng Thế Tài lệnh cho lực lượng bảo vệ an ninh phải theo dõi sát sao hành động của viên cố đạo và hai ca sĩ người Mỹ. Quả nhiên, khi lọt vào trại giam, viên cố đạo cố tỏ ra bình thản, nhưng hành vi đi khắp các phòng giam, ngó nghiêng quan sát của ông ta đã được báo lại với tướng Phùng Thế Tài. Sau đó, tháng 5 năm 1970, chính ông đã ra lệnh di chuyển tù binh và theo dõi việc

Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của các biên tập viên Thanh Tuấn và Minh Hương, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4.

3 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, thứ hai, mùng 10 tháng 8 năm 2026, tức ngày 28 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông nghiệp xanh, động lực phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Campuchia hướng tới mục tiêu trung tâm trung chuyển hàng không khu vực. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, nâng cao vai trò của hòa giải viên. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc triệt phá đường dây phát lậu bóng đá dẫn dụ đánh bạc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Tự động hóa và chuyên môn hóa, công nhân hết nỗi lo bị đào thải ở tuổi 35. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, tòa án khu vực tinh gọn để công lý gần dân hơn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7 quyết liệt chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật đưa nhạc kịch Saga Metro Bến Thành, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, chuyên gia Australia. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định độ tin cậy ngày càng cao giữa Việt Nam và Australia. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe tim mạch. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn giải pháp tăng cường sinh lực cho nam giới, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm Hoàng Quốc Quyền đại sứ của hy vọng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới bang New South Wales bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Australia. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác mở rộng. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Đó cũng chính là những lĩnh vực Australia có thế mạnh nổi trội, từ nghiên cứu cơ bản và công nghệ chiến lược đến đào tạo nhân lực chất lượng cao và nền hành chính, công vụ ưu tú. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Việt Nam sẽ để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phong Vi Hàn vừa qua đời. Đây là sự thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước, đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hàn và nhân dân Lào. Trong thời gian này, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có giải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Chiều qua, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật là hướng đi đúng nhưng cần phù hợp, lấy hiệu quả thực chất là việc người dân hiểu đúng pháp luật, đồng thời cần rõ trách nhiệm của các chủ thể, các nền tảng mạng xã hội khi cung cấp thông tin pháp luật sai lệch, cắt xén. Đây là nội dung quan trọng được các đại biểu Quốc hội thảo luận. Giải trình về nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
2: Chúng tôi sẽ bổ sung quy định trách nhiệm chính phủ trong việc xây dựng vận hành hạ tầng dữ liệu pháp luật mở, chuẩn hóa chia sẻ dữ liệu pháp luật chính thống miễn phí hoặc là với mức chi phí thấp, cho phép các cơ quan tổ chức doanh nghiệp công nghệ được kết nối, khai thác dữ liệu thông qua chia sẻ API và các cơ chế phù hợp để phát triển các ứng dụng trợ lý pháp lý số cũng như dịch vụ tra cứu pháp luật chuyên sâu phục vụ từng nhóm đối tượng, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật.
1: Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, thu về 2,64 tỷ đô la. Lượng gạo xuất khẩu tăng nhẹ nhưng giá trị giảm do giá xuất khẩu bình quân giảm. Nguồn cung lúa gạo trong nước hiện ổn định với sản lượng ước 43 đến 44 triệu tấn, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, dự trữ và xuất khẩu. Cả năm Việt Nam dự kiến xuất khẩu từ 7 đến 7,5 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, sau khi đã xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn trong 7 tháng, lượng dành cho xuất khẩu những tháng cuối năm chỉ còn khoảng từ 1,5 đến 2 triệu tấn. Trong bối cảnh giá gạo thế giới có xu hướng tăng trở lại, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp cần theo dõi sát nguồn cung, chủ động điều tiết để đảm bảo cân đối thị trường trong nước. Hôm qua, các trường đại học đầu tiên bắt đầu công bố điểm trúng tuyển. Đến cuối buổi chiều, đã có gần 15 trường công bố điểm chuẩn. Trong đó, có nhiều trường đại học lớn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số học viện như Học viện Hậu cần, Học viện Ngân hàng, Học viện Chính sách và Phát triển.
3: Đáng chú ý, điểm chuẩn tại một số trường đã có sự phân hóa khá rõ. Đại học Bách khoa Hà Nội 17 trong tổng số 68 chương trình đào tạo có điểm chuẩn trên 28 điểm. Trong khi đó, tại Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành kỹ thuật bán dẫn có điểm chuẩn cao nhất 85,8 điểm trên thang 100. Ngành trí tuệ nhân tạo của Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy mức điểm chuẩn 100 trên 100. Không chỉ biến động về mức điểm, sự dịch chuyển trong lựa chọn ngành của thí sinh cũng đang được thể hiện qua điểm chuẩn năm nay. Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, nhận định.
4: Số trường công nghệ kỹ thuật là điểm nó tăng lên. Có thể là vì các bạn mà được điểm cao thì năm nay đã chọn học những cái ngành STEM, những ngành khoa học cơ bản, rồi các cái ngành mà được chính phủ đưa vào cái diện ưu tiên có học bổng ấy. Thì chính vì vậy thì nó cũng đang thay đổi cán cân. Những bạn học giỏi thực sự thì các bạn ấy đã hướng đến những cái ngành mà gọi là nhà nước ta cần, chuẩn bị cho tương lai. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt thôi.
3: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo phải hoàn tất việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21 tháng 8.
1: Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang rà soát thông tin, tìm kiếm nhân chứng để xác định vị trí mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967 tại khu vực Cồn Tiên, nay thuộc xã Cồn Tiên. Các đơn vị đang phân tích hệ thống hóa thông tin, kết hợp sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khoanh vùng vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Sau khảo sát, cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ và tổ chức hội thảo khoa học để xác minh, làm căn cứ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo thông tin thu thập được, sau trận đánh, nhiều cán bộ chiến sĩ có thể đã được chôn cất tập thể tại một rãnh dài khoảng 60 mét. Địa phương đề nghị các cựu chiến binh, cựu dân quân du kích và người dân từng chứng kiến hoặc biết thông tin về việc chôn cất cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa Da Cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026, tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động chăm lo nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xoa dịu nỗi đau da cam.
0: Trong chuỗi hoạt động, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long trao 200 phần quà, thăm gia đình chính sách, tặng học bổng, học phẩm và xe đạp cho con cháu nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn. Gần 500 trường hợp được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Hội cũng đã vận động và kịp xây dựng, bàn giao 63 căn nhà tình thương, tổng trị giá hơn 5 tỷ 700 triệu đồng. Bà Võ Thị Thủy, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long cho biết:
5: thời gian qua, hội chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ các cái công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Thực tế thì chúng tôi thấy rằng nạn nhân da cam còn rất nhiều khó khăn, cần cái sự chung tay góp sức của rất nhiều đơn vị. Vì vậy chúng tôi kêu gọi sự chung tay, đồng lòng, sự góp sức của công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với hội để chúng ta thực hiện, để làm sao mà chúng ta thực hiện cho đạt được cái mục tiêu là không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 11.500 nạn nhân chất độc da cam, khoảng 43.000 người khuyết tật và gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những năm qua, hội đã vận động gần 595 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà tình nghĩa, cầu giao thông nông thôn, trao học bổng, xe lăn và hỗ trợ phẫu thuật tim, mổ mắt, tạo sinh kế cho các đối tượng khó khăn.
1: Đồn biên phòng Trung Bình, Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tiếp nhận một ngư dân gặp nạn trên biển được tàu cá cứu vớt và đưa vào bờ. Nạn nhân là ông Lê Văn Ngoan, 41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thông, tỉnh An Giang. Trước đó, ngày 6 tháng 8, tàu cá do ông Nguyễn Văn Hùng làm thuyền trưởng phát hiện ông Ngoan đang trôi dạt trên biển và tổ chức cứu vớt. Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, các thuyền viên sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu, sau đó tổ chức đưa vào đất liền. Qua kiểm tra của quân y, sức khỏe nạn nhân hiện ổn định. Bộ đội biên phòng đang hoàn tất thủ tục, tiếp tục hỗ trợ chăm sóc y tế và liên hệ với gia đình ông Ngoan để đưa ông trở về địa phương. Chỉ ít ngày sau khi khánh thành, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện lún nứt cục bộ làm gãy vỡ đá lát nền tại một số vị trí với diện tích ảnh hưởng khoảng 700 mét vuông. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng, khu vực này nằm gần vị trí tiếp giáp giữa phần kết cấu bê tông cốt thép và phần xây dựng trên nền đất đắp. Do khối đất đắp cao, quá trình cố kết và lún nền đã được tính toán trong thiết kế. Trong 15 năm, độ lún dự kiến từ 18 đến 69cm tùy vị trí, riêng 2 năm đầu là khoảng 12 đến 33cm. Chủ đầu tư cho rằng hiện tượng chủ yếu ảnh hưởng lớp hoàn thiện bề mặt, chưa phải dấu hiệu mất an toàn đối với kết cấu chịu lực chính. Các vị trí đá lát hư hỏng sẽ được sửa chữa trong thời gian bảo hành. Trong khuôn khổ lễ hội Trà Đường Hoa năm 2026, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón nhận bằng công nhận cây chè di sản Việt Nam cho 2 cây chè cổ. Đường Hoa hiện có khoảng 220 hectare chè, là địa phương có diện tích chè lớn nhất tỉnh. Hai cây chè di sản được phát hiện tại khu vực rừng phòng hộ Trúc Bài Sơn, có tuổi đời khoảng 120 năm, chu vi gốc từ 85 đến 95cm, cao khoảng 15m và tán rộng từ 7 đến 8m. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tây Ban Nha đã kiểm tra 199 hành khách trên 12 chuyến bay từ Italia trong ngày đầu tiên tái lập kiểm soát biên giới sau những bất đồng với Rome liên quan đến vấn đề di cư trái phép. Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với các chuyến bay và tàu thuyền đến từ Italia đến hết ngày 7 tháng 9. Động thái này diễn ra sau khi Italia áp dụng các biện pháp tương tự trong bối cảnh khoảng 72.000 người tràn vào Croata, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Italia cũng tạm dừng thỏa thuận đi lại tự do Schengen với Tây Ban Nha từ ngày 1 tháng 8 và dự kiến duy trì kiểm soát biên giới ít nhất đến ngày 15 tháng 8. Đức sẽ thành lập một cơ sở nghiên cứu đặc biệt về an ninh thiết bị bay không người lái tại sân bay thử nghiệm của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức, dự kiến vào ngày 18 tháng 8. Cơ sở này tập trung nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ phòng thủ UAV trong điều kiện thực tế, kết hợp năng lực khoa học, công nghệ với yêu cầu của các cơ quan an ninh. Kế hoạch được đưa ra sau vụ một UAV mang theo thuốc nổ và kíp nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle hôm 4 tháng 8. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander cho rằng nước này đang phải đối mặt với các hình thức chiến tranh hỗn hợp gồm gián điệp, phá hoại và tấn công mạng. Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, với phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề. Riêng trẻ em chiếm gần 1/4 số ca nhiễm được xác định, nhưng gần 1/3 tổng số ca tử vong. Hơn 300 trẻ em đã tử vong kể từ khi dịch bùng phát. Trong chuyến thăm tới Cộng hòa Dân chủ Congo tuần này, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom đã đưa ra lời cảnh báo.
6: Tôi nghĩ một điều khác biệt về đợt bùng phát này là tốc độ chưa từng có. Nó lan rất rất nhanh và tôi không thể giấu được cảm xúc của mình. Tôi vô cùng lo ngại về tình hình thực tế. Hiện Ituri đang là tâm điểm, nhưng như các bạn đã thấy trong báo cáo, đã có 5 tỉnh bị ảnh hưởng.
1: Campuchia và Ngân hàng Phát triển Châu Á

0: động giúp Campuchia tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái và định hướng đầu tư hạ tầng nước. Cảnh sát Thái Lan cho biết thiếu niên 14 tuổi gây vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng từng mang súng BB, một loại súng hơi, đến trường và xem các video bạo lực trên mạng xã hội. Cảnh sát đã lấy lời khai 17 nhân chứng, đồng thời kiểm tra máy tính, điện thoại của nghi phạm. Nhà chức trách cho biết nam sinh bắt đầu quan tâm đến súng từ 1 đến 2 năm trước và học cách sử dụng súng qua nội dung trên mạng xã hội. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về kiểm soát súng tại Thái Lan, nơi ước tính có khoảng 10 triệu khẩu súng đang được lưu hành. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

0: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, biển động, từ đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chào.

0: bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu là nội dung câu chuyện trong ngày. Khuyến nông cơ sở, động lực phát triển kinh tế nông thôn sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện khi nông thôn mới trở thành điểm đến ở tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nắng nóng kéo dài, mưa lớn cực đoan, hạn hán và mặn xâm nhập đã đặt ra yêu cầu cấp thiết và đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp xanh gắn với sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng khoa học công nghệ đang trở thành hướng đi quan trọng, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa bảo vệ môi trường và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà Phê

0: Cà phê phải được chọn hái quả chín, không tuốt cành, không trộn lẫn quả xanh. Sau khi thu hoạch, cà phê được sơ chế theo quy trình nghiêm ngặt, phơi trong nhà kính, đảm bảo vệ sinh và giữ chọn hương vị tự nhiên. Sự thay đổi này đem lại hiệu quả rõ rệt. Cây cà phê khỏe hơn, ít sâu bệnh và cho chất lượng hạt đồng đều. Ông Nguyễn Xuân Thao nói.
1: Chuyển đổi sang trồng theo phương pháp mới để chống biến đổi khí hậu, chuyển giao các cái công nghệ ví dụ như là men vi sinh để ủ phân để sản xuất kinh tế tuần hoàn, thì đến nay chúng tôi đã sản xuất và đã xuất khẩu được cà phê trên 24 nước. Đến năm 2025 thì chúng tôi đã xuất khẩu sang bên Đức và Nhật. Cà phê đặc sản của chúng tôi xuất sang Đức vừa rồi đã đạt đến 30 đô thì tương đương 750.000 một cân.
0: Sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có lượng phát thải khí nhà kính lớn. Vì thế, thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ tuần hoàn, giúp nâng cao chất lượng nông sản, cũng như hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, đi kèm với đó là phương thức canh tác thuận tự nhiên,

0: xuất hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số. Điều này giúp người tiêu dùng có thể truy xuất được toàn bộ quá trình sản xuất, từ đó mở ra cơ hội để nông sản tiếp cận các thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh.
1: Kinh tế tuần hoàn nói chung và cái nông nghiệp tuần hoàn nói riêng thì phải nói rằng là đã được ngành nông nghiệp đưa vào những cái văn bản và kể cả đưa vào chiến lược phát triển, tạo thành cái hệ sinh thái bền vững, sử dụng tối đa cái phụ phẩm để có thể sử dụng thành một cái tài nguyên của đất nước.
0: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn là hành trình đòi hỏi quyết tâm, đồng thuận và tinh thần hành động chung của người nông dân, hợp tác xã và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là con đường tất yếu để nông nghiệp nước ta phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn,

0: Thứ ba, đó là tâm lý ngại thay đổi. Nhiều hợp tác xã họ quen với mô hình quản lý truyền thống, họ rất lo sợ. Thì có thể nói đây là những vấn đề khó.
1: Vâng, việc chuyển đổi số có thể giúp người nông dân, tổ chức hợp tác xã nước ta tự tin tham gia vào chuỗi cung ứng và đẩy mạnh xuất

kiện tự nhiên để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, do đó cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sâu vào chế biến.

đoàn viên thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc đưa công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI vào đời sống và chuyển đổi số tại địa phương. Với quan điểm triển khai thiết thực, dễ tiếp cận và giải quyết trực tiếp nhu cầu người dân, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã linh hoạt đưa công nghệ số đến gần hơn với cộng đồng. Tất cả các cơ sở đoàn xã phường đều thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với tổng cộng 2.599 thành viên. Thành lập 21 đội hình bình dân học vụ số thu hút 755 thành viên tham gia. Thông qua các đội hình này, đoàn viên thanh niên đã tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử VNEID và tập huấn kỹ năng an toàn trên không gian mạng, nhất là tại các khu vực còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh. Nhận thức rõ, muốn dẫn dắt cộng đồng chuyển đổi số thì trước hết tổ chức đoàn phải chuyển đổi số. Bên cạnh việc chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ đoàn viên thanh niên, tỉnh đoàn còn đưa ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động đoàn. Xem đây là bước đệm quan trọng để xây dựng lực lượng nòng cốt, am hiểu, đủ sức đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số. Thời gian tới, tỉnh đoàn định hướng chuyển mạnh từ việc phổ cập kỹ năng số cơ bản sang tạo ra giá trị thực tiễn từ công nghệ. Trong đó, thanh niên không chỉ đóng vai trò hướng dẫn mà phải chủ động ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo vào các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất và kinh doanh. Đồng thời quảng bá sản phẩm, hình ảnh và các giá trị văn hóa

0: gồm 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Giải năm nay thu hút hơn 5.700 vận động viên đăng ký, trong đó có các vận động viên đến từ Malaysia và nhiều quốc gia như Brunei, Indonesia, Singapore, Kenya, Hà Lan, Pháp, Anh, Mỹ và Việt Nam. Đáng chú ý, đây là chức vô địch marathon thứ hai của Hồng Lệ tại Malaysia trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó, ngày 19 tháng 7, chị đã giành huy chương vàng nội dung full marathon nữ tại Scots Marathon 2026 tại Putrajaya với thành tích 2 giờ 45 phút 33 giây. Đầu tháng 8, Hồng Lệ cũng bước lên bục cao nhất nội dung 21 km nữ tại VB Bank Hồ Chí Minh City Music Hall Marathon ở thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 1 giờ 20 phút 7 giây.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ lợi thế sẵn có, nông dân xã Tuy Phước Bắc đang từng bước nâng tầm các sản phẩm OCOP bằng cách chuẩn hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng liên kết tiêu thụ. Không chỉ giữ được hồn quê, các sản phẩm địa phương còn đang dần khẳng định chỗ đứng và đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Phóng sự sau của phóng viên Minh Lý phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thâm niên hàng chục năm trong liên kết sản xuất lúa gạo, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng Tuy Phước Bắc đang là một trong những điểm sáng trong phát triển sản phẩm OCOP tại địa phương. Với hệ thống nhà xưởng được đầu tư đồng bộ, dây chuyền xây xác, đóng gói hiện đại, mỗi tháng hợp tác xã cung ứng ra

Thưa quý vị và các bạn, sôi động, hấp dẫn và thú vị là những cảm nhận khi đến với vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi tài năng robot Robotaken WRO 2026. Tham gia cuộc thi, các đội đã cùng tranh tài tại 5 bảng đấu: robot nhiệm vụ từ sơ cấp đến cao cấp, nhà kiến tạo tương lai và robot đối kháng sumo. Đáng ghi nhận, nhiều robot không chỉ được thiết kế tỉ mỉ, đẹp mắt mà còn vận hành khá ổn định, trình diễn được những động tác phong phú. Em Trần Trung Kiên, học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, phường Quy Nhân.

0: ngày 9, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
3: À, chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm
2: wow.
3: Sao.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần. Nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp
2: wow.
3: đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
3: Ủa, có sao không vợ?
2: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
3: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
2: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
7: Ha ha ha ha!

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, bấy hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhận kích khối Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vape S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026, tức ngày 28 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.

0: với tình hình thực tiễn, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Các đại biểu thống nhất ý kiến cho rằng việc sửa đổi luật kiến trúc là rất cần thiết để thể chế hóa chủ trương của Đảng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật. Theo đại biểu Võ Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề đặt ra là làm thế nào để luật phát huy hiệu quả trong cuộc sống, góp phần phát huy văn hóa của dân tộc trong kiến trúc, quản lý không gian đô thị phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được văn hóa, lịch sử truyền thống của mỗi vùng miền.
2: Như trước đây thì đối với quy chế quản lý kiến trúc của đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh thì trước khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt thì một là phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng thống nhất, hai là phải thông qua Hội đồng nhân dân thành phố. Tuy nhiên thì dự thảo luật lần này là cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định phê duyệt. Ngoài ra thì đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, tùy theo năng lực điều kiện thực tế của từng xã phường mà Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định phân cấp về cho Ủy ban Nhân dân cấp xã.
1: Việc phân cấp các nhiệm vụ về quy hoạch được kỳ vọng sẽ rút ngắn quy trình, giảm tải cho cấp tỉnh, đồng thời giúp các địa phương chủ động hơn trong công tác quy hoạch. Tuy nhiên, một số đại biểu băn khoăn về việc phân cấp lập quy chế quản lý kiến trúc cho cấp xã, bởi cấp xã hiện chưa có dòng ngân sách

0: tháng 8 và tháng 9. Phóng viên Lan Anh thông tin.
1: Các sáng kiến được giới thiệu năm nay cho thấy cách thanh niên đang chuyển những vấn đề gần gũi trong đời sống thành hành động cụ thể. Nhiều nhóm phát triển các mô hình việc làm xanh, khởi nghiệp xã hội và sinh kế gắn với nghề thủ công, nông sản địa phương và du lịch cộng đồng. Một số sáng kiến ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để mở rộng cơ hội học tập, định hướng nghề nghiệp, tiếp cận lịch sử và di sản. Phát biểu tại sự kiện, bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh.
2: Ngày quốc tế thanh niên không chỉ là dịp để đưa ra những cam kết với người trẻ, mà còn là thời điểm để hành động, bảo đảm thanh niên có tiếng nói và vị trí trong mọi cuộc thảo luận về tương lai của chính mình. Các bạn không ngồi chờ tương lai đến, mà đang chủ động kiến tạo tương lai ngay từ hôm nay.
1: Tại Việt Nam, thanh niên là một lực lượng quan trọng, chiếm khoảng 21% dân số và đang đóng góp trong nhiều lĩnh vực. Đến với sự kiện, mỗi nhóm bạn trẻ mang theo một câu chuyện và khát vọng riêng, nhưng điểm chung là tình yêu quê hương và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Bạn Quỳnh Trang, thành viên nhóm thanh niên có tên gọi là Mạch, hào hứng chia sẻ.
3: Thì tụi em tới với nhau và tụi em sáng tạo nên những cái sản phẩm chương trình để mà thông qua đó cũng lan tỏa tới những người trẻ khác để mà tất cả mọi người sẽ cùng đâu đấy có thể thêm hiểu và thêm yêu, thêm dung cảm hơn với những cái nét di sản truyền thống, nét di sản văn hóa của Việt Nam mình.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xem xét phương án thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố tại kỳ họp chuyên đề ngày hôm nay. Nếu được thông qua, số cơ quan chuyên môn sẽ giảm từ 15 xuống còn 14 đầu mối.
4: Theo phương án, Hà Nội sẽ sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng thời thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sau khi chuyển chức năng đối ngoại. Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, thống nhất quản lý, nâng cao năng lực tham mưu, điều phối và quản trị phát triển. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản nhất trí nhưng đề nghị đảm bảo phân định rõ chức năng, không chồng chéo, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
0: Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhưng để biến yêu cầu đó thành những dự án cụ thể, doanh nghiệp cần một nguồn lực rất quan trọng, đó là vốn. Thực tế cho thấy là nguồn tài chính xanh đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Tuy nhiên, để tiếp cận được dòng vốn này, doanh nghiệp không chỉ cần một dự án xanh mà còn phải chứng minh được hiệu quả, tính khả thi và khả năng phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Công ty cổ phần kho lạnh kỷ nguyên mới Next đã vay vốn tài chính xanh của Nam Á Banh với thời gian vay dài hạn và lãi suất thấp hơn mức bình quân của thị trường 2-3%. Nhờ nguồn vốn này, công ty chuyển tất cả kho lạnh truyền thống sang vận hành bằng 15 robot với 110.000 vị trí pallet, tiết kiệm từ 20-40% điện năng. Không chỉ dừng lại ở đó, với nguồn vốn tài chính xanh, công ty đã đầu tư thêm năng lượng điện mặt trời áp mái nhà để tiết kiệm hơn. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết.
6: Chúng tôi hiện giờ có thể là tiết kiệm chi phí đâu đó khoảng 25-30% tùy theo những thời điểm.
5: Hiện nay, nhiều dự án trong nước vẫn chưa được thiết kế theo các tiêu chuẩn mà nhà đầu tư quốc tế có thể chấp nhận. Ngay cả trước khi xét đến yếu tố xanh, dự án phải chứng minh được hiệu quả kinh tế, tính khả thi về tài chính, cấu trúc đầu tư hợp lý và năng lực của chủ đầu tư. Ông Ngô Thế Triệu, nhà sáng lập và giám đốc điều hành Optima Wealth Partner, lưu ý.
7: Quá trình sử dụng vốn đó có thể đúng cái chuẩn xanh, xét điểm bền vững hay không thì cái đó là một cái phần rất quan trọng. Thì ở các doanh nghiệp mà đi theo cái chuẩn mà cái quy trình tốt thì họ sẽ quan tâm điểm đó. Và chính vì vậy họ sẽ tiếp tục là cái điểm đến tiếp theo của cái nguồn vốn về xanh cũng như nguồn vốn về giãn cho các tổ chức định chế tài chính quốc tế cũng như trong nước.
5: Ông Lưu Trọng An Hà, Tổng Giám đốc Lotus Investment Group, đại diện nhóm nhà đầu tư liên doanh VIFC HCMC cho biết, để thu hút được dòng vốn, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư về hoạt động sản xuất, kinh doanh, hiệu quả và định hướng phát triển.
8: Vai trò của VIFC phần rất lớn là phải xác nhận được các nhóm doanh nghiệp này đang ở đâu. Đây là nhu cầu của họ về mặt nguồn vốn vào trong doanh nghiệp của họ để làm cái gì? Để kết nối được với nhà đầu tư. Chứ không thể nào là chúng ta chỉ làm một cái trang giới thiệu kết nối với nhau nhưng lại không rõ được câu trả lời cho những câu hỏi này.
5: Nhu cầu vốn của doanh nghiệp hiện rất lớn, trong khi dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài vẫn dồi dào. Tuy nhiên, yếu tố xanh chỉ là điều kiện cần. Điều nhà đầu tư thực sự quan tâm là họ sẽ đầu tư vào đâu, hiệu quả và lợi nhuận ra sao, khả năng thoái vốn như thế nào và tính minh bạch của dự án. Giải được những bài toán này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận dòng vốn ngoại mà còn tạo nền tảng để nhà đầu tư yên tâm rót vốn lâu dài.

0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học mới, trong đó yêu cầu các trường không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1, đồng thời đẩy mạnh giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và từng bước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
1: Bộ yêu cầu các địa phương sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện thực tế, không áp dụng máy móc tỷ lệ giảm đầu mối, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Các trường phải đảm bảo đủ giáo viên, sách giáo khoa, học liệu và cơ sở vật chất, không để học sinh thiếu điều kiện học tập do hoàn cảnh khó khăn. Bộ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm, chấn chỉnh lạm thu, ép buộc học thêm, đồng thời tăng cường phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.
0: Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La sẽ hoàn thành, kịp đón học sinh bước vào năm học mới. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, ngành giáo dục và chính quyền địa phương cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, tuyển sinh và phương án vận hành. Ghi nhận của nhóm phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc tại xã Yên Sơn của tỉnh Sơn La.
2: Ngay đầu tháng 8, cô giáo Lò Thị Công Nhớ cùng các đồng nghiệp đã có mặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn để chuẩn bị cho năm học mới. Các thầy cô chia nhau xuống từng bản, vận động học sinh nhập học đúng thời gian.
3: Trong danh sách trúng tuyển thì có thể học sinh ở xa, thì có thể học sinh chưa xuống được. Để tham dự vào đầu năm thì mình sẽ phải vận động trước để cho học sinh xuống đầy đủ hơn.
2: Gần 20 năm đứng trên bục giảng ở vùng biên, thầy giáo Vàng A Trạnh vẫn nhớ những ngày mưa lũ cùng học sinh vượt những con dốc trơn trượt để đến lớp. Nhiều em phải đi từ sáng sớm hoặc thuê trọ tạm bợ vì nhà xa trường. Bởi vậy, đứng trên hành lang tầng 2 của ngôi trường mới, nhìn khoảng sân rộng đã hoàn thiện, phía đối diện là khu ký túc xá và nhà ăn khang trang, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người thầy vùng cao.
4: Thì hiện nay thì nhà nước cũng đã tạo điều kiện xây một số trường nội trú ở biên giới, thì chúng tôi rất phấn khởi và bà con ở các bản rất là thích. Ví dụ như học sinh ở xa ấy, đến đây học thì ăn ở tại

0: đối chiếu với các cái nguồn tin đã được cung cấp và đối chiếu lên bản đồ thực địa, đặc biệt nữa là trên cơ sở kết luận địa bàn về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng như tra cứu vào các cái lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi trong chiến tranh, để trên cơ sở đó sàng lọc và tiếp tục để làm cơ sở cho các việc kiểm tra ngoài thực địa.
1: Phóng viên Thủy Tiên thông tin tại nhà tái học di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đang diễn ra triển lãm tranh ngàn năm di sản với hơn 120 tác phẩm của các tác giả từ học sinh lớp 3 cho đến các họa sĩ trên 60 tuổi. Triển lãm mang đến những góc nhìn đa dạng về nét đẹp di sản của Việt Nam.
2: Từ những nét vẽ hồn nhiên của học sinh tiểu học, trung học đến những tác phẩm của các họa sĩ đã có nhiều năm gắn bó với hội họa, tất cả cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản, văn hóa và vẻ đẹp của đất nước. Tham gia trưng bày tác phẩm tại triển lãm, em Nguyễn Lan Nhi, học sinh trường trung học cơ sở Hà Đông, Hà Nội và chị Lại Thị Thu Giang, phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ cảm hứng sáng tác.
3: Con vẽ về quán cà phê Hà Nội bởi vì đi trên đường phố Hà Nội thường xuyên bắt gặp những quán cà phê mang đậm chất Hà Nội. Với một tình yêu Hà Nội thì con muốn truyền cảm cho mọi người biết là cà phê Hà Nội sẽ như thế nào ạ.
4: Trong rất nhiều các tác phẩm vẽ về Văn Miếu, tôi dành một sự đặc biệt đối với khu vực Hàng Bia Tiến Sĩ, và tại triển lãm này tôi có mang đến một cái tác phẩm là Nguyên Khí Ngàn Năm vẽ về khu vực Hàng Bia Tiến Sĩ bằng chất liệu Aquila.
2: Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại Nhà Thái học Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

0: Blochhammerstein.
1: Tuyên bố cho thấy điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở lộ trình thực hiện thỏa thuận. Israel yêu cầu Hamas hạ vũ khí trước khi quân đội rút quân, trong khi Hamas cho rằng Israel phải ngừng các cuộc tấn công và thực hiện các cam kết về rút quân trước khi nhóm này tiến hành phần việc liên quan đến vũ khí. Quan chức cấp cao Hamas Bassam Namim cùng ngày cho biết, nhóm này vẫn tuân thủ lộ trình đã thống nhất với các nhà trung gian tại Cairo. Hamas đồng thời kêu gọi các bên trung gian và Mỹ gây sức ép để chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuân thủ lộ trình, đồng thời cảnh báo những tính toán chính trị và bầu cử nội bộ không nên cản trở tiến trình. Những diễn biến mới diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch chấm dứt chiến tranh tại Gaza.
2: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ lực lượng này sẽ tập trung vào một đợt cao điểm mới nhằm truy quét tội phạm có tổ chức. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Đợt cao điểm hành động này là chiến dịch tấn công tội phạm lần thứ 2 trong năm nay của cơ quan cảnh sát Hàn Quốc và sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 10. Đợt thứ nhất đã diễn ra từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 với 1.185 trường hợp

0: làm giả thị thực nhập cảnh, vân vân.
1: Bão Dolphin đã đổ bộ vào miền đông Trung Quốc tối qua, mang theo gió mạnh và mưa lớn, khiến 400.000 người phải sơ tán và hơn 1.300 chuyến bay tại Thượng Hải bị hủy.
2: Bão Dolphin đổ bộ vào thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang và khu vực phía Bắc tỉnh Phúc Kiến với sức gió khoảng 151 km/h. Một số khu vực được dự báo có thể hứng lượng mưa từ 200 đến 400mm trong những ngày tới. Chính quyền địa phương đã cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tại Thượng Hải, sân bay Hồng Kiều và phố Đông hủy khoảng 60% số chuyến bay dự kiến trong ngày 9 tháng 8, tương đương hơn 1.300 chuyến. Hơn 30.000 người tại các khu vực có nguy cơ cao cũng đã được sơ tán. Tại Thái Châu, khoảng 390.000 người được đưa đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Tại một điểm trú tạm ở thành phố Ôn Lĩnh, bà Hạ Vũ, một quan chức địa phương cho biết. Hiện tại, nơi trú ẩn của chúng tôi đang tiếp nhận 136 người dân được sơ tán. Chúng tôi đã bố trí từ 7 đến 10 nhân viên làm việc theo 2K để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của toàn bộ nơi trú ẩn. Tỉnh Chiết Giang đã đình chỉ các hoạt động trên sông nước, trong đó có dịch vụ phà và du thuyền nhằm hạn chế rủi ro khi thời tiết xấu.
1: Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, Lào và Myanmar đang khiến mực nước sông Mekong dâng cao nhanh chóng, đẩy hàng loạt địa phương Thái Lan vào nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.
3: Hiện tại, chính quyền Thái Lan đã đặt 8 tỉnh dọc sông Mekong vào trạng thái báo động cao, trong đó tập trung giám sát chặt chẽ các vùng nguy cơ cao tại các tỉnh Loei, Bưng Càn, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mục Đa Hàn và Ubon Ratchathani. Riêng tại tỉnh Nakhon Phanom, mưa lớn qua đêm đã gây ngập sâu từ 30 tới 40cm trên nhiều tuyến đường, nước tràn vào nhà dân và cửa hàng, gây hư hại nhiều thiết bị sinh hoạt. Mực nước sông Mekong tại đây đã tăng thêm 20cm, đạt gần 11m, chỉ còn cách mức cảnh báo tràn bờ hơn 1m. Người dân tại các huyện ven sông như Ban Pheng, Tha U Then, Mường Nakhon Phanom và Tháp Phanom được khuyến cáo di chuyển tài sản và gia súc lên nơi cao ráo nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn. Riêng khu vực thủ đô Bangkok cùng 6 tỉnh miền Trung Thái Lan được cảnh báo mức thủy triều cao trong cả tuần tới, gây nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông và ngoài đê bao.
1: Người dân và du khách tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đang háo hức chuẩn bị cho một sự kiện thiên văn đặc biệt vào ngày 12 tháng 8 khi nhật thực toàn phần xuất hiện đúng lúc mặt trời tiến gần đường chân trời.
2: Tại cung thiên văn Madrid, những chiếc kính xem nhật thực miễn phí đã nhanh chóng được phát hết. Nhiều người phải tìm mua tại các cửa hàng sau khi kính ở siêu thị cũng cháy hàng. Chúng tôi đến cung thiên văn để mua kính vì hầu hết chúng đã bán hết ở các siêu thị và chúng tôi rất háo hức được tận mắt nhìn thấy chúng. Kính miễn phí ở Madrid đều đã hết. Điều này khá bất ngờ vì đây là một thành phố lớn. Tôi đã mua một cặp và mua thêm một cặp dự phòng để chắc chắn mình có kính khi nhật thực diễn ra. Đây không phải là lần đầu tiên tôi xem nhật thực. Tôi đã chứng kiến 3 lần trước và tất cả đều rất kỳ diệu. Lần gần đây nhất là ở Australia, quê hương tôi. Điều đặc biệt của lần nhật thực này nằm ở thời điểm diễn ra. Khi mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, mặt trăng sẽ che kín mặt trời trong chưa đầy 2 phút tại phần lớn Tây Ban Nha. Vì vậy, với những người muốn tận mắt chứng kiến, chọn đúng địa điểm và hy vọng bầu trời phía Tây không có mây gần như là một phần của cuộc chơi.
1: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho ASEAN 2026 với mục tiêu phấn đấu vào tứ kết. 29 cầu thủ đang trải qua 3 buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ tập đến ngày 30 tháng 8, dự kiến có 3 trận đấu tập trước khi sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 và thi đấu 2 trận giao hữu. Tại ASEAN, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, gặp Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Chiều qua tại khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khai mạc giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026. Giải diễn ra đến ngày 15 tháng 8, quy tụ hơn 500 vận động viên thuộc 33 đơn vị tỉnh thành ngành trên cả nước. Còn tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa bế mạc Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề Hào khí Thăng Long, tinh hoa võ Việt. Diễn ra trong 3 ngày, festival quy tụ gần 2.000 võ sư, võ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ thuộc 66 đoàn, trong đó có 7 đoàn quốc tế. Tối qua, câu lạc bộ Manchester City đã ngược dòng đánh bại Atlético Madrid 3-1 trong trận giao hữu tiền mùa giải tại sân vận động World Cup Seoul, Hàn Quốc. Chiến thắng trước Atlético Madrid giúp Manchester City khép lại chuyến du đấu châu Á và giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Manchester City sẽ gặp nhà vô địch ngoại hạng Anh Arsenal trong trận tranh siêu cúp Anh ngày 16 tháng 8 tới.
4: Dự dự báo thời tiết.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia

0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đại biểu thảo luận về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật, trong đó có luật kiến trúc. Các đại biểu thống nhất ý kiến cho rằng việc sửa đổi luật là rất cần thiết để thể chế hóa chủ trương của Đảng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xem xét phương án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp chuyên đề ngày hôm nay. Nếu được thông qua, số cơ quan chuyên môn sẽ giảm từ 15 xuống còn 14 đầu mối. Kế hoạch 15 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza đang đứng trước trở ngại lớn khi Israel ngày hôm qua tuyên bố không chấp nhận văn kiện này và khẳng định quân đội sẽ không rút quân trước khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Người dân và du khách tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đang háo hức chuẩn bị cho một sự kiện thiên văn đặc biệt vào ngày 12 tháng 8 khi nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện đúng vào lúc mặt trời tiến đến gần đường chân trời. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Anna.
3: Vâng.
2: Tôi sang.

0: gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 10 tháng 8. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam về giá trị của hòa bình.
0: Tiếp đó là bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ, phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, theo tinh thần nghị quyết 80 của Đảng.
1: Phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày tờ trình dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật thuộc lĩnh vực quân sự quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, dự thảo luật định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính đã rà soát chỉnh lý cả về nội dung, kỹ thuật lập pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm các quy định chặt chẽ khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các đại biểu tán thành các nội dung sửa đổi và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiếp thu để luật ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không tạo ra mâu thuẫn. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, trong tuần Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức phiên họp dưới sự đồng chủ trì của 3 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời gian qua, ba bộ đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu hiệu quả các chiến lược đối ngoại và quốc phòng an ninh, đưa đối ngoại quốc phòng trở thành trụ cột quan trọng. Lực lượng quân đội và công an đã phối hợp ghi dấu ấn đậm nét tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela, lan tỏa hình ảnh Việt Nam trách nhiệm nhân nghĩa. Thời gian tới, ba bộ thống nhất đẩy mạnh hợp tác thực chất, trọng tâm là dự báo tình hình, tham mưu chiến lược, không để bị động bất ngờ, qua đó phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và mở ra không gian phát triển cho đất nước. Tuần qua chủ trì hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh đại học cao đẳng quân sự năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu cơ quan chức năng hoàn chỉnh quy định điểm chuẩn vào các học viện nhà trường quân đội, ban hành triển khai thực hiện và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng

0: thời chỉ đạo các nhà trường tiếp tục rà soát các dữ liệu xét tuyển, bảo đảm chính xác trước khi công bố điểm chuẩn thí sinh trúng tuyển, báo gọi nhập học thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, tổ chức khám phúc tra sức khỏe cho thí sinh đến nhập học, bảo đảm chặt chẽ, đúng thời gian và sớm có kết luận. Trong tuần, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố. Tới dự và phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp vừa được ký kết, đồng thời cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các địa phương trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Chúng tôi xin chuyển sang phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Malaysia do ông Dato Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn, nhân có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại hội đàm diễn ra sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi tham vấn thường xuyên, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đề nghị Bộ Quốc phòng Malaysia tăng cường hợp tác đào tạo tiếng Anh, tiếp tục cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt, khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp xã giao Đại sứ New Zealand và Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam. Tiếp xã giao bà Caroline Bradford, đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ trao đổi để làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có công nghiệp quốc phòng, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực, nhất là ADMM+. Tiếp đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, ngài Thamer Mohamed A. Angosabi, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị ngài đại sứ quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hậu cần quân nhu, quân y, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh. Tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Vông Sòn In Pan Phim, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn sang thăm chính thức Lào. Tại hội đàm diễn ra sau đó, hai bên cho rằng hợp tác quân sự quốc phòng tiếp tục được khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào, trong đó đã tăng cường hợp tác toàn diện thực chất hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị trên tinh thần tình đồng chí, coi đây là nền tảng và là động lực để vun đắp hơn nữa cho tình hữu nghị tin cậy chính trị giữa quân đội hai nước. Hai bên thống nhất thời gian tới tăng cường hợp tác toàn diện thực chất hiệu quả hơn nữa các mặt công tác đảng, công tác chính trị, phối hợp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng, củng cố cơ sở chính trị tại địa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đến chào xã giao đồng chí Thonglun Sisulit, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, đến chào xã giao đồng chí Sổn Say Sì Phan Đon, Thủ tướng Chính phủ Lào và chào xã giao Đại tướng Kham Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đến thăm Trường Lý luận Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Quân đội Nhân dân Lào và tới thăm công ty Star Telecom Unitel tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Tại cuộc hội kiến Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ diễn ra trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cảm ơn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã hỗ trợ các dự án hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam và mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương tiếp tục đóng góp thúc đẩy dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa với mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đô đốc Samuel Paparo bày tỏ tôn trọng chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam và cam kết sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam trong rà phá bom mìn, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do chính phủ Việt Nam phát động. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật. luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hậu quả đau thương của nó vẫn còn in hằn trên cơ thể và số phận của hàng triệu người Việt Nam. Hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2026, ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường dài nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các nạn nhân chất độc da cam dioxin, qua đó khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc chăm lo cho đối tượng yếu thế với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Để cùng quý thính giả hiểu rõ hơn về những nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin, cũng như cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trò chuyện với Đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, kiêm Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Chúng ta cùng theo dõi.
4: Vâng, cảm ơn Đại tá Phạm Xuân Hưng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
5: Xin chào các bạn và các đồng chí đang nghe chương trình.
4: Thưa đồng chí, đồng hành với các nạn nhân trong nhiều năm qua thì đồng chí có cảm nhận như thế nào về những nỗi đau, những mất mát hiện hữu mà các nạn nhân da cam dioxin họ đã và đang phải gánh chịu?
5: Đối với những nạn nhân chất độc da cam dioxin thì họ mất mát quá lớn. Thứ nhất là mất mát về nỗi đau về thể xác.
4: Vâng.
5: Những người mà tham gia hoạt động ở các cái khu vực mà bị nhiễm chất độc da cam dioxin ấy thì họ là những người mắc các cái bệnh, không phải tất cả, nhưng mà đa số là bị mắc các cái bệnh. Chúng ta cũng đã xác định được là 17 cái loại bệnh, đấy, tập trung nhiều vào ung thư, vào suy giảm hệ miễn dịch và nhiều các cái bệnh khác. Cùng với đó, đó là những cái đứa con, những cái thế hệ sau của họ là bị di chứng, dị tật bẩm sinh. Thì cái này cũng đã được nghiên cứu cụ thể và đã có những cái tổng kết là do cái tác động của chất độc dioxin mà tác động lên cái bộ gen của con người ta, tạo lên cái dị tật của những thế hệ tiếp theo.
4: Vâng, những tổn hại về thể chất và di chứng gen ở các nạn nhân chất độc da cam dioxin là điều mà chúng ta có thể thấy rõ qua các báo cáo y tế. Không những thế, những gánh nặng về tâm lý và bài toán mưu sinh về kinh tế gia đình cũng là một cuộc chiến dai dẳng đối với họ hàng ngày, đúng không ạ?
5: Đó là nỗi đau về tinh thần. Ta phải hiểu rằng là khi mà những cái nạn nhân bị bệnh tật, những gia đình có những cái người con dị tật bẩm sinh như thế thì họ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần. Đấy, họ thấy rằng là bi quan trong cuộc sống, đặc biệt là những cái gia đình có các cái thế hệ tiếp sau thì dị tật bẩm sinh thì ảnh hưởng rất nặng đến tinh thần và xã hội. Và một cái rất lớn đó là ảnh hưởng về kinh tế. Ảnh hưởng về kinh tế của họ ở đây ta hiểu rằng là họ mất về cái sức khỏe. Thế đương nhiên rằng là về cái họ là những cái trụ cột gia đình, cái lúc nào kinh tế họ bị ốm đau thì ảnh hưởng về cái nhân lực, những cái người con của họ bị dị tật bẩm sinh cũng không có cái khả năng lao động, xong lại còn phải phục vụ những người con đó. Mặc dù nhà nước ta, Đảng nhà nước cũng có rất nhiều các chính sách hỗ trợ về cả về bảo hiểm y tế và nhiều vấn đề khác, nhưng mà họ vẫn có những cái chi phí trong cái chữa bệnh của họ, thì đấy là những cái tổn hại về kinh tế, về tinh thần, về sức khỏe thể xác là như vậy.
4: Từ nỗi đau và di chứng cả về thể xác lẫn tinh thần của những nạn nhân chất độc da cam dioxin thì chúng ta lại càng thấm thía hơn về những mất mát đau thương của chiến tranh, và cũng từ đó mà chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về giá trị thiêng liêng của hòa bình. Thưa Đại tá Phạm Xuân Hưng,
5: khi mà chúng ta nhớ lại những cái hậu quả của chiến tranh thì chúng ta mới thấy cái giá trị của hòa bình.
4: Vâng.
5: Hậu quả của chiến tranh đó là sự tổn hại về xương máu, về sinh mạng của con người, tổn hại về môi trường và suy thoái về kinh tế. Cái đó là cái mà chúng ta nhìn rất rõ, và đất nước ta là một đất nước là hứng chịu tất cả những cái hậu quả đó. Cho nên là chúng ta đang sống trong cái môi trường hòa bình hiện nay thì cái giá trị của hòa bình rất lớn. Thì chúng ta mới nhìn nhận, chúng ta mới thấy rằng là cái sự quý báu, cuộc sống thanh bình, một xã hội hòa bình ổn định dành cho chúng ta.
4: Vâng, để xoa dịu những hậu quả nặng nề đó và bảo đảm quyền con người cho những người yếu thế thì Việt Nam chúng ta đã có những nỗ lực rất là lớn. Vậy đồng chí có thể điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác tẩy độc môi trường cũng như là những chính sách thiết thực mà Đảng Nhà nước đang triển khai để không ai bị bỏ lại phía sau?
5: Về cái môi trường thì hiện nay chúng ta cũng đã có những cái thành tựu rất lớn trong các cái tẩy độc các cái khu vực mà tồn lưu lớn như là của sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa, sân bay Xo Lưới và sân bay Phú Cát thì cũng đã cô lập. Đấy, thế và có cái khảo sát tổng thể ở các cái điểm nóng bị nhiễm chất độc dioxin, đấy là về phần môi trường. Về chính sách đối với nạn nhân thì cũng có rất nhiều các cái chính sách cho nạn nhân, nhưng chúng ta hiểu rằng là những người có công với đất nước, những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hiện nay thì cũng đã có cái xác định, giám định các cái bệnh lý. Thế rồi căn cứ vào cái giám định, cái kết quả giám định đấy để có những cái chế độ chính sách phù hợp, có những cái trợ cấp phù hợp. Thế rồi để có những cái bảo hiểm y tế, ưu đãi về bảo hiểm y tế, ưu đãi về khám chữa bệnh cho những cái nạn nhân như vậy. Thì đấy là những cái nổi bật trong cái chăm sóc của nạn nhân.
4: Vâng ạ, dù đã có rất là nhiều những nỗ lực nhưng chặng đường phía trước thì vẫn còn dài và nhiều thách thức, nhất là khi mà thế hệ những người trực tiếp tham gia kháng chiến này đã cao tuổi. Từ góc độ của Hội và Quỹ Nạn nhân Chất độc da cam dioxin Việt Nam thì đồng chí có những kiến nghị gì để mà công tác chăm lo được tốt hơn trong thời gian tới?
5: Thì chúng tôi rất là muốn là Đảng Nhà nước mà quan tâm hơn nữa đối với những nạn nhân chất độc da cam. Thế và cái quan tâm hơn nữa đó là cái những cái người mà cũng có công, cũng tham gia kháng chiến nhưng hiện nay cái hồ sơ giấy tờ của họ bị thất lạc, còn thiếu, thì chúng ta tìm cách gỡ nào đó để giúp cho những nạn nhân có cái điều kiện để hưởng thụ những cái chính sách trợ cấp của nhà nước. Một cái nữa đó là hiện nay là cái thế hệ thứ hai trở lên ấy, bị nhiễm, tức là những cái người bị dị tật bẩm sinh. Hiện nay thì chúng ta cần phải có cái sự chăm sóc của cộng đồng, của các cái trung tâm. Bởi vì sao? Bởi vì bố mẹ họ đều già rồi, tức là cái nạn nhân thế hệ thứ nhất đều 70-80 tuổi cả rồi. Thế thì họ mất đi thì những đứa con của họ dị tật bẩm sinh sẽ phải cuộc sống như thế nào? Rất cần sự chăm sóc của cộng đồng, đó là những cái trung tâm có cái sự là đầu tư của nhà nước thì mới giải quyết được các cái vấn đề này.
4: Thưa Đại tá Phạm Xuân Hưng, trước khi khép lại cuộc trao đổi này, với tư cách là một người lính và nay đang ngày đêm đồng hành với những nạn nhân chất độc da cam dioxin thì đồng chí có thông điệp gì muốn gửi gắm tới quý thính giả, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế?
5: Bản thân tôi trước khi vào làm công tác hội thì tôi là một sĩ quan quân đội, là một người lính. Tôi thấy rằng là chiến tranh rất là khủng khiếp, không phải là chỉ bằng xương máu, còn tổn hại về kinh tế, hủy hoại về môi trường, mà đặc biệt là các cái cuộc chiến có sử dụng các cái vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cái thông điệp của tôi đó là với bạn bè quốc tế, cũng đặc biệt đối với thế hệ trẻ của chúng ta, là phải gìn giữ và yêu mến cái giá trị của hòa bình, của cuộc sống thanh bình. Nhưng chúng ta sống ở cuộc sống thanh bình, chúng ta không được quên quá khứ, chúng ta không được quên những người có công để đưa cái đất nước đến cái hòa bình, không được quên những cái sự khủng khiếp của chiến tranh. Có như vậy thì chúng ta mới lại yêu mến và chúng ta mới gìn giữ được cái hòa bình trong hiện tại.
4: Vâng, trân trọng cảm ơn Đại tá Phạm Xuân Hưng về cuộc trò chuyện ý nghĩa ngày hôm nay.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa, đồng thời làm rõ vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ được vun đắp trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam là tiềm lực tinh thần to lớn, tấm khiên vững chắc, bảo vệ hệ giá trị văn hóa quốc gia, cốt cách của dân tộc trước yếu tố ngoại lai phản cảm xâm nhập qua các nền tảng số xuyên biên giới, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ Phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa theo tinh thần Nghị quyết 80 của Đảng, của nhóm phóng viên Nguyên Nhi, Bích Nguyên.
3: Nghị quyết 80 nhấn mạnh văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần mà là trụ cột, hệ điều tiết, sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh của quốc gia. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc. Đây là một tư duy mới đặt văn hóa ở vị trí tương xứng với chính trị, kinh tế, xã hội và khẳng định vai trò đặc biệt của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định.
6: Theo tôi thì nghị quyết 80 lần này là một cái dấu mốc rất là quan trọng, vì đây là lần đầu tiên chúng ta xác lập một cách đầy đủ vị trí vai trò của văn hóa ở một cái tầm chiến lược của quốc gia. Điểm cốt lõi của nghị quyết lần này đó chính là đưa văn hóa từ vị trí là văn hóa là nền tảng, tinh thần, mục tiêu, động lực. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng xác định là văn hóa lên ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Và đặc biệt là văn hóa có một cái vai trò rất là quan trọng là hệ điều tiết của sự phát triển.
3: Với tư duy mới và tầm nhìn mới, Nghị quyết 80 xác định văn hóa là động lực phát triển, đồng thời là yếu tố quan trọng bảo đảm quốc phòng an ninh. Đặc biệt, phạm vi bảo vệ Tổ quốc được mở rộng sang không gian văn hóa và không gian số. Với nhiệm vụ xây dựng thế trận văn hóa gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với quân đội, đây là yêu cầu, cũng là thời cơ để củng cố phát triển các giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Lý luận quân sự Việt Nam khẳng định yếu tố chính trị tinh thần là cội nguồn của sức mạnh chiến đấu. Giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ chính là một trong những hạt nhân cấu thành tiềm lực chính trị tinh thần của quân đội. Khi cán bộ chiến sĩ có nền tảng văn hóa vững chắc, họ sẽ có sức đề kháng trước những tác động xấu độc, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu chiến đấu. Trong tiến trình xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết, nhất là khi không gian số đang tác động sâu rộng đến đời sống xã hội. Nghị quyết 80 tiếp cận phát triển văn hóa theo hướng xây dựng hệ sinh thái văn hóa, gắn kết chặt chẽ văn hóa với quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nói:
7: Nghị quyết 80 đã xác định xây dựng thế trận văn hóa gắn với củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đã thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng chính là sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Phát triển văn hóa là góp phần bảo vệ Tổ quốc, đất nước hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho văn hóa phát triển và hội nhập.
3: Nghị quyết 80 đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng thế trận an ninh văn hóa, an ninh con người và chủ quyền văn hóa số. Không gian số trở thành một không gian tồn tại mới của xã hội, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, truyền bá và cạnh tranh văn hóa. Trong bối cảnh các nền tảng xuyên biên giới có khả năng chi phối thông tin, định hình nhận thức xã hội, các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá, bảo vệ chủ quyền số không còn đơn thuần là vấn đề công nghệ mà còn là vấn đề văn hóa, tư tưởng và an ninh quốc gia. Vì vậy, gắn kết an ninh văn hóa với quốc phòng an ninh, kiên quyết đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc, phản văn hóa, tin giả trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, qua đó góp phần bồi đắp bản lĩnh, nâng cao sức đề kháng của cán bộ chiến sĩ trước những tác động tiêu cực, lệch chuẩn của văn hóa ngoại lai, phi văn hóa. Thực tiễn cho thấy, giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ giữ vị trí đặc biệt trong hệ giá trị văn hóa Việt Nam và hệ giá trị quốc gia. Đó là sự kết tinh những phẩm chất được hun đúc qua lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Giữ vững và phát huy những giá trị ấy không chỉ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà còn củng cố thế trận lòng dân, tăng cường sự gắn bó tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Làm rõ hơn nội hàm này, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lập, Chủ nhiệm Khoa Hồ Chí Minh Học, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng cho rằng:
8: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự quản lý của nhà nước, các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội đã tạo lên những cái giá trị và bây giờ được gọi là giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Cái đó không chỉ có giá trị riêng của quân đội mà thành giá trị chung của cả một dân tộc. và chỉ có ở Việt Nam mới có bộ đội Cụ Hồ. Bây giờ làm cho mỗi một quân nhân cách mạng trở thành một cái chuẩn mực của con người mới mà. Chính vì thế mà trong nghị quyết 80 Đảng đã xác định là phải phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ như là một cái giá trị chung của cả dân tộc, của cả quốc gia.
3: Chính từ ý nghĩa và giá trị nền tảng đó, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định việc phát huy văn hóa bộ đội Cụ Hồ là một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong phát triển văn hóa Việt Nam. Soi chiếu vào yêu cầu xây dựng quân đội hiện nay, phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ trước hết là xây dựng người quân nhân cách mạng phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ tri thức ngày càng cao, sức khỏe tốt, phong cách ứng xử chuẩn mực và năng lực thích ứng với môi trường tác chiến cũng như môi trường xã hội hiện đại. Đó không phải là nhiệm vụ nhất thời mà là quá trình thường xuyên lâu dài cần được triển khai bằng hệ thống giải pháp đồng bộ phù hợp với đặc điểm tổ chức quân đội trong tiến trình xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Qua đó, những giá trị tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa, trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026.
1: Ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục chuyển tới quý thính giả và các đồng chí nhiều bài viết phóng sự phản ánh sinh động các hoạt động quân sự quốc phòng trong toàn quân. Nổi bật là phóng sự hai kỳ phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, theo tinh thần nghị quyết 80 của Đảng, cùng phóng sự Lời hẹn Tây Trường Sơn cho mục 500 ngày đêm hành trình tri ân. Qua những dấu tích còn lại trên chiến trường xưa và hành trình đi tìm đồng đội, phóng sự hai kỳ này tiếp tục phản ánh câu chuyện về trách nhiệm, nghĩa tình và những nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương gia đình. Hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, nhiều nội dung trong tuần tập trung làm rõ giá trị lịch sử và những bài học còn nguyên ý nghĩa từ mùa thu cách mạng. Cụ thể, tối thứ Tư, mục vấn đề sự kiện có nội dung phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng về sự kiện phát xít Nhật đầu hàng và thời cơ của cách mạng tháng 8. Tiếp đó, sáng thứ Năm, mục tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu bài Nghệ thuật chấp thời cơ trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu có chủ đề Lính trẻ với mùa thu lịch sử. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội lúc 23:15 tối Chủ nhật, chương trình giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng viết về cách mạng tháng 8. Đáng chú ý, vào buổi 6:30 sáng thứ Tư, chương trình có chuyên đề Xu hướng ứng dụng AI trong tự động hóa chỉ huy điều hành tác chiến hiện nay. Bên cạnh đó là các bài Nâng cao năng lực dự báo chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Lữ đoàn Thông tin 23, Quân khu 7, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, sáng kiến hiệu quả ở nhà máy A-29 Quân chủng Phòng không Không quân, nỗ lực sản xuất quốc phòng ở nhà máy Z-756 Binh chủng Công binh, lực lượng vũ trang An Giang phát huy vai trò của cơ quan quân sự cấp xã trong xây dựng khu vực phòng thủ địa phương, Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân luyện giỏi, rèn nghiêm, làm chủ vùng biển. Ngoài ra, trong tuần có các nội dung phỏng vấn đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 về thực hiện nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về xây dựng ngành cơ yếu tiến lên hiện đại, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về những kết quả nổi bật của toàn quân trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về những mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp về triển khai thực hiện 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Bộ Chính trị. Trong mục nhịp cầu pháp luật tối thứ Hai, chúng tôi tiếp tục giải đáp những vấn đề pháp luật được thính giả quan tâm. Mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Ba có thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Tối cùng ngày, Mục Quê Hương và Người Chiến Sĩ giới thiệu tản văn Phu Lan nhớ mẹ nơi quê nhà. Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ Sáu có phóng sự đa dạng hóa sát thực tiễn trong tuyên truyền pháp luật ở biên phòng Tây Ninh. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy giới thiệu những mô hình học Bác ở sư đoàn 330 quân khu 9. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy, chương trình giới thiệu các bài hát theo yêu cầu của thính giả. Sáng Chủ nhật, mời quý thính giả đón nghe câu chuyện truyền thanh Nắm đất nhỏ nhoi. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối Chủ nhật có cảm nhận về hào khí cách mạng qua những vần thơ ghi chép Ai về thăm chiến khu xưa và truyện ngắn Ông cả ngũ. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
10: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả của chương trình theo dòng thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chúc quý vị ngày đầu tuần nhiều năng lượng, làm việc hiệu quả. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình.
1: Sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Chuyên mục Người tốt việc hay là câu chuyện về những cán bộ trẻ tại thành phố Cần Thơ lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở.
1: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan ký thỏa thuận góp phần định hình cấu trúc an ninh mới tại khu vực. Vấn đề quốc tế phân tích vấn đề này.

0: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Trước là một số tin tức trong nước và quốc tế chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP và đến năm 2045 đạt ít nhất 50%. Trong chính quyền số, Quảng Ngãi phấn đấu số hóa 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 99% người dân doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh cũng sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo vào trung tâm điều hành thông minh, hỗ trợ phân tích dự báo và ra quyết định.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kể từ ngày hôm nay. Trước đó, ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở ngành liên quan. Trong đó, bà Vương Ngọc Hà, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công làm trưởng ban chỉ đạo kỳ thi. Ông Vũ Đình Hưng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang giữ vai trò phó trưởng ban thường trực. Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông 2026 tại địa phương. Và hiện tại, tỉnh Tuyên Quang đã thành lập ban chỉ đạo tổ chức thi lại đối với 328 thí sinh tại điểm thi trường chuyên Tuyên Quang, dự kiến bố trí 15 phòng thi.
2: Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang tăng tốc mạnh với kim ngạch 7 tháng đầu năm ước đạt khoảng 1,85 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 2 xuất khẩu đạt 863 triệu đô la Mỹ, tăng gần